0: kannski ekki hvað svona hver heildar áhrifin af þessu öllu veru.
1: En svo það var notuð niðrandi orð.
0: Já.
1: Og kannski heill kór að gala á þig sama niðrandi orðið.
0: Nei, sko nei, þetta
1: ekki þannig.
0: Það var alltaf svona kannski einhver og einn í einu. Einhver sem að tók af skarið. Og já, þú veist, það var iðulega frekar þannig sko og oftar sem sagt einhver einn sér aðalgerandi og svo sem sagt svona áhorfendur í kring sem að greinilega taka stöðu þess sem að ræðist á.
1: Já. Og upplýðuru útskúfun.
0: Já, já, alveg tíma, þú veist.
1: Áttur enga vin.
0: Jú, ég átti alveg vini, en yngri vini líka.
1: Það gerir stundum.
0: Já, einmitt. En jú, það er einu milli voru líka aðri sem að ég átti vini í sem sagt innan bekkjar.
1: En þú hlýtur að hugsa hvað að mér? Akkur
0: leggur stöðum? Auðvitað.
1: Hvað var niðurstaðan?
0: Af þeir væru vandamálið, þeir sem að væru með ofbeldið, beittu ofbeldið.
1: Fyrstu einhver aðstóð til þess að komast þeir niðurstöðu eða varstu bara einn?
0: Það var bara, já þú veist, eins og ég segi að var ítrekkað sem bæði mamma og amma mín sem að útskýra það fyrir mér að það sé ekki ég megi ekki slá tilbaka ég megi ekki svara fyrir mig á þann hátt ekki, eins og þeir og það sé, vandamáli sé hjá þeim sem eru af eru gerendur.
1: Já, þannig að mamma þín og amma þín, þær komuður til mikilla hjálpar
0: já.
1: Með því sem að þær sjáðu og hvernig þær útskýrðu þetta fyrir þeir.
0: Já, þú las ég rosalega marga bækur
1: já.
0: Og þar er oft mjög svona einelti sögur
1: já.
0: Þá er nær maður að spegla sjálfan sig í því ferli líka
1: já.
0: Sér hvernig, já, herðu þarna er þetta vondikallinn
1: En veistu hvort mamma þín beitti sér fyrir því með því að fara og tala við kennarna skólastjóra
0: Áttum alveg þó okkar fundi
1: Þó okkar fundir
0: með hérna kennarabæðu og skólastjóra líka og það, veist, aftur á þeim tíma kunni enginn að bregðast neitt við þessu það var kannski komið og haldið einhver tala yfir bekknum það að hjálpa ekki neitt
1: sumi,
0: það verra ef eitthvað sko
1: sumi segja nú nafni að enn sé svo staða uppi að þegar upp koma einhaldsmál í skólum þá sé eins og engin kunni að bregðast við þeim
0: það eru mun betri ferlar fyrir þetta núna
1: ferlar þá var spurningu framkvæmdina ég veit af nýlegu einhaldsmáli sem að fóruðrarnir og barnið uppi algjörð ráðarleysi sko
0: framkvæmdina er svakalegur og það er ennþá gerast sagt, svona, þessi tilvik þar sem að það er þolandinn sem þarf að víkja ég er á því að þegar eiga að snúa þessu algjörlega haus og það er gerendur sem eiga bara í öllum tilfellum það eru þeir sem eiga að fara úr skólanum alltaf það er viðurstyggilegt fyrst mér að þolandi þurfi að yfirgefa skólan en ekki gerendur.
1: Nei. Ef ég brýst inn í íbúðuna þína þá ert það ekki þú sem að áttu að þurfa að flytja á
0: íbúðinni. Og þetta er það sem síðasti sem sagt síðasta skrefi sem ég finnst þurfa að taka í þessu alvarleika varðar. Ég man eftir að því að var að vinna við kennsleginu þá fekk ég hérna fikk svona aflýsingu í lífsleikningu til manna kenna einn lífsleikning tíma og ég ákvað bara að taka smá umræðu einelti við krakkana þar og útskýra daldið hvernig þetta fyrirbæri virkar, hvernig ég ekki gegnum þetta fyrirbæri og hvernig sko, mér finnst persónulega að þetta sé tilraun til manndráps út af því að það er ekki óalgeng afleiðing eineltis að fólk taki í líf
1: Það er bara þannig.
0: Það er bara þannig. Það er ítrasta í rauninni svona niðurstaða eineltis.
1: Já.
0: Þar á leiðandi hver sem að gerist gerandi í einelti er með ekki það sem, ég ætla ekki að segja það sem takmarkaði eitthvað slegis, heldur. Það er möguleg útkoma.
1: Mm.
0: Og ef fólk skilur það ekki og gerir þetta samt, þá vil ég koma þeim skilfum hér með á framfæri.
1: Mjög áhugaverður vinkill. Áttu þeir skoðana bræður og skoðana systur í þessu að við ættum bara að fara að horfa á þetta sem tilhund til mandráps?
0: Nei, ég hef svo sem ekki sagt þetta meitt sakala oft, en hérna, þetta er svona yktasta útgáfin af þessu og maður þarf að hafa það í huga hvað einelti varðar.
1: Já, lagaðist þetta? Eða var þetta gegnum gangandi þannig á króknum?
0: það var náttúrulega bara 2 ár þar og það lagaðist ekkert þar það varð verra
1: var alltaf hútur í maganum að þau labbaði í skólanum á mótnana eða fórst til labbandi í skólanum
0: ekki þannig kannski af því þetta var það viðvarandi af því að maður sá ekki mur ég veit það ekki en manna ég brautinu svona rúðuna heima út af látalætunum fyrir utan það sem að vera að stríða mér fauk í mig og ég lamdi í rúðuna svona innfrá þetta

0: taka þess að snjóbolta í júluna.
1: Já, já, já, ég hefði gert það líka.
0: Já, já, þú veist, það þetta er erfitt hannig.
1: Já, já.
0: En hérna, já, það fyrir við tvöfald gler fyrir vikið.
1: En þetta fylgir þessu mikil frustrasjón og mikil kvöl.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna... Og það nú bara vel gert hjá þér að þú sért hér, situr hér við rauðaborðið og...
0: Sko, já, sko ég pæli oft í því, sérstaklega svona á setna árum, að sko, ég mjög sáttur við það hver ég hvernig ég, mér finnst allavega, ég sinna svona réttlæti eða
1: Já, það var sprottið svona, upp á þessum órétti réttlæti skennt.
0: Já, það svo mikil ósangirni að það verður svona bakslag á móti þessu svona ósangirni. Þá finnst manni einhvern veginn, ég held það allavega að ég hafði byggt upp með mér þannig réttlæti skennt út af þessu. Ég get ekki fullyrt það hins vegar og velti því fyrir mér sko hvort að ég hefði ef ég ekki lent í einhaldinu væri ég eins manneska ef ég í dag ég alveg sáttur við mig í dag og þá finnst mér rosalega erfitt að pæla því hvort að ég fyrst, ef ég hefði það fara í gegnum þetta aftur verða ég aftur, yrði ég að þola einhaldi til þess að verða ég sjálfur mér finnst það alltaf sársökafullt að sko vita kannski ekki hver ég án einhaldis það alveg svona vingilt sem að mér ég, svona, pínu strögglaði við að svona sætta mig við
1: já.
0: En á saman tíma þá ég sá sem ég og mjög sáttur við það
1: já.
0: Til mig vera að gera góða hluti en aftur alltaf sem að tengi svona aftur einhaldina ég horfi alltaf inn á við og gaggrinni sjálfa mig út frá þessum sem sagt út frá þessari reynslu ég að gera eitthvað rangt hérna núna eða já,
1: koma enn augnablik þar sem þú verður aftur nýja ára eða
0: nei, það er ekki ég slepp kannski við það minningin samt alltaf aðna en sem sagt það að hafa staðið í gegnum það ég veit mér ákveðin svona ákveðin hvað sjálfströðs kannski eða eitthvað þýmlít og því að mér finnst þér að jákvæðan átt viðst að ég komst í gegnum þetta þá er allt annað frekar mikið drasl bara
1: Já, þetta náttúrulega sigur
0: Mér finnst það allavega
1: En segðu mér nafni, þegar þú svo mörgum árum síðar varst orðin þjóðþekktur maður og komin inn á alþingi og svona og þú fórst að fara í viðtöl eins og þetta
0: Já Ég merkilega nokk fór ég aldrei í viðtal eins og þetta á menni var þigmaður, en ég held að fólk þekki mig ekki sem mér finnst rosalega áhugavert af því að mér finnst að fólk ætti að þekka þingmenn af því að við erum að velja þingmenn vegna sannfæringar þeirra það er bara að stjórnarskráin segir að það er að eina sem að þingmaður er bundin er sín eigin sannfæring og ef að við kynnumst ekki sem sagt þingmannunum og þeirra sannfæringu þá koma þeir okkur óhjákvæmlega og óvart þegar þeir fara að starfa sem slíkir þannig að mér finnst merkilegt hvað lítið gert úr því að læra sannfæringu þingmanna áður en þeir eru verða kjörnir fulltrúar frambjóðandi áður en vera
1: Þetta er áhugaveru punktur Mér finnst nú samt eins og ég hafi sko lesið við þig einhverju viðtöl sko með eftir að vera þingmaður þar sem hún lýsir eineltinu Er það ekki rétt hjá mér?
0: Jú, það var þá kom upp eineltismál svona bara í fjölmiðlum
1: Já.
0: Sem ég gerði athugasemdir við
1: Já.
0: Og þá voru einhverju fjölmiðlum sem gripu það svona pínu á lofti
1: að það var út af einhverju sem gerðist
0: þá var ég að sem sagt, reyna að lýsa því hvernig já, bara, veist, það var svona ákveðin stuðningsyfirlýsing
1: já. En þá komum við kannski að spurningunni sko svona viðtöl eru náttúrulega alltaf val viðmælanda hverju hann vill greina frá
0: já.
1: Fannst þér sko erfitt að opna þetta Pandora box og horfum öxl og þú mætti alveg búin að loka já. Þarna dyrum og
0: já, sko, það kom mér óvart
1: já.
0: Það var, ég man eftir þarna var tekið viðtal
1: já.

0: og ég fekk bara það kom upp bara í hálsinn sko og hérna hálsinn og augun bara sko.
1: Já.
0: Sá hluti var ekki birtur.
1: Það var ekki birtur sá hluti.
0: Ég veit ekki hvort að sést.
1: En var það sjónvarpsviðtal eða?
0: Já.
1: Við hvaða miðil? Getur rifið það upp?
0: Já, var sem sagt tvö sem var taka viðtal.
1: Já. Klyftu bara allt út.
0: Þann hluta, ég veit ekki hversu mikið það sást utanfrá.
1: En ekki þinn ósk
0: að
1: gröf?
0: Nei, þannig að þú veist, ég held að það var ekkit að neinu bara upp á samhengi að gera og tíma og sluðis, bara þessu klassíska, sko. Þannig að það var ekkit óðilegt við þá klippingu, sko, en bara það til einhvers þar.
1: Já, en þá einmitt kannski eins og var að spyrja aðeins áður þarna ertu aftur
0: já.
1: Þú verður kannski aftur níu ára þarna í þessu viðtali þegar þú ferða
0: já, það sko já, það kom upp pínu svona óvart hversu nálægt þetta var en hérna en ég verð ekki alveg aftur níu ára ég man alveg muninn á því hvernig mér leið
1: já,
0: þá og þarna sko. En það var frekar svona kannski söknuður gagnvart því að fá ekki einhvern veginn æskuna þurfa að upplifa þetta
1: rændur svona ákveðnum lífsgæðum
0: Jú, sko, og rauninni dálitlum sko félagslegum þroska á þessum tíma sem sagt, þá átti ég vini sem voru yngri og svo liðis að maður var fylgdi í rauninni bara samskipta máta sem sagt, ekki jafnaldra þannig að það komin setna ég var allan sko framhaldsskólan í rauninni að vinna mig í gegnum það vantraust rauninni gagnvart öllu öðru fólki
1: já, þetta hefur fylgtir svona
0: já, af því að sko þú treystir því ekki að einhaldi kom ekki alveg bara allt í einu aftur kem ég í framhaldsskóla fullt bara nýtt fólk hver sem gæti tekið upp því, hei já, þú hérna, ég ætla að leggja því einhaldi En það gerist sem betur verið ekki. En vantraustið mitt gagnvart í var samtalið staðar alveg í gegnum framhaldsskólan. Eftir framhaldsskólan þá fór ég að vinna í leikskóla, starfsmaður í leikskóla og það eiginlega byggðist upp aftur svona traust mitt gagnvart fólki og þessu því að það er engin innlegari heldur en 3-4-5 ára krakkar.
1: Leikskólabörn eru þau færum að sína hvert öðru einhaldi?
0: Sko þau eru eins einlæg og hægt að hafa það stundum á hérna kannski slæman hátt af því að það engin filter og þau segja það sem þau meina þó þau meina ekkert illa að þá eru þau líka með svona þau eru með sína réttlætiskennda sjálfsögðu en sem sagt einlægnin sem að maður fann þar einhvern veginn þá maður lærði einhvern veginn aftur hvaða var að vera bara krakki í gegnum þau og svo í kjölfarið fór í kennaranám og var að kenna í grunnskóla og þar aftur fór í gegnum unglingadeild í rauninni sem þá kennari og sá aftur nákvæmlega sama gerast og já þú veist þannig að þá lærir maður hvernig það ekki þú veist, það ekki þú það einhvern veginn ástandið og það bara rosalega tilfallandi hver verður skotspót
1: Já.
0: Þannig að þarna ég að læra bara aftur fara að gera frá aftur í gegnum svona unglingsárin og svo leiðis
1: Er ofsagt að þetta nám kennaranámið og alltaf dæmis að þú ferð að vinna á leikskólum er ofsagt að segja að þetta sé viðbragð við einhaldinu
0: Veit ekki ég vissi lítið hvað ég ætlaði að verða þegar er þið stór
1: Já
0: ég man ekki eftir neinu svona neittni svoleiðis pælingu fyrir inn í tíundabekk og þá voru líklega bara áhrif íþróttakennarans míns þá sem tók okkur einhvern veginn svona í smá spjall stundum í leikum tímanum að ég vildi verða íþróttakennari
1: Varstu góður íþróttum?
0: Ég var alveg fínn íþróttum
1: já
0: gekk alveg ágætlega hérna, Silfur einhver Íslandsmeistaramóti í gettu hvað íþrótt
1: spjótkasti
0: kringlukasti, nálægt nálægt
1: er ég bara nokkur nálti
0: já, það var gana kannski spjótunni líka hérna, kringlukasti var já, svo fór í handbolta og svona
1: Já,
0: það skil hérna þannig að það fór ég sem sagt í hérna íþrótta sem sagt fræði í Fjölbrautaskólanum í Árbóla var eini svona markmiðið var að fara á Laugavatn þannig var ég búin að vera í bænum í nokkur ár í Fjölbraut og hafði engan áhuga að fara aftur á land
1: Nei.
0: Ég var þáttir búið með þann pakka svona og náttúrulega þar eru eineltis minningarnar þó nokkuð mikla líka þannig að ég kom bara með vini og svo framvegis í bænum og hafði engan áhuga og yfirgefa það
1: Nei, bjóstu henni á mömmu eða varstu búin fann að leiga sjálfur eða?
0: Þetta var svona aðeins skipti ég var að leiga einhver herbergi hérna í Löngulhýðar villisunni einhvern tíma svo fór mamma til Norex þá svona sá ég íbúðina á meðan þannig að það var svona jú, ég flutti sem sagt til ömmu mitt hérna fyrsta árið í hérna framhaldsskóla áður en mamma flutti í bæinn aftur já, aftur hún upprunalega úr bænum en hérna fór til Þorlákshafnar hérna ung sem sagt, mjög ung kynntist þar pappa og hérna ég var þar fyrstu svona, fyrstu árin og amma þar og einmitt var mjög náin mjög mikið með henni, öll sumur frameftir hún til að fór í sveit en þá svona gamla skólan við því
1: En var pappi þinn fjörverandi í þínu lífi?
0: Já, þó erum við hann var sem sagt hvað er alltaf verið þryggja árað eitthvað slið þegar skildi og hann fór á bændaskólinu Hvanneyri þá var sem sagt að vinna alltaf í sveit fór til hans einu sinni í sveitina yfir eitt sumarið svo fór hann til fjöldin til Norex og var að vinna þar
1: þannig langar mig til þess að setja í komu þú fórst og hitti pappa þinn Gunnar sem þú þekktir samt ekki neitt
0: við þekktir hann
1: þú þekktir hann þannig að þú hefur oft hitt hann
0: já, það var alltaf þannig að sko ef ég segði við mammu að mér langar til þess að fara hjá til pappa eða ömmu í Þorlákshöfn þá gerðist það alveg sko, það var óöfugt ef að þau vildu fá mig sko, þannig að það var aldrei vandamál það var bara fjarlægð
1: ég var ekki alveg klár á því ég hefði vilja vita meira það það stundum er hérna fólk
0: sem
1: þurfti bara að fara og hitta foreldra sitt og það bara þekkti hvorki hausni sporið á því og svo var það kannski bara heilan mánuð eða heilt sumar og það bara býttu hvað ég að gera hérna ég hef einhver tilsynningar til þessa foreldris
0: eða sögurkrók og þau fyrir sunnan eða í Noregi skiluru þannig að það bara að fjarlæða vandamál
1: Hvað hérna hvernig maður í Gunnar?
0: Hann einstaklega yfirvegaður og múrari hérna svona á síðustu mörgu árum af þessu, vann með honum einmitt nokkur sumur í múrverkinu handlanginu og hérna held ég við síðan einu sinni verða reiðan það var þegar hérna brotnaði undan hann dúkaborð á milli hæða og vorum að múra utan á einu húsi og datt niður bara beint fyrir frá mig á annað dúkaborð og skoppaði inn á svalnar bara á nokkra hæði niður sko þannig það var fáránlega hérna, mikil tilvíður einhvern veginn bara, já, hvernig þetta fór hafauk igjen út af aðbúnaðunum, hvernig uppsetningin var hann á stillansunum og svo leiðis þannig að hann reyfa hann í sundur eitthvað trók sem að var hann strunsaði niður á verkstjóranum á svæðinu lét hann örugglega vel heyra það í sinni samt yfirvegaða fasi ég hef ekki viljað vera sá verkstjóri svo bara kom hann held áfram ekki maður margra orða
1: þetta persónulýsing en mamma þín er hún lifaðu bæði enn
0: Já.
1: Og hérna, hvernig mamma þín?
0: Alveg yndislega manneskja og er á, hérna var mjög lengi mitt í fiskvinnslunni og fór svo aðeins út í ferðahjólstun og var landvörður hér og þar svona á landinu Raptinuskeri og Fjörðarglúri og hérna núna síðast við Skógarfoss og hérna, og svæði þar og hérna er núna bara komin á Eyrarbakka í sitt, svona, í lítið og krúllilt hús og líka lífið, komin á eftirlaun
1: Var hún ung þegar hún eignaðist þig?
0: Já, það voru mjög ung hún var 9-17 og pappi 19 sko, þannig að það var öðru sér tímar, og svo fóruðu að byggja saman og byggum saman í hérna bílskúrnum að meðan var að byggja safna hérna saman í einn vegg þarna og hinn vegg þarna og, og svoleiðis þetta, þetta klassíska
1: Það svona nálegt því að það sé hægt að taka Laxness á þig að, að hérna að börn barna verði, verði gæfubörn
0: Já, já, ég veit það ekki
1: Já
0: veit ekki.
1: En þetta er Þetta er, er þessi hluti þú ferð ekki í íþróttakennaraskólan
0: Nei
1: Þú ert á leikskólanum að lokinni útskrift hvað sér þú útskrifast úr FB?
0: FA, fjölbrötu í Ármóla
1: Já
0: Og svakalega áhugaverður skóli svona á þeim tíma hann er það ennþá öðruvísi hann er aðeins öðruvísi núna
1: Já
0: skólakerfið að margt til öðrisi
1: Já, svo man ég eftir því að þú sagðir frá því að þú varst opinber starfsmaður en tíma að vinna hjá mentastöðu skólaþróunar, ég man ekki hvað það hét
0: Ég mitt er bara skipið nöfn mentamálastofnun
1: Var það áður en þú, eða svo var það næsta skrefið eða?
0: Nei, ég flakkaði þarna aðeins milli sem sett svona kennslu og, og tölvunarfræðinar
1: Já, læriður í tölvunarfræði?
0: Á lokum, já
1: á lokum.
0: Ég, ég fór svona meðan ég var í, í leikskólanum þá fór ég í sett, kvöldnámskeið og læra svona kerfistjórn og, og svo leiðis og, og fer úr því aðeins yfir í, yfir í tölvuvinnuna að eitthvað aðeins svona bærilegri laun
1: Já,
0: aðeins, já, já. Munaði þó nokkur það var ekki ekki mikið úr því að hafa verið starfsmáru leikskóla en annað enn sem þetta ánægin með starfið því að sko, ef að þetta veri, ég oft sagt að ef þetta hefur verið betur launa þá var ég virkulega bara ennþá því að þetta var þetta voru bara hamingjusömustu ár árin einhvern veginn kannski í, í kjölfar einmitt allt sem ég hefði gert áður þá, þá var það ekki erfitt
1: Nei.
0: En hérna og svo flakka fór ég úr því yfir í satt, fjarnám í, í Kennó það eftir að ég hitti nú er þetta konuna mína sko, og ég sko
1: Hvað heitir hún?
0: Heiða María ég hafði ekkit kynst og þekkti ekkit háskóla svona umhverfið úr bara minni fjölskyldu var engin svona háskólamentaður og, og þekkti ekkit þann vettvang Nei, raun ekki fyrir henni kynnist konur minni og, og hennar fjölskyldu aðeins að, að ég svona átta mig á því hver hvað, hvað háskólastarfið er
1: Var saga menta sagt, fyrir í fjölskyldu konu hennar
0: Já, já, já. Hérna, þau eru þarna mentuð í íslensku fræðum og náttúrufræði hérna, hérna, pappinnar einmitt sá maður sem hefur skriðið mest hálend Íslands og hann hjánum safna mosa og ýmsu svo leiðis og gera, gera mælingar svakalega áhugaverður og, og skemmtilegu maður
1: Nefndu nörfn hans
0: Sigurður H. Magnússon hérna er að já, gera, gerði alls svakalega áhugaverða hluti alltaf gaman að rölda um, um hérna, hálendinni honum og hérna
1: Magna.
0: Já, það, það er kynnist í aldrei svona sveit, hvað háskóli er, hvernig það er sem valmöguleiki og fer þá í fjarnám í, í sem þetta Kennó hætti í fjarnám í Kennó af því ég var að taka upplýsingateknina þegar ég byrjaði í henni að þá áttaði mig af því að þau kunnu bara ekkert á tölvur því að mér fannst allavega
1: okay.
0: kannski mótmæla því sjálf á, á þeim tíma Það þriðja námskeiði sem bað mig að gera heimasíðu var bara svona, þú veist, ég búin að gera þetta í tveimur námskeiðum og undan er ekkert samhengi í þessu ef ég á að gera, þú veist, sama verkefni í þremur áfengum og það bara einhver venjuleg heimasíða, bara, nei, þetta ekki gangað, þá skipti ég yfir í tölunarfræði og, og kláraði sem þetta tölunarfræðina í, í Háskóla Íslands og fer síðan í framhaldsnám til Bandaríkjanna Runni, það var pínu áhugavert sem sagt svona, að því að konu mín hún fór í framhaldsnám til Bandaríkjanna líka fyrir 2007 í doktorsnám við Brown
1: í hverju?
0: Í taugavísindum ég er sem sagt á þá eitt ár eftir í háskólanum minna heima þannig að við erum svona í sikkuru lagi þarna á því ári 2007 til 2008 og þá bara, þú veist, hvernig á ég að koma mér til Bandaríkjanna að, þú veist já, ég, það erfitt að komast til Bandaríkjanna ef maður ekki með starf til þess að sem maður getur, þú veist, sótt dvalarleyfi fyrir mann eða einmitt nám, þannig að markmiðið var að komast inn í eitthvað skóla og ég kemst þannig inn í Brandæs með fullbreytt styrk líka sem þarna aðeins í burtu við byggum í Providence Brandas í Boston þannig að það var þarna klukkutíma akstur upp eftir 95 hérna mér svona í smá uppáhaldi hjá mér sá yfir skemmtilegur hérna því að vinur minn til dæmis hann bjó í Miami og það að kera 95 alveg frá Main og alveg niður til Miami þannig að ég bjó þarna við hliðin á 95 og vinur minn sem bjó í Miami bjó við hliðin á 95 það var það mjög áhugaver svona tenging það fara þarna í gegnum alla öll bandarginn einhvern veginn en já og það bara og þar detti ég inn í pólitíkina svona í lokin á skólanum þar eru píratar að koma inn þarna ég flytt út í ágúst 2008 sem hrun það var svakalega áhugaverður tími að vera þarna úti og sjá ástandið þarna heima úr þessari fjarlægð og svo koma píratar þarna 2012 fyrir 2013 og bjóða fram og ég bara þarna í Bandaríkjunum og kannast við nokkra þarna ég hafði verið svona félagshóp með Helgarhafni svona í þarna einhverjum árum undan og kannast aðeins við hann Smára höfum verið í námskeiði saman í tölunarfræði 2
1: Smára McCarthy
0: mitt. Þannig að sagt, það sem ég sá af sko svona gagnsæi smálum og ýmsa svoleiðis hvað svona pírata á heimsvísu varðaði og þá sá ég að þetta var ekki bara einhvað ódýrt afrit raunni af þeirri hugmyndafræði á Íslandi af því ég þekkti þá allavega tvo
1: Voru pírata til í Bandaríkjunum sem stað á þessum tíma? Nei, ekki Bandaríkjunum En þeir eru til að sumstaðar í Evrópu Já. Til í Þýskalandi
0: Svíþjóð. Það var það alveg Þýskaland og Svíþjóð þá Þannig að ég vissi að þetta var svona alvöru ef að til dæmis bara Birgitta hefði verið þarna þá hefði ég ekki haft neina forsendur til þess að segja að þetta væri samkvæmt mínum allavega svona mínum mati tölvunarfræðilegt eða
1: En er gagnsæi töfra orðið? Er það sem að laðar því að
0: Mjög miklu leiti, já. Það er að getur orðað að þannig kannski bara að opinbera ofbeldið einhverju leiti
1: Ok, útskýra það hans betur?
0: Sko, leiðin til þess að sem sagt ná einhverjum árangri gegn ofbeldi er að opinbera það þess vegna sjáum við allt af einhvern veginn þegar einhver segir hérna er ofbeldi, hérna var einhver fyrir ofbeldi og slíðis, þá sjáum við alltaf rosalega öfluga mótspyrnu yfirleitt hjá þeim sem að annarkvort voru árendur eða gerendur að útmála þolenda sem gerenda og snúa við taflunni af því að það veit enginn láta opinbera sig sem gerenda en gagn segja að þessi leiti til alltaf svona hvað þið opinbera varðar er að upplýsa ofbeldi ríkisvaldsins að koma í veg fyrir að ríkisvaldið geti beitt ofbeldi eða tekið runni lélegar ákvarðinir sem enda í þeim afleiðingum sem við sáum til dæmis í hruninu.
1: Þarna ertu komin aftur í skólan á króknum að valda kjarnin í kringum þennan eina sko að hérna þú vilt verið annan eina.
0: Já, ég sá endurspeglunina á ofbeldinu í pólitíkinni bara í gegnum gangandi frá því að ég fór að horfa á hana. Fyrsta reynsla mín af pólitík var á Grundarfirði rétt fyrir hérna svona sveitaball það sem að var svona fyrirparti áður og rútan fór hérna á Lýsuhól að hérna að þar var að hafa parti í hraðfrystihúsinu í matsalnum það sem að hérna ungir sjálfstæðismenn voru að selja bjór meðal annars en bara ef þú skráðir þig í sko félagið, annars varst það að kaupa á fullu verði, sko.
1: Það fylgdi bökul skamrifi.
0: Algjörlega, og ég spurði bara, svona, grænna bakveg erun, hérna, skrási í flokkin, hvað, því það ég verði að kjósa flokkin í kostingum og svarið var beinhart í já til baka, og ég er tildulega stoltur að sjálfum mér að hafa sagt, það ætla ég ekki að Veist, nei, þessi það bjór, ekki skuldbinding sem ég til í að
1: þessi bjór,
0: ég trúði þessu
1: þessi bjór hefði verið dýru verið hann keistur, hann hefði ekki verið ókipis
0: hann ekki verið ókipis þannig að ég var frekar til í að kaupa dýrari bjór þarna 18 ára eða var alltaf það meira þessi þetta verið 17-18 ára þarna
1: það voru aðri tímar
0: já, þeir eru samt alveg svipaðir það koma oft hérna fréttur það hvernig áfengi veitt til yngri en 20 í einhverjum stjórnmálaflokkum
1: þessi siður
0: hann ekki nýr og ekki gamall hann eilífur einhvern veginn já, þetta eru svona fyrstu kynni mín af pólitíkinni og þegar maður fór að fylgjast með því kannski í kjölfærið þá sá ég svo rosalega mikla birtingamynd eineltisins í því hvernig pólitík var stunduð það er rosalega erfitt einhvern veginn að lýsa því og fá fólk til þess að skilja hvernig það held ég án þess að fólk hafi upplifað einhelti á einhvern nátt þá að ég ekki með skáldskapar gáfuna til þess að geta setta þá í orð ég get bara setta í tilfinningu og bein orð er svona en ég get ekki skrifað upp eitthvað hérna einhverja skáldsögu sem myndi fá fólk til að skilja það því miður, alltaf það sem ég lærði á þessum ferli mínum að það eru tilfinningarnar sem að skipta miklu, miklu meira máli fyrir fólk þegar það er að velja svona heldur en hvernig hlutinir eru í raun og veru
1: Ok, þú ert væntanlega búin að fara í gegnum mikil tilfinningar rússíbana, sko við vorum að ræða hérna áður en við hófum spjalli við rauðaborðið að í rauninni þá svona þín snerting og alþingi hún við þrjú kjörtímabil en eitt bara svo stutt að þá var bara 8 mánuður eitthvað slöðis þannig að heildartími þinn á alþingi á þremur kjörtímabilum þar sem eitt örstutt er rétt 8 ár
0: já, auðvitað akkurat
1: já, í rauninni og þú kemur inn á þingar þegar rétt munna hjá mér sko eftir tímabilið þar sem þau eru dálitlar rockstjörnur þarna þingmenn pírata það Birgitta Helgi Rafn
0: og Jón Þór
1: Jón
0: Þór hætti þarna á halvu kjörtímabili og Ásta tók við
1: alveg rétt og henni gekk ágætlega að fylla það skarð og þetta er á það er oft vitna til þessa tíma að hérna þau voru sannlega með að benda á hluti sem að hafiði kannski ekki verið benda á sem skildi
0: Alkveðan.
1: Og það voru bara mjög margir, bara venjulegir íslendingar eins og ég, sem bara hrifumst af málhlutningnum og það er oft vitandi þess að einhver gallupkönnun að einhver könnun mældi sko vel yfir 30% stuðning
0: það fór meira en það sko
1: var það, fór það 40
0: það nálgaðist það eitthvað
1: já, ótrúlegar bara alþýðu vinsældir
0: og skjáltin sem fór alla hina flokkana þegar það gerðist var svo vakalegur það var mjög áhugavert að sjá bara hræðsluna einhvern veginn sem greip sig meðal klassísku stjórnmálflokkana svo var það náttúrulega taldið allt niður á við eftir það í skoðanakönnunum, það er rosalega erfitt að fá svona skoðanakönnun og einhvern veginn halda í við það sko þetta gerði svona stuttu eftir að Gunnar Bragi sendi bréfið til Evrópusambandsins og ég held einhvern veginn að þú veist það var svona eitthvað hálmstrá sem að brást þar með að það var einhvern veginn engin flokkur sem að væri að taka bara hlutina alvarlega einhvern veginn og allt það vantraust trúast bara yfir á pírata sem að voru bara, herðu, þetta ekkit við erum ekkit að pæla í þessu við erum að bara pæla í frekar svona afmörkuðu málum og í kjölfarið bættust við nokkur flokkar eins og til dæmis viðrist sem að tóku þá raunni þetta svona vantraust fylgi dreifðist aldrei yfir á fleiri flokka bara eðlilega og mjög heilbreiðan háttur en ég finnst mér það hefði verið svakalegt að píratar hefði fengið þessi 30% það hefði ekki verið góð hugmynd sko. Alls ekki
1: en það er sannlega eitthvað nýtt á ferðinni og maður eignast nýjar fyrirmyndir og það má sko skrifa, það má liggja yfir ræðum og skrifa sko ræðu sem full af heimspeki og stíl snilt og meiningu og, og hérna, ég man sko hvað ég var, var bara skotin í, í, í þessu afli að hérna, ég var svo skotin að ég með þess að fór í framboð sjálfur sko af því ég bara sogaðist inn í þess að vera Já, og hérna og það svona á, á þessari öldu sem að þú tekur þá ákvörðun að þú hugsar mér langar líka inn í
0: Nei, ég var þarna varaþingmaður tímabilið 2013-16 líka
1: Já, já, já
0: Og hafði komið inn á þing, hvernig hvað því svar þrisvar á því tímabili Þannig að það þarna á árunum 2012-13 sem að ég að, að koma inn og þarna sitjandi í Bandaríkjunum að vinna mín, mitt verkefni
1: já.
0: Segir bara, herðu, þú veist ef það einhver hjálp sem að einhver aðstöð sem vantar að þá bara að verið til í að þú veist, hjálpa til geti verið uppfyllingar efni á lista einhverstaðar og svo framvegis
1: mm-hmm.
0: og ég bara þarna því að þeir allir sem að voru að sinna kostningabaráttunni þarna 2013 voru bara út allt að safna undirskriftum og slösi það er svakalega mikið mál alls ekkert auðvelt og sjálfsagt að klára það þannig að þeir voru allir út allt og í viðtölum hingað og þangað og svo framvegis og meðan ég setti í Bandaríkjunum og allar fyrirspurnir allra fjölmiðla og félaga enduðu mér þannig að setti ég og svaraði, sendi á Evu sem að hérna, fór yfir það því ég var ekkert alveg viss allt hvernig allt þannig til að vera að virka þannig að ég var bara að svara svona út frá bara minni bestu þekkingu á því hvað þau voru að tala saman á Íslandi sem ég var ekkert í beinu samstarfi við og hérna hendi mér á hérna, einhvað framboð hérna, hérna í á suðvesturkjördæmi, þar var ég með runni, lögheimili, því vorum bara svona, svona skipti, nefnum ég var þá með skattalega heimilisfesti á Íslandi
1: já.
0: Sem að kostaði ansi mikið pening hérna nokk, út á hruninu og hérna enda í öðru seti og eftir byrgjötu þar
1: já.
0: Og bara því að það ekki einu svona hitt mig okkur þú sagði góðlega hlut á netinu bara, já, en samt ég hefði ekki einu svona hitt mig
1: þannig að það kom þér algjörlega
0: já, já, þannig að einhvern veginn bara þannig dendi ég í þessu
1: já.
0: Veist, þegar ég var bara ég var til að hjálpa og bauði mig fram í rauninni til þess aðst og einhvern veginn var svona ekkert aftur snúið hvað það, þetta varðaði að þetta greip mig dálítið svona þarna var fyrir að hlusta á það sem ég var að segja einhverju leiti sem ég varst var þægilegt, þægileg tilfinning menn ekki voru það þannig hérna, eftir svona öll árin á undan en sem maður var svona kannski að rinna þú veist, sko að þú veist og
1: þetta var sko stór, dulafullur hópur á fólki ég var einhvern tímann bara heima ég þekkti Birgit ekki neitt þá hringir síminn
0: ekki eldur, bjóvist bara einhvern veginn nokkurn veginn beint á móti ömmu í Þorlákshöfn hún var yngri
1: en þarna var hún einhverstað stödd í Evrópu hún var að koma einhverju málþingi einhverju hafði sagt að ég var í blaðamaður þarna á Norrlandi og hún vildi fá mig eitthvað inn eitthvað immi í brotjötti eitthvað svona og hún spjallaði við mig held í 2.5 klukktíma þetta var virkkvöldi hún var að nóti, við þekktust ekki neitt
0: Nei.
1: Og allt í nú var hann bara búin að spjalla við mig um eitthvað sem að henni fannst vera mikilvægt eitthvað tengt blaðamennsku fjölmörun og því í 2.5 klukktíma og ég búin að þarna sko þetta milli 2010 og 2020 og þarna ég sem búin að vera að fjalla stjórnmála einhverju liti allt frá árinu 1984 þegar ég í rauninni tek minn fyrstu skrif í blaðamennsku og ég fullyrði það að aldrei, hvorki fyrir síðar hef ég kynst þessari tegund af stjórnmálamanni stjórnmálamaður sem að sko með tíma talar við ókunnugt fólk tekur langt símtal hérna að utan og þetta virtist vera svo hrein hugsun
0: algjörlega
1: var
0: það,
1: hún ekki?
0: Það er eitt sem að þarf að sko þekkja varðan við Birgitu að sko hún brann svakalega heitt fyrir þessum málstað sem að Píratar voru þarna að fleyti árin og hún líka mjög einlægan hátt og mjög góðan hátt bara ég get ekki sagt að skýrara en það
1: Nei.
0: En á sama tíma þá sko upplifði ég það allavega að hún var ekkit með svakalega mikið traust gagnvart öðru fólki að sko hún brann svo innilega fyrir því fyrir þessu og það brann engin annar jafn innilega fyrir þessu og hún sem að er bara, ég lítið sér bara satt að mörguleiti Þannig að í hvert sinn sem að við vorum að glíma við á eitthvað málefni áþingi að þá var alltaf dágóður tími sem fór í það að fullvissa, allir getur fullvissa hvort annan að þeir væru 100% bara on board
1: Já.
0: Með sko hennar sín á málið
1: Já.
0: Og sko hún má sko alveg eiga það skuldlaust að, að það, það var alltaf góð sín munurinn kannski liggur í því hvernig á að nálgast það markmið markmiðið sem hún hafði var frábært en það getur verið að nálgast það markmið á mjög mismunandi hátt og að, að, að koma sameiginlegum skilningi á því hvernig að komast héðan og þangað
1: Já.
0: Var alveg flókið og orða það sem, sem, sem penast
1: ekki líka bara svona hinn almenni félagsmaður pírata bæði þá og síðar dálti flókið fyrirbreiði
0: algjörlega
1: það ekkit grín að halda þessum hópi saman það, þú veist þetta með þessa tilraunir með engan struktúr flatan struktúr eins og þið kölluðu á allt það sko það var ekki heldur til þess að einfalda öll mál
0: nei og, og miklu liti sko var það til þessi rauninni að það var ákveðin stjórnun líka þegar engin stjórnaði að þá stjórnaði sá sem að hafi hæst og það endaði yfirleitt alltaf á, á einn hátt hver sem að var með þó einhverju væri með teitir í þingflokksformaður eða eitthvað slíðis, þá var það samt Birgitta sem reiði þannig að þú veist, aftur af góðu það er rosalega mikilvægt að skilja það í öllu þessu samhengi og, og erfileikum í, í samskiptum með að sem sagt veist, skilja hversu mikilvægt að væri að ná þanga sem að hún taldi að, að, að þyrfti að ná að það var að rosalega góðum ásetningi og hún hafði bara rétt fyrir sér líka en það, það eitti ekki út samskipta erfiðleikunum með að ná þeim sameiginlega skilningi
1: Nei,
0: hann var það sem var erfiður fyrir mjög marga sem að voru til dæmis með svona ákveðin einhaldis bakgrunn líka að það hægt að nota og, og sannfæra fólk ágæti þessara markmiða á mjög mismunandi hátt og, og stundum ekkert endilega að vera að beita svona heiðalegstu taktikinn í hvað það var.
1: Nei, það var margt flókið, Já. Margt frábært, Já. Líka margt flókið og, og sannlega var margt nýtt. Þegar þú ert komin inn á þing sem aðal þingmaður, ekki lengur vara þingmaður, heldur þú bara orðin þingmaður, þá svona má ekki segja það að að sko flokkar eins og píratar á þessum árum þeir eru oft bestir í stjórnarandstöðu
0: ég held að það sé eiginlega nauðsynlegt meir að segja að hluta til til þess að svona læra á hvernig þetta virkar þarna inn á þingi en sem sagt ég nefnilega kannski annar á skoðunar heldur en mjög margir hvernig þetta fyrirkomulag stjórn og stjórnarandstaða, mjög veist að vera algjör drasl, að því að við erum með þingbundið í líðræði samkvæmt stjórnarskrá bara og ríkistjórn þarf ekkit að vera meiri hluti minni hluti, þú veist stjórn og stjórnarandstaða ríkistjórn getur alveg verið sagt, starfandi án þess að vera með meiri hluta atkvæða í þinginu það til minnihlutastjórnir það, það fyrirbæri sem þekkist svona þokkalega vel hérna á alltaf í svona nágrannlöndum gegnum tíðina og en við erum einhvern veginn með pólitíska svona pólitískan þroska ekki meira en það að geta ekki unnið nema með meiri hluta kúun að þeir flokkar sem að hafa verið að stjórna stjórna þannig að þeir nenna ekki að komast að kannski sameiginlegri niðurstöðu, það ómikil vinna fyrir þá bara og skemmir bara hagsmuna pólitíkina þeirra þannig að í staðinn þá bara rúla þessu upp meiri hluta atkvæða þingi og keyra bara allir gegn
1: þú notaðir orðið hagsmuna pólitík
0: já
1: Það náttúrulega svo pólitík sem við þekkjum best.
0: Já, og alveg tiltölulega skiljanleg svona í litlu landi.
1: Já, já.
0: Það svo mikið nálægð við allt og já. Ég algjörlega á því að við bara á Íslandi skiljum ekki hvað vanhefni
1: Nei.
0: Við bara, þú veist, við pössum það ekki á neinn hátt hvað við opinbera varðar. Það hringt í vin og svo framvegis og eða vinur hringir í ráðherra. Geti ég fengið reglugerðina svona og svona svoleiðis. Þannig að það stórt vandamál.
1: En sem gagnrýninn flokkur sem að hafið alltaf verið í minni hluta á Alþingi þá eigið þið marga góða spretti og góða daga mér langar aðeins að víkja talinu núna allavega flokki eins og flokki fólksins sem að varð til við skrifborðarnar yngu af því að henni fannst þú mikið að fátækum börnum í landinu nú sem sagt sáflokkur orðin valdaflokkur
0: Já.
1: Hefur bara mikil völd ráðherra og
0: það nokkra ráðherra
1: já, og það bara búið að ganga ansi illa eiginlega frá því að sko, að hlutverk flokksins breyttist og hérna mér langar að byrja að bera saman þessa tvo flokka og mér langar líka til þess að byrja þig að svara því hvort þú sér sammála mér með það að píratar hefðu nú kannski bara mögulega eitt sér fyrr ef þeir hefðu ekki verið í minni hluta
0: Já, já, góð spurning Svo ég byrjaði síðasta líklega já myndi giska á það af því að það hefði verið ósamstaða líklega milli kjörnafulltrúa og grasrótar og ýmsleg svoleiðis að það hvernig ætti að beita valdi
1: Já, það ekki ólíklegt að sústaði hefði komið upp
0: Einmitt.
1: Og hefði ekki orðið bannvæn
0: Mjög, Já. Því að sko píratar eru runni vartóldur hópur fólk sem að hafði fullt af vantrausti gagnvart valdi meðal annars þess vegna var engin formaður og þess aftar
1: Einmitt.
0: Þannig að grunn svona gýrin svona neutral gýrin í píratum var alltaf vantraust gagnvart valdinu þannig að leið og píratar hefðu komist í valdastöðu þá hefði grasrótur held ég umsegðalust bara dotti í vantraust gagnvart eigin þeim sem þau kusu til þess að mögulega sinna þeirri þjónust ég samt ekki alveg frá því þú veist, það hefði fræðilega getað að hefnast það hefði ekki sko ástæðan fyrir því að hefði ekki hefnast væru held ég aðrir flokkar í stjórn með pýrtum þeir hefðu aldrei haga sér á samhátt
1: Nei.
0: Og það hefðu verið gert krafa á pýrata að skikka þá til hegðunar ef ég orða svo leiðis en sem sagt sko, það hefðu verið vandamál held ég svona hjá grasrótinni og svona veist, sem þar, það hefðu ekki verið vandamál sko gagnvart okkur sem vorum allavega kjörnum fulltrúar á þessum tíma
1: Nei.
0: Við vorum alveg með skilning á því hvernig hlutir myndu þurfa að virka í samstarfi við aðra flokka en hvort að það hefði síðan virkað út frá því já, það erfitt ekki sko það ég held að það hefði klárað pírata að fara í stjórnarsástarf vonandi samt á sko á góðan hátt er að segja að ná fram þá þeim málum sem að við kannski vorum að berast helst fyrir þá getur bara hætt bara við kláruðum verkið, ok bye búið, þannig að ég hefði viljað svoleiðis svona lokapunkt
1: en það sem líkt með píratum og flokki fólksins sem annars eru hérna ólíkir flokkar að þeir koma báðir utan fjórflokksins og þeir hérna þetta eru það sem auðvitað margt sem ólíkt en það sem að maður sér núna og maður sá píratana aldrei í þeirri stöðu af því þið voruð alltaf í minnihluta núna sér maður hérna það mikið til skrifað það að sko vandamál flokksfólksins séu skortur á stofnana reynslu og hérna böndum og öllu því hlems Eiríkur Bergmann tala mikið þetta mér langar til þess að fá aðeins sjá þér hérna þína sín á þessu og að gefi mér flokki fólksins svona svolítið þína einkun
0: mín einkun, já ok, sko, þegar að Píratar byrjuði hérna á þingi 2013 og þá var, já, rauninu fyrr þegar hreyfingin var og reynslan sem að Birgitta hafið þaðan
1: Já, 2009
0: já, Var daldið hvernig sem þetta hinir flokkanir bara fóru á skýtum skónum rauninu yfir hreyfinguna kannski og Píratar svona aðeins 2013 kannski samt minna út af reynslu Birgitta sérstaklega Af því að í upphafi hvers kjörtímabils að þá er verið að skipa í svona ráðanefndir. Mm-hmm. Það notað útlitunarkerfi sem þetta til þess mm-hmm. og bara kokkunur þú ert mm-hmm. næstur til að velja sæti og ja. Svo bara skiptist á. Mm-hmm. Ef þú veist ekki af því mm-hmm. að þá getur þú bara mista því og enda því að velja fá afgangin í rauninni. Mm-hmm. Og það var það sem að gerðist daldið við í hreyfingunni. Mm-hmm. Og Jón Þór hafði sem sagt sérstaklega reynslu á svona líka frá því að Pírata byrjaði þetta fyrst. Þannig að hann tók það að sér að bara banka upp á hjá svona nýju flokkunum sem kom inn á þing mm. og útskýra fyrir þeim hvað væri að fara að gerast til þessi upphafi þings og bara fóru við þingsjöflögin hann var að koma með hérna og með plöstuð blöðum það hvernig ferlið væri í nefndunum og alls konar svo leiði. Svo hann tók það að sér að svona kenna
1: okay.
0: Sagt, nýjum þingmönnum eða flokkum á bara hvernig kerfi virkaði til þess að það yrði ekki vaðið yfir þá.
1: Já, veitum þetta ekki staf.
0: Nei, og við vorum rosalega oft í því hlutverki inn í þinginu að útskýra fyrir þingmönnum annara flokka hvað verið í gangi.
1: Já, já.
0: Af því að oft þá voru jafnvel þingflokksformenn sem voru á þingflokksformanna fundum og voru að skipulega dagskrá ná svo fram aðeins voru ekki endilega oft að segja sem sagt fyrir þingunum sínum hvað var að fara að gerast þannig að þau komu til okkar og spurðu, hvað er í gangi
1: já, já.
0: Og við vorum að útskýra fyrir bara bæði sko, fyrir mörgum þónarflokkum sko, og þingunum hérna bara hver staðan væri og þess að þar og sko, við kendum flokki fólksins ansi mikið á þegar hvernig sem sagt, þingskapar dótið og allt svoleiðis virkar og þurftum mikið að draga með þau voru komin að
1: og það var hlýtt á milli þínu og yngu er það ekki er ennþá hlýtt á milli ykkar
0: ég vekk bara ekkert hittið að tala við hana síðan að maður ég lók síðast að kjörta umbils og ég hef sendt henni skilabóðum eitt mál sem ég var að reyna að klára er á svona er það sem að þau hafa í forgangi mm-hmm. sem sagt, vegna sem sagt, eldri borgara mm-hmm. og nú orðið örkempir sig líka þau ekkert svarað
1: Nei.
0: Hún svarað ekki formaður hérna, velferðarnefndar svarað ekki mm. sagt, og bara ekkert
1: Nei.
0: Bara virða þið ekki viðlits þó að málið snúðust alltaf 2,4 miljónir per eldri borgara mm. í tekjur ári
1: sem aftur veltur upp þeirri spurningu sem ég einbrað á þann hvort þetta væri allt annar flokkur vegna þess hlutverks sem hann gegnir núna.
0: Já, þú veist sko baráttan sem að Inga og flokkafólksins á það lenga en þú veist hefur talað fyrir, öll hinn talað fyrir því líka og brenna fyrir því líka við þetta, en þú veist hennar munur er stærstur í þessu mm-hmm. er mjög góður. Það var alveg sko komin tími til þessi klassiskur flokkar voru búin að vannrækja þann málaflokk mjög lengi
1: Já.
0: Það var svona áhugavert að sjá að þú veist, við Píratar vorum einmitt að vekja þú veist, athygli á þessu mm. vandamáli líka það var þannig skerðingarnar vegna almannatrygginga mm-hmm. Og sem sagt mismun á þróunin á milli sem sagt launaþróunar og hækkun á lífeyri mm-hmm. ég rækti það mál þó nokkuð mikið eftir í fjarlæganefnd mm. til dæmis þannig að við vorum mjög sammála Píratar og flokkafólksins hvað margt þetta var en, svona aðferðafræðin á því hvernig við nálgumist það mál var tiltölulega mismunandi Inga var einfallega betri ræðumaður hvað það var þar
1: Já.
0: Þannig að við vorum alls ekki eins trúanleg í þeim málaflokki og hún
1: Nei.
0: En við vorum miklu betri að reka málun okkar innan þings heldur
1: Já.
0: En hún
1: Já og svo náttúrulega kemur rosa vaxtakippur líka í, í flokkólsins eða jú, margir þingmenn núna
0: þetta gengur þarna nokkrum tímabilum alltaf þegar við með þarna Ólaf Ísleifs og Karl Gauta og, og þeir fara yfir í miðflokkin þannig til Klausturstóti
1: já, fannst þér Inga ekki taka því máli með snöðurmannlegum hætti?
0: Með
1: snöðurmannlegum hætti fannst þér hún ekki standa sig vel í því
0: jú, jú,
1: hvernig hún afgreiti það mál
0: bara mjög vel sko
1: ég held að það hefur verið eitt af þessum örlaga augnablikum sem að hefur leitt til þess að fólk hefur haldið áfram að kjósa flokk
0: fólk þessu leiti sko en sem sagt á sama tíma að þá er hún að velja þessa menn í framboð fyrir flokkin og
1: sem spyr spurninga um dómgreindaskort
0: ekki, segja það ekki, ekki Veist, kannski að koma auga á fólk sem að frambærilegt í alvörunni það er ekki langt frá því að vera einfalt verkefni en hún hefur kannski ekki ég myndi ekki segja hún hefði staðið sér vel því ég myndi ekki gefa henni að hafa einhvern fyrir að finna fólk sem að já
1: en það eru auðvitað ástæði fyrir því að ég akkurat núna að rukka þig álit þitt á flokki fólksins
0: ég myndi segja tvo tveir
1: okay. en sem sagt við, í gær var náttúrulega gríðalega umræða og fyrradag um flokk fólksins og við vitum ekki alveg hvað er gerast inn í ríkstjórninni við vitum ekki alveg hvort yngur mun takast að, að hvað maður að segja lempa eða, eða stilla til friðar þarna sko innan hús því að þótt Guðmundur Ingi sé farin þá eru náttúrulega augljóslega sprengjugígar og hérna
0: hún ræður öllu hana.
1: Og blóðslóðir já hún hefur ráðið öllu
0: já
1: heldur að það haldi bara áfram
0: já flokkurinn hangir í rauninni á hennar svona framkomu hennar svona í rauninni ræður snild að einhverju leiti
1: og það er náttúrulega stærsti munurinn á þessum tveimur flokkum sem ég bara þegar að bera saman að í flokki fólksins ræður einmanneski öllu en þið píratar voru þó alltaf að reyna að deila
0: og við vorum aldrei með sko mannesku sem sko nútíma pólitík er rosalega persónudrifin samfylkingin er í því svakalega persónudrifin fóringi þar flokk fólksins er það sjálfstæðarflokkurinn hefur alltaf verið að það er í ströggli með það núna framsókn er með svona mitt traustið á þú veist, hérna, þann sem að ræður og hafa verið með þetta svona yfirvegaða persónulega sagt, fylgi að einhverju leiti en píratar náðu aldrei að vera með einhvern sem orðaði einhverju skoðan hvernig þannig fólk myndi vilja fara og drekka bjór með
1: eitthvað
0: svo leiðis þannig að sko við stór hluti af því að við töpuðum að mínum mati er af því að við vorum einfaldlega ekki með karisma
1: Nei.
0: Til þess að drífa áfram í rauninni ákveðin kraft í rauninni við vorum með málefnin og sem sagt rökin að þau skipta engu máli í þessu tilfinningalega rúu sem að pólitíkin er því miður alltaf föst í
1: Nei, sko, mér finnst, ég verð líka bara að segja eins og er, Björn Leví að mér finnst ennþá vanta sjálfskakrýnið uppgjör á hálfu pírata það af hverju það fór sem fór mér finnst
0: já,
1: það hei. Mér finnst okay, ákveðin fælni við að gera þetta
0: ég er alveg til í að pæla í því, sko, hérna við fórum náttúrulega öfuga leið en samfélagið fór í útlendingamálum það hérna þegar að var verið að breyta útlendingalögum hérna á tíma þá voru við einfaldlega móti þeim breytingum þá því að þær voru lélegar, þær voru svakalega lélegar byggu til meiri kostnað þrátt fyrir að auðvitað væri fullirt og alls konar svo leiðis myndi henda fólk að götuna og hvað eina sem að það var satt en það var sko bara engin samfélagsleg sem sagt þolinmæði fyrir því sem að var sagt að staða útlendingamála væri það var logið hana stöðuna það var til dæmis vísað oft í mikinn kostnað sá kostnaður var tilbúinn það var einfaldlega viljandi sett svakaleg fjárhæð þar í sem að fór í öryggisfyrirtæki og þreifafyrirtæki og svo frá eins fór ekkert í þú veist, fólki sem var hérna að leita vernd eða eitthvað svo leiðis heldur var bara einfallega að vera að dæla út ríkisfjármunum til enga aðila bókstaflega og hælisleitum var einhvern veginn kent að vera kostnaðar samir alveg bara, það var svakalega blatant sko
1: En heldur að persónupólitíkinn hafi nú ekki átt í appstóran þátt í að...
0: Jú, jú, þetta er hluti. Þannig erum við einfallega bara á óvinsæla svona parti þeirra pólitíkur sem að síðasta kosningabarta snýrist að svakalega miklu leiti. Þannig að við vorum þarna, þú veist, bara við áttum ekki sjens hvað það var þar. Og svo það einmitt þessi svona persónupólitík sem að, sem að náttúrulega Kristrún bara... náði tilbaka svakalega stórum hluta af fólki sem að hafði mist trú á samfélkinguna og þeir kjósendur voru hjá okkur og
1: það líka persónupólitík innan ykkar vébanda
0: algjörlega
1: sum stríðana hafa voruð opinber sem hafa verið innan pírata já kannski og hérna
0: því að þannig virku við
1: en finnst þér einhver ástæða til að segja eitthvað meira það eða
0: eins og þá hvað
1: já, eða, sko var þetta voru þetta super ego fólk sem hafði vanist og miklu völdum nei. Sem, nei, það var ekki það sem drapp fram til flokksins
0: nei, alls ekki
1: hver var í starfsmannalegu tilliti og bara þegar við tölum manneskur sem eru þarna inn í þessari stofnun hvar birtist helst ógnin hver var helst valdin viltu ræða
0: ógnin eða hvað
1: ég meina bara ég hef heyrt tiltekna pírata lýsa hérna ýmist opinberlega eða bara svona undir fjögur augu menn tala einelti sögur hróttalegar sögur og þessir hafi verið hérna svo frekir ráðandi og svo framvegis það eitthvað sem að þér finnst að eigi eftir að koma fram með það eða þetta bara þetta sárt fólk sem að lautilega er að haldi sem að er
0: kannski einhver beggja bland sko hérna ég myndi ekki taka svo sterkt til orða á þess að vita raunni hverja væri að ræða
1: nei, ég ætla ekki að hjálpa
0: nei, þú veist, nei hérna, hérna, þannig að ég ætla að reyna að þú veist, svaraði kannski bara einhvern almennu þú veist, það var tvímalust togstreita þar sem að hérna, fólki fannst sumir hverjir hafa verið of lengi og þá verið komin tími á aðra og það hægt að þú veist það alveg hægt að rökstuði að það sé rétt það alveg bara sjónamið út af fyrir sig og ekkert rangt við það á sama tíma þá líka sem sagt sjónarmið að það var mögulega tækifæri til þess að ná sem sagt ákveðni samvinnu innan þings upp á svona tröst sem var búið að vinna sér inn en alltaf þegar að sko upp úr stóð að þá var það vanmat á þann hóp sem skipti máli var kjósendur
1: Já, og erindi flokksins var svona margir upplifu sem það verið uppurið svo kemur annað högn núna í sumar í raun að sko er ekki rétt hjá mér eru píratar, þeir eiga enga fulltrúa í sveitastjórn
0: Nei.
1: Þannig að þetta lifir bara sem einhver 2% í skoðanakonunum og jú, það er formaður en sennilega lítið annað staff hvað hérna finnst þér þetta ömurlegt eða?
0: Nei.
1: Ertu bara rólegur?
0: Já, ég bara rólegur, sko. Ég ráðlegði pyrrðum, sko, eftir alþingiskostningarnar að ef að þau sæju fram á að raunin ná ekki inn, að bjóða ekki fram til þess að eyða ekki atkvæðum í rauninni. Til þess að því að sem sagt, kostningarkerfið okkar eina svo þeir, ekki forgangsröðunarkerfið, þannig að það eru atkvæði sem klatast. Þegar að hérna, flokkur nær ekki inn og fara atkvæðin í ruslið bara og það kemur iðurlega sem sagt, þeim flokkum sem að fá flesta atkvæði best þeir fá þó auka fulltrúan í rauninni þannig væru flokkarnir sem eru að skrapa inn í alþingiskostningum undir 5% þeir eru raunin að gefa þeim flokkum sem fá sem flesta fulltrúa auka fulltrúa
1: Ok, Þannig að þú horfir ekki bitrum öxl píratarævintýrinu er lokið.
0: Ekki bitru þetta var pínu sársaukafullt. Mm. Hvernig þetta endaði?
1: Já.
0: Og ósanngjant að mjög miklu leiti. Af því að ég veit hversu mikið var logið upp á okkur.
1: Það var mikið logið upp á okkur.
0: Já. Og það svíður.
1: Flokkur
0: fólksins gerir það, miðflokkurinn gerir það, sjálfstæðisflokkurinn gerir það. Lögu ítrekað upp á okkur.
1: Í harðri rimmu um atkvæði almennings og var tilgangur.
0: Það sveið mest sko frá flokki fólksins.
1: Ok.
0: Af því að þar var til dæmis, þar var Eyjólfur og Inga sem ítrekuðu það bæði oft í ræðu á, þú veist, í ræðustól Alþingis og annar staðar. Að stefna pírata í útlendingamálum til dæmis væri bara opin landamæri
1: Já.
0: Sem bókstaflega ósatt, ég sagði þeim það oft persónulega að þetta væri ósatt því að maður hætta að gera þetta og leiðrétta sig
1: Já.
0: Við gerðu það ekki
1: Nei.
0: Og ég veit svo sem ekki hvaða þú veist, áhrif þetta hafði en þetta var óheðalegt og mér fyrir mitt leiti út af því samstarfi sem við höfum verið í með þeim áður
1: Já.
0: Og rauninni þeir tveir flokkar í stjórnarandstöðu sem að unnu einna svona best saman
1: Já.
0: Í því að vera á móti þessu rugli sem var í ríkisstjórninni á síðustu tveim kjördæmum þar áður.
1: Já,
0: það var oft erfitt að stóla á samfylkinguna og viðreist því að þau einhvern veginn virtu stundum gera einhverja sérsamninga þú veist, í ýmsum málum. Virtu, ég get ekki fullt um að hvað það hefur gerst eða ekki.
1: Þetta

0: þetta er særind, þetta er sárt þegar að flokk, já.
1: Mér fannst þegar ég var að lesa því í vikunni eftir þetta upplaup með hérna, skilabúin til Guðmundar Inga afsögnaða stríð mér fannst ég sjá því einhvern stað að skrifa kannski er það rangt hjá mér, þú bara leir eftir mig þá en mér fannst ég sjá á einhvern stað hjá þér að einhverja þannig tjáningu að þú myndir ekkert sakna þess þótt flokkur fólksins bara myndi
0: nei, nei, ekki neitt
1: þú myndir ekki sakna
0: þess alls ekki, alls ekki
1: og það tengt þessu sem þú varst að tala um
0: já, já, það tengt því tímalust það bara tilfinningar eru þannig þar með sagt ég ekki að sjá þú veist, ég myndi alveg sjá eftir einstaka þingmannum þú veist, Guðmundur Ingi var alltaf mjög einlægur í sinni vinnu bara ágætis þingmaður þú veist ekkert hérna ég myndi ekkert vera að fá svona sjöingun eða eitthvað slags bara mjög fínt betri en vel flestir á þingi núna
1: þannig að þú blæst á það að hann hafi ekki búið yfir hæfi til þess að verða ráð þeirra eða hvað?
0: Sko, þar ég með stóra spurningu bara þú veist hvað þarf til þess að vera ráð þeirra og að mínu mati eru ráðherrar að sinna störfum sínum á svakalega rangan hátt þannig að eru inni allir aðrir ráðherrar eins og eru að mínum mati að vinna sína á rangan hátt
1: og gæti maður fengið einhverna og þeir sjö í þingmennsku en bara tvo sem ráðherra
0: já, ekkert mál ég hafði ekki séð nægilega mikið frá sko hans störfum sem ráðherra til þess að geti metið en þú veist, mann sá á sko fréttaflutningi það sem hann var, þú veist, að bjagast fram á enskunni og ýmislega svoleiðis hvernig það gerð grína honum og það mjög stað ósangja
1: Æjama veri good morning er setning sem að fæstu öllur í komi gott hafa sennilega farið með í glaðværð 1000 sinna
0: ég skil vel að fólk bregðist við svoleiðis sem þetta er vanhæfi en starf ráðherra af því að við erum búið við þingbundinu líðræði er að vera fulltrúi alþingis inn í faglegri stjórnsýslu og að fylgjast með því hvort það sé ekki verið að fara eftir lögum og reglum og ályktunum alþingis og bara vera ákveðin njósnari þingsins í stjórnsýslunum til þess að geta farið til þingsins og sagt vitið þið hvað stjórnsýslan er að gera þið sögðu þetta og þetta og þetta í fjárlagafrumvarpinu eða hversu leiðis og stjórnsýslan er bara að gera eitthvað allt annað
1: ég get líka sagt þér sögðu
0: ég held að hann sé ekkit vanhæfi til þess að sinna þýlutverki en ég veit ekki þú veist
1: en ef ég man rétt þá Vilhjálmur Hjálmarsson menntamálaráðherra ef ég man rétt, þá talaði hann ekki orðið ensku, hann gat samt verið menntamálar á þeirra, hann talaði bara íslensku og svo var hann bara með túlk.
0: Sko, þetta er hægt. Guðmundur Ingi er bara yndislegum aður en á afskaplega erfitt með að koma tjáningu sínu framfæri og það er sko í bara pólitíkin eins og gerist, gengur gerist, að þá vinnur sá sem að getur flutt betri ræðu algjörlega óháði hvert innihaldið er og það er kannski hans helst sem akkilisar hell er einmitt, ég vorkendi alltaf ráðherrum þegar hann fór í óundibúna fyrirspurnir og var að spyrja það einhverja ég persónulega skildi ekki hvað var að segja ég gat bara giskað á hvert spurningin hans væri sem sagt einhverja skerðingar lífeyris og svo framvegis og maður sástundum ráðherra einhverjum koma og reyna að svara því sem hann var að spyrja með því bara giska í rauninni á hvað hann sagði en þú veist
1: en að því það vannst
0: innihalslega var þetta gott framsetningilega var þetta hræðilegt mjög óhefilegt
1: en að því þú vannst einu sinni þarna hjá hinn opinbera í menntun sko, er ekki afleitt að við séum svona marga menntamálaráðherra einu kjörtímabili
0: sérstaklega í því svona ástandi sem að hefur verið sko, já, það búið að vera að fara með menntun og menntakerfið og dylgja það á svakalega leiðilegan hátt bara í mörg ár allt þetta með einkunnakerfið og alls konar svo leiðis ég var í vann í menntamálastofnun ég mitt setti upp sko fyrsta rafræna einkunnablaðið í þessu nýja bókstafskerfi sem dæmi og ég var í þarna þegar að var verið að byrja á rafrænu samröndaprófunum líka fyrst það var fæðingarólfið þegar

0: eða klúraðist af því að það var ekki ég okay. taka það alveg skýrt fram ég var með þarna í fyrstu prófununum það gekk bara mjög vel og sleis og svo skiptuður útgáfu rétt fyrir prófin og var verðandi óprófaða sagt, útgáfa af hugbúnaðinum í prófunum sjálfu sem var bara nei, það má ekki gera svo leiðis ég misti því miður af já, sem betur fer kannski að því en það hefði Ég allavega vil segja mér að það hefði ekki gerst að ég hefði verið á staðnum. Mm. En sem sagt, þetta er svo mikið fjárhagsmál. Mm. Það sem að bókstafsengurunum var troðið á skólana. Mm. Þannig að í kringum 2015-16 eða svo. En það var búið að vera að reyna að fá þá í 6 ár fram að því að sem sagt, vinna af upptöku sem sagt, kerfisins samkvæmt nýju aðalnámskránni og skólanir sögðu alltaf já, en hvernig hefur að gera þetta? Spyrja það sveitafélagið sem með hérna, umsjónum yfir grunnskólanum og sveitafélagið spyrja sem sagt, ríkið af því að innleiðingaferli kostar þannig að skólanir spyrja, hörðu, hvernig hefur að gera þetta? Mm. Af því við höfum ekki bara, við erum bara uppteknir í kennslu og höfum ekki tíma til þess að þú veist, setja frá okkur tíma og skipuleggja allt, þú veist, allt alveg upp á nýtt. Mm. Og sveitafélagin kom að segja, ok, já, við þurfum að gera þetta, það kostar og fara að spyrja ráðandi, hver borgar? Og ráðandi segir bara, þið eru fagfólki þegar að gera þetta og þannig gekk þetta fram og tilbaka í 6 ár sem engin mandamálaráðherra á þeim tíma bara tók, þú veist, af skarið og skara hnútin, fyrir neymitt nú innleiðingar tímabili búið og nú verðið að gera þetta. Og það svoleiðis samskipti í rauninni ekki bara í menntakerfinu, heldur á milli ríkis og sveitafélaga alltaf þegar það kemur upp einhvers konar verkefni sem að þarf að fjármagna og ekki búið að útkljá hver á að borga fyrir að endar yfirleitt með þessu ofbeldi sem ég hef verið að vísa í hérna á undanverið að bara ríkið segir sorry, þið verið að taka reikningin
1: Já. Þú sagðir einmitt sko þú kallaðir, ég held að hefur skrifið fréttun að þú kallaðir það þessa afferu þarna gegn Guðmund Inga ofbeldi
0: Þetta bein hótun segðu af þér eða stríð það hótun, það ofbeldi það bara skólabókadæmi
1: og þér finnst það bara að vera stjórnmálamenningin svolítið innan alþingis
0: Já, og þarna þurfum við aðeins að skilja sko pólitíska leikinn og pólitíski leikurinn sko á bakvið hann eitthvað vald og eins og ég nefndi hérna áðan þá það þetta meirihluta vald sem að beitt mjög oft og mjög ómálatnalegan hátt á móti líka málþófið sem líka mjög oft beitt á ómálumarann hátt. Og þá verður fólk að skilja það líka að stundum meiri hlutavaldi beitt á málumarann hátt. Það gerist og hérna stjórnarnastan bara að vera með dering og sem sagt ómálumarann hegumóti. Og stundum málþófinu beitt á málumarann hátt. Og ríkisjóðin að vera fávitin í jöfnunni. Þannig að veist, þetta ekki bara annað hvort eðara, þetta eru grásvæði þannig að beggja vegna. Og það ómögulegt utanfrá að sjá hvor í sem sagt ómálefnalegu stuðinni. Því miður.
1: Heldur þetta sé vinnustaðamenning? Heldur þetta sé sko, náu víðar?
0: Þetta sko það að beita hótunum virkar. Þess vegna það nota sem aðferðafræði í sagt, samskiptum
1: Það væri snúnar að við værum sko inn í miðri Evrópu með landamæri fjölmargra ríkja í kringum okkur ég alveg handur sem það sko
0: við verum með allt öðru sér skoðanir ef við þurfum að ágjur af landamærunum á svipaðan hátt Úkraína sko eða Ísraelssamstandin
1: og svo líka bara þetta sko að þú getur ekki flúin eitt og hérna þarft einhvern veginn að og það er alltaf til í einhvern afslátt til þess að tilheyra og það er svo stór ákvörðun að tilheyra ekki þegar þú ert á einangraðri eigu
0: þarna á bakvið rosalega margt af samskiptum í í þinginu einmitt þessi samskiptamáti hótanir á einhvern hátt einhvers konar þvingun eða
1: undirróður
0: já,
1: mikil undirróður
0: ég manna til dæmis hérna, þegar við erum að klára hérna, borganesmálið að það voru ákveðnir annmarkar á því ferli sem að koma í ljós sem sagt, bara á, því, á rannsókninni sjálfri að það var það voru ákveðnir aðeinræðna sem voru að vinna hjá svo veist Já, landstjöldsjótt líka og þú veist, það var svona smá hagsmuna árekstur
1: Já, sem við erum einmitt alveg út í
0: sem við erum einmitt sko mjög lélegi
1: Já.
0: Og ég gerði athugasemdir þetta og þegar við áttum að fara afgreiða þá var einhvern veginn verið að gera ráð fyrir því að allir myndi að kvitta undir þess plaggið og ég bara eigum ekki fyrst að spyrja hvort við séum allir að kvitta undir þetta
1: Já
0: og sko tilfinninga kúunin svo hrúaðist yfir mig þegar ég sagðist ekki ætla að skrifa undir þetta plagg út af sem sagt á hvernum áreksturum aðna var svakaleg þú veist, þetta er bara
1: að standa með sjálfum sér og vísindalegum og siðum vinnubröðum og gjaldi fyrir það getur verið alveg rosalega hátt
0: og þú veist, fyrir suma kannski þú veist, þetta var svona Og þetta ástæðan fyrir hægt að vinna með pýrutum af því að þeir eru ekki til í að hvítþúa hlutina. Já, það bara, mjög veist, að vera gott að hvítþúa ekki hlutina.
1: En þarna hjólað sko persónulega í þig og...
0: Já, þetta var meira í svona fagliheitin. Þetta var ekki persónulega, þetta var samt tilfinninga kúun, sko.
1: Já, já, já.
0: Til þess að, þú veist, reyna að fá mig til að skipta skoðun.
1: Já, já. Ég skrifaði mikið mynda að borgarnesmál og þetta eitt af verstu málum sem að ég hef orðið vitnað í Íslandsögunni og það með ólíkindum hvernig hérna hefur hvernig við höfum reynt að segja hvort öðru að þetta hafi bara verið í lagi það kom niðurstaða hérna frá mannréttindi dómstóli Evrópu sem að sýndi það svart og hvítu að þingmenn geti ekki tekið ákvarðanir í málum
0: það var eða bara tóldi svo nákvæmlega eins og áliti frá mér kom í þessu
1: engin eftirmál samt einhvern veginn engin sem að
0: ber engin ábyrð
1: engin sætti ábyrð, engin veg til hliðar dómarinn hann yngið þarna blessaður ég held hann hafi bara fengið stöðu uppfærslu eða eitthvað
0: ég veit ekki
1: og hérna og þetta var bara allt eins og sko, mér hefur bara oft liðið sem blaðamanni eins og ég sé að sko banana lýðveldi kemst nú ekki nálægt þessu en það eins og maður sko það eins og einhver hluti íslendinga sé síðar og þar eru rök og aðferðir en svo einhver annar hluti þar sem maður þarf bara að skipta ham og þar getur allt gerst og þar engin lógík
0: Nei, þú veist, en bananalýðveldi á alveg ágætlega við af því að sem sagt, hugtakið upp á bananalýðveldi þar sem að það eitt fyrirtæki rauninni sem á bara á landið það ekki alveg eitt fyrirtæki inn á Íslandi en það alveg stór hagsmunaöfl sem að mínu mati eiga pólitíkina, fjölmiðlununa mjög miklu leiti
1: Ertu að tala stóru útgerðina?
0: Já. Og Já, þar og bara þá sem það hagsmöðun aðala sem eru þarna undir samtöku atvinnulífsins að miklu leiti og samtöku fyrirtæki í hérna fiskiðinæði þú veist ég sá það alveg sko þú veist, það sem hann bjó út á landi sko, hvernig pólitíkin tengt öllu þar er vegna sjávarútvegsins og slíks hvernig þú getur ekki verið getur ekki verið utan flokka
1: nei.
0: á mismunandi svæðum á landinu
1: nei.
0: Og það ekkert nýtt við fengum oft sem sagt ábendingar það líka hvernig fólk sem sagt þorði ekki að mæta á kosningafundi hjá okkur hvort það geti hvort það getum hitt þau einhvers annars þar það var gott dæmi það hérna í Þorlákshöfn það var kvótin einmitt fór þar hérna, hvað fyrir 21 minnum ég hafi verið og var eitthvað fyrirtæki sem fór burt og þá allt í einu hrúðast fólk á fund ekki fyrir
1: ekki, nei. Ég þekki þetta nú svolítið ég hef búin að búa lengi á Norðurlandi og ég veit að til þess að þetta startur á kaffihúsi
0: þetta er kúun þarna er ofbeldið, kúun er ofbeldi og við förum
1: mjög mikið sjálfsritskoðun í gangi og
0: svakalega sko og þú veist það mjög skiljanlegt að fólk sko passi upp á stöðu sína af því að þetta lífsviðurværi og ýmislegt svoleiðis þetta mjög eðlilegt en þú, fólk sem samt í þessari stöðu býr undir kúun og það kannski skilur það ekki nægilega vel eða ég veit ekki eða mitt getur ekki gert neitt í því sem það kannski líklegra þannig að þetta eitthvað sem að ég veit ekki hvernig á að svona leysa í pólitíkinni ekki sem að ég hef engan áhuga á að taka þátt í þessu og meðan ástandið svona sko.
1: En værir til í, myndir geta hugsað að koma aftur um borð í stjórnmálin ef þeir fyndist að það væri svona einhver batamerki
0: þá held ég að væri bara ekkert þörf á því
1: en aðeins varandi flokkfólks þú segir að hann mætti fara þingi þín vegna verður maður þó ekki gefa en það að þau hafi náð að tosa upp sko kjör þeirra sem hafa verið undirsettir öryrkja og
0: veikra á svona algjörlega, sko, ég einskorða þessa skoðun mína ekkert við flokk fólksins alls ekki
1: nei.
0: Það eru að mínu mati eins og allir aðrir flokkar sem ættu bara að fara af þingi og við ættum að yfirgefa þetta flokkakerfi algjörlega og fara í raunni í ítrasta sem sagt formið á þessu og fara bara í slembivalið.
1: Já, þú ert enn þeirra skoðunar, slembival
0: já.
1: Bara
0: Já, sko, þú veist það væri að vera ágætt að taka kannski svona persónukjör á þing að einhverju leiti en að minka vald þingsins í að það sé líka ákveðið kallar þetta kannski þjóðaratkvæðagreiðslu þing hérna, það sem slembivalið í þannig að sem sagt, það sé þarna bara fyrir ákveðin mál sem að þá þeir aðalar sem slembivaldurinn velja í raunni sjálfur bara hvaða mál ég að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og með því taka valdið í þeim málflokkum af þinginu því að það eins og of samþjappað vald í þinginu til þess að komu veg fyrir það sem að meirhluti landsmanna vill samt og það stjórnarskráin til dæmis augljósasta dæmið þegar tveir þriðju í þjóðaratkvæðagreiðslu vildu fá breytingar á grundvelli stjórnlagaráðs og ekkert hefur gert síðan þá er fallengun á sko versta veg fyrir alþingi Íslendinga síðan þá og þeir flokkar sem hafa tekið völdin á þinginu síðan þá með þeirri réttlætingu að hérna voru almennar kosningar og það bara fékkst ekki meiri hluti þingmanna til þess að framfylgja þessi máli er ömurlegasta líðræðis mantra sem ég hef nokkuð tíma heyrt því að það ekki sama sem merkja milli þess að kjósa í almennum kosningum og að kjósa einstætt málefni eins og til þess að gert núna varandi áframhalda viðraðana í ESB. Það dettur engum í hug að fara áfram með það mál í þinginu.
1: Nei.
0: Það var í stórkostlega fárvalandi ef að ætti að fara í aðelda viðraður í kjölfaraðu þessu. Og sömu rökum þá ætti öllum kjörnum fulltrúum að detta í hug að fara áfram með stjórnarskrármálið. Þó að þeir séu ósammála sem sagt niðurstöðinni. Því að þarna var beint lýðræði í sem sagt niðurstaða í beinu lýðræði. Og ef að kjörinn fulltrúi getur ekki sannfæringar sinnar vegna framfyllt niðurstöðum í sagt, beinni lýðræðslegri kostningu þá á hann bara að pakka saman og fara heim.
1: Já, það sjónarmið. Það
0: bara, ég sé ekki hvernig, þú veist, við ættum að vilja kjósa einhvern á þing, þetta tengi sannfæringunni, og nauðsyn þess að kynnast sannfæringu fulltrú að orðinu verða þingmenn. Ég veit ekki af hverju við ættum að vilja kjósa einhvern á þing sem að hunsar niðurstöður beinna þjóðarkakræslu.
1: Nei, það bara mjög góða búntur. Heyrðu nafni, það fer að líða svona á síðar hluta þessa spjalls við þig, sem þetta nú búið að vera upplýsandi og skemmtilegt, svona eitthvað þjóðþrifamál sem að svo ég seljiði sjálfdæmi sem að þér finnst að þú verður að tala í dag?
0: Já, ég skal taka eitt mál. Uh-huh. Hérna, það mál sem ég enn að eldast við frá því að ég fór að þengi. Uh-huh. Það mál sem ég byrjaði í fjárlaganum 2021 uh-huh. eftir ábendingu frá, frá bara almennum kjósanda. Uh-huh. Að það verið að svindla á lögum hvað varðar sem sagt atvinnu, sem frítekjumark atvinnutekna.
1: Já.
0: Ég eldi það mál í fjárlaganefnd þangað til að fjárlaganefnd vísaði því frá sér til velferðanefndar þar tók Ardís Anna við málinu og sem sagt var elta það að hérna, minni mínu poti, eftir mínu poti er ekki örgjóð mm. hún gerði það hérna, snildarlega og fekk sem sagt lögfræði álit frá skrifstofu þingsins mm. sem tók nú ekki sem sagt fastar til orða en svo að lögin var óskýr mm. það þyrfti að skýra það betur og það mjög skiljanleg sem þetta niðurstaða því myndi aldrei vilja vera meira afgerandi mm. af því að það það myndi bjóða upp á loksókn svo mm-hmm. augljóslega mm-hmm. En málið það sem sagt að þegar þú fær greiðslur úr lífeyrissjóðunum að þá eru upphæðin þar hún notuð til að skerða greiðslur frá tryggingastofnun
1: mm-hmm.
0: þú ert með hérna, almennt frítekjumark mm-hmm. og þú ert með sérstakt frítekjumark vegna atvinnutekna
1: mm-hmm.
0: og greiðslur úr lífeyrissjóði ekki taldar sem atvinnutekjur mm-hmm. þannig að fara fram hjá því og fara bara í almenna hérna viðmið og ef þú farið eitthvað pening sem að út af einhverju starfið sem átti eitthvað slegis þá notar þess að sagt sérstaka frítekjumarkið sem að atvinnutekjur
1: mm-hmm.
0: en það er ekkert í lögum um almannatryggingar sem segir að það megi skerða mm-hmm. greiðslunar frá sem sagt lífeyrissjóðunum þínum gagnvart þessu frítekjumarki mm. af því að í lögum tekjuskatt þá eru greiðslur úr atvinnutengdum lífeyrissjóðunum mm. þar eru atvinnutekjur mm. þeir eru senkaðar atvinnutekjur mm. einhverju leiti, þú er búin að borga þetta inn og ert núna að fá tilbaka setna
1: mm.
0: þú borgar af þeim tekjuskatt og alveg græn eins og bara laun var að ræða
1: mm.
0: Samkvæmt lögum tekjuskatt Og þetta sést svo greinilega á því að þetta þessi breyting gerðist 2016 að þá var ákvæði í lögunum að greiðslur úr atvinnutengdum lífeyrissjóðum teljast ekki verið atvinnutengjur.
1: Mm-hmm.
0: Það var bara undanþága frá því í almenntryggingalögum. Sú undanþága að hún datt út úr lögunum 2016. Þá allt í einu urðu greiðslur úr atvinnutengdum lífeyrissjóðum atvinnutengjur eins og samkvæmt hérna tekjuskattslögum. Og það búin að vera það síðan þá. Frítekjumarkið eru hækkað og komið upp í 2,4 miljonir sem þýðir það að fyrstu 2,4 miljonir sem þú fær frá lífeyrissjóðunum þínum ættu að vera frítekjumark á móti greiðslum frá TR upp í 2,4 miljonir ári.
1: Já, þetta það sem voru að reyna að opna augu yngu fyrir.
0: Já, og velferðarnefndar sem með þetta lagfræðalit, félagi eldriborgari líka og fleiri, en Já. Það einhvern veginn engin að heyra að sluta til að því að held ég að því að þetta kostar svakalega pening
1: Já.
0: Það þarf samt að laga til lögunum ef að ætlunin að hafa þetta eins og núverandi framkvæmdi í lögunum þá þarf að laga það því að og það svo kaldranslegt að þannig að Inga þarlandi virk vísar oft í sem sagt mál móður sinnar gegn ríkinu sem að móðurinnar vann það var vegna galla í sömu lagabreytingu og þessi galli gerðist
1: mm.
0: merkilegt nokk
1: en hérna þú hefur komið hérna nokk sinnum að spjalla við mig Björn Leví undir margvíslegum kringustæðum stundum sem hluti af stærri gestapanel og stundum einsamall og ég hef stundum spurt þig hérna hvað ég titlaði og þú bara mjög oft sagt nörd líturðu þannig á þig að hérna það að vera nörd er það svona þín heimspeki maður sem vill fræðast það kannski einhver auðmygt í því að segjast bara að vilja vera kallaði nörd er þetta svona einhvers konar lífsskoðun mín
0: Já. Aftur kemur pínlítið frá sko frá einheltinu.
1: Já.
0: Hérna að bara pínlítið eigna mér þennan þennan titil.
1: Já.
0: Af því að hann viðeigandi og ekki til að skamma sig fyrir.
1: Einmitt.
0: Ég skráði mig sem nörd í símaskrána þarna með honum var enn í prenti.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvort ég var fyrstur til þess.
1: Nei.
0: Nú í félagasamtökum sem ég kjörinn hérna kjörinn formaður sem með titilinn Erkinjörður. Spunaspila félag.
1: Hvað sér ég?
0: Spunaspila félag.
1: Spunaspila
0: félag. Já. Hlutkesti. Heitir það það sagt, félag spunaspilar á Íslandi hérna roleplay Dungeons and Dragons og svona.
1: Já, svoleiðis. Já, já, já.
0: Hérna líklega ein besta eitt besti undirbúningurinn fyrir löggjafastarfið var spunaspilið.
1: Var það?
0: Af því að það rosalega mikið út með alveg þykkar bækur það hvernig svona reglunar eru og að þú veist lesa í gegnum reglur spunaspila er nákvæmlega eins og lesa í gegnum lög. Hinn hlutin síðan forritun að þú veist að því að lögur raunni ákveðið bara samfélagsforrit. Hvernig samfélagið virkar nema forritað á íslensku tungumáli. Þannig að skilja bæði forritununa og spunaspilið þá bara, já, lesa lög, það ekkert mál. Svo það að ég vil lögfræðingar einhver starfna fyrir og að mínum að þetta eru lögfræðingar lélegir forritar. Þau þurfum að verða betri forritarar.
1: En hérna, þú átt sko 950, mikið eftir. Þroska rétt að fyrstu þroskaskrefin eru loks að nást núna sem er að setja þessu aldrei en hérna þú tvö börn þau eru hvað?
0: 11 og 17 grunnskóla og framhaldsskóli
1: einmitt ertu fjölskyldumaður eða ertu hérna finnst þið bara best að sitja hérna við, með internetið og tölvuna fyrir framaði eða
0: ég mjög mikið mitt svona fyrir framan tölvuna bæði vinnu og svona enga lífi en hérna Já. Þetta er voða kósi samvera svona vorum með fjölskyldu kvöld í gær þar sem við vorum að hérna horfa back to the future mjög veðandi held ég
1: Já. Nú einhvern tímann hitti ég þig þar sem að hérna aðstæðna voru þær að sinur okkar beggja höfðu staðið sér vel í einhverju starffræði keppni þannig að hérna, það er augljóslega það liggur í blóðinu
0: tölurnar já
1: tölurnar
0: já. Ég var í einhverjum starffræði keppni með hérna gamla daga líka fórsamt á íþróttafræðina hérna, vann að starffræði kennarinn kom einhvern tímann því að fór svona í venlegu starffræðinarni í FHS og þegar maður var svona farið í íþróttafræðina þá farið ég svona annan svona léttari áfokaði starffræði bara, þú veist, námaði var skipulegt þannig ég var ekkit að pæla í þessu og einhvern tímann kom hérna starffræði kennarinn minn sagði, hérna fyrri áfengum kom eitthvað í lok annar þú veist inn í bekkina hérna heyr eitthvað í starfrakennanum og rak augunum mig og svona hvað þú að gera hérna sendi mig í sem sagt prófið í sem sagt erfiðir áfengunum
1: nú
0: bara nei þú ert bara að fara að halda áfram í þessu starfrakurs og svo veit það var mjög gaman
1: já
0: það því og hérna fyrir tíu næsta bara tölutótið var alveg svona lág vel fyrir
1: mig þú ert með einhverja gáfu en hérna back to the future þú nefndir það sem gæðastund hvað gerirðu annað svona þegar þú vilt lifta einhverju í lífiðinu ferðu út að ganga
0: allt
1: og lítið
0: ég er fyrir badminton
1: badminton,
0: já ég mætti gera það fá aðeins einn eða tvo fleiri tíma í viku í það
1: lestu fagufræðilega bækur
0: ég hef ekki tíma í það, ég hlusta mikið á hljóðbækur
1: já.
0: Það svona þegar maður hefur tíma til að fara á milli staða sko, þá er maður hljóðbók eða einhverju podcasti eða eitthvað svoleiðis en ég hef bara hef ekki tíma til þess að draga bók og hérna og mikinn hátt ég las alveg svakalega mikið samt þegar ég var yngri sko, ekki mikið tónlist nei heldur
1: nei. En hvað ertu að gera? Hvert er þetta jobbið þetta eftir og dast út að þingi?
0: Ég að vinna í krabbameinsrannsókn heiti blóðskimmun til bjargar í læknadeild Háskóla Íslands og þar að gagna nördast bara að taka móti gögnum frá þáttangendum allstaðar af úr heilbrigðiskerfinu og miðla þeim til rannsakanda og greiningar og svo framvegis
1: og ég hef tekið eftir því að þú hefur ekki gengið í þann kór sem að telur að internetið og síptengingarnar muni verða okkur öllum að aldur til að
0: samfélagsmiðlarnir getur það getur verið það
1: út gagnrýnastur á þá
0: Já, sko, það út af því að algoritmin þar sérstaklega hannaður til þess að gera út af við okkur og það mikið verið að plana sko eitthvað, hérna, aldursbann og bla bla bla og á, á hérna, tæki og banna síma í grunnskólum og svo hræðis þegar það miklu frekar að aftur fara í gagnsæð gagnvart þessum framleiðendum hérna, samfélagsmiðla að það verður að vera stjórn notenda hvernig, þú veist, hvað eru að sjá að eitthvað fyrirtæki út í bæ viljandi mati þig með efni sem að fara til þess að verða reiðan á einhvern hátt það bara svona social engineering á einhverju skala sem að löggjafin á að skipta sér af ef við komum til velur að fá svoleiðis efni alveg sama en ef að einhver ef að ríkið væri að hérna búa þetta til og setja þetta þá væri það svakalega alveg af hverju ekki nákvæmlega hérna alveg þegar einhver einkaðali að hagnast á því að gera þig reiðan og hatast út í aðra það er merkilegu munur sem er komið fram til þess að TikTok að algoritmin öðruvísi í Kína heldur en annars staðar hann mun jákvæðari fyrir kínverja heldur en bandarækjamenn til dæmis það viljandi verið að sína efni sem að já, vekur viðbrögð, neikvæð viðbrögð frekar en jákvæð viðbrögð
1: Já. Ég fannst undum spurningar frá ungu fólki sem nýbyrjað á Facebook af hverju svona mikið hatur á Facebook
0: Já.
1: Það var rosa góð spurning
0: Já, það hluti af náminu hjá mér var einmitt svona hérna í brandas var þessi svona internetmenning og það mjög athyglisverðar svona rannsóknir sem hafa verið gerðar á bara samskipta miðlinum sko núna þeir að tala við ég sé að þú kinka kolli og segja þú virðist vera að skilja það sem að segja þegar að ég seti þetta í texta til þín að þá sé ég ekki hvort þú sért að skilja það sem ég að segja
1: nákvæmlega
0: en á móti að þá get ég lesið nákvæmlega það sem þú skrifaðir það er mér fullkomið minni yfir samtalið okkar með við erum ekki með fullkomum minni í samtali okkar hérna núna nema út af því að það tekið upp en svona alltaf jafna í samtali þá erum ekki með fullkomum minni þá getur okkur mismynd hvað einhver sagði og lagt veist, einhver svona aðra merkingu í einhver orð sem að voru sagði í munnulegum samskiptum það getur verið rangt, það getur verið rétt það getur verið meiningar munur þarna milli sem að getur valdið vandræðin en við höfum þessi að kinka kolli, þú veist, svona til þess að vonandi komi veg fyrir þannig miskilning. Við höfum ekki þann möguleika í textasamskiptum. Ég lendi rosalega oft í því að fólki finnst ég vera stuttaralegur, kannski pirraður eða eitthvað slegis, þegar skrifa eitthvað á netið. Það aðalega af því að ég að nota kannski einhvað mín í líklaborðu að koma hlutum frá mér bara á, þú veist, hnýtt með þann og já, stutt orðan hátt en ég meinaði ekkit endilega á einhverju óþólinmæði eitthvað svo leiðis. Þannig að það svakalega oft sem ég fæ af hverju svona pirraður eða þú veist, svona, af hverju giskaður á það? Hvernig kannski lesið þá úr textanum mínum að ég væri, þú gefur þér upp mínar tilfinningar af hverju, til hvers, hvað hjálpa það? Það svakalega áhugavert.
1: Jú. En þess að utan hvernig við Íslendingar erum að umgangast Facebook, það ekki fallegt sko í að stóru leiti, þetta er bara ofbeldi, þetta er bara einelti, þetta er bara fylkingar að slást og hérna...
0: Eitt af því fallegasta sem ég svona upplýði á þingfællinu var til að koma með hóp spurinum menntakerfið okkar krakkar hérna í 9. og 10. bekk sem komu og bara til þingmanna og sagði við viljum að þú veist hitt og þetta verði gert öðruvísi í skólum og meðalans kennt ofbeldi og það var bara svona ákveðin svona bara já, auðvitað, af því að við kunnum ekki hvernig birtingamynd ofbeldis er bara, veist, við þurfum að læra það á yfir það slæmri reynslu að þá þegar að veist, við erum unglingar og kunnum ekki, þá beitum við jafnvel ofbeldi óvart bara af því að hótanir sem sagt virka eða við bregðumst ekki rétt við þegar okkur við erum beitt ofbeldi óvart jafnvel að við myndum geta sagt heru, ok, heru, við þurfum aðeins að hérna, staldra þetta við, getum við gert þetta án þess að vera í hótunum við hvort annað og eitthvað slegis og ég ætla ekki að ætlast til þess að þú hefur verið að meina þetta illa en það ekki heilbrigt að vinna svona samskipti út frá hótunum ef að við lærum ofbeldi þá getum við kannski mögulega hætt að bæði beita ofbeldi óvart eða geta stoppað þegar að eitthvað ofbeldi gerist óvart. Þegar að gerist viljandi, þá hlutin á hvað verður hins vegar.
1: Varandi þetta með tjáninguna að sko passa sig á því að steikja fólk ekki óþörfu, þá man ég eftir því þeir var upplýsingafulltrúi umhverfisstofnunar í nokkur ár, að þá einmitt öðlaðast til þjálfun í því að skrifa bréf með öllum þessum auka kurteisisorðum sem að hafa svo mikið að gera gagnvart þeim okkar sem eru einmitt alltaf bara paranóið og eigum von á öllu hinu illa og erum fljóta að sjá það jafnvel þar sem það átti ekki að vera en mér finnst þetta fínt nafni við hófum eiginlega leika á svona umræðum einelti og ofbeldi og við endum á svipuðu nótum en það að mörg að hyggja og þakka þér fyrir að leggja þitt fram hérna á borðið búið að vera gaman að spjalla við þig síðastliðnar tæpu 2 klukkustundir
0: Jæks.
1: Já, þetta bara leið rátt og ég ætla bara að óska þig góðar helgar og takk fyrir mig
0: Takk svo leiðis
1: Og þakki til ykkar líka kæru hlustendur og áhorfendur að hafa fylgst með okkur Birni Levi Ég heiti Björn Þorláksson og þið sjáum mig næst eftir helgi En við verðum með 2 dagskrárliði áður en rauðaborðið fer í loftið á mánudagskvöld. Hér síðar í dag verður úrval samantekt á því efni sem að við viljum taka saman og svona lyfta sérstaklega. Það efni sem var búið til við rauðaborðið í vikunni og svo á morgun verður náttúrulega flagskip samstöðurinnar sinir Egils þar sem þeir bræður Gunnar Smári og Sigurún Magnús fara með ykkur í ferðalagum það sem að þið þurfið helst að vita í samfélaginu en takk fyrir í bíli, verðið sæll

0: Já, hérðu, nú ætlum við að fjalla allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna og fáum til þess hjálp frá Helen Ólafsdóttur sem öryggisráðgjafi. Blessuð Helen.
1: Sæll og blessaður.
0: Ef ég þekki þér rétt að þá þú fylgst með allsherjarþinginu?
1: Jó, ég get ekki annað, sko. Þetta er alltaf svolítið tilökkun að hlusta á einhverjar 50-60 ræður, mjög gaman.
0: Já, og hvað stóð upp úr? Ég skal viðkynna að ég horfði bara á Trump og Netanyahu, reyndi að fórseta Finnlands líka og já, svona eitthvað aðeins smá. Hvað fannst þér að standa upp úr?
1: Sko, það er svo skrítið að upplifa tónin hjá, þú veist, einhverjum eins og Trump og kannski Netanyahu og svo einhvern veginn, þú veist, öðrum. Að því að sko bara það hlustar á Kína til dæmis og bara svona fleiri stórríki að þá miklu meira að vera að tala sko bara vandamálin sem við stöndum frammi fyrir, hvernig að klást við að, jú, auðvitað er náttúrulega, það kannski það sem stendur upp úr er náttúrulega þessi gagnrýni raunverulega á einhliða bara hernað og það mikið vísa í náttúrulega sérstaklega ástandi varandi Íran og lókun á Hormúts og en mér fannst svona í mörgum ræðum var rosalega mikið vegið að Bandaríkjunum óbeint og það voru fáir sem að þú veist að nefnir engin endilega og nöfn, þú veist þessi ríki sem að vera að fordama eða nefnum náttúrulega kannski Ísrael hjá ákvörn ríkjum en þú veist það var nánast hver einasti leiðtogi sem að íjar að því þessu sko hérna hegemoníunni hjá á Bandaríkjunum hvað þessi hættulegt og þegar að ríki taka svona einhlið ákvörnir í hernaði og að vissu leiti þá náttúrulega líka er það Rússland og Ukraina en mér fannst ansi mikið vegið að Bandaríkjunum og svo eins og skrítið að horfa á sko stútfullan sal þegar að Trump kemur með sína ræðu og með þarna eitthvað ákveði klapplið en sko ræðan var alveg ömurleg eins og við var að búast og þú hefur horft á það er svo einkennlegt að horfa á einhvern mann sem að sko er að groppa sig af því að þeir sé að búa til springur og er að groppa sig bara af því að brjóta alþjóðlegur inni sko þannig að það er rosa gjá þarna á milli Bandaríkjana bara hreinlega og bara nánast allra annar ríkja í heiminum.
0: Já, það var hann að svolítið auðljóst í viðtökunum, eins og þú segir að það hafi verið klapplið, það var eins og það færi í gang svona þegar að fóra að líða á og var orðið auðljóst að hann var ekki að fara að vinna salin, en þá fór bandaríska sendinefndin að klappa mjög ákaft.
1: Já, og eins sko með Ísrael, þeir eru alltaf að passa sig á að vera með fólk í stólunum aðna fyrir ofan, til þess að heyrist klapp sko á þó að náttúrulega hálfu salurinn hafi lappa út.
0: Já, og með rúmlega hálfu salurinn eða ekki. Ég fór að velta fyrir mér, ég sá þetta manst eftir svona viðbröðum við ræðu eins og var hjá netinni á þar sem að ég hefði gískað á 70% salurinn lappaði burtu.
1: Já, sko, þeir sögðu 50-60 ríki hafi lappað út, ég veit ekki nákvæmlega tölu, en ég sko í fyrra var líka rosalega mikið gengið út. En nei, það er eins og hann verið svona birt nokkra greinar þetta sko að dagar hans eru liðinir vegna þess að Bandaríkjaforseti, hann minnist ekki eins og á Netanyahu, hann bara minnist ekki á hann minnist raunverulega einu orði á Ísrael í sambandi við sko að þetta er hérna ekki langt frá sérst að hann var að minnast 7. oktober en hann minntist ekkit á Netanyahu en hann eitt alveg svakalegri orki að tala um Íran og minnist ekki á Ísrael í þess samingi þetta var alveg magnað sko. Þannig að það er almennt talað að Netanyahu, hann Netanyahu fekk ekki einn svona sko hitta Trump í þessari heimsóksinni. Þannig að það fjarar undan honum held ég, ansi mikið.
0: En þegar maður hlustar á svona bút og bút og lesa þessum þetta, þá er svona eiginlega augljóst að sko Sameinuðu þjóðirnar standa mjög veikt. Ég fylgdi sem ykkur umræðum það að því að nú er að fara að koma nýr aðalritari og sjóður heimsur og koma sér saman hvað það er að þá var það orðað eitthvað í svona þess að það sé að vera að leita er umlega nógu veikum frambjóðanda því að hérna Bandaríkin og fleiri mun aldrei sætta sig við sterkaleit og vegna þess að þeir líta svo á að Sameinuðu þjóðirnar séu bara að fjara út og einhver orðað sem svo að Sameinuðu þjóðirnar hafa líklega aldrei verið veikari en við höfum aldrei meira þurft á þeim að halda.
1: Já, það er náttúrulega alltaf hætt við því og þetta er sýnist sér svo líka rosalega mikið í öryggisráðinu sko að þú færð einhvern veginn alltaf það sem er kallað á ensku lowest common denominator, sem allir geta þú sætt sig við.
0: Leggst í samnefnari.
1: Það er svakalega erfitt að finna kandidat sem að meiri hluti og sem er sem sagt ekki heldur sé vitúar og meiri hluti hérna allsherjarþingsins sé að það ekki nota sérst neytunarvald og meiri hluti allsherjarþingsins og þú getur ímyndar Bandaríkin og Rússland inn í þessari dæmi, þannig þetta nánast ómögulegt sko. En það eru svona sko það mér heyrðist Spánn ég ætla bara að segja það strax að Spánn var með mjög góða ræðu eins og maður má nú búast við Ánu Sanchez en það eru svona mér sýnist nokkur Evrópuríki að vera að kasta sér á baku í kandidat frá Suður Ameríku og vilja að fá konu núna vandamál er það sko þú þetta er það er allir rótni svolítið, ég meina hann er alltaf búin að vera þarna núna mjög lengi að hann geterist og það sést á honum, blessuðum en ég held að þetta nefnilega, þegar maður upplifir þetta innan Sameinuðu þjóðanna svolítið, og ég náttúrulega ennþá verið um Sameinuðu þjóðunnar í nokkurnum verkefnum að það svolítið mikil gjá á milli þess sem maður verið að segja þarna kannski í pontu þar sem margir leiðtogar eru og ég ætla bara sko ræðurnar eru allar mjög góðar og til dæmis ræða utanríkisráðherra Íslands hitti persónulega fannst mér hitta algjörlega í mark, mér varst algjörlega snert á mér varst frábært hvernig hún var að hérna, varst, tala um alþjóða sakamáldómstólinn sérstaklega í ljósi þess til dæmis að Trumpar þú veist, hvað Trump sagði um sakamáldómstólinn sem sagði bara, þú veist, þetta bara leggja niður og það eru bara glæpamenn sem að rækja hann og það fannst mér svolítið flott, sko, þá voru þú veist, þarna nokkur erbyrgi og smáriki sem að, þú veist, þyrptu sér í kringum sérst, stuðning við sakamáladómstólinn, alþjóðlega sakamáladómstólinn í Haag og náttúrulega og svakalega flott ræða frá hérna líka hérna mjög ungur hérna forsætisráðherra hérna hollendinga, þú veist, þetta hérna 39 ára eitthva og hann var með alveg dundur góða ræðu og einmitt talaði alþjóðlega sakamáladómstólinn að það þurfti að verja hann Mér fannst hérna, það koma svolítið vel í, og þegar það sést að, ok, ræðurnar eru til dæmis mjög mikið að fjalla um loftslagsvanna og það var frábær ræða frá hérna forsætisráðherra Nepal og hann bara eitthvað 34 eða eitthvað, sko, hann er yngsti hérna sá sem fór í punktu og en hún var bara alveg ótrúlega ræðan, sko, því þau eru náttúrulega nýbúin að gangi gegnum þessar ræðilegu hérna hamfarir og aftur að verða meira sem jöklarnir eru að bráðuna en hann sagði bara þú veist við erum að stönda frammi fyrir loftslagi sem við báðum ekki og stríðum sem við byrjuðum ekki á þú veist og svona þú veist og þarna fannst mér einmitt þú veist, Evrópa er hérna situr daldið mikið og Vesturlanda leiðtogar Vesturlanda koma hérna og tala til dæmis gervigreind á mjög mikið fjallan gervigreind og það Frakklands fórsýstaklega inn á það að það þyrti og fleiri, margir fleiri nefndu það að það þarf einhvern alþjóðlegan eitthvað kerfi til að stýra eða stjórna gervigreind, þú veist, bara að setja upp eitthvað álíka eins og bara jafnvel parisa fyrirkomulagið sko útblástur, það verður einhvern veginn að ná tökum þannig að það var jákvætt en þess að ræður, þó að það er hitt allar í mark og segi allt réttu hlutuna þá er náttúrulega starfið þessi að við hefum aldrei staðið frammi fyrir jafnmörgum átökum síðan í seinni heimsturöld dauði fós er bara, þú veist, hefur aldrei verið jafn, meiri heldur en síðislegin þrjú ár með að við bara síðan, þú veist, þú fer aftur í seinni heimsturöld og þannig að þú veist, og ég sem vinn í Afríku núna mestmegnis að það er rosalega erfitt að horfa fram á bjarta tíma þegar til dæmis núna í Sómali eru við bara bíða hreinlega eftir El Niño rigningunum og við vitum að 10.000 manns munum missa heimili sín eða þú veist þannig að ástandið í heiminum er skelfilegt og en það er athyglisvert að hlusta til dæmis á Kímverja, þú veist það var ekki fórstir sjálfur en það var aldrei utaríkisráðherrann sem að hérna fór í pöntu það var hjá mörgum að þessum hvað maður að segja glóbal suðrið sko hjá þessum ríkjum var miklu, tala miklu meir í lausnum heldur að hafa verið þessi retórik þessi lönd eru að klást við þú veist, raunveruleg vandamál standa frammi fyrir raunveruleg vandamálum og eru bara að tala miklu meira í hvernig við eigum að fara áfram. Mér fannst líka svolítið hérna fallegt að hlusta á Macron Frakklandsforseta sem talaði mitt mikilvægi hérna Sameinuðu þjóðanna og hann var alltaf að sagði bara við megum ekki vera fatalistisk, við verðum bara að halda áfram, við megum ekki gefa eftir, við verðum að halda áfram og hann talaði rosalega mikið hann var ekki í retorikunni heldur fannst mér, mér fannst hann tala rosalega mikið hvað frakkar væri að reyna að beita sér á eins og stöðum varandi þú veist bara að promotera alþjóðlög eða að þú veist að vinna einhverjum kerfum í samband við lofslag eða vinna einhverjum, já bara almennum svona betrum bæta heiminn skuli segja en eins og segi, þú veist staðreyndin er náttúrulega við erum í alveg skelfilegum heimi en við höfum ekkit annað en Sameinuðu þjóðirnar og ég vil bara, það rosalega sérstakt að upplifa að vera í New York þegar allsherjarþingið að upplifa það á einum punkti komi saman allir leiðtogar heims til þess að taka stöðuna þú veist, þannig að þegar fólk að krítisera Sameinuðu þjóðirnar mér finnst það oft skorta almenna vitund bara fólks hvað eru Sameinuðu þjóðirnar hvernig þær uppbyggðar, hvað meinum við þegar við segjum Sameinuðu þjóðirnar mér svolítið svona skortur á almennri þekkingu hvað eru aðildarríkin hvað er síðan stofnarnir að gera og svo framvegis, en almennt séð þá fannst mér, það voru margar dundurgóða ræður þarna og ég svona sérstaklega varandi gervigreind og loftlagsvanna þetta, þú veist, þú ert á internetinu og ert að horfa á, og ég ekki bara að tala um á Íslandi en þetta líka alveg á Íslandi sko þegar maður að horfa hérna á samfélagsmiðla og horfa umræðu kannski eitthvað svona verið að tala loftlagsvanna og hvað þurfa að gera í þessu þá koma bara einhverjar holskeflur af einhverju fólki sem að bara, þú veist, er bara með hérna í afneitun veit ekki betur eða þetta til dæmis mjög mikið erlendis það sem við köllum bots sem bara, þú veist, sem bara flæða yfir interneti þannig að þú sá raunveruleiki á samfélagsmiðlum hvort sem það á Facebook eða Twitter eða þarna X og svo þjóðir og leitorheims aksuallt að tala málefni er bara tveir ólíkir raunveruleikar og það ekki til að þarna í New York á allsherjarþinginu sé nokkur leiðtogi sem neyti fyrir staðreynd að það þurfum við að taka til í loftlagsmálum og það verður að gera eitthvað það er ekki eins og niður talað það engin nema Trump, hugsaður
0: En varandi við erum líka að greina ástandið rétt og staða Sameinuðu þjóðanna er frekar veik þú nefndir hann það með gervigreind Ég man ekki hvort að nokkur hafi sagt að við þurfum að búa til svona stofnun svipað og kjarnorku stofnun Sameinuðu þjóðanna til þess að halda utan um þetta. En það, ég meina, það hefði verið gert fyrir 40 árum ef þetta mál hefði komið upp þá og þá hefði menn litið til Sameinuðu þjóðanna sama. Það eru Pakistanar sem eru að tala á milli Bandaríkjanna og Íran. Ég meina, Sameinuðu þjóðanna hefur verið að Guterres sem hefur ekkert flogið neitt í tengslum við það mál. Þannig að sömuleiti, þá bara... en svo Sameinuðu þjóðanna séu bara ekki það ringir engin í þau sko.
1: Nei, það er kannski þá þurfum við aftur að fara að greina á milli eða sko að við erum að tala þegar við tölum Sameinuðu þjóðnar vegna þess að leiðtogar heims geta verið að notast við tól og tæki og alls konar til dæmis ef við tölum loftlags hamfara hlýnun og annað nú erum við að fara í COP31 núna í Tyrklandi núna í haust leiðtogar heims eru kannski mikið að miljusinn á milli, en kerfin sem oft síðan þú veist, bakka upp einhverjar ákvarðanir eru oftar en ekki kannski einhver svona rammar í kringum sem að Sameinuðu þjóðirnar síðan aðstofið og þetta náttúrulega ég náttúrulega upplifði þetta rosalega mikið í minni vinnu í Sómliðu vegna þess að það fjarar undan Sameinuðu þjóðirnar þar vegna þess að nú bara pólitíska skrifstofin að loka stjórnmöld það þýðir það að málefni Sómalíu ekki endilega ennþá rætt þá reglulega í öryggisráðinu það breytist svona staða landsins við það að loka pólitísku skrifstofinni við það koma ákveðnar áskorunir og þetta sáma við að sko það sem að í til dæmis Mali stjórnmöld í Mali, bara takk fyrir komuna við viljum bara fá að loka þessu og fleiri ríki, Burkina Faso þetta svona en það líka vegna þess að þeir horfa þá á viðveru Sameinuðu þjóðanna sem pólitísk skrifstofa er eitthvað sem kemur undan öryggisráðinu sem kemur undan þessum fimm og það pólitískt en svo eftir náttúrulega með allar hinar stofnunar sem eru tæknilega stofnanir hvort sem það þróunar hérna stofnunin eða hvort sem það bara matalhjálpin eða heilbrigðisstofnunin þú veist þetta alveg urmull af alls konar tæknilegum stofnunum sem eru síðan að sjá svo mörg ólík atriði sem að, þú veist, við flæst okkar, ég meina, flugumferð, þú veist, póstur. Ég meina, þetta allt tæknistofnanir undir Sameinuðu þjóðunum sem að samhæfa allt þetta starf. Þannig að ég alveg sammálaði, sko, við eigum myndir í, það þarf náttúrulega að breytast eitthvað í Bandaríkjunum fyrst og fremst til þess að þetta lægist eitthvað varandi svona hvernig hallar undir Sameinuðu þjóðunum, vegna þess að þeir eru náttúrulega bara að grafa undan Sameinuðu þjóðunum, Bandaríkin. Mm-hmm. Og meðan það, og þar, og á sama tíma þegar þeir gera það, þá grafa þeir undan bara réttaríkinu, alþjóðlegum lögum, þú veist, og þetta það sem ég, mér fannst okkar fórstræður að koma vel inn á, sko, að þarna er hættan fyrir smáríkin, er einmitt að Sameinuðu þjóðunar að það grafa undan. Mér fannst almennt tónninn og ég held að þetta sé sérstaklega sterk upplifun í Evrópu er að Sameinuðu þjóðunar verði að styrkja. Mér fannst það algjörlega sko sterki tónninn frá evrópsku ríkum sem svona mót og Kanada náttúrulega var þetta mótvægi við Bandaríkin og hvernig Bandaríkin hafa haga sér síðast en áru, já, ára tíu svo sem. En ég er ekki dóms, þú veist, ég er ekki hérna það er ekki hægt að afskrifa Sameinuðu þjóðunar sko að við höfum ekkert annað.
0: En það þarf að gera eitthvað til þess að styrkja Sameinuðu þjóðunar. Það er ekki að vonast til þess að Eyjólfur hressist.
1: Já, ég held bara, eins og segi, númer eitt er að við þurfum að sjá breytingu í pólitíska landslæginu í Bandaríkjunum. Því það er það sem að eiginlega vegur mesta Sameinuðu þjóðunar núna er hvernig Bandaríkjumenn hafa sér innan Sameinuðu þjóðunar og grafa undan Sameinuðu þjóðunum. Númer tvö er líka sko þetta af því að við erum í þessum átökum það hefur dregið rosalega líkur fjárstuðningi við Sameinuðu þjóðunar bara svona almennt. Það er bara minni peningur til vegna þess að það er verið að dæla öllu í vopnaframleiðslu og í hérna varnamál og hérna þannig að það verið að taka pening af þrónuhjálp en það þarf líka, sko, mér fannst rosalega mikilvægt að hérna benda það að ræðurnar frá leiðtogum Afríku þar var algjörlega einmitt og þetta var stutt af nota bene evróskum leiðtogum líka þessi að Afríka verður að fá sæti í öryggisráðinu. Þú veist, þú getur ekki verið með 52 þjóðir sem að hafa enga aðkominu mér gegnum eitthvað svona, þú veist, eitthvað smattrís aðeild sem að rótir eru á milli að þeir fáu fasta viðveru í og það eru allir, mér heyrist á því að þetta eru bara umbætið sem allir eru að kalla eftir og það verði, svo er annars sem var mjög mikilvægt
0: Býtu Helen að þjóta að tala þetta sem umbætur að Afríka fari inn í öryggisráður, en á sama tíma þá hefur öryggisráður aldrei verið vitlusur að heldur að það er búið að vera undanfærið
1: Já, en þegar, sko þess vegna er verið að tala afnám neytunumvaldsins hvernig það hefst á endanum það síðan spurning og ég held að það gerist ekki næstu tveimur árum út af Bandaríkjunum En það verður mjög aðdeilisvægt að sjá, ég meira meira segja að kínverjar er að kalla eftir miklu breiðari, multinational, þú veist, hérna, bara hvernig heimurinn er uppbyggður, það sé multilateralism, ekki þetta hegemoni. Þannig að það er ekkit ólíklegt að það verði á einhverju tímapunkti, fer svolítið eftir bandarískum stjórnmálum, að það verði hægt að endurbæta, vegna þess að þarna stendur nýfurinn í kunni varandi hvað Sameinuðu þjóðunar hafa ekki geta gert til þess að í rauninni beita sig fyrir fleiri lausnum og komi veg fyrir fleiri átök og það er skýri soldið að þetta kerfi er algjörlega lamað að þess að eru hvert hérna, bara hvert landi og fætur öðru sem að við sjáum bara hérna, skæð bæði innanlands og jafnvel milli landa átök sko. Og það er einhvern veginn vantar það vantar eins og maður segir grown-ups in the room sko stundum vegna þess að þegar Bandaríkin eru farin og Bandaríkin og rússar talast ekki við þá ertu með öryggisráð sem að virka náttúrulega lengi og þá getur ekki saminast að senda einhverja friðargæslu til þess að frista einhver átök því það var helsti sko við bara förum aftur fleiri áratug þú veist kýpur jafnvel hérna friðargæslan sem eru landamærum hérna Líbanon og Ísrael og Sýrlands þú veist þessar og hérna, ein sem í Abyei í milli Suðursúdan og Súdan þetta eru friðargæslur sem að frista átök og sama lengi vel í Kongo þó það hefur ekki gengið vel en núna og bara Suðursúdan þar er friðargæsla sem að ástandi væri verra eða hægt að segja sem svo en það væri verra eða væri ekki fyrir þannig að þú veist ástæðan fyrir því að við erum kannski núna bara að sjá fram á öll þessi hrikalegu átök spilast út líka bara því að Sameinuðu þjóðirnar geta ekki starfa saman eins og þess vegna verður að afnema þetta neitunarvald vegna þess að þeir geta ekki einu sinni sett friðargæslu liða af því að ef einhver setur sig á móti og oft þeir eru að setja sig á móti því hvort sem bandaríkjamenn eða rússar þá oft ástæðan fyrir því hún pólitísk og hefur jafnvel ekkert að gera með ríkið sem að ræðir heldur það af því að síðast var bandaríkin sem setti kannski nei við rúsa til og rúsa og svona gengur þetta þetta bara svona eins og leikskólaleikur sko sankasaleikur
0: Já, heyrðu ræða utanríkisráðherra Íslands Þorgerðar Katrínar hefur farið svolítið víða ég sé svona verið að getum mennar bara víða heim þetta segja, ég man ekki ég náttúrulega ekki með þessa einsýnin í saminu sem þú hefur en ég man ekki eftir að ræða Íslendings að við farið svona víðar
1: Nei, og það sem ég var ánægð með raunverulega var af því að sko, þetta er ekkit endilega vettvangur til að vera að ræða innanhúspólitík svo mikið þannig ég var rosalega ánægð með það hvað hún beitti sér einmitt af því nú Ísland búin að vera í mannréttindaráðinu þannig mér fannst þú taka það hlutverk alvarlega og þar að leiðandi réttilega þú veist, sagði það sem hún sagði Gaza og óbylgjarnar stjórnmálumenn sem vil ekki beiti sér fyrir friði mér fannst hún hérna mér fannst þetta smart vegna þess að það mikilvægt að einmitt að smáþjóðir láti heyra í sér og sérstaklega einmitt eins og ég segi stuðningur hennar við alþjóðadómstólinn hérna á, eða sakmáladómstólinn sérstaklega að mér fannst þetta mjög smart ég hérna, hún fór algjörlega þú veist, það var Afganistan en það eins og ég segi, það afleiðing þess að sitja í mannréttindaráðinu ég ekki vissum að Ísland væri ekki í mannréttindaráðinu og hefði ekki verið mikið involverið þar og væri kannski ekki endilega að fara svona einmitt víðan völl en mér fannst þetta smart ræða og hérna, bara, ég var mjög ánægð með hana og ég hjó líka eftir því þegar hún fór að tala gervigreindina hún myndist á að það þyrfti að það þyrfti að koma í veg fyrir að gervigreind stuðlaði að falsfréttum mér varst það svolítið kannski var það smá svona domestic dick hérna eftir örbusambans hérna kostninguna
0: hún hefði tapað fyrir gervigreindinni
1: já mér varst svona ég veit ekki kannski hvað lesaði rámt í þetta mér varst hérna það var náttúrulega tala það að það hefði kannski verið eitt smá peningum í gervigrein til þess að hérna á TikTok og svona já. En ég veit ekki, ég var ánægð með þetta ég held líka það sem ég fannst aðtilsvert var bara hversu empowered Afrika í sínum sko, í sínum viðtölu í sínum ræðum
0: og samstillt
1: og bara, líka bara þú veist bara virkilega hvað maður segja, hérna, mikill kraftur í hvernig ræðirnar voru og uppáhaldsir líka hérna fórstisraðara Barbados, hún alltaf rosalfótt ef þetta svona topp

0: mjög, hérna, hann náttúrulega Sanchez, hérna, frá Spáni, Þorgerður Katrín, hún, hérna, þú sér bara að hún í spilaranum, hún að túkka upp allstað, sko, það vera kvótana sem varst mjög smart og skemmtilegt og, hérna, og já, hvað að ræður? Ég meina, það Trump náttúrulega bara eins ræðilegur og hann
1: Já, ég skal viðurkenna
0: það Helen. Nepal, alveg definitíli hlusta á Nepal.
1: Já, ég verð að viðurkenna það Helen, að ég hlustaði á það sem neðst á listanum þínum á Netanyahu og Trump.
0: já, ég hlusta á þetta sko, en það náttúrulega ekkert nýtt, þú veist, þetta bara sama... hérna og maður heyri svo oft í þeim sko þetta bara sama en samstilta Afrika sem sagt svo ég haldi nú aðeins áfram með það það var bara þessi krafa ekki bara að saminu þjóðunar við sjáum umbætur í saminu þjóðunum heldur bara talað umbætur í hinu alþjóðlega fjármálakerfi vegna þess og náttúrulega hann fara línum því þessi ríki hafa náttúrulega ekki þú veist fengið að spúa út allir þessari mengun og innvæðast á meðan við höfum notið þess en það sem var sérstaklega aðtilsvert að heyra var hérna þessi krafa viðurkenningu á því að í raunni auður Vesturlanda og sérstaklega Bandaríkjanna sé byggður á bara einu stærsta og hræðilegasta sko það voru við að tala flutning á þrælum frá Afriku til hérna til Bandaríkjanna sérstaklega og þetta kom oft fram og það var bara krafa eitthvað réttlæti þannig kringu þetta sko. og svo
1: þá var þetta að tala eitthvað svona miskabætur sem hann reynda rættum líka innan Bandaríkjana að afkomendur þrælana fái miskabætur fyrir hvernig Akkurat. Var komið fram eða á hvaða stað þau komust út í samfélagi þegar loksins komust út
0: Akkurat og, en þetta er líka og þess að þeir eru tala þetta miskabætur geta líka verið í formi sko því að fyrirgefa skuldir þú veist, það getur verið að vegna þess að Afrika stendur núna fram fyrir því að fá bara ekki sömu lánakjör og fá ekki sömu bara aðgengja mörkum og það náttúrulega staðreynd að þeim haldið niðri bara með þessu móti þannig að það Afrikuríki eru farin að vera háværari eitthvað efnahagslegt réttlæti það að bara viðurkenningu á því að þetta þrælahald hvernig það hefur bara farið með álfunni sérstaklega vestur Afríku þess að var bara, þú veist, heilu bara svæðin voru bara tæmda fólki þú veist og hérna, og síðan þetta með, sérstaklega með fjármálakerfi finnst mér aðtilsvært og þarna voru náttúrulega margir sem tölu mitt þetta að fara í einhliða hernað sem leiðir til þess að Hormús lokað sem hefur síðan leitt til þess að þú ert með, ég meina, þú veist, Indland fór inn á þetta líka, þú veist, og hérna bara fertilizer, þú veist, hérna bara, þú ert ekki með, hérna til þess að, bara, það er bara, við erum að tala það, uppskeru brestirnir verða gigantískir, af því fólk hefur ekki efni á þessum fertilizer sem mann ekki íslensk orði.
1: Já, hérna, bara áburður.
0: Áburður, já. Og hérna, og síðan þeir sko að tala að, þú veist, handla olían. Við stóðum fram fyrir því í Sómalíu að það var bara fullt af leigubílstjórum sem eru svona tútúk, þeir höfðu bara ekkert efna að kaupa bensinni til þess að ná í þú veist, það eru svona áhrifin svo gigantísk innan ef ég má nota þróunaríkina þú veist, það bara þessi fátækustu ríki heims eru bara þjást svo gigantískt út að bara til dæmis þessu stríði við Íran þannig að mér fannst Já,
1: fyrir ekki. Já, ég ætlaði bara að segja sko, einhver hugmynd af okkur saminu þóðunar er raunverulega að styrkja hinn veikari eða allavega búa til þannig kerfi að hann sé vendaðu fyrir yfirgangi hinn að stóru. En í Bandaríkjunum er ráðandi öfl sem að segja að Bandaríkjunum eigi þvert að móti að nota styrk sinn og ekki að hérna, beigja sig undir að lúffa og ég hugsa að það sé svona svolítið sterk kreifing í Bandaríkjunum og ekkert víst að arftaki Trumps sem jákvæður er viðor til saminu þjóðana, þá það sé kannski ekki eins dónalegur og Trump.
0: Mikið rétt, en að heittur hann að mála að svo við sjáum bara Ameríku er að einangrast meira og meira. Þú veist, þó þeir séu búin að skrifa undir einhvern hérna díl við Grænland eða við Danmörku og uppfæra hennar 1951 samning eins og gerði okkur sko ég meina þú bara horfir á almennt ræðurnar hvernig þeim beint

0: það bandaríkin þú veist það bara megin hluti heimsins búin að fá sig algjörlega full satan af framfyrir bandaríkimanna og jú, jú, það náttúrulega líka verið að rússar fá hérna að sjálfsög sérstaklega frá Evrópulöndunum, það náttúrulega bara búið að vera í þetta stríði búið að gangi alveg bara allt og langa tíma og þannig að það alltaf verið að kritisera af rússana rússarnir svo furðileg, þeir koma með þess að ræðu, Lavrov utaríkisráðherrann þeirra, hann kom með ræðu sem snerist eiginlega bara nánast eingöngu alþjóðlög Þannig að það stundum svona fyndin, það stundum svona hypocrisy, þú veist, það spilast út svona alveg hrikalega ekki bara Trump, sko, það var líka rússar og svo náttúrulega hlusta á Íran, það svona, þú veist, það náttúrulega ákveðin svona, við veitum alveg hvernig Íran heima á sig, þetta ekki, líraðis ekki. En sko, overall, að þá held ég samt sem áður að þessi krafa, hún að verða sterkur og sterkari umbætur í Sameinuðu þjóðunum, ef við sjáum breytingar á pólitíska landslæðin í Bandaríkjunum þá myndi það hjálpa ég held bara að það svo athyglisvert að sjá hvernig Bandaríkin bara ökonomist eru meira og meira ísólar eru bara að fara einhvern veginn og sér hvernig Bríkslöndin þó þau sé ekki þetta er meira efnaðaslegt samstarf þetta ekki beinlínis sko bandalag en þetta efnaðasamstarf maður sér að það eru allir reyna að styrkja sig annars staðar til þess að draga úr þessu bara að vera svona óbóstlega háð bandaríkjunum og sá fannst mér merkilega snefnilega að þessi tilvísun, Macron kom sérstaklega inn á þetta þetta var fleiri sem töluðum um nauðsyn þess að hafa já bara hafa einhver völd eða geta stjórnað þessari gervigreind á eigin fórsendum, að það þurfa að byggja upp, þú getur ekki bara verið með þú veist Google, Meta, þú veist, þetta allt amerískt. Yeah. Það engin evrópsk, hvar evrópsk mótvægi eða bara annað mótvægi við þessi, þú veist, það bara reikalt þess að hugsa að hver einasti banki í nánast í öllum heiminum notar Microsoft. Þú veist, það verður svo óbóðslega háð amerísku tækni og Evrópa sérstaklega að vakna við þetta og þetta kom fram svolítið fannst mér í ræðum margra Evrópuleitua að það væri ágætt að fara að diversify aðeins frá bandarískri þú veist að vera bara algjörlega háð bandaríkjunum þessa tækni og vonandi verður þetta voru Magrúsi tala þetta einmitt að setja í gang eitthvað svona batteri þar sem menn byrja að ræða að koma byrstunum og þetta þessi tilfinn sem þína að sko þú veist bara eins og var komið byrstunum hérna kjarnorku vopni sko þetta er ekki ólíkt sko þú veist það sem við erum að tala
1: Herðu, en ég umræðinni hún farið víða ræðin hennar Þorgerðar líka á Íslandi, margir að tjá sig flestir svona ánægðir og stoltir af fá Íslanding til þess að vera svona hitta naglan á höfuðið einhvern veginn að hérna, búið til fyrirsagnir í fjölmjölum víða en svo kemur alltaf þetta já, þetta nú bara eitthvað ræðukeppni þarna í New York og, en það eru athafnir sem skipta máli og maður myndi kannski sjá hérna, Ísland vera með harðari afstöðu gagnvart Ísrael meira í takt við það sem að ræðan var frekar heldur það sem raunvörlega hverju svararðu svona ungaveldum?
0: Já, ég sjálf myndi mitt benda það sko að það þarf að fylgja þessu síðan eitthvað meira mér skils náttúrulega við sem búin að segja einhverjir hérna á lista sem ekki ferðast þú veist sem eru hérna vantanlega myndu við ekki fá til okkar neitt sem núna á lista alþjóða sakamáldómstólsins og ég held að við höfum líst því yfir að það sé ekki bóði við höfum líka sett þarna einhver viðskipta banna á vörur frá vantanlega þessum svo kalluðu settlements sem er alltaf bara þarna landnema byrðir, þetta er svo bilað orða nót þetta, þetta er ekki landnema sko, en hérna
1: Mætti kallað landránsbyggðir
0: Ránsbyggðir er miklu emitt akkurat og hérna en auðvitað vilja náttúrulega þau sem maður er að fylgjast með þessu við viljum bara sjá viðskiptabann á Ísrael eins og að gert við Suður Afríku Það gerist ekkert fyrir við erum komin á þann stað en það líka gerist ekki fyrir við sjáum breytingu í bandarsku pólitísku landslagi Það sem gott í þessu það bandarísk pólitísk landslag að breytast varandi Ísrael. Það er ekki þannig endilega að sko svo líkar kosningar í Ísrael. Ekki það muni breyta miklu endilega innan Ísraels en sko ég held að þetta getur ekki gengið svona áfram endalaust. Það bara, ég held, og þú veist, ok, þetta öllu stúpid að tala það svona Ed Sheeran tónleikarnir, ég meina þetta, þú veist, bara í kringum Ed Sheeran og allt þetta, það allt einu orðið jafnvel meira, hvað maður að segja, að vera núna svona bara einhver harsfýraði síjónisti, gæti komið meira niður á ferliðinum heldur en að vera bara opinberlega núna fyrir frálsa Palestínu. Mm. Það stór breyting til dæmis í Hollywood eða í þú veist þessum geira það sem þessi, þetta fræga fólk að operita sko. Þannig að ég alltaf jákvæð og ég þess að fagna ég öllu, ég verið í þetta fullt af fólki sem getur krítið sér af Þorgeir Katrínu fyrir hitt og þetta en við verðum samt held ég að fagna því í hvert einasta skipti sem við sjáum einhver smá skref eða eitthvað sem maður býtur og þannig að ég var mjög ánægð með þetta digg sem hún gerði þarna bara beint í kókið á netan í á og fekk líka bara lofi lofa fyrir og dreifing út um allan heim og ég sá að palestinumenn voru brjálæðslega ánægð með þetta sko
1: en, það kannski besti dómurinn ef þú ert að horfa á þetta mál út frá Palestínu
0: já, algjörlega og ég persónlega geri það mjög mikið þegar ég horfa á vegna þess að einhver sem vinnur fyrir Sameinuðu þjóðirnar að þá fyrir morgu okkur þó að við kannski getum ekki verið að beita okkur eitthvað svaklega mikið í þessu sem vinnum þar að við, en málið það að þetta hefur svo mikil áhrif á vinnun okkar hvernig bandaríkjamenn og ísraelsmenn ná að haga sér að grafa undan alþjóðalögum og þessi þú veist, hérna, að grafa undan líka bara alþjóða sakamáladómstólnum eða bara alþjóða dómstólnum. Þetta hefur bein áhrif á það þegar maður að vinna við öryggi og réttaríki í löndum heims, þú veist. Þannig að það er svo mikið sem að ríður á að við verðum að sjá eitthvað gerast með Palestínu, sko. Þú veist, þetta að þetta er bara núna stærstu, ég meina, ok, það eru alveg skelfileg önnur mál eins og Súdan, Suðsúdan, í Jemen, í Sómalíu þar sem ég er að vinna, þar sem Bötte er að deyja í hrönnum sko, út næringarskorti. Þetta er ekkit vandamáli hinsverk að við sjáum ekki Vesturlönd vera styðja endilega við Súdan, við sjáum ekki Vesturlönd endilega vera styðja við, þú veist, hérna Jemen, það er meira svona Saudi-Arabía, þetta er náttúrulega allt proxy og getur alltaf dreif bandaríkinni inn í hvað sem er. En punkturinn sem að fó svo mikið fyrir brjóstið á okkur sem að vinnum hjá Sameinuðu þjóðunum er að sjá ríki sem eiga að styðja við og hafa gefið sér út fyrir það að styðja við réttaríki séu sem sagt þarna að grafa undan öllu því vinnu sem við erum að gera á Sameinuðu þjóðunum með því að styðja við Ísrael. Það er stóra málið. Þess vegna er þetta þegar ég horfa alls að fengi núna og horfa á þessa, þú veist, samlíð hérna alls að fengi leiðtóana þá horfum maður eftir, er einhver breyting erum við að sjá meiri er meiri pressa og ég finn það er definitely meiri pressa á þessu þingi heldur en mér fannst í ræðum bara á síðast ári og það getur verið líka að ríki séu að fara finnist þau fá meiri bólmagn ég meina Þorgeir Katrín greinilega finnst hún vera empowered til þess að segja þetta sem hún gerði núna en fannst það kannski ekki á síðast ári það er smá breyting algjörlega
1: Herðu, Helen, takk fyrir að taka síman og takk fyrir að hlusta á alla ræðunar fyrir okkur samlega þjóðunum
0: og gefa okkur
1: ábendingar hvað er hérna hvað er þessu virði að hlusta eða hvað er helst þessu virði að hlusta kæra þakir
0: takk sem leiðis
1: en við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu við erum alltaf reyna að skilja heiminn næsti kaflir eftir augnablik
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: komið sér og blessuð og velkomin að rauðaborðinu 28. september styttist í mánaðamótin. Haustið komið á fullan sving, ég heiti Björn Þorlásson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Hvað finnst þér svona helst að frétta þennan daginn Gunnar Smári?
1: Það nú ekki, þetta ekki stór fréttadagur, það hérna sem komið þér að það.
0: Nei,
1: það sem eftir réttur að hinn á þessu, ég sé að mikið rætt ræðu Þorgerðar og allsýra þinginu, fólki finnst gaman að tjá sig um það.
0: Já, þetta var alvöru ræða.
1: Já, svolítið svona hvað við annan tón. Ég man ekki eftir því að ræða íslensk stjórnmálamanns á allsýra þinginu hafi farið svona víða.
0: Nei,
1: Ég sá fréttir að þessu bara eða út um allan heim.
0: Já, og þú manst nú ansi marga áriti aftur í tíman.
1: Já,
0: þannig að þetta nú eiginlega bara tölvöld merkilegt, sko.
1: Já.
0: Það getur ekki gengið að einstök aðildarríki saminuðu þjóðan að haldi alþjóðalög í heiðri aðeins þegar hendar þeim.
1: Mm-hmm. Þarna mætti skýra þetta, túlka þetta, að því að túlka þetta eftir allt eins við Bandaríkin og Rússland og þá sem hafa neitunarvald í öryggisráðinu. En föstustu skotin fóru á Netanyahu.
0: Já.
1: Ég horfði nú á ræðuna hans og hlustaði.
0: Hún notaði
1: hans eigið orðalag. Hún var yfirgengilegur.
0: Hún
1: gott já, henni að taka heila drulluglessun og kasta henni tilbaka.
0: Mjög, heldur þetta að hafa einhverja afleiðingar í förmessi fyrir Íslands stjórnvöld?
1: Veit ekki, það hérna, menn voru svolítið að spá í hérna, ákvörðun breskra stjórnvölda þegar þeir færðu sig svona aðeins til gagnvart Gaza.
0: Já.
1: Að því að Bretar hafa ég aldrei tekin einn ákvörðun í utanríkismálum sem að Bandaríkin hafi ekki blessað bara síðan í stríðslokum. Og Mér var svona reyna ráði að kannski hafa bara bandaríkjamenn samþykkt þetta. Mm. Af því að það nú sagt að ég held að Trump sé hættur að tala við Netanyahu. Hann hérna, finnst hann hafi, hérna, mannst ekki eftir símtalinu, það sem hann kallaði hann öllum illum öllum.
0: Jú.
1: Hann hafi, hérna, það, ég veit ekki hvort að, hérna, varð helst sko að bandaríkjamenn myndi gera eitthvað. Ég held að Ísrael getur ekki sært Ísland sko.
0: Nei.
1: Ekki nefnir takki þarna greiðslumilun á slakóðanni.
0: Já, sko þetta var eiginlega svolítið óvennuleg helgi að við heyrum Þorgerði Katrínu tala með þeim hætti sem hann gerir og margir höfðu auglust eftir en við heldum kannski að við fengjum aldrei að heyra ræða eins og þessa, allavega ekki á þessari ríkistjórn og sama tíma erum við með Íslending þarna þjálfara Íra í sko rosalegum slag við Írska landsliðið í fótbolta
1: hann er ekki slag við Írska landsliðið þeir stóðu alveg með honum
0: Nei, hérna
1: íslenska
0: Já, ætlaði ég að segja og þar sko, þar hort niður þegar það ekki tekið í hendurnar
1: inn á vellinum Snúið baki bara, fyrirleistir baki í eitthvað Salamón sem hafa fyrirleið Ísraels
0: Já, þetta var eiginlega stór merkileg helgi fyrir íslenska fulltrúa sem að hafa ímigust á voðaverkum Ísraela
1: Og orður til alls fyrst stundu sagt, ég segi það vegna þess að voru margir sem komanda fram að þetta væri nú léttvægt að tala svona eitthvað í púltinu eða vera með eitthvað svona tákgreinu heldur að ég verið eitthvað raunvörlega aðgerðir þetta er alvarlegt mál þetta er ekki það er fólk að deyja ennþá og margir verið myrtir það kemur hann fram en mjög veist þetta hressandi og líka mest, hérna, koma vel út úr þessu landsliðsjálfari í Íra en ég held að hann sé ekki ég held að hann sé bara að gera eru með aðgerðir í takt við þjóðar viljan á Írlandi því að Írar hafa, eru svo skotanir þeir standa með palestínumönum og sem að mér finnst alltaf að við ættum að gera og þú getur séð skoðanakannanir á Íslandi, það voru svo 70% stuðningur við málstað palestínu og mér finnst að stjórnulega hegða sér eftir því eins og mér finnst sko Írarnir gera stundum og allavega skoskir fótbolta á einhverjum stundu sérðu bara palestínska fánan upp um alla orðapalla.
0: Það ekkert yfirþyrmandi ánægja hjá okkur Íslendingum með íslenska landsliðsþjálfarann eftir háðuleg úrslit jafntefli gegn Íslandu um helgina. Getum við ekki bara fengið heimi aftur hingað heim?
1: Það var nú eiginlega ég lá við að vera að reka sjálf á sig hann landsliðsþjálfarinn. Hann sagði eitthvað neginn að hann myndi láta sig hafa það óþvegið eftir þessi úrslit.
0: Já, þetta er erfitt hjá honum. að hann búinn að prófa allan fjandann en það gengur ekkert að því. Sumir segja sig vegna þess að við sem svo lélega fótboltamenn en voru þeir nokkuð betri þegar við náðum þessum frábæra árangri fyrir nokkrum árum var það ekki bara einhvern veginn liðseildin og stjórnin?
1: Já, liðseildin og þú veist að þú ert að vera með svona leiðtoga í hópnum
0: já, já.
1: Og kannski fleiri en einn, það oft hann í þessum liðum það svona einhver sem fyrir liðin og svo einn sem að segir eitthvað inn í klefanum og, og það skiptir máli að svona eldri kynslóðin sé alvöru
0: já, já.
1: Það mörg dæmi að sko eitthvað svona aðeins svo sem aðeins eldri að við lyft upp bara heilig kynslóð það svo held að Cantona í Manchester United held að hann hegi alveg haft mikinn heiður af því afriki sem þar var unnið eins og hérna þjálfarinn það finnst þetta ofta þegar maður hefur yfirmaður það svo ríðstjórn þá eiginlega sá maður sem að skipti mestumál á ríðstjórnin ekki ríðstjórinn heldur svona sá sem fremstur með jafningja það hann sem að gefa tónin ef þú ert með eitthvað sem sér æja við taki það var því að kemst þú bara ekkert áfram sko.
0: Nei, nei, nei.
1: Þannig að kannski það eitthvað bara hérna, að hópurinn bara kannski ekki rétt samansettur.
0: Já, það geti verið. Það geti verið.
1: Það verði að stundum eru teknir með svona eldri menn bara til að gefa sem sagt, hennan móralska bott sem að þarf að vera í klefanum.
0: Já.
1: Já, það eitthvað svona að ég, til dæmis, ég svona sæmil að náhafa fótbolta, en ég bara vissi ekki að þessu leik. Og ég merki það að kannski ég voru svona einnokkar ég merki það frekar að það bara stemmingin fyrir landsliðinu bara alveg í lágmarki
0: Já, ég held það Ég held það Það við eigum vonandi betri tíma í þeim efnum en talandi betri tíma það voru
1: Já, varandi að þú varst að tala allsirðingið þá var alltaf ég að tala hérna eftir við hérna í gegnum Zoom hérna Helenu Ólafsdóttur sem öryggisráðgjafi starfaði mjög lengi hjá hérna samlíðunum og ég vel alltaf gert þetta þegar ég hérna allsirðing að heyri í inni þess að hún svo góð einsinn inn í samlíðunar bæði að ræða þessar ræður sem að hafa ekki athygli en líka kannski stöðu samlíðþjóðuna sem hefur kannski aldrei verið veikari það á að fara að velja nýjan aðalritara og ég held að sér verið að leita bara nógu lélugum það var ein fréttaskýringi sem ég las af því að það sko bandargjarmenn vilja ekki sterkar samlíðþjóður þannig að þeir hérna held að greiða atkvæði með þeim bara lélast umsækjaðum þannig að þetta er svona einhver orðaði sem svona hérna, samlíðþjóðan er aldrei verið lagari en við höfum aldrei þurft meira á þeim að halda þetta er svona dilemma sem að þessi alþjóðamál eru í sko. En ég ætla að tala við Helenu
0: Já, nú ein af góðum fréttum dagsins var, vöru, var verðlækkun á vörum og, og hérna 1000 vöruflokkar lækkaðir hjá högum samkvæmt fréttum Lægri verðbólg og lægri vextir eru allra hagur, segir Finnur Oddsson, forstjóri Haga. Þú ætlar líka að vera með einhverja verkalýðsforingi til þess að ræða hvort það að skapast einhver þjóðarsátt.
1: Já, þetta kemur örugglega til tals þegar ég ræði við Sólveig Önnu Jónsdóttur, formann Eflingar og Vilján Birgisson, formann starfsgreinasambandsins og verkalýðsfélagsins upp á Skaga. Að það ekki þetta líka samþykkt hérna samband sveitafélaga sem ætli ekki að hækka sínar gjaldskrár meir en 2,5% það svona stór aðgerð til þess að hérna koma til móts við verkalýðshreyfinguna og líka þrýsta á ríkið að draga til baka ég held að Arna Lára var í sprengisendi gær ég held að hún hefði pirrað marga þegar hún var eiginlega að segja að kannski hafði þetta verið tryggs hjá ríkistjóttinu að koma fram með 5,4% hækkun hérna.
0: Þú hefur nú sagt það
1: Nei, ég hef sagt Sjálfur. Það en ég aldrei ekki stjórna þingmaður eins og Arnalóra Það ég held að það fari í Og það sem að mér finnst vanda, sko, já, mjög erfitt með að segja Já, eru hagar að lækka, já Ég vel eða að fá hérna, Benjamin Julian á svo tölur þessu Þegar hann var í velasettilitinu í hérna, ASI Að ef ykkur var að lækka Það sagði hann, hann hækkaði um páskana, sko. Þannig að hann kom með svona sögu sem að við sem neytendur eru bara, við þyrftum að hafa átján heilabú til þess að ná utan um þetta. En mér veist vanta svona þegar þessi, þetta kemur fram að einhver bara kann þetta. Því að það hérna eins og var ekki einhverjum áramöndasköpi hérna, ætlum að hakka til að geta lakkað aftur.
0: En ég sko ég finn það svolítið bara svona í mínu nær umhverfi að það eru svo margir váboðar á rauðu ljósi núna í kringum okkur og ég gæti alveg trúa því að við séum öll meira minna til í einhverra þjóðarsátt sem við höfum ekki verið svolítið lengi sko.
1: Já, ég grunum það. Ég fælt að grunum það að þessi afstaða Villa og Sólvegar sem koma þetta eftir.
0: Einmitt.
1: Þau séu alveg á þeir í lífinu sko.
0: Ég hlakka til að fara núna út í búð setna í dag og aðtöku hvort ég sjá einhvern veginn á gjaldinu fyrir það sem er
1: ekki. Þeir voru að gera eitthvað stóran samning, var það ekki bónus og haka uppið, hvað eitthvað salling eitthvað svona, sem að svona stórmarkaða, ég veit ekki hvað að kalla þetta, þeir eru bara eitthvað svona maskína sem að fær byrgja til þess að pakka sérstaklega vörunum inn undir þessu vörumerki og þeir geta þrýst með því að vera með að vera með svo marga búðir í eitthvað stær í útlöndum að þeir geta þrýst verðinu langt niður Ég hefði með einhverja umræðu um þetta inn á Facebook sem að fólk var að segja að þið smakkar hitt og þetta frá saling og það verið vont
0: Já, það hann stundu sagt að ef þú ætlar að hérna gera vel við því, þá kostar það sko. Já. En hérna, svo ertu bara, þetta svakalegu dagur hjá, þú ert líka að tala við hvað Tómas Möller og Ernu Bjarnadóttur?
1: Já, var á neyra, þú voru að hvað því að ég ætla ekki að endurtaka hérna kostningabaratuna.
0: Nei.
1: Heldur alltaf að ég byrja að fá... Nú búið að segja nei og nú eins og svona svolítið róti hinn og þessu, norðmennir eru að tala að þurfa að skerpa EES-samningin og Kanada hérna, vera að bjóða Kanada aukaðild og fleira, en ég ætla að ræða við svona að þessu gefnu og við bara gleymum hérna kostningabaratunni og eru við saman í þessari skútu núna hvernig þau líta á samskipt Íslands og Evrópu Já. Ég verið að stefna þessu lengi og ég meins að held ég hefði kynnt þetta áður því mann sagt að á morgun ætla ég vera með það Mál að það mjög erfitt að fá jáar og neyjar að saman það svo, og
0: kannski þurfti bara að kólna í þeim blóðið
1: það ég held að séu alla búið sko. Þannig að ég vona að hérna, þetta taki sig upp gamalt karp ég vona að þau Tómas og Erna
0: Já, þú ert þá ábyrgu fyrir því
1: en ég alltaf að geta ekki stýrt sko, stýrt vill leysa allt upp
0: Nei, Herðu, svo kemur hún hérna Ásdís Olsen til okkar og hún ætlar að rifja upp eldgamalt mál sem enn er sprellifandi það er ansi viðkvæmt sko, það hérna það slys eða eitthvað verra frá 1973 þegar Kristinn Haukur deyr fyrir vestan og hið svo kallega óseyrar mál
1: og slíðar
0: og það eitthvað nýtt sem að bendi til þess að þetta sé mögulega morðmál og hún sem sagt ræðir við Pál Halldór Halldórsson og Þórhall Hilbert þetta mál ég ræddi við Þórhall einu sinni fyrir fréttablaðið fyrir nokkrum árum þetta og yfirleitt fær maður einhverja tilfinningu sko þegar maður að fara svona yfir eitthvað gamalt eitthvað sem gæti verið sakamál ég man það ennþá, ég hafði enga tilfinningu þegar ég skoðaði þetta mál sem
1: og engu nær?
0: Nei, engu nær hvort þetta væri satt eða logið, var þetta glæpur og var þetta slys þannig að hérna, kannski kemst hún ástís
1: að því vonandi, ég segi það saman þegar ég svona lesað mér tilmynd að ég hérna,
0: nei.
1: Ég bara get ekkert engar álægt
0: Þannig að það verður forvitnilegt að sjá.
1: Sumt er náttúrulega þannig í lífinu, sko.
0: Já, það bara...
1: Það eitthvað sem aldrei kemur í ljós.
0: Það alveg rétt. Nú, ég ætla að vera með tvennt líka. Ég ætla að heyra í henni Kristínu Pálsdóttur sem tals konar rótarinnar. Hún nú með svona gaggrínt viðhorf til S.A.A.
1: Hún verður lengi.
0: Já, og hérna, ég hef gert mikið til þess að fá fólk innan úr S.A.A. til þess að ræða við okkur þessa deilu núna. Það hefur ekki gengið sem skildi. Ég held að eftir sumt af því sem að kemur fram í viðtalinu við Kristínu í kvöld hjá okkur, þá muni einhver koma frá S.A.A. og vilja svara fyrir
1: það. Saminist allir inn í S.A.A. til andmæla henni.
0: Mögulega. Síðan ætlum við að enda þáttinn í kvöld á því að Óðinn Jónsson, blaðamaður og fyrrum fréttastjóri Ríkisútvarpsins og nokkur sé nefnt, hann spáir í spilinum framtíð frétta og fjölmiðlunar sem að mestu leyti hrunin og við ræðum svolítið núna hans sjónarhorn á því hvað breytist hjá Ríkisútvarpinu því að hann náttúrulega þekkir vel hvernig Ríkisútvarpið hugsar nú þegar helsti keppinauturinn í sjónvarpsfréttum fallin frá.
1: Mm. Það líka ekki komið í samráðsgáttinn að einhverju til frumvarpsdrög frá honum Loga það sem að hérna, sett þak og auðlýsingar tekið rúf mm. Það sem að fer umfram eitthvað að það renni þá í eitthvað sjóð
0: Jú, jú,
1: með því hvað það 2,3 miljardar þannig þetta að koma þegar þetta náttúrulega orðið svona takmörku gæði það má bara auðlýsa fyrir 2,3 miljardar ég bara allan fyrirvara á því, ég man ekki alveg töluna 2,3 miljardar ári þá getur haft biðröð bara fyrstu koma fyrsta fá eða þú getur uppboð Og en þá þarftu líklega að verja eins og dánatilkynningarnar og eitthvað fleira sem svona fyrir almenning og þannig að ég held að rúf þurfi vel ákveða hvernig ætlar að selja þetta því það allt annað að hafa takmarkaða auðlind þá verður að hafa eins og svona kóta, nema að hafa kóta úrval útsýn í ennþá kóta því að rölu sér svo mikið enn ekki að landa ég veit ekki, þetta mitt að hérna ég kannast það við þetta fyrirkomlega Og hvað gerir söludeildin þegar hún búin í janúar, nei, Já. Búin í kannski, júni að selja fyrir 2,3 fyrir hún bara í...
0: Akkurat, bara allir til tenni.
1: Já.
0: en sko það eitt sem að hann óðinn bendir á líka sem að mér finnst að segja fínt að við hugsum að þessum og það það sko að segja hérna gömlu hugsjónamenn sem áttu pening. Og settu pening í fjölmiðlun vegna þeim var ekki sama samfélagi bara eins og stöðtvö hvernig hún var til og það var svona menn sem að áttuðu sig á því að það þurfti að vera fréttir úsleis að hérna hann vil bara meina það að auðvasta fólki í dag það brenn ekki fyrir neinu og það svona eitthvað til þess að hugsa sig
1: ég veit ég, þú veist þetta náttúrulega það aldrei verið rík hefð fyrir því á Íslandi að þessum eiga pening gefi til samfélagsins það kemur stundur svona svipur ég að ekki hérna, samer ég að láta peninga til stundings hérna, áfækis og vímönda meðverð kemur svona stundum einhvern liss en þeir hins vegar auglýsa það svo mikið að þeir, þetta bara maður lítur á þetta að hluta að ykkur auglýsika herfyrð þetta hérna, stundingur svo lítill svo í gamla daga var það þannig að þeirra útgerðarmennir voru bundnir þorpinu sem að breyttist við kótan því þá gotum við bara að fara með kótan en voru bundið þorpinu þá voru svona dæmum að þau mentuðu efnilegu stúlkuna sem að var góð á fiðlu styrtu hana eitthvað en þetta aldrei verið ég held að íslenski kapitalistar eru bara langmest í því að kaupa sér bara íbúð á Flórída og fela peningana á Panama það engin hefð fyrir þessu þeir heldur að upplifa bara að þeir eru í svo stefað Þeir umgáðast náttúrulega mest hvort annan og ef að allir eru bara á því að þeir hafi engar samfélagslega skildur og líka samfélagslega um að þeir geri svo stórkostlegt fyrir samfélagi með því reketta fyrirtæki og taka upp allan en arð og vera fjárfesta hér og þar, þeir telja það allt sem hann vera sko raumurlega hérna, menningarstarf að þá það kannski ekki kvatt í þeirra hópi sko, ég...
0: En við erum náttúrulega alltaf verið með einhverja svona Ragnar í smára og þannig gæja sko, sem
1: að það svolítið langt síðan sko.
0: Já,
1: það var svona helgapústurinn var ekki náttúrulega mm-hmm. þá var oft verið að hérna, fá menn til þess að styðja helgapústurinn í kringum kannski svona 83-84 þá kom einhverju svona inn sem að ég var alveg vonlust að hafa áhrif á helgapústinn mm-hmm. en þeir sem að voru að slást stöð 2 á sínu tíma að ég held að þeir að verið að hugsa ári og alls konar
0: ekki bara held ég
1: ekki?
0: Ekki bara higg ég
1: en það náttúrulega eins og ég kannski ekki tíma sagt áður að í umhverfi þar sem að þú gast byggt fjölmjölu fyrirtæki þannig að skilaði hérna hagnaði það svolítið öðruvísi að leggja peningin í það heldur en eins og í mokkan sem aldrei mun skila hagnaði og leggur bara 600 miljónur ári þá þið alveg auðlust hvað áttu að kaupa þér sko. Því að hérna það að leggja inn pening og svona jújú ef að þú veist endanum geti kannski selt þetta og eitthvað svona fengið þetta tilbaka og það svolítið öðruvísi heldur en að þú veist bara að þú ert að bara kaupa þér kaupa það að halda blaðin úti sko.
0: Já, sáttir það Heyrðu, þeir eru margar spurningarnar og við svörum þeim ekki öllum, en við gerum heiðalega tilraun á hverjum degi og þú ætlar að útskýra fyrir fólki hvað við þurfum þá á móti.
1: Við vorum að tala hérna hvað fjölmiðlandir stæðu illa og þannig það bara út allan heim. Og við erum lítið fjölmiðl hérna á, á samstöðinni. Og ég var nú að hugsa nú áðan þegar ég sá þig og Óðinn að ef við værum að sækja styrk eins og við erum sækja styrk hérna sem að ríkið allra styðja einkarregna fjölmiðla ef við værum að sækja styrk í kvikmyndagerð þá myndi hérna ætlum við að reka þetta fyrir einhverja 70 miljónir en svo það þarna framlag hérna aðstandenda sem starfsfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólks sem sagt auka álag sem eiginlega framlag starfsfólksins. Og þannig hefur það alltaf verið hjá samstöðunni. Það var til þess að engin á launum hérna fyrstu 2-3 árin. Og það var bara en það framlag ekki dreiknað inn. Við getum ekki sagt það inn í sem ég held að sé þú veist bara framlag starfsfólksins kannski minna núna heldur en samanlagðar áskrifenda. En þannig var það ekki sko bara fyrir árið síðan einhverlis. Og þannig að og þetta skiptir máli vegna þess að það reiknar út styrkurinn út frá veltu og á ritstjórn. Þannig að við erum bara með hérna ráa tölur. Og svo erum við með hérna það sem að fólk leggur til bara af hugsjón. En það fæst ekki borga. Þannig að við fáum kannski styrk miða við að við séum að velta 60 miljónum. En ættur erum við að fá styrk eins og við séum að velta sko 90-100 miljónum.
0: Já. Og ef það væri hort til efnis framleiðslu þá náttúrulega eins og hér vinni 50 manns
1: já, það bara líka og þannig þú veist við erum ekki að kvarta svo sem við viljum að við vera að vinna hugsjón því það svo miklu betra en við viljum kannski ekki að sé vera að svína á fólki árum saman
0: Nei.
1: En ef þú vilt hérna til að samstöðin skipti máli í íslensku samfélagi þá getur við slegið því hóp þeirra áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur og sem gefa okkur lafl til að halda samstöðin úti þá ferði inn á samstöðum.is þar nafnir sem ástöður áskrift það getur þau skráðið fyrir grunnáskriftinu með 2750 krónur sem ekki við hækkaði heilt ár, það okkar framlagt til kjarasamninga ef þú vilt borga meira þá máttu það og því sem kjósi getur átt áskriftinu er þessi félagsgjöldin í alþýðfélagið, þannig það með alþýðfélagið sem á og rekur samstöðuna við ætlum að skjóta inn smá auðlýsingum og svo ætlum við að fara að tala stöðuna í kjaramálum
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Herru, það er, ég ætla að sé ekki næstu því málmálana, ég ætla að hérna innanlands, það eru hvort að kjarasamningu verið sagt upp eða ekki, hingað komin Sólveig Anna Jónsdóttir sem formaður Eflingar og Vilhjálmur Birgisson sem formaður Starfsgreinasambandsins en líka formaður Verkalýðsfélags Akraness. Hver er staðan?
1: Já, staðan bara einföldlega þannig að hún dálítið svona tvísýni við þannig máli komast, þó að margt í ákvæmt hafi verið að gerast núna allra síðustu daga. Og nægir nú kannski helst að nefna í því samhengi ályktun eða samþykkt sem að landssamband eða landsþing sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkti á Akureyri núna fyrir helgina eða á föstudaginn. Ályktun sem hvað á það að allar almennar gjaldskrárhækkanir sveitarfélaga skyldu hækka 2,5%. Þetta gríðarlega stórt og mikið skref sem að sveitarfélagi stíga þarna. Einfaldlega vegna þess að þau voru mörg hver búin að gefa út að þau ætluðu sér einungis að hækka gjaldskrárum 2,5% á því sem að tengdist barnafjölskyldum. Mm. Núna þetta víkkað verulega út miða við þessa samþykkt sveitarfélaganna sem mun gera það verkum að líkurnar á því að 2,5% festist betur í sessi hjá öðrum eru umtalsvert meiri.
0: Já, öðrum þá fyrstur við ríkinu eða
1: hvað? Ríkinu, fyrirtækjum, verslun og þjónustu. Ríkinu
0: sondi gefið þetta fótinn?
1: Já, ég hlusta nú á Daða í gær, fjármálaráðherra, þar sem hann var að tala þessi 2,5% að gjaldskrána gætu hugsalega farið niður og fjárlaga frjópi gerir á fyrir 5,2% að það farið niður í 2,5%. Okkar krafa alveg skýr að kilometragjaldi heyri þarna undir líka, það hefur að hækka það í 15,9% og þetta aldrei stór biti því að kilometragjaldi þannig sama sett að það koma 4 miljardar aukalega fyrst ofan á kilometragjaldi og síðan koma 5,2% þannig að ef að stjórnvöld ætla sér að gera þetta sama og sveitarfélögin eru að gera núna, þá mun það kosta fjárlagafrumvarpið með því svo lítur út núna 7,4 milljarða. Með því að lækka kilometragjaldi líka niður í 2,5% ásamt öðru allar aðrar gjaldskrár. Afgangurinn var 5 milljarðar, en á móti kemur að ef að þetta sameiginlega litla þjóðarsátt ef að þannig má orðið komast gengur upp, og við náum að koma okkur út úr þessum vítahring verðbólgu og vaxta og verðbólgan núna 5,6% núna verður tilkynnt á morgun hjá Hagstofunni kemur nýtala á morgun ég ætla að spá því að verðbólga verður 5,8-6% á morgun
0: af því að niðurgreiðslan á bensín er búin
1: fyrst og fremst vegna þess og hérna
0: og bensín hefur líklega hækkað
1: og það hefur hækkað til viðbótar þessu þannig að ef að þetta verður raunin að þá skiptir máli fyrir ríkissjóð að verðbólga lækki hér verulega vegna þess að bara verðtryggðar skuldir ríkissjóðs netto þá ég ekki að tala eignir sem þeir eiga í verðtryggðu eru 744 milljarðar þannig að ná verðbólgunni niður úr 5,6% niður 3,5% myndi spara ríkissjóði í kringu 16 milljarðar króna þannig að ávinningurinn af því að fara þessa leið ekki bara fyrir ríkissjóð.
0: En byrju, Vilhjálmur, þú eru að halda þessu ræðu í mörg ár.
1: Ég búin að gera það, það virðist bara engin hlusta. Ég er bara vonast til þess að fólk fara átt að sjá þessu hvað tölur við erum að tala. Heimilin skulda 2259 miljardar í verðtryggðu skuldum. Mm. Þá var ég ekki að tala óverðtryggðar, bara verðtryggðar. Það þýðir það að ef við náum verðbólgunum þetta mikið niður, þá myndi það hafa jákvæð áhrif á verðtryggingaþáttin á verðtryggingaskuldum heimilana 48 milljarða. Mm. Hjá fyrirtækjunum þetta í kringum 80 milljarðar ávinningurinn. Þannig og í heildina þetta 91,6 milljarður og ég skil ekki hví ég óskupunum menn fókus ekki á þetta því að ávinningurinn hann blasir við hjá heimilum, hjá fyrirtækjum, hjá ríki, hjá sveitarfélögum. Það munu allir hagnast á þessu og hér ég ekki að tala ávinningi sem að síðan hlýst af því ef að vextir fylgja síðan með niður. Þetta bara verðbótaþátturinn. Mm. Og það ekki þetta rífast hann.
0: Ja, þú ert að kalla eftir svona félagslegri ábyrð fólks einhver hugsar þetta líklega þannig að það verið mjög gott ef engin myndi hækka því þá myndu vextirnir lækka nema ég geti hækkað það náttúrulega besta staðan fyrir mig ef vextir fari niður en ég fæ hækka þannig hafa fyrirtækin að þessu
1: Það nefnilega stóra máli. Þetta hefur verið þannig í gegnum tíðina eins og þegar við gerum kjarasamningana 2024 þá var svona stemming það var þannig stemming að það voru fyrirtæki sem gáfu út að þau ætlaði ekki að hækka verðlag
0: eins og er núna
1: sveitastjórnirnar tölu 3,5% á barnafólk og svo hækkuðu sko milli 5 og 6% aðra gjaldskrár það var þessi stemming og þess vegna ég að segja það
0: hann dugði bara í 3 kvartir sko.
1: Bara það 3 mánuði já 3 mánuði, það má vel að segja það og, en núna maður að reyna vekja fólk til umhugsanir það að það ekki að fara þessa leið sem við fórum síðast þar sem að sveitafélaginu var gefin þær á því að vera með barnafjölskylda sér og svo voru þeir með aðra gjaldskrár miklu, miklu hærri og þá var aldrei þessi hugsun sem að ég að reyna að presentera núna 2,5% á alla þá varð hún raunumverki að neinu og nákvæmlega sama eins og hjá ríkinu sem byrjar með fjárlagafrumvarpi 5,2% þetta ekki gáfulegt ef að þú átt að vera sá aðili sem ætlar að marka einhverja línu hér og reyna að fá alla með þér í lið til þess að, gera átak hér í því að ná niður vöxtum
0: og verðbólgu. Við rættum þetta hér og við sögum að ríki verið að hakka til að geta lakkað aftur.
1: Já, þetta bara svo fáralit, ég meina þetta ekki sleggjan.
0: Ég að meina að þeir hafa ætlað að fara niður
1: það er bara
0: að hýta helvítið hann vilja og best að hafa þetta bara í 5,4 og gefa svo eftir þetta svo Trump og Grænland
1: Já, þeir komu fram, komur þetta fram á Sprengisandi ég líka að þetta hefur verið taktík að verið þingmaður, ég man ekki hvað hún heitir hérna, Anna eitthvað, ég man ekki hún nefndi að þetta hefur verið taktík mér finnst þetta undanlið taktík að byrja því að með þetta í 5,2%
2: og
1: Já, stjórnaliði. Þetta verið taktík og mér finnst það bara ekki boðlegt að vinna með þeim hætti ef að það satt.
0: Herðu, Sólveig Anna, eru kröfur ykkar að hérna, þeir standi við lofar sín sem að svikuðu síðast?
2: Sko, Billi hefur hérna rakið afskaplega vel og skilmerkilega hérna, það sem að snýra kröfunum á hið opinbera og samtökin varðandi svigrúm þá allir að hækka eða allir að halda hækkununum innan vissra marka og mér langar nú bara að nota tækfæra sem að Billi hefur náttúrulega staðið sér núna eins og hann gerði 2024 ótrúlega vel í því að eldast við sveitafélögin Villi hann 2004 bara hætti ekki í 2 vikur og hamraði á bæjarstjórum hringin í kringu landið að tryggja það að ókeypis skólamáltíðir yrðu að veruleika og nú hefur hann verið að hérna, vinna líka að þessu að fá þetta samþykki hérna í gegn hjá sambandi íslenska sveitafélaga og það skiptir þetta mjög miklu máli að það sé einhver sem getur gert þetta og hann hefur verið að þessu við í eflingu þetta verðum bara sammála þessari nálgun og svo höfum við líka verið bara sammála þessu svona plaggi sem að lagt upp með innan við banda alþýðusambandsins sem að hérna þessi mál eru útlistið við höfum verið að leggja fyrst og fremst áherslu á svona réttindamál við höfum metið sem svoleiðis að það væri núna hægt að sækja fram og bæta úr
0: svona stærstu öfugt, það sé ekki færi núna að sækja launahækkanir þess vegna sé færi núna að sækja svona réttabætur sem að kosta
2: hvort í ríkinni Já, við höfum ekki viljas, við höfum sérst ákveðið það bara verið hérna samþykki innan eblingar í stjórn og á svona öðrum vettvangum sem mál hafa verið rætt að við viljum gera það sem við getum til þess að halda samningunum lokum vegna þess að við viljum þetta fá hækkanirnar sem að vonir á í janúar og það var alltaf okkar sín að reyna að finna einhverju leið til þess að halda samningunum loku og reyna þá að nota tækifæri til þess að vinna að þessum réttindamálum og við höfum verið fyrst og fremst að fókusera á svo kallega févíti að þess að kjarasamningsbrot launaþjófnaður yrðu loksins gerð raunverulega refsiverð hér á þessu landi og ég held að við séum mögulega að ná einhverjum árangri þar ég vildi óska að segja
0: einhverjum áfangasýri þetta
2: Já, raunverulega kannski bara alveg ágætlega stóru skrefi og ég vildi óska að ég væri bara nákvæmlega með það fyrir fram að mig þetta væri komið, ég það því miður ekki en svona stemningin í síðustu viku finnst mér svona benda til þess að það sé mögulega að fara að lokast og það verið þá hérna samþykki þessara aðila vinnumarkaðar eins stjórnvalda Samtaka atvinnulífsins og þá Alþýðusambandsins þarna fyrir hönd okkar allra.
0: Þið voru líka með kröfur leigubremsu og uppsagnarvernd
2: sem að erði svo vissinn kröfu fram að þessi þetta frumvarp er tilbúið þá núna á haustinginu mögulega næst það ekki ef við skulum sjá hvað gerist svo vorum við með kröfur leigubremsu þar held ég að til viðbótar við það sem nú hefur verið tilkynnt sem sagt bann við þessum mánaðarlegu vísitölutengdu hækkunum ég efast að það koma eitthvað meira þar ég sé það ekki gerast svo höfum við verið að reyna að eiga samtali samtök atvinnulífsins aukna uppsagnarvernd á almenna vinnumarkaðnum og því samtali ekki lokið en við höfum verið samstiga, sérst Ebling og SGS og hérna félagur okkar í byggðinu samin, við höfum svona verið samstiga í því hvernig við höfum vilja nálgast þetta eins og náttúrulega flestu vita allavega vantarlega þú hafa öll alþjóðsambandsfélagin ekki verið samstiga það hefur verið mjög svona ólíkar nálganir en ég held að mögulega sé núna svona teiknast upp mynd sem að gæti orðið til þess að þetta gæti gengið upp, en ég get ekki fullir það
0: með því að setja svona mæli hverða að næsta vor hvort að sveitafélun og ríkið og fleiri standi við sitt
2: við höfum talað það núna svona undanfaris að það væri hægt að setja annað forsendu ákveði inn sem að kemur næsta haust og að ef að verðbólgumarkmið þá myndu ekki nást þá eru samningar bara automatist sem sagt, bara myndu þeir falla úr gildi
0: eftir svíkja sem að svíkja
2: en við höfum alltaf í Eblingu og SGS undir leiðsögn Vilhjálms, við höfum verið mjög fókusir á það að það væri mjög mikið til þess unnið að reyna að halda samningunum lokuðum núna vegna þess ef við myndum segja þeim upp núna þá væri náttúrulega janúar hækkanirnar farnar og það væri náttúrulega kostuleg staða fyrir okkur að vera með lausa samninga í undarlegu ástandi og eiga þá mögulega að þurfa að fara að berjast fyrir því aftur að fá þar sem við áttum þegar inni sko ég sem formaður þessa stóra félagsverkar lánafólks hef aldrei geta skilið að það væri skynsamlega eða góða nálgun
0: Já, og þá það mat á því að efnahagsástandi sé þannig við séum í hálgerðri stöðunum, atvinnuleysi fer vaxandi.
2: Já, atvinnuleysi fer vaxandi hjá, til dæmis félagsfólki, Eflingar, verkar og láglaunafólki. Og ég held að það svona, það hvernig við höfum metið þetta versus og aðrirnar hreyfingarinnar, svona munurinn hafi mögulega eitthvað með þetta að gera, að fólk er bara að koma á þetta ólíkum áttum og ólíkt bakland.
0: Þetta klassískt mat hjá verkalýðshreyfingu að ef það vaxandi atvinnuleysi þá ekki færið til þess að sækja launahækkanir.
1: Há rétt. Ég ætla að byrja því sko, sem að Sólveig fer hérna aðeins yfir, hérna, sem að skiptir miklu máli að fólk hafði sjá, sem að við erum að gera og kannski svona dálítið ósýnilegt og fólk áttar sig ekki á þeirri baráttu sem verkalýðshreyfingin í raun og veru að vinna daginn út af daginn inn. Sólveig nefndi hér féviti sem að enginn hefur barist betur fyrir heldur Sólveig annað. Ég hef bjassinn á það að við munum ná niðurstöðu þar og það munir raun og veru tryggja það að allir þeir kjarasamningar sem við höfum gert á íslensku vinnumarkaði, öll þau réttindi sem í þeim, það verður að beita févítum hvað þessi réttindi varðar. Þetta risastór sigur sem að Sólveig Anna og hennar félag hafa bent á og barist fyrir og ég ætla bara að vona að við náum að klára það sem eftir í þeirri vinnu. Þetta gríðarlega mikilvægt. Ég held að fólk átti sér stundum ekki bara á því fælingamættinum sem að verður fólkin í því ef að þetta ákvæði verður að lögum. Sólveig nefndi hér leigubremsuna. Nú liggur fyrir að við erum búin að vera að berjast fyrir því að vísitölu tenging mánaðarlega fallu gildi. Þetta að fóðra verðbólguna, þetta er kumulatíft ofan á, hefur margfaldis áhrif á húsaleiguna, mun gera það líka verkum að það verður erfiðara fyrir leigu salan að bæta stórri hækkun ofan á þegar að vísitölu hækkunin 12 mánaða er að koma einu sinni á, þannig að það allskin svona atrið. Varandi þetta hópatir eru ólíkir, þá hefur okkar sína á þetta vera eins og Sólveig nefnir að forsendu kjarasamninga standi og það sem við lögðum upp með 2024 náu fram að ganga. Það að verðbólgan fari niður og vextindi fari niður því að það engin hópur í íslensku samfélagi sem að verður jafn illa fyrir barðinu á aukinni verðbólgu og háu vaxtastigi eins og lágtekjufólk engin. Við lögðum upp með það og við vorum sammála það okkar hópur í breiðfylkingunni sem upp undir 70% af öllu félagsmönnum Alþýðusambandsins að við ætlum ekki að gera kröfur á endur atvinnulífinu meðal annars vegna þess sem að Sólveig nefnir hér atvinnuleysið kom upp í 6% stór hluti af því tengist lágtekjufólki svona í byrjun en það fer vaxandi í öðrum hópum líka og mér finnst það ekki fara saman hljóð og mynd sem fóristumann í stéttafélagi að gera kröfur á hendur atvinnulífinu auknar launahækkanir á sama tíma þú segir við atvinnulífið og sendir út bréf til þeirra heyrðu þið með ekki hækka vöruverðu meir en 2,5% hér bara fer ekki saman hljóð og mynd ef þú ert að byggja fyrirtækin sveitafélagin og ríki að koma með þeir í átak til að vinna bug á þessu þá verður þú að vera með sama heiðarleikan gagnvart þeirri atburðarásu þú varst að reyna að teikna upp og það gerur ekki með því að krefja atvinnurekundur aukna launahækkanir og bara lokum þetta það svona líka sálrænt fyrir okkur Sólveigu að sjá lægsta taxtan okkar sem nú launaflokku 4 skriða yfir 500,000 krónur það mun gerast núna áramótin hann stendur í 476,000 krónur núna rúmum og fer yfir 500,000 krónur lægsti taxtin okkar á meðal verkafólks.
0: Þið getur fagnaði með að skrifa það á svona
1: svona spjald
0: þessi smáfólki. Herðu, en frá því að kjarasamningarnir voru gerðir að þá hef verðbólgu væntingarnar hérna ekki staðist og ekki heldur náttúrulega vextinir og einhverjir verða fyrir barðin og einhverjir geta bara bætt sér það upp með svona launaskriði og þið kannist við það að svona almennt og yfirleitt að þá ekki hægt að benda á svona kjara skerðingu á tímabilinu
2: það hefur verið launaskrið og við hérna höfum til dæmis skoða gögnin hjá okkur í eflingu og það hefur orðið launaskrið líka hjá verkafólki á almenna vinnumarkanum, það náttúrulega ekki launaskrið á opinbera markanum, við erum þar alveg bundin inn í textana, en það hefur orðið hjá okkar fólki
0: Svo eru ákveðnir hópar sem að hafa hérna þetta ástand bitna vest á það eru kannski leigjendur einstæði foreldrar, það eru þeir sem að voru með hérna breytilega vexti og fengu svona kjafsök kemur ekki til greina að reyna að vera með aðgerð til þess að bæta þeim þessum hópum sem að hafa liðið fyrir
2: við vorum mjög hérna svona fixir og það þegar þessi svona vinna var að fara af stað að það ætti að nota til dæmis það sem að stjórnald settu í að hérna halda bensínverði niðri að það ætti miklu frekar að nota þá upphæð í einhverjar koncentreraðar aðgerðir fyrir þá, já, fyrir þá sem að stæðu höllumstum fæti það var bara engin það var engin möguleiki á því
0: það
2: var
0: ekki peningunum í að lækka skráða verðbólgu en ekki í því að setja í barnabætur
1: sko þetta var bara bluff þetta svona svipað og þegar maður
2: við vildum setja þetta í einmitt eitthvað slík
1: þetta var kostnaðmyndið á 3,5-4 miljard þessi lækkun á virðisaukaskattinum á eldsneyti við vildum frekar reyna að nota það fjármagn sem þarna tapaðist innan gjasalappa í þegar að fara í sértakar aðgerði gagnvart þeir sem að höllustu fæti staði það var ekki vilji fyrir því en það sjáum við það að þessi aðgerð var fyrst og fremst sett á lakirnar til þess að reyna að hafa áhrif á forsendu ákvæði kjarasamningana svo núna fyrsta september þá bara datt þetta út og við fáum þessa 0,40% hækkun sem að hérna virðisaukaskatturinn skilaði í lækkun á sínum tíma, hún kemur núna inn að fullu aftur. Þannig að ávinningurinn í raun og veru bara þetta litla tímabil.
0: Stemmingin hjá ríkisstjórnin nákvæmlega þessi sko. Fyrst að við okkur tókst ekki að fara undir rána, þá okkur anskota saman hversu háttu förum við rána.
1: Já, þetta er ekki gott, þetta er ekki gott. En það er, mér finnst saman, ég átti í samtal við Finn Oddsson í morgun hjá Hugum, það sem að hann var að fara yfir með mér þetta sem þeir eru að gera
0: 1000 vörur sem voru að lækka
1: 2% og það var ekki annað og hafa það bara hugfast að bónus getur haft gríðarlega mikil áhrif hér á vöruverð þannig að þessi aðgerð sem að bónus að gera núna og ég gat ekki hann að hýrta á fórstjórnum heldur það að þeir ætluðu sér að fara inn í þetta verkefni með okkur ef allir myndu taka þátt og þar með talið stjórnvöld af fullum heilindum og auðvitað þurfa byrgjar líka að vera með í þessu því að það ekki nóg fyrir dagvöruverslunum að gera það, birgjarnir verða að vera með líka og mér finnst vera teknast upp töluvert meiri svona stemming fyrir því að þetta gangi upp heldur en ég, hef, heldur en ég sá árið 2024 með fullri virðingu fyrir því sem að þá gerist
0: Það var ekki hans verðlags eftir lit að sí gata allavega, ég veit ekki hvað það getið ennþá þeir gáttu eld þetta svona þannig að eitthvað var að lækka þá gat verið að benta á það neini hann var að hækka fyrir þremmar mánuðum eru þið með svona eftirlit á þessu því að ég, þegar ég í svona umræður nefni það að bónus sé að lækka eða krónan eða eitthvað ég verið alltaf að hafa eitthvað svona fyrir fara á þessu því að maður bara brendur á því að svona getur bara verið eitthvað markastrygg sko
1: þess vegna held ég að því sko mikilvægar sko öflugt verðlags eftirlit sama hvort að það hjá Alþýðusambandinu eða bara hjá samkeppnis eftirlitinu Ég vil reyndar sko efla samkeppniseftirliti eins og kostur
2: Ég líka.
1: Þar erum við saman vegna þess að í því, sko samkeppniseftirlitið veitir rosalegan fælingamátt að menn sé á tánum.
0: En veiking þessu hérna dregur mjög úr honum. Ég það vita allir að þeir hafa eitt stöðugildi til þess
2: að vera. En nú að stjórnvöld allt til þess að sýna hérna ef að þeim hérna ef þeir meina eitthvað með svona sínum sósíaldemókratísku hérna áherslum og orðræði þá ættu nú allt til þess að fara það auka fjármunni samkeppnis eftirlitsins þar einmitt vantar og þar fólk að vinna sína og þar hérna einmitt eins og vill að segja hægt að ná árangri með því að halda mönnum á tánum.
0: En aflýðir bara þannig að þeir geta komið með á svona 6-7 ára fresti með einhverja stóra rannsókn.
1: Ég ger mig greið fyrir því.
2: Við erum náttúrulega að bíða núna, ég mjög spennt, ég búin að bíða, ég búin að vera mjög þolinmóð og hérna, ég orðin mjög desperat, en við erum ennþá að bíða eftir að fá niðurstöður úr rannsókn þeirra á hérna, sveit og virðingu. Það hefur dregist mjög lengi en það eru þetta númer eitt vegna þess að þau hafa Marta Sýslan svo er það líka vegna þess að rannsóknin ef ég skil rétt var miklu stærri og umfangsmeiri heldur en kannski reikna var með en ég vona að við fáum að heyra eitthvað núna fljótlega en allan þetta var nú kannski svona útúrdúr mikilvægi samkeppnis eftirlitsins
0: Hvað veldur ólíkum áherslum innan alþýðsafarsins? Er það hérna, þetta sem mismandi stjætti sem að hafa það mjög gott, eða er það bara ólíkur lestur á möguleikum stéttabarátunar sem að náttúrulega getur verið að bara fólk horfi öðruvísi á það því metur að það sé ekki hægt að sækja hækkanir að einhver annar metur að það sé vístækt
2: Já, þau verðast nú vera búin að bakka þannig að þau hefða þá á einhvern tímpunkti komist þeir nýstu að það væri mögulega ekki en ég get ekki svara því ég hef náttúrulega eitt alveg miklu tíma í að skrifa og tala og reyna að hugsa hvað veldur svona hérna antagonismanum innan vebanda alþýðusambandsins og ég hef margoft farið í þetta að reyna svona útskýra þú veist stjætta muninn og svona þessa baráttu sem á sér stað innan vebanda alþýðusambandsins það til dæmis ákveða hverja kröfur eiga að vera og hverja hagsmuni skal hérna sitta í forgrunn og svo framvegis í

0: fólk eitthvað allt og mikinn akkurat núna en ég held mögulega að það hafi bara verið svona að mínu viti einhver svona undarlegur sunnud þá orð lestur á stöðuna og ég held stundum líður með þannig eins og fólk hafi ekki átt að segja á því að það væri að koma inn í januarhækkanir sem að myndi þá fara út
1: Stundu talar reynda þannig svolítið að þeir ekki bara undarlegt í öllum að komast annar niðurstöðu en þú
0: Já, mér finnst það mjög oft það yfirleitt vegna þess að þegar ég kemst að niðurstöðu þegar ég búin að eða miklu tími að hugsa hana þannig að veist, ég, eins og ég segi, veist, ég búin að vera að eiga í mjög opnu og hérna bara svona heðalegu samtali við stjórnæflingar á trúnaðamanna námskeiðum á fundum trúnaðaráðs og ég sem betur fer fæ að hitta mjög mikið eflingafólki bara oft í hverju mánuði og ég var farin að tala með þessum hætti bara strax áramótin að þú veist við hérna, þetta erfitt það þetta leiðilegt að hérna stóra markmiðið gekk ekki upp en ég með þetta sem svo það sé betra að leggja áherslu að ná þarna mikilvægum svona réttar og réttinda og úrbótum og að við eigum þessa hækkun eftir og ég hef ekki fengið pushback frá eflingarfólki með þetta ég held að fólk hafi bara verið mér mjög sammála það að þetta væri rétt vegferð til þess að fara í á þessum tímpunkti
2: Gunnar Smári, þetta svo auðvöldu lestur Það ekki að þessi, bara,
1: það mjög auðvöldu lestur fyrir það sem var komist að niðurstöðu
2: Það
1: tveipur steyrum fjórir
2: Ef þú gefur þig út fyrir það að vera í þessari baráttu þá þarf þetta að vera með rökhugsun alveg upp á tíu ef þannig orði koma
1: Þetta alltaf rosalega flókið
2: það má vera þetta sé flókið
1: og allt sem að þið gerir breytir stöðinni
2: algjörlega en það sem að við erum fyrst og fremst að hugsa hér við erum með kjarasamning sem á að gilda núna til 1. Febrúar 2028 við erum með garantíjar launahækkanir sem hefur að koma núna eftir áramótin það eru fastar í hendi við erum að krefja núna alla þessa aðila sem lofa okkur 2024 að standa við það og koma með okkur núna síðasta fjórðungin að kjarasamningnum og hækka ekki verðu meir en 2,5% með það að markmið að ná verðbólgu hér niður í 3,5% fyrir 1. september 2027 ef það ekki gerist þá bara samninga lausir fjórum mánuðum áður en þeir renna út það er ávinningurinn Stæðsta krafan sem við erum að gera núna á hendur atvinnulífinu, fyrirtækjum og ríkinu þetta 2,5% þak. Það miklu stærra heldur það að fara fram á einhverja leiðrýting og launum upp á 2% eða 2,5% eða 1% Þetta rísa tölur sem eru fólknar í því að fá fyrirtækin til að halda aftur á verðlagi og taka á sig hluta af þeim kostnaði sem að fellu til það verða allir að fórna einhverju til núna
1: einhver mun hérna skera niður teki sínar og segja upp fjórum í staðinn
2: hugsanlega getur það er náttúrulega sko og svo þetta líka sem að matið núna efnahagsástandið á hraðri niðurleið atvinnuleysi komið upp í 6% og fer vaxandi fyrirtækin núna eru með fjármagnskostnað hér sem ekki hefur sést í raun og veru mjög lengi hann hefur farið hækkandi
1: og eitt enn að við erum með olíuhækkanir í heiminum sem að munu hérna koma með verðbólgu hingað inn ekki bara olíunum sem nákvæmlega, er 80-100 miljardar ári sem hefur bólgu meira í ár heldur í fyrra þetta eru það líka, þetta fyrir inn í alla hérna vörur sem er þetta með koma frá Evrópu sem er bara viðvarandi orkukreppa
2: þetta er vandamáli líka, innflutta verðbólgan er líka vandamáli sem við ekki ráðum við þess vegna því meiri ávinningur fólkinni því að við reynum að hafa stjórn á því sem við getum sjálf haft stjórn á. Og þá gerum við ekki kröfur á hendur atvinnurekendum á sama tíma og þeir eru í þessari stöðu sem að þeir eru að kljást við núna og fólk reyndar bara jafnvel að stendur frammi fyrir því að missa atvinnuna.
1: Viljálfur, þú ert búin að vera lengur í þessu í verkalýðshreyfingunni. Myndurðu segja að ASÍ var eiginlega veikar núna en áður?
2: Mér finnst ástandið innan alþýðisambandsins vera svona grátlegt eða bara jafnvel grátbroslegt. Það hefur oft verið æðisgrautlegt innan alþýðisambandsins hérna hver höndin upp á móti annar ef að þannig mér voru komast
1: slökkt á mikrofónunum sínum
2: já, ég er búin að vera í þessu 22 ár sko, þannig að ég þekki alla þessa sögu alveg eins og puttan á mér og en núna þetta eitthvað rosalega súrt þetta rosalega súrt

0: og ég bara vonast til þess að Alþýðusambandið nái hérna vopnum sínum en munum bara eitt Alþýðusambandið ekki neitt nema það sem að aðildarfélögin og landssambundin fela Alþýðusambandið á hverjum tíma fyrir sig Alþýðusambandið fer ekki með
1: En ef allir eru ósamstíga þá náttúrulega getur Alþýðusambandið ómúlega lesið út úr
0: því hvað Algjörlega og í því þessi ómúlíki fólkin og það kannski líka þegar við erum með hagsmuna gæsluna svona ólíka á milli aðildarfélag Alþýðusambandið þar sem við erum ég og Sólveig erum með verka og láglauna fólkið á okkar hérna okkar, okkar félagsmenn og síðan erum við með millitekjufólkið, við erum með hátekjufólkið við getum tekið bara vaffer, sko þar ertu með kassafólkið og alveg upp í sko 4-5 miljón krónar fólkið sem, sem inn í vaffer og allt þar á milli, þannig að þetta bara vand með farið og það þarf ekki nema að skoða bara síðustu tvo kjarasamninga sem við farið í þar sem við höfum byrjað í raunum veru öll saman við höfum byrjað með vaffer við höfum byrjað stundum með fagfélögunum en einhver hluta vegna þá hafa þessir aðilar hlaupið útundan sér þegar að á hólminni
1: við vilja kannski ekki fara eins langt og þýð einhverja leið
0: Nei, og þá bara þá þurfum við bara að virða þá ákvörðinni á þeim svo leið sem að þau vilja fara við höfum verið að einblína á lagstu launin, það ekki að semja hér krónutölur sem að hefur skilað láttekjufólkinu gríðalegum ávinningi en sumir vilja fá meira og það kannski eðlilegt að þeir sem í hagsmunagæslu fyrir tekjuhærri hópana séu með aðra sín heldur við
1: Ég verið að horfa á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna og svona ræður og þar og mér datt í Alþýðusambandið í hug því þar ertu með svona vettvang sem að þarf raunverulega að vera góður en það ekki þannig að það var eiginlega hvers skipti sem einhver kom upp að þá var það eiginlega ljósar að sko samlíðsöðunar eru svolítið að kóna niður það að fara að velja þar hérna aðalritara og það eiginlega sagt sem sko sá sem réttur upp hendina hann eiginlega vanhæfur fyrir starfið því að það sem að bíða næsta allsir að hérna ritara samlíðsöðuna verður eitthvað hryllingur sko og þá hugsaði maður hérna já Alþýðusambandið vantar forseta sá sem maður réttur upp og segir ég vil vera forseti ekki velja hann hann gerir sér enga grein fyrir stöðunni
2: eitthvað fólk sem að sannlega gerir sér grein fyrir stöðunni til dæmis ég og Villi gerum okkur um stöðunni en svo bregður svo hérna kosturlega og endilega við að ég og Villi til dæmis ættum ekki séns ekki séns, fólk myndi sko frekar hérna kveikja sjálfu sér heldur en að leiða okkur til valda innan Alþýðusambandsins ég hef svona fengið að dinglast í því að fá að vera einn af varaforstunum og nú til dæmis hérna til að komin fram sem á svo að hérna fjalla og mögulega samþykja á þessu þingi að fækka varaforstunum niður í einn til þess þá að tryggja ég og Vilhjálmur síðan þá alveg 100% hvergi nálægt hérna, nálægt topp valdinu
1: Það myndi hún ekki frekar vilja vera formaður eblingar heldur en forsendur
2: Jú, nei, ég bara að segja að þú veist, það staðan bara stórfyrðuleg og hérna það væri hægt að taka marga þætti hérna í að ræða hversu fyrðuleg hún og hverjar ástæðarnar eru og svo framvegis það stundum sagt að rétta manneskjan í svona starf, hvort sem það pólitíka eitthvað svona sé svo sem vill það ekki og kannski það alveg rétt, ég held allavega hana svo manneskja sem að hérna vill taka þetta að sér, þurfi að hafa einhverja innsýn í stöðu hreyfingarnar eins og hún núna og hafa einhverja svona jarðtengingu gagnvart því bara hver vandamálin eru
1: Það hljómar er svo sem þetta lýsa einhverju ákveðu manneskju
2: Nei, ég ekki að því en ég svona að lýsa einhverju svona drauma manneskju þannig að þú veist hvernig einmitt til svo manneskja sem að getur einmitt feta þessa mjög svo erfiðusla og að geta að hlusta á hvað ég sem formaður eflingar hefur að segja stöðu félagsfólks hlusta á það sem að Villi hefur að segja stöðu félagsfólks innan SGS félagana skilja að það verður að taka mark á því sem við erum að segja vegna þess að við erum að tala fyrir hópin sem ekki bara með lægstu launin heldur er líka bara með jaðarsettustu stöðuna í samfélaginu og minnstan aðgang að völdum og svo þarf auðvitað líka eðlum alveg samkvæmt að koma til móts við fólki sem að tilherir íslensku millistéttinni og svo öllu sem því fylgir en það að reyna svona að finna út úr því hvernig á að feta þessa slóð og það að reyna einhvern veginn að finna út úr því hvernig hægt að forðast það að dragast bara svona inn í skrifstofu virkið og vera á endanum mögulega ekkit annað en einhver svona fulltrúi fagmenntastéttana það bara auðvitað mjög flókið og, og hérna, ég veit ekkit hver getur gert það
1: Nei, svolítið að þú finnur þennan að þá getum við líka bara sent hann nú til Úkraínu að gera frið á milli Rússa og Úkraínu
2: Já, það svo önnur saga, sko en sko, ég ætla að segja
1: Það verður stundu vera að það sé svo einhvern veginn langt á milli a...
2: Ég meina, það auðvitað bara mjög erfitt þegar að til dæmis, ok, sem til dæmis að segja þessu fjövítismáli, þetta hefur verið stóra barastu mál eflingar síðan 2019 þegar við bara svona skoðuðum stöðuna og horfðumst í augu við umfang vandans það var hefði bara verið alveg frábært ef að allt alþjóðsambandið hefði getað sameinast það að setja þessa kröfu núna alveg á oddinn og allir myndu viðurkenna að það gengur ekki að hér sé launaþjófnaður bara eitthvað sjálfsagt eðlilegt en bara fyrir einhvern hóp aðalega útlendinga sem að hvað skipta hvort sem engu máli en þessi hlutir gerast til dæmis ekki við þurfum alltaf að berjast fyrir því að það sé munað eftir okkar hagsmunum, að það sé munað eftir hérna, því sem að skiptir félagsfólk eblingar og öðrum hérna, verkamannafélög og máli það þarf að hafa helviti mikið fyrir því meðan að ýmislegt annað sem að tengist kannski meira svona identity politík og svona þeirri nálgun, það rúlar allt bara sjálfkrafa sko
1: Það líka það oft það sem að kostar
2: það
1: ekki neitt.
2: Það svolítið leðilegt, finnst mér, en ég ætla samt að segja að ég og Fimbjörn höfum ekkit verið sammála allar hluti og við höfum alveg tíkst á, en all in all höfum við gengið ágætlega að vinna með honum og ég ætla bara að segja það hér, ég meina hann ber ekki ábyrgð á því og hann ekki sökudólkurinn í því hvernig staðan núna það innan alþjóðasambandsins. Nei, sannarlega ekki, þar eru aðrir aðilar sem að hérna, bera mikla ábyrgð sem að þeir eru aldrei eftir að horfast
1: í
2: augu
1: við. En í svona samningum býst ég við að það sé eitthvað þannig að það bara í hvert skipti bara eitt færi á einhverju góðri réttabót og eitthvað svona. Og þú vilt að það sé févítið núna mm-hmm. en ef þetta því svona leikurinn í ASI að þá fengir þú að velja sko eftir sjöundu næstu samningum og því bara sagt að við að hérna, stóra réttabótin komi út úr öðrum hópum
2: ég aftur mínu ekki alveg hvað ástu að meina ástu að meina að þetta verður svona þú færð núna, þú færð svo
1: Já, ég myndi alltaf það, ég reyla að spyrja því ef að þú fengir févíti núna myndurðu sagt að við að býða í röðinni
2: Nei, það sem svo ekki, vegna þess að við sem erum að gera kjarasamninga fyrir verka og láglaunafólk við erum bara augljóslega að gera samninga fyrir það fólk sem að lifir við bágust kjör, með verstu launin og þegar þú skoðar almenna markaðin og stöðu aðflutts verkafólks þar, þarf að þola það mikið af rugli að það engin venjuleg íslensk manneskja sem í einhverju millistéttar starfi sem að getur einu sinni að gert sér hugalönd rugli sem í gangi. Svo til dæmis svo ræstingabransan. Nú 2004 þá sameinuðumst við í því að taka part af svigrúminu sem okkur var úthlutað og hækka sérstaklega lögin ræstingar kvenna. Það var til þess að fyrirtækin fóru bara í þá vegferð að fokka með launasetninguna þeirra til þess að ná þessu tilbaka og samskipti okkur við atvinnurekanda hvort sem er að ræða fyrirtækin eða samtök atvinnulífsins þennan málaflokk eru þannig að ég held að myndi mögulega bara engin trúa því þegar ég færi að reyna að lýsa þessu þannig að auðvita finnst mér og ég tel að ég geti rökstutt með mjög ítarlegum og góðum hætti að alþjóðasambandið og félögin en alþjóðasambandsins ættu að sitja mikið ég ekki að segja allt, en mjög mikið af sínum svona styrk í að liðsina okkur
1: já,
2: í þessari baráttu vegna þess já. Að ef að þessi hlutir eru ekki lagar þá augljóslega grafa þeir undan bara svona samfélagssáttmálanum og jafnvel þó það birtist ekki í kjörum að vinna aðstæða millstéttarnar þá eitrar þetta samt út frá sér fyrir okkur all
1: Þið getið samið sjálf í eflingu við hérna SA launaliðin en til þess að ná fram réttabótunum þá þarftu að hafa stuðning hinna í ASI eða þarf að laga leiguna eða þarf að laga févítið eða þarf að laga uppsagnirnar
2: það alltaf hana hjálpar mjög mikið en svo erum við líka í þeim furðulegu stöðu að svo veist, við höfum ekki sæti við þjóðarsráðsbor og þar forseti alþjóðsambandsins og hann representar allt alþjóðsambandi með 130.000 félagsmenn en þar inni hjá þjóðsrað, þar fulltrúi KÍ, fulltrúi BSB, fulltrúi BHM, þannig að það líka bara inni í öllum þessum stofnunum og alls þar, það bara verk á láglauna fólk mjög svona undirrepresenterað. Og þetta mikill vandi. Þetta bara mjög mikill vandi sem við stöndum fram fyrir.
0: Og hættan við þetta sem ef við tölum vinnumarkaðsmódeli Salek og allt þetta þá hefur verið þessi sko lenska sem að menn vilja grípa til að gera þetta enn og meira miðstýrt heldur þetta í dag. Reyna að færa ákvörðunartökuna yfir á einhvern miðlægan þátt þar sem eru færri grundvallaratriði og allra ná árangri. Þá algjört lykilatriði að fólkið sem með samningsumboðið og með fólkið á bakvið sig að það fólkið sem að þarf að vera í návígi við það sem verið að gerast. Og Sólveig nefndi til dæmis hér frægt atriði sem náðist í gegnum síðustu samningu sem fría skólamáltíðir handa öllum. Það hefði aldrei nokkuð tíma náðst í einhverju svona miðlægu samtali. Það náðist í gegnum, eins og Sólveig lýsti hér, í beinum samtölu við sko sveitarstjórnarfólk hringir í kringum landið í beinni baráttu síðan við forsætisráðherra, fjármálaráðherra og þeir sem að komu þar að endingu náðist þetta í gegn. Það sem að þarf að passa sig á að gera þetta ekki miðlægt eins og Salek gekk út á. Þjóðhagsráð var stofnað og sett á lagginnar vegna þess að það var þjóðhagsráð sem átti að fá það vald til þess að ákverða hvert launahækkanir eða svo kallað merki yrði gefið út. Ef að menn myndi lesa þessa sögu frá 2015 þá var þjóðarsráð akkurat stofnað til þess.
2: Já, og það sem að þau eru líka alveg obsessed af bæði stjórnvöld og Samtök atvinnulífsins betri söfnun á sko launatölfræði, við erum með kjaratölfræðinefnd hún og þjóðarsráð voru sett á í kjölfar 2019 samningana og lífskjörsamningana og við erum með kjaratölfræðinefnd, hún bara fín og hún bara sínt, en það dugur ekki sko nú hérna búið að vera samtali allt sumar það að bæta launatölfræði, bæta launatölfræði þetta, þú veist Alþjóðasamtökin hann þarna og hann á þá representera 130.000 manna hóp eins og vilja var segna þú veist það sem að þú veist með hérna verka láglauna fólki
1: svo er það milli hópanna
2: svo eru fulltrúar opinberra starfsmanna þar eru þessi þrjú hérna samtök heildarsamtök þeir eru allir með fulltrúar þarna inni og ég ekkert þetta er ekki aðför mín af þeim hóp ég bara að segja þetta
1: meikar
2: þetta bara meikar engan sens þetta meikar engan sens einmitt er það þó til dæmis það sem að þyrfti að gera til þess að verka á láglaunafólk fengi meira pláss á Íslandi raunverulega ekki bara það pláss sem við getum einhvern veginn tekið okkur þegar kjarasamningar eru lausir og við hjótum því að fara í verkfall getum við fengið pláss sem þá raunverulegt og ávallt til staðar þar sem að það alltaf tryggt að það sé hlusta á það sem erum að segja og þar sem að maður þarf ekki að vera í þeirri stór furðulegu stöðu að líða oft á tíðum eins og fólk haldi að maður sé bara einfaldlega að ljúga því þegar maður er að lýsa stöðun eins og hún er, já, ég meina, en hvað? Er það þá einhvern veginn það sem þyrfti að gera? Að kljúfa alþýðusambandið, búa til nýtt samband verka á láglaunafólks sem að bæði Samtök atvinnulífsins og stjórnvöld eru þá tilneytt til þess að sjá sem jafningja hinna hópana
1: Það er svolítið undarlegt ef að sko verkalýðshreyfingin skipulegur sig út frá sætaskipana í þjóðarsráði
2: Já sko, það sem við erum kannski að
1: Þú ert þá þrjáfulltrúa
2: Það sem að ég kannski að reyna að segja ekki það að aftur þetta þurfti að vera sérst ekki þættir að þáttar en staðan eins og hún er það hvað fulltrúar verka á láglaunafólks þurfa konstantli að hafa fyrir öllu non-stop öllu meðan að aðrir hópar oft á tíðum fá hlutina með tölverst einfaldari hætti auðvitað til marks það og það hljóta allir í það minnst að hér vera sammála það hversu raunveruleg völd verka fólks á Íslandi eru takmörkuð við erum í takmarku, við erum ekki með neittn á alþingi Íslendinga sem að tala sérstaklega fyrir verkafólk, það engin flokkur það ekki einu sinni einhver þingmaður sem gerða, það engin sem að hefur haft mandóm í sér til að segja heyrðu, ég ætla bara að vera fulltrúi verkafólks á Alþingi Íslendinga og ég ætla að gera það með þeim hætt að vera í aktífu samtali við verkafólk eða félögin þeirra. Það ekkert svoleiðis.
1: Einu sem var forsetið að sýja oft á þingi. En ég tala við hérna formenn í stéttafélögum og verkefélögum og til dæmis eins og formenn kennarasambandsins að nefna það. Ég upplýði það ekki að hann, honum finnist hann verið eitthvað í dásalveri skóarferð alla daga.
2: Þau gáttu allavega að farið í mjög sérstakar verkfallsaðferðir, aðgerðir, sem að þú veist, ég hefði bara bókstælega verið hérna geimt í búri og hérna fólki leftið að kasti mig hérna ónýttum tómutum ef ég hefði haldið að ég geti komst upp með þetta. Ekki bara komst upp með það, þau einhver sérstaka 8% hækkun út á það. Þannig að já, ég ekkert að segja að lífið sé ekki líka erfitt fyrir hann og þau, en það ekki kannski, ekki alveg sambærilegt. Mögulega væri hægt að halda þið fram að það væri sko ekki bara stigsmunur á því hvernig við þurfum að hefða okkur heldur eðlismunur. Ég allavega myndi ekki segja við mitt félagsfólk að ég geti haldið úti stór undarlegum verkfallsaðgerðum heilan vetur og mér þið umbúnað með 8% auka hækkun. Ég myndi aldrei segja vegna þess að ég veit að
1: það gerðist.
2: Ekki hjá Eflingu. Nei, það gerðist hjá þeim ekki á okkur. Þannig að fyrst að þú nefnir kennarasambandi hér, þá þetta til dæmis kannski eitt skýrasta dæmið úr okkar hérna samtíma sem að fólk getur horft á og hugsa valda ójafnvægi í íslensku samfélagi, hverjir geta náð árangri með því að beita sér með vissum hætti og hverjir ekki og hvernig fólk þarf að hafa fyrir hlutunum. Ég hugsa mögulega þetta sé eitt skýrasta dæmið.
1: Herðu, hérna, ég brytta upp á að síða því þið voru svo fljót á skilgreina ykkar stöðu, ykkar kjarasinningunum, en líka vegna þess að hérna, þetta svolítið svona verkarispólitík og hún ég held að þetta gefa ágætla innsýn inn í það hvernig hérna, fólk safnar liði. Má ég koma með eitt svona aukamál sem að var eiginlega hluti af íslensku fréttum, því að það var hérna sendlandir á Volt, voru að skipuleggja sig.
2: Fint.
1: Og þá bara dettur inn frétt frá New York, þar sem að bæjastjóri New York, hann getur bara gert þetta.
2: Ótrúlegt.
1: Nei, það eitt lykilatriði sem þarna.
2: Hetja.
1: Já, hann það. En það eitt lykilatriði þessu, hann getur þetta af því það hérna lágmarkslaun hérna samþykkt inn í borginni.
2: Það líka lágmarkslaunin sem við sem erum ígildi laga.
1: Ég veit það, það sem ætlaði að spurja ykkur, af hverju getur við þetta ekki vegna þess að þið og allir úr verkalýðshreyfingunni, sko, alla bara í 100 ár hafa sagt að við viljum ekki hérna frá opinber lágmarkslaun vegna þess að við viljum semja þau og það fyrir nákvæmlega sama gildi.
2: En það skiptir engu máli þegar þeir eru ekki launamenn hérna í Íslandi, þetta eru verktakar. Gerfiverktaka, þeir eru ekki launafólk.
1: Það til dómar það sem voru lítið framhjáðu.
3: Það sem að þyrst að gera í þessu máli var að vísa þessu máli náttúrulega bara til jafnvel skatta yfirvalda því að þetta eins og Sólveig segir þetta gerfiverktaka. Þetta ekkit annað en launafólk.
2: Og en þau ættu að vera launafólk?
3: Þau ættu að vera launafólk.
2: Og þá var ekki hægt að koma svona fram við það?
3: Nei, þá þyrftu þeir að taka laun að lágmarki samkvæmt þeim kjarasamningum sem gilda viðkomandi störf. Þannig að það eru til kjarasamningar í raun og veru og ef þeir eru ekki til nákvæmlega þetta, þá stendur ekki á verkalýðshreyfingunni þar sem að það á við hjá þeim félögum sem eru með þessa sendla að setjast niður og semja þau störf sem að það
2: eru. Við höfum verið í ágættum samskiptum við vorum í ágættum samskiptum við sendla núna í vetur sem leys og en svo er þetta bara mjög erfitt og sá einstaklingur hann bakkaði ég skil það bara mjög vel, þetta ekki skrín en núna þá náttúrulega koma þeir saman og hérna þeir sjálfur ákveða að fara í innan slag og við höfum verið þeim innan handar við höfum liðsent þeim við að formulera kröfurnar sínar og svo framvegis en við förum ekki í mál nema að við séum með þá með okkur í þessu sko.
3: Nei, þetta ekki hægt að fara í mál nema og hafi lögvarða hagsmuna að því og þá þarf þetta að vera með einstaklingin með þér í því og maður getur ekki gert það bara eitt úr sér eða stéttafélagi.
2: Þannig að við höfum ákveðið í Eflingu að liðsina þeim, það leita til okkar, vinna með þeim, bæta þeirra kjör og þeirra aðstæður eftir því sem við getum og auðvitað vonum að einhverjir þeirra vilji fara hérna, stíga skrefinu lengra og þá erum við tilbúin, við erum tilbúin, við vorum tilbúin síðasta vetur til þess að gera það.
1: Ég skilur þetta ekki alveg ennþá, vegna þess að mér alltaf sagt að við þurfum ekki að hafa opinber lágmarkslaun vegna þess að samningsbundin laun séu opinber
2: en þeir eru ekki
1: launafólk. Síðan eru vinnur sendil sem í Eflingu og hann með þessi laun.
2: Hann ekki í Eflingu.
1: Nei, það annar sendil.
2: Já, ég skil bara eins og ég
1: dóminu. Og síðan hérna ykkur maður hjá Volt og hann með helmingilegri laun.
2: Já, en það að þeir eru búin að gera þannig að verðtaka samning, búin að skrifa upp á þetta.
1: En þá virkar ekki kerfið, sko.
2: Ekki vegna þess að þetta fólk kemst upp með þetta.
1: Það er vandinn. Ja, en stígur ekki bara hver
2: félagsmálaráðherra Ragnar Þór? Já, ekki beina það orðinu
3: við erum
2: tilbúin. Alþýðusambandið hefur unnið mjög góða vinnu í að halda utan um þetta og reynda að
3: fjalla
2: mikið um þetta. Og við í Eflingu, við höfum bara farið sömu leið þessu eins og öll öðru að þú veist, við ætlum ekki að taka fram fyrir hendurnar á fólki og ætlum að vinna með þeim og leið og þeir leita til okkar, þá hjálpum við þeim og höfum gert það, verið í mjög góðum samskiptum og ég
1: hérna Þetta rosa fröð þróun að fólk að fara yfir og svona ég veit ekki hvað
3: það það 40% lækkun á launum
2: ég meina þetta er hörmulegt
3: ástand
2: og við gerum það sem við getum gert en auðvitað eiga stjórnvöld að stíga fram og stoppa þetta að sjálfsögðu og akkur ekki verið þeim að tala þetta á þingi núna getur það verið vegna þess að það þarna engin fulltrúi verkafólks getur það verið og einmitt að fólkið á alþingi og vinir þeirra á fjölskyldur finnst bara fínt að notfæra sér þessa þjónustu ég skal ekki segja en hérna já
1: við varum að láta greiða vangóti laun
2: upp á 161 miljón dollara og sagt í borgarinnar
1: og líka að borgin hérna setti mann inn í fyrirtæki til þess að hafa yfirumsjóð með launagreiðslu næstu 3 árin
2: ég bara frábært ég þú óskaði að eitthvað svona myndi gerast
1: já ég stundum veltið fyrir mér akkur við stjórnvöld þú veist stíga ég aldrei inn í
3: nokkuð skapaðan hlut þetta bara lýsandi dæmi eins og segir þetta skilur mig þá bara wow heyrðu þetta alvöru
2: Það er sem pólitíkus sem að þú veist, hefur gert að sínu hérna, helsta pólitísku markmið einmitt að standa með verkafólki, standa með láglaunafólki, standa með jaðarsettum. Það engin slíku stjórnmálamaður sem hefur einhver völd í íslensku samfélagi til í dag, því meður.
1: Herðu, staðan svo að fyrir 8. oktober, þá verða gengið fram svona mini þjóðasátt, og með einhverjum mælingum að hausti. Hækkanina sem að koma í janúar eru hverjar?
3: 23.750 á taxtafólki og 3.5% á þá sem að taka laun
1: sem er svolítið væn hækkun
3: þetta er
2: bara hækkunin inn í taxtana er 4.99%
1: meiri, sko.
2: Og hinn venjulega hækkunin er 3.5% og lágmarki er 23.750 en svo inn í töflunni þá er náttúrulega sumir sem fá hærra sko, en það er engin fækki lægra
3: Þannig,
2: ég er ekki að segja að þetta mætti ekki vera hærra sko, en mín afstaða þeirra sem ég hef talað við og afstaða vilja er svo að það er feigðarflan að kasta þessu burtu og hafa ekkit eftir nema þá hvað að Efling fari í verkfall þess að knýja aftur á hækkanir sem ganga þá yfir alla mér finnst það ekki góð nýting á vinnudeilisjóð Eflingar mér finnst það ekki góð nýting á bara hérna pólitísku kapitala Eflingar og ég vil miklu frekar bíða með svona plön þanga til að samningar opnast alveg og við erum bara komin að þann stað að við erum að fara að gera nýja stóra samninga
1: Nú er Davi að hlusta og hann segir, betur við svolum við svo æst í því að segja ekki upp samningunum að ég þarf eiginlega bara að henda bara pínlutu beinina
2: Ég er búin að útskýra þetta fyrir honum, fyrir samtökum atvinnulífsins fyrir öðrum innan alþýðusambandsins og bókstil fyrir öllum sem vilja tala að það eru þarna vissir hlutir sem við Eflingu þurfum að fá ef við fáum það þurfum við ekki segja
3: þetta er, ég skal líka svara þessu þegar þú setur þetta svona fram það ætti fólk bara að vita hvað gengur á bakvið tjöldin fólk hefði átt að heyra í mér tala við sveitarstjórn og fólk sem að var norður á Akureyri
1: þú ert bara hálnað, þú ert eftir ríki þú ert eftir hérna stóru fyrirtæki
3: algjörlega, og það byrjað við erum bara byrjað með nákvæmlega sömu plötunum þar þessir aðila þurfa að taka þátt en það algjörlega með ólíkindum að fólki sem að var kosið út á það að ætla sér að ná niður vöxtum og verðbólgu hér á skömmum tíma ef að það yrði nú fólkið sem að síðan ekki myndi vilja vera með í þessari vefði sem við erum að fara og ég var líka að segja í þessu samingi út frá því sem að Daði sagði og nefndi hér í gæri Sprengisandi að varandi kilometragjaldi þá þurfum við að finna annan tekjustofn eiga sem sagt sveitafélögin og fyrirtækin og þessir aðilar af því að þau eru að fara að gefa eftir þurfa þau þá að hækka einhvers staðar annars staðar annarkor tekur ríki þátt í þessu af heilum hug eða bara sleppir því þá verður heldur ekki af þessu þetta verður ekki af þessu nema allir komi hér og axli sína ábyrgð í þeirri vegferð sem að framundan og þetta uppsagnarákvæði sem við erum með 1. september 2027 að ef við náum ekki að vera 3,5% eða þaðan og undir þá eru bara kjarasamningarnir lausir 4 mánuðum fyrir heldur en ella og það mikil til þess unnið fyrir verslun fyrir þjónustu, fyrir ríki, fyrir sveitafélög að láta það raungerast að markmiði haldi því að það ekki farið að ræða einhverjar viðbóti samningi eitthvað bara samningarnir eru lausir og þá myndu menn bara byrja kjarasamningsviðræður 4 mánuði fyrr heldur en ella. Þannig að þetta...
1: Er það svona slæmt það?
3: Nei, það ekkit slæmt, það slæmt að því leitum til að ef það gerist, þá hefur markmið okkar ekki tekist og það finnst mér slæmt. Því ég vill sjá þetta skila árangri, ég vill að sjá raungerast að verðbólga verði hér undir 3,5%. Því að þá veit ég að það sem við vorum að gera, það hefur skilað umtalsverðu árangri handa okkar fólki.
2: Ég ætla að taka undir þetta með verðlaun. Ég ætla líka að segja að það betra fyrir Eflingu að samningarnir að þessum hérna forsendum gefnum að haldist lokaðir. Við erum bara alltaf að safna í vinnudeilu sjóðun okkar. Það ekkert annað félag á Íslandi sem hefur notað vinnudeilu sjóðun eins og við höfum gert. Við höfum á síðustu árum greitt það bil milljarður vinnudeilu sjóði og ég að vinna að því markvist að stækka hann á sama tíma og ég að vinna að því á samt félagum mínum markvist að byggja upp félagið okkar, fjölga trúnaðamönnum og vinna að þessari svona innviða vinnu sem við leggjum mjög miklu áherslu á. Þannig að það líka fínt fyrir mig og félagið bara í félagslegu samhengi að hafa meiri tími til þess þá að undibúa alvöru kjarasamningsviðræður á almennum vinnumarkaði þar sem við komum inn lausundan friðaskildu með alla þá möguleika sem því fylgir í því risa stóra verkefni að gera alvöru kjarasamninga fyrir verka og láglaunafólk
1: og það bara 28.
2: Það það sem ég myndi helst vilja en þetta upplegg að ganga frá hlutunum núna tryggja viss réttinda mál og tryggja það að einmitt eins og vilja segir allir taki það í þeirri von að það beri árangur ef ekki þá séu samningar lausir eftir ár það bara vegferð sem ég stið og tilbúin til þess að fara í
1: Hérðu, Sólveig Anna og Viljálmur þú ert alltaf kallað Villi
4: Já, alltaf
1: kallað Villi Það svo bara þannig Hérðu, takk hérlega fyrir að koma hérna og fjallaðum þessa flóknustöðu sem kannski ekki svo flókin Takk. Við ætlum að sitja hérna áfram við Rauðaborð við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið, næsti kalbur eftir augnablik
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, sælir hlustendur góðir og áhorfendur. Við erum að fara að tala óslíðanmálið sem að svona eitt af þessum rosalegu íslensku sakamálum sem að leysist aldrei og en við teljum okkur núna að vera komin í aðstöðu til að segja ykkur nákvæmlega hvað gerðist í þessu máli og ég nú bara með tvo vestfíska hvað ég segja, hérna vestfískar hetjur sem að tengjast þessu máli og eru búin að skoða það og velta því fyrir sér í áratugi Þórólfur Hilbert hálfbróðir þess sem lést í slysinu hans Kristins Hauks Jóhannessonar og rallypalli sem að margir þekkja sem að bara íslensku ofurhetja sem að bara finnur hjá sér réttlætiskennd til þess að vilja fá sannleikana ljós en þeir muna báðir eftir þessu máli frá því þarna forðum þegar þetta gerist og ég ekki eins og þetta 73 já Þannig að ég ætla bara að þeir eru nýbúnir að fara til saksóknara með máli með nýjar upplýsingar og nú ætlum við bara að fá að heyra hver staðan Þannig að Þórólfur, kannski þú byrjir að segja mér, vilt þú segja mér hvað þú heldur að hafi gerst þarna á þessu laugardagskvöldi þegar að það var partí á Ísafirði?
1: Já, hvað held ég að hafi gert, svona með það sem að við höfum fengið að heyra?
0: Já.
1: Ég held að hann hafi lent í einhvernum átökum, slagsmólum, hafi fengið sem sagt kjafsök og hérna rótast við kjafsökið, fallið stjórnlaust í götuna og hann hafi hálsbrotnað við það að lenda í götuna. Og hérna, já, og hérna... og síðan höfum við fengið að heyra það að hafi annar aðili ráðist á hann sem sagt liggjandi í götinu og kláraðan og hérna mig gruna bara að þetta sem við höfum fengið að heyra séurinn nokkurnu í rétt sko
0: Vá, þannig að þetta bara mjög ruddalegt morð
1: Ég það svona lítur allt út fyrir það ég eins og maður bara svona þori eða sem manni finnst því ennþá bara óþægilegt að segja þetta uppátt sko að þetta gæti mögulega að hafa átt sér stað svona og Já. Hérna og ég tala ekki, bara almennt ekki þetta, sko, því mér finnst óþægilt að tala þetta af því mér finnst þetta svo hróttaleg lýsing sko, allan að setna atviki sko.
0: Og þú, þetta snerti þig á margan hátt, því að þetta hálfbróðin og þú ert búin að vera að skoða þetta í mörg ár.
1: Já, ég náttúrulega sem sagt, ekki vestfirðingur, en hérna hann ólst upp á vestfjörðum ég alveg upp í Reykjavík
0: Já.
1: Og hérna hann var ættleiddur vestur á fyrði 1955 og ég fættu 67 og ég frétti ekki af honum fyrir en ég var komin á 30-saldur sko.
0: Og þið samfæðra?
1: Já.
0: Já.
1: Og síðan það sko, ég raun og veru hann eignar son, hann á eins á son hana, sem nýjórðin eins ás þegar hann deyr hana.
0: Já.
1: Og hérna já og ég er 6 ára þegar þetta gerist 1973 og ég hérna já og sem sagt þessi sonur hans, hann var búin að vera, við vorum búin að hittast þegar ég frétta af þessum bróðum minnum í kringu 1992-3 að þá svona hittustu, ég held að það eru 93-4 sem við hittumst og það var bara svona eitt skipti og síðan bara kom hlé, pappi minn, hann neitað alltaf að hafa átt hennan son sem hafa gefið hann þennan Kristinn til ættleðingar og sem var þessi valdanda ég var ekkit svo sem að hérna, og það var rosalega erfitt að í ættinni og fjölskyldin að tala þetta, það vildi engi tala þetta
0: já.
1: Þannig að það var mjög erfitt og þetta var alltaf á þeim tíma þess að mamma gæti ekki bara googla og fara inn í gervigrindin og fundið eitthvað sko
0: já, ekki einn sinni íslendingabók
1: nei, það var ekki sem sagt, hann var ekki skráður sonu pappa sko,
0: já,
1: það ekki bara fyrir 3-4 mánu síðan sem er skráður sko, út frá kirkjubókum sko. Bara nýlega skráður.
0: Kemst þú að þessu? Fer þú að vinna í þessu?
1: Já, það ég sem að nú svo bara það þegar að við erum sem sagt síðan hérna sem sagt bróður sonu minn þessi, hann hefur sambandið með aftur í kringu 2017-18 voru sendað með Facebook vinabinn og ég nefndi ekki að svarina því ég var búin að fá nóa þessu svona allir neitu og engi vildi opna sig. En svo í kringu 2019-20 og þá hérna ákvæði bara að senda hann á Facebook vinabinn og sagði hann bara að hérna ef við ætlum að kynnast
0: Já.
1: Þá vildi ég bara fá DNA, vildi fá allt upp á borði bara hvað gerðist, fá ættleiðingaskjöl og allt saman frá þessum tíma og hann bara samþykkti það og hérna og ég ákvað bara að hringja í alla hann ólst upp á Barðastund á Sveitabæ
0: Já.
1: Og ég ákvað sem sagt þegar hann var mjög bara samþykja að fara að kynast að þá bara fer ég og hringi í alla bæi á Barðastund og spurði um þennan bróðum sko bara hvort rættu ykkur myndir og frásagnir og fleira og þá það eru nú bara hann í byrjun janúar 5-7 janúar því ég að tala við frændans og besta vin sem að hann segir við mig í samtalen að Kitti hafi verið drepin hann á nóttinu sko
0: Já, þá varst ekkit náttúrulega
1: Þá vissu ekki neitt, þannig byrjar þetta
0: bara, og þannig byrjar þetta Fram að því heldur við bara að þetta hefði verið slis. Þetta slis, að leigubíllinn hefði keyrt þarna
1: Já, framar. Sem var bara alveg nógu sorglegt sko að hérna, veist, hafa frétta af þessum bróður sinnum og svo bara frétta strax að hann hafi dáið í bílslysi sko
0: wow.
1: Og sonur hans hafi aldrei heyrt neitt annað en hafi bara dáið í bílslysi sko
0: Og þarna sonur hans og þú að fá að vita
1: Já.
0: Að hann, hann hefur verið drepin
1: Já, og ég ringi sín í bróðursonum og segja hann þetta og bara, hann bara, ha, veist
0: Mér langar svolítið að fá meira kjöt og beini en mér langar svolítið út af því að Palli, þú varst að við hittust í sumar þar sem þú varst svolítið heitur út af þessari sögu og þú sagðir, það alltaf að koma fleiri og fleiri upplýsingar fram frá fólki sem að man eftir þessu málu þetta verist vera svona graumandi þetta hjá fólkinu fyrir vestan
2: Já.
0: Út af það voru margir sem myndu, voru viðstættir og jafnvel myndu eftir þessu og veltu þessu máli fyrir sér.
2: Já, það, sko, mín aðkoma þessu máli bara einföldi sjálfur sér, sko, ég nýjar þetta gerist, ég man alveg eftir þessu atviki sem ungu drengur og ég man alveg eftir hvað fólk sagði svo eftir á sem árum skipti að það allt verið svo skrítið við þetta mál og eitthvað svona, sko, leigubílstjórinn einstæðingur búin að búa alltaf til einn saman húsinu og svona eru þetta svona kannski á öðru staði við hinn og kannski já maður veit ekki sko ég sá þátt á hérna hjá Símonum Sigurður Másson íslensk sakamál það sem að tók þetta fyrir
0: já.
2: Og þar var eitt og annað sem kom fram og maður, ég horfði á þáttum með þess að tvisa þrisa bara til að vera, þetta virkilega svona og það sló mig svona nokkur hlutir í þessu þætti
0: Já.
2: Það var svona gefist inn að það var eitthvað skrítið við þetta fólk í Hnífsdal sem ég frá Hnífsdal að það var að þegja yfir leyndamálinu og það má vera sem einhverju þar en það var svona láti svona skýna bara að var allir og um leið og sem margt skrítið við að ákvörðu fer hann ekki í hús sista húsi hann bor í hús númer bor að labba fram hjá 6, 8, 10, 12 húsum ára fyrir eitthvað annað hús við stekkjagötu það passaði ekki saman í mín eru og svona eitt og annað og ég skrifaði bara status 25. maí í fyrra og þekkti þennan mann ekki neitt hann Þórór, bara ekki ákvæða bara að gera þetta ég svona spontant gæði sko og hendi bara eitthvað fram og
0: svona réttlæti stekkjagötu
2: já, það, hún mikil í mínum haus sko. Og ég fæði rosaleg viðbröð alveg svakaleg, ég gerði ekkert annað í mínu frítíma frá maí og svo fram í október í fyrra nema að sinna þessu
0: Hvað
2: þetta voru svona 8-10 tímar sólhring, ég ekki grínast
0: en ég þetta alveg, brennur alveg á
2: já, öllum, ekki bara mér heldur bara öllum, en það samt sko ég man bara þegar mamma sko var að tala með eitthvað tímann þegar ég strákur og unglingur og svo fernar fyrir yfir þetta aftur núna þá kemur aftur þessi sama setning það var allt svo skrítið við þetta mál
0: Já.
2: Og maður sér það alveg í dag að sko það erfitt fyrir fólk að tjá sig og ef einhver þarna fyrir vestan að horfa þennan þátt núna þá vantar okkur enn meiri upplýsingar bara hafið samband við mig
0: og
2: það, allt sem fólk segir okkur ég segi bara 99% af því sem að fólk er að segja okkur passar inn í annað sem fólk er að segja okkur við fengið mjög lítið af einhverju að segja þetta passar ekkert, þetta bara ykkur líka þetta er þvæla við setjum það alveg til hliðar en þegar einhver segir okkur bara orðrétt
0: sama og einhver annar
2: og þeir aðalega tengjast ekki og bara orðrétt sem segir til þess hann kláraði hann með grjóti Já, þetta kemur frá kannski þremmu stöðum þá verður maður að taka það svolítið alvarlega það ekki?
0: Er leigubílstjórinn á lífi?
2: Hann á lífi og það sem að kannski þú sagðir eitt inn í byrjun þáttarins þú sagðir sakamál þetta hefur aldrei verið sakamál við erum hérna að koma því einhvers þar að sem sakamáli þetta hefur bara verið skoðað sem slys ekki einu sinni rannsaka sem slys
0: Já.
2: Rannsóknin á þessum tíma eftir að við fáum hérna gogn og Snorri Konradsson okkar allra besti bíltæknifræðingur í þessu búin að starfa fyrir lögregluna og tryggingafélög og yfirvöld svo árum skipti setur saman svona greinlega gerðum þetta og hann gerður ótrúðveður sem algjörlega galið okkar besti maður og það brennir svolítið á honum að réttlæti svona komið fram
0: Þarna velti ég fyrir mér það einhver með sektakennd það einhver
2: heldur
1: það sé mjög
0: margir
1: samfélagi
0: alveg sem að þagði yfir
1: og það þetta maður ég búin að hugsa svo mikið þetta úrstu, maður dæmir engan úrstu, maður skilur þetta svo vel að því ég hef í gegnum ævina heyrt eitthvað að eitthvað hafi gerst og ég hef ekki farið með það til þeirra sem að máli skiptir sko, veist, þetta ég held að þetta sé
0: það
1: bara
0: líka gott að nálgast að þannig það fólk var þáttakendur í einhverju yfirhilmingar plotti sem það ætlaði sig kannski aldrei
1: það kannski bara var þannig að því að líka það fáranlega við þetta allt saman það hefur aldrei verið fram í morð á vestjörum nema einu sem 1978 það var ræðulegur atbyrð en gerandi steg strax fram þannig að ég raun og veru hefur lögreglan aldrei leist morðmál á vestjörnum sko, í sögunni sko. Það er eitthvað skrítu og bógi við það sko.
0: Og kunni kannski enginn á það
1: það getur vel verið bara þetta hafi tíðkast á öllu landinu og þegar svona gerðist þá var þetta bara leist af fólkinu það gerðist eitthvað hræðilegt og þetta var að koma maður bróðu minn og þetta var bara leist og kannski voru eitthvað refsingar
0: hann var aðkomi maður hann var hérna
1: hann var fættur og nesi öllum og eru þingu alltaf sveit sko.
0: Og var hann fyrir vestan að vinna
1: eða... já og svo bara hann býr hann er í heimahúsum til 16 ára og svo fer hann bara á sjó og fer að vinna víða sko
0: Og að vinna fyrir vestan.
1: Já, hann festist svolítið á staðinum að því hann á badn í Búlunga.
0: Já. Þannig
1: að hann tengi svæðinu þess vegna að vinna á vesturinn þarna bara út af honum, sko.
0: Já. Ég finn sko að ég auðvelt að týna sér í þessu. Nú finnst mér
2: hvað... Við getum talað hérna í viku.
0: Já, það hvað, nú þurfum við að vita hvað aðalatri. Mér finnst mikilvægt að koma fram að þið eru nýbúnir að fara með fullt af gögnum til saksóknara og eru það vonast til þess að máli verði
2: það tekiði. Svolítið síðan þeim fannst nú ekki vera beint kannski neitt mikið kjöt og beinum þar í, við bót og þá ég að tala bara beinar frásagnir fólk sem á lífi sem segja frá minningum sinni eða það sem að það heyrði frá fóldri sínum eða vinum það engin sem var í þessum bíl þetta kvöld eða þessa nótt sem hefur stíði fram og sagt og hvað gerist við erum ekki með beint vitni eða við erum með óbein vitni það heitir á fagmáli óbein vitni einhver mann getur sagt frá hvað gerðist í gegnum annan aðila
0: já, einhver sem hefur sagt frá
2: já, og það mjög bara trúverðugt fólk og það með lögregluþjónar sem unnu á þessum tíma en svo erum við að eiga við sem sé annars eða saksóknara og svo er lögreglustjórinn á vestjörum Og við erum að svona lauma þarna aðgögnum og erum að gera þetta bara í bara með góðri von og heiðarleika en það bara stjælt hurðum og það því skrýtna líka sem gerðist þessum tíma þegar að máli var tekið upp formlega búið taka upp tvisar, held ég búið senda tvisar vestur ekki rétt
1: Jú, saksóknari sendi máli vestur tvisar
2: og en því ég lokað svona á nefið á þegar að koma gögn að loka, sem sé bara skellt, bara hurðum nánast á aðstendendur fyrir að fara að koma að myndum nýjum myndum sem hefur ekki sést áður þá, fyrir þessum árum síðan og síðan koma að nokkrum spurningum til réttameinalæknis sem sé, það er fín skýrsla til frá réttameinalækni um beinin sem voru grafin upp og þar hefur verið mjög upplagt fyrir mig sem leikmann í þessu bara ég er bara strákur með meira próf sko en skynsemi segir mér það það hefði mátt spurja réttamannalæknin bara tveggja þriggja spurninga þeir áverkar sem sáust á þá líkinu eða beinum getur verið að þau hafa komið öll á sama tíma getur verið að sé einhver líð einhverja mínútur eða klukkustundur á milli getur verið þetta á hitt þetta bara svona klassíska spurninga sem að brann á fjölskyldur á sín tíma en svo málinu bara lokað bara það mér sér bara láta vita við erum að koma með þetta þá bara lokað í millitíðinni og maður svona veldi hvað það?
0: Hverjir gætu verið að beita sér þarna?
2: Ég sko
0: ég heyra að þú ert með meiningar
1: ég minna veist ég veit ekki, ég bara einhvern veginn svona eftir að búin að vera svona mikið í þessu og sko þetta ég þetta einhvern veginn svona svolítið svona það einhvern veginn svona, svona yfirmann einhvern veginn sko þetta eitthvað sem maður segir ekki sko, maður talar ekki þetta sko ég bara eins og þetta virkar á mig að þá rauninni sko lögreglan 1973
0: já.
1: Einhver og lögreglan núna 2021-2026 alltaf einhvern veginn eins og þið séu fyrir eins og þið séu alltaf í vörn eins og með þetta eins og Palli að segja
0: já.
1: Við erum að koma með 5-6 spurningar sem við erum að spurja út af því að við fengum
0: já.
1: Ég fekk gögnin frá réttamönnum, ég með beinagrindin af Kristín allt hjá mér
0: já,
1: ég búin að liggja yfir inn alveg marga vikur
0: og það vilja, og lögreglan núna vill ekki fá
1: já, að sjá þessar upplýsingar við komum með spurningar, 5-6 spurningar
0: já.
1: Og akkur setast þeir ekki að fundi að þetta nú kannski ágæti spurning og þetta kannski að koma inn til réttamönnum kannski já. Er þetta eitthvað sem geti eitthvað gert
0: já.
1: En þeir neita að koma spurningunum til réttamönnum
0: en þið viti kannski alveg hver kenningin? Hvað er
2: með lögregluna? Ég sé fyrir mér
0: sko ég bara fjölskyldu tengsl.
2: Nei, ekki frekar.
1: Þeir eru ekki þeir sem eru yfir þarna núna,
2: nei. Ef við tölum bara lögregluna 1973.
0: Mm.
2: Aðri tímar.
0: Já.
2: Lögreglan dag miklu famalegri held ég
0: og,
2: en þarna það óhapp, það slys. Það tilkynnt inn sem þannig. Og svo verið að vinna í þessu einhverja dag og eftir og síðan eftir einhverja daga fyrir umtalið að stað í bænum
0: Ég að spá ykkur dögum aðeins að lýsa ég hef nefnilega heyrt þessu sögu
2: Já.
0: Hvernig hann settur inn í leigubílinn
2: Já.
0: Vil ég aðeins segja hvernig sagan, slysasagan kynnt
2: Já, sko
1: það sko hægt að leggja það minni
2: hún með þessum misvísandi sko, við erum búin að lesa bæði blaðagreina frá sem tíma og ég ætla bara sko, hælón Þórólfur hérna gögnir sem hann á með þetta mál blaða úrklippur skýslur uppsagnir lögreglumanna á sem tíma hver einasti rannsóknarlögreglumaður var bara stoltur að eiga þessi gögn sem hann á um þetta mál og það var svo auðvelt fyrir saksóknara eða lögreglustjóra sem hefði bara bein í nefinu og sem ég ætla að klára þetta eitt fyrir öll að segja, Þórólfur, komdu með þessi gögn og kíkjum á þetta allt með þér
0: já.
2: Tökum við þetta 2-3 daga að tala saman nei, það aldrei gefið tími það
0: ó, ég fæ alveg gæsa og ég bara já. Líka reyna að setja mig í þín spor þetta orðið svona mikilvægt réttlætismál að sannleikurinn fá að koma í ljós að já, það verði allavega hann að hlustað á það
1: já, sem kannski líka því að við erum í raun og eins og staðinni núna þá erum við einhvern veginn lítu við í raun og veru út frá réttakerfinu að þá lítum við svolítið út fyrir að vera að búa til eitthvað og samsæriskenningar og svona, það, þannig lítur þetta út sko.
2: Og sérstaklega fyrstu árin áður en að ég skrifaði hennar status hérna og það var nú ekki beint árangur að vestan til þín það ekki fyrir en ég fer að skrifa þetta að þekkja mig allir fyrir vestan og kannski um alland
1: sem er góðu punkti sem ég ætlaði með þetta að koma inn á í þessu viðtali
0: veist,
1: ég hef búin að keli sonur hans Við erum búin að vera að skrifa á Facebook og hann ólst upp í Bólangavík og
0: já.
1: Hann á fjölskyldu, móðu fjölskyldunum í Bólangavík
0: já.
1: Og við erum búin að vera að reyna að fá upplýsingar, ég er búin að fá að setja Facebook síðunar inn á Bólangavík, ég er búin að skrifa hann á Hnífstað síðuna, ég er búin að skrifa hann á Ísafjörð síðuna og ég er að byrja bara fólk sem að þekkti bróðið minn og allt þetta og það bara gerist ekki neitt og ég var alltaf samt svona einhvern veginn bara vongóður að myndi eitthvað gerast
0: já.
1: Síðan kemur Palli
0: Já.
1: Og setur inn hennar status bara, veist, bara, veist, og þegar hann byrtist þá hafa samband til hann bara kvissbang búm
2: mörgundrumars
0: þetta líka áhugavert út af því að þú ert hérna, að vestan og þekkir alla og allir þekkir þig og þér treyst
2: já, þetta ég er bara svona
0: já.
1: Ég bara þekkt andlit á þessu svæði
0: já.
1: En af hverju, veist, og ég búin að finna alveg skilur rosalegur íslendingar óbóðslega lokaðir
0: þetta líka bara áhugavert út frá svona, svona mannfræðilegu sjónarmiði þarna þú utan að komandi en hann er innanbúðar
2: en ég hef líka fengið sjálfsög athugasemdir frá fólki sem segir hvað þetta skiptar að þessu ég myndi eitthvað við, ertu að fá borga fyrir þetta spurði mig nei já, ég var, hver ætlar að borga það ég var alveg til í að senda hérna tímagjaldi sko
1: ég var alveg til í að senda tjekka á lögregluna og fá borgu laun fyrir
2: en varðandi sko bílinn, þú nefndir hann áðan sko það Það má, eins og maður lesi skýslum og lesi gegnum þetta þó að séu misvísa skýslunar, lögskýslan fyrst á önnur skýslan og svo ykkur hérna, dómurinn, hérna, bæjardómurinn og þetta passar ekki allt saman og það segir maður bara eitt að þegar fólk vera að ljúga eitthvað þá verður búið að gleyma hvað það sagði síðast þá kemur eitthvað annað en maður sér þetta alveg fyrir sig, það eru slagsmál hann rotast, hann settur í hættu settið
0: á leigubíl
2: og það ykkur vini með í för
0: og það þessi leigubílstjóri ykkur týrat hann hann bara einhver einstæðingur sem ykkur finnst ekki hafa verið tröstur pappir
2: hann miðar við bara það sem að les
0: já.
2: Ég hef ekki talað við hennar mann og menn spyrir okkur fyrir ekki að tala við hennar mann við þá fyrir ekki bara lögreglan og sækja hann veistu það bara águr hérna kallar þið hann
1: ekki okkar
2: lögreglustjóri spurði þið að því ertu búin að tala við leigubílstjóra
1: já
2: ertu búin að fara til hans nei far þú
1: ég fór á fund þarna hjá lögreglustjóranum 2004 það var sem sagt ég fór í Óshlíðina af því að þau sögðu skjöl skýr hérna í skýrslum að það svo mikið myrkur það fundu ekki bróður minn klukkan 4:30 þarna um morguninn
0: þar sem hann lá hann hafði kastast út úr leigubílnum
1: ég fór á sama degi bara mjög svipa veður með annari manneskju og við bara svona við næstu við fórum að hlæja skilja því það þú sérð alveg sko klukkan 4:30 og ef þú býður til klukkan 5 að þá bara það byrja að birta skilja þetta er bara kjæft
0: það bara svo, verið að bulla
1: og svo bara fer ég þarna sem sagt til Ísafjörð og ég ákvað að kíkja þarna niður á lögreglustöð bara til að spyrja áður ég fari í suður að spyrja á hvort það væri eitthvað títt og eitthvað nýtt og eitthvað svona og þá var þarna eitt starfsmann sem að hérna kom í afgreiðsluna og hann sagði bara heyrðu farðu og talaði við lögreglustjórann ég sagði nei ég bara svona aðeins að heyra bara svo enda með því að hann gafst ekki upp þannig að ég fór og talaði við lögreglustjórann og ég á þeim fundi sem hann ekki hálftími 40 mínútur sko þá spyr hann mig hvort að ég hafi farið og talað við lögreglustjórann sko
0: já.
1: Sér, ég að reyna að fá þá
0: til þess
1: að rannsaka það hvort að bróður minn hafi verið myrtur og þeir spurja aðstandanda hvort að ég sé búin að fara að tala við það sem gæti mögulega að hafa
0: En það nú kannski svona þetta litla Ísland sko
2: og þá kemur að litla Íslandi sko hvað af hverju ósköpunum það slagsmál eins og bara var mikið þarna að vera vestan, ég man bara eftir þessu félagsimilin hýstala sem Ísveríkar og Bólvíkar slóðust, maður horfði bara át sem úlingu sko og en það menn sem slást, annars slæðir hinn bara fastar og hann rótast eða eitthvað gerist og hugstálega eins og þú segir
0: Má ég nefna það út af því að ég hef farið á ballarna inn hýstala á þessum árum
2: okay,
0: þá var
2: það
0: var eitthvað skýja mót þarna fyrir vestan þá mætti fólk með bara vodkaflöskun og sett hann á borðið þetta var rosalegt og jafnvel var það með nýf í vasan ég man að það var maður upplifis
2: en allavega af hverju við skiljum ekki eða við getum ekki alveg sagt sem vitað af hverju fórna leigubílstjóri bílnum sínum þarna fram af þegar hann lýsi því í skýrslum þarna lögreglustjóranum hvað á að hafa gerst og allar þær lýsingar passa ekkert við myndir af bílnum hann á að hafa oltið þrjár veltur og hann fer sennilega upp á hægri hliðina og skýst svo niður á hjóli nættur og rúlu niður hliðina og endur á steini þar sko.
0: Af hverju var hann ekki um borði í bílnum? Sem sagt í bílnum þegar hann veltur?
2: Þau segist það verið tvö í bílnum sem lifað af ökumaður og stúlka farði beltislaus og kýttu okkar aftur í og hann að lýsa við hvet bara fólk að kíkja á Facebook síðunar að setja Þórhóli
0: Þetta hljómar svo mikið bull
2: Útbrentun á sko bara ljósmynd af þegar leigubílstjórinn að lýsa hvað gerist í hverju veltu Ég var alveg velt bíl sko Ég var bara í því að fulla haldi stýri og bara hvenær þetta búi sko svona velta ein velt á bíl, þetta er tvær sekundur bam, þú konu hjólin sko eða þá kanna niður hlýðinar til kannski 8 sekundur, ég veit ekki 8 segir bara 5-8 sekundur að komast niður þess að hlýð og hann að lýsa þessu og það tekur þið bara svona tímindur að lesa Veit hvað
0: er skeið? En á hann hafa kastast út úr bílnum?
1: Nei.
2: Ég var bara
1: þau bara sátu
2: sætunum. Nei, sátu sætunum. Svo segi annars sést var rota og hinn ekki og svo fara út úr bílnum og finn ekki manni labba svo inn í Hnífsdal og labba ekki í fyrsta húsið. Og það það sem að mér blöskar algjörlega við þegar fólk kemur í Hnífsdal á þessum tíma og bara enn við öll þessa þorp. Við talum ekki út, þú ert með heimamann, þú ert með atvinnumann í akstri og hann lítur að hugsa það, hann kominn í fjöruna, ef þetta slys, hann ferð upp á veg, ég finn ekki manninn, þá segir við stúlkunum, herriði, þú býr hér, ég ætla að hlaupa inn í Hnífsdal. Ok, nei, þú kom með, þá fer í fyrsta húsið, eða annað húsið, eða þriðið húsið, þú fer ekki í húsinu með 8, 9 eða 15. Á leiðinni hefur þetta tíma til að hugsa, hvert á ég að fara? Í Hnífsdal þessu tíma byggu sennilega þrý lögreglunar, slökkviliðsstjóri Hnífsdal, formaður björgunarsveitarinnar, hver er flottast til að koma? Það vill þannig til að pabbi var bæði sko í björgunarsveitinni og slökkviliðsstjórinn og það komur þessa margir heim til okkar í Hnífsdal sem voru í vandræðum, því húsi blasti svolítið við, mamma slökkt aldrei ljósinu nóttunni, alltaf uppljómað og þar var bara bankað, ég man eftir sko að banka bara nást, eftir allt mál, má ég fá að hringja leigubíl og allt þetta sko.
0: Já, má ég fá að hringja leigubíl eða getur komið aðstofa
2: og þegar einhver kemur inn í þorpið og segir ég í vandræðum það slys mér vantar sjúkrabíl og með þetta mannskap til að fara út og hlýð til að finna manni sem við fundum ekki það fyrsta spurning með fara ekki eitthvað spjall og tala saman einhver 20 minn, svo ekki með eitthvað lögga og það verið að fá sér kleinur eða hvað verið að gera ég á meni mann, við erum ekki búin að finna eða það var maður út á hlýð átti þetta að segja það hvað að yfirvöldu sem sjá þetta ekki bara í skýstu
0: það er eitthvað bogi við það og slasaður af laust
1: labba fram hjá 10 húsum kannski
0: já þau gera það labba fram hjá í hvað hús veljum þau að fara
2: það ekki vita það tala hús við stekkjagötu
0: okay.
2: það auðvitað svona vangavelti með það og það var oft talað sko að þau fara í ákveðið hús og ég bara segi það ef þau fara í það hús það hefði mamma frétt það bara eftir hádegi þennan sundag
0: já
2: vegna þess að það hefði bara svona
0: þekkjast allir þarna
2: já með konurnar í þorpi þær voru með kvenfélag Já. Þar með skíðafélag, þar sko í hérna kirkjukórnum

0: þá eru sjálfsög þessar konur byrja að tala þetta. Í hvað hús fóru þau? Vitið þið hvað hús þetta fóru? Og það kannast bara engin kona við það.
1: En þá vitum við
0: ekki í hvað hús. En það er ekki á hreinu hvað hús þau fóru. Reyndar, þú varst nú að gramsi komnum stílaböðum, bara nýverið. Og þá kemur það að ljósa að, að það við finnum frásög konu sem segir frá, ég bjóð þess húsi og ég hitti mann.
2: Mann
0: lappar út.
2: Og hitti mann.
0: Hitti mann og kemur inn aftur og segir það, það verið slys. Þannig að það allan að vitað að það, það einhver maður sem bjó, hann látin í stekkjagotu sem, sem að vissum þetta slys mjög snemma morguninn. Ég veit ekki, menn segir þessu svo ef að það búið ákvæða þá leiðin að búið labba frá slýstað inn í nýstal og segja ok við getum ekki farið í hvað húsum og bankað
1: útið við viljum ekki að sannleikur komið hjós
0: það eru tveir farþegar í viðbóti sem bíl sem kom ekki fram í stíslón
1: nú einn í viðbót
0: tveir í viðbót þeir koma hverki fram
1: Og við vit, þið vitið að þeir voru í bílnum Ok, núna langum við að fá þessa sögu Ok, við erum fyrir það er búið að berja hann Kristinn Hauk það er búið að róta hann hugsanlega hálsbrjóta hann Hver er á staðnum og hver setur hann inn í bílinn og hver ber ábyrð á dauðans Þið verða að segja þetta
0: Nei, við getum ekki sagt það
2: Ég, þó að ég sé náttúrulega 100% viss sem hann hafi verið drepin og þá náttúrulega veit ég ekki fyrir víst
1: hver það er
2: og allt það skilur
1: en það var eitthvað einhver kvennamál
2: já, það það sem við höfum fengið hér afbrýðisemi
0: og það má hugsanlega halda fram og hugsanlega bara mjög líklegt að þessi tveir menn sem voru í spil annar látin og hinn okkur maður og þessi sem aldrei nefndur í skýslunum
1: sem var í bílnum
0: sem í bílnum, það sá sem kýlir sem það verið að fara út í bólugæk að sækja hann, hann býr á Ísafjörði það vantarlega verkefni, það ekki að fara út í bólugæk bara svona ganni sinni það ykkur, veist, það ekki að rúmta ósliðina það verið að rúmta bara veist, á Ísafjörði upp og niður göttur og svona sko
2: það kemur alltaf að stelpa upp í bílinn
0: í Nýfstall, já. Hún fær far hún búin reynda búin að vera 4 eða 5 saga máli, hvernig hann aðkoma að þessu, með að hún tala við mig tala við hann og fleiri, það aldrei sama saga og lögreglan veit að því
1: hugsi ykkur að burðast með
0: já, ég segi það
1: svona
0: bara,
1: sögu
0: ég bara segi það,
1: og lígasögu á bakinu alla ævi, það hlýtur að vera skelfilegt
0: en svo erum við með eina stúlku viðbót sem er látin það eru jú 50 ár síðan en þegar að vinur þeirra konu að lýsa fyrir okkur og segir ég ætla ekki nefna þá konanafn en þegar þessi ungi maður kemur og segir þessi kona kom svo oft í pappa og svona kannski að lögatskvöldum og það eitthvað að vera hlusta músík og það gaman og fólk kannski búið að fá sér aðeins í glas lef og fá sér fyrsta glasi þá rifin upp veskið og þá rifnar upp myndir upp á veskinu svona eins og maður gerir kannski En það verið að sína sem myndir aftur og aftur og aftur og segir hérna ég við bílinn í fjörinni. Hérna ég að sækja minna persónulega mun í fjörinni. Hvað það hjá ungri konu sem að sína vini sínu þetta og jafnvel síni hans sem þetta 10, 12, 13, 14, 15 ára svo árumstifti einhverja myndir af einhverju flaki bílflaki í fjörinni eða situr ekki eitthvað í þeirri konu. Og hún segir það að vera þarna og lögreglan veit að þessu veist þetta ekki merkilegt og ég svona, já, og þannig að það eru fleiri
1: það líka sérstætt að hafa tekið myndir af kannski,
0: nei, hún að sæta já, daginn eftir, hún ekki myndir um morguninn, það nóttina hún að taka daginn eftir að sækja bílinn hérna ég að sækja persónlega muni í bílinn sem fór í fjörinu, ég var í þessu bíl segir hún en það greinilegt Og það ekki mátt nefna þessa konu nýja þá hinn mannin sem kýldi skiljanlega það getur við nefnt hann, það hann sem að kýlir, það ástæðan fyrir fórnaði bílnum, það því að hann
1: leigubílstjórinn
0: fórna bílnum og þá, það það sem við skiljum ekki, eða jú, við teljum okkur skiljað alveg, en það er svona þarf að sanna það, það finnst mér bara dýpri þau mál og það má halda fram að

0: að þá allir þá þrír menn sem voru í þessum bíl sá látni, sá sem kýldi og legubilsturinn hafi allir verið búin að sofa hjá farþeganum sem eru í skýslunni það er bara þannig Veistu, það, já, það, það er bara sem við heyrum fólk bara að segja okkur þetta
1: og þeir eru að berjast þá einhvern veginn
0: ég veit ekki hvað já, bara, þeir, þetta bara hvað,
1: langa, þeir eru
0: bara
1: langaveltu
0: já, já, fólk bara búið að segja við okkur að kildi og farþeginn hafa verið saman og balinn hýst á þetta kvöld það heyrði ég bara strax í skæri vana status bara fekk síndal í kvelli
1: okay.
0: Bams kemur þarna frá, frá stúlku það eru sögusagnir um það að
1: hvað heitir þessi þarna farþegir sem við erum að, að tala ég, í kringum
0: ég, fólk verður bara að finna það Facebookjum ég ætla ekki að segja það hér
1: okay.
0: ég, svona, já, við, þetta bara nöfnir í stíslum sko
1: já, okay.
0: þetta bara opera stíslur
1: en hann lét sig hverfa eftir slysið eða eftir að bílnum var ítt út af veginum
0: í stíslum eru bara nefndir stúlka og legubilsturi og hinn látni og ein stúlka sem hafa farið með út í Bolgaug sem fjór og fimm sagu máli
1: okay.
0: þannig að eftir stendur það er það bara kall inn þess að tvo sem eru lífi
1: þeir voru saman á ballinu í hérna Kitty og þessi sem að kýlur hann
0: nei, Kitty og stúlkan
1: Kitty og stúlkan voru saman á ballinu
0: hinn út í Bolgaug
1: það eru
0: ballinu stál
1: og
2: Já, það kemur náttúrulega líka nafn fram síðan finnum við sem sagt bæjarþingsdóm af því að hérna, foreldra bróðum ís þau fóru í mál sem sagt, til að fá hérna, bætur úr farþegatryggingu fá dánabætur sko
1: Já.
2: Af því að þetta er legubíl sko
1: Já.
2: Og hérna við fundum þennan sem sagt dóm þær kemur nafn á stelpu fram sko sem að átt að hafa verið að skutla var ástæða ferðarinnar til búlinga eitthvað sko og bara leið og ég sá það það var bara þorlasmess og ég bara skrifaði bara fór og strax að skrifast á hann og spurja hann út í þetta og hérna hún bara þekkti ekki neitt og kannast ekki neitt þekkti ekki leigubíst hann og þekkti ekki bróðið minn og ekki neitt
1: já,
2: og svo bara
1: já,
2: eftir jólin þá ætla ég að fara að spjalla við hann aftur og gerði það og svo spurði hann hvort hún hefði eitthvað að rifjast upp og eitthvað svona og hún sagði bara neðist ég bara kannast ekki þetta og veit ekki um þetta mál og svo hélt ég áfram alltaf að fara að skrifa og svo bara, var hún bara að blokka á mig og bara, ég hef ekki síðan
1: að
2: síðan
1: Hvað ertu að segja? Þetta rosa stórt einhvern veginn
0: Þetta mjög stórt mál
1: og einhvern veginn virðist sitja í sálarlífi margra hana fyrir vestan
2: Svens og séu margi sem vita
1: og margi sem vita sögurnar sagðar veist,
2: og svona er að tala einhvern veginn svona alveg í kringum þetta sko það, bara veginn, það er eins og við síðan komnir að út í þeirra hörðinni sko það bara já. Eftir að opna sko bara,
1: og þetta svo í svona litlu samfélagi þá þetta svona eins og skuggi á bara
2: já, öllu já og svo allir einhvern veginn svona þegar maður búin að skoða þetta maður farið stundur svona bara Jesus Christ maður, það svo þessi gifti þessum þetta alltaf svo tengt og það bara þetta ofsalega erfitt
0: sko. Og það kemur að hinu sko að það sem er búið komi ljós segi ég að fólk sem hefur sambandið mig og segi mér, fólk hringir mig grátandi ég á skilabó og messenger frá grátandi fólki sem segir loksins mér langur að segja þetta nú ég leti bara ráða nú og það segir, það kemur, maður sér það bara það er ekkit feik í þessu
1: finnst fólki svona gott að geta
0: já,
1: bara orða þetta
0: já,
1: og komið
0: ber, það er maður og Bolgaug sem kemur að þessu morguninn og hef bara farið í vinnuna og þá lögreglu þjótt upp á götu og hann stoppa manni sem heyrði, þú sem vel út búin, viltu hjálpa okkur það lík hérna í hlíðinni fyrir neðan viltu hjálpa okkur með þetta, hann segir bara sjálfsagt hvað gerðist og eitthvað svona og svo koma fleiri hérna að og svo hann sáttur og hafa með eitthvað band og var vel skóaður og svona og svo bara þetta ekkert meir fyrir núna, 53 ára setna, þá hringir hann í mig, hann setur bara símanúmerin á Facebook vekki minn og segir, Palli, viltu hringi mig, þetta númerið og ég hringi í kvelli og hann bara mikið neyri fyrir og hann segir, Palli, það sem situr í mér þetta öllu þessi ár með hvað maður heyri þá eftir á og núna hvað þeirra brasa það sá ekkit á manninum það var ekkit blóð og maður haldið það, þeir sem með skýslun að segja að þú átt að vera aftur í bíl og kastast þar í þrjár veltur hendast þarna og mölva rúður hinum megin út og krækja löppin undir einhvern hurðarhún og opna hurðin þann þá fer hann út í þeirri veltu númer 2 og hvað þetta allt er og verður eftir í hlýðinu bíllinn heldur áfram það myndur nú sjá eitthvað viðkomandi það á að blæða úr fólki sem fær áverka bara í hlýðinni en alltaf ekki að mann látin hálftíma áður þá blæður þetta ekki og þetta situr þessu manni alla tíð það situr líka í manni og fyrst þessi menn svona svolítið að tala við okkur nafnlaust sko, ég vil ekki að þú mætti hafa mig fyrir þessu núna svo koma fleiri þá allt í jóðmátt núna láta nafn mitt fylgja lögreglumaður sem var ekki að vinna á þessum tíma hann vildi kíkja á svo skýslu einhverjum, hvað var það, 7-8-9 eftir að þetta var og skýsla var einhver stað svona on einhver peningaskáp og hann tekur hana og allar að fara eitthvað að skoða hana og þá hún rifin af honum nei við erum ekkert að kíkja á þetta þetta búið mál og tekið af honum hendin skáp og læst
2: þetta
0: er máli dautt sko. Og þá kemur á því og spurningin var áðan hvað á að hafa gerst og meina, ég held að yfirlögregluþjónn þessu tíma hann hafi svona skoða málið tekið trúverðugt frásagnir, fyrstu frásagnir af þessu svo bara líð einhverja vikur eða eitthvað og þá á fara hugsanlega hérna lögregluþjónn sem að vill skoða málið betur en verður ósáttur og hann segir upp störfu við uppsagnarbréfi hans það verið að taka þessi viðtöl við farþegan annan jólum heima rétt
2: og þremur mánuðum
0: þannig þannig að svona og menn hafa bara sagt við mig bæði fyrrum lögreglumenn og líka bara fólk sem að koma þennan aldur og sem bara þegar að þessi yfir lögregluþjónn var búin að ákveða eitthvað þá var því aldrei snúið þetta bara stemmingin þess tíma við erum búin að loka sér máli strákar við erum ekki að skoða þetta frekar þetta bara svona, þetta var bara þetta var óheppilegt, þetta var svona, þetta var slys og einhverju sér, nei, þetta bara þetta búið og þá kemur að því af hverju hugsanlega maður geti búin að vera kannski svona einhver prakkar í þorpinu, kemur þarna bara strönd og svona eiga þarna við stelpur og konur og fjörugur strákur og glaðlindur og kannski myndalegur og hann áttu kannski ekkit inni hjá þessum mönnum sko þetta var aðkomastrákur
2: hann var sagður að það verið mjög vinsall meðal
0: stelpna og þessu tíma
1: ofsalega myndalegur og flottur
0: strákur stúlku og fermingar aldrei úrverður frendans þarna eins ás þannig að það engin með honum í liði þarna maður sér þetta alveg fyrir sér og bara lokumist bara svona þetta bara fínt svo heldur þetta áfram að einhvern veginn að malla upp sko Og svo kemur það á tímanum í dag, á hverju ósköpunum, er þetta ekki bara skoða, ég skil fyrir öll, á hverju vera að loka málinu á nefið á ykkur, nú við búin að senda inn gögn til saksóknara, við búin að kvart undan framferði lögreglustjórans og vestfjörðum, hann hagaði svona algjör kjáni á balli núna, það eitthvað að vera að skoða það, þarna í stútunga á Flateyri. Og það fullt að fólk búin að kvarta undan á þar bæði þessi stúlka fyrir kynferðislega svona skrýtna hegðun fyrir handbolta þjálfari okkar býr á Flateyri að þessu vetri til og hann lendir ykkur smá fæti ykkur við hann þetta fór í blöðin þannig að þetta maður sem eiga við og ég velti fyrir mig bara og ég skrifaði annað stati sumunda sko ég á svo marga vini sem vinna í lörglunni sko það enginn af þeim sem hringsaði Palli þú ert frábær eða þá þú veist hvað ertu að gera Páll það bara þögnin líka núna það ennþá þögnin staðan fyrir að þeir annarkvort standi með mér þessi vinir mínir og segja Palli út á réttilega með þetta eða þú ert konar hálfa nýs
1: þú ert að gefa í skyn að það sé svona samtryggingar kjörfi hjá lögreglumönnum
0: já það er allamanna það sá sem er efstur hann ræður það enginn að fara gegn yfirmanni sínum ekki nokkur maður
2: Mér líður stundum svona eins og þessir yfirmenn þarna í lögreglunni séu svolítið að lesa vitlist í salinn sko. Það eitthvað svona þeir gangi ekki takt sko, það eins og þeir mér líður einhvern eins og þeir haldi að þeir sé að breyta rétt.
1: Já, ég skil. Já. Að við vonum að þeim líði eins og þeir sé að haldi það.
0: Já.
1: En það auðsíð að það ofsalega margir tilfinninga þræðir
0: þarna hjá þú finnur passion sko
1: já, þetta er alveg passion hjá ykkur og þið eru búin að heyra í þessu fólki sem að einhvern veginn að upplifa eru þið virkilega að fara að leysa þetta þannig að maður geti farið að tala um þetta og sannleikurinn fá að koma í ljós
0: bara eitt sko, ég er annað status þarna viku eftir þennan þessa framkomu lögstjórans á stútungaflateri.
1: Já.
0: Og hann einhvern veginn svona snýr bara að hverju stemmingin hafa verið á mánudagsmorgninum þegar lögstjórinn kemur í vinnu.
1: Já.
0: Hvort að hinir félagarnir hafa eitthvað sagt fyrir ekki hérna hvað varst þú að gera þær á lögudaginn?
1: Já.
0: Fóru menni þetta svona eða ákveð bara segi ekki neitt hvort gerðist
1: maður alveg að sjá fyrir þessi bíómið hvernig þessi sena þar sem menn bara láta þessu ekki það við gerst
2: og veist ég búin að fá að heyra líka sko, það náttúrulega fullt af fólki að senda mig skilabú og ringi mig svona allan núna eftir að palli steg fram og hérna og það að vera að tala að það sé mikið starfsmann að velta hjá lögreglumbættuna á vesturum sko. Mér var sagt að það hefði nokkrir mentaði lögreglumenn hætt núna síðisliðin 2 ár og þá eru þetta bara skilurust stundum yfirmannavandi sko, en það ekki tekið á því en það yfirlt undirmenninni sem látni fara og gefast upp sko.
1: Já, eins og þetta að segja bara alveg frá því þetta mál fyrst til umræðu þá einhverjir að fara að segja upp út af því að þeim eitthvað misbúið
0: það eitt sem segir upp á þessu tíma, 73 í desember
1: Og vitum við eitthvað að hverju?
0: Nei, vitum við ekki, en við getum alveg láta okkur
2: Já, ég fekk að heyra frá einum að hérna, hann hafi sagt, hann vildi láta rannsaka þessi morð
1: Já Og hann hefur verið stoppaður og bara ákveðið að víkja eða verið já, sagt bara, að víkja
2: Hann bara gat ekki horst í augum við þetta
1: Já
2: Af því að hann skilur sko það, hann hringdi hann nóttuna Hann fann símdar hann klukkan 6:10 og þá voru nú tilkynntum að bíll hafi farið út af í Óslíð en þau sem voru í bílnum séu í húsi í Nýfstal og síðan kemur hann svo bara fá að heyra það frá leigubýsturinn við vitum í blöðu núna 2022 að hann hafi verið ósátt við það að lögreglan kom seint og síðir auðvitað kom hún seint og síðir að þið hafa búið að segja við hann að þau sem voru í bílnum væru í húsi í Nýfstal það gerðist ekkert en svo þegar að lögreglan kemur í húsi í Nýfstal þá segja þau, heyrðu, það einn tindur út í Óslíð og auðvitað sér hann, hann ekki vitlýsingum maður hann sér náttúrulega það, veist, hann sér líka og hittir fólki það, hann hlýtur ég bara ímynda mig þegar hann hefur bara upplifað einhvern fáránleika þarna,
1: já
0: en, já Sóma Kall, hann látin
1: hann látin,
0: já hann auðvitað eru eiga við og þetta snertir við fólki og ég skilði alveg að fólk sem afkomandur þessar aðla sem þurfum að tala eða eitthvað, það færi stingi hjartað en ég vil ekki tala illum þetta fólk sko
1: Nei, þið viljið bara að þetta
0: varði rannsakað bara upp, og sannleikur að fá sko, komið kíkja á máli og ég segi bara, taki þetta af okkur sko ég áttaði mig ekki á því að eitt status í maí fyrir að myndi heldtaka límit svona og hann alveg búin í þetta 5 árum
1: já.
0: Og þetta fer þetta bara á sálinámanni sko, að þetta svo ósangjant
1: Já, eigum við aðeins að taka utan að það hérna í lokin út af því að ég sko get ímynda mér hvað þetta sem sagt ergilegt, eða ég meina getur lýst tilfinningunum Þórólfur hvaða tilfinningar það eru þú og sonur hins látna, sonur Kitta og þín fjölskylda öll og þeir sem að sko láta sig þetta mál varða sem þú tala við, hvernig upplifur þetta? Þegar þeir eru með einstaka upplifun, þetta svona að verða fyrir svona óréttlæti og þakkun
2: Já, þetta bara einhvern veginn, já þetta maður bara getur eða ekkert sko, maður stundum að finna einhver orð til þess að lýsa í raun og hvað það sem við erum að eiga við
1: Já
2: og ég hef sagt í Snorra sagði tíma við hann sko það sem við varum að eiga við og segi bara svona bíp sko það eiginlega ekki þetta að segja sko þegar maður má ekki segja það því það einhvern veginn svona mér líður einhvern veginn sko sérstaklega núna eftir þetta því það þess að kemur framhandi á lögreglun þeir fá sérfræðing til þess að skoða bílinn og allt þetta og fyrir mér og svo fáum við skýsluna þeir loka málin og ekkert gert og við fáum að sjá þessa skýslu hjá þessu sérfræðingi sko. Og það var náttúrulega svo óbóðslega sjokkarandi að fá að sjá skýslu sem á að vera frá einhverjum sérfræðingi og sjá hvað hann óbóðslega léleg og illa gerð sko. Og það bara einhvern veginn svona fyrir mér sem ekki gott að ég einhvern veginn bara að þetta tala eitthvað svona sérfræðingakjafta bara fór út úr gluggan hjá mér sko. við að sjá það að lögreglan sé að segja við okkur
1: það verður svona vantraust gagnvart yfirvöldum
2: það líka svo óþægilt sem finnst mér allan að fá að sjá að þetta ekki betra þetta það bara og líka fyrir allar svo lögreglu ég búin að tala við 20-30 lögreglumenn og rannsóklögreglumenn og sýnta með þetta og það var allir hrist hausin yfir þessu það alltaf bara svo borðlíkjandi það engin til dæmis eins og sér lýsing leigubýst þegar sá því hvað gerist það bara engin nokkuð tíma séð annað eins
1: það eru þarna lígar það eru blekkingar
2: það bara ekkert sem gengur upp
1: það bara endalaus svona svikamýla
0: og ég vil kannski bara bæta við sko að því að í lokin á þessum þætti Sigursteins Smásonar um íslensk sakamál sem Helgi Seljan segir sko Sigurstein að pressa á hann Helgi veistu hvað gerðist sama þú spurðir náðum sko. Og Helgi segir ég veit ekki hvað nákvæmlega gerðist en ég veit þó það allt sem okkur sagt gerðist ekki
1: Já.
0: Og við erum ennþá ílega
2: þar
0: við erum bara ennþá þar eftir eitt og hálft ár og ég fikk samvisku bit núna fyrir svona hálfum mánu síðan þannig að ég á alveg vini sem að standa mér nærri og þeir eru svona hugsa þetta með mér og svona benda mér á og passa mig og maður svona reyna að vera haldi ykkur svona sönsum í þessu að vera ekki bara alveg einhverju hatri hérna þetta er ekki svoleiðis og ég sagði misti út um mér um daginn þá segi ég eitthvað svona hann segi, ekki búin að eða allt mjög tími til pæli, þú voru að passa það, ég segi, já ég hlakka svo til að fá mitt líf aftur
1: wow.
0: og ég fekk samvöskupið svona 10 sekúndur setna þegar ekki fekk kitti hvort ég líf sitt aftur nýja neina sanngirni í málinu og ég segi bara, ég get ekki hægt ég verð að halda áfram með þetta
1: nú fekk ég svo
0: já
1: og það hlýtur að vera þín tilfinning líka þetta bróðiðin sem að bara lífans þeir tekið og það bara eins og sé einski sverði
2: ég með þetta bara 19 ára drengur sko
1: 19 ára drengur
2: ja, veist, þetta bara, nei, veist, maður getur ekki hægt og ég alveg tilbúin með næstu kæru skilur veist, og veist, að ég komið með efni í aðra kæru og hérna það svo skrítið að nú maður farin að vera með málið og ég þarf að senda þetta inn og það bara, það þýðir ekkert að senda á lögreglun ég verð bara að senda beint í ríkisaksvon en það náttúrulega ekki rétt bóli ég verð að senda, og vandamáli líka það við verðum að senda á lögreglun á vesturinn
1: ok, og að gera hérna, eitthvað tilkallt til einhver yfirvalda til þess að bara leysa þetta, finna útrússu út af því að bara fullt af fólki sem þarf á því að halda þetta verði
0: já, ég skoðað. Bara, hvet líka alltaf fólk sem búir að tala við mig og senda mig stílabóð veist, sendi þetta til lögnar bara
1: já.
0: Beint
1: já. Bara, bara beint búið til þrýsting
0: já, búið til þrýsting og hérna, já, svona jú, ég verð mjög fegin þegar að þetta verið svona tekið af mínum hörðum sko, þetta stóð ekki til að gerast rannsóklögreglumaður
1: nei,
0: í frístundum
1: þeir eru líka konu með bara handrit að kvikmynd sínst mér
0: já, það var nú til handrit áður
2: það er byrjuð heimildarmynd sko það er fyrsta efni búið að taka upp og allt sko
1: já, en ég hefði bara líka leikin bíómynd, þetta er mesta rosalegasta íslenska bíómynd
0: þetta getur alveg
2: En ég náttúrulega, þetta bara eins og sé, ég náttúrulega líka í sambandi við þá sem að skrifu bókina hann um Geirfinnsmáli, sko.
1: Þetta minnir svolítið á Geirfinnsmáli, sko.
2: Mér finnst þetta bara vera sama.
1: Já.
2: Við líðum stundum eins og bara við megum ekki, úst, það eins og sé svona einhvern veginn sem vofir yfir okkur, við bara getum ekki opnað þessi mál.
1: Já.
2: Því þá munum fleiri fylgi kjölfarið vegna þess að ég fekk að heyra það hjá hérna Þjóðskjálasafninu því ég var byrjar í mínu máli
1: Já.
2: Og þá var sagt mig eftir að þú byrjar að grúski í þessu þá erum við að fá fleiri fyrirspurnir
1: þetta sama mál?
2: Nei, mál sem að tengjast heim Það hafa svo margi verið drepnir úr Íslandi
0: Ég tekur þetta Ég á skilur bara frá tveim aðilum ótengdu þessu algjörlega og vilja fá mig með í það fyrir ekki, ég þetta bara bílstjóri ég veit alveg hvernig bílar fara út á og hvernig fara ekki út á, hvernig er velta og velta ekki og þetta mitt heimasvæði ég keri svo óslíð sko milljá sinni fram og tilbaka og þetta þekki ég en ég get ekki tekið að mér aðstofið sjóslís í breiðafirði ég ekki góð þar sko,
1: en sjáu þið samt sko, þarna eru að segja það fullt af svona óleystum málum sem að brenna á fólki að fá aðstofið að grafa
2: og það sem fólk getur gert til dæmis afi minn dó sama dag og Geirfinnur týndist og það var svona skilu maður fekk að vita það hann dónir og reykja ykkur höfn skilu og fekk hjartafall og allt það en það var einhvern veginn svona skilu og svo bara að því hann dó á víðavangi
1: Já.
2: Og þá kemur alltaf lögregl og þá sem sagt eru skýslur allt sem sagt hvernig hann lá og allt þetta sko og mér fannst það rosalega gott skilu ég bara sendi fyrirspurn og fekk skýslunar á afa
1: Já.
2: Og þá fekk ég að vita bara, ég sendi það mér svo svona svo, sagði bara, og þá var svona, já, þetta var svona, já, veist, þetta var svona og það það sem allir geta gert að ef einhver deyr á víðavangi í gamla dag og eitthvað sem fundist látin einhverstað þá geta aðstandur til sent fyrirspund og fengi skýslumar
1: Já, en þarna vantar inn fullt af upplýsingum í þessu óslíðamáli það það sem við
0: heldur betur, það vantar þetta Já, númer eitt segi ég, það vantar bara yfirvöld taki bara máli af okkur sko, og segi bara, herðu, komið með öllu þessu gögn sem eigi hérna og við fáum bara fagmenn í þetta og sko þetta og þeir komast alveg að svona sömu vangaveltum en þá þarf að eftir hvað er að kalla þessi tvö inn sem eru lífi sem eru í skýslum, eða þrjú
2: og lífi
1: sko. Búast til hérna sviðsmyndir þetta að lokum, segjum að það hérna yfirvöld, saksóknar eða einhver tekur málið upp, það verður staðfest að það hafi, mörg vitni hafi, eru að því að það var fram í morð
0: fyrir óbein vitni
1: já, fyrir utan sangumhúsiðin hýstalega hvað að hérna það sé ljóst að Kitti hafi verið drepin
2: Sko, það sem að ég alveg 100% þessum ef að máli verður opnað þá kemur strax fram staðfesting að bíllinn fór ekki niður eins og þau lýsa þá bara komið staðfesting á því
1: þið viljum meina að hún var ítt út af með kyrtaðan
0: bóð þá var engin bremsuvör sem vitni sem kom að þessu það tveir á lífi sem kom að þessu
2: og Snorri Konnarsson búin að lýsa nákvæmlega hvernig bíllinn fer niður og hann meira þess að útskýrir af hverju allar rúðurnar eru heilar bílstjórum og hann búin að vinna í 14 ár fyrir lögreglum bara fara í dómsal og með ýmis mál og alltaf mál hans hafa aldrei verið rakinn í dómsal og sem segir náttúrulega bara það bara hann bara fagmaður skil hann bara styrsti staðreyndir
1: en ég okkur okay, segjum að þetta komi núna fram í og það verði fundin hverjir eru ábyrgir hverjir lögu, bara allur sannleikurinn kemur upp á yfirborðið getur þú setti í þau spor að fá þessar upplýsingar fram eru þið svona einhvers konar sátt sjáu þið fyrir ykkur að það verði hægt að finna sálar frið og sátt í þessu máli.
2: Já, ég náttúrulega trúi því alveg sko.
1: Já.
2: En það bara þetta að fá staðfestingu að bíllinn fór ekki niður eins og þau segja.
0: Já.
1: Já. Og leigubílstjórinn er á lífi og hann getur staðfesta.
2: Það bara mikill léttir fyrir okkur.
1: Eigum ekki bara auglýsa eftir að leigubílstjórinn komi hérna sér til í að komi viðtal og segja okkur bara hvernig það gerist. Sagna,
2: já, og þetta bara leið á lögreglu og yfirvöld bara tæknideild lögreglu til dæmis.
1: Já.
2: Bara fer yfir þetta allt saman. Alltaf sem öll þessi gögn og allt sem með bílinn og tjónu og bílinnum og allt þetta og þeir segja bara, það ekki fræðilegu möguleika þetta hafi gerst eins og þau segja
1: Já.
2: Og það ekki fræðilegu möguleika þau hafi allt í þrjár veldur þarna og komið ómeitt út úr beltislaus
0: og framrúðan heil
2: já, hún hangir í,
0: hangir í.
2: En úst, það er bara þetta
1: Já.
2: Og svo verður bara hitt að koma í ljós skilur, úst,
1: þess
2: að
1: hvað
2: gerist nákvæmlega og allt það sko.
0: En á móti kemur að nú þegar alveg sko ágætis líðan yfir því að aðstendendur alveg búin að sjá þetta sjálfir þetta gerist ekki
1: Nei.
0: Þannig það gerist eitthvað annað
1: Já.
0: Þannig þau eru alveg þar
1: allt þetta fólk sem búið að hafa samband sem eru mörg hundur manns sem núna eru örglega að fara að horfa hérna á ykkur og
0: fleiri til
1: og fleiri til eigum við að einhvern veginn að enda þetta á þeim orðum að við bara óskum eftir því að saksóknari taki þetta mál upp og að það veri tala við leigubílstjórann mér langar mjög mikið að heyra hans sögu
0: Hann ekkert að vera tjá sig sko
1: Hann ekkert að vera tjá sig, hvað hann gamall?
0: 90 ára
1: Hann á 90 ára og hefur aldrei tjá sig og aldrei komið framfær
2: Það kemur nú samt aðeins smá fram í heimildamyndinni þegar hún kemur út
1: Já, og það verið að gera heimildamynd
2: Já, það svona Já, það búið það búið að gera hellingi henni en hérna, það vantar bara fjármagn í framhald
1: Já
2: Það hérna kvikmyndafyrirtæki sem er með þetta
1: dagskrá
0: mín kvartning bara að það það einhver yfir sem taka þetta mál yfir, skoða
1: já.
0: þetta
1: já.
0: Við vitum að það ekki þetta það, það margt í þessu máli hilming og svona sem, sem löngu fyrnt en mér stjast að þú dreipir eitthvað þá það fyrnist aldrei
2: Jú.
0: Þá var bara spurning að hann þetta látin sá sem að hann slóst
1: við morðingin, já.
0: Já, ég hefði gott að kalla hann morðingi kannski
1: var þetta
0: þeir voru bara tveira slást
1: já, kannski var þetta bara að gáli sig
0: já, já, það enginn að setja út á það
1: Nei.
0: Tveir menna slást annar kýli fastar það bara sem gengur gerist og bara slís en af hverju gerist hitt allt í framhaldi það í skrýtna það þarf að kíkja hans á það leiðu við það þá held ég að kemur nú bara svona ró í þetta
2: Já, en það fekk ég líka bara svolítið svona gæsa þegar ég hérna var búin að googla og ég lá núna ég bara í vikuna því að 2003. September úr 53 og síðan dó
1: Já.
2: Og tók ég hérna 2-3 daga og fór svolítið svona með gervigreindinni og Google og að því ég var búin að vera að leita svo mikið að andláti við eitt kjafsök því það var svona alveg búin að koma að saga því að hann hef fengið högg, bara kjafsök og dáið við högginn og ég leitað og leitað og ég bara fann ekkert svona, var bara ekkert til sem að studdi það og það þekktist ekki að fólk hafi dáið
1: Já,
2: já og bara hjálpa mér að finna greinar og læknaskýslur og ýmislegt
1: mm-hmm.
2: en síðan bara einhvern veginn, ég man ekki alveg hvernig að þróaðist og svo, en svo ég allt í komin inn í kjafsök, rótast, fellur frjá, í frjálsu felli og hálsbrotnar við að fatta sko. Þá bara þá fæk ég bara svona gæs á því að þá sá ég atburður
1: sá, og
2: beinbrotin eru all þannig hann kjálskabrotin það sundur hérna og hérna festing hérna tennur það kvarnast upp út tennun og svo bara sér maður netun fullt af alveg eins málum sko.
1: Já.
2: Þá bara segi ég að herri þetta bara svona og kannski oftast bara einfaldasta skýringin sönn sko.
1: Vituðu einhvern góðan íslenskan rannsóknumann sem gæti sem að myndi toppa ykkur í þessu
2: Já ég búin að hérna eins og þetta ég veist, já þetta maður náttúrulega bara að læra gríðarlega mikið í þessu sko
1: mm-hmm.
2: og hérna og ég veit ég get sagt það að ég fór nokkur sinnum á Ísafjörð þarna bæði í sumarferðalagi og alltaf vesturum núna í gegnum árin þessi síðustu 5-6 ár og ég gerði það svona ég fór á lögreglu svona banka þarna í afgreiðslunni og hérna, það var í tvígang sem ég hitti þar starfsmann og ég baði hann í fyrra skiptu hvort hann væri til að lesa skýrsluna frá 73, engungu hana
1: Já.
2: Og það var áður en að myndirna kom og allt þetta sem við fundum setna sko en svo hitti hann aftur þannig afgreiðsluna og ég spyr hann svona eitthvað svona, og mér var svolítið svona heitt í hamsi þá sko, ég var bara sár yfir ég skildi ekkert gera, sko, þetta tók langa tíma og hvað svona, og hann segir við mig ég ekki með þetta mál það ekkert sem ég get gert fyrir þig en ég hveti til þess að fara með þetta mál alla leið og gefstu aldrei upp
1: Já.
2: Þetta var lögreglum að rísa fyrir
1: Vá
0: Jú þessi maður er til hann þarf að fá heimild til þess að ofan
1: Mm-hmm. til að bara fá að opna þetta mál og það
0: fáðu, það skýrslan bara fáðu bara gögn hjá strókum, hvað búið að finna þá, það búið að ef við komum til lögreglumaður sem fengi að taka þetta mál að sér óháður bara á rannsóknardeild hérna á höfuðborgarsvæðinu sem þekki máli ekki neitt þekkir engan að bara, já svo vel, hann fengi bara bunga sko.
1: Má ég leggja eitt hérna bara inn í þessa umræðu hérna lokum, út af því að ég að hugsa sko, í bara heilbrigðum venjulegum samskiptum ef við þyrftum ekki að horfa á einhverja svona, einhver kerfi og regluverk þar sem væri hérna já, kannski bara boðið upp á til dæmis að þú fengir að taka þátt í þessari umræðu, þessari skoðun þessari,
2: já.
1: Þú veist að hugsa hvað það væri mikill léttir fyrir þig og mikilvæg í rauninni virðing fyrir þínar já, tilfinningar og þína vinnu að fá að sitja með einhverjum aðlum sem eru tilbúin til þess að bara taka ábyrgð á því að finna útrússum með þér mér finnist það
2: Mér finnst bara kerfið einhvern veginn uppbyggt svona, mér finnst það svo sjálfhverft sko.
1: Já, það stundum bara eins og það loki leiðum eða þú veist, það verði svona snúist svolítið að vernda einhver svona kerfis
2: Já, það bara, úst, að við kenna ekki mistök úst,
1: já,
2: það, úst, skil, það er alveg til hérna næsta sinns með allt þetta kjafta ég ætla ekki að fara út í það
1: já.
2: En það til sko, svona andlegu sjúkdómur ef að kerfið andlega veikt sko, að það viður kennir það ekki sem sagt það viður kennir ekki mistök og það viður kennir aldrei
0: kerfið versig
2: það mun aldrei
1: þetta, við erum að reynda að upplifa nýja tíma við skulum vona að núna verði það þannig að það sé hérna, kerfið sér tilbúið til þess að
0: viður kennir mistök
1: einn með gott hjarta Heyrðu, þakka ykkur fyrir
2: takk,
1: og
2: takk,
1: bara við bara hvetjum hérna áhorfendur og hlustendur til þess að láta til sín taka og hérna láta vita ef þeir eru með upplýsingar því að þeir eru hérna ekki að baki dottnir þeir Þórólfur og hérna Páll Halldór já, við segjum þetta bara gott í bili, við höldum við áfram að fylgjast með þessu máli
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: herðu, nú ætlum við að fjalla allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna og fáum til þess hjálp frá Helen Ólafsdóttur sem öryggisráðgjafi. Blessuð Helen.
1: Sæll og blessaður.
0: Ef ég þekki rétt að þá þú fylgst með allsherjarþinginu?
1: Jó, ég get ekki annað sko. Þetta er alltaf svolítið tilhlökkun að hlusta á einhverjar 50-60 ræður, mjög gaman.
0: Já, og hvað stóð upp úr? Ég skal viðurkenna að ég horfði bara á Trump og Netanyahu, reyndi að fórseta Finnlands líka og ég er svona eitthvað aðeins smá. Hvað fannst þér standa upp úr?
1: Sko, það er svo skrítið að upplifa tónin hjá, þú veist, einhverjum eins og Trump og kannski Netanyahu og svo einhvern veginn, þú veist, öðrum. Að því að sko bara það að hlustar á Kína til dæmis og bara svona fleiri stórríki að þá miklu meira að vera að tala sko bara vandamálin sem við stöndum frammi fyrir, hvernig að klást við að, jú, auðvitað náttúrulega, það kannski þess að stendur upp úr náttúrulega þessi gagnrýnir náttúrulega á einhliða bara hernað og það mikið vísa í náttúrulega sérstaklega ástandi varandi Íran og lókun á Hormúz og en mér fannst svona í mörgum ræðum var rosalega mikið vegið af Bandaríkjunum óbeint og það voru fáir sem að þú veist að nefnir engin endilega og nöfn þú veist þessi ríki sem að vera að fordama eða nefnum til kannski Ísrael hjá ákvörn ríkjum en þú veist það var nánast hver einasti leiðtogi sem að íjar að því þessu sko hérna hegemoníunni hjá á Bandaríkjunum hvað þessi hættulegt og þegar að ríki taka svona einhlið ákvörnir í hernaði og að vissu leiti þá náttúrulega líka er það Rússland og Úkraína en mér fannst ansi mikið vegið að Bandaríkjunum og svo eins og skrítið að horfa á sko stútfullan sal þegar að Trump kemur með sína ræðu og með þarna eitthvað ákveði klapplið en sko ræðan var alveg ömurleg eins og við var að búast og þú hefur hort á það er svo einkennlegt að horfa á einhvern mann sem að sko er að groppa sig af því að þeir sé að búa til springur og er að groppa sig bara af því að brjóta alþjóðlögrinni sko þannig að það er rosa gjá þarna á milli Bandaríkjana bara hreinlega og bara nánast allra annar ríkja í heiminum.
0: Það var hann það svolítið augljóst í viðtökunum, eins og þú segir að það hafi verið klapplið, það var eins og það færi í gang svona þegar að fóra að líða á og var orðið augljóst að hann var ekki að fara að vinna salin, en þá fór bandaríska sendinefndin að klappa mjög ákaft.
1: Já, og eins sko með Ísrael þeir eru alltaf passa sig á að vera með fólk í stólunum matna fyrir ofan til þess að heyrist klapp sko á þó að náttúrulega hálfu salurinn hafði lappa út.
0: Já, og með rúmlega hálfu salurinn eða ekki. Ég fór að velta fyrir mér, ég sá þetta, manstu eftir svona viðbrögðum við ræðu eins og var hjá Netanyahu, þar sem að ég hefði gískað á 70% salur lappaði í burtu.
1: Já, sko, þeir sögðu 50-60 ríki hafði lappa út, ég veit ekki nokkra tölu, en jú, sko, í fyrra var líka rosalega mikið gengið út. En nei, þetta er, það er eins og hann verið svona byrt nokkra greinar þetta sko að dagar hans eru liðinir vegna þess að Bandaríkjaforseti, hann minnist ekki eins og á Netanyahu, hann bara minnist ekki á hann minnist raunverulega einu orði á Ísrael í sambandi við sko að þetta er hérna ekki langt frá sérst að hann var minnast 7. oktober en hann minntist ekkit á Netanyahu, en hann eitt alveg svakalegri orki að tala Íran og minnist ekki á Ísrael í þess samingi þetta var alveg magnað sko. Þannig að það er almennt talað að Netanyahu fekk ekki svona sko hitta Trump í þessari heimsóksinni. Þannig að það fjarar undan honum held ég, alls mikið.
0: En þegar maður hlustar á svona bút og bút og lesa þessum þetta, þá er svona eiginlega augljóst að sko Sameinuðu þjóðirnar standa mjög veikt. Ég fylgdi sem ykkur umræðum það að því að nú er að fara að koma nýr aðalritari og sjóður heimsur og koma sér saman hvað það er að þá var það orðað eitthvað því svona þess að það hefur vissi að vera að leita er umlega nógu veikum frambjóðanda því að hérna Bandaríkin og fleiri mun aldrei sætta sig við sterka leit og vegna þess að þeir líta svo á að Sameinuðu þjóðirnar séu bara að fjara út og einhver orðað sem svo að Sameinuðu þjóðirnar hafa líklega aldrei verið veikari en við höfum aldrei meira þurft á þeim að halda.
1: Já, það er náttúrulega alltaf hætt við því og þetta er sýnist sér svo líka rosalega mikið í öryggisráðinu sko að þú færð einhvern veginn alltaf það sem kallað á ensku lowest common denominator sem allir geta þú sætt sig við
0: Lægst og þetta er
1: svakalega erfitt að finna kandidat sem að meiri hluti og sem er sem sagt ekki heldur sé vitóaður og meiri hluti hérna allsherjarþingsins sé að það ekki nota sérst neitunarvald og meiri hluti allsherjarþingsins og þú getur ímyndaður Bandaríkin og Rússland inn í þessari dæmi þannig að þetta nánast ómögulegt sko en það eru svona sko það mér heyrðist Spánn ég ætla bara að segja það strax að Spánn var með mjög góða ræðu eins og maður má nú búast við Ánu Sanchez en það eru svona mér sýnist nokkur Evrópuríki að vera að kasta sér á bak við kandidat frá Suður-Ameríku og vilja að fá konu núna vandamál það að sko þú þetta það eru allir rótni svolítið, ég meina hann alltaf búin að vera þarna núna mjög lengi að hann geterist og það sést á honum, blessuðum en ég held að þetta nefnilega, þegar maður upplifir þetta innan Sameinuðu þjóðanna svolítið og ég náttúrulega ennþá verið um Sameinuðu þjóðunnar í nokkrum verkefnum að það svolítið mikil gjá á milli þess sem maður verið að segja þarna kannski í pontu þar sem margir leiðtogar eru og ég ætla bara sko ræðurnar eru allar mjög góðar og til dæmis ræða utanríkisráðherra Íslands hitti persónulega fannst mér hitta algjörlega í mark, mér var svona algjörlega snert á mér varst frábært hvernig hún var að hérna, veist, tala um alþjóða sakamáldóðstólin sérstaklega í ljósi þess til dæmis að Trumpar þú veist, hvað Trump sagði um sakamáldóðstólin sem sagði bara, þú veist, þetta bara leggja niður og það voru bara glæpa menn sem að rækja hann og það fannst mér svolítið flott, sko, þá voru veist, þarna nokkur erubryggi og smáryggi sem að þú veist, þyrptu sér í kringum sérst, stuðning við sakamáladómstólinn, alþjóðlega sakamáladómstólinn í Haag og náttúrulega og svakalega flott ræða frá hérna líka hérna mjög ungur hérna forsætisráðherra hérna hollendinga, þú veist, þetta hérna 39 ára eitthva og hann var með alveg dúmtur góða ræðu og einmitt talaði alþjóðlega sakamáladómstólinn að það þurfti að verja hann Mér fannst hérna, það koma svolítið vilji og þannig að sérst að ok, ræðurnar eru til dæmis mjög mikið að fjalla um loftslagsvanna og það var frábær ræða frá hérna forsætisráðherra Nepal og hann bara eitthvað 34 eða eitthvað sko, hann er yngsti hérna sá sem fór í punktu og en hún var bara alveg ótrúlega ræðan sko, því þau eru náttúrulega nýbúnar að gangi gegnum þessar ræðilegu hérna hamfarir og aftur að verða meira sem jöklarnir eru að bráðuna en hann sagði bara þú veist við erum að stönda frammi fyrir loftslagi sem við báðum ekki um og stríðum sem við byrjuðum ekki á þú veist, og svona þú veist og þarna fannst mér einmitt þú veist, Evrópa er hérna situr daldið mikið og Vesturlanda leiðtogar Vesturlanda koma hérna og tala um til dæmis gervigreind á mjög mikið fjallan gervigreind og það Frakklandsforseti fór sérstaklega inn á það að það þyrti og fleiri, margir fleiri nefndu það að það þarf einhvern alþjóðlegan eitthvað kerfi til að stýra eða stjórna gervigreind þú veist, bara að setja upp eitthvað álíka eins og bara jafnvel parisa fyrirkomulagið um sko útblástur það verður einhvern veginn að ná tökum, þannig að það var jákvætt en þess að ræður, þó að það hitt allar í mark og segja allt réttu hlutuna, þá náttúrulega starðið þessi að við hefum aldrei staðið frammi fyrir jafnmörgum átökum, síðan í seinni heimsturöld, dauði fós er bara, þú veist, hefur aldrei verið jafn, meiri heldur en síðislegin þrjú ár með að við bara síðan, þú veist, þú fer aftur í seinni heimsturöld og þannig að þú veist og ég sem vinn í Afríku núna mest megnis, að það er rosalega erfitt að horfa fram á bjarta tíma þegar til dæmis núna í Sómali erum við bara bíða hreinlega eftir El Niño rigningunum og við vitum að 10.000 manns munum missa heimili sín eða þú veist, þannig að ástandið í heiminum er skelfilegt og en það er athyglisvert að hlusta til dæmis á Kímverja þú veist, það var ekki fórstir sjálfur en það var haldið utarkisáðarana sem að hérna fór í pöntu það var hjá mörgum að þessum kom að segja glóbal söðrið sko, hjá þessum ríkjum var miklu, tala miklu meir í lausnum heldur það hafi verið þessi retórik, þessi lönd eru að kljást við þú veist, raunveruleg vandamál, standa frammi fyrir raunveruleg vandamálum og eru bara að tala miklu meira í hvernig við eigum að fara áfram. Mér fannst líka svolítið hérna fallegt að hlusta á Macron Frakklands forseta sem talaði einmitt um mikilvægi hérna Sameinuðu þjóðanna og hann var alltaf að sagði bara við megum ekki vera fatalistisk við verðum bara að halda áfram við megum ekki gefa eftir við verðum að halda áfram og hann talaði rosalega mikið hann var ekki í retórikunni heldur fannst mér mér fannst hann tala rosalega mikið hvað frakkar væri að reyna að beita sér á ýmsum stöðum varandi þú veist bara prómótera alþjóðlög eða að þú veist að vinna einhverjum kerfum í sambandi við loftslag eða vinna einhverjum já bara almennum svona betrum bæta heiminn skuli segja en eins og segi þú veist staðreyndin náttúrulega við erum í alveg skelfilegum heimi en við höfum ekkert annað en Sameinuðu þjóðirnar og ég vil bara það rosalega sérstakt að upplifa að vera í New York þegar allsherjarþingið að upplifa það á einum punkti komi saman allir leiðtogar heims til þess að taka stöðuna þú veist þannig að þegar fólk að krítisera Sameinuðu þjóðirnar mér finnst það oft skorta almenna vitund bara fólks hvað eru Sameinuðu þjóðirnar, hvernig þær uppbyggðar hvað meinum við þegar við segjum Sameinuðu þjóðirnar mér svolítið svona skortur á almennri þekkingu hvað eru aðildarríkin hvað síðan stofnanirnar að gera og svo framvegis en almennt séð þá fannst mér að voru margar dundurgóðar ræður þarna og ég svona sérstaklega varandi gervigreind og loftlagsvanna þetta, þú veist, þú ert á internetinu og ert að horfa á, og ég ekki bara að tala á Íslandi, en þetta líka alveg á Íslandi sko, þegar maður að horfa hérna á samfélagsmiðla og horfa á umræðu kannski eitthvað svona að vera að tala loftlagsvanna og hvað þurfa að gera í þessu þá koma bara einhverjar holskeflur af einhverju fólki sem að bara, þú veist, bara með hérna í afneitun veit ekki betur eða þetta til dæmis mjög mikið erlendis það sem við köllum bots sem bara, þú veist, sem bara flæða yfir interneti þannig að þú sá raunveruleiki á samfélagsmiðlum hvort sem það á Facebook eða Twitter eða X og svo þjóðir og leiðtogarheims axu allt að tala málefni bara tveir ólíkir raunveruleikar það ekki til að þarna í New York á allsherjarþinginu sé nokkur leiðtogi sem neyti fyrir staðreynd að það þurfum við að taka til í loftslagsmálum og það verði að gera eitthvað það er ekki eins og niður talað það engin nema Trump, hugsa þér
0: en varandi við erum líka að greina ástandið rétt og staða Sameinuðu þjóðanna er frekar veik, þú nefndir hann það með gervigreind ég man ekki hvort að nokkur hafi sagt að við þurfum að búa til svona stofnun svipað og kjarnorku stofnun Sameinuðu þjóðanna til þess að halda utan þetta en það hefði verið gert fyrir 40 árum ef þetta mál hefði komið upp þá og þá hefði menn litið til Sameinuðu þjóðanna sama það eru Pakistanar sem eru að tala á milli Bandaríkjanna og Íran ég meina Sameinuðu þjóðanna að vera Guterres hefur ekkert flogið neitt í tengslum við það mál þannig að sömu leiti þá bara eins og Sameinuðu þjóðanna séu bara ekki ringir engin í þau sko
1: Nei, það kannski þá þurfum við aftur að fara að greina á milli eða sko að við erum að tala þegar við tölum Sameinuðu þjóðannar vegna þess að leiðtogar heims geta verið að notast við tól og tæki og alls konar til dæmis ef við tölum loftlags hamfara hlýnun og annað nú erum við að fara í COP31 núna í Tyrklandi núna í haust leiðtogar heims eru kannski mikið að milli svona milli, en kerfin sem oft síðan þú veist, bakka upp einhverjar ákvarðanir eru oftar en ekki kannski einhver svona einhverjar rammar í kringum sem að Sameinuðu þjóðanna síðan aðstofið og þetta náttúrulega ég náttúrulega upplifði þetta rosalega mikið í minni vinnu í sjómliðu vegna þess að það fjarar undan Sameinuðu þjóðanna þar vegna þess að nú bara pólitíska skrifstofin að loka stjórnmöld það þýðir það að málefni Sómalíu ekki endilega ennþá rætt þá reglulega í öryggisráðinu það breytist svona staða landsins við það að loka pólitísku skrifstofinni við það koma ákveðnar áskorunir og þetta sáma víða sko það sem að í til dæmis Mali stjórnvöld í Mali bara takk fyrir komuna við viljum bara fá að loka þessu og fleiri ríki, Burkina Faso þetta svona en það líka vegna þess að þeir horfa þá á viðveru Sameinuðu þjóðanna sem pólitískri stofa er eitthvað sem kemur undan öryggisráðinu sem kemur undan þessum fimm og það pólitískt en svo ertu náttúrulega með allar hinna stofnunar sem eru tæknilega stofnanir hvort sem það þróunar hérna stofnunin eða hvort sem það bara matalhjálpin eða heilbrigðisstofnunin þetta alveg urmull af alls konar tæknilegum stofnunum sem eru síðan að sjá svo mörg ólík atriði sem að þú veist við flæst okkar ég meina flugumferð þú veist póstur ég meina þetta allt tæknistofnanir undir Sameinuðu þjóðunum sem að samhæfa allt þetta starf þannig að ég alveg sammála sko við eigum undir það þarf náttúrulega að breytast eitthvað í Bandaríkjunum fyrst og fremst til þess að þetta lægist eitthvað varandi svona hvernig hallar undir Sameinuðu þjóðunum vegna þess að þeir eru náttúrulega bara að grafa undan Sameinuðu þjóðunum Bandaríkin og með það og þar og á sama tíma þegar þeir gera það þá grafa þeir undan bara réttaríkinu, alþjóðlegum lögum þú veist, og þetta það sem ég, mér fannst okkar fórsætisráðherra að koma vel inn á sko, þannig að hættan fyrir smáríkin einmitt að Sameinuðu þjóðirnar að það grafi undan mér fannst almennt tónninn og ég held að þetta sé sérstaklega sterk upplifun í Evrópu að Sameinuðu þjóðirnar verði að styrkja mér fannst það algjörlega sko sterki tónninn frá evrópsku ríkjum sem svona mót og Kanada náttúrulega var þetta mótvægi við Bandaríkin og hvernig Bandaríkin hafa haga sér síðast en áru já, ára tugi svo sem en ég er ekki dóms, þú veist, ég ekki hérna, það ekki hægt að afskrifa Sameinuðu þjóðirna sko að við höfum ekkert annað
0: en það þarf að gera eitthvað til þess að styrkja Sameinuðu þjóðirnar, það ekki að það vonast til þess að Eyjólfur hressist
1: Já, ég held bara, eins og segi, númer eitt að við þurfum að sjá breytingu í pólitíska landslæginu í Bandaríkjunum því það er það sem að eiginlega vegur mest að Sameinuðu þjóðan núna hvernig Bandaríkjumenn hafa sér innan Sameinuðu þjóðan og grafa undan Sameinuðu þjóðanum Númer tvö líka sko þetta af því að við erum í þessum átökum það hefur dregið rosalega líkur fjárstunningi við Sameinuðu þjóðan bara svona almennt það bara minni peningur til vegna þess að það verið að dæla öllu í vopnaframleiðslu og í hérna varnamál og hérna þannig að það verið að taka pening af þróunahjálp en það þarf líka, sko, mér fannst rosalega mikilvægt að hérna benda það að ræðurnar frá leiðtogum Afríku þar var algjörlega einmitt og þetta var stutt af nota bene evróskum leiðtogum líka þessi að Afríka verður að fá sæti í öryggisráðinu. Þú getur ekki verið með 52 þjóðir sem að hafa enga aðkominu með gegnum eitthvað svona, þú veist, eitthvað smattrís aðeld sem að rótir á milli að þeir fái fasta viðveru í og það allir, mér heyrist á því að þetta eru bara umbættu sem allir eru að kalla eftir það verði, svo er annars sem var mjög mikilvægt
0: Býttu Helena, þú ert að tala þetta sem umbættur að Afríka fari inn í öryggisráður, en á sama tíma þá hefur öryggisráður aldrei verið vitlusara heldur að það er búið að vera undanfærið
1: Já, en þegar, sko þess vegna verið að tala afnám neytunvaldsins hvernig það hefst á endanum það síðan spurning, og ég held að það gerist ekki næstu tveimur árum út af Bandaríkjunum En það verður mjög aðeins að sjá, ég meira meira þess að kynverjar að kalla eftir miklu breiðari, multinational, þú veist, hérna, bara hvernig heimurinn uppbyggður, það sé multilateralism, ekki þetta hegemoni. Þannig að það ekkert ólíklegt að það verði á einhverju tímapunkti, fyrir svolítið eftir bandarískum stjórnmálum, að það verði hægt að endurbæta, vegna þess að þarna stendur nýfurinn í kunni, varandi hvað Sameinuðu þjóðirnar hafa ekki geta gert til þess að í rauninni beita sig fyrir fleiri lausnum og komi veg fyrir fleiri átök og það skýri svolítið að þetta kerfi algjörlega lamað að þess að eru hvert hérna, bara hvert landi og fætur öðru sem að við sjáum bara hérna skæð bæði innanlands og jafnvel milli landa átök sko og það einhvern veginn vantar eins og maður segir grown-ups in the room sko stundum vegna þess að þegar Bandaríkin eru farin og Bandaríkin og rússar talast ekki við þá ertu með öryggisráð sem að virka náttúrulega lengavæn og þá getur ekki saminast að senda einhverja friðagæslu til þess að frista einhver átök því það var helsti, sko við bara förum aftur fleiri áratug, þú veist, kýpur jafnvel hérna friðargæslan sem eru landamærum hérna Líbanon og Ísrael og Sýrlands þú veist þessar og hérna ein sem í Abyei milli Suðursúdan og Súdan þetta eru friðargæslur sem að frista átök og sama lengi vel í Kongo þó það hef ekki gengið vel en núna og bara Suðursúdan þar friðargæsla sem að ástandi væri verra eða hægt að segja sem svo en það væri verra eða væri ekki fyrir þannig að þú veist ástæðan fyrir því að við erum kannski núna bara að sjá fram á öll þessi hrikalegu átök spilast út líka bara því að Sameinuðu þjóðirnar geta ekki starfa saman eins og þess vegna verður að afnema þetta neitunarvald vegna þess að þeir geta ekki einu sinni sett friðargæslu liða af því að ef einhver setur sig á móti og oft þeir eru að setja sig á móti því hvort það bandaríkjamenn eða rússar þá oft ástæðan fyrir því, hún pólitísk og hefur jafnvel ekkert að gera með ríkið sem að ræðir heldur það af því að síðast var bandaríkin sem setti kannski nei við rúsa til og rúsa og svona gengur þetta þetta bara svona eins og leikskóla leikur sko, sankasa leikur
0: Já, hefurðu ræða utaríkisráður Íslands, Þorgerðar Katrínar hefur farið svolítið víða ég séð svona verið að geta minnar bara víða um heim, þetta segja, ég man ekki ég náttúrulega ekki með þess einsýn í samlega þar sem þú hefur en ég man ekki eftir að ræða Íslendings að við farið svona víðar
1: Nei, og það sem ég var ánægð með raunverulega var af því að sko þetta ekkert endilega vettvangur til að vera að ræða innanhúspólitík svo mikið, þannig ég var rosalega ánægð með það hvað hún beitti sér einmitt af því nú Ísland búin að vera í mannréttindaráðinu, þannig að mér fannst þú taka það hlutverk alvarlega og þar að leiðandi réttilega þú veist, sagði það sem hún sagði Gaza og óbylgjarna stjórnmálumenn sem vil ekki beiti sér fyrir friði mér fannst hún hérna mér fannst þetta smart vegna þess að það mikilvægt að mynda að smáþjóður láti heyra í sér og sérstaklega mitt eins og ég segi stuðningur hennar við alþjóðadómstólinn hérna eða sakmáladómstólinn sérstaklega að mér fannst þetta mjög smart ég hérna hún fór algjörlega þú veist það var Afganistan en það eins og ég segi það afleiðing þess að sitja í mannréttindaráðinu ég ekki viss um að ef Ísland væri ekki í mannréttindaráðinu og hefði ekki verið mikið involverað þar og væri kannski ekki endilega að fara svona einmitt víðan völl en mér fannst þetta smart ræða og hérna bara ég var mjög ánægð með hana og ég hjó líka eftir því þegar hún fór að tala gervigreindina hún myndist á að það þyrfti að taka það þyrfti að koma í veg fyrir að gervigreind stuðlaði að falsfréttum Mér varst það svolítið, kannski var það smá svona domestic dig hérna, eftir örbusambans hérna, kostninguna.
0: Hún hefði tapað fyrir gervigreindinni.
1: Já, mér varst svona, ég veit ekki, ég kannski eitthvað að lesa það rámt í þetta, mér varst hérna, það var náttúrulega tala það að það hefði kannski verið eitt smá peningum í gervigrein til þess að hérna, á TikTok og svona. Já. En ég veit ekki, ég var ánægð með þetta, ég held líka það sem ég fannst aðtilsvert, var bara hversu empowered Afrika í sínum sko, í sínum viðtölu í sínum ræðum
0: og samstillt
1: og bara, en líka bara þú veist, bara virkilega hvað maður segja, hérna, mikill kraftur í hvernig ræðunar voru og uppáhaldsir líka hérna Fórstisraðara Barbados, hún alltaf rosalflott. Ég hvet, þú veist, ef þetta svona topp ræður sem maður rétt að skoða Barbados, það Holland, það mjög, hérna, hann alltaf Sanchez, hérna, frá Spáni, Þorgerður Katrín, hún, hérna, eða þú sér bara að hún í spilaranum, hún að dúkka upp allstað að skoða að vera kvótana sem er mjög smart og skemmtilegt og hérna, og Já, hvað að ræður? Ég meina það er Trump náttúrulega bara eins ræðilegur og hann
0: Já, ég skal viðkynna
1: það Helen. Nepal, alveg definitíli hlusta á Nepal.
0: Já, ég verða viðkynna það Helen að ég hlustaði á það sem neðst á listanum þínum á Netanyahu og Trump.
1: já, ég hlusta á þetta sko, en það náttúrulega ekkert nýtt, veist, þetta bara sama hérna, maður heyri svo oft í þeim sko, þetta bara sama, en samstillta Afrika sem sagt, svo ég haldur náttúrulega áfram með það það var bara þessi krafa ekki bara að Sameinuðu þjóðirnar, við sjáum umbætur í Sameinuðu þjóðunum, heldur bara talað umbætur í hinu alþjóðlega fjármálakerfi vegna þess og náttúrulega hamfara línum, því þessi ríki hafa náttúrulega ekki, þú veist, fengið að spúa út allir þessari mengun og innvæðast að meðan við höfum notið þess en það sem var sérstaklega aðtilsvert að heyra var hérna þessi krafa viðurkenningu á því að í raunni

0: og hræðilegasta sko þá erum við að tala flutning á þrælum frá Afríku til til hérna til Bandaríkjanna sérstaklega. Og og það, þetta kom oft fram. Og það það var bara krafa eitthvað réttlæti þarna í kringum þetta sko.
1: Þá er þetta að tala eitthvað svona miskabætur sem nú reyndar rættum líka innan Bandaríkjanna að afkomendur þrælana fái miskabætur fyrir hvernig var komið fram eða á hvaða stað þau komust út í samfélagi þegar loksins komust út
0: Akkurat, og, en þetta líka og þess að þeir eru tala þetta miskabætur, miskabætur geta líka verið í formi sko, því að þeir gefa skuldir þú veist, það, það getur verið að vegna þess að Afrika stendur núna fram fyrir því að fá bara ekki sömu lánakjör og fá ekki sömu bara aðgengja mörkuðum Og það náttúrulega staðreynd að þeim haldið niðri bara með þessu móti. Þannig að það Afríkuríki eru farin að vera háværari eitthvað efnagaslegt réttlæti um það að bara viðurkenningu á því að þetta þrælahald, hvernig það hefur bara farið með álfunni sérstaklega vestur Afríku. Þessi var bara, þú veist, heilu bara, svæðum voru bara tæmda fólki, þú veist. Og, og hérna og síðan þetta með sérstaklega með fjármálakerfi finnst mér athyglisvert og þar og mér þarna voru náttúrulega margir sem töluðu einmitt þetta að að fara í einhliða hernað sem leiðir til þess að Hormús lokað sem hefur síðan leitt til þess að þú ert með ég meina þú veist Indland fór inn á þetta líka þú veist og hérna bara fertilizer þú veist hérna bara þú ert ekki með hérna til þess að bara það, það bara við erum að tala það uppskeru brestirnir verða gigantískir af því fólk hefur ekki efni á þessum fertilæsi sem mann ekki íslensk orði
1: bara áburður
0: áburður, já og hérna, og síðan þeir sko að tala að þú veist, þannig að olían við stóðum fram fyrir því í Sómalíu að það var bara fullt af leigubílabílstjórum sem eru svona tútúk, þeir hefðu bara ekki efni á að kaupa brestinni til þess að ná í þú veist, það er svona áhrifinu svo gigantísk innan ef ég má nota þróunaríkina þú veist, það bara þessi fátækustu ríki heims eru bara þjást svo gigantist út af bara til dæmis þessu stríði við Íran þannig að mér fannst já, fyrir gjö
1: Já, ég ætlaði bara að segja sko, einhver hugmynd af okkur saminu þú þannig er raunverulega að styrkja hinn veikari eða allavega að búa til Akkurat. Þannig kerfi að, að, að hann sé vendaðu fyrir yfirgangi hinn að stóru en í Bandaríkjunum ráðandi öfl sem að segja að, að, sé, að Bandaríkjunum eigi þvert að móti að nota styrksinn og ekki að hérna, beigja sig undir að, að, að, að lúffa og, og ég hugsa það sé svona svolítið sterk kreifing í Bandaríkjunum og ekkert víst að að arftaki Trumps sem jákvæðri viðor til saminu þjóðana þótt að það sé kannski ekki eins dónalegur og Trump
0: mikið rétt, en hittir hann að mála að svo við sjáum bara Ameríku eru einangrast meira og meira meira þú veist, þó þeir séu búin að skrifa undir einhvern hérna díl við Grænland eða við Danmörku og uppfæra hennar 1951 samning en svo gerðu okkur sko maður, ég meina þú bara horfir á almennt ræðurnar hvernig þeim beint að Bandaríkjunum, þú veist það bara megin hluti heimsins búin að fá sig algjörlega full sattan að framfyrir Bandaríkjumanna og jújú, það náttúrulega líka verið að rússar fá hérna, sjálfsög sérstaklega frá Evrópulöndunum, það náttúrulega bara búið að vera í þetta stríði búið að vera gangi alveg bara allt og langa tíma og þannig að það alltaf verið að kritisera rússana, rússarnir svo furðulegir, þeir koma með þess að ræðu Lavrov, utanríkisráðherrann þeirra, hann kom með ræðu sem snerist eiginlega bara nánast eingöngu alþjóðlög þannig að það stundur svona það spilast út svona alveg ríkulega, ekki bara Trump, sko, það var líka rússar og svo náttúrulega hlust á Íran það svona, þú veist, það náttúrulega ákveðin svona við veitum alveg hvernig Íran heima á sig þetta, þetta ekki lýræðisríki en sko overall að þá held ég samt sem áður að þessi krafa hún að verða sterkur og sterkari umbætur í samlíðunum ef við sjáum breytingur á pólitíska landslæðin í Bandaríkjunum þá myndi það hjálpa ég held bara að, að það svo athyglisvert að sjá hvernig Bandaríkin bara ökonomist eru meira og meira ísólar eru bara að, að fara einhvern veginn og sér hvernig Bríkslöndin þó þau sé ekki þetta er meira efnaðaslegt samstarf þetta ekki bönnlinnis sko bandalag en þetta efnaðasamstarf maður sér að það allir reyna að styrka sig annars staðar til þess að draga úr þessu

0: bara að vera svona óbóstlega háð bandryggjunum og sá fast mér merkilega snefnilega að þessi tilvísun, Macron kom sérstaklega inn á þetta, þetta var fleiri sem töluðum mitt um nauðsyn þess að hafa, já bara hafa einhver völd eða geta stjórnað þessari gervigreind á eigin fórsendum að þú eru það þurfa að byggja upp þú getur ekki bara verið með, þú veist Google, Meta, þú veist, þetta allt amerískt það engin evrópsk, hvar evrópsk mótvægi eða bara annað mótvægi við þessi, þú veist það bara rikalt þess að hugsa að hver einasti banki nánast í öllum heiminum notar Microsoft þú veist, það verið svo óbóðslega háð amerísku tækni og Evrópa sérstaklega að vakna við þetta og þetta kom fram svolítið fannst mér í ræðum margra Evrópuleiðtoga að það veri ágætt að fara að diversify aðeins frá bandarískri þú veist að vera bara algjörlega háð bandaríkjunum um þessa tækni og vonandi verður þetta voru Magrús að tala þetta einmitt að setja í gang eitthvað svona batteri þar sem menn byrja að ræða að koma byrstunum yfir og þetta þessi tilfinnsum þína að sko þú veist bara eins og var komið byrstunum hérna kjarnorku vopni sko þetta er ekki ólíkt sko þú veist það sem við erum að tala
1: Herðu, en ég sé í umræðinni hún farið víða að ræða hennar Þorgerðar líka á Íslandi margir að tjá sig flestir svona ánægðir og stoltir af fá Íslending til þess að vera svona hitta naglan á höfuðið einhvern veginn að hérna, búið til fyrirsagnir í fjölmjölum í það en svo kemur alltaf þetta, já, þetta nú bara einhver ræðukeppni þarna í New York og, en það eru athafnir sem skipta máli og maður myndi vel kannski sjá hérna, Ísland vera með harðari afstöðu gagnvart Ísrael meira í takt við það sem að ræðan var frekar heldur en það sem raunvörlega hverju svararðu svona vangaveltum?
0: Já, ég sjálf myndi mitt benda það sko að það þarf að fylgja þessu síðan eitthvað meira mér skils náttúrulega við sem búin að segja er einhverjir hérna á lista sem ekki ferðast þú veist sem eru hérna vantanlega myndu við ekki fá til okkar neitt sem núna á lista alþjóða sakamáladómstólsins og ég held að við höfum líst því yfir að það sé ekki bóði við höfum líka sett þarna einhver viðskipta banna á vörur frá vantanlega þessum svokölluðu settlements sem náttúrulega bara þarna landnema byrðir, þetta svo bilað orðan nóti þetta, þetta ekki landnema sko, en hérna
1: Mætti kallað landránsbyggðir
0: Ránsbyggðir miklu, einmitt akkurat, og hérna en auðvitað vilja náttúrulega þeir sem að fylgist með þessu, við viljum bara sjá viðskiptabann á Ísrael eins og að gert í Suður Afríku Það gerist ekkert fyrir við erum komin á þann stað, en það líka gerist ekki fyrir við sjáum breytingu í bandarsku pólitísku landslagi Það sem gott í þessu það bandarísk pólitísk landslag að breytast varandi Ísrael. Það er ekki þannig endilega að sko svo líkar kosningar í Ísrael. Ekki það að það muni breyta miklu endilega innan Ísraels en sko ég held að þetta getur ekki gengið svona áfram endalaust. Það er bara ég held og þú veist ok, þetta öllu stúpið að tala þetta svona Ed Sheeran tónleikarnir ég meina þetta bara í kringum Ed Sheeran og allt þetta það allt einu orðið jafnvel meira hvað maður að segja, að vera núna svona bara einhverju harsfýraði síjónisti gæti komið meira niður á ferðliðinum heldur en að vera bara opinberlega núna fyrir frálsa Palestínu það er stór breyting til dæmis í Hollywood eða í þú veist þessum geira sem þetta fræga fólk að operita sko þannig að ég alltaf jákvæð og ég þess að fagna ég öllu, ég veit að fullta fólki sem getur kritisirað Þorgeir Katrínu fyrir hitt og þetta en við verðum samt held ég að fagna því í hvort einasta skipti sem við sjáum einhver smá skref eða eitthvað sem að bítur og þannig að ég var mjög ánægð með þetta digg sem hún gerði þarna bara beint í kókið á netani á og fekk líka bara lofi lofa fyrir og dreifing út um allan heim og ég sá að palestinumenn voru brjálæðslánaði með þetta sko
1: En, það kannski besti dómurinn ef þú ert að horfa á þetta mál út frá Palestínu.
0: Já, algjörlega og ég persónlega geri það mjög mikið þegar ég horfa á vegna þess að einhver sem vinnur fyrir Sameinuðu þjóðirnar að þá fyrir morgu okkur þó að við kannski getum ekki verið að beita okkur eitthvað svaklega mikið í þessu sem vinnum þar en máli er það að þetta hefur svo mikil áhrif á vinnun okkar. hvernig bandaríkjamenn og ísraelsmenn ná að haga sér að grafa undan alþjóðalögum og þessi, þú veist, hérna, að grafa undan líka bara alþjóðasakamáladómstólnum eða bara alþjóðadómstólnum. Þetta hefur bein áhrif á það þegar maður að vinna við öryggi og réttaríki í löndum heims, þú veist. Þannig að það er svo mikið sem að ríður á að það við verðum að sjá eitthvað gerast með Palestínu, sko. Því það, þú veist, þetta að þetta er bara núna stærstu, ég meina, ok, það eru alveg skelfileg önnur mál eins og Súdan, Suðsúdan, í Jemen, í Sómalíu, þar sem ég að vinna, þar sem Böddi að deyja í hrönnum, sko, út næringarskorti. Þetta ekkert vandamáli hins vegar að við sjáum ekki Vesturlönd vera styðja endilega við Súdan, við sjáum ekki Vesturlönd endilega vera styðja við, þú veist, hérna Jemen, það meira svona Saudi-Arabía, þetta náttúrulega allt proxy og getur alltaf dreif bandaríkinn inn í hvað sem En punkturinn sem að fó svo mikið fyrir brjóstið á okkur sem að vinnum hjá saminu þjóðunum að sjá ríki sem eiga að styðja við og hafa gefið sér út fyrir það að styðja við réttaríki séu sem sagt þarna að grafa undan öllu því vinnu sem við erum að gera á saminu þjóðunum með því að styðja við Ísrael. Það er stóra málið. Þess vegna er þetta... Þegar ég horfa alls að þengi núna og horfa á þessa, þú veist, samlíð hérna alls að þengi leiðtóana þá horfir maður eftir í, einhver breyting erum við að sjá meiri er meiri pressa og ég finn það definitely meiri pressa á þessu þengi heldur en mér fannst í ræðum bara á síðast ári og það getur verið líka að ríki séu að fara finnist þau fá meiri bólmagn ég meina Þorgerður Katrín greinilega finnst hún vera empowered til þess að segja þetta sem hún gerði núna en fannst það kannski ekki á síðast ári það smá breyting algjörlega
1: Herðu, Helen, takk fyrir að taka síman og takk fyrir að hlusta á allar ræðunar fyrir okkur samlega þjóðunum
0: og
1: gefa okkur ábendingar hvað hérna hvað þessu virði að hlusta eða hvað helst þessu virði að hlusta Kæra þakir
0: Takk sem leiðis
1: en Við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu við erum alltaf reyna að skilja heiminn Næsti kafli eftir augnablik
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Heyrðu, við ætlum að ræða aðeins stöðu SÁÁ. Hún sögð alvarleg, bæði innan og utan getum að sagt. Það gagnrýni innanfrá, það líka gagnrýni utanfrá. Og stundum veit maður ekki alveg hvað hlut af SÁÁ og hvað ekki hlut af SÁÁ í umræðinni. Maður veit heldur ekki alveg hvað þessi deila snýst núna. Ég verð bara að segja það eins og ég hef þá tilfinninguna að það sé einhver persónupólitík þarna í gangi. En ég veit bara ekkert mikið meira og því miður þá hefur Anna Hildur, hún hefur ekki fengist til þess að koma hér og ræða við okkur þetta, hún er þarna yfir málum fagfólk, læknar og svona, þau halda sér til hlesin stendur en ég fekk þó eina mannesku sem hefur töluvert mikið fjallað málefni að sá til þess að koma hérna í viðtal og ræða við mig þetta, það hún Kristín Pálsdóttir, talskona Rótarinn og ræstu velkomin Kristín.
1: Takk að þér fyrir.
0: Sko, þessi deila núna, þetta ekki fyrsta deila sem uppkemur í SÁÁ, það svona yfirleitt á nokkur ára fresti sem verður allt brjála, það verður einhver mannaskipti.
1: Já.
0: Núna það, hvað, sjötta ágúst sem að mannesku vikið frá, var það ekki sjötta ágúst?
1: Já, ég man það ekki.
0: Það var fimmta 5. ágúst þá var þá sem sagt gerði stjórn SÁÁ starfslokasamning við yfirmann meðferðar þarna
1: Já, forstjóra
0: í mikill óþökk starfsmanna og síðan
1: Já.
0: Má segja að eldar hafi logað í hverju horni
1: Já.
0: Hvað rótin svo við byrjum þar?
1: Já, rótin sem sagt félag kvenna og kvára og sem að stofnu 2013 og til að vinna að málefnum hvernig með vímefnavanda og hérna ekki til að stofna meðferð við reykum ekki meðferð og það hefur aldrei verið markmið hjá okkur, bara svo það komum nú fram en við hérna höfum verið haldið ráðstefnur og svona verið svolítið mikið í svona þekkingamiðustarfi við erum í tökum þátt í Evrópuverkefnum og Evrópusamstarfi og hérna og svona höfum mikinn áhuga að bæta þekkingastig í málafloknum sem málum meðferðar og svo rekum við konukot sem að neyðarskýli fyrir heimilslösa konur með samningi við Reykjavíkur.
0: Þið stofnuðu rótina af því ykkur fannst ekki afveita að rétta sérstaklega hlut kvenna. Ykkur fannst hann ekki nógu góður hafa verið fyrir innan SÁÁ.
1: Já, við sem sagt byrjuðum innan SÁÁ á og þar sko og okkar áhersla hefur verið mikið á náttúrulega bara að horfa á þessa félagslega þætti hverju skipt það að vera kona ef þú ert með vímefnavanda það skipti miklu máli og það var ekki endurspeglað í kerfinu þetta voru mikið konur sem hafði verið inni í bata samfélaginu svo kallaða, og bara höfðu fylst með konum hvað þetta kerfi var þeim þungbært oft
0: karlægt
1: og svona tólfspor kerfi er náttúrulega búið til að kallum fyrir kalla og á fyrir hluta 20. aldar og það bara margt í því sem að ekki gott fyrir konur, ekki valdablandi fyrir konur og sérstaklega þegar við horfum á til dæmis bara það að mjög stór hluti kvenna sem kemur til meðferðar á alvarlega ofbeldissögu og svo að kalla sem komið meðferð þeir eru margir sögu það að hafa beitt ofbeldi og þannig að þessir hópar þurfa kannski svolítið mismunandi nálgun en við allavega okkur var ekkit sko vel tekið innan SÁÁ eða okkar hugmyndum það var hérna þær stönguðust á við þessa hugmyndum að sem sagt við mefna vandi sér sjúkdómur og en ekki félagslegur það var bara mjög mikil áhersla á það innan hérna SÁÁ á þeim tíma og við fengum til dæmis hana Berglindi Guðmundsdóttur yfir sálfræðinga á Landspítalann til að koma að tala það var ekkert það stangaðist á við hugmyndirna sem voru ríkjandi innan samtakana þannig að við vorum mjög fljótar bara að koma okkur út og búa til okkar einn samtök þar sem að við hefðum hérna dagskrárvald og hérna og málfrelsi og já.
0: Mér langar aðeins áður en við förum hérna, áður en ég held áfram að reyna að leita svara við þeim spurningum sem ég nefndi í inngangnum, þá langar mig aðeins að nefna við þig Kristín að ég rak augun í grein sem Ketill Guðmundsson ritaði hérna fyrir nokkrum dögum og þar segir hann um þig í 13 ár hefur Kristín Pálsdóttir talskona rótarinnar nýtt hvert tækifæri sem gefst til að hnýta í SAA engan skildi undir að hún hafi stokkið á vandlætingarvagnin í tilefni á nýjustu sviftivindunum hjá SAA bara leifar að svara þessu ertu með horn í síðu SAA út af einhver fortíð og ber að skoða
1: Já.
0: Orðin og gaggrinni með það í huga
1: eða Nei, nei, ég meina þetta ekki neitt svona gremju vandamál hjá mér sko en hérna sko rótin náttúrulega að tala fyrir notendur og þá sem að, þau sem að fara í meðferð og við hefum bara beitt okkur mjög mikið fyrir því að tryggja öryggi og gæði meðferð
0: Já, og við erum í gagnrinn
1: Já, og við bara sem sagt, ég held að við verðum bara að horfa gagnrinnið á það kerfi sem að það er hlutverk rótarinnar og mitt hlutverk sem framkvæmdastjóra talskonum félagsins og það vil þannig til að SAA fær bróður partin af, þeim, af því fyrir sem að ríkið útdeilir í þessum málaflokki
0: þannig að þess vegna er þetta ekki einkamál einhverja félagasamtaka út í bæ sko nei. Þetta mjög miklu opinberi fjármunir
1: já, og þess vegna sko mér eða rótinni kemur ekki við að eitthvað fólk út í bæ sem félagasamtök og trú einhverju og gera eitthvað sem að hérna stangast á við okkar hugmyndir nema það náttúrulega þessi þáttur að það þetta starfsemi sem á fjárlögum þetta hið opinbera kerfi sem að veitir fólki sem að þarf á áfengi svo við með efna meðferð þjónustu og gagnrýni bild byggir algjörlega á því en eins og ég segi ekki brestum okkar rótakvæna
0: þessi Ketill einhverju leiti hlutrægur eða hvað?
1: Já, hann náttúrulega bróðir önnuhildar hérna Guðmundsdóttur formans SAA þannig að en hann náttúrulega ef vel hefði verið þá hefði hann náttúrulega að skýra þessi hagsmunntengst þegar að skrifa þessa grein en annars hérna Þannig að það var nú erfitt að taka mark á því en sem sagt, já.
0: Einmitt, Anna Hildur situr en eftir að hafa fengið rúmlega vantraustur og rúmlega helmingi starfsmanna.
1: Já.
0: Það voru 60 eitthvað og þeir eru rétt 100, skils mér,
1: já.
0: Þegar allt tekið.
1: Einmitt.
0: Þannig að þetta var svona eitthvað ríflega 60% starfsmanna.
1: Já.
0: Það hefur ekki leitt til þess að hún færi sér neitt til hliðar.
1: Nei.
0: Nú erum við komin að spurningunni sem að ég hérna aðalatrið þess að ég fekk því hérna að rauðaborðinu. Hvað snýst þessi deila?
1: Sko, eins og þú sagðir áðan, þetta ekki fyrsta deilan
0: Nei.
1: Innan SAA og það var náttúrulega mikil, komið upp svona mikil síðasta svona uppgjör var árið 2020 og hérna en sko eins og ég sé þessa deilu og að þá það sem að hérna hefur gerst innan samtakana að sko árið 2016 þá gerir landlæknir úttekt á meðferðstarfi hérna Hlaðgerðarkoti, Krýsuvík og SAA og hérna og þar kemur ljós að það er bara það vantar mjög mikið upp á gæði og eina sem að færi sko þetta svona flokka, landlæknir flokkar þetta það grænt, gult og rautt og eina sem að fekk græna litin hjá landlækni hjá SAA var húsnæðið.
0: Hvað mátti betur fara í með þeirra starfum?
1: Ég það var bara engin gæða, það bara vantaði rosalega mikið upp á gæðastarf og skráningar og
0: þú veist bara, kom þú meitt eftir atriði?
1: Sko, að hluta til þetta náttúrulega það að ríkið hefur ekki staðið sig í því að setja leikreglur fyrir þennan hluta helbrigðiskerfisins og það vantar gæða við mið fyrir vímefna meðferð til dæmis
0: bara allir að syngja Bíbí og Blaka í þessar eftir meðferð og vill ríkið að það sé gert eitthvað annað í eftir meðferðinu
1: sko, ríkið hafði á þessum tíma bara rosalega lítið unnið í stefnumótun eða gæða verkefnum. Mm. Sko það hefur orðið núna á undanförnum árum sem sagt þá hefur verið vinna að því að í fyrsta lagi svona greina kerfið. Og móta stefnu, ég meina sú vinna hefur, það hefur verið mikil vinna í gangi inn í heilbrigðisráðuneytinu.
0: Ok, þannig að þetta 2016 færa svo á fallengun fyrir meðferðarstarf.
1: Og þá náttúrulega verða ákveðna breytingar inn samtakana. Það farið að ráða sálfræðinga og þetta svona eitt einkenni á Minnesota eða svona tólfspora kerfinu, það þessi svona
0: Minnesota, hérna kerfið, það tólfspora kerfið?
1: Tólfspora meðferðarkerfi.
0: Þar sem að hérna lagt upp úr að alkinn.
1: Já.
0: Má ekki ennþá segja alkinn eða verðum að segja maður með fíkn eða
1: alkóhólisti er náttúrulega ekki faglegt hugtak sko. Þú veist, en þú þarft þú náttúrulega getur nota þau hugtak sem þú vilt en það ekki hugtak sem nota... er til í einhverjum þú finnur það ekki í hugtakalistum
0: ég kannski nota það í mínum eigin þætti
1: þú mátt það
0: ok, ég ætla bara að segja alkinn það hérna alkinn Hann sem sagt, þá lagt upp úr þeirri hugsun, ekki satt, að alkinn hafi nú sitt hvað á sálinni
1: Já.
0: Þegar hann er nærloksins þeim punkti að hann sjái að það engin önnur leiðin að hætta að drekka.
1: Já.
0: Og þá taki við sjálfsvinna í félagi við kannski aðra sem ekki eru endilega fagfólk, heldur svo kallar sponsorar ertu að tala þetta sé þetta Minnesota tólfspora
1: Minnesota módelin bara í rauninni stofnanavætt AA og hérna upphaflega þá byggist þetta mjög mikið á hérna því og var ennþá þarna 2016 að þá sko starfshópurinn inn í meðferðkerfinu fólks mikið til fólk sem hefur farið meðferð farið svo í ráðgjánám hjá SAA og farið svo í vinnu sem ráðgjafar hjá SAA og mjög sagt, þetta kerfi sem byggir á reynslu þekkingu en ekki vísindalegra þekkingu og það náttúrulega það sem að gerast eitt af því sem að gerast núna í þessari deilu að það er þessi árakstur eins gagnrinda heilbrigðiskerfis og kerfi sem að byggir að miklu leiti á reynslu þekkingu
0: myndi hið gagnrinda kerfi sem þú vísa til myndi það ekki segja að það veri mikilvægt fyrir alkan að fara í tólfspora kerfið eða yfir höfuð að fara á AA-fund
1: nei gagnrinda kerfi myndi ekki gera það
0: þarna, að... snýst þessi deila munin á þessum tveimur viðhorfum þessum
1: sko skólum. Að hluta til held ég
0: að hluta til
1: og hérna
0: hitt kannski persónupólitísta einhverju leiti
1: já sko við höfum bara þetta hefur verið ríkjandi kerfi hérna sem sagt þetta reynslu þekkingar
0: sá sem fer inn á Vog
1: já.
0: Og hérna var nú í náttfötum hérna þegar ég var hérna 2004 sællar minningar
1: já.
0: Að hérna þá er maður ekki spurður hvort maður vilji fara á aðfinn, það bara hluti af kerfinu.
1: Það var hluti af kerfinu.
0: Já.
1: Og
0: sem sagt, er núna álita mál það hvort þetta er mikilvægur hluti meðferð.
1: Sko þetta náttúrulega sko í samningi sjúkratrygginga, nýjum samningi sjúkratrygginga við SAA að þá náttúrulega bara þá talað að meðferðin þurfa að vera náttúrulega bara samkvæmt gagnreindum hérna heilbrigðisvísindum og gagnreind heilbrigðisvísindi geta aldrei byggst á því að þú að ná sambandi við æðri mátt og tengjast æðri mátti og mætti og hérna fara þá leið inn í bata það er ekki í samræmi við hérna
0: sko,
1: það
0: segir...
1: náttúrulega rannsóknir sína að það sem að mjög mikilvægt eins og inn í sko tólfspora samtökum og svona félagasamtökum að það náttúrulega þetta samfélag
0: já.
1: Það allir velkomnir inn í AA-samtökin og hérna og það bæði kostur og galli svo ég segi ef maður horfir á þetta út frá svona áfalla sjónamiðum og sögu kvenna og ýmislegt að þá þar getur orðið árastrar en það sko í fyrsta lagi þá kostar ekki að vera þáttakandi í samtökunum og þú kemst í samband við fólk sem að hefur verið að glíma við sömu hlut og þú og
0: þessi jafningja reynsla hún hefur mjög mikið að segja fyrir marga
1: já, ég meina það bara sko það er það sem að rannsóknir sína að það sem að virkar best í aðasamtakunum
0: en einn ágætlega á þessu kerfi getur verið að veikir sig að reyna að lækna veika
1: já og svo náttúrulega svo náttúrulega sko, já en þetta náttúrulega það kannski bara annað mála að fara mjög djútt hún í hvernig aðasamtakin
0: þetta er það sem allir eru að spyrja sig að sko hvað fjallar þessi deila
1: þannig
0: ég held að þessi mikilvægt að við reynum að tósa þetta svolítið fram sko
1: og eitt af því sem eins og í aðasamtökunum alltaf talað sko að það sé öfugur valdastruktúr og svona það er svona eiginlega má segja að það sé höfnun á kenningum vald innan samtakana af því að auðvitað eru valdastruktúrar innan þessa samtaka og þeir eru líka mjög kynjaðir Og það mjög mikil svona sko hugmyndafræðilegur þrýstingur. Þú átt að hérna fylgja hérna þessum sporum og slíkt. Og það getur svona hugmyndafræðilegt vald. Það sem ekki viðurkennt í rauninni að það getur haft allavega áhrif á fólk líka
0: sem hann að eru líka deildar meiningar hvort þetta heila sjúkdómur eða komi frá sálinni hjartanu áfallatengt eða
1: sko eins og ég segi rótin hefur náttúrulega verið að reyna að koma hérna á korti meira að horfa á þessa félagslegu þætti sem að hafa rosalega mikil áhrif á það hvernig fíknivandi þróast sko og hérna sko við erum ekki sérstaklega aðdáendur heila sjúkdómskenningarinnar fíkn sem svona ákveði fyrirbæri
0: Kári Stefánsson fylgir henni
1: já, en sko það eru líka bara ákveðinir
0: svona við lítum upp til Kára ef ekki trúin og þetta
1: sko þetta bara mjög umdeild kenning
0: já.
1: Og hérna sko eins og hún sett fram eins og ég segi þessi svona heila sjúkdómskenning fíkn sem að heiti bara BDMA held ég á ensku og hérna hún sko hún leggur mjög mikla áhersla á þessa líffræðilegu þætti og hún túlkar heila starfsemi á ákveðin hátt og það er umdeilt hvernig þessar rannsóknir á heilanum eru túlkaðar það er umdeilt og hérna og sko hún Matthilda Hellmann sem er ritstjóri norræna tímaritsins svona helsta fræðirits fíknivanda á Norðurlöndum að hún sendi frá sér greinasafn fyrir nokkrum árum og þar sem mikið fjallað svona siðferðilegan vanda þess að telja fólki trúum að það sé með sjúkdóm og hérna sem sagt, að það sé þú veist, það ekkert endilega valdeflandi að fá þann dóm að vera með heilasjúkdóm og svo bara ef maður horfir á svona heila og taugasjúkdóma ýmsa heila og taugasjúkdóma þá náttúrulega það eru í rauninni engin líkindi við þá, það engin heila og tauga sérfræðingar að vinna inn á meðferðastöðum og ein gagnrýnin á þessa kenningu er að hún hafi leitt til mjög lítill að framfara í meðferðastarfi.
0: Ert þú þeirra skoðunar alkoholismi sé ekki sjúkdómur?
1: Sko ég sjálf, ég ekki sérstaklega hérna hrifin af sjúkdómsvæðingu en sko svo þegar maður sko horfir en hins vegar margir sem með vímefnavanda sem að þurfa heilbrigðisþjónustu og hérna
0: en þegar alkoholismi erfist í fjölskyldum
1: já.
0: Maður sér bara hvern ætliðin og fætur annari
1: já.
0: Myndir þú þá telja að þar væri sálfræðilegum og félagslegum orsökum að kenna frekar en að það var eitthvað gen þarna einhver galli í heila galli sem að myndi berast áfram
1: sko það er náttúrulega pólitísk hlið á þessu líka við fáum þetta kerfi sem að við var dóminerandi hér við fengum það frá Bandaríkjunum og hérna Bandaríkjun eru ekki velferðarsamfélag og það er svona sem sagt, og það er hérna mjög mikilvægt í Bandaríkjunum að þú sért heilbrigðis kerfismegin ef þú ætlar að fjármagna eitthvað og það stofnun nýta í Bandaríkjunum sem að hérna útdeilir mest allir fé til rannsókna í þessum málaflokki bara í heiminum og hérna og þar hefur verið lögð alveg gríðarlega áhersla á þessa líffræðilegu þætti og sem að eru vissulega til staðar en þetta hefur verið gagnrýnt að það aðra rannsóknir hafa verið hérna í staðinn að þá eru aðra rannsóknir ekki framkvæmdar og í rauninni sko það ekkert gen til það ekkert fíkni gen til
0: Nei, það hefur ekki verið einangrað
1: það búið að eyða milljörðum dollara ég leita því og það hefur ekkert verið einangrað og verður aldrei Nei. Skilst mér eftir sko nú ég ekki líffræði mentuð en hérna mér skilst að það sé bara fræðilegur ómöguleiki en það eru einhverju svona gena vísar eða eitthvað sem að svona er hægt að kortleggja sem að tengjast þessu.
0: En stundum hittum að fólk sem að heldur í fram að allir fíklar eða alkar, þeir hljóti að hafa orðið fyrir áfalli.
1: Já.
0: Er þú í þeim skóla?
1: Sko, ég almennt ekki á því að maður, ég held að við vitum kannski bara ekki nóg.
0: Nei.
1: Af því eins og ég segi, það er bara sérstaklega á Íslandi, náttúrulega mjög takkbarkaða rannsóknir og eins og ég segi, það allavega pólitík kring hvernig hvaða rannsóknir eru gerðar sem að bara komi veg fyrir að það hluti séu rannsakaðir en ég held að það, við vitum alveg að það náttúrulega bara sko rosaleg tengsl á milli þess að bara búa við fátæk búa við ofbeldi, búa hjá foreldrum með geðrannamanda og ýmislegt svona sem að
0: félagslegar áskorunir
1: sem að hefur áhrif á þróun fíknivanda og þetta náttúrulega kannski það mikilvægast sem gerðist í því að kortleggja það að það svo kölluð ACE rannsókn, Adverse Childhood Experiences rannsókn sem að gerði Kaliforníu á 10. áratugnum og er búið að endur taka út allan heim.
0: En þá langar mig af því að þú nefnir...
1: Og þar sést þetta rosalega samhengi á milli þess að vera sem sagt, ef þú þetta bara spurningalisti með 10 spurningum sem að spyr út í eins og ég segi var ábyld á heimilinu, fór ykkur í fangelsi var ykkur með gerðan á vanda horfður upp á hérna foreldri verða fyrir ofbeldi og slíkt og það nú eitthvað búið að breyta þessum list það var mikil gagnrinn á að það væri ekki einelti til dæmis inn í honum að þarna sést bara eðurkomin að þú hakar við 4 atri á þessum 10 atri að lista að þá eru alveg gríðarlega aukna líkur á því að sétt með fíknum anda og ef þú ert með hakar við 7 atri á þessum lista að þá mjög líklegt á sutt með mjög alvarlegan fíknivanda þannig að þetta samhengi er alveg kortlagt
0: áfengið þetta opið sér einhvers konar flótti að þú setja deyfa kvöl sem að verður til af aðstæðum og
1: ég held að sko þessi gögn sem að eru hér ættgengi sem að hafa verið birt í sambandi við út úr gögnum frá SAA og þá held ég að það sé bara fylgni að það sé verið að skoða hvað eru margir í þessari það kom einhver og svo kom sonur hans hérna 20 setna að það sé fylg ég held að þetta sé aðalega fylgni rannsóknir sko.
0: En nú ætla ég að segja það er eitt og sko þegar ég fór þarna í gegnum þessa meðferð bæði meðferðarvogi og svo á staðafelli þá gumaði meðferðarstarfið sig svolítið að því allir varu jafnir
1: Já.
0: Og þeir sögðu stundum ráðgjafarnir við erum hér með alþingismenn og ráðherra og presta og, og fólk úr öllum stéttum og svo voru þarna líka menn sem að höfðu orðið öðrum mönnum að bana
1: Já.
0: Þannig að, að það var alveg rétt þeim. Þeir Já. Voru með allar stéttir alkoholism er fyrirbrigði sem Já. Að spyr ekki um stétt en svo heyrði ég þig segja í útvarpsviðtali minni mig fyrir nokkrum vikum að þér finnst ekki endilega lógist að heimilisleysingi einhver manneskja sem hefði alltaf verið með vondspil á hendi færi í gegnum sama meðferðarprógram og þingmaðurinn svo maður bara nefni hana því að af því að ráðgjafarnir voru stundum að tala að þingmenn væri á meðal þeirra sem færa þannig gegn og ég heyrði ekki betur en að þú segðir að þingmaðurinn sem kannski hefði bara svona áunnið sér alkoholisma þú allavega spurðir spurninga hvað þessir tveir menn ættu sameiginlegt heimilisleysingin og þingmaðurinn og hvort það væri nú alveg augljóst að þeir ættu að fá sömu meðferð mér langar aðeins að ræða þetta við voru þá ráðgjafar S.A. og þínu mati á villigötum þegar þið voru að henda sama prógraminu meir og minna yfir alla og sama hugmyndafræði
1: sko, já, ég myndi segja það því að sko, og bara sko, eitt af því sem að hefur verið gert hérna á Íslandi þetta fara það svolítið að kortleggja og meðal annars kom út ára 2024 skýrsla frá Tómasi Kattá hérna sem sagt sem að er erlendur sérfræðingur sem að fengi hann til að taka út meðferðkerfi sem að hérna af heilbrigðisráðuneytinu og þar einmitt einhelsta gagnrinn á það að við erum með kerfismiðaða nálgun og sem að þýðir það að svona kerfi eins og kerfi sem að S.A.A. var með að það var þannig að því var trúað að allir væri með heilasjúkdóm allir hérna sem sagt væri með sama sjúkdóminn og það væri engin sem sagt þetta kæmi fyrir alla það væri engin stéttamunur og allir þyrftu sömu lausnina og það væri að hérna kynnast tólsporunum tengjast aðri mætti og
0: fari marga göngutúra
1: og fara inn í A-samtökin og vera þar að eilifa því þið væri með krónískan sjúkdóm og hérna
0: Já.
1: En þetta sko
0: Nú árið 2026 eru aðrar hugmyndir
1: Já og í rauninni sko þegar að þetta kerfi var innleitt hérna þá var það í rauninni úrelt þá þegar af því að það var náttúrulega ýmislegt í gangi hérna í meðferðarkerfinu hjá sem að var hér sem að var í rauninni drepið nýður eftir að þessi stóra mikla eina sanna lausn fólk yfir kerfi
0: En fólkið í stjórn að hérna S.A.A. Þetta eru 50 manns.
1: Já.
0: Það hefur kannski sjálft farið í gegnum meðferðina á þessum gömlu forsendum sem þú ert að tala um.
1: Já, já.
0: Og það, af því að það bjargaði lífi sínu
1: já, já.
0: Með þessum meðferðum, þá náttúrulega vill það ekki breyta þeim.
1: Nei.
0: Og þar hluta þessum árekstri að það fólk sem að vann sér það til lífs aða hyggur að hafa fengið ákveðna meðferð sem að það mjög þakklátt fyrir hjá áhugamannasamtökum sem að hafa náttúrulega gert mörg kraftaverkin, við vitum það hluta á þessari deilu sá að fólkið í stjórn S.A.A. Það fór í gegnum gamla kerfið og það heldur þá að það hljóta að vera besta kerfið af því að það hjálpaði þeim
1: sko þetta náttúrulega það sem er við svona kerfi þetta svona loka þekkingakerfi það kemur engin ný þekking inn af því að sko sannleikurinn í A-bókinni og það þarf ekkert meira og
0: það er A-bókinni skrifu 1930 eitthvað
1: 37 eða 9, ég man ekki en hérna og eitt af því sem að hefur einkjönt kerfi það náttúrulega sko bara árið 2017 þá var það krafa fólk væri á, sem var ráðið til hérna S.A.A. að það væri á A-fundum eða einhverjum tólspórsfundum
0: Var það krafa?
1: Já, það var bara í sko ráningar hérna samningnum
0: En er það ekki lengur?
1: Nei, það er það ekki lengur og af því að það náttúrulega Þannig að sko þetta svona kerfi þú fórst í meðferð og hérna síðan var eitthvað hlutfall af fólki sem fór í meðferð sem að fór í ráðgjafanám innan stofnunarinnar sem að það hafði verið í meðferð hjá fór svo að vinna hjá stofnuninni og þetta er náttúrulega svona þetta aðalega reynslu þekking þetta 30 ára starfsnám með mjög litlum svona fræðilegum hluta þetta nám og hérna þannig að þetta er svona reynslu þekkingakerfi sem að samt reynslan rosalega fyrirfram skilgreint í rauninni að þú þarft að falla að þessu reynslu módeli sem að samþykkin bjóða upp á og hérna og sko og samtökin náttúrulega og það mjög mikið náttúrulega fólki sem hefur fengið sko lausn á sínum bata sko og einhvern tíma
0: með aðferðum er svo
1: já bara að fá þennan stuðning komast í sambandi við aðra sem að styðja hvern annan og slíkt og hérna og þetta fólk náttúrulega bara styður samtökin og
0: alveg blind
1: Já, ég meina það bara eins og þú varst að lesa hérna áðan greinina þar sem hvað það væri
0: sem sagt svarið já við spurningunni.
1: Óvinsælt að gaggrína þessi samtök, sko, við hefum náttúrulega alveg fundið fyrir því, en það náttúrulega, sko, við hljótum að þurfa að fá að sko, notendur hljóta að þurfa að fá að hafa eitthvað að segja meðferðina sem að þeim veitt.
0: En hyggur þú sem að svarið sé já við spurningunum sem spurði áðan fólki sem að skipa stjórn þessa á að...
1: Já. Ég var svona skoða stjórnina sko að því ég nú búin að vera að sko horfa á það sem að gerast og þarna eru bara, það eru margir sem að hafa starfað hjá samtökunum í stjórninni sem ráðgjafar og hérna ég held að hafi verið eitthvað 10 sko ráðgjafar samkvæmt þessari skoðun minni sko sem að eru, það eru líka fólk sem að starfa fyrir samtökin í stjórninni og svo eru örugglega mjög margir sem að bara þykja væntu samtökin og hafa farið gegnum þessa meðferð og hérna eru þakkláttir þeim fyrir sko þá þann bata sem að þeir hafa fengið
0: Sýnist þér að frændhygli sér vandamál innan S.A.
1: Sko það náttúrulega ekki nýsaga heldur og það náttúrulega oft svona vandamál í svona félaga samtakarekstri já, mér sýnist að það hafi verið hérna, ég sé til dæmis að eins og ég segi, ég vissi nú ekki að þetta væri bróður Önnu Hildar sem hafði skrifað þessa grein mig og róðina en hérna konan hans í stjórninni og dóttir hennar Önnu Hildar í stjórninni þannig að hérna og einhverju ættingjar hafa verið að fá verkefni líka Þannig að jú, ég meina að þetta alltaf þessi hætta og þess vegna sko fyrti samninga ríkisins svona meðferðastarf að taka til dæmis á þessu með hagsmunatengsl að það sé tryggt að hérna að það séu sett inn einhver ákvæði það
0: Já, ég met stöðuna mjög alvarlega og frá eigin brjósti það mér finnst það mjög alvarlegt að þeir bara hætti að einhverjum tíma að taka fólk í gegn að fá fólk í meðferð S.A.A. Er á góðri leið með að missa tiltrú og góðvilji almennings á Íslandi í óbreyttri mynd þannig að sko ég svolítið hissa á því hvað í rauninni að það sé ekki búið að grípa til róttækari ráðstafana
1: Einmitt. Og hérna sko, eins og við varum að segja á þann sko, þarna 2016 gerði þessi úttekt og þá byrjar gæðastarf innan samtakana eða sem þá fer að svona vinna meira skipulegra að gæðastarf og það ráðnar inn fleiri fagstjættir og það verða átök það það verður sko hérna Þórarinn og hans hópurinn að samtakana sko það kemur bara sterkt fram hvað þessi andstaða við sálfræðinga og að fá fleiri fagstjættir inn í þetta kerfi og hérna og þessi togstreita hún búin að vera síðan og það þetta fagfólk sem að vinna inn í meðferðinni sem að að vinna að því að færa hana svona til nútímans og færa hana meira í átt að að svona almennir heilbrigðis þjónustu taka faði voruð út á fundum á Vogi og skildu til að fara
0: á fundum á Vogi?
1: Nei, ekki lengur, Nei. Það var það og hérna og taka að fundi út og slíkt að það sé skilda að taka þátt í þeim þeir eru ennþá í bóði held ég fyrir þá sem að það vilja og hérna þannig að sko þessi togstreita hún hefur verið til staðar innan samtakana síðan að það farið að breyta meðferðinni sem sagt úr svona bara sem ræktuðu Minnesota módeli yfir í bara nútíma heilbrigðisþjónustu sem að veraldleg og vísindalega hérna vísindamiðuð
0: Þú hefur farið í gegnum meðferð hjá SAXAT og þannig að og þú hefur verið edru síðan eða eitthvað
1: Já.
0: Og þú sem sagt heldur þér edru án þess að fara með faðið voruð án þess að trúa á aðri mátt án þess að fara á aðfundi
1: Það
0: hefur gengið ljómandi vel. En hvað hérna sko ef maður svona velti því fyrir sér sko samfélagslegri ábyrð samtaka eins og SAA að vegna ólíkra félagsstöðu notenda að þá kannski getur verið gott að bæta trúnni við önnur úrræði og það sé ein ástæða þess að SAA leggur áherslu á þennan æðri mátt og þetta sko sem að er reyndar skilgreindur þannig að það getur verið esjan eða bara þetta rauðaborð eða eitthvað hvað segir að það sé bara svona samfélagslegt ábyrðarhlutverk SAA þegar kemur að því að ná til kannski fólksinn sem á bágast og eru stærstu fíklarnir og erfiðustu alkarnir kannski stór hættulegi fyrir samfélagið að það sé eðlilegt að þú réttir þeim eitthvert andlegt fóður sem þau geti haldið sér í að svona gaggreindar vísindalega aðferðir ekki endilega við þann hóp.
1: Sko það náttúrulega til allavega hérna andlegt líf og svona spiritúa líf sem að ekki trúalegt og hérna sko vandamáli meðferð sem að greiddir af ríkinu sem að heldur trúað fólki það í rauninni brot á bara mannréttindasamningu
0: það er samt ekki beint að það segja að þau haldi trú af fólki
1: já það var náttúrulega með því að vera með aðferð sem að byggir algjörlega á þessari hugmyndafræði eins og þetta var hérna áður fyrr að þá þetta náttúrulega að einhverju leiti trúboð og ef þarft að mæta á trúarlega fundi eins og svo sagt ég meina að samtingi byggja á trúarlegum hugmyndum þó þetta sé ekki trúarsöfnuður að þá þetta byggir þetta á þessari tengingu við æri mátt og þannig að það sko það á út af fyrir sig sko ekki heima innan heilbrigðiskerfis og en auðvitað hafa allir rétt til sinnar trúar það trúfrelsi og við eigum að fá að hafa okkar trú en það sko af því að SAA hefur veitt sko eini frá hvar smeðferða spítalinn á landinu er þarna og það þurfa allir að fara heila í gegnum hann nema þeir séu með alvarlega geð og fíkni vanda þá hafa þeir aðgang að öðruvísi þjónustu á landspítalanum
0: en nú fíkn geðvandi og hér stundum hérna geðlæknirinn Ólafur Þór Ævarsson hjá mér að spjalla og hann segir fíkn geðveiki
1: já
0: Ertu ósammála því?
1: Ég ekki sammála því.
0: Þú ekki sammála því?
1: Nei, ég meina, sko eins og ég segi, þetta við erum einhverja skilgreiningar fyrir heilbrigðiskerfi til að minna eftir. Mm. Heilbrigðiskerfi þarf að skilgreina hlutuna inn í sínu kerfi. En ég hef bara, eins og ég segi, og ég bara vitni hann að Matthildu Helpan hérna að það sko það að telja fólki trúum að það sé með krónskan sjúkdóm, það ekki bara það ekki valda blandi og það svona siðferðilega tæft sko, núna ég með vottorð upp á þá að vera með þennan heilasjúkdóm og ég hérna fór þarna í meðferð 2007 og hérna og ég finn engin einkenni af þessum sjúkdómi sem að krónskur að sög þannig að sko
0: Hvað heldur
1: þetta
0: þú
1: hafa orðið til þess að þú bara, var? Sko, svo líka bara annað að fólk ég var náttúrulega þegar ég fór í meðferð, ég var ekki með mjög alvarlegan fíknivanda þó að vera nóg alvarlegur fyrir mig til að ég hætti að ákvaða að fara í meðferð en sko svo þróar fólk náttúrulega með sér það náttúrulega það til sjúkdómar sem þróast út frá fíknivanda og það eru tengdir við bara hérna sko flest fólk sem búið að vera í mikilli neyslu í langa tíma að það þekkir þunglindi vel og það þarf ekkert rosalega mikla neyslu til dæmis til að vera komið með þunglindiseinkenni og það náttúrulega þarna tengsl og eins og ég segi heilbrigðiskerfi hefur sitt flokkunarkerfi og hérna þannig að það og það gengið út frá því hér náttúrulega í kerfinu sem þjóna sem hópa þetta séu sjúkdómur og hérna við erum svo sem ekkert í slag við það þó að við notum ekki þessi hugtök endilega sko þessi læknisfræðilegu hugtök sem að hérna heilbrigðiskerfið notar
0: Já. Þannig að ef við skilir rétt þá sko þú hefur ekkert á móti því að fólk fer á aðfundi en þú myndir vilja hafa aðfundina utan þjónustu S.A.
1: Sko aðsamtökin og tólfsporarsamtök eru bara frjáls félagasamtök sem gera það sem að þau vilja það er bara þannig og hérna og þau hafa hjálpa fólki og það fólk sem að sko ég ekkert að gera lítið úr reynslu þess fólk sem að hefur nýtt sér þá leið alls ekki og hérna en sko þetta það ekkert land í Evrópu sem að hefur verið með svona system eins og við hér svona rosalega sko sko bara eitt kerfi fyrir alla
0: já.
1: Þú veist þetta er mjög sérstakt fyrir Evrópu
0: já.
1: Og hérna
0: Akkur heldur þetta hafi þróa svona hjá okkur alveg vegna þess hvað nýk hvað er margir alkar eða
1: Nei, við erum ekkert með fleiri alka hérna og það hefur nú stundum verið talað að það sé Íslendingar séu of meðferðaðir að of margir hafi farið í gegnum þetta kerfi og það sýnir náttúrulega bara árangur S.A. á hvað þeir náðu rosalega hérna, miklu flugi hérna en þetta kerfi náttúrulega bara flutt inn frá Bandaríkjunum og þetta bara sem sagt Minnesota kerfi það flutt bara inn og þetta eru hérna svona áberandi hérna valdamikli menn í ráðandi stjórnmálaflokki hérna sjálfstæðisflokknum sem fara þarna í meðferð og hérna og bara finna lausn á sínum vanda og vilja náttúrulega bara bjóða öllum upp á þetta sama okay. og þetta bara gekk svona rosalega vel hjá þeim og hérna þannig að sko þetta náttúrulega bara það svona kerfi sem við höfum haft og hérna þannig að það sem að gerast núna innan S.A. að þetta svolítið þessi núningur að hann eins og ég segi þetta sko, það náttúrulega bara saga S.A. er átakasaga og hérna það byrjar strax þannig að fljótlega eftir að samtökin eru stopnu, þá eru átök þá svona valdahópar kannski, ég veit ekki, ég hef nú ekki svona sett mig alveg inn í það hvort að það hugmyndalegt en síðan náttúrulega bara vinnur Þórarinda og starfar þarna í yfir 40 ár sem yfirlæknir og þar af líka 20 ára eða eitthvað sem formaður líka, þannig að hann nær mjög miklum undirtökum í samtakonu en árið 2016 þegar það gerði þessi úttekt hjá landlækni að þá hefst þetta umbótastarf og þá fara að koma árastrar við gömlu hugmyndunar að þetta bara keep it simple og hérna fara bara þú veist, bara koma fólkinn í aðasamtökinu og halda í þar að okay. það sé aðal mark með meðferðarinnar að það var það og hérna og svona að hluta til sýnist mér að hérna og svo náttúrulega bara að gera samtökin þennan loksins eftir langa baráttu þá gera samtökin mjög góðan samning við sjúkratryggingar í desember í fyrra og hérna þetta eitthvað sem að samtökin búin að vinna mjög lengi að fá þennan samning og í honum eru strangari gæðakröfur og strangari kröfur það hvernig meðferðin á að vera hvernig mönnun og fleira og hérna og það komin alltaf meðferðin hefur mig breyst mjög mikið á síðastliðum 10 árum. Það komin miklu fjölbreyttari starfsmannhópur og það meiri viðkenning á að fíknivandi hann samsettur úr náttúrulega sko félagslegum þáttum hérna líffræðilegum þáttum hérna og að það þurfi aðkomur fleiri fagstétt eins og félagsráðgjafa og sálfræðinga og fleiri.
0: Og átt þú marga vini innan SÁÁ?
1: Á ég?
0: Já.
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það en ég náttúrulega svona, kannast þarna við aðalega starfsfólk sko, og hérna sem að því ég hef starfað í allavega vinnuhópum og svona þannig að við erum hérna en hérna, já
0: En ég spurði af því að ég hitti eina konu sem að hérna hefur verið að vinna þarna og vildi ekki koma í viðtalinn En hún sagði að það sem þú værir að tala það væri mjög þess virði að hlusta á það þótt að væri í einhverju andstöðu við sumt af því sem við heyrum. En við komast ekki lengra, Kristín, það var mjög áhugavert að fá þið hérna borðinu. Ég veit, tel mig vita aðeins meira um hvað þessi deila snýst og það brýnt að hún verði leist sem fyrst. Kæra þakki fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Og við höldum áfram eftir andartak, ekki fara langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, hörðu, þá er komið að því að ræða já, stöðu Íslands í heiminum og sérstaklega gagnvart Evrópu. Við ætlum ekki að fara að endurtaka hérna kosningabaráttuna fyrir hérna þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágúst. Heldur að ræða já, hvernig framtíð Íslands í samskiptum við Evrópu. Það margt í deglunni í nágrannlöndum okkar. Norðmenn vilja skerpa á EES-samningnum og þið tók eftir því að Forsætisráðherra Kanada var byrjaður að ávarpa Evrópuþingið og þar sem að honum var boðin auka aðild eða Kanada af Evrópusamþingið. Það það degla sem heldur áfram en niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar liggja fyrir. Meiri hlutinn sagði nei við aðild að viðræðum. Hingað komið til að ræða þetta Erna Bjarnadóttir sem þekktur neyjari og Tómas Möller sem þekktur jáari. Herðu, að ég má ég byrja þér Erna. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar liggur fyrir. Tilefni til þess að meta hver á að vera svona Evrópupólitík Íslands í framtíðinni?
1: Það finnst mér tvímarlaust að við auðvitað alltaf að vera að skoða hana og endur með þetta og þetta náttúrulega auðvitað slíku tímapunktur og það endum allítur að fara fram í ljósi þess að við það var engu öðru hafnað en framhald að taka upp aðalda við erum nýju við höfnum ekki Evrópusambandinu við höfnum ekki EES eða

0: taka í löndum utan við ESB til Evrópu sem sagt tengingar og Íslendingar skora mjög hátt þar þó þeir endilega skilgreinir sig ekki sem áhugamennum að verða aðilar að ESB
1: þannig að það hrifnir að Eurovision en ekki Evrópusambandið
0: Já, bara við erum hrifin af ES löndum og löndum sem eru hvorki ES eða ESB eða bara við lítum á okkur sem Evrópumenn held ég með í draga ályktuna þessu og núna náttúrulega stendur við þeim sporum að við erum með hérna við erum í aðilar EFTA og þrjú þeirra landa mynda ES svæði og samt ESB og það hefði hvort sem reyndar alltaf verið sá vettvangur sem hefðum starfað áfram hvort sem við hefðum sagt já eða ekki því við erum ekki beint komin í ESB
1: En finnst þér að þurfum við aðlaga ES samningin hann eða hann náu betur utan hagsmunum Íslands
0: Ég held að hérna ES samningurinn svo bara allt annað hljóti að vera breytingum háð og þessi, ég veit ekki hvað nákvæmlega falsti þessar yfirlýsingu normanna þarna um daginn. Ég reyndi svona aðeins að spyrjast fyrir hana og kannski hún einhver leiti pólitísk en svo spyr maður sér líka sko hvað þýðir það að eitt hérna ES landana sem EFTA megin gefa út svona yfirlýsingu án þess að hinn virðist hafa átt aðkomu að henni. Hvað þýðir það? Ég minnst það alveg sjálfstæð spurning.
1: Kann að benda til þess að það sem að normanna að næstu skref séu bara bæta tvíliða samninga við Evrópusambandið.
0: Já, en það sé bara á við það að þarna eru þrjú lönd sem eru svona læst saman í þessum hluta ES stoðarinnar. Mm. Og það svona af hverju velur eitt þeirra að gera þetta svona. Sko. Það svona, ég minnst þeirri spurning ekki að vera svarað.
1: Ég held að normin eru með svona nokkra tvíliða samninga við Evrópusambandið. Það ekki allt saman í kegnum ES Það ekki við Sviss sem held líka til þess samningu
0: Sko, bæði Ísland og Noregur eru með sér samninga á grundvelli bæði bókunar 3 og tilteknum greinum ES samningsins sem að eru ekki eins fyrir öll ES ríkin þannig að það bara mjög eðlilegt Sviss síðan með sér samning og Bretland eins og þú vísar í og í Sviss mun á næsta ári fara fram þjóðaratkvæðagreiðslum nýjan slíkan samning sem að töluvert hérna frábrugðin EFTA módelinu að því leiti að þá mun European Court of Justice verða dómsvald í ágreiningsmálum en ekki svona tveggja stóða kerfi og það mjög umdeilt í Sviss til dæmis
1: Thomas hvað gerum við nú eins og sættir?
2: Ég vil bara byrja því að þakka því fyrir að halda áfram með þessa Evrópumræðu því að hún heldur áfram
1: Evrópa er hana,
2: hún fer ekkert og við erum sko það var athyglisvert í kosningabaráttunni sem að varum í sumar að já og neyrhefingin voru sammála um eitt að það var EES það var engin ágreiningur það að Ísland væri í EES og þannig að það var jákvætt við þetta allt saman Ísland heldur áfram innan ES
1: En tillegan að gangi Evrópusambandið var svolítið út af veikleika ES samningsins að væri svona og mikið fullveldis framsal í honum að við hefum ekkert með að gera hvað samþykkt í Brussel
2: það er stærsti gallin við ES samningin að við erum ekki við neitt borð eins og við sitjum hérna við erum ekki eins og út af gangi, við erum bara út af götu
1: Já, en þið verður að lofa mér því að endurtaka ekki þjóra kostingabaratuna
2: Við erum bara að tala
1: með Hvað gerum við nú? Það er komið nei
2: Já, það er sko Evrópu ESB er staða ESB að styrkjast að mínum mati. Ég meina að þið sjáu hvað Kanadamenn er að beðjum auka aðild
1: Þeir vil ekki fara þar inn sko.
2: Nei, auka aðild sagði ég og Nýja Sjáland og Ástralía hafa rætt þetta Nú, við sjáum hvað að gerast í Bretlandi sem sagt Norður-Írland og Skotland eru að skoða að slíta sig frá Stóra Bretlandi og þar 60 og 61% fólks vill bara rejoin eins og það segja, ganga aftur
1: í Skotlandi.
2: Skotlandi, já og reyndar Norður-Írland líka
1: það rétt slefar yfir helminginu en undir helminginum í Wales
2: já, Wales svona sér að báti þarna sko, en normenn hafa listi yfir að þeir vilji fá meira að segja sitja við borði, jafnvel við viljum sjá hvaða reglugerðir í vinslu en ég tel að þeir þurfa bara gangi í ESB til að fá að sitja við borðið
1: Ég held að fólk í Bretlandi, Kanada eða Nýja Sjálandi sé ekki að hugsa það að ganga í ESB
2: Nei, þetta heitir
1: það. Ég ætla að leita sér einhverjum samskiptum við ESB.
2: Já, já.
1: Þannig að hérna, þessi veikari samskipti heldur en ES-samningurinn. Ég held að Kanadamenn mun aldrei sætta sig við það að beigja sig undir lög sem eru sett í Brussel.
2: Ég enda þeir eru ekkert að tala það. Þeir eru að tala Associated Membership sem er bara auka aðild að þetta rauninni segir það bara að ESB

0: straumur liggur til ESB að menn vilja vinna með þessum löndum, 27 löndum með einum öðrum hætti
1: en ekki með því að ganga inn það á við Breta, Norðmenn, Kanadamenn
0: ég veit ekki ég þekki ekki hug þessar landa en allavega
1: ESB hefur umræðin í Kanada það alveg á hreinu að þeir eru ekki að fara inn í Evrópusambandið
0: þeir
1: eru í sjálfstæðisbaráttu gagnvart Bandaríkjunum og ætla ekki að beygja sig undir Brussel í staðinn og Kanni alltaf að segja þetta
0: sko Evrópusamstarf málið lykilatriði þessu og Ísland náttúrulega við erum Ísland þarf að vera með angeri úti, sko, við erum þetta litla land, 400.000 manns við erum með þjóðaframleiðslu upp á hvað, 30 milljarða dollara þetta við erum örríki við erum, sko, ég var að spurði gervigreindina hvaða ríki í Evrópu eru með svona litla þjóðaframleiðslu og það bara ekki neitt, það ekki dansk í Póllandi og Palermo á hérna Sikiley eru með 30 milljarða dollara þjóðframleiðslu við erum bara eins og borg
1: bara nálægt möltu
0: nei hún, já en það hún næri sig einsinu sko í þjóðframleiðslu þó þessu fjölmennar en það sem ég að segja sko að svona lítið land eins og Ísland og lítið hagkerfi við þurfum að tengjast betur gegnum NATO og gegnum Evrópusambandið og EES samningurinn á mínum mati eins og sagði ráðan sko, það var mikið rætt í kostningabaróttinu ef ég má minnast á hana að ES bara fullkona, þetta eiginlega skilgreining á fullveldis framsali við erum að taka við 360 greina reglugerðum á ári og höfum ekkert þetta að segja
1: en það var þess að þjóðræðgagrisla það sem maður spurt hvort við ættum að sækjum aðild og kom nei
2: ekki sækjum aðild hvort
1: það ættum að taka upp viðræður það kom nei Þá erum við komin í stöðu þjóða eins og Breta og Normanna, það sem að liggur eiginlega fyrir að það ekki meiri hluti þjóðarna fyrir því að sækja aðild. Þessa þjóðir munu endur skoða samskipti sínum við Evrópu og má það vera að úr því verði, og getur bætt Kanada við, verði einhvers konar samskipti við Evrópu sem eru kannski bara veikari heldur en til þess
0: að Sko ég að því voru að tala meira hlutin sagði nei, sko við í Evrópuhreyfingunni og Evrópusinnað fólk á Íslandi, við lítum á þjóðaratkvæðagreiðsluna sem ákveðin sigur, vegna að þetta langhlaup, þetta ekki spretthlaup. Ég meina, 2009 var skoðanakönnun, 19% voru fylgjandi því að við erum aðilar, við erum að ná við 49,
1: 47%. Það ekki að að við sem var að segja
0: Sko, ég segi bara
1: skemmtu mér þannig látum eins og það sé ekki að daskra hvernig eigum við að hefða samskiptum okkar
0: þú stjórnar því ekki Gunnar þetta víst á daskrá og þetta verður á daskrá næstu árin og við teljum við í Evrópuhreyfingunni við erum bara sannfærum það að eftir örfá ár komið meiri hluti fyrir því að ganga að fara í viðræður
1: þannig að þið nennið ekki að pæli því sko, hvernig við samskiptin Kanada og Evrópu
0: það stóra máli í dag lestu greinina mína sem ég skrifa eiginu dag þar var ég mynd að tala að straumurinn liggur inn í ESB samstarf
1: En ekki inn í ESB.
0: Nei, samstarf, sagði ég. Samstarf við
1: Straumurinn ESB. Hérna fyrir vestan hefur legið út úr ESB. Það Bretland hefur farið út úr ESB. Færeyjar, Grænland, Ísland hefur hafnað umsókninni. Það alveg ljóst að það ekki vilji fyrir meiri hlutans í Noregi að sækja
0: Við sjáum til. Ég held að þetta sé straumurinn.
1: Það var bara ný könnun bara í morgun. Ef maður tekur þá sem tók afstöðu, það voru 2/3 sem segja nei í Noregi.
0: Ég er svona bjassinn við Evrópusinnarnir á Íslandi erum bara bjassinn á þetta muni allt streyma í rétt
1: ég að byggja þig, Thomas ef við látum eins og að, hérna, að þú fáir ekki þitt fram að verði bara að byrja að kjósa sækjum á morgun þann tími þanga til að það mun hugsanlega vera sótt ef að hérna, atvik þróast þannig í heiminum sem ekki endilega bendi til Hvernig að samskipti Íslands og Evrópu vera? Eigum við að endur skoði eða samningin?
0: Ég sko við...
1: Eigum við að ræða við Kanada hvort að það sé eitthvað í þeirra samskipti sem við getum?
0: Sko við náttúrulega bara verðum að láta eða samningin duga. Það ekkert annað í bóði. En ég tel að hann sé jafnvel getur verið á veikum fótum núna. Ég meina þetta er fullveldis afsal, það alveg ljóst. Við höfum ekkert þessar greinagerðir að segja þessar reglugerðir. Þannig að ég meina hvað ef normenn fara þarna út eða hvað ef að kemur bréf frá Brussel sem segir bara heyrðu þið viljið ekki tala við okkur við segjum upp þessum samningi sko EES samningurum byrjaði sem hérna eftaríki hvað voru 12 eftaríki sem fengu fara inn í biðsal EES samningur var bara hugsað sem biðsalur inn í ESB 10 eða 9 farin inn 3 ennþá í biðsalum og ég ekkert vissum að Evrópusambandi hafi þolinmæði endalaust að bjóða þremur löndum hérna ykkur lúxus aðgang að þessum félagskap.
1: Segjum að svo sé, má vera bara... þessi tækifæri fyrir okkur að skoða hvað Kanadamenn að gera, sem að munu aldrei beigja sig undir það að alla reglugerðir vöru og markað og þjónust og markaði komið frá Brussel, má það vera að það sé bara falli betur að vilja íslensku þjóðarinnar að vera ykkur slíku samskiptum við Evrópusambandi.
0: En þú ert að koma hérna með yfirlýsingar að Kanadamenn vilji ekki þetta og vilji ekki hitt, hvað veist þú það?
1: Kunnar? Ég bara búin að vera horfa umræður í kanadíska sjónvarpinu.
0: Meiri hluti Kanadamanna vilja bara halla sér að Evrópu.
1: En ekki með því að ganga inn í Evrópusambandið.
0: Nei, þú veist ekki það núna.
1: Jú.
0: Það getur vel verið að verði bara meiri hluti í Kanada fyrir því að sækja um aðild.
1: Er meiri hluti í því?
0: Nei, ég gæti alveg gerst.
1: Já, það ekki sko og ég held að við vitum það báðir.
0: Hvaða kristalkúlu ertu með svona?
1: Ég bara hef verið að fylgjast með umræðinni í Kanada og það að hverskipti sem Evrópa kemur til tals að þá tekur viðkomandi fram, við erum ekki á leiðinni þar inn. Hlustar á það sem kanni segir.
0: Þjóðin mun ráða þessu, ekki einhverjum stjórnmálmann.
1: Ég býst við að þeir sem að kanadíska ríkisútvarpið að tala við, endurspegli vilja þjóðarinnar. Ég held að sé ekki svona ykkur svona maka hreyfing svona sem að vill hérna
0: ég held að sé bara mikil hreyfing núna landa með svipu gildi eins og Evrópulönd, Kanada nú Bretland að breytast það er gríðaleg eftirspurn eftir því núna að sameina vestran gildi
1: já og það mönnum ljóst í Kanada, Bretlandi, Noregi og Bónandi og Íslandi að það, hérna, þessi lönd munu ekki, valkosturinn ekki að ganga inn eða ganga út. Mm. Valkosturinn að búa til einhver svona samskipti við Evrópu sem að hérna, eyða annmörkunum að eiga samningnum.
0: Mm-hmm. Þannig erum við sammála.
1: Já. En í því felst ekki að fara inn vegna þess að það ekki meiri hluti fyrir því í Nóri, ekki í Kanada, ekki á Íslandi, ekki í Færeyjum og ekki í Grænlandi.
0: Gæti breyst.
1: Já, þá situr þú bara alltaf og bíður þangað til að þú vinnur. Að þú ert ekki til að tala við mig og Ernu, en ég tala bara við Ernu.
0: Okay.
1: Hvað, hérna, sér þú fyrir þér að hérna, við munum endur skoða eða samíkin?
2: Ég held að þetta sem að þessi umræða hérna á undan hljóta leið okkur því sem að blasir við að þessi lönd sem að hafa eins og Bretland gengið út Noregur vill eitthvað annað módel Sviss ekki búið að gera upp hugsin hvort að það mun samþykja þennan samning sem á borðinu við ESB þessi lönd þurfa eitthvað starffært módel til að vinna með Evrópusambandinu og vilja það.
1: Sem ekki fundið upp ennþá?
2: Nei, en það til samt hugmyndir
1: það. Það nafnið á því, það aukaðild.
2: Já, það til eitthvað sem heitir, hérna, Karl Bátumbakur sem kom hér í ágúst, hann hefur lagt fram hugmyndir þar sem að þessi tveggjastóða lausn sem að í raun og veru líkillinn að því að hún að þjóna okkur þetta EES-samstarf, það tveggjastóða lausnin með tvo dómstóla, sérstakan dómstól sem dæmir fyrir Evrópusambandsmein og sérstakan dómstól okkar megin og við þekkjum hverju þetta skilaði okkur í æsemálinu. Þetta ekki til í samskiptum ESB við þessi lönd sem ég taldi upp hérna áðan og þetta gæti verið eitthvað sem að væri hægt að taka yfir og flytja á Sviss og hérna Bretland með þeim hætti að dómstólahlutin yrði leystur að þessu leiti og þá hitt sem að þið voru að tala um áðan og við komum inn á líka hvernig tryggjum við aðkomu að sköpun regluverk sem að allir þessir aðilrætta sér að fara eftir og það einhvers konar létt EES væntanlega ef við mögum kalla það þannig létt EES módel
1: En ef eitthvað slíkt verður til og við erum með EES samninginn sem að hefur annmarka
2: Já
1: Sérðu fyrir þeir að við munum þá bakka eitt skref til bakka til þess að fara inn í hérna samstarf sem að til dæmis Sviss, Bretland og Kanada geta unnað við?
2: Já sko, ég veit ekkert hvort að það rétt að tala um að bakka. Ég held að við sem bara tala um að þróa samstarf á þeim, í ljósi þeirra kringumstæðna sem að allir standa anspænis. Það að segja, vil ég ekki vera hérna, þiggjendur að regluverki og það sé... hversu mikið fullveldis framsal sem það ég ætla ekki að taka þessa umræði núna en hérna svona öflug ríki eins og Sviss og Bretland geta varla sætt sér við það, trú ég þannig að það þarf að finna nýja lausn á því og það verið að ræða svona hugmyndir niður alla Evrópu eða farið á LinkedIn og skoði hvað þjóðverjar þýskir fræðimenn að tala á þessu sviði. Ég búin að liggja yfir þessu svolítið núna í september. Það alls konar hugmyndir hvernig að varðvelda fullveldi, hvernig að varðvelda valkosti til framtíðar en vinna jafnframt saman. Þetta viðfangsefni.
1: En sérðu að þessi vinna fari fram á því að, raunverulega endurskoða og endurmeta EES-samninginn og þessi lönd sem að þú varst að nefna og við höfum verið að nefna.
2: Já, sko,
1: að þau dætt inn í EES.
2: Ég ekki að tala það endilega þau verði inn í EES en að þetta módel verði einhvern veginn samt tvinna saman. Ég sé ekki þessi sjálfsagt að fara inn í EES sem að Bretland svo mörgu sinni stærra en ríki sem eru þar fyrir. Það þyrfti, en þetta var hins vegar þróað sem hugmynd og kynnt og rætt í breska þinginu 2018 og hérna, ég veit að til dæmis að Guðlaugur Þór Þórðarson var stuðningsmaður þess þegar að þetta var til umræðu þar og hérna fleiri hérna, sem komu að því en það var ákveð þá að fara ekki þessa leið en hérna mótilega til og umræðan hefur átt sér stað þannig að þetta ekki gripu og laus lofti og ég má segja eitt Kanada þessar hugmyndir aðild Kanada að Evrópusambandinu þetta náttúrulega sko úr nánast lausu lofti gripið því að það ekki eins og til í sáttmálum Evrópusambandsins ekki sé gert ráð fyrir aðild ríkja utan Evrópu þannig að það nú fyrst
1: það
2: þarf að breyta því
1: alls fyrst og svona
2: já
1: það
2: já en
1: ég má taka ofan fyrir hérna varmanni framkvæmdastjórnarinnar sem að fær nú kannski ekki oft hól en þetta var svona sumuleiti rausnalegt hjá henni að nefna þetta
2: Nei, ég held að þetta hafi verið útspil til að láta lítið út fyrir Evrópa væri eftirsóknar verði valkostur frekar en eitthvað annað
1: Það alveg augljóst að Kanada að fara snúast til Evrópu þannig að þeir þurfa að setja fleiri stoðir undir.
2: Já, já, en þeir ekki bara að vera aðeins eins og þú sagðir
1: það. Nei, og það alveg frálegt að túlka þannig að þeir ætla að skipta út viðskipti við Bandaríkin og taka upp viðskipti við Evrópu
2: og Kína. Algjörlega frálegt.
1: Já, það bara Kanada það sem það og 75% af útflutninginu eru til Bandaríkina.
2: Það bara eðlilegt á þessum tímum að ríki reyna að setja eggin í fleiri en eina körfu. Það bara áhættudreifing og ekkert annað. Og viljum samstarf sömuleiðis.
1: En það eru nokkur atriði í EES-samningnum sem að Íslendingar eru ekki sáttir við. Þeir eru ekki sáttir við að þurfa að kyngja svona mörgum lögum á þess að hafa neitt með að gera.
0: En þetta
1: þeir eru ekki sáttir við að hafa þurft að taka upp orku stefnu Evrópu sem að meikar einlega engan sens hérna á Íslandi. Já, við vorum bara í frábærum málum með orku fyrirtækin okkar í félagslegri eigu og var enginn að kvarta yfir því en svo allt hérna byrjaði að brjóta upp og hérna, allir auglýsingatímar fullir af svo leiðilum auglýsingum að það ekki hægt að orða sjálfbyrleikur
0: þetta
1: er alls og verðni hvað þetta orku dreifar
2: ESB aðeins myndi ekki breyta neginn í þessu þá hefur bara
1: kemur við erum ekki að tala með það var búið að segja nei við henni
2: já, ég ætla ekki að, ég takk fyrir það, ég ætla ekki að taka þetta í eldur
0: en þetta er bara fín umræða hérna sko. þetta með létt ESB eða svona diet eitthvað að sko svolítið góð
2: og létt ég hef einmitt verið
0: já létt já já en hérna það má líka tala létt ESB því að sko ESB náttúrulega í stöðugri þróun Draghi skýrslan einhver 30 tillögur til að gera þetta betra og það verið að vinna í þeim öllum Macron og Metz þessir leiðtogar eru báðir að tala að létta á reglugerðar hérna byrðinni og gera þetta sveigjanlegra og taka á landamæra málum betur sko, Evrópusambandi í stöður við þróun og ég held að framtíðin hljóta vera svo að sko við sjáum Kína með sína 30.000 milljarða dollara og Bandaríkja með sína 30.000 milljarða dollara Kína aðeins minna Evrópusambandi svipað á Bandaríkin að stærri, þetta eru þrjár risastórar blokkir í heiminum sem að núna ég meina við Íslendingar þurfum bara eiginlega svolítið að ákveða hvar viljum við vera? Viljum við vera áfram í Evrópu, sumir vilja taka efla tengslum við Bandaríkin þannig að við þurfum að taka ákvörðun það, hvar viljum við að þetta land okkar sé staðsett í framtíðinni.
1: En Carney fórstisóður Kanada, hann fjallar mikið þetta og líklega ekki verið klappað eins mikið fyrir neinum inn í Evrópuþinginu eins og honum. Hann tekur það mjög skýrt fram að markmið ekki það að búa að tjastla saman úr millistjórum ríkjum aðra blokk. Heldur það það sem að millistjórum ríki hafa hag af því að venda alþjóða kerfið og alþjóða lög og að millistjórum ríki geti gert samninga við hvert sem og það að venda það þannig hann ekki eins og margir evrópumenn hafa talað eins og íslenskir sagt, ég manna eins og Gylfi Sóeka hefur sagt að hérna út af breytingu í heimsmálum þá verðum við að velja okkur lið og þess vegna verðum við að fara til Evrópu Karni bara alls ekki þar hann tekur alltaf skipt fram að það ekki hugmyndin heldur hugmyndin það að fá millistjór ríki til þess að mynda eitthvað bandalag til þess að búa til heim sem skaplegri heldur en það að þurfa að velja sér lið og það held ég að Evrópusambandi hlýtur að vera að hugsa gagnvart Bretlandi, Nóri og Kanada sem ég myndi ætla að hefðu bara öll þessi afstöð
0: Já, það kannski ástæð fyrir því að ESB og löndin að vinna í því að gera þetta bandalag svona Já. Meira aðlaðandi, Já. Meira sveigjanlegra, ekki, ég meina það hefur verið gengið og langt á ákveðnu sviðum, ég alveg til að viðkenna það.
1: Já, það vilji, kannski einhver vilji inn í Evrópusambandinu að breyta Evrópusambandinu þannig að Noregur, Bretland og Kanada vilji koma inn.
0: Og Ísland.
1: Það líka
0: og
1: Ísland. Það eiginlega að við höfum hérna tapa fyrir því að fá þessi lönd inn að við frá vestri. Þannig við verðum að búa til eitthvað form á samskiptum þessu lönd sem að þau una sér við og við unum sér við.
0: Akkurat.
1: Þetta ekki langt líklegast að niðurstaðan að verði umræðan af Evrópumál næstu 4-5 árin?
0: Ég bara tek undir þetta. Mjög skynsileg umræða.
1: Og þá verði ekki að breyta Evrópusambandinu þannig að við segjum já. Heldur að búa til
0: sveigjanlegra
1: breyta þessu fordyri
0: meira aðlandi þar sem að
1: í útirestaurant breyta þessu fordyri í útirestaurant þannig að við getum verið þar bara lengur
0: já, já, það góð líking, samlíking
1: en hvað, segjum sem þetta sé svona líklegt sviðsmyndir sem að segja hvað það sem að Íslendingar myndu vilja losna við úr ESM eða bæta við?
0: Ég myndi segja númer eitt eins og normenn að tala að fá sæti við borðið með einum öðrum hætti að vita hvaða reglugerður í vinnslu fá áhrif, einhver svona mini áhrif veri ekki algjörlega áhriflaus eins og í dag það geti verið einhver millileg
1: Og það væri þá þannig að Evrópusambandið vill leggja fram einhverja reglugerð. Ef að þá gilda ekki bara í Evrópusambandið heldur líka í ES stækkuðu með Kanada og Bretlandinni að þá verður það líka vera samþykkt af mínithingi þessara landa. Eitthvað svoleiðis.
0: Og líka tolla, ég meina við erum ekki í þessu tollabandalagi. Við erum að borga 10% tolla af hérna fullunum afurðum laxi og fiski og fleiru við erum að borga innflutningstolla á vörum frá ég held að þetta tollamál gæti líka orðið mjög sterkur leikur fyrir okkur
1: að fara inn fyrir tollamúrana og þá bæði sem hérna að þurfi ekki að borga tollin en líka sem vörn því geta kú okkur í tollastríði áttu við það
0: tollar í dag stríðsvopn eins og bandaríkjamenn gera þetta ég held að þetta sé bara þetta er mjög góð umræða í gangi núna einmitt hvort að þessi lönd sem standa fyrir utan Liechtenstein kannski hefur engan áhuga með sína hvað eru 50.000 mann sem búa þeir eru 100.000 en klárlega Noregur og Ísland með alla sinn útflutning orku geira að það við verðum að halda upp í samtali um þetta mál. Hvernig getum við gert EES aðildina meira aðlandi en við Evrópu hreyfingin og við sem vorum í áinu við náttúrulega vildum bara fá að sjá þennan samning. Þetta voru mjög einföld skilabóð hjá.
1: Það bara að þeir fáu það ekki.
0: Já.
1: Við búum í lýræðis samfélag og það kasta fram svona spurningum og ef það kemur nei þá var það bara nei.
0: En fylkingar breytast.
1: Jó, en þetta samt svona eins og hérna...
0: Við teljum að jái sé á uppleið og neyja sé á niðurleið.
1: Verður ekki að býða í nokkra mánuði, sko.
2: Getur ekki að fara að tala eins og mynda tollabandalagi,
1: ég má koma að það. Ég ætla að spurja þig. Segjum að ég væri hérna búin að finna normann og kanadamann og breta og það svona hugmyndum að ræða sama við Evrópusambandið einhver svona skaplega tengingu við Evrópusambandið þannig við fáum styrkin en þurfum ekki að bera ágallana. Hvaða myndir þú koma með á listanum sem við þyrftum að breyta við ES annarkort að losna við eða fá inn?
2: Ég held að sko þetta með að fá einhvers konar aðkomu að þeim reglum sem að eru áhrifamiklar og hérna koma við þessi markaðssamskipti því að þetta ég snýst náttúrulega fyrst og fremst fjórfrelsi en ESB miklu stærri en það en ég hins vegar alls ekki þar með talið fyrir ekki að ég má bæta því við sko að þessi sjálfvirka dýfkun og samstarfinu sem við höfum séð þróast og þegar ES samningurinn gerður uppalega þá held ég að enginn hafi séð það fyrir að þessi dýfkun svona mikið og við sjáum til dæmis það sem verið að tala í dragiskýslunni að meðal annars að reglubyrðin sé svo mikil að sé fara að draga úr samkeppnishæfni sambandsins og þegar þú myndist hérna án til dæmis á Merz að það skuli koma frá sko Þýskalandi til Brussel vil ég gjöra svolga hemmi ykkur í þessu sko
1: þetta í sjálfum sem bara svona mannfélagið að menn fara aðeins og langt með pendulinn og svo laga þeir Evrópusambandi hefur náttúru til að laga sig líka þeir ekki bara náttúru til að hlaupa fram með björginu
2: nei, það það sem ég að segja líka að aðeins að reyna að toga tilbaka þessa sjálfvirku dýfkur sem við erum að torfa upp á ég eins og alls ekki sammála því að við erum að fara inn í eitthvað tollabandalega þarna því við höfum skapað okkur gríðarlega mikil tækifæri með því að vera með sjálfstæða stefnu og sjálfstæða möguleika í þessu sambandi við höfum gert viðskiptasamninga við Kína
1: Við gætum kannski gert eitthvað meira við hann hann nú ekki
2: Ég skrifa nú reyndar heila grein það í 9. september sem birtist það og við erum komin núna við vorum fyrsta Evrópuríki sem gerði fríverslunarsamning við Kína og Sviss fylgdi kjörfarið Evrópusambandið ekki með svona samning en núna Sviss búið að uppfæra sinn samning en við höfum látið hjá líða að gæta okkar hagsmuna þarna og þetta bara stórmál sem á að taka upp og þess vegna segi ég það ekki sjálfgefið að það sé til hagsbóta fyrir þennan hóp landa að fara jafnframt í tollabandalag við Evrópusambandið það bara, ég segi bara vilji Evrópusambandi gjöra svo vel að fara eftir EES samningnum og vera ekki að skapa til tollastrið sem að á sér enga stóð í honum
1: þetta var lagt fyrir Evrópusambandið þegar þeir lögðu tolla á hérna járnblendi og þeir sögðu það er í samningnum að við megum gera það til þess að verja
2: Þetta var engað sem mjög ómaglegt og óumdælanlegt.
1: En þeir eru náttúrulega aðlöguðu tollabreytingar að þannig letu fyrirtæki fá eitthvað svona kvóta og fleira þannig. Ég held að ekkert að þessu fyrirtæki hvorki í Íslandinu Nóri hafa verið að komið ver út.
2: Já, ég held að þetta muni þýða það að Elka mun hugsa sig vel að það mun fjárfesta aftur og byggja þessa verksmiðið áfram upp hér á landi.
1: Já, og ég mun að þá hann segir að þessi betra fyrir okkur að vera inn í tollabandalaginu. Líklega meðal annars út af þessu.
2: Já, en ég var að segja að það var margir aðrir hagsmunir sem að myndi þá vega þyngra.
1: Já.
2: Þannig að það ekki sjálfgefin niðurstað þó að eitthvað eitt segi svona.
1: Já. En, Thomas, ef við göngum inn í tollabandalagið þá hérna ógildu við fríverslunarsamning við Kína og við erum hérna, með einhver svona fríverslunarsamning við Indland líka.
0: Já, ég auðvitað ágætt að vera með samning við Kína.
1: En þetta þriðjungur að manginni þannig eins og tveimur samningum?
0: Sko, þetta snýst náttúrulega samningatækni líka og hvað stöðu hefur í samningum. Sko, Ísland 1000. Af Evrópusambandinu í mannfjölda og þjóðaframleiðslu. Og ég bara trúi því að þúsundsinnu stærri samninganefnd sem hefur þúsundsinnu fleira vægi, meira vægi, nái meiri árangri heldur en pínu lítið samningar
2: Þeir eru ekki með samning við Kína
1: Nei, þeir náðu samningi við Kína
2: Já, ekki þeir
0: Nei, þeir
1: er Og þú kannast við að það oft talað að það getur verið gott að vera litlikallinn
2: Já
1: Af því að Kína munaði ekkert að gera þennan samningu okkur
2: Og þeir hafa áhuga að gera meira við okkur
0: Já, já, en hvað ég gerum ráð fyrir að Evrópusambandi sé að leita eftir samningu við Kína
1: Já
2: Og hvað árangurinn af því?
0: Ég veit ekki, það kannski verið að vinna þessu í baku tjöldin
2: Það bara ekkert frest það
0: Ég veit ekki, en allan að ég held að sé betra fyrir okkur að vera inn í tollabandalagi sem þúsund sunni stærri en við og nær bara betri samningum en við
1: Og þá er þetta að tala að við séum að sigla inn í svona kapla í mangisunni sem verður erfiður og það sem að tollu verður beitt sem opnum
0: Já, þetta í dag náttúrulega bara vopn Bandaríkjamenn að nota tolla sem vopn.
2: Enda beittu við mismunandi tollum okkur Evrópusambandið svo það því sé haldið til haga.
0: Já. Ég sko landi svo, sko við flytjum út meir en helminginn á okkar útflutning þjóðaframleiðslu. Mm-hmm. Það eru fá ríki í heiminum eins háð útflutningi og innflutningi eins og við og ég bara tollfrelsi til helstu viðskiptalanda að mínum að þetta alltaf jákvætt og ef maður horfir tilbaka hvaða samningar hafa nýst okkur best það EFTA-samningurinn EBE-samningurinn sem var þá líka svo EES-samningurinn þetta var allir þessi samningar hafa fært okkur betri lífskjör og ég hef þá trú að ef við treystum okkar samskipti við ESB ennþá meira, göngum inn í þetta tollabandalag, tökum upp alvöru gjaldmiðil sem að gerir okkar hagkerfi sterkara og stöðu
1: það náttúrulega ómögulegt nema við séum í Evrópusambandinu
0: Já, sko, það eru mörg ríki sem að hafa tengst evrunni.
1: eins og
0: ja bara Monaco Andorra ég
2: meina það eru nú bara smá samfélög
0: ja við erum smá samfélög
2: við erum allt öðruvísi hagkerfi það aðalatriði við erum allt öðruvísi hagkerfi
0: bara það að tengjast öflugri gjaldmiðli mörg ríki í heiminum eru tengja sig við dollar það eitt ríki í heiminum minn en 500.000 manns með sjálfstæðan gjaldmiðil.
2: Þetta augljós vandamál fyrir jaðarríki Evrópusambandinu, það að koma betur og betur ljós.
0: En ég að segja sko að það eitt ríki í heiminum, minn en Ísland, sem með sjálfstæðan gjaldmiðil. Ég tel að þetta gjaldmiðilsmál sé sko risastórt mál fyrir heimilin, fyrir fyrirtækin og ríkið og þið sjáum það við Ísland
1: Thomas, þið lögðu það í dóm þjóðarinnar og þjóðu sæðinni
0: Jú, en sko, já, viltu fara ef var ræðis að kostningar
2: aftur
0: Nei, ég nefnilega það ímislegt, ég hef ýmsa rættu og sendu við þessa kostningar
1: Já, við erum að gera smá tilröðina sem það hvernig gætu við rætt saman hérna stöðu íslenska hvert Evrópu Getur við koma okkur saman hvað er til umræðu?
0: Ég er að segja koma því að hérna að langstæsta efnahagsmál Íslands að við fáum hér alvöru gjaldmiðil.
1: En telur það að vera raunhaft? Ég veit að þetta því skoðun að Marxins komið fram. En núna var þjóðræðakagreysla og það kom nei út úr því. Telur að það verði hægt að koma í þannig fyrir að við höfum ekki inn í Evrópusambandið en tökum samt upp Evrópu?
0: Sko, teoretist það ekki hægt. Nei. En ég að segja að það mörg smáríki hafa tengt sig við gjaldmiðil, hvort sem evra eða dollar. Og það kemur á stöðuleiki og það kom á lægri vextir út af stöðuleika.
1: Jó, náttúrulega með
2: það
1: sem
2: krónuna. Langflest ríki heims eru með eigin gjaldmiðil, þannig bara ekki flóknar það.
0: Ekki smá ríki.
2: Langflest ríki heims eru með eigin gjaldmiðil.
0: Við vorum með það sem krónuna. Á ég að spyrja gjafrigreindina hvað eru mörg smá ríki með eigin, ég spurði nefnum daginn, það eitt ríki með eigin gjaldmiðil, minn en Ísland. Ísland er algjört. Sko, furðudæmi
2: þetta snýst ekki bara stærðina við erum allt öðru sér hagkerfi
0: fyrst í lagi að unga fólki sé að borga 9,75% vexti það bara allt í lagi
1: okkur gengið, hérna, við vorum fátæk þjóð og
0: Við vorum ein ríkasta þjóð í Evrópu í lok stríðsins.
2: Við erum ein ríkasta þjóð heimsins
0: í dag. Já, ég segi, við vorum ein ríkasta þjóð
2: nei, eftir... Nei, ekki lok stríðsins. Við fengum Marshall-aðstoð.
0: Já, nei, höldum okkur bara starrið. Ég bara búin að tekka þessu. Við vorum ein ríkasta þjóð í heimi í lok seinni heimstyrjaldarnar. Mm. Við glötrum því niður og náðu okkur upp á strik aftur. En ég að segja sko að við skulum að unga fólki á Íslandi skuli sætta sig við fjórfalda húsnæðisvexti miðað við nágrannlöndin náttúrulega bara rannsóknarefni út af
2: þessu. Það rannsóknarefni að vera með ríkisstjórn aftur og aftur sem getur ekki stjórnað efnahagsmálum. Það sérstakt rannsóknarefni.
0: Ægin kemur á utan, segir ég.
2: Nei.
1: En það var hins vegar fyrir skömmu síðan þjóðaratkvæðagreiðsla á Íslandi. Það sem að meðal þessi þetta tilboð lá fyrir. Nei. Eigum við að sækja í Evrópusambandinu í vonum að fá evru og meiri hluti sagði nei.
0: Þetta var ekki tilboð, þetta var bara spurningin eigum að ræða við þetta fólk.
1: Aja.
0: Það var engin, ég get ekki sagt að ég sé Evrópusinni fyrir ég sé samning.
1: Nei. En svarið var nei.
2: Er ekki Evrópusinni fyrir nú sé samning?
0: Nei, ég meina ef þetta lélegu samningur, ég að segja sko, ég ekki til að skrifa til hvað samning
1: sem er. Við erum ekki að fara í samningsviðraður.
0: Nei, en við vorum eiginlega bara að spurja þjóðuna, viljið þið setjast niður með vina þjóðum og ræða hvort
2: það
0: sé
2: ávinningur að stóðu byljið taka aftur upp aðildarviðræður að stóðu ekkit vinna þjóðir eða neitt annað
1: En erum við ekki sammálum það að við erum ekki að fara að sækja um aðild
2: að
1: sjálfsögðu,
2: það liggur fyrir
1: svona náin í framtíð
0: Jú, við erum
2: ekki að fara að gera það
0: Ég spáði við erum komin að inn eftir innan 8 ára
2: Nei,
0: skrifaðu það hjá Gunnar og tölu saman
1: eftir En það er þá eftir að gera ráð fyrir því að verða einhverjar breytingar í heimsmálum fyrir utan Ísland sem mun valda því
0: Nei, bara áframhaldandi jáið færir bara aukið fylgi og þetta kemur að því að það verður kosið aftur og við förum til viðræðna og við göngum að inn.
1: Ef ég tæki
0: skrifað hérna, hjá þér dagstæðingur
1: eftir þetta. Ef ég tæki bara 96 og fram að hérna deinum í dag þá hefur eiginlega jáið ekkert aukið fylgi sitt sko.
0: Jú, það var skoðanakonin 2009, það var 19% þá. Sko, nú var 47,2%
2: Mér langar nú að henda inn í þennan hatt
0: 105.000 manns
2: rétt fyrir í vikunni fyrir hérna kostninga byrkti skoðanakönnun hvernig unga fólki ætla að kjósa 60% aldrinum 18 til 29 ára eða 35 ég maður ekki ætla að segja nei
1: Þetta var ein könnun og ég myndi vilja að þau í kostningarannsóknum tækju þessa þjóðaratkvæði Kristu þar sem að fengi svona greiningu á aldri á stjórnmálafstöðu og hvað fleira.
2: Já, ég
1: þetta mjög forvitnilegt og ég held að þetta sé svona hérna jáarar og neyjarar séu eitthvað svona fyrirbrigði í pólitík sem við verðum að taka tilliti til næstu sko árin.
2: Má ég koma inn á þetta? Mm. Ég þetta alveg bara bráðnauðsynlegt og ég hérna svona pínu rasandi yfir að sjá til dæmis jafnvel birtast erlendis núna greinar eftir fólk sem að meira segja heitir ekki íslensku nafni og prófessor ekstra útlöndum, langa greinar hvað þetta neyð þýði og bara, það bara engin rannsókn til á því, það bara eitt sem gerðist, þá spurt einna spurningar og það svari við henni sem liggur fyrir og ekkert annað
1: Hvað heldur að vera áður úrslitum?
2: Hvað held ég að vera áður úrslitum? Það, náttúrulega Ég tel að unga fólki hafi ráði úrslitum því að, og hérna ég held að afstaða til mála eins og þeirra sem að Hilmar Veiga Pétursson talaði fyrir að við myndum standa besta við samkeppnislega og til þess að tryggja ungu fólki atvinnu og tekjur framtíðinni með því að velja þennan kost að halda ekki áfram þessari braut. Ég held að það hafi verið þar sem að hérna skipti mestu máli.
1: Orð þessa manns?
2: Nei,
1: hann ekki eitthvað fyrirtæki sem skráð erlendis?
2: Ég ekki að tala orð hans, ég að tala það sem hann var sett inn í umræðina og meðal annars úr dragiskýslunni og auðvitað margir aðrir voru að tala að hérna Evrópa vegna þessara reglubyrðar og hérna annara hluta sem hafa augljóslega dregið úr samkeppnishæfið það óumdeilanlegt og þeir eru líka að spila hérna frá sér spilum til dæmis með því eins og Þýskaland mikið gagnrýnt fyrir að loka kjarnorkuverum og verða svona háð erlendum hérna aðilum með orku að við værum í betri stöðu að tryggja hérna okkar samkeppnishæfni með því að spila áfram sjálfstætt eins og við höfum verið. Ég held að þetta hafi verið það sem að...
1: Að Evrópa sé eiginlega veiki maðurinn í á Íslandi.
2: Já, já bara Evrópa sé ekki nógu sterk í dag til að vera áhugaverðu kostur.
1: Það raunast mat, sko, já, ég þetta margt að í Evrópu, sko. En,
2: nei, þetta alveg, en það alveg tala...
1: stilfinni upp sem bara eins og veiki maðurinn.
2: Já, þetta alveg umræða sem að þú finnur eða þú ferð á LinkedIn meðal fræðimann í Evrópu.
1: Já, já, það mikið lefur líka eins og Þýskalandir í alvarlegri efnaskreppu, það ekki komið í kreppu, það mun fara í kreppu.
2: Og Frakkland náttúrulega gríðarlega vandra, þeir eru búin að vera með neikvæða fjárlögu bara síðan 1970 eitthvað. Þeir eru bara hengi fluginu fjárlögu.
1: Þeir hérna eru með læra hlutfall af sinni landsframislu, þeir skulda sko næstu í aldrei þriðsvarsinu meira en Íslandingar.
2: Já.
1: En samt sko hérna ásannakrafan á 10 ára skuldabréfi á þeim. Minn en helmingur á því sem á Íslandi.
2: Já, þeir eru sko alveg hengjandi vandræðar með lífeyrisþega.
1: Þegar ég að benda á það.
2: Já. Það eru margar hliðar á þessu.
1: Já, hérna byrði, við erum raunverulega í þannig efnahagskerfi með þannig gjaldmiðl að við megum bara skulda svona eitt fjórðu af því sem aðrir skulda.
2: Það grein eftir mig þetta ástand í Evrópu í viðskiptablaðan sem kemur út annarkvöld.
1: Herðu, hafið þið trúað því að verði til svona umræða stöðu íslenska gott Evrópu?
2: Það bara verður að verða til. Það gæti komast hjá því.
1: En við eigum öll í erfileikum með að haldinni gangandi á þess að fara að rifja kostningabaráttuna.
2: Ég nú reynt að stilla mig. Nei, ég held að hún hljóta þurfa að verða til og hérna íslenski stjórnmálamenn, þeir bera ábyrgð á því að hún verði og auðvitað, það þá ríkisstjórnin sem á að hafa forystu það og hún átti auðvitað alltaf að eiga til plan B ef að það yrði niðurstaðan yrði nei, hún virðist ekki hafa átta.
1: Hún lagði náttúrulega mjög lítið inn í umræðina, ríkisstjórnin.
2: Já.
1: Ég hefði haldið að þau væri bara hérna skýrsla sjávarútveginn og hérna skýrsla, það var ekkert svoleiðis.
2: Það var ekkert svoleiðis, en sko þess vegna segi ég líka, nú hún verið, með því að gera svona lítið, þá hljóti hún að vera tilbúin að taka hvora niðurstöðun sem var og þá átti hún að eiga plan fyrir báða niðurstöðunar. Það það sem ég að segja. En það virðist ekki vera plan fyrir neið til.
1: Jú, þau komu eiginlega að sögðu að þegar þau komið nei, að þá er allt óbreytt.
2: Já, en þessi spurning sem þú ert að koma hérna fram með, hún hefði átti að vera hluti
1: af... Já, mér veist hún eðlilegt framhald af niðurstöðinu og þessari afstöður ríkisstjórnarinnar.
2: Já, mér finnst
1: ekki... Að þetta þýðir bara við breytum engu. Ég held að hún það standist ekki, sko.
2: Nei, það sé alltaf að segja líka. Mm. Það stendst ekki að það sé hægt að afgreita því að við breytum engu. Við verðum að gera eitthvað, það eftirspurn eftir breytingum og það þarf að finna farveg fyrir það að leiða það út þannig að allir verði ánægðari.
1: Já, og ákveðin tækifæri sem við höfum að hérna alltaf að kynna okkur hverju raumurlu vilji Kanadamanna eða Normanna og...
2: Akkur, það er mikið gerðinu umræðinu kringum okkur, við erum að stökkva það hvað er þar fyrir okkur.
1: Já, á sínum tíma þegar EES-samningur var gerður og þá var hérna, utanríkis viðskiptaráðherra. Þá voru viðskiptamálin voru undir Jóni.
2: undir
1: undir Jóni af því áður hafði þetta verið bara viðskiptaráðuneytið
2: já já já já
1: en það var tekið sko utanríkisviðskiptin
2: já undir utanríkisráðuneytið
1: já til þess að hérna, geta haldið utanum þess að flóknu stöðu sem það var
2: já.
1: Og hún það núna hvort sem að við viljum ekki
2: en þegar það eru sko að ræða mál sem að varða að sérstu gráðun til svo til dæmis sjáurútu eða landbúna þá fer ráðherra, fagráðherra þess málaflokks með þau þó að í þeim viðrað sem utanríkisráðuneytið stýrir svo, svo bara því sem
1: hefði ef við hefðum sótt um sko.
2: Já en ég meina líka bara í þeir að vera að gera viðskiptasamninga á grundvelli annarra samninga
1: Ég hefði bara vilja sjá íslenska ráðamenn bara svipað og Mark Carney bara ferðast um heiminn að reyna að tryggja stöðu okkar. Fara til Kína og fara til Evrópu, fara til Norex og fara til Kanada og allt annað en að fara til Bandaríkjana sko.
2: Já, ég meina, þú veist, við þurfum auðvitað að tala við Bandaríkjamenn líka, við lifum í þeim veruleika, við erum hérna með varnarsamning, við erum aðalega NATO og við erum að áhrifasvæði Bandaríkjana. Ég meina, ég hef sagt það hérna áður við þetta borð að ég hef hlustað Ögmund Jónsson í hérna undanfarnir mánuði segja þetta oftar en einu sinni, sá gamli eldheiti vinstri maður, við erum að áhrifasvæði Bandaríkjamanna, punktur.
1: Þetta nú... Minns alltaf að segja það hérna, ég alltaf að gera það mjög oft. Það sé að vantila í mat Íslendinga, bæði á sjálfstæðinu og ýmsum fleira að við erum undir áhrifasvæði Bandaríkjanna. Við þurfum ekki að borga fyrir herfinn þeirra eins og Eystrasaltslöndin.
2: Nei, nei, við erum bara hérna, með þennan samning í fullu gildi og þá ekki að tala öðruvísi meðan þannig
1: er. Þeir eru bæði ánægð með varnarsamninginn. Og ég kom með eitt svona auka því að við erum búin að tala svona við til Evrópu.
2: Ég bara tala staðreynd, sko.
1: Já, já, en það var gerður samningur milli Bandaríkjanna, Grænlands og Danmerkur. Það sem að er svona skert á því sem að margir töldu að hefði verið hérna réttindi Bandaríkjanna áður. En það sett niður á blað og ég held að sé of mikið gert úr því að Trump hafi bara ekkit fengið nema það sem að lá fyrir. Það mikill áfangi að fá þetta niður á blað. Það sem eiginlega viðurkennt að ef Grænland verði sjálfstætt ríki. Að þá það undir hervend Bandaríkjanna.
0: En það er kannski rétt að rifja það upp í þessu máli að sko Trump var með hótanir að taka Grænland og samstaða Evrópuríkja stöðvaði það. Það bara dæmi hvað samstaða Evrópuríkja mikilvæg og þáttur ESB í því máli var mjög mikilvægur og stór.
1: Ég var að tala við Rasmus Bertilsson sem Dani sem prófessor í háskólanum í Tromsö og talar íslensku að hann mata sig svo að með þessum djöfulgangi sínum hafi Trump náð fram sínu vilja, þetta væri bara klassísk aðferð sem hann kemur, hann leggur fram ítrustu kröfur og svo hérna færa hann svona sitt og þá lappar sá sem að semja við voðalega glaður frá borði, heldur hann hafi unnið fyrstu kröfunar, en raunverulega hann með lakari stöðu heldur að vara áður en það Hérna. En ég að spyrja varnarsamning að við erum eiginlega með samstofna varnarsamning og Grænland frá 1951 getum við hort á þennan nýja samning Bandaríkjanna við Grænland og Danmörku og satt sem svo svona líta Bandaríkin á yfiráðsýn yfir Íslandi
0: ég sko Bandaríkin náttúrulega ekki Trump ræður núna sko hann missir væntalega völd í nóvember töluver völd það allt önnur Ameríka sem að býður líklega eftir kosningarnar í nóvember og svo allt önnur Ameríka sem býður eftir tvö ár þegar Trump farinn og allt aðri stjórnendur koma inn þá náttúrulega verður eflaust staða Íslands allt önnur í dag snýst þetta, þessi Monroe-kenning hans Trump snýst bara það að áhrifasvæði Bandaríkjanna skiptir máli við gerum hvað sem til að styrkja áhrifasvæði Bandaríkjanna skiptir engu máli fullveldið að sjálfstæði þjóða við bara tökum það sem við þurfum að
1: taka Arftakar hans muni taka upp hennar samningu Grænland og gera mildari
0: ég held að verði allt annar nálgun eftir að Trump farinn og demokrata taka við
1: ég held að þetta sé vilji sko langt út fyrir Trump kannski aðferð það sem voru notar eru Trumpismi en þetta ekki. Með að núna verðum við að tryggja hérna hennan dóm og þar með verðum við að fá Kanada og Grænland undir þessi afstæð sem eru miklu við höstum á miklu fleiri meldur en Trump
0: Já.
1: Það ekki svona hugta þetta sem hann fær bara þetta hérna mjög sterk öfl sem að hérna horfa svona á heiminn.
0: Já, það eru tvö stríð í heiminum í dag, Pútín stjórnar öðru og Brandt stjórnar hinnu. Mm. Hvað gerist eftir tvö ár þegar Trump farinn og Pútín líklega líka farinn? Mun heimur breytast og verða friðvænlegri? eftir 2 ár. Við, það engin kristalkúla hér inni sem að sér þetta.
1: Nei, ég held að tala Rússland, að það sé að mjög útbreitt afstaða að hérna Evrópa sé í stríði við Rússland. Og ég held að sé allir slíkilt að við fáum eitthvað sem harðari heldur Pútin og við sjáum það raunverulega þegar var sótt að Pútin að þá hérna herðir hann raunverulega árásu sínar Úkraínu en þess að gagnrýnin á hann frá þeim sem að vilja ganga lengra og ég ekkert vissum að við fáum hérna skárri í fórseta í Bandaríkjunum heldur Trump sko kannski náttúrulega ekki svona idiotískan persónuleika en ég ekki vissum að það verði breytt sko stefnun ég Það var alltaf að koma í ljós, hvernig væri því?
2: Ná, ég hendi inn í þetta, sko, ég held að þetta sé nefnilega sem þessi danski maður sem þú nefndir hafi alveg hárrétt fyrir sér, þetta, þó ég sé ekki sérfræðing á þessu svið, þá alltaf bara til fræðigrein sem heiti valdfræði og ég skrifaði að ganni nokkra færslur á mína Facebook bara þegar ég hafði ekkit annað að gera í janúar þetta fékk náttúrulega reiði lesturinn yfir mig frá fólki sem vildi ekki horfa á staðarendir heldur bara að vera að óska sér einhvers annars en þetta var bara svona Þetta var bara aðferð til að ögra, til að fá fram eitthvað sem að menn Vestanhafs voru tilbúnir að sætta sig við. Og þeir fengu það sem sætta sig við, því þeir fengu ekki bara þetta sem þú nefndir, ef ég skilur þannig samning rétt, þá þarf samþykki bandarækjamanna fyrir fjárfestingum erlendra aðil á Grænlandi. Og það ekkert smá mál.
1: Það svona í innviðum og námum og öðru.
2: Já, og þú veist, þetta náttúrulega engin lítil breyting frá því sem að þegar Grænland hluti af konungsveldinu Danmörku eins og svo fjólklega var tilgreint þegar þessi samningu var undirritaður. En það allt í einhver allt annað land sem að getur haft neitun af allt þetta.
1: Ég held að við búum eiginlega við þetta. Það hérna Pompeo kom hérna í fyrri valdatíð Trump, lengt á Keflavíkurflugvöll og hitti Katrínu Jakobsdóttur. Já. Og drapi í hugmyndum íslenskra stjórnvalda að taka þátt í belt og braut Kína. Eftir ég, það var það ekki nefnt.
2: Já, þetta bara hljómar ekkert ósennilega, þó ég veit
1: ekki. Þetta er bara staða okkar, sko. Já. Og ég held að við erum góð holt fyrir okkur að tala það eins og hún er, sko.
2: Hvað sagði Ögmundur Jónasson, ég hafði eftir hann á, við erum bara áhrif að sagði Bandaríkjana, bara
0: punktur. Má kannski segja að þessi Grænlandssamningur, hann þýðir líka að Kína getur ekkit farið inn í Grænland lengur. Þannig að það kannski jákvæði punktur
2: Það var markmiðið alltaf held ég
0: Bara að sjá til þess að Kína kæmist ekki inn
1: Og þar
0: að
1: leiðandi mun líklega Kína ekki koma hinga
2: ekki ég ætla ekki að fara að tala gegn vinsanlega samskiptu við Kína En þetta greinilega svona strík í sandi
1: Það meiri sig að mun ekki að það var hérna, bara hiti í kringum norðurljósa rannsóknarsetur Það sem eru ykkur þrír kallar Það þótti verið eiginlega too much
0: Og grímstaðir á fjöllum En hérna, já, en þessi samningur Bandaríkjanna og varnarsamningur frá 51, hann náttúrulega ef maður kafar hún í hann þá eru Bandaríkjamenn með ansi mikil völd hérna á Íslandi þeir geta yfirtekið, skýrst mér flugvelli, hafnir, fjarskiptakerfi bara með svona einni ákvörðun þannig að við erum að afsala þar ansi miklu fullveldi
2: Hvernig, þá langar mig að spyrja, hvernig dettum ennum þá í hug með þannig samning að það hefði verið eitthvað að sækja til Evrópusambandsins til þess að styrkja okkur ég meina, haldið þið virkilega bandaríkjamenn hefur það að gefa þessi áhrif sín eftir fyrir það
1: Nei, Evrópusambandið, Danmörk samþykkti þessi algjöru yfiróð hérna, bandaríkjana yfir öryggismálum hérna, Grænlands Já. Sem að sömuleiti líklega forsetta þess að Grænland geta orðið sjálfstætt
2: Akkurat
1: svipað og var með okkur
2: bara...
1: við hefum ekki orðið sjálfstæð nefnum undir blessunum bandaríkjana en það geti ekki mark á sjálfstæð okkar nefn að það væri að bandaríkjana ætlaði að verja það en það kostar náttúrulega
2: Þetta akkurat það sem að séra úr greiningum á þessu
1: en það kostar náttúrulega og
2: við
1: kannski
2: við horfast í huga sko lítil ríki bara erum með aðeins önnur spil til að spila út og spila úr
1: að við erum nágranna ríki í stórveldis svipað og Úkraína og Vietnam
2: við bara
1: Við erum að skoða kannski hvernig lönd sem í þessari stöðu, hvernig hegða utanríkismálið, svona Finnland var í þessari stöðu lengi vel.
0: Ég held að Gunnar, að þú ættir að taka inn fleiri hér við þetta borð og ræða þetta EES Light hérna mál sem var rætt hérna, kom hérna fram í
1: nátt. Það var að fá fólk sem er innsýn inn í Kanada.
0: Já, þetta er kannski svona það sem liggur fyrir hjá okkur næstu árum að sníða þennan EES-samning betur að okkar óskum og þörfum.
1: Já, og þér finnst það eðlilegt að við, ef að við erum bara þannig eins og Bretar og Norðmenn, að við þólum að illa verið í EES, þá er það bara þannig. þá verðum við að búa til samning sem að einhvern veginn þjónar lund Íslendinga og hagsmunum.
0: Nefnum að komi bara, eins og ég segi, bréf frá Brussel sem segi hérna, þeir eru búin að vera í þessu andir í 30 ár, já. Nú verðið bara ákveð ykkur, allir inn í stofuna eða allir út.
1: Já. Mér finnst það ólíklegt að því ég held að það sé svolítið sjokk í Evrópu þessi vandraði með að hérna, vinna með löndum í vestrinu. Ég meina, það lítur að vera út þjóðveri að horfa á Evrópusambandi að ég bara stækka til austurs og svo eru það Georgi og Úkraín og fleira. Hversu, ég meina, hver á að borga þetta? Þannig að þið fáið enga, ekki Bretana, ekki Norrmenn, ekki Íslendingana og ekki Kanadamenna til að koma inn. Við verðum að gera eitthvað til þess að sko, Evrópusambandi sko, endi ekki bara upp við Rússland sko.
2: Sko, ég alveg sammála þessu og ég held að hérna, ég hef alveg heyrt umræðu erlendis innir í Evrópu núna í kringum þessu atkvæðagreiðslu að, það væri ekki í þágu hagsmuna Evrópusambandsins að fara að sparki ES þetta hérna, í fyrsta lagi er þetta náttúrulega bara rótgróðu samstarf við vinaþjóðir og við ætlum ekki að gera lítur því þó ég sé stundum að stríða þér Thomas þú nefnir þetta orð auðvitað eru við vinaþjóðir og við líka fleiri vinaþjóðir í Evrópu sem ekki
1: eru það er ekki til vinaþjóðir, það snýst allt hagsmuna
2: já, ok, við erum ekki að tala allavega eitthvað allavega málið það að ES það hefur engin ESB hefur ekki hagsmuna á sparki það það þvert á móti hagsmuna því að þróa ES þannig að við getum fengið eitthvað svona sem að fleiri lönd geta átt meira samstarf við Evrópusambandið í viðskiptum og öðru við erum búin að nefna hérna Sviss við erum búin að nefna Bretland við gætum nefna Diabel Tyrkland sem hefur nú verið í biðsal Evrópusambandsins formlega þó að það sé kannski innihaldslaust
1: Svo ættum við kannski að minka hrókan í okkur og ræða við færinga og grænlendinga
2: Að sjálfsögðu, við erum alltaf með fríverslunar samning við færinga bara, bara um allt það er bara tollfrjáls viðskipti milli Íslands og færinga og bara ef við má henda inn í þá inn í þess að tollaumræðu við erum bara með langt yfir 90% af öllum viðskiptum Íslands þar sem innflutningi er tollfrjáls þannig að það myndi breytast bara eitt og sér við það að fara inn í Evrópusambandið bara ekki gleyma því við erum með mjög opið hérna, kerfi hvað þetta snertir þannig að hérna já ég held að það að fara að vera með eitthvað svona skermongering með það að ja, Evrópusambandum detti í huga að fara að henda ES út af borðinu, mér finnst það bara fráleitt
0: Nei, ef að Noregur fer úr inn í ESB
2: Noregur er búin að lýsa því yfir fyrir nokkrum dögum að þeir vilji styrkja já, segja, ES og breyta já, því þannig að þjóni betur
0: Ég er að segja EF, það getur alveg gerst að Noregur að viðskiptalífið í Noregi vill skoða þetta
2: og
0: gjaldmiðlinn þeirra mjög óstöður norski
2: nei, það til rannsögnur því hérna, á stöðuleika gjaldmiðla og ástralíu dólarin hérna, nýja sjálfsleiti dólarin íslensku krónu og norsku krónu er bara mjög svipuð róli
0: en allavega það sem að gæti
2: gerst
0: er að Noregur ákveða að fara inn í ESB og við erum ein hérna eftir hvað gerist þá?
2: Það er ekki nærvunni í framtíð, við erum alveg með þá reynd
1: sko. Já, því ég nefndi hérna ávöxtunarkröfuna þá kom mér á óvart sko að ávöxtunarkrafan á norsk ríkisskuldabréf er svo sama og í Frakklandi og Ítalíu þannig að það er ekki alveg þannig eins og Noregur sé einhvern veginn, því að þetta er náttúrulega með auðvistu löndum í heiminum, þannig komið mjög óvart að sjá hvað að vera há ástrangráðan en sem að sumliti bendi til þess að við erum að sigla inn í ríkis skuldakreppu í alls þar í heiminum að það verður mjög dýrt að skulda fyrir ríki í framtíni, ég ætla að við ættum að flýta okkur að borga eitthvað niður.
2: Já, það bara, sko, þessi ríki, Evrópu, stóru ríki Ítalía og Frakkland til dæmis skulda gríðarlega mikið, það bara stóru.
1: En vaxtabyrðin þeirra er bara þriðjungur af því sem er í okkur.
2: En hún samt mjög mikil.
1: Já, en við myndum þykja að eyða, í staðan fyrir að eyða 150 miljörðum í vexti Það myndi alveg þykja að það væri bara 50.
2: Sjálfsögðum við það bara gerum svolítið taka til heima hjá okkur sjálf.
1: Það taka upp evru.
2: Nei, það mun ekki leysa málið.
0: Þetta við getum gert þetta sjálf, var ekki aðal slókan. Ég vil að samt taka framvegna sko, að því að það sem eiginlega má tala örstutt um þjóðaratkvæðagreiðsluna og kosningabaráttuna. Sko, ég bara spurði gervigreindina, hver voru aðal slagorð já-hreyfingarnar og nei-hreyfingarnar. Við vorum bara með eitt slagorð, bara já til að sjá. Það er eiginlega eina slagorð, við vildum bara að fá sjá hana samning. Það voru nefnd 43 slagorð og hvað mörg af þessu slagorðum eru rétt? 40 voru röng, beinlíðis rangfæslur og ein þeirra náttúrulega var þessi sem að eiginlega fór verst í mig að Evrópa brennur, í Evrópu allt í rúst, eins og Erna segir hérna sko af hverju eru þessi öll þessi norður evrópulönd með lánshæfis einkun A+++ AA og AAA meðan Ísland sko með A+ sko það þýðir ekkert að tala allt sé rúst í Evrópu
2: hérna
0: nei ég að tala hreyfinguna þína
2: ég ekki neitt í hreyfingu
0: og hérna allan að það alltaf verið að tala það og þú komst inn á hérna á þann að það væri mjög lífeyriskerfið og þetta væri allt í tómu rugli ekki kannski þetta orðalag en skilaboðin frá neyhreyfingunum var raunni svo og það sem hrætti unga fólki mest var að Evrópa í rúst en það sko alrangt lífeyriskerfin ég meina fólk að fá hærri lífeyri heldur en hér það lánshæfismat allra norður Evrópuríkja hærri en á Íslandi sko það Evrópa, þessi 20 norður Evrópulönd, þetta eru bara með fremstu löndum í heiminum af 200 löndum og að tala þessi lönd svona niður eins og gert var, þetta rannsóknarefni og ég spái því að sagfræðinga framtíðanar muni dæma neyrhefinguna mjög illa.
1: Já, en við situm bara uppi með neyð þegar við búum í lýðræðislegu samfélagi já, og þeir eru kasta svona til þjóðarinnar það vonandi tökum við mark á því, við tökum ekki mark á því
0: en áróðurinn, þessi neikvæði ég bara ósannindi þetta verður rannsóknar
2: það verður nú rannsöku líka ósannindi til dæmis verðlækkanir og annað sem að sko ekki bara hreyfingarna heldur fram heldur málsmetandi þingmenn formar utanríkismála nefndar reið hér völl og tilkynnti 25% lækkun einhverjum vefjum að safra sem á sér engast
1: Skilabóð, núna erum við byrjað á því sem við
2: ég hef bara ekkert talað þetta en þetta gerst dregi línu
0: Þetta verður mjög harður dómur
1: sagfræðingar það verður sagfræðing kjensta þessu þetta svona 20 ár, þannig við skulum ekki að ræða
2: takk fyrir það
0: þá verður komin inn
2: Nei, þú nota hvert tækifæri til að snúa út úr hérna, Thomas
1: Við verðum að finna einhverja leið þess að ræða utanríkismál og Evrópumál án þess að vera alltaf endurtaka þessa þjóðaratkvæðagreiðslu en ég ætla nú bara að slá botnin í þetta hjá okkur þakka Erna og Thomas takk fyrir að koma engað
2: takk fyrir boðið, mjög gaman
0: þetta alltaf gaman að koma í það
1: höldum áfram umræðunum seinna en við ætlum að snú okkur okkur allt verður máli hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja sjálf okkur og heiminn og samfélagið og stundum Evrópu og Kanada næsti kaflir þörgnabík
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, við ætlum að ræða fjölmiðlun og fréttir næst ég og Óðinn Jónsson fyrirverandi fréttastjóri Ríkisútvarpsins og nokkur sinnefnt. Vertu velkominn til okkur Óðinn.
1: Takk fyrir.
0: Ég rak augun í færslu hjá þér daginn á Facebook þar sem að þú varst svona að benda á af hverju sumum stjórnmálamönnum væri í nöp við Ríkisútvarpið. Þeir vildu draga úr því allan mátt eins og þú nefndir það. Hvert var tilefni skrifana?
1: Já, ég bara eins og hver annar svona lesandi frétta út í bæ tók eftir því að, að Ríkisútvarpið var með fréttir af tækniskólamálinu svo kallað, hvernig Hafnarfjarðabær klúðraði því máli eða eftirminnilega
0: Já.
1: Og fær ekki hennar skóla í bæinn og svo hafði fyllt í fréttinni að það hafði verið keiftur ráðgjafi sem var flokksbróðir þáverandi bæjarstjóra
0: Já.
1: Hann var bæjarstjóri í Mosfellsbæ fyrir sjálfstæðisflokkinn hann hafði fengið, held ég við mann rétt 19 miljónir eitthvað svoleiðis til þess að koma þess á koppin sem ekki varð og mér finnst þetta allt í kostulegasta mál en auðvitað ekki þetta einstakt en ég vildi bara minna á það að að stjórnmálamenn sem að hafa uppi mikil og mörg orðum það að dragur vægi ríkisútvarpsins til dæmis núna á tímum þegar fjölmiðlun á bara mjög undir högg að sækja er bara dvínandi starfskrin stendur á veikum fótum að þeir náttúrulega það verður náttúrulega að skoða þeirra orð út frá því hvernig þeir tala almennt og hvernig þeir bregðast við fjölmiðlum og ef að þetta kemur þannig út að, að, að óþægindi sem að Ríkisútvarpið skapar og aðrir fjölmiðlar og þetta má ekki birtast í hefndarhug hvert viðkomandi fjölmiðlum og það það sem að náttúrulega þegar ég var fréttastjóri og fréttamaður í áratugi auðvitað fann maður alltaf fyrir þessu
0: þessu þrýstingi,
1: þessu núningi og þó var það nú á tímum kannski sem að flokksöppin voru eiginlega enn aðgangsharðari gagnvart fjölmiðlum og gagnvart ríkisútvarpinu heldur en núna höfðu bara beinar skoðanir á því og voru með miklu virkari fulltrúa í útvarpsráði sem voru með afskipti af fréttaflutningi og svo framvegis Þannig að en það auðvitað hefur minkað, við bitum þá af okkur getum við sagt, en það náttúrulega ömurlegt að heyra í stjórnmálumannu sem vilja á þessum tímum þegar íslenskan í fjölmiðlum á bara mjög undir höggasækja eins og ég segi, vilja veikja Ríkisútvarpið og helst skákaði bara út af borðinu sko. Og þetta sé bara ekki símfóníuhljómsveit heldur,

0: við þessa, með þessari litlu færslu og það skildu hann á sumir
1: Ég held að sé mjög gott að, að minna á það að það kemur ríkjandi stjórnmálamönnum oft vel að hafa lélega fréttameðlun
0: Já, því miður sko en auðvitað ættu þeir að hugsa lengra og dýpra og, og sjá að líðræðinu betur borgið með góðum fjölmiðlum og starf þeirra verður frjósamara og betra gagnlegra fyrir almenning ef, ef að fjölmiðlar veita aðhald góðir stjórnmálamenn eiga að sjá þetta og vonandi gera einhverju þeirra það og örgulega gera þeirra margir sko.
1: Og best væri ef allur almenningur myndi sjá þetta líka
0: Já, og það bara tölver vöntun á þessu núna og það orðið rof í þessu og menn svona einhvern veginn svona skilji ekki alveg sko hlutverk fjölmiðlana lengur
1: og skilur þú það?
0: Já sko, ég vil trúa náttúrulega gamla reglur bara sem ég lærði og, og reyndi að miðla til annara um mikilvægi starfsins að, að segja sanna sögu rétta og heiðarlega og á hverjum tíma en mér finnst óþólika hvað fjölmiðlum til dæmis birtast oft í því og frá fólki sem alveg nálægt mínum lífskoðinu líka og hefði haldið kannski að bara hefði betri skilning á þessu að það einhvern veginn mótaf því sko að ef að fjölmiðlitin ekki að segja þá sögur sem ég vil heyra að þá þetta vondur fjölmiðl
1: já, já.
0: Hvað ríkisútvarpi að segja með þessu? Bara enginn með viti á vaktinni? Þú veist, þetta kemur statt og stöðut. Og þú ert nú stundum að bæna ríkisútvarpi og það allt í lagi og þú ert fagmaður og gera það kannski út frá þeim forsendum. En almennt með fólk það vill eins og einhvern veginn eða færi ekki söguna sem það orskar sjálft eftir að þá fjölmiðlinn bara vondum stað.
1: Þá spyr maður líka hvort koma undan sko þetta viðhorf í almenningi eða breyting innan fjölmiðlana. Tökum til dæmis hérna spólum nokkra vikur aftur í tíman förum að síðustu vikum fyrir Evrópukosningu, annars vegar ertu með DFAF sem skrifar hverja lógrinn á fætur annari jáið og svo ertu hins vegar með Mokkan, eina dagblaði sem að lætur eins og að, að það bara eyðist allt líf á Íslandi
0: já,
1: við göngum, ef við ætlum eitthvað svo mikið bara sem horfa til Evrópu sko þetta náttúrulega hluti vandans að við getum ekki lengur treyst því að fjölmiðlarnir séu hver var skilgreiningin sem þú varst að lesa að segja sanna og rétta sögu
0: sanna, já, sanna rétta eða heiðarlega sögu
1: heiðarlega sögu
0: já, en, og þar að ekki náttúrulega já, já, þetta vandinn og, og óþólið gagnvart sögunni sem að ég ósammála
1: já.
0: Alveg ofboðslegt
1: já.
0: Hefur kannski alltaf verið mikið en held ég sérlega mikið núna
1: og förum við þá ekki sko að velja einhvern eitt fjölmiðl og þetta eins og okkar trúarbrögð að bara lesa hann og, og skynsemin einhvern eginn blokkarast og...
0: en þarna á ríkisútvarp í hverju landi hlutur gekk gegna til þess að vinsa þarna úr til þess að vera með yfirvegaða og sanngjarna umfjöllun sem að ekki höllundir eina skoðun frekar en aðra En jafnvel þó að frásagnir eða umfjöldun ríkisútvarpsins uppfylli þetta þá óþól þeirra sem vilja bara ekki heyra þessa niðurstöður svo mikið, að maður vilja helst bara leggja ríkisútvarpið niður bara af því að þið segir sögu sem ég get ekki sætt mig við að þá á bara ríkisútvarpið ekki rétt á sér
1: Nei, og þetta stór hættulegt vegna þess að sko ef þú ert alltaf í sigtinu þá auðvitað freistnivandi að stunda eitthvað sem við getum kallað sjálfsritskoðun
0: já. Og sjálfsritskoðun birtist með ýmsum hætti hún birtist náttúrulega kannski helst með þeim hætti að viðkomandi verður hrættur svona var sig og sleppir því þá að segja eitthvað
1: Akkurat, sleppir því að taka slag sem að veita gæti
0: og þannig óþægilegur og bara já, ef ég fer að segja þetta þá verður þessi alveg vitlus og, og ég nenni því ekki og þú veist, eitthvað ég bara get ekki staðið í því og þetta kallar á hugrekki og ég mynd það verður engin góðu blamaður eða ristjóri nema að hafa einhvern skammt af hugrekki
1: Já, ég sammála því, það líkil breyta
0: Já, og en það þýðir ekki að menn séu sko

0: forhertir eða, eða taki einhver sönsum eða hlusti ekki á gaggrín eða eitthvað slíkt. Þetta umfjöllum ríkisútvarpsins eins og allar annara fjölmiðla gölluð og, og hægt að bæta hana og, og svo framvegis og, og, og það bara skilda allra sem, sem eru stýra ríkisútvarpinu að hlusta á gaggríni.
1: Já.
0: Og láta hann ekki þessu vindu meir þjóta heldur hlusta á hana og reyna að læra henni
1: Já, já. Það alveg rétt hjá þar ég stundu gaggrinn á Ríkisútvarpið ekki vegna þess að ég vilji sparki Ríkisútvarpið heldur með þig svo væntum Ríkisútvarpið og ég sé með svo, svo rosaleg mikla þýðingu fyrir Ríkisútvarpið á þessum tíma sem við lifum meðalans vegna þess að við höfum og þegar rætt ég þess í síðustu viku þá að vitra við Jón Björgvinsson í speglinum sem einhvern veginn bara dró upp það neldi einhvern veginn upp ástandið í þessu landi og sagði meira heldur en sko margir klukkutímar af, af efni og sko það ennþá náttúrulega Ríkisútvarpið með alveg margt algjörlega frábært sem, a, sem að færi mann á hverjum degi
0: Það þú nefndi Jón Björgvinsson hann náttúrulega hefur verið mikilvægast í hlekkur og liðsmaður Ríkisútvarpsins um áratugaskeið og sem fréttarítari víðum heim en það vita kannski ekki allir sko að, að, að minnsti hlutin af þeim reikning er greiddur af íslenskum hérna peningum sko vegna þess að hann að vinna fyrir aðra fréttamiðla hann að vinna fyrir svissneska fréttastöðu og sem að senda hann út á suður en við njóttum bara góðs af því og þannig að þetta nú litla Ísland sko. Við hefðum aldrei efna því hvorki ríkisútvarpinn í aðrir fjölmiðlar að senda mann svona út á suður með myndatökuvél og, og, og dvelja marga daga í Afganistan eða Rússlandi eða hvar það veri
1: Ég náttúrulega engin pái, ég bara einhver kall með einhverja skoðanir og, hérna, og þær eru mér skoðar eins og gengur ég hef viljað efla hugrekki og sjálfstæði þeirra framlínu manna sem og kvenna sem, a, sem að starfa í fréttamennsku hjá Ríkisútvarpinu ég hef svona vilja brýna þá sem þarna eru ennþá til þess að standa í lappirnar því að það svo mikilvægt og ein ástæðan þess að finnst mér gott að þú hérna rættir hugrekkið ein ástæðan fyrir því að ég baði óðinn að koma hingað í dag hún líka svo að síðast til við töluðum saman þá var Ríkisútvarpið þó með samkeppni frá stöð 2 eða sýn eins og það kallast núna með sjónvarsfréttir en núna fáum við bara eitt pakka á kvöldin og þetta svona svolítið skrítið gat sem margir upplifa klukkan 6:30 maður veit ekki alveg hvað maður á að gera og við býtum ekkert hérna úr nálinni með það eittur og þrísku að þetta náttúrulega alveg djöfulegt þú manst það frá þeim tíma sem að þú varst hjá Rúf og ég var líka hjá Rúf að, að það þessi samkeppni það þessi dýnamik sem verður á milli tveggja öflugra fréttastofa sem, a, sem að skiptir svo miklu mári fyrir, fyrir samfélagið
0: Þetta náttúrulega gríðalega afturför en hins vegar kannski ekki eins mikil og hún hefði já, talist fyrir 10 árum eða eitthvað vegna þess að fréttamiðlun hefur breyst mjög mikið línuleg miðlun frétta í sjónvarpi eða útvarpi hefur náttúrulega mist mikið áhorf og hlustun og fólk sækir fréttir í vaxandi mæli auðvitað bara á netinu og þetta þarf ég ekki að segja en engu að síður, þetta gríðalegt svona kultúrhögg eða svona högg á, á fjölmiðla menninguna í landinu og kemur Ríkisútvarpinu mjög illa vegna þess að stöð 2 var náttúrulega með frábært fagfólk í sjónvarpi var oft leiðandi í alls konar nýsköpun var svona hvað á maður að segja svona frjálslegra einhvern veginn í að, að taka á sömu hlutum lengi vel í það minnsta og þurfti þess svona og, og sparkaði þess svona svolítið í rassin á, á, á, á Ríkisútvarpinu með þeim hætti þetta fer vaksandi hætti eru til á því að sjónvarpið með sínar fréttir eða rúf með sínar kvöld sjónvarsfréttir verði svona döflegri og staðni kannski en ég ekkert að segja að það sé endilega nauðsynlega eða sé endilega hérna óumflýjanlegt en það það viss hætt á því. Mér finnst hins vegar alltaf mjög margt nýtt fólk þar komið til verka sem lofar mjög góðu og ég sé að þau fara eru með ný tök á mörgum málum sem gaman að fylgjast með og svo framvegis en ég sakna náttúrulega bara meiri frétta af erlendum vettvangi og mér finnst við, okkur hafa gengið mjög illa og mjög hægt að miðla erlendum atburðum, þróun í alþjóðamálum, þróun utanlands til íslenskra lesenda og áhorfenda og hlustenda og framfærir þar bara harla litlar einhverjar en allt of litlar og ég óttast bara að fækkun sjónvarstöðana þetta eða hún önnur í farin að það eiginlega boði bara eitthvað enn verra í þeim efnum sko.
1: Já, ég hef dálitlar áhyggjur af því að við færumst einhvern veginn frá þeim hluta fjölmiðlunarinnar sem þótti kannski mikilvægasti hluti fjölmiðlunarinnar sem frétta hugsunin ef þú bara fer með mér nokkur ár aftur í tíman og við rifjum upp að við vorum náttúrulega með stöð 2 fréttirnar á stöð 2 við vorum á einhverjum tímapunkti með sko hádegisfréttir á stöð 2 við vorum með sjónvarp sem var fréttatengt á stöð 2 á mótnana við vorum með akuríska sjónvarpið fyrir norðan hérna hvort sem það hét N4 eða eitthvað annað aksjón við vorum með skjá 1 sem að flutta okkur á tímabili fréttir við vorum með svo við förum aftur til ríkisútvarpsins 10 fréttir það eru farnar og mér finnst við vera meira með sömu fréttina sagða aftur og aftur hjá Rúf frétt sem kemur fyrst fyrir í hádegisfréttunum hún svo mjólku bara kannski aðeins styttir eða eitthvað slöðis alveg fram til öllum degi og stundum finnst mér að ég sjá sömu fréttinar í kvöldfréttum Ríksútvarpsins og ég heyrði fyrst klukkan 4 bara í aðra útgáfu
0: Já, sko, þetta...
1: ég hef bara mjög miklar áhyggjur af þessu vegna þess að ef við tökum bara skilgreininguna þína að þetta sé þessi sanna saga sem að þarf að segja að erum við þá ekki bara sko alltaf meira og meira stefna í það að segja einhverja sögur sem það ekki segja
0: Já, við erum þá allavega minn skosti alltaf að segja færri og færri
1: alltaf færri og færri
0: sögur, sögunum hefur fækkað
1: Já.
0: En þarna megum við náttúrulega ekki gleyma netinu.
1: Já, nei.
0: Það sem er síkvikt og það eru marga síður og þú fylgist með því allan daginn.
1: En þessa fréttir sem ég að tala þær fóru gegnum ritstjórn og þetta var svona uppboð hugmynda
0: Algjörlega.
1: Og það var skrútinarað.
0: Algjörlega.
1: Og sumar hugmyndi dóu og aðra lifðu Já. Og svo hérna voru margir sem komu að. Og...
0: Já, við erum gamli skólin og við bara ólumst upp við það og kunnum enn að meta það að það sé... Það sé lagt á borð fyrir okkur, það sé raðað diskum með einhverjum fjölbreytnum réttum
1: Já.
0: Fyrir framan okkur.
1: Já.
0: Réttum sem að sko, kokkarnir í eldhúsinu telja í erindi fram á borð. Og þannig komið þú þér í gegnum daginn.
1: Já.
0: Þetta svona kannski ekkit gallalaus samlíking, en þetta einhvern tegund á samlíkingu. Og þú, en þú fáir ekki bara sama grautin í sömu skál, svo ég haldi áfram í sömu líkinguna. Og þetta formið fréttatími er ákveðið metnaðastig. Það ákveðið svona viðleitni til að segja og setja einn pakka eitthvað sem að þú telur að standist og í erindi við þína kúnna eða hvað við köllum það, þinn viðskiptamanna hóp á hverjum tíma.
1: Já.
0: Og en það þýðir náttúrulega ekki að þú mátt ekki bjóða nákvæmlega sama pakkan bara klukkutíma eftir klukkutíma, hann þarf að breytast.
1: Já.
0: Það það sem þarf að gerast. Og nú ég ekki að halda því fram að það hafi alltaf verið þannig í gamla daga, þetta hafi aldrei neitt verið endurtekið, ég ekkert að segja það. En ég held að það sé rétt hjá því hins vegar að þetta orðið fábreytara og þetta orðið veikara.
1: Já.
0: Og mér leiðast líka bara á hérna, frétta síðum fjölmiðlana, hvort sem það vísir eða DFF eða Moggina, hvað það þessa endalausu hérna frásagnir af samfélagsmiðlunum og þú byrjaði nú eða þáttin á því að einmitt að gera þetta að segja að ég hefði sagt eitthvað á Facebook þú veist þarna er náttúrulega eru fjölmiðla farin að láta óvinnin innan gæsalapa sem er Facebook að sumu leyti eins skemmtilegt og það nú að vera á Facebook kannski að þá leið þetta daltið miðlinn sem svolítið bara búin að ræna fjölmiðlana erindi sínu einhvern veginn og allavega arðrænir fjölmiðlana með því að birta, endurbirta efni þeirra COI, svo býtur það skotti á sér sko þegar fjölmiðlarnir síðan farin að taka efni á Facebook þú veist bara Björn hérna Þorláðsson segir eitthvað um ríkisútvarpið so bloody what, er það einhver frétt geti ég sagt og eða hver það er og eigi þið ekki bara að vera út að ná í einhverja frétti bara einhverjum sem að gerast í samfélaginu og þetta náttúrulega kannski birtingamynda af fátækt af því að við erum honum fá í fæinu eða sem erum að sinna þessu og svo þetta einhver svona smelli við leittni hvað er hann að segja, hvað er Egil Helgason að segja núna, Það eru sko allir Egil Helgason skrifi ekki bara drjúan hlut af fréttum miðlana.
1: Mér finnst hann ætti að senda DFF bara feitast ásreikning söguna.
0: Hann með marga fréttir á dag, Egil vinur okkar, og margt af því bara hefði ágetast að lesa efni þetta. En það eru þetta skemmtilega ef að bara Jakob Bjarnar og félagar, sko, að þeir bara búi til sitt eigið efni, finnst mér. En þetta náttúrulega bara eins og hvert annað töð.
1: Já, tuð getur verið ágætt Við höfum aldurinn til þess að tuða Við höfum löglegið tuða
0: Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem er svona einkenni á samtímanum En ég held að Ísland skeri sér nú tölvert úr sko í þessu hvað þessir amerísku samfélagsmiðlar og kínversku kannski líka hvað þeir eru dóminerandi, hvað þeir eru áhrifaríkir í fjölmiðla umhverfinu
1: Já
0: hjá okkur
1: einmitt og sko ég hef tekið eftir því að skilningur fólks á frétt og hvað að vera fréttamaður hann á mjög mikilli reymingu ég held að mér sérna þegar ég ákvað fyrir Evrópakosninguna á mínum eigin Facebook miðli persónulega miðli að vera bara með opinbera skoðan og því að ég vildi frekar já heldur en nei og ég taldi það skynsamlegra ég hef ekki tölaði hve margir voru mér reiðir og skrifuðu mér annarkvægt á veggin eða einhver skilaboð að ég mætti ekki segja svona sem fréttamaður. Ég sagði að ég ekki fréttamaður. Ég dagskrárgerðamaður á samstöðinni og ég tvennt. Ég annars vegar gaurinn sem að skrifa það sem ég skrifa á Facebook en svo líka einhver annar sem mætir í vinnuna og ég veit að það verður ekki alveg skiluð á milli en fréttamaður ég ekki. En fólk skildi það ekki.
0: Nei.
1: Þessi hugtök, þau renna svo mikið til núna.
0: Já, og ég lenti í því sama, ég lísti stuðningi við jáið og þá var einhver sem benti mér á það að þetta mætti nú bara ekki sem fyrirvendi fréttastjóri ríkisútvarpsins sem mjög sérkennileg skoðun að bæði nú langt síðan ég var í því hlutverki mjög langt síðan og þar að ekki fagmaðurinn óðinn ekki þá sami og sá sem hefur skoðun á Evrópumálum.
1: Nei.
0: Og ég hefði alveg sko, hefði ekki sagt orðum þetta ef ég væri í starfi hjá Ríkisútvarpinu sjálfsögðu ekki á þessum tímapunkti
1: það hefði ég ekki heldur gert
0: ekki á þessum tímapunkti
1: Einmitt.
0: Hins vegar finnst mér líka sko, menn rugla mörgur saman þetta er ekki yfirlýsingum með flokkshollustu eða eitthvað slíkt þó að þú viljir að Ísland til hluti af Evrópu samvinni mér finnst þetta dálítið sérkynlegt að það sé eitthvað sérstætt brot á hlutleysi að vera með að móti því að Ísland þær í viðræður
1: ég svo samanlega þetta
0: þær í viðræður við Evrópusamvinni
1: akkurat, þetta er ekki pólitísk skoðan
0: neða, þetta var ekki einu sinni skoðan á því hvað ættum að ganga inn í Evrópusamvinni þetta var skoðan á því að við ættum að fara í viðræður En þetta, heftin bara þvílík og mikil og svona einhvern veginn skortur á einhverju þolinmæði og svona umburðalindi að þetta kemur svona fram.
1: Já, og líka bara þetta rof að sko eftir því sem áherslan ávandaðar fréttir og semst samkeppni hugmynda sem hefur farið gegnum stóra ritstjórn og kemur svo út filteruð sem gæða vara eftir því sem að þessum vinnubrögðum hérna linnir meir og meir þá þá sýnum við bara hugtakaskilningur almenning sé að verða verri en hann var og aldrei fannst mér fjölmiðla að læsa í Íslendinga mjög gott
0: sko þegar þú baðst mig að koma til að ræða fjölmiðla þá byrjuðu ég og það fyrsta sem ég datt í hug sko hvaða fjölmiðla sko ég gerir ráð fyrir að þú bara af því að við þekkjum fæið ég gerir ráð fyrir að þú vilji tala svona ritstýrða fjölmiðla hver staðan á þeim en hins vegar eru margir sem stunda einhvers konar fjölmiðlun sem já, þá bara einkaritstýrð af þeim sjálfum.
1: Já.
0: Stjórnmálamenn með sitt eigið hlaðvar eða eigin vefsíðu. Fyrirvandi borgarstjóri Reykjavík, alþingismaður Dagur B. Eggertsson, hann með eitthvað þátt þar sem hann ræðir, fyrst ræði hann við fyrirvandi stjórnmálamann og svo að hann ræði við einhverja fleiri málefni dagsins, gott og vel.
1: Já.
0: Ég myndi vilja sjá sko, dag bara í viðtölum hjá blaðamanni þessi efni og þessu myndi stýra einhver blaðamaður sem hefði fagþekkingu á, ég ekki að gera neitt mat á þetta efni sko. En ég bara að segja að mér þykir svolítið leiðilegt ef að þetta alltaf færast í þetta sko. Umhverfisráðherrann hann líka með sinn eigin hérna miðil og auðvitað hrópa núna einhver hvað þetta ekki alltaf lægi, þetta ekki bara viðbútt og ég segi bara, jú, það getur vel verið en á tímum þegar fjölmiðlarnir eru komnir að fótum fram og þeir eru að tína tölunni og eru að bíða núna bara eftir sko, styrk sem getur kannski leift þeim eitthvað aðeins yfir áramótin styrk sem síðast á síðast ári kom bara rétt fyrir áramót og kemur kannski núna í nóvember þú gerir ekki mikið með það á þessu ári þá
1: ágreitur seint og illa bara svo það sem sagt
0: bara illa að segja það þannig og að sko á sama tíma eru stjórnmálamennir bara með eigin sko vettvang að miðla sínu
1: Einmitt, og sérðu hættuna á því að almenningur hætti að gera greinar mun á podcastinu hans Dags B. Eggertssonar og því að ríkisútvarpið sé með blaðamenn sem eru að búa til einhvern umræðu að frétta þá.
0: Það er það sem að maður náttúrulega óttast.
1: Já.
0: En ég óttast líka með þess, að einhver haldi að með þessu sé ég að segja að þetta fólk sem í stjórnmálum að það með ekki tjá sig einhverstaðar og einhverjum miðlun sem það býr til sjálf.
1: Það náttúrulega hálftur. Þú ertu tala um að blaðamennsk er fag.
0: Já. Og þegar hún er farin, er að fara að veikjast mjög mikið, þá kemur þetta ekki í staðinn, jafnvel ekki frá velmeinandi og góðu fólki, eins og Degi B. Eggertssyni og ýmsum öðrum. Og í öllum flokkum, þetta er ekkit flokkspólitískt einhvern statement frá mér, sko. En þetta mér finnst þetta svona sína og fjölmiðla, nei hérna fyrirtækin sjálf líka mörg, eru með eigin umfjöllun og eigin vefsíðum auðvitað og svona.
1: Akkurat.
0: Og finnst það kannski bara nóg. Blaðamaður hringir og segir heyrðu, fann tala við forstjóran eða alþingismanninn og þá segir hann bara heyrðu, farðu bara inn á vefsíðuna mína ég með þetta þar þú getur bara nota það
1: þarna þyrftu blaðamenn að standa saman og ekki byrta einhverja fabrikar eða yfirlýsingu heldur bara að segja þjóðinni frá því að viðkomandi lætur ekki ná í sig
0: og viðvörunamerkin eru náttúrulega bara skýr sko. Og það er leiðilegt og maður hefði aldrei trúa því þegar maður var að byrja í þessu að maður væri komin að hennar stað svona, komin á elli lífirinn að þá sé þetta bara komið að fótum fram
1: Þetta allt komið að fótum fram En við náðum báðir að lifa gullöld blaðamennskunar
0: Já, ég held að það sé þannig En og svo horfa menn mjög til ég nefndi nú þessa styrki en menn horfa auðvitað mjög til þess að ríkið eiga styrkja og svo framvegis Mér finnst ekki geðsleg sú hugsun eða sú framtíðarsýn að ríkið einhvern veginn haldi bara upp í bara öllum fjölmiðlum og það þarf að gera þetta með einhverjum öðrum hætti ég ekki að afþakka styrkina fyrir hönd fjölmiðluna heldur ég held að svona almennari aðgerir fella niður virðisaukaskatt af áskriftum sem að myndi þá bara renna í vasana og viðkomandi fjölmiðli og einhverja aðra skattalegar aðgerðir og sem menn geta þá bara reynt að finna væri betra fyrirkomulag
1: Já, ég algjörlega sammála því Sumir segja líka að hérna sko, eins og Gunnar Smári hann segir stundum sko, ég held að fjölmiðlarnir séu allir að reyða til falls og muni bara að drepast hver á fætur öðrum en blaðamennskan lifi og að því vorum að nefna áðan Facebook Facebook á sig margar skuggahliðar það alveg rétt, hún tekur til sinn súrefnið og peningana sem að áður fóru til ritstýra fjölmiðla en svo alltaf líka svona einhverjir sprotar það bara fólk í ólaunari vinnu sem með sjálfstæðar athuganir sem við gætum bara kallað blaðamennskur
0: Já, ég bara ég sjálfur bara svo vanur því að þetta sé starf, þetta sé profession svo í sletti þetta sé starf, launað starf að mér fikk ég náttúrulega dapuli framtíða sín ef að þetta á bara verða hobby og einhvers konar svona bara lífsfylling og eitthvað slíkt þú veist, sko, hér eru miðlar sem að borga nánast engin laun ég ætla ekki að nefna raunin þau borga nánast engin laun og starfa sem fjölmiðlar og gott og vel þetta val fólksins en það hverfur einhver fest á einhvern öryggi fyrir hlutónum þegar þú ferð ekki almennilega borga fyrir þó í launum mannsæmandi laun skulum við bara kalla það því þá er líka ákveðin hætta bara á svona já, ósjálfstæði menn geta orðið háðir einhverju öðru heldur en sjálfum sér sjálfstæður maður sá sem að stendur undir sjálfum sér eða ekki
1: Jú. Og ég las einu sinni í bók eftir Chomsky að hann lítur þannig á að það sé jafn mikilvægt ríkinu að halda upp í örugri fjölmiðlun eins og bara að við höfum vanist í að við borgum hjúkrunarfræðingum og læknum laun þeir eru ekki bara að vinna af hugsjón og bara því þeim skemmtilegast að lækna fólki eða hjúkra fólki sama með grunnskólakennara tökum bara þá stjætt við sendum ekki út hellinga fólki bara á einhvern stað að tala við börnin okkar bara því að við gaman að því Chomsky vill bara líka blaðamennskunni mikilvægir blaðamennskunnar við hlæmskennslu og lækningar
0: Jú, en ef að Gunnar Smári hefur rétt fyrir sér að fjölmiðlandi hverfi en blaðamenninni verði eftir hver á að borga þeim laun og sko það þarf þarna einhverja tengingu við það að einhver öfl eða ríki eða hverja það eru vilji borgaði laun vilji og sjái hagin í því og ef menn alltaf ekki gera alla blaðamenn að ríkisstarfsmönnum sem mér hugnast ekki
1: nei, það alveg glatað
0: já, að sko að þá þarf náttúrulega til dæmis bara viðskiptalífið að taka meira við sér og mér finnst náttúrulega dapulegt hvað íslenskt viðskiptalífi sjálfu sér og þetta er ekki hugsa sem gagnrýni þetta bara svona sem greining meira sko, íslenskt viðskiptalíf sko, hefur ekkert mikinn áhuga á fjölmiðlum á Íslandi
1: Nei.
0: Það mjög fáir sem setja peninga í fjölmiðlum það helst að útgerðamenn vilja setja peninga í mokkan
1: þeir eru til í það
0: þeir eru til
1: á
0: í
1: einhverjum óljósum ástæð
0: já, ég er að rannsaka af hverju Helgi Magnússon á hann ekki D.V. hann úr viðskiptalífinu og bréfin í fyrirtækinu sem að rekur sín og það þau hafa nú ekki skila miklu marði og ég heyrði reyndar að hérna þeir hvað Vilhjálmur Þorsteinsson og Hjálmar Gíslason þeir væru að stofna nýtt fyrirtæki sem heitir hvað, móðins miðlar eitthvað svoleiðis kannski það bara eitthvað svona utanum einhver hlut sem þeir eiga fyrir en kannski gera þeir eitthvað meira mér kem ekki óvart að þeir myndu vilja feta einhver og sló það sem gerfi grindin verði byssluð þar eru mikli möguleikar til þess bara í flutningi á erlendum fréttum og svona að byssla hérna, gerfi grindina En almennt tala finnst mér áhugin mjög lítil og það sem verra að sko stór hluti af auglýsingafé íslensku fyrirtækjana fer til útlanda.
1: Já.
0: Að hluta til og auðvitað til þess að selja íslenskar vörur og þjónustu, Icelandair og eitthvað slíkt sem náttúrulega bara eðilegt, en líka bara til þess að ná í peningan okkar.
1: Já.
0: Því að við erum að lesa eins og ég nefnt New York Times eða eitthvað annað því að þá sér maður auðlýsingu frá bönkum og tryggingafélögum á Íslandi og þessa peninga vildi nú sjá aðeins meira í íslenskum fjölmiðlum er það ekki?
1: Jú.
0: Og að þú nefndi nú líka hérna Björn þjóðarakvækveðsluna og þar voru ným slagur notuð og skrifum söguna sjálf mm-hmm. var eitt
1: mm-hmm.
0: og við getum þetta sjálf betur hvað þá með íslenska fjölmiðlun þurfum við þá ekki íslenska fjölmiðlun til að skrifa þessa sögu spyr ég og það það sem að sko ég held að viðskiptalífið, svo ég nefni það bara svona vítt yfirheiti verði svolítið átta sig á því að það mun ekki ganga betur þegar fjölmiðlarnir á Íslandi verða döðir, allir
1: Nei, og mér skott að þú nefnir þetta með þeim hætti sem þú gerir því til dæmis segja þau stöðvar tvö fólkið sem ég verið að taka viðtöl við núna undanfarið eftir að sjónvarsfréttir stöðvar tvö eða sínarir og sögunni þau hafa öll sko minnst á það að þessir peningamenn sem að stóðu fyrir stöð tvö þetta voru einmitt sko þetta voru ekki bara peningamenn
0: Nei.
1: Þetta var fólk með hugsjónir
0: já,
1: þetta var fólk með einhverja sín fyrir samfélaginu
0: já.
1: Og það það sem að mér heyrst þú vera svolítið að kalla eftir
0: já,
1: ég... að við fáum pening frá fólki með einhverja sín
0: já. Ég, það ég held að sé bara leitun af peningafólki með sín
1: já.
0: Svona með einhvern sín og samfélagi
1: trúlega, sorglegt sko ef sagt er
0: já, það, mér allavega myndi vilja sjá meiri merki þess að því að fjölmiðill er svo frábær vettvangur til þess að já, fyrir viðkomandi til þess að bæði hafa einhvers konar svona óbein áhrif á það til dæmis bara með því að upplýsa það betur eða eitthvað slíkt ég nú ekki tala um að selja bara vöru heldur upplýsa betur samfélagið
1: já,
0: og
1: það það sem að maður fær helst út úr starfinu maður hérna þegar maður kemur heim á kvöldin en manni líður eins og maður hafi náð að skýra eitthvað fyrir almenningi þá maður stoltur að sjálfum sér, þá maður stoltur að vinnunni
0: og ég held að viðskipti og samkeppni blómstri best í upplýstu samfélagi og þá ekki bara að tala um að dengja auglýsingum yfir mannskapin
1: Nei.
0: Heldur bara að hafa umræður og ábendingar og það sem að aflega fer okkur tíma og svo framvegis en það svona einhvern veginn svona noti svona kannski kjánalega dór sko þetta, fjölmiðlar eru bara ekki mjög sexy
1: nei þeir eru það ekki áhrifavaldur sexy
0: já.
1: Bara einhver sem að hérna við flikkjumst á sástu fréttina það var einhver hérna erlendur áhrifavaldur og það var bara múaðising í kringum hann hérna
0: ég þekkti ekki viðkomandi
1: nei, ég ekki heldur en þetta hefur það hefur orðið þessi færsla sko.
0: Já, ég hérna þetta var svolítið kostulegt vegna þess að ég var startur í bara fríi í Ljubljana í Slóveníu og í fyrra og við vorum að ganga við hjónin að ganga hann í borginni, í miðborginni allt í einu var upp í fótur og fyrt 100 ungmenna þurstu þarna og elta einhver kalla sá ekki alveg hverja þetta voru og svo bara þetta var bara svona eins og bíllarnir voru á ferð sko bara 1965 sko og hérna og svo spurði ég þarna einhver hver þetta væri og þá var þetta einhver amerískur áhrifavaldur
1: aldrei
0: heyrt nefndan
1: við erum gamli kallar
0: já, með einhver svakalegan reikning
1: einu sinni hérna þusti hópur fólks að mér í Varsjá og fór að taka myndir af mér og ég bara, hvað að gerast? Þá heldur þau að ég væri Phil Collins
0: svona þetta
1: en hérna Óðinn svona rétt áður en við slítum þessu tali, það alltaf gaman að fá því hérna til að hugsa upphátt með mér um blaðamennsku fjölmiðlun og fréttir en hérna, þú komst hérna til mín fyrir einhverjum mánuðum, kannski orðið ár síðan og þú varst að segja hvað almenningur gæti þú gert til þess að greiða atkvæði með höndum og fótum það væri áskriftarvaldið við hefðum það
0: Já.
1: Og þá varstu að nefna mann ég að sko fjölmiðlar í Skandinavíu þeir virtust vera komnir aðeins lengra á veg í hérna þessu áskriftarmódeli og þú varst að hvetja Íslendinga til þess að opna veskin og þetta náttúrulega ekki miklar fjárhæðir eins og áskriftarsamstöðin 2750 krónur á mánuði sem náttúrulega sem flestir ráða við. Hefur síðan þú rætir þetta við mig ekki heldur hefur einhver tilfinningu fyrir því ekki aðeins að aukast þessi skilningur hjá almenningi að ef ríkið ætlar ekki að hjálpa okkur þá verður við einhvern veginn sjálf að gera eitthvað.
0: Jó ég held að það sé nú þannig en sko hluti af vandanum sem að blasir við einka reknum fjölmiðlum er sjálfskaparvíti.
1: Já.
0: Þeir voru of seinir að átta sig á því að þeir verða að byggja upp svona fylgdarhóp, stuðningshóp, áskrifenda hóp og selja meira af sínu efni engungu fyrir áskriftir. Menn voru allt og seinir og enn eru miðlar bara galopnir. Og það náttúrulega eitthvað sem að frétta meðlar á Norlöndum fyrir löngu voru búin að átta sig á að þetta gengi ekki upp. Þannig að rekstra módelið víðast annars að það sem ég þekki til byggist meira á áskriftum. Og tölvert meiri stuðningi á hálfu ríkisins líka. Og í þriðalagi miklu meiri áhuga í viðskiptalífinu á fjölmiðlum.
1: Og við þurfum þetta allt þrennt í rauninni.
0: Við þurfum þetta þrennt.
1: Já.
0: Annars verður þetta aldrei heilbrigt.
1: Nei.
0: Og þróunin svona svo í alhæfi og einfaldi, þróunin víðast Norðurlönd annars staðan í hér hefur verið svo að það hafa verið orðið til sterkari blokkir fjölmiðla. Þeim hefur sko eigendum hefur fækkað, ekki endilega fjölmiðlunum heldur eigendunum hefur fækkað.
1: Já.
0: Þetta eru samstæður sem að kaupa til sín fjölmiðla.
1: Já.
0: Og leifa viðkomandi að reka sig bara með sömu ritstjórnastefnu og verið hefur. Kannski nota sameiginlega myndabanka eða fréttaskeytabanka eða bókhaldskerfi eða hvað það er. Og þannig hafa voru til mjög öflugar, dýnamískar samsteypur. Þetta ekki þessi Svíþjóð og þetta gerist líka í Nóri og Danmörku. Þekki ekki Finnland alveg eins vel. En hér bara örlar ekki á þessu.
1: Nei.
0: Það bara örlar ekki á þessu.
1: Nei.
0: Og en vonandi gera það bara á allar næstu vikum.
1: Já.
0: Því að almenningur hefur tekið aðeins við sér. Litlir fjölmiðlar eins og FF7, þar sem að ég tengdist og á aðeins hluti.
1: Ertu hættur?
0: Ég hættur að vinna þar, skulum við segja, og er svona bara einhverstar baksins. Og hefur fjölgar stöðugt áskrifendur fjölgar stöðugt en þetta eru auðvitað allt og litli peningar svona til að skipta einhverju megin máli en þetta er samt gleðilegt að sjá þessum áskrifendur bara fjölgar stöðugt bara dag frá degi koma nýjir áskrifendur og ég vissi að þetta er sami upp á teningnum hjá mörgum hinna þessara smáu.
1: Já, það er síðustu vikur og mánuður hafa verið hérna mjög góð tími fyrir okkur hér.
0: Já.
1: Og þannig að þá fer maður svona álíkt að það sé aukin skilningur þarna úti.
0: Já, en það er aukin skilningur en jörðin bara ekki nóg frjósum.
1: Nei,
0: sko.
1: Akkurat, sko.
0: Það var ekki búið að erja jörðina nóg mikið, sko. Menn þurft að venjast þessu fyrir löngu síðan, sko.
1: Já.
0: En það tekur ógnar tíma og þetta og blaðamenn eldast og það náttúrulega það sorglegast af öllu því sem við erum að tala þetta nú svo ein sorgarsaga sem við erum að reka hérna, að það að þeim fækka stöðu sem sjá fyrir sér blaðamennsku sem lífstarf og þú veist, þegar ég fæ vinnu hjá útvarpinu að þá hallaði ég mér nánast aftur og sagði bara yes, nú ég bara komin í sko ævi starf þú veist og þetta var tvílíkur sko bara happdrættis vinningur fannst manni að vera ráðinn á ríkisútvarpið á mjög lágum launum en það skipti ekki máli en sko launum voru fáránlega lág á þeim tíma en þau hafa nú aðeins lagast en störfunum hefur fækkað og möguleikunum hefur fækkað og einhvern veginn stemningin minni.
1: Já,
0: og menn eru stutt í þessu, menn fara í önnur störf, ráðgefa störf, þetta og hitt, eftir örfár, því miður.
1: það var alltaf svona hluti af blaðamönnum sem litu á starfið sem stökkpall þeir kynntu sig fyrir þjóðinni og svo fengu þeir
0: eitthvað annað
1: en það var kannski hinn hlutin sem að sat eftir og það var svona raunverulegir blaðamenn eins og maður upplifið þá núna upplifið að stundum að séu bara stökkpallsmennin sem að
0: líti ég ætla ekki að flokka því ég vann líka með frábærum blaðamönnum sem að voru stutt og fóru bara í önnur störf það bara val hvers og eins en það eins og það en hins vegar náttúrulega verðum við að ef þetta á að heita starfsgrín
1: Já.
0: Ef þetta á að heita fag
1: Já.
0: Þá verðum við náttúrulega að vera með fólk sem að lítur á þetta sem ég kalla ævistarf ég nú ekki að tala að fólk þurfa að vera sko til döðs í starfinu, ég nú ekki að segja það en þú veist að ná svona einhverju ferli 10, 15, 20 ár lágmark sko
1: Já.
0: En þetta sýnist mér vera að hverfa Sýnst þið það ekki líka?
1: Jú, mér sýnist það líka og það náttúrulega bara, sko, ég nú ekki með glænýjar tölur en bara ef þú talar fjölda þeirra sem að unnu við blaðamenn, sko, fyrir 20 árum og í dag, það er bara rillilegur samanburður, sko.
0: Já.
1: Og við erum bara örfá sem erum eftir og þau okkar sem erum eftir eins og ég. Þetta engin ægi sem að ég að beita sjálfa mig. Ég er bara fabulera eitthvað hérna. Ég bara bulla hérna fyrir frá myndavölu hljóðunum. Það koma einhverjir gestir og ég að blanda saman, hræra saman ein skoðunum og staðarindum og allt það. Það engin ægi þessu meða við fréttamennskuna sem að sitti áratugum saman. Þar sem að maður bara allt var eins og stafur á bók.
0: En blaðamennska hefur alltaf verið ýmislegt sko. Hún er bókmyndir.
1: Já, já.
0: Hún er bókmyndagrein, hún er essaya, hún er eitthvað sem hún skrifar, eitthvað sem finnst, eitthvað sem hún greinir í samtímanum og þá getur upp innan gæðslega bara bullað eða blandað þínu megin skoðun minni.
1: Já, já.
0: En hún er líka og svona storytelling, sem að sletti upp á ensku, en fréttir að news er svolítið annað.
1: Það er svolítið annað.
0: Og þar verður náttúrulega eitthvað annað að gilda.
1: Já.
0: En allt heitir þetta kannski blaðamennska í sjálfu sér.
1: Jú, jú.
0: Og ég er ennþá blaðamaður.
1: Já, já.
0: Þó ég sé ekki á miklu launum sem slíkur en ég lít á mig sem blaðamann og það er af því að ég eiginlega get ekki annað sko.
1: Ég held sko að það sem ég reyna að segja að persónuleg skoðun mín sé svo því að þetta eru bara persónuleg skoðun ef maður í rauninni með afurð sem vísindaleg afurð hún dekkuð frá báðum sjónarhólum þú heyrðir í öllum og þú hafði tíma til þess að vinna af sanngirni og balanserað þessa afurð á flóknu máli tókst að taka hana úr mjög flóknu veruleika og setja hana yfir á mannamál þannig að hjálpaði almenningi með þessum vísindalegu faglegu vinnubröðum ég held sko að mér finnist það alltaf vera einhvern veginn kirsuberið ofan á rjómana
0: já, á tertunni sko. Þetta er algjörlega þetta hárrétt og þegar þetta er farið þá er hitt mjög lítilsvirði og sko ég held að öll hlaðvörp heimsins jafn góð og þau eru lítils virði án hefðbundina blaðamennsku sem vinnur ón í þessa speykinga alla
1: Þetta hlaðvörpun er nefnilega svolítið andstæða þess sem við erum að ræða
0: núna, Já, sko, sko ef núna er, það sem okkar viðtal núna er einhvers konar hlaðvarpsefni getur við sagt og við erum að tala hvað, við erum að tala vinnu annara, við erum að tala vinnu þeirra sem er á vöktum að skrifa fréttir, góðar og vondar og velskrifaðar og illaskrifaðar og allt þetta en það er samt sem og það sem við erum að tala ekki satt og við megum ekki missa MBL og Vísi og hvað er heita allir þessi rúf og alla þessa fréttamiðla bara með þessa grunn fréttir en það þurfa að vera fleiri Það þurfa að vera með fleiri svona vinklum eða sjónarhotnum heldur en við fáum að sjá í dag. Og eins góð og netmiðlunin þá súrnar nú margt í tunnunni þar einhvern veginn. Þetta er svona hangi lengi upp í sömt og það er svona að vera að sækja í heimildir sem að eru bara einhverjar svona misjafla grundar skoðanir viðkomandi hvort sem að viðkomandi heiti Björn Þorláfsson Egil Helgason eða Illu Jökulsson eða hvað sko.
1: En ég heyri að þú ert enn með ástræði fyrir þessu
0: Já, já
1: Þeir eru ekki sama?
0: Mér er ekki sama
1: Nei, það mjög gott
0: Ég fæ ekki borga frá þér fyrir að vera
1: Nei, þú kemur samt
0: Kem samt og það gaman að koma hingað.
1: Já, sömuleiðis gaman að fá þig og okkur má aldrei verða sama. Kæra þakki fyrir spjallið, Óðinn Jónsson.
0: Takk fyrir mig.
1: Og þá þessu efnis mikla rauða borði lokið á þessu ágæta mánudagskvöldi. Ansi margar klukkustundir af efni sem við framleitum þennan daginn, 6 kaflar, efni fyrir þig. Þú getur hort á þetta efni á þess að borga nokkuð fyrir það, það sýnir sagan, en við erum þér mjög þakklátt ef þú myndir huglega það sem þú hefur kannski verið að hugsa að koma því í verk að tryggja það að þú fáir áfram þetta efni sem að þér vonandi líkar með því að styrkja okkur og við erum allt oft að höfða til hlustenda og horfenda með því hvernig hægt að styrkja okkur og einfaldasta leiðin svo að þú farir inn á vefslóðuna samstöðin.is og finnir þar hnapp, áskriftar hnapp og fyrir aðeins 2750 krónur þá getur þú haldið áfram að gera það sem að þú getur gert til þess að við höldum áfram að búa til efni líkt og það sem að þú hefur verið að fylgjast með hér í kvöld klukkustundum saman en aftur verðum við svo í loftinu klukkan 8 annað kvöld, ég heiti Björn Þorláks og ég þakka öllum gestum tæknifólki mínu samstarfsmönnum og vel unnurum samstöðvarannar fyrir það sem þarf að smetla saman til þess að við vinnum okkar vinnu og byrtum okkar efni verið í sæl

0: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Komið sæl blessuð, velkomin að rauða borðinu á þessum þriðju degi, það styttist í mánaðamót 29. september og með mér eru Jeti Björn Tólogs og með mér eru Gunnar Smári og Ástís Olsen eigum að byrja áður við förum í það sem við ætlum að bjóða hlustundum áhörundum upp á í kvöld að ræða aðeins það sem að margir eru að ræða sem verðbólgumæling 5,9% virðist vera nokkur leiti afleiðingar verka ríkisstjórnarinnar, ekki satt?
1: Gunnar Smári. Tekur tilbaka lækkunina, niðurgreiðsluna á bensín og dísel og mér sýndi það nú svona hlaupum í morgun að það var ég öll lækkunin sko.
0: Þannig að
1: hún var fyrir sér.
0: Þetta ekki vond hagstjórn?
1: Ég veit ekki hvort að ég þekki heldur ekki að hólki sem að segir að það sé mjög heimskulegt að greiða niður bensín og dísel en það náttúrulega ekki beint verið að gera það að vera höggva í sumar þá hugguðu af toppin sem að koma út af stríðinu í miðausturlöndum en ég held að það stríð muni bara halda olíuverðinu upp í sko mánuðum saman og, og menn segja það að það bara ekki allt komið fram út af þessu og það kemur bæði út af olíuverðinu það líka að hérna áburður, hann búinn til úr olíu og hann kemur frá þessu samasvæði og hækkun á honum eða tregða yfir dreifingu á honum leiði til hækkunar og það mun leiða til hækkunar á verði langt fram marga mánuði við erum, erum allavega 1-2 ára að taka út þótt að verði sami bara fríð á morgun og allt var í lagi þá verði það svona heilt ára að koma fram en ef þú tekur þetta frá þessa hérna hækkun út af því að þeir hætta að greiða niður bensín og dísel að þá og jafnvel þóttu sért með það inni að þá hækkun á síðustu þremur mánuðum ígildið 3,9% verðbólgu. Þannig að stór hluti af verðbólgunni þessi 5,9 er eiginlega gömul verðbólga sem að mér finnst svona stundum að þetta 12 mánuða tímabil akkur eru við einhvern veginn að dæsa yfir hérna hári verðbólgumælingu sem að raunverulega er bara fortíðar því að við erum núna eiginlega þetta því það bara þessi hækkun sem að vel kemur út af því að þeir draga niðurgreiðslu tilbaka annars eiginlega sárlítur verðbólga sko þannig að ég myndi frekar horfa á það ég myndi, ef ég verið með fréttastofu þá myndi ég frekar vera að fjalla um það heldur en að verðbólga hækkar af því hún erum vel ekki hækkar sko það bara stór hluti af hækkuninni gömul verðbólga sem að var við vorum að dæsa yfir í janúar í fyrra og febrúar í fyrra og mars í fyrra ég skrifna fréttinn þar ég, þegar stjórnarandstæðan kemur fram og segir þetta sem þú veist að segja þetta svona dæmum slæma hagstjórn þetta bara hérna dæmum það að það var tekið í burtu niðurgreiðslan á dísel og bensinni og that's it annað ekki að frétta
0: Þú í því liði núna Ástís að því liði sem hefur virðist vera að vera til að, hérna það þurfi einhver svona þjóðarsátt til þess að koma böndum á mál, þú svona komin í ertu eitthvað búin að breyta ham eins og sömur íslendingar virðist vera
2: Ég reyna að skulda sem minnst það kannski eina svona sem að ég tek þátt í þessu samhengi Og já, einhvern veginn eins og hefur komið hérna fram þá vel ég svona að vera ekki að ergja mig yfir hlutunum ef ég mögulega kemst hjá því þannig að ég forðast stundum bara þessar fréttir
0: sem og það
2: sem
0: minna...
2: ég upplifi mig algjörlega vanmáttuga
0: En kaupir minna sko, ertu búin að minka þín neyslu vegna þess að við erum með mjög háa vexti við erum með verðbólgu og við erum með svona óstöðuleika og...
2: Já, sko vel hvað ég er að hérna eða í ég vil til dæmis mikið meira að gera það sem við svona upplifanir og útivera og hreyfing og
1: það
2: svona sem kostar yfir ekki neitt sko.
1: Hilsa hólki
0: Varstu kátt í gær þegar þú heyrðir að bónus ætlaði að lækka verðið á 1000 eurum eða hvað það var og svo hafa hinir stokkið inn á netto og kom
2: Vá, þú ert að gleðja mér svo mikið núna út af því að ég heyrði þetta ekki gær ég heyrði þetta núna og ég bara fagna því ólega út af því að auðvitað það kannski þar sem að maður finnur helst fyrir því
1: Ég vil að vel að setja lítið aðeins í segja okkur, er þetta raunverulega lækka
0: Já, hækkuðu þeir áður eða
1: Ég ekki að búast við því en við bara vitum að það ekki hægt að segja okkur þetta innlega það verður ykkur að fara og skoða þetta gefur þessu stimpil að þetta rétt, þetta lækkun Einmitt. En sem að ég náttúrulega mjög jákvætt hérna,
2: jákvætt að það verið smá samkeppni og það verið barist okkur sem kúnna
3: það er því ný tilfinning sko,
1: þjóðarsátt er yfirleitt það að hérna, laun hækka vegna þess að verðbólgan hækkar og svo koma samtök atvinnulífsins og Seðlabankinn og þeir sem að standa með hérna hinum ríku segja að verðbólga hækkar þegar laun hækka og þjóðarsátt er eiginlega orðið við það þegar launafólk tekur á sig og étur verðbólguna tekur á sig sko töluverða kjaraskerðingu til í vonum að losna við verðbólguna og þurfa þá að borga lægri vexti og eitthvað svoleiðis það er þjóðarsátt en því það vantaði alltaf í gömlu þjóðarsáttina og þetta var kallað einhverjir sko þjóðarsáttasamlinga næstu því þessi síðustu, það vantaði alltaf að sko fyrirtækin ætu verðbólguna með því að neyta sér verðhækkanir En þetta virðist vera að einhver fyrirtæki ætla að leggja eitthvað til.
3: Næmitt. Mm. Það önnur frétt sem vakti athygli mína í dag, það var að öllum starfsmönnum net app á Íslandi var sagt upp. Þetta eru 64 starfsmenn, þetta eru eiginlega allt saman forritarar og þessi frétt vakti athygli mína meðalans vegna þess að það fyrsta sem ég heyrði gervigreindina var að hún myndi útrýma svona störfum.
2: Já.
3: Haldið að það sé augljóst að það sé samhengja milli?
1: Það bara þannig og menn segja það að þeir eru bara sem ekki kunnuð áður eru farnir að forrita og bara beður hérna gervigreindinum að gera það fyrir þig og það þetta hverfur eitthvað störf þar þetta líka, það hérna, hérna þið kannast við alltaf vera að ræða að þessi komið eitthvað fjórðastóðin undir Íslands efnahagskerfi sem hugverkaðinnaður að sömuleiti getur sá iðnaður verið svolítið háskalur og þetta bara það fer eftir því hver býður lægst og þetta sé gert í Búlgaríu eða í Kalkúta eða í Hafnarfirðinu og þetta svakalegur bransi sko. Þannig að það svo auðvelt að flytja þessi störf á milli svæða og svo kemur núna mætir allir við gervigreindin og þetta til að gera allt saman við klótirra
3: og mentaskóla drengurinn á mínu heimili hann hættur við að velja sér nám strax að loknum stúdent næsta ár vegna þess að honum finnst að hann þurfa að skoða þetta betur
2: í
3: samhengi við gervigreindina og í samhengi við hvernig allar hugmyndir okkar störf og framtíð á fleygiferð.
1: Það nú hættu við að verði í fríi frá námi 20 ári. Það ekki sem að finnur þetta svar sko eftir 20 árin.
3: En svona án hálkjærings, þá skilum við það samt að þetta alveg, þetta glænir veruleiki.
1: Ég myndi segja að við mín bótt sko bara gerðu það sem að þið langa til.
2: Já.
1: Það langbesti hérna vísirinn sko. Ekki gera það sem haldið að sé eftir svona verð.
2: Já, ég held að það skipti mestu máli sko
3: að vera finna hvar hjartaslæðin
2: hvar ástriðan liggur sko það verður þá eitthvað stórkostlegt út úr því
3: en maður tikkar fyrir
1: það eina leiðin fyrir að vinna gervigreindina því að hjartaslæðir ekki í henni
3: en við mikið forritararnir sem að missa störf hérna út allan heim þeir heldu að þeir væru í góðum málum
1: þeir voru að mennta sig fyrir framtíðina
3: já, þeir heldu það sko, þeir heldu að þeir væru svolítið á undan
1: en svo er náttúrulega sagt að hérna, eftir svona verðasta kunnáttan að geta sagt gervigreindinni til og það náttúrulega einhverjir af tölvunarfræðingunum eru þannig en svona þessi svona bara skítmokstur í einhverju sko forritun, það eitt af því sem strókast út.
2: Þetta svo mikið þessi handavinu verkefni sem að detta út sem að hvað sem enginn hafi gaman af.
1: Skítmokstur í lögfræði, margir sem að hafa unnið með lögfræði, vita það bara botnlaus skítmokstur, það sem að grafa eftir einhverjum dóma fordæmum við að undirbúa því fyrir málaferli. Þetta er þetta sem gervigreindin á mjög auðvelt með sko.
2: Og einfalt að þau verkefni mjög mikið.
3: Ég vona að við höfum ekki verið að moka skít í dag en við höfum mokað hellingsefni frá okkur og reyndar svo mikil efni.
1: Hvað með skennað þá skítmokstur?
3: Já, maður sluta til. En reyndar efnisframleiðsla svo mikil að við höfum ekki langan tíma til þess að kynna þennan þátt en ég ætla, áður við förum í efni kvöldsins, þá ætla ég aðeins að hérna segja þér Ástís Olsen að ég fylgdist með viðtaliðinu við tókalla málið aðna fyrir vestan
2: Óslíðarmálið
3: og hérna þetta með heimamanninn sem að núna komin að afla upplýsinga í héraði og þeir sem eru heima þarna fyrir vestan vilja miklu frekar tala við hann af því að þeir treystunum sem heimamann.
2: Já, þetta var mjög merkileg hluti
3: viðtalsins. Það vakti aðtekli mína.
2: Og þetta er Rallypalli sem er nú Páll Halldórsson Páll Halldór Halldórsson sem mjög þekktur að vera allir vita hver hann er svona búinn að taka þátt í ýmsu til dæmis þegar ég var að hann var komið þetta viðtal þá þurfti að fresta út í að hann var að fara í geimfara á geimfaranámskeið.
3: Nú.
2: Hann bara einhvern veginn í öllu og það ótrúlega gaman að tala við hann. Þannig að ég heyrði í honum í sumar einhverstaðar og í einhverju hjólaferði Þórsmörk og þá fór hann að segja mig frá þessu óslíðanmáli. Og hérna og þar sagði hann mér alveg fullt af sögum sem var erfitt að fá upp úr þeim í gær. Þannig að það var svolítið áhugavert að þeir voru að passa sig voru, búna, voru að vanda sig aðeins en
3: það var alltaf lifandi ennþá fólkið sem að tók hann
2: já, já, og þeir voru ekki alveg tilbúnt að segja hver, hú veist, hérna var nota hver barði og hver drap og hver gerði hvað, þó svo þeir vitið alveg sko, en það sem að þú ert að tala er eiginlega þetta að þegar að hann setur sig hans inn í máli og tekur undir með Þórólfi Hilbert sem að tengdu málinu gegn út í þetta hálfbróður hans sem að lest þarna þá bara opnast einhver flóðgátt og það eru mörg hundruð manns búinir að hafa samband sem að eru að segja eru urðu vitni eða hú veist
3: grunar að þessi saknæmt að þetta
2: algjörlega, það verðast allir já, það verðast allir telja það og þetta sem þú veist að vísi kannski að sem kom fram í viðtalinu að víða í íslensku samfélagi virðast vera einhverja svona sögur sem hafa verið þakkaða niður mál sem ekki hafa verið rannsökuð og fullt að sársöka hjá þeim sem að hluti á máli út af svona málum
3: Þorpið sér sig gagvart umheiminum en ef einn úr þorpinu kemur svo að spyr nýra spurninga þá getur orðið hreyfing
2: það eitthvað svo leið
3: þú ert, heyrði ég á þér hérna í þessu spjalli, þér finnst miklu líklegra en hitt að þarna hafi verið framin svakalega gleypur
2: já sko það virðast allir vera að segja það en það ennþá verið bara að kvísla það svona manna á milli að þarna hafi verið fram í morð og svo hafi verið hérna sett á svið eitthvað hérna slys
3: og eru lögregluyfirvöld að gera eitthvað með þessi
2: og það var mjög mikið gagnrýni á lögregluyfirvöld í þessu viðtali og hérna og svona upplifun þessara manna því að yfirvöld eru einhvern veginn rætt við að fara inn í þetta svona eitthvað samtryggingar apparat í kerfinu
3: og það ekki búið að svara þeirri spurningu kort.
2: Nei, þeir eru núna búnir að fá þetta lagt inn hjá saksóknara, þannig að það líklegt að það verði tekið upp núna og
3: þú heldur áfram
1: að skoða það ekki víst að það finnist eitthvað, það eru margar ráðgáttur í heiminum sem að bara miður,
2: sko þeir segjast verið mjög gögn, þeir segja aftur og aftur í viðtalinu, bara að það verið þetta að losa okkur undan ábyrðina á þessu máli og einhver ábyrgir lögfræðilegir eða rannsóknaraðil að taki þetta, því að þeir segjast verið með alla myndir, öll gögn, bara það sem allt

0: ég veit ekki hvort að það sé sönnun þótt að menn hérna drægi upp líkur
1: en kannski verður að sko bara sannleikurinn gjörir yfir frjálsan
2: já, sem það er eitthvað svoleið sem að maður
1: ræður þarna úrslutum á í lokin
0: það er ekki íst að sannleikur komið fram það er ekki víst það er ekki hvort að sjöfunda á morðin séu eins og hérna var kveðu upp í dómnum
1: nei, nei,
2: já,
1: það er rétt
2: hugsa ykkur það
1: En svona af deginum í dag, Ástís, verður þú með efni við Rauðaborðið í kvöld?
2: Já, ég ætlaði að hérna, ég fór að tala við hann Guðmundur Ragnar sem að fór til hérna Brasilíu til þess að læra að verða svona töfralæknir og hérna...
1: Akkur gera menn það?
2: Hann var reyndur að lýsa því og kom mjög skýrt frá hans að ég svona einn af þessum mönnum sem að hérna illa við fólk.
1: Já.
2: Og ég var orðið þannig að ég lokaði mig af inni og hérna leið illa að fara inn í fjölmenni og heimur minn var hann svo þröngur þannig að ég ákvaði að fara þarna okay. til út í Amazon frumskógin að hérna að kynna mér það dæmi og hann hérna er núna giftur dóttur töfralæknisins í
1: já.
2: Þorpinu
1: já.
2: Og er að segja þessa sögu, hún mætti hérna með honum og hérna bara yndislegt að fá að heyra hvernig þetta samfélag þessi heimur
1: Já.
2: Þar sem að þau fara í svona æju aska athafnir það bara hluta menningunni það að hérna nota alls konar svona náttúruleg hérna hugvíkandi efni það bara hluta menningunni
1: Já.
2: Ég komst reyndar ekki að því hvort að þetta væri hvort að fólk Er þið betra eða verra við að stunda þetta?
1: Ekki myndi ég vilja koma nálast þeim en fólk verður að ráða því sem það gerir
2: Algjörlega og alls konar möguleikar í heiminum
0: Já. Og er hann nemi, sjamans nemi
2: Já, hann sagðist vera þetta svona mjög óhefbundi hann sagðist labba á milli manna og maður væri að læra af því samverunni og vera með og hann líka læra að syngja Og aðalega segir hann, sko, það sem að hann búin að öðlast hann núna býr hann með koninu sinni í húsi, það sem að það alltaf líf og fjör og hann tilheyrir þorpinu og honum finnst hann vera komin eiga fjölskyld og samfélag.
1: Já, einmitt Gunnar Smári þekkir þetta nú aðeins að hérna, hún þekkir nú munin á menningu og við Íslendingar erum nú ekkert með... Við erum ekki efst á við erum ekki að topnum í því að vera samfélag
2: með
1: mörgunum samfélag
0: Nei,
1: held ég ekki
2: Við getum gert það, held ég já.
0: Farðið bara í kór
2: Já,
1: alltaf góð hugmynd að fara í kór
0: Farðið heitabótið
1: Við viljum að enda þáttinn á þessu, þetta verður áhugavert Ég ætla að vera með þrjú atriði við Rauðaborðið, hann Gísli Tryggvason lögmaður hann kemur og fer yfir lagalega álitaefni og aðalega eru að ræða SHA og þá krísu sem að það eru uppi og sem sagt skuldbindingar félagasamtaka lagalegar í þeirri stöðu sem komin eru
0: Lítur að það veru út eila
1: Já, hann mann alveg að segja það Svo kemur hann Breki Karlsson hérna og ég ætla að ræða við hann um þessar vöruflokka sem er verið að lækka og svona og hvaða máli þetta skiptir og tala um hérna verðbólguna líka. Mm. En það sem að mér fannst nú kannski bara áhugaverðast í dag, það var hérna umræðum skýr.
2: Já.
1: Það komu hérna tveir þjóðfræðingar og það önnur er með doktorsgráðu og hinn er að vinna doktorsgráðu í skýri og mér varst alveg ótrúlega gaman að spjalla við erum skýr. Þessi mikli menningar arfur, þetta samlíf örveru og manns sem að skýri
0: sem er að dáið út.
1: Já.
0: Því að skýrið út í búð er ekki skýr.
1: En ég hveti ykkur eindriði til þess að fylgjast með þeirri umræðum.
2: Áhauver.
1: En þú ætlar að byrja þátti
0: Já, ég með fasta lið sem Trump-tímin ég ætla að fá hérna þrjá til þess að koma og ræða við mig Trump og árið hans á bandarins samfélagi og heimin
1: mm.
0: en Sveinn Máni Jóhannesson sem oft kominga, sagfræðingur dóttur sagfræði, Þorsteinn Þorgeirsson sagfræðingur
1: mm-hmm.
0: og Hafsteinn Einarsson stjórnmálafræðingur sem að fólk mann kannski eftir úr kostningasjóðarpinu hann hérna sló í gegn á þeim sem að fylgdust með að því að hann var heila með rétt að skilgreiningu á hvað tölunar þýttu þó það hafi bara ekki komist til skila til þeirra sem tóku við tölun og ekki heldur til þeirra sem að dönsuðu að fögnuðu innir í Hafnarhúsi þeir heldur að vera að vinna þetta en hann benti á það strax í upphafi að vera heila líklega að neyja myndi vinna
1: Já.
0: En hann kemur á því að við munum náttúrulega það er bara rétt rúmi mánuður í kostningar í bandingunum.
1: Emmitt.
0: Og svo er náttúrulega nóg að gera í kringu Trump. Það verður hérna...
1: Emmitt.

0: var með ekki sérlega góða ræðu í allsherjar þinginu en síðan komu bara allir fyrir utan Netanyahu upp í pontu og voru allir með svona pillu til Trump sko ég hann sé búin alveg hann ekki traust í heiminum greið sko einmitt Heyrðu hvað þeir segja núna hérna bara eftir.
1: Einmitt. Mm-hmm. Og Þorgerður Katrín, hún fær mjög góð einkun hjá flestum landsmanna núna, síðustu sólarhringa. Það gaman að því.
0: Ég fór yfir þetta í gær með henni Helen Ólafsdóttur sem hérna, var lengi vel starfsmaður samlýsjóðana og hún hérna fylgist með og hlustaði á alla ræðunar fyrir okkur.
1: Einmitt.
0: Hún sagði að ræða Þorgerður Katrín aður í hrópur.
1: Já.
0: En svo týndum til nokkrar aðra ræður eða fólk vill að hlusta.
1: Já. Ég finn að maður svolítið innblásin og við þurftum þetta já, spark stokk, einhvern veginn
2: henni, þörkir,
1: já. En hérna örstutt skilabóð Gunnar Smári kannski í lokin til já, þeirra sem er að fylgja smáður
0: ef að þú vilt að samstöðin lifir og ert aflögu fær þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðin.is og skráði fyrir áskrift það það sem að heldur samstöðin úti það sá hópur áhörðund og áhörðunda sem að hafa gest áskrifundur þú ferð þá inn á samstöðum.is það hnappur sem ástandur áskrift og framhaldi þetta liggja fyrir, þú getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur hefur ekki hækkað í eitt og allt ár það okkar hérna, framhald til lækkandi verðbólgu þú mátt borga meira vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna en nú skulum við skjóta inn smá auglýsingum og svo skulum við ræða Trump
3: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt og því samræðra prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigólfir á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
9: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Það komið að Trump-tímanum sem við höfum hérna reglulega við rauðaborðið og það komið góður hópur af mönnum til að ræða Trump. Hérna Þorsteinn Þorgeirsson sem hagfræðingur, Hafsteinn Einarsson sem stjórnmálafræðingur og Sveinn Máni Jóhannesson sem sagnfræðingur. Við ættum að geta, með þessum eldhús áhaldum ættum að geta náð að vinna á Trump eitthvað. Herðu, mér langar að byrja því ég var svona, veit ekki akkurri. Þá ég að taka svona stikkpröfur á því að horfa á ræður í allsherjarþinginu sem maður á kannski ekki að gera það. Þetta svona kannski nauðómur hér, bara eins og eldhúsdagur innur og þingið eitthvað. En ég tók eftir að það voru í allir fyrir utan Netanyahu sem komu upp og sendu ykkur pillur svona til Bandaríkina. Og ég var að veltaði fyrir mig þegar ég var að hlusta á þetta fyrir svona ári síðan. Þá hélt hann líka, ég held Trump hérna, ræðu sem að vakti svolítið athygli ég minni getur þennan var að lýsa London eins og fallinni borg að það veru íslamistar sem hefðu náð London en þá teipluði fólk í kringum hann þannig að mér fannst núna eins og það, ég minna þetta breyting það Evrópuleiðtogarnir eru hættir að svona sleikja hann upp það orðin svona einhver svona breyting í því hvernig menn ákveða að að ræða hann kannski það Carney hérna forsætisráðherra Kanada sem að margir láta eins og hann sé að gefa svona tóninn það hvernig eigi að mæta Trump ég reikna nú ekki með því að þið séu svo sérvitur eins og ég að vera hlust á svo ræður en þið kannist við þetta sem ég að vísa í að það annar tónn hvernig rætt Trump núna heldur var fyrir árið sér
2: Já. Gjörðu svo vel, takk já, heldur betur það hérna, ég hlusta ekki á hérna allsherjarþingi, því miður, mista því en það kemur ekki óvart það svo segir, það sé annar tónn þegar maður bara heyrir hann, almennt sé á þjóðavettvangi og það náttúrulega skýrist af mörgum þáttum meðal annars því að Trump mun óvinsælli heima fyrir sem því að hann hefur hann lítið svo á hann að sé veikari fyrir og svo náttúrulega hefur hafa hlutir eins og grænlandsmálið tóllastriði Garð Kanada og Íranstriðis
0: hann hefði, hérna, sagði eitthvað í fyrra að því að hann óttadist að fá eitthvað tilbaka frá Trump en hann óttist ekki lengur af því að telja hann hafi ekki stuðning heima fyrir til þess að
2: Já, bara það og bara svona trúverðuleiki eða svona styrkur hann, hann er bara veikari fyrir það bara, hann ekki ja, hérna, fyrir einu ári síðan þá virka hann frekar sterkur en hérna, en síðan hefur hérna, hafa svolítið margar af þeim tilraunum sem hann hefur gert til dæmis þetta Grænlandsmáli, gagnvart Kanada tóllastriði við Kanada og svo náttúrulega Íranstriði, það var náttúrulega grafið gríðarlega undan, ég ætla ekki að segja trúverðuleikans því ég veit ekki hvað sem mikið trúverðuleiki var það fyrir en svona, já bara styrkans og fólk á mun auðveldara með að hérna, og að samanskapi hafa svona Evrópuríkin hafa, þeir stelda með sér svo Grænlandsmáli og svo núna með Kanada þá höfum við séð svona Evrópuríki og Kanada koma sér svona aðeins saman hérna einhvers konar hérna samstöðu gegn Bandaríkjunum, sem var kannski ekki til staðar fyrir einu ári, þannig að þetta svolítið gjörbreytt landslag að mörguleiti
0: Íranstríði hefur náttúrulega mikil áhrif því að það er persaflóaríkin sem að treystu á vend Bandaríkjana eru svona átt að segja á því að ég við líklega, ef við ætlum að hafa frið hér þá verðum við líklega bara að semja við Írani hérna, því að Bandaríkin get ekki venda okkur fyrir þeim
1: Já, ég tek undir það sem Sveinn Máni segir að hérna, það ýmislegt gengið á afturfótunum hjá honum og hann myntist á Íranstríði en það var líka þarna þetta bakslag í tollamálum og síðan útkoman í Grænlandsmálinu margir teljana sko langt fyrir neðan það sem hann stemdi á en það ýmislegt annað sem eins og hann segir líka að, hérna, að vinsældir heima fyrir eru litlar en samt finnst manni eins og heimurinn sé að breytast og soldið eftir því sem hann hefur verið að beita sér ég var bara að hlusta á, hérna, á ræðu Andrew Burnham fyrir hérna flokksþingi, hérna verkamannaflokksins í Bretlandi, hún var bara fyrir í dag og þar má heyra sko að svona stórar breytingar séu áformaðar hjá þeim á eigin forsendum að vísu en svolítið í takt við það sem hefur gerst í Bandaríkjunum þannig að
0: Hvað áttu við með því?
1: Hvað við með því? Hann talar hérna vonina aftur að þeir eru að endurheimta vonina byggt á því gamla Bretlandi sem faðir hans ólst upp í þegar þjóðin var með miklu sterkari þjóðavitund og hann vill laga ýmislegt eins og innflytjendamálin þó hann bjóði alla velkomna og sé þakklátur fyrir þá sem eru komnir og leggji sitt að mörgum til bresks efnahagslífs þá vill hann taka á svona málum
0: En hann er að vísa til frá Good Old Times sem
1: Já
0: eru,
1: og líka sko endurheimt allans verkamannabústaði og hann var gagnrýninn á stefnu Thatcher að brjóta það kerfi niður og engavæð allt hann vill gera Bretland svona meira landi allra þegna en ekki bara þeirra besettu þannig að það eru svona sterkir straumar þar sem byggja svolítið á þessu miklu breytingum sem Trump er búin að vera að beita sig fyrir
0: En sumt þess að þú út að segja að maður geti alveg heyrt Mamdani segir þetta
1: Já, má vera, en ég held að Burnham hafi hitt sko Trump nýlega og þeir rættu saman og ég hugsa hann sé að svona taka svolítið upp hugmyndir frá honum eins og kannski að nýta betur hérna gasi í Norðursjó, eitthvað svoleiðis, svona einhverju breytingar, stóru breytingar.
0: Það eiginlega það sem Trump hefur sagt við Bretana, farið í Norðursjóum að sækið, hann sagði þetta einhverstar.
1: Já, hann tilkynnti það að vísa ekki í dag, en maður býst við að einhverja svona breytingar sé í faratinu.
2: Hafstein. Svo má kannski, myndi ekki skjóta inn í það sko, það er líka hérna önnur þróun sama þingi núna hjá verkamannaflokknum í hérna er ekki manns þér, aldrei manns þér.
10: Í Liverpool.
2: Liverpool ja. Að þá hélt nýr utanríkisráðherra Ed Miliband líka mikla hérna ræðu í hérna gæri eða fyrradag og það sem að en þar var einmitt sko svona má skynja nýja fjarlægð að mörgu leiti gagnvart Bandaríkjunum. Sérstaklega þegar kemur að Gaza, Palestínu.
0: Já, en við höfum svolítið verið að ræða þetta hérna. Á maður að trúa því að Bretarnir séu að fara frá Bandaríkjunum af því að Bretar hafi ekki haft neina utanríkisstefnu sem að Bandaríkjamenn hafi ekki bara annaðhvort blessað eða beðið um.
2: Bretar ekki fara frá Bandaríkjunum, en kannski aðeins meira rúm.
0: En þannig að gagnvart hérna þegar þau tóku þátt í svona einhverjum andmælum gagnvart Ísrael, að þá sá maður að í breskum miðlum voru svona pælingar í því sko, hlýtur eiginlega vera að Bandaríkjamenn hafi bara samþykkt þetta. Af því manni fannst það svo ótrúlegt að Bretar væru í einhverju mikilvægu máli að vera með sérstaka áherslu sem að Bandaríkjamenn væri ósáttur við. Ég hef ekki ennþá séð neitt svona eiginlega fullir þið að hvort þetta hvort að hérna, af því að Trump hefur náttúrulega verið að skammast út í Netanyahu og svona undarfærið. Hann hitt hann til þess ekki þegar Netanyahu kom til Bandaríkjanna, það fyrsta skiptið sem það gerist í kringum.
10: Nei, ég held að sé líka bara svolítið erfitt að það engin kannski skýr stefna varandi það hvað Bandaríkin vilja og þá hérna erfitt að fara á móti ykkur sem að getur breyst hérna í næstu viku. Þetta samt rosalega áhverð þróun að ef þeir ætla að hérna Bretarnir að fara að beita sér þú veist gegn, ja, ekki gegn Ísrael eða að segja taka þessa afstöðu. Þetta svolítið svona, þetta alvöru frávik frá því sem hefur verið að hérna, þú veist, hann ég held að koma inn á stærra mál sem sko að það sem þú komst inn á í byrjun þáttar að hérna, nú fólk verið að sjá fram að það geti beðið hann af sér. Það eru tvö áréttur rúmlega í hérna forsetakosningar og ja fyrir sem stefnir sko að hérna þingmeiri hlutinn geti horfið núna eftir tvo mánuði jafnvel í öldungadeildinni og þá þetta náttúrulega mjög hérna lítið svona stórum svona varanlegum breytingum sem maður getur farið í.
0: En helst þá í utanríkismálum?
10: Helst í utanríkismálum og það er nægar brýr sem er hægt að brenna á þessum tveimur árum sko. En ég held að fólk hafi á þessum tíma þegar hann var kjörin aftur í seinnaskipti sko var fólk rosa mikið að hugsa er þetta orðið eitthvað svona varalegt er Trumpismin bara nýja normið og ég held að því nýja normið þarna úti verður miklu frekar það að hérna þeim kastaði burtu sko með látum saman hver eru við völdin hérna alveg svo Biden skilur hann normið var alltaf hérna og fegst alltaf á tvö kjörtímabil sem forseti og nú hérna já, mér finnst allt stefna í að það verði bara ennitt skiptið það sem verður skipt eftir skiptum flokka eftir eitt kjörtum við vil eða fram með þeir sem horfið sko.
0: En þá áttu byrja að tala kostingarnir eftir tvö ár?
10: Já, ég bæði hugsa þetta sem verður núna í nóvember sko að það verður sko staðan hann í könnunum er alveg graf alveg fyrir republikana það verið að við erum að tala
0: það breytir svolítið hratt, sko, oft sér maður eitthvað mikla breytingu en maður sér svolítið hraða breytingu núna
10: já, það hérna að fara í kostningar þarna úti að, með sko stríð á erlendu vettvangi enn eitt stríðið verðbólguna og bara verðið sem fólk sér þarna á bensíndælunni
0: yfir fjóra dollara
10: þetta hérna stjórnmál ekki þetta alltaf rosalega flókin þetta bara bannvætt kóttill til að fara með inn í kostningabaráttu og hérna við erum að sjá demókrata vera að keppa þarna allavega ef þessar kannanir eru réttar við vitum að það getur verið einhver munur þarna á þá getur við farað að sjá þú veist republikana fara að tapa í þingsrættunum sem að engum hefur órað fyrir að eru þið samkynnusæði fyrir
0: í Texas og Alaska og
10: já, meiri sé að sko veist, eins og tölunir eru núna þá erum við að tala sko Florida, Nebraska, eitthvað svona dæmi sem átti bara, þú veist,
2: Kansas,
10: eitthvað svona algjörlega bara kort sem að engum hefði dottið í huga að búa til fyrir árið síðan eða tveimur.
0: Þú liggur svolítið yfir könnunum og
10: Jú, það er svona mínar að er að kýr, sko.
0: Svo þú slóst í gegn á hérna kostninganóttinni.
10: Já,
0: það er takk. Einu maður sem að gaf til kynna hvert straumur lá.
10: Já.
0: En það er því miður rullustaði fólki ekki á því og dansaði að þögnu því.
10: Já, þetta var svolítið skrítið svona að vera
0: að horfa að skjá eins sko. Þú varst til að segja strax í upp að þau ætti ekki að fagna.
10: Já, og veit það, ég hérna hugsaði alltaf út frá bara reynslunni í Bandaríkjunum. Þetta er hluta því að þetta hefur setið svona í republikunum er að þeir voru alltaf yfir lengi, marga daga, sko, 2020. og svo þetta þú veist ástæðan bara svo að það við að telja á ólíkum stöðum og það þessi póstatkvæði, þetta getur verið rosa drama bæði núna
0: Það var nú líka eftir, þegar að Trump var kosin fyrst ég maður það að ég hefði alltaf svona tilfinningur hann myndi vinna ég hefði alltaf ítlilega var með Magnús Helgason að skrifa langa greinaflokk þar sem ég var að ég hafði svona tilfinningur dyrði ströngur sko. En svo svona var um fjögulítið hugsaði nei anskotin, þetta verður bara Hillary mun taka þetta, fór að sofa en að, svo vaknaði maður og þá var hann orðið forsti
10: Já, ég held að maður eru bara að setja einhverja svona væntingar hvernig þetta gerist og þetta rosa, ég skila það svo vel að fyrir kjósundir það erfitt að hérna, ok, mitt lið var hérna yfir og ég fór að sofa og ég bara býst við að sama standi þér í veli sveitunar morgun
0: En nú telja þér alveg eins af því að við erum með svona kostningastyrfræðing þannig að ég ræði ekki við með að spyrja þetta 2016 að þá hérna vinna republikanar í restina 2020, það vinna demokrátar í restina, en það kjörstuðum loka með sama hætti og að dættir eru að vera sambarileg sveifla af hverju var það svona ólík?
10: Já, það þetta snýst að veruleiti sko landfræðileg mun á því hvernig kosið. Já. Í Vesturríkjunum þá þetta rosalega mikil svona póstkosning, þannig að við erum að fá kannski niðurstöður til dæmis í Kaliforníu að aðstæður á vesturströndinni tökur mjög marga daga að telja sem betur fyrir aldrei spenna í Kaliforníu og svo leiðis en ríkin hérna Arizona og Nevada sem getur skipt gríðarlega miklu máli þar eru niðurstöður að berast seint á meðan að 2016 kosningarnar þær unnust aðalega í hérna Midwest-ríkjunum Michigan, Wisconsin og þar sko þar held ég að tölurnar komu fyrir í hús og svo verður náttúrulega, já, það verður
2: öðru
10: tímabelti líka
0: Þetta eru fylki sem að geta dottið sikkur megin að þau eru að koma í ljós hvar þau lenda svona á íslensku tíma svona sex leitið á morgunin
10: Já, ef allt gengur óskum sko, svo er, það er svo margt í gangi varðandi bara kostninga framkvæmdina þarna, það er hérna búið að vera getum við langan þátt um það sko, hérna það sem að republikanar eru með völdin sko, til dæmis stórum sýslum í Texas, það sem að hérna borginar kjósa demokrata alveg í stórum stíl og restin af Texas kýs republikana og það eru, þú veist, eða þú ert með bara þau eru í þessar sýslu í Dallas eða eitthvað svo leis og þú segir, já það verður bara einn kjörstaður í hverju sýslu sem mátt hérna greiða atkvæði fyrir kjördag þetta bara, þú veist, þú ert að hægra það svolítið fyrirkomulegin til þess að fá ákveðna niðurstöðu sko.
0: Til að draga úr vilja demokrata til þess að kjósa eða það sem já, að republikanir meta þessu hérna yfirgnæfandi demokratar að þeir eru alltaf standi í vegi fyrir því að kostingarnir gangi svona smooth
10: Já, það verið sverra
0: Það er eiginlega það sem að því að við vorum að tala kanninnar og þær eru svona alltaf vestnarta hjá Trump en svo situr alltaf eftir sko, hérna er möguleiki á því að honum og republikunum takist að trufla kostingarnar svo mikið að þeir knýja hérna sína niðurstöðu í gegn
10: Það algjörlega möguleiki, ég meina það hérna hluta vandanum með það að þeir vinna suma þessum embættum sem sjáum framkvæmd kosninga og ég meina við erum ekki að hugsa mjög langt tilbaka þar til sem að pressan var sett á Mike Pence hérna eftir 2020 kosningarnar það er búið að skipta út svo mikið af svona hefðbundnu stofnanafólki í þessum stöðum að það alveg hérna bara eitthvað sem við eigum að hafa augun opinn fyrir að geta gerst aftur sko.
0: Það því maður heyrði þetta svolítið rætt fyrir ykkur mánuðum en mér finnst þetta koma upp mjög mikið á svona síðustu dögum það sem er verið að ræða það hvort það sé möguleiki að það verði svona eðlilugum kostningum það er staði vegi fyrir eðlilugum kostningum
1: Hefur þetta ekki alltaf verið að það sé gríðaleg tortryggni gagnvart hinum aðalanum
0: og
1: menn eru alltaf í einhvernum leik að færa til kjörsýslumörk og annað og síðan hérna til dæmis 2020 þegar að Trump tapaði að þá voru alls konar gróðusögur á fleigi ferðum sko hvernig demokratar voru að misnota kosningakerfið og
0: sumt hefur farið fyrir dóm og niðurstaða komist í það
1: þannig að það er bara hérna þeirra móða vera på held ég að
11: hvernig þeirri kerfi alltaf eitthvað að breytast og færast til og
0: Og hefur þú trúað því að hann haldi í að fylg, hérna, eða republikanar haldi til dæmis hérna öldungadeildinni með aðferðu við að svona draga úr getu og vilja demokrata til þess að kjósa?
11: Ég veit ekki til þess að geti gert það svo mikið, að vísu ekki sérfræðingur eins og sessun auðvitað minn hér, en hérna ég held að það sem einn þriðji sko öldungadeildamanna er núna í kostningu, þeir eru bara á 6 ára fresti og allir í fulltrúadeildinni þannig að þá þarf eitthvað mikið að gerast til að það nægi til að þeir missi meiri hlutan en það eru vissulega áhyggjur af því hjá replikunum að þeir sé að missa báða deildirnar.
0: Já, og það byrjaði maður að heyra fyrir svona 3-4 vikum að það væri að áður leifðu demokrata sér ekki að segja þetta og enn síður republikanar en meðist núna eða þetta bara dottið inn í að þetta er staðan.
2: Texas það talta bara... meiri líkur en minni að demokrata vinni líka efri deildina, deildina. En það náttúrulega bara spá sko. Og allir svona hérna ekki bara skoðanakannanir, heldur líka hérna, svona veðmálamarkaðir þeir eru farnir að veði á það að hérna, demokrata taki líka öldungu deildina og já, það tala svona 95% líkur að þeir vinni neðri deildina og svona 55% að þeir taki öldungu deildina en það náttúrulega mjög langt eftir að, hérna, og varandi svona
0: er rúmum mánuður
2: Já, tæpi 40 dagar eða eitthvað
10: og hérna en kostningin alltaf að mörgu leita hafin
2: nógulega og það er alltaf búið að vera að reyna markvist að, hérna, að hafa áhrif á að möguleika fólk til að kjósa og það hefur náttúrulega að einhverju leiti hafa endur, svona endurskipulagning kjördæma verið í gangi, sumstæðar hefur það gengið upp annarstæðar ekki, stildum við núna var hæstréttur, ef ég maður rétt að blokka terunni til að koma nýtt kjördæma kort fyrir Missouri, held ég hafa verið og það var bannað, gamla kortið verður það sem gildir núna í, hérna, í nóvember en svo saman tíma
0: sem er þá skipula sem að demokrata hafa rúlega
2: ég bara ekki alveg hver gerði það það var ekki núna sem að reynda að gera núna til þess að auka fóskot republikana og að samanskapi náttúrulega hafa verið tilurinni til að takmarka póstsendingar póstkostningu og að samanskapi hefur Trump verið að, hérna, að reyna að skilir það alls konar fjárveitika frá alríkinu til einstakra ríkja við það að veit alríkinu sem veitt hérna, aðgangur og reynir stjórn yfir að vissu leiti yfir framkvæmt kostningana í þessum ríkjum sem eru þá ríki sem er stjórnað demokrátum en hérna nú var hæstur til dæmis að dæma það líka ólulegt þannig að ég held að sko eins og núna, eins og dæmi núna verðist vera eins og að hérna að við sem bara metum svona þetta dæmingerða sem er náttúrulega endur skipulegning og kjördæmum sem verið mjög lengi viðlóðandi vandamál og er ekki nýtt sko en hina tilröðunar sem eru svona yktari virðast ekki vera takast allavega svona í aðdragandakosningana þar að segja til að hafa áhrif á sjálfa kosninguna svo er annað mál hvað gerist eftir að búa er að kjósa eins og það var málið þessi gerist 7. janúar það var náttúrulega eftir að hafa búa að kjósa sko. En hérna dómstólar virðast vera að stoppa það en svo náttúrulega spurning gerist eitthvað sett, taka þér, tekur Trump-stjórnin einhverju leti skrefið lengra neitar að hlusta dómstóla
0: það tekur sko viku 10 daga fyrir dómstóla að stoppa eitthvað þannig að það getur vel verið að koma einhver forseta hérna ákvörðun svo nærri kostningunum að það er ekki hægt að taka tilbaka getur ekki haft áhrif að það eru kostningar í gangi núna
11: En þetta jaðra nú að vera samsæriskenningar
0: ég er bara endur um umræðuna sem er í bandingum
11: en hérna sko það sem demokrata líta á sem sko að takmarka rétt og frelsi einhver alltaf kjósa að þá eru replikanar að segja að þeir eru að reyna að stöðva misnotkun á kostningakerfinu þannig að það eru tvö sjónamið í gangi varðandi tilhugum kostninga
2: kannski bara bæta einu við og það er ekki sko ég held að þetta sé ólíklegt að það gerist eitthvað dramatist sko en það er ekki samsvarskenningar til en helsti ráðgjafi Donalds Trumps vill bara Trump lýsa yfir herlögum 4. janúar sko það er bara það er ekki
0: samsvarskenningar taka það alvarlega ég hlustaði á menn vera að ræða þetta einmitt og það sem að sko Hexet hefur verið að hreinsa til í Pentagon væri til þess að það væri hægt að beita hernum af því að hann er búinn að henda út þarna 100 hérna yfirmönnum úr bandaríska hernum og setja sína menn inn og þá sátu menn bara við borði í bandarísku sjónvarpi og voru að ræða það alvörunni að þetta væri hluti af því að geta haft áhrif á kostningar
10: Ég ætla að gripa þetta mér þetta rétt að þetta fer að hljóma eins og samsvarskenningar en hérna og langlíklegast þetta að fara bara eðlilega fram það ég held að við að búast við því en mjög margt af því sem hefur verið í gangi myndu við segja að það sé verulega svona sveig við bara svona lýðræðislega norm og tekundir þetta hegðun hegseth er orðin sko þannig að maður hefur verulega ráðgjur af hann er núna að hérna leika í auglýsingum það sem hann er að hvetja segja hermennum að þeir verða kjósa og það bara þú ert yfirmaður þeirra þú ert að segja þeim að fara að kjósa eitthvað ákveð það er bara norm sem að við viljum ekki sjá brotið sko
0: En hérna varðandi sem að Þorsteinn er að vísa í eins og hérna rökin fyrir því að hérna fá gild persónuskilríki. Það til þess að bara þeir kjósi sem hafi rétt á því, það segir republikanar. Demókratar segja á móti að það bara það persónuskilríki fullnægjandi fyrir sem að þeir eru að biðja að þau eru bara fágætari hjá hérna lágtekjuhópum og fleirum sem eru hérna svörtum og sem eru líklegri kjósendur demókrata þannig að þetta aðferð til þess að gera það erfiðara fyrir demókrata kjósa hvernig að því að þú fylgist með þessu hvað
10: Já, ég...
0: sagt okkur þessa deilu þannig að við myndum skilja hana
10: þetta er svo skrítið sem íslendingum finnst mér þetta náttúrulega bara yfir algjörlega sammálaður öflugunum að það ætti að vera einhver opinber skilríki sem að væri bara sjálfsagt og eðlilegt að fara með vandamál þarna sem að þú veist, bent á að það rosaðu þess og það eiga vegabréf mjög sjaldgæft að munfæri í Bandaríkjunum eiga vegabréf og svo aðgengið að þessum gögnum það býður svolítið upp á að hanna kerfi þar sem að þú getur útilokað ákveðna hópa og það það sem að fólk hefur áhyggjur af að þú sem sagt, segir já þetta, þessi skilríki þau verða bara aðgengilega á einhverjum stað þar sem við vitum að ákveðnir hópar komast í þetta en aðrir ekki ég held að svona algengist í staðinu sem fólk fær nærir þetta að það sem ég kalla hérna DMV hérna svona aukutækja skráningin og þú veist það gefur þú veist að það eiga bíl sem eru þetta langa algengist en það samt ákveðnir hópar sem eiga erfitt með þetta en ég þú veist mér
0: sem eiga bara ekki fyrir bíl eða þá búa inn í inner city það sem að eru raunverulega ekki hægt aðra bíl
10: já, þú veist sem bara sem Íslendingur hugsa með samt auðvitað á bara að vera til skilríkis þetta er ekki flókið en þetta er flóknara eins og við þekkjum frá Englandi það hérna viðorðið til þess að vera með svona miðlaga skráningu bara allt annað heldur en við höfum hérna heima sko.
2: Já, þverpólitísk sem þverpólitísk viðhorf sko. Að hérna, þú er ekki verið með svona miðlaga þjóðskrá eins og við erum hér sko.
0: Og kemur manni svolítið óvart þegar maður er að skoða þetta hvað hérna raunverulega kostingin en það veik hvað eru mörg álitamál og annars líkt en það eitt sem hefur verið sagt að hérna að því varst að tala Hegseth að það var eitthvað svona hugmynd að það yrði hérna alríkis FBI yrði á kjörstað þetta rifjaði stuð fyrir mér þetta var svona umræði sem að var fyrir einhverjum svona tveimur vikum að ég sá myndir af kosningu í Rússlandi þar var alltaf einn gaur sem var satt við liðin á kjörklefunum með vopnaður sem að er ekki góð stemming fyrir líðræðislegar kosningar það var Ég kannast við þetta til þess frá Afríku, það ein aðferðin til þess að hafa áhrif á kosningar. Það að fara inn í hverfi sem andstæðingarnir eru sterkir í og berja fólk. Senda bara herinn eða lögguna og lemja fólk. Það dregur bara úr viljanum til að kjósa. Ég segi ekki það að vera með vopnaða menn á kjósta hafi sambærileg áhrif, en það samt sko af sömu tegund sem er að þú veist að sýna einhvern veginn mikið vald nálægt að sem að þú ert að kjósa hefur áhrif.
10: Ég sé aftur bara, mann fyrst þetta allt saman frekar ólíklegt að þetta gerist en
0: Þú býstu þið bara eðlunum kostum?
10: Mér finnst það svona eðlilegasta spáin eða svona, hvað ég var að segja, miðgildi spáin er að bara þetta verði allt normalt en það samt þannig að maður verður að velta þessu möguleikum upp sko. Það eru aðilar við völdarna sem hafa áhuga á hlutin sem við myndum telja að vera bara verulega ólýðræðislega og hvort þeir fari framkvæmt
11: en nú eru kosningarnar á sem sagt, nú sjá ríkin sjálf eða fylkin kosningarnar ekki allríkið
0: hann er
11: að reyna að hafa einhver áhrif en hefur ekki orðið ágengt í því held ég
0: Nei.
11: En ég held að þetta skipti máli bæði í rauðum og bláum sko fylkjum að þau reyna að beita sínum kröftum á þann hátt sem þau geta löglega
0: erum vel að gerum maður svolítið hissa sko. ekki trúur að ástandi sé svona á Íslandi
11: Nei.
0: Að það fer eftir í gott að sýslumaðurinn sem fórum með kassans í sáttarflokkum eða ekki og hann hafi mist kassan hérna út úr bílnum niður hlíðina því hann var með og svo margir á Súgandafirði sem að kusu vitlust Nei, ég, þetta eiginlega næstu í svoleiðistæmi þetta nú komul kjaftasaga frá Vestfjörðum sem að var svona og þá voru menn voru líka í sambandi við Borganes mjög viðkvæmir fyrir því kannast því það þá heyrði maður sko gamla svona tortrygni kom upp á yfirborðið
10: Já, ok, já, nei, heyrðu lítið um að rætt sko
0: en þetta ekki til líkingu við það sem í Bandaríkjunum það sem nei. Bara gríðaleg tortrygni framkvæmt kostninga
10: Það já, og svo það bara þetta einhvern veginn öll þessi norm sem hafa verið svona svona ákveðin sáttum virðast vera upp í loft sko, þetta eru svo ávert þetta sem við erum að tala með fulltrúadeildina að það búið að breyta flestum kjördæmum þannig að þau séu við raun og verið aldrei spennandi nema við fáum svona ótrúlega afgerandi kostningu eins og kannanir benda til sko. Þá er þetta, þú getur hugsað að þú sért að klippa ríkið í 10 búta það hvernig þú föndurar kringum búsetuna hérna skiptir ósa miklu máli
0: Þá er þetta að reyna að safna atkvæðum anstæðinga þinna þannig að þau séu bara í þessu þremur það sé tapað en sé búið að klippi þetta svona saman hann í að republikanar hefur möguleika að vinna 7
10: Já, það rosa mikil lagning Það sem á að gerast er að þetta sé endur skoðu á 10 ára fresti alltaf á bara 2020 og já, þegar að hérna manntalið gert en það annað norm sem við verið brotið núna það rosalega erfitt að spá fyrir mannfjölda á 10 ára fresti þú veist ekki hvort að þessi borg muni stækka og svoleiðis og hvernig pólitísk við var verða eftir 10 ár það rosalega erfitt að gera það á 2 ára fresti Það það sem að vera að gera núna að hérna, bæði í rauðu og bláuríkjunum þá hefur verið sagt, að búa til kort sem að í raun og veru taka burt hérna þessi svona, spennandi kjördæmi. Þetta er allt falla 60-40 eða meira.
2: En svo er þetta líka, þetta er náttúrulega agalegt fyrirbæri en, hérna, en það er samt mjög margar áhugaverður umræður sem spinnast í kringum þetta. En svo til dæmi sko, það er ekki bara svo einfalt að þú reynir að hanna kjördæmi þannig að þú vinnir það. Heldur þarftu sko kannski það erfitt að hanna þannig að þú getur tryggt og vinnir alltaf kjördæmi og samanskapið þú gerir það, þá kannski eftir að toga til þín ómarga kjósendur sem getur hagnast þér betri í öðru kjördæmi þannig að þú getur þurft að mæla sko, þurft, hversu marga republikana þar í þetta kjördæmi til að segja vinni almennt séð og þá samt verður að gera ráð fyrir x mikilli sveiflu sko, milli kosninga þannig að segja núna sem við verðum að tala kannski 10% sveiflu gegn Trump að það eru sko kjördæmi sem búið að endurdraga þannig að republikanir eigi eiginlega alltaf að vinna þau sko en í svona stóru sveiflu geta þau tapast
10: en svona meðaltali það er samt það er í raun og er engin munur á því að skítapa og að tapa skilji ef að liðin eru algjörlega svona sundruð þannig að þó að það getur farið svo núna að þeir missi verulega mörg þingsæti þá þú veist það munur ekki þannig lagað hvort þið tapi með tveimur sætum eða
0: sko, ég heisti það útskýrt þannig að ef að þú ert republikani þá er þetta að hérna, skipta kjördæmunum í fulltrúadeildinni í fylkinu og þú ætlar að gjörnýta þín atkvæði þannig að þú reynir að hafa þetta bara 55-45 en svo safnar þú saman demokrátunum þannig að þeir mega bara vinna þessi þrjú kjördæmi bara 90-10 en þú eiginlega dregur úr vægi þeirra atkvæða svo kemur sér sveifla eins og sveitarlega benda á ef að hún meiri heldur en þeir sem að voru að deili svo út reikna með, þá getur það algjörlega snúist í höndunum og öll sjöfylkin þín sem að þú taldir og verið að gera því örugga með því að hafa því 55-45 en þú getur mistið öll.
10: Þetta aðeins sko flóki sko, því að við erum finna að tala fulltrúadeildina, hún það hægt að hagra þessu svona, en síðan erum við með öldungadeildin og það stóra spurningi sko, hvort að demokrátar geti náð öldungadeildin og það auðvitað ekki hægt að draga línurnar upp
0: og nýtt.
10: Þannig að það engin svona hagraðing í bóði þar og það var, þegar maður sá þetta kort núna eftir síðustu kosningar, þá hugsaði mér að það bara Það ekki séns að demokrátar náðu þessu, en nú sem sagt, verið að tala við höfum talað hérna, Texas og Alaska sem að var svona fjarlægur draumur og við erum farin að tala möguleika hérna, á einhverjum sem að bara engum hefur dottið í huga að væri möguleiki og þetta skiptir eru miklu meira máli fyrir flokka að ráða öldungadeildinni heldur en fulltrúadeildinni. Vegna þess að þar eru skipan dómara til dæmis og auðvitað þetta sem við sáum eftir 7. janúar 2020 að það öldungadeildin sem að hérna hvað heitir það, verify hérna staðfestir úrslitin
0: blessar kostningúrslitin
2: telur atkvæðin, kannstu vot, þetta er ekki
0: og hún líka lykilatriði eða á að vera hérna reyna kominu frá völdum og þau geta spriklað eins og vilja í fulltrúadeildinni þeir ná engum árangri nema bara að vinna fréttatíma kvöldsins sko.
10: Já, já, ég mynd að það fylgja því völd
0: Það geta náttúrulega verið óþólandi eins og hérna
2: á kvintum árum
10: Já, alls konar og
11: hérna Það náttúrulega trubla reglulega starfsemi þingsins og líka hvað forsetinn getur komið í verk og það getur verið hluti af leiknum hjá þeim en ef að þeir fá báða deildir í núna í nóvember að þá gæti maður þurft að fara hérna, að hugsa það að þingið náið í gegn að segja honum upp eða þeir vilja losna við hann þá er það bara allt í hennu raun hæfi möguleiki
0: Viltu spá hvort að demokrata náði öldugatildinni?
11: Ég bara ekki nógu mikil kosninga sérfræðingu til að vera með spá Það er þá bara eins og að kasta upp peningi
0: Bandaríkin eru alltaf flókin og fjölbreytt samfélag Það erfitt að hafa einhverja tilfinningu fyrir kostningúrslutum hérna upp á Íslandi.
10: Já,
0: þú ert því langar að spá.
10: Já, ég svona finn til ábyrða sko þegar við höfum að tala þetta hérna. Ég segi bara, þú veist, yfirleitt þá bara einfaldast að líkanið gott sko. Hvernig staðan í efnarmálunum? Hún lítur ekkit rosalega glæsilega út. Bæði bara verðið sem að fólk finnur og sko þróunin á skuldarbréfamarkaði er skuggaleg þarna úti og síðan hitt sem hún mátt helst ekki gera í Bandaríkjunum að vera í stríði útlöndum og hann hefur valið að gera bæði mistökin sem hún mátt ekki gera sko, hann mér finnst stefnan vera
0: alltaf... Ég svo eina konum sem var listi hérna, hvað til eru mikilvægast að þegar hún gengur til hérna, í kjörglegan og þá voru náttúrulega efnarsmálin hérna, meirin þrýðungur svo það til dæmis mál sem að hann vann sömuleiti á síðast eins og innflytjenda mál, það voru 7% þannig að svona hans mál maður sá þetta eiginlega á þessu að hérna, hann ekki góður í stöð hérna, umræðan eitthvað ekki hann myndi vilja að væri annars staðar sko.
2: Já, ég meina hans sterku mál sem að hérna, treyðu það að hann var kosinn hann mælist núna að hún sem minna treyst á þessum málum en demokratar og það þrátt fyrir að, og þetta náttúrulega besta sem að Trump með umblikinu að fórustu demokratar heldi við líka frekar óminsel en samt sem áður eru demokratar hérna, mælist meira treyst til demokratar núna á hlutum eins og að verðbólgu, efnaðarslíf og annars slíkt, hluti sem að Trump mældist þrátt fyrir að var mikil óanæmi Trump líka 2018 til dæmis fyrir kjörtumbilinu þá var hann samt með mun hærra hérna, hann var ekki að tapa þessum tölum sko. Það er ekki koma slíku sko.
0: Langar svolítið að ræða viðbröð hérna republikana sem frambjóðanda svona í þessum vikum sem eftir eru svona 5 vikum búist þið við að menn reyna aðgreina sig frá Trump
11: Er þetta ekki byrjaðir á því?
0: Já, svona eitthvað
11: Já, mann heyrist það og hérna vinsældir hans þær tala bara sínu máli en hérna ég held samt sko að Trump að hann var náttúrulega fyrra kjörtímabili að þá var þetta bara litið á efnagastefnu hans sem bara eitthvað svona fyrirbæri sem var bara gaga og en núna eru menn orðni sáttari með ýmislegt í þessari stefnu en þetta langtíma stefna sem tekur langan tíma til að hafa áhrif og í millitíðinni þá geta blossað upp eins og núna krísur í skuldabréfamarkaði og sumir eru svolítið hrættir við þær út af því að skuldastaða Bandaríkjanna svo slæm
0: ég held að bara allur heimur er náttúrulega hrættur við hvernig hérna, ávöxtun og krafan á ríkisskuldabréf var að hækka allstofar
11: já það rétti því hvað hérna, sem sagt, verðbólguvæntingar við höfum ef að menn er að búast við að verðbólguvæntingar sé eitthvað losna og færast upp að þá er þetta eðlilega aðlögun að því þannig að raunvextir séu þá áfram bara ásættanlegir en ef að þetta eru áhyggjur af bara óvissu og hérna áhættum í ríkisrekstri að þá er það alvarlega mál og hérna ég veit ekki hvor skýringin réttari hvort þetta séu bara áherslur á það að hérna, verðbólguvæntingar það eru angort eða það eru festar niður með ákveðnum hlutum ef að það eru að losna þá það alvarlegt mál fyrir Seðlabankan og ef að líka sko bara alþjóðlegir aðilar að draga sig út úr því að fjárfesta í bandarískum skuldabréfum sem eiga að vera mjög öruggar að þá eru þeir að verða fyrir hérna, miklum afföllum af þeirri sölu sem er þá að gerast Þannig að hérna, þeir eru þá að, hérna, að skera í nefið á sér til að ergja andlitið eins og sagt er. Að þetta er þeir græði ekki á því að selja á þessum tímapunkti frekar að haldi í þau.
0: En áhustur á krafan á 10 og skuldabrið þeim er eitthvað rúmlega 4%. Hún er nálega 7,6% hjá okkur. Við erum öllu vön hérna á Íslandi.
11: Já, já, þetta er náttúrulega mismunandi sko, skuldabrifa gerðir. Þannig að þetta er ekki
0: en bandaríkin eru bandaríkin eru orðin svona já, aðeins yfir meðaltali bara. Ég meina það ekki eins og þetta sé öflugasta hagkerfi við heimi.
11: Nei, nei, en það hefur orðið fyrir þessu áfalli með Íranstríðið og það er að hluti af þessu að olíuverðið hefur hækkað og það er að koma róti á verðbólguvæntingar og menn sjá ekki alveg hérna loka sem sagt, the game plan hvernig það endar þetta stríðsplan hjá Trump og sumir jafnvel farnir að tala sko að eftir kosningar þurfum hann bara að senda herlið inn frekar en að vera í þessu sko svona það sem ég kalla kirkingarslöngu aðferð við að fá Írani til að sætta sig við að vera ekki með kjarnorkuvopn eða að vera með áætlunum að nálgast kjarnorkuvopn.
0: Mér finnst nú eiginlega næstu í allir segja það að þú getur ekki hérna, skipt út hérna, stjórnvöldum með loftarásum eða alltaf gera það að verður að senda hermenn og menn segja það er eiginlega bara ómögulegt að forseti Bandaríkjanna geti tekið ákvörðun að setja herlið inn í Íran.
11: Já, þeir eru með náttúrulega landið bara í herkví og þetta bitnar náttúrulega illa á almenningi. En
0: Íran eru 90 miljónir.
11: Já, já, já, já. En ég meina það við vitum líka að það eru borgarastéttin er mjög óróleg yfir þessari stefnu sko klerkaveldisins, hvernig þeir eru svona beita sér að þeir eru með alls konar forgangsatriði sem eru langt frá því að vera að bæta kjör og lífskilyrði borgarana.
0: Já, en að móti sagt að með árásum á landið að þá eiginlega setur þjóðin á bakvið stjórnvöld.
11: Já, en árásurnar hafa hingað til verið á einhver mannvirki og drag úr getu sko hersins þeirra og þess áttar. En þetta farið að hafa áhrif og líka að stöðva sko tekjustreymi til þeirra í gegnum sölu og olíu og það er þessi kirkingar aðferð að þeir verði bara óstarfhæfir sem ríkisstjórn og þá verði myndist einhvers konar hérna, stemning fyrir því að fara út að mótmála aftur eftir að þeir hérna, drápu sko 70-80 þúsund manns núna fyrra árinu í mótmælum.
0: Ég veit ekki hvað að þeir vilji herfræðingar þetta...
2: Nei, bara ég hef ekki séð neitt sko geta fært fram á einhvers konar samfærdur ykkur því að innrás sé hérna nánast fræðilegu möguleiki sko bara nema bara með því að kalla milljón massi herinn og hérna þjónýta helmingin af vestmiðunum bandaríkanum og fara bara í total war sko, eitthvað þannig sem náttúrulega auðvitað ekki að fara að gerast sko en hérna, en þú veist, það er engin vinnandi vegur að hérna einhvers konar innrás og það er leiðandi, og það er náttúrulega ef það væri það, þá væri við búin að sjá að það innrás, hún hefði komið í vor. Þannig að sko, eina leiðin alltaf útrúðu sem er bara, er að hérna, er að Bandaríkin játi ósigur, náttúrulega ekki upphátt, en hérna, en í raun og veru, sko. En
0: það er bara næstu ómúlegt fyrir Trump að gera það. Hann getur ekki sagt, ég vann stríðið og kallað allt heim, hann getur það ekki. Því það er eitthvað svo augljóst að hann er þá að tapa, sko.
2: Einmitt, en hann getur náttúrulega kannski ef að hérna demokrata vinna báða deildirnar, þá getur hann kannski bara kennt demokratum.
0: Er það aðeins bara varðandi þetta með hérna Trump og hérna hvort að frambjóðundunir aðgreinis í frá honum. Það er svona munur á því að menn stróki út hérna allt hólið Trump og sumunir því svo bara Nigel Farage hefur gert, hann hefur svona hreinsað einhvern veginn burtu samskiptin við Trump að því að það er bara ekki vinsælt að tengjast Trump í Bretlandi. Það er eitt, en er annað væri það að þetta væri það sem sagt útbreitt að það væri að verða til andstaða inn í republikanflokknum gegn Trump.
10: Ég á mjög erfitt með að ímynda mér þær aðstæður.
0: Hann á bara flokkin.
10: Þetta er, þegar hann kom inn að fyrst þá var fullt af fólki sem hafði svona átt langan feril og hafði svona stofnana settu og hafði haga því að sína að þeir væru sjálfstæðir stjórnmálamenn. Þeir eru allir farnir. Já. Það er eiginlega enginn sem hefur langa þingsetu ennþá og við vitum hvað hann getur verið hefningjart gagnvart þeim sem stíga út fylspor sko gagnvart honum sjálfum. Ég held að vera frekar eitthvað svona hvað kallað er þetta hérna góði tsarinn hérna vondur ráðgjafarnir að fólk var eitthvað að gagnrýna eitthvað svona aukaleikara í þessu Trump heiminum sko að það kannski hegsett eða einhver að honum verið kastað fyrir rútuna sko en allt þetta fólk sem komið inn að þingi núna síðustu ár það meira minna er þar vegna þess að Trump lýsti yfir stuðningi
0: góðir og gegnir Trumpistar
2: það að reyla alveg magna svolítið að hérna, meða við hvað Trump óvinsæll meða við allar kannanir hversu mikið lítökan hefur ennþá í flóknum og hérna og fólk hefur svona aðeins verið að hérna eins og í Michigan hefur hérna frambjóðundin til öldugatinga eða hérna Rogers, hérna ekki, Mike Rogers hefur svona komið með svona tilkynningar eitthvað svona að það verða stöðva Írans stríð og eitthvað svona en svo á sama tíma og hérna og það er svona verið að gera tilraun til að svona fjarlæga sig svona aðeins út af því svona PR-strategi sko að það kjósa er ennþá með Trump í þingi sko þannig að það sko að hérna það hefur þú hefur bent á það að þrátt fyrir þessu óvinsældir þá leitun að fyrir forseta fyrir fórseta republikana eða demokrata sem hefur haft svona mikil tök á einn flokki sko.
0: Með flokkin alveg í vasanum
11: Já, það var einn fréttaskýrandi úr republikana flokknum sem sagði sko að munurinn á þessum tveimur kjörtímabilinu hjá Trump væri sá að í fyrri kjörtímabilinu þá hefði hann fengið alls konar hérna, aðila sem hefði reynslu úr stofnanakerfinu og þeir höfðu síðan sko mismunandi skoðanar á stefnu Trump og það Trump lendi miklum vandræðum með marga ráðherra sína og sömur þurfti að fjúka en núna hefur hann farið inn á sem sagt það að finna fólk sem með hollustu við hann og maka reyminguna og að þeir séu þá síður vel gefnir til að sinna þeim verkefnum sem þarf að sinna.
0: Þannig að það með margar skrýtnar á þeirra.
11: Já, þannig að áherslan hjá mörgum sem sagt að ekki að gaggrina Trump svo mikið núna heldur að gaggrina þá sem hann velur til samstarfs. En hérna...
0: En eitt í þessu, skjótaðin, að hérna það svolítið alvarlegt að gaggrina út republikani og bara gaggrina Trump. Það eitthvað viðbrögð frá honum en í kringum hann náttúrulega svolítið hatramur kjarni hérna, er að þú værir sko þingmaður og færi í republikanum og færi að gaggrina Trump þú veist, þú munt bara finna það sko bara, þú munt bara finna á eigin skinni sko andúðuna sem að kvolfist yfir þig þess vegna held ég að þeir sem að voru gaggrinan og voru svona ítt í burtu megna því fólki allar ekki svona bjóða sig fram af því að það bara leggur það ekki á sig persónulega að vera með makarhefingun á móti sér
11: Nei, og það var líka, þetta var náttúrulega meðvitað hjá Trumpa mörgu leiti að hann, eins og ég kannski nefnt áður, að hann byltingamaður í því sem hann að gera. Hann að umbreyta kurs á mjög þungu, ef við getur líkt sko olíuskipi, hann að færa það til og það tekur gríðarlega orku og tíma til að gera það og hérna, þannig að... ég nú var ég að missa þrá
0: þetta skiptir máli vegna þess að þá spurningin mun Trumpismin lifa Trump af innan republikaflokksins og mun þær breytingar sem hann hefur gert á svona bara eiginlega kannski ekki geta að segja stjórnskipun en menn hafa verið að tala að sé ekki venjuleg stjórnarskipti þetta sé eins og svona regime change það sé búið að breyta hvað af þeim sem breytingu sem að Trump hefur gert á Bandaríkjunum munu lifa hann af?
11: Ég held að til dæmis tollastefnan, ég held að hún sé muni lifa af, ég held að þessi endur uppbygging á iðnaði sú stefna, hún muni lifa af ég held að hérna landamærin að þau muni lifa af að það meiri áhersla núna bara fá fólk inn í landið með hérna löglegum leiðum og þá eins og Trump hefur lagt út að gera það þannig að velja úr ekki bara fá veist, heilu fangelsin sem fólk er að losa í Suður Ameríku til að senda það fólk suður nei norður til Bandaríkjana það voru hans rök og ég held að þannig að þú ert að tala þarna miklar breytingar reglugerðafargani sem hann hefur verið að reyna að skera niður að það mun byggjast upp aftur eins og sagan bendi til að því að þeir fari gegnum svona upp og niður sveiflur í reglugerðafargani og þannig að það breytilegt en ég held að þessi áhersla allavega muni lifa í einhver tíma við sáum til dæmis að þegar framfaraöldin var í Bandaríkjunum bara þar síðustu aldamót með William McKinley og Theodore Roosevelt og svona og það breytingar á tollastefnu og svona hvernig það laga hag almenna manns þessna var þetta kallað framfaraöld eftir glæstuöldina sem var þá hérna ræningja barónana og alla misnótkunna sem átt sér stað á verkalíð bandaríkjana þá að það fjaraði síðan út í svona í kringum hérna uppgangin fyrir kreppuna miklu mm. og ég meina ef við ekki lítum til að ég meina þetta allt breytingum háð mm. en ég myndi halda þetta lifi Trump allavega í áratug ef ekki meira
0: mm. Þannig að Trumpismin lifi Trump af
11: í einhver tíma
0: og örglega inn í republikanflokkum mm.
11: Já, já, og flokkarnir þeir breyta sko áherslum að til dæmis demokrátar sem voru meðfylgdu eða sem sagt voru fylgjandi því að hafa þrælahald í kringum hérna borgarastríðið að þeir sem sagt náðu síðan einhverri mikilli umbreytingu þegar John F. Kennedy var kosinn forseti sem leiðtogi demokrata og frá þeim tíma hafa demokrátar verið svona flokkur góðamannsins en nú Trump sem persóna þessi mikli baráttumaður sem hann í raun og veru að umbreyta replikanfloknum frá því að vera svona önnur útgáfa af demokrataflokknum sem var svona bara aðeins herskári, aðeins harðari í velferðamálum en að mörgu leiti svipaða fríverslunar áherslur og demokratar voru með en hérna þetta landsla breyti svolítið líka bara af þessum persónum sem eru leiðast til forystu eða já, kjósast til forystu mm.
0: Hafsteinn, mun Trumpismi lifa Trump af?
10: Já, ég held að sé margt sko, hugsa fyrsta leið bara Trumpismi sko, sem stefnu Bandaríkjanna mm. það mjög margt sem að Biden hróplaði ekkert við mm. eins og innflytjandi stefnunni, tollastefnunni þetta var...
0: Afstöðunni til Evrópu?
10: Afstöðunni til Evrópu, það var...
0: Það liti, já, sko.
10: Þannig að mjög margt að þessu gæti verið varanlegt sko. Það mm. er hérna, tilfellið, svo hvort að við lítið flokkinn Já, ég held að það verði tilfelli, það búið að svona, þessa hefðbundu stofnarnir innan flokksins eru líklega breytar og það hérna er auðvilt fyrir okkur núna að hugsa að já, ok, hann verði líklega kosin burt núna í næstu kostningum og svo leis þá tekur bara við annar hringur það sem að demokrátar komast til valda og það mjög stjórnmálið í dag hygla stjórnarandstöðinu rosalega mikið það svo auðvelt að hugsa bara að það allt ómögulegt hérna fólk að fá upplýsingarnar með öðrum hætti og það tekur hérna ákvarðanir yfirleitt.
0: Það ekki stjórnarflokkar sem halda vinsaldur sínu nema Meloni?
10: Einmitt, það bara andstæðan er svo fljótt að vera til, þannig að ég held að það verði hérna og það sem er svona bara hvort að Trump líka hafi áhrif á bara stjórnmálin almennt hvernig við hugsum um hvað stjórnmálin maður á að gera og hvernig hann berst fyrir árangri, það ég held að þetta gæti
0: Mér finnst ég að vera bara varfið á Íslandi sko.
10: Já,
0: margt í aðræða þjóðratkvækriftunni myndi mig á Trump sko. Það sem að allir eru eiginlega bara talin í sinn hóp það eru eiginlega ekkert samtal það sem að við erum eiginlega að hittast ykkur stær Mér fannst þetta að við erum komin inn í Trump tíma
10: Ég er með svo óvinsælega skoðuna sem ég fannst þetta svona ágætlega málumlega umræður hérna
0: Það var hægt að finna þeir sko en ég vissum að þær umræður það komu margir hérna nýja raddir fram og margt gáfulegt sagt í andræðanda hérna kostningarna en ég ekki vissum að það hafi verið raunvægulega ströymurinn sem að réð
10: Ég finna nefnilega í hvert skipti sem ég viðra þessu skoðun þá erum skotin alveg niður bara með
0: Þú farið ekki að klára hann eins og var núna Herðu, en eitt sem að gæti breytt kostningunum eru náttúrulega demokrættar. Þú veist, það er eitthvað við demokrættarflokkin sem að er svona, þeir gæti alveg eðalegt þetta fyrir sér. Með svona gaggrinni á konan annan inn í svolítið flokkadrætti inn í flokknum. Þú er ekki ágjur á því?
2: Jú, ég myndi alveg hafa smá ágjur á því, sko. Það er náttúrulega er átök. Auðlauslega átök innan demokrataflóksins og hérna og þetta nú horfa náttúrulega til þess hvað gerist eftir 4. nóvember hvernig hérna mun Cory Booker leiðtoga demokrata í nærdeildinni ganga að verða fósiti nærdeildarinnar og til þess þarf að náttúrulega hérna er betra að hafa fleiri þingmenn sem eru sympatískir honum og færri að þeim innan demokrataflóksins sem hafa verið mjög gaggrinir á hann sem að býra auðvitað til svona ákveðnar hérna kvata
0: En honum hefur ekki verið á ósk sinni held ég, eða?
2: Já, það er alveg stór hópur sem verið mjög ekki reyna á sko, heldur betur En svo líka með öldugadeild, hvaða öldugadeild sæti fá demokrátar sko frá republikunum og hvaða frambjóðendur demokrata eru frambúið þar, til dæmis Michigan það sem er Abdul El Said sem hefur verið mjög ekki reyna á hérna, fórustu demokrátaflásins En annars held ég að það sé, að það sé ekki stóru vandamáli sko. Þess að demokrata gera eitthvað mjög skipt til að klúra þessu. En hérna, heyrði svolítið góða hérna lýsingu á hérna þessu ástandi núna sem var þetta ekki blá bylgja, eins og þú tala blue wave sem að koma. Þetta ekki það, þetta ekki keyrt áfram einhvers konar ást á demokratum sko. Nei. Heldur þetta meira svona red sinkhole. Það sé að þetta klúður republikana. Og hérna og að samanskapi finnst mér ekki sko vera eitthvað svona skýr lína að koma frá demókratum svona þvert á sko. Heldur þetta meira svona einstaka frambjóðendur í sínum kjördæmum sko sem að berjast í sínum hérna sínum kjördæmum gegn sínum andstæðingum sko. Þannig að ég myndi hafa einhverra ágræði en ekki ég heldur þetta aðalatriði náttúrulega bara republikanar að tapa þessu kosningum. Fyrir þetta demókrati sé að vinna þar sko.
0: Það getur verið hættulegt ef að hinn flokkurinn ætlar bara að bíða og bíða eftir að Trump klúðri kosningunum. Það getur verið hættulegt sko. Ja, það sumir var það ekki tætt eins,
11: eins og við sáum í þjóðaratkvæðagreiðslunni hérna að hræðsla hefur miklu meiri áhrif heldur en einhver boðskapur einhvern ávinning og núna eru replikanar með Trump í forystu að reyna að hræða bandaríkjamenn upp úr skónum við að benda á demókrata sem séu bara

0: og líka þessa hérna sem allsæið eins og hann var að vísi að, og mandami þetta, og það eru miklu fleiri sem eru í framboði sem hafa viðrað svona róttæka skoðunir þá erum við sko Alexandra Ocasio-Cortez sem við talað að það sem hinn róttæki armur demokrataflokksins sé í raun og veru er bara skandinavísk velferð en það sem hefur komið út úr mörgum sko frambjóðundum sem eru þarna líka er eiginlega bara sko einhver ágrip af hérna kommunista manifestóinu og ýmsum setningum frá Karl Marx sem dæmi og það vekur svolítið óhug þannig að ef að demókratar eru að skemma fyrir sér þá það út af því að slíkir kandidatar eru að láta á sér bera miklu meira en áður hefur verið
1: En á móti heyrum að svona sjónarmið eins og svo sem við erum bara komin inn á tíma ef þú ætlar að sigra kosningar eða hafa ykkur áhrif í pólitík þá verður að vera með svona einhvers konar róttækni, þú talar Trump sem hérna byltingamann, hann náði völdum með því að vera ultra róttækur og það eiginlega eina ef að demokrataflokkurinn ætla að koma fram eins og sósíaldemókratar og kristilegir demókratar í Þýskalandi það er engin að biðja það sko.
0: Já, en byltingin hún kom úr hægri átt, þetta svo skrítið sko að Trump eiginlega brást við ástand eins og ég nú rætt í fyrir þáttum að það sem miðstjettin var þeirna fórnalamb sko fríverslunar, þar sem störfin færðist úr landi og meðallaun sko bara venjulegs fólks í Bandaríkjunum staðnaði.
1: En þetta er sama greiningu hvernig Sanders búin að vera með í sko
0: Já, en á sama tíma var hérna framleiðni vöxturinn stöðugur, þannig að Bandarist hagkerfi var virkilega að skapa verðmæti vandinn var að þau fóru bara all í sama vasan sem var sem sagt fyrirtækin og eigundu þeirra og bandarísk alþýða hins vegar fekk ekki þáttöku í þessari miklu velferð og hann sem sagt kemur inn og að segja við þurfum að breyta áherslum en við halda kerfinu þannig að það svolítið munur á demókrötum sem eru núna sko að tala sko að hérna enga eigur sko að gera þar upptækar
1: En Bernie var með sömu greiningu eins og þú varst að lýsa og eiginlega miklu betri heldur en
0: Já, hann var með hana frá vinstri, hann vildi bara stærri sósialisma Trump ekki þar
1: Nei, ég veit það, en þeir voru með sömu greiningun og hvað verið að Bandaríkjunum
0: var...
1: Núna eru þetta kannski hérna það sem ég eiginlega velta upp hvort að þetta síður átökin í Bandaríkjunum á milli róttakari hluta demokrataflokksins og Trumpistana og makkarhefingarna en greining, að miðjan sé ekki til eins og við erum horfið upp á í Þýskalandi
0: en greining Bernie, hún var bara á auðnum hún var ekki á þessari alþýðum manna sem voru að missa störfin út úr landi og það er hinn mikli munur á Trump og Bernie af því að Trump gat virka þetta fólk að ég sagði ég ætla að laga þetta fyrir ykkur eða kjósi mig og það virkaði
1: ja, hann var tilbúðið hans var einhver myndi segja populískara og small inn á meðan
0: að
1: tilbóð börni var kannski
0: orðið populismi er svolítið ódýrt og gerir lítið úr því að það var þarna alvöru greining á alvöru vandamáli og hann nýtti það bara sér á þennan hátt að vera með fjöldarhreyfingu sem að myndaði og hún kom hann til valda
1: Já, við kannast við að það var eitthvað sem að leik sér að því að fá börni til þess að fara inn í sko, svæði sem höfðu farið yfir til Trump og einmitt út af þessu sem við erum að ræða hér af því að hann er umlega með svo líkt erindi og Trump eða líklega greiningu á því hvað er að lífi þessa fólks og þetta var svona áhugaverð heimildamind en hann náði allavega að tala við fólkið og sumir hérna voru alveg til í að já, kaupa svona hans rök og hans sín alveg eins og Trump sko því að þetta er fólk sem er í vanda og býr í samfélögum sem er búin að vera stöðnun í 20-30 ár og er ekki horfa hérna horfir ekki fram á neina lausn og allir eru að koma til þeirra og raunverulega ljúga ykkur að það sé rétt handa við hotnið hérna gerubreyting á þínu lífi búin að vera hlusta á það í 30 ár Herðu Hafsteinn, þú ert kostninga specialist einhvers þar heyrði ég Trump segja að skiptir engu máli þetta með skoðanakannar kostningar ráðast alltaf á síðustu tveim vikum Hvað, hérna, þegar hann sagði þetta þá fannst mér þetta að heyrðu, kannski hefur hann bara rétt fyrir sér kannski er hérna, eitthvað eftir að gerast í aðdraganda þessa kosninga sem munur umlega stjórna því hvernig sveiflan verður
2: Ég kalla þetta October Surprise er það ekki úti að hérna, koma eitthvað alveg lokin og ég held að það sé að það er eitthvað til

0: til í þessu hjá honum að hérna þú getur náða að sveifla þessu alveg í hérna lokin
1: en líka svo, bæði getur það svo gerist það líka, ég hef sagt að hérna til þessu þjóðrættakvæðistuna ég var ekki að spá, þess að ég sagði við munum ekki finna sveifluna fyrir en að hérna kjörklefin fyrir að blasa við fólki og svörin þeirra í skoðanakonunum verða svona meiri alvöru
0: Já, ég held að sá tími sé eiginlega komin og ef ég væri trömpa með þessa greiningu þá myndi ég eiginlega frekar vera enn hrættar um að þetta vera stefna í ranga átt fyrir sig vegna þess að jú, við erum komin mjög nálægt kostningum ofta talað kannski að svona þremur mánuðum fyrir kostningar þá eru kannanir ansi nálægt úrslitunum og hérna það sem hefur verið að gerast síðan að það verður þrír mánuður að kostningadegi bara það að demokrátar hafa sótt í þessi veðrið dag frá degi og þeir bara línan liggur beint upp á við fyrir þá og niður fyrir Trump þannig að ef það eitthvað sveifla þá finnst mér svona fleira benda til þess að hún verði í demokrátáttuna heldur en republikanáttuna en ég meina auðvitað það rétt þetta bara sjálfsagður hlutir að eitthvað getur gerst sem að breytir stjórnmálum
1: við vitum að þegar við erum að tala framtíðina þá erum við að tala framtíðina en við erum ekki láta eins og við sem að tala orða hluti
0: en svona þessi dýnamík, mér finnst hún það orðið rosalega erfitt að snúður við og ég kem eftir inn að þess að bara einföldu greiningu það þarf til þess að þetta er rétt hjá Trump að kannanir hafi rétt rangt fyrir sér þá þarf eitthvað að gera sem er meira heldur en það að vera í stríði og að vera í efnahagsörðuleikum ég bara sé það ekki gerast á næstu vikum
1: en það, vera, kannski, hann, það ekki til svo stór kanninn að draga upp úr hatti
0: nei, ég minnst það rosa ólíklegt sérstaklega fyrir mann sem sko búin að sitja í sex ára af átta og nú fer þetta mjög margir eru að bera það saman við stuðina 2006 það sem að Bush var komin í algjör öngstræti hérna efnahagslífið að vera að stoppa og hann var fastur í Íraksstríðinu og ég menna dæmin eru sláandi úrslitin þar voru þetta bara að republikanum var sópað burt og staða Trump núna verri en Bush var á sama tíma
1: Svo í vinsældum
0: vinsældunar hans eru minni heldur en að það voru eftir 7. janúar þetta er ef maður ætlar að reyna
1: ef hann þess að snúi sig við að þá var hann eiginlega sko stórkostlegast í stjórnmálamaður allra tíma hann reynda til þessu vera
2: hann er að verða fórnala verðbólgunar alveg eins og Biden var sem kostaði Biden kostninguna var að verðbólgan át upp raunlaun almennings og hérna staðir að vestnaði þetta sam er að gerast núna við sjáum til dæmis þessi mæling á launa framleiðnibilinu að það er að hækka núna bara í tíð Trump þvert á það sem hann stefnir á og ríkisstjórn hans hefur lagt áherslu á hækkun raunlauna fyrir almennings að það er ekki að ganga út af þessu óvæntu áhrifum frá olíuverðshækkun og út af þessu Íranstríði.
3: Maður bregðast betra að það líka að snúa sig við og segja hérna að þetta er náttúrulega annað kjörtíðumbil Trump en þetta er samt ekki hefðbundið annað kjörtíðumbil því að hann til að það kom annað kjörtíðumbil á milli hjá Joe Biden og Trump vinnur bara mjög glæsilegan sigur, kostningasigur, fyrir tveimur árum innan við tveimur árum og honum er tekist á þeim tíma að, hérna, að verða óvinsælli en Bush eftir að Bush var búin að vera 6 ár samanlagt í fórsetaembætti og það náttúrulega er ákveð afrek pólitískt afrek þannig að það má líka snúa þessu hins vegin við og segja þú veist, ef maður myndi bara segja núna á morgun Íranstríði er búið þú veist, bara ég ætla hérna, og ég ætla að setja hérna útflutningsbann á dísilolíu og ég ætla bara handstýra verði niður núna bara í nokkra mánuði ég ekki vissum að maður myndi tapa svona illa allavega ekki svona illa þannig að þú veist að það þarf ekkert eitthvað þú veist, ég er ekki að segja þessi, ég er ekki að segja það mun alls ekki gerast
1: þá kemur eitt sveinn sem að hérna, þið heyrið oft talað það er svo hversu vel er hann tengdur því það er eitt talað að sko, það er veiklíkin hjá honum að hann er búin að eins og þú ert að lýsa hann er búin að losa sig við alla gagnrýnendur og hann er bara með jámenn í kringu sig hann er með einhverja konu sem að skamtar honum sko, fróðleik upp úr hvað er á internetinu og hvað er í fréttunum og það er hérna þeir sem að umgangast hann segja að það er ekki gaman að koma með ondtíðindi til Donald Trump þannig að það velst svona eitthvað sem að hann heldur hafiði trú á því að hann sé ekki svona hann geti verið að algjörlega vannmeta andstöðuna við sig telur að vera bara áróður í CNN og eitthvað fleira heldur hann sé hérna einangraður frá raunveruleikanum
3: það er alltaf mjög auðvelt að fá þá mynda Donald Trump að hans er mjög einangraður frá raunveruleikanum og við erum líka fyrstur ég meina það er hérna svona ákveðin lífskjara krísi í Bandaríkjunum og verðbólga og hérna og fólk er að kvarta undan hérna efnahagsþrengingum og eina sem hann getur talað um er þyrlupallarinn sinn og nýja hátíðarsalurinn. Þannig að það gefur til kynna með þessi ekki alveg.
1: En Þorsteinn benti á hérna eitt í sambandi við hans fyrir að þegar hann kemur inn 2016 þá nær hann að ávarpa raunverulega meinið í bandarískum stjórnmálum. Þótt að menn geti deilt það hvort að hans laust sér rétt eða ekki. En hann öfugt við Hillary gat ávarpað hvað var að.
3: Hann alltaf er sko
1: að... Hann er ekki einangraður en það.
3: Hann er sem þetta ávarpað það núna með að segja að fólk hafi rangt fyrir sér.
2: Já, en það svo líka má ekki horfa fram hjá því að jafnvel Grænlandssamningurinn sem flesti telja sigur fyrir Dani og Grænlendinga.
1: Ég
2: er meitt ekki heldur að þar er hann búinn að tryggja bandaríkjunum sko ævarandi rétt til að hafa aðgangað Grænlandi og í skjóli þess þá er hann með hérna fylkistjóra frá Louisiana Landry sem er líka sem sagt aðilans í Grænlandi til að styrkja samband bandaríkjun og Grænlands og það er að örugglega áætlun í gangi það að skapa samfélagslega tengingu við Grænlendinga sem með tíð og tíma mun taka við af tengingunum við Dani og ég held að þetta sé sko stór sigur hjá honum að
1: sem að við þekkjum, þetta er sama tenging og við erum við bandaríkin að við erum lítil þjóð eins og Grænlendingar og við getum ekki verið sjálfstæð nefnum að fá vend bandaríkina og Grænlendinga munu lenda í nákvæmlega sömu stöðu og við
2: mjög líklega
1: inn í áraugasöðu hérna bandaríkina og sjálfstæði þeirra að vita allir að það hangir upp á því að bandaríkina menn lofa vend en þetta nákvæmlega. Er það sem við erum
2: já, já. En þetta er mikill ávinningu fyrir Trump og ég, sko, það er, ég horf ekki á Trump sem persónu lengur af því að hún er svo óútreiknanleg og ég lít bara á sem sagt þetta þessa stjórn og hérna, þessar áherslu sem koma í gegnum hana hvernig sem hvort hún sé skipu jámönnum eða nei eða hvað það er að þá eru þarna ákveðnar efnahagslegar áherslur og pólitískar og hann er að ná ákveðnum árangri og það getur verið að núna lítum við á þetta sko út af þeim hérna bakslugum sem hann er orðið fyrir í ár að þetta sé bara vonlaus spil hjá honum og hann getur tapað illa í miðanakostningunum en síðan eftir ár gæti þess vegna sko matið á honum verið gerð breytt þannig að ég held að þetta sé ekkit sko fast í stein hvernig matið á honum er hvernig kjósendum eru lítið á hann sko í núna eða eftir ár þetta getur allt breyst
1: Vilið þið talað um Grænland, hvort að það hafi verið sigur Trump eða ekki? Við erum búin að kjafta því og Þorsteinn að við teljum að Trump hafi náð góðu fram fyrir sig með því að vera með hann bakslagang að Grænlendingar og Danir skrifuð undir og fannst þetta að vera vel sloppið miðað við hvað hann hótaði en hann náttúrulega fekk eil allt sem hann vildi.
3: Já, ég þekki ekki, ég kynnti mér ekki Grænlandssamningin nógu vel til að en hérna hins vegar bara náttúrulega voru bandaríkin með allt sem þið þurftu á Grænlandi fyrir.
1: Ekki alveg svona geirnelt í samningin, sko.
3: Þetta er engin, sko, þessi samningur með öðrum orðum, ég getur morðað þannig að hefði bandaríkin innlimað Grænland það hefði það náttúrulega verið eitthvað konar gjörbreyting á hérna bara landakortinu. Þetta er augljóslega ekki gjörbreyting á landakortinu. Þetta er bara hérna ég segi þetta með fyrirfara, ég ekki kynna mér þetta alveg nú vel en þú veist, þetta ekki gjörbreyting, þetta var náttúrulega að fara fram á einhvers konar hérna, gjörbreytingu á landakortinu það var bara að fara fram á endur breyta landamærum, sko, þú veist þetta er ekki þetta fer ekki hálfalið þangað, sko
2: en orðið sko ævarandi, forever það er eldra orð perpetual og það er í
1: stjórnarska bandaríkjana
2: Nei, þarna er samningur sem er ævarandi og lifir af Danmörkur, hann lifir af samband Danmörkur við Grænland og hann gildir áfram þó að hérna Grænlendingar verði fullvalda ríki. Þetta er gríðaleg söguleg breyting ítökum bandaríkjana á þessu svæði.
3: Var það ekki með vatnasamningin þeirra líka?
1: Nei. Þetta er svona skarpari framtíðasýn hjá bandaríkjamanum heldur Dönum. Þess vegna bandaríkjamenn gerir ráð fyrir því auðvitað verða Grænlendingar sjálfstæðir á endanum, þannig við skulum tryggja okkar hagsmunni ef að það verður, að meðan að maður sá ekkit svoleiðis til Dananna, sko. Þannig að sömuleiti fannst mér svona skýrari framtíðarsýn hjá bandaríkjamennum í þessu. En þegar þú ert að segja þetta, að þú þættir að horfa á persónuna, þá ert að tala um að ýmislegt sem að Trump ríkisstjórnin er að gera er stefna sem á sér einhverja djúpa rætur í bandarísku samfélagi og þeir eru ná árangri því og það er kannski það sem að mun halda áfram.
2: Já, svo er þeir ekki ná árangri, þetta eru mistök og bakslög og annað, bara eins og er í lífinu almennt, að það gengur ekki bara svona, veist, engang tre, en það getur gert það eftir einhver ár. þannig að hérna, þetta tekur tíma til að hérna, skila sér og eins og ég nefndi hérna í síðastri kom að það hérna, kom hika á menn sem ætlaðu að hoppa yfir tollamúran alltaf fjárfesta í framleiðslu einingum í Bandaríkjunum út af því að Hæstiréttur hafði dæmt honum í óhag og líka það var að stýttast í eins og ég hafði þetta bent á að stýttast í kjörtímabili hans og þannig að hann fari frá völdum en hérna samt sem áður getur það samt gerst að þessi peningar komi og fari í þessa uppbyggingu sem hann hefur alltaf verið að leita eftir og tala um.
1: Þú trúið því?
2: Ég trúið því ekki, ég nefni að það getur.
1: Skoða ég og þá sé ég öll fjárfesting sem í Bandaríkjunum uppbygging á hérna gangnamurum.
2: Eins og já, en þannig, við erum að tala hins vegar sko að bílaframleiðsla og annað sem Bandaríkjamenn eru núna að setja tolla á, að það færist inn til Bandaríkjana til að losna við tollaveikin. Og það þannig framleiðsla sem við erum að tala sem hérna, þessi samningar ég að ná til.
1: Hérðu, gaman að fá okkur að tala Trump. Þetta ekki hafstir, þetta ekki gaman að tala Trump. Hvað talar Trump einhvern tímann yfir daginn alltaf?
0: Ég lítum sjaldan upp úr tölvunni, sko, maður nú bara mest eitthvað að grúska, sko, en jú, mér rosa gaman að tala eða spá í þessu, þetta svo stóra spurningar, þetta einhvern veginn erfitt að vita, þú veist að fá okkur til að hugsa hérna hluti sem að kannski ekkit dagstaklega að hugsa svona stjórnmálin langt fram í tíman og svoleiðis, mér finnst þetta
1: fróðlegt að ræða þetta, sko. Trump gerir þetta, því hann vel að fikta í öllu, sko, við höfum átt sem að samtölum breytingar á háskólasamfélaginu og við höfum átt samtölum hérna alla öll lög samfélagsins af því að hann eins og þú ert að tala með sem byltingamaður hann raskar öllu, hann búinn að algjörlega raska hérna stöðun í heiminum gríðarlega áhrif í Evrópu
0: Já, ég bara þetta þessi ég minnst þetta ávert með Grænlandssamningin sko, ég samlega þetta er ávert þetta sé varalegt en út bara frá pólitík svona tímas í dag, þá var þetta ansi miklu fórnað í samskiptum við Evrópu, ekki bara við Dani og Grænlendinga heldur bara hvernig samband Evrópu og Bandaríkjan er það er hvort að það sé varalegt eða ekki, veit ég ekki
1: Heldur þetta Grænlandsmál skipti kjósundur í Bandaríkjan með einhverjum máli?
0: Já, þá ég sorry, ég kem alltaf með þessa sömu greiningu, stríð og efnagasmál
1: En stríð er utanlandsmál en Grænlandsmál var aldrei svo stort að geta flokkast þar undir
0: Ég ekki, held ég það nei en þú veist, svo er þetta, við erum verið að ræða að það er fólk hvernig kringum hann sem að maður svona hálfur angolugur í augunum Það þú veist, Marco Rubio er bara alvöru hugsuður, sko, þannig að kannski er þetta eitthvað það hann komið, þessi stefna, ég meina það er ekki bara einhverjir bjánar hérna í kringum hann, sko. Mm.
2: En þeir vildu, sko, styrkja aðstöðu sína gagnvart, sko, framgangi rússa í norðurskautinu, að hérna, að nú eru Bandaríkjamenn komnir með miklu sterkari stöðu gagnvart þeim því svæði og það
1: getur... Til þess að það gangi eftir, þá þurfa að Kanada líka.
2: Já, hann vill þá líka.
1: Já, ég veit það. Þannig að ef að fyrst hann tekur Grænland, þetta eiginlega gengur ekki upp nefn að ná einhverju samningum við Kanada ef maður gera
2: það
1: sama.
2: Ég hugsa það, ég lægist eftir einhver tíma, sko, þetta er bara, það þarf ekki annað en breytingu, sko, nýr forseti eða nýr forsetisráðherra, þá breytist þetta aftur, held ég, að þeir eiga svo margt sameiginlegt og mikla hagsmunni sameiginlega.
1: Já, ef við halda áfram hugmyndu sínum að byggja þennan dóm yfir. Hann virkar ekki, það virkar ekki þessu kvelvík nema Kanada sem með sko, sem að er svolítið ágætlegu hugmyndra. Er það gaman að fá okkur hérna að tala um Trump og kannski mest út frá Trump Þorsteinn, Hafsteinn og Sveinn en þið tóku eftir þessu að það eru tvö enn í endan og öllum nöfnunum En við ætlum að halda áfram hérna verður bara við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið, næsti kafli eftir augnablik
4: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðin svo mikilvæg hér pláss fyrir allar raddir Málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Já, Já, það bárust fyrir dag svona frekar vonda fréttir af verðbólgu, hún 5,9% samkvæmt nýrri mælingu og þarf að fara meir en 2 ár aftur í tíman til að finna annað eins. Hins vegar þá voru í gær kannski góðar fréttir sem mögulega vega eitthvað upp á móti ótíðundum dagsins að verslunarkeðjur væru í massavís að lækka verð og þá varum bara að vona það að þær hef ekki verið búin að hækka það áður en hann kominn hingað hann Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum til þess að ræða svona stuttlega við mig það hvernig þessi mál horfa við honum Vertu velkominn Breki.
6: Takk fyrir.
5: Ég var að byrja á verðbólgumælingunni í dag og vonbrigði náttúrulega.
6: Já, en kannski ekki og Já, ekki, kemur ekki alveg á óvart að lækkun virðisauka skatts á bensíni var dregin tilbaka og það náttúrulega við það hækkaði bensínið aftur og þessar miklu hækkanir erlendisir og skila sér aftur til hérna, eða má sjá stað í vasa neytenda að við þurfum að greiða að gjalda bensínu dýruverði
5: Já, gæti nú að orðið þrálátt sko hérna
6: Já.
5: Erfitt að spá fyrir það Nei. Ólía í óbóðslega mörgum hlutum vörum og svona
6: þetta verður ekki leist og, en þetta verður heldur ekki leist með einhverju svona quick fixum eins og tímabundinni lækkun á hinu eða þessu við verðum að finna hérna, viðvarandi langtíma lausnir en ekki skyndi fix.
5: En þú gerir ekki sérstakann ágreiningu í ríkisstjórnina að grípa ekki aftur í virðisauka skattslega heimilin.
6: Það þyrfti þá að vera til frambúðar. Það ekki þetta þetta svona eins og að pissa í skóin sinn og amma mín sagði mér nú einu sinni að það væri skammgóður vermir.
5: Jú. Það í orðsins fyrstu. En ég nefndi það áðan að við höfum verið að svona heyra það að verslanir, matvöruverslanir séu að taka vonandi ábyrgt skref. Ég nefndi að það var eins gott að það var ekki búin að hækka verðið áður en að lækka það og það alveg gildar áhyggjur, er það ekki?
6: Jú, en mér sýnist það svo sem ekki, ég man nú ekki alveg hvað matvöruverð hefur hækkað á árinu en ég held að það sé ekki mikið. En hins vegar má segja það líka að það svigrúm til lækkana því að gengi krónunar hefur styrst. Evran núna 10 krónum ódýrari heldur hún var í ársbyrjun sem þýðir það, sem það byrja 6%, sem þýðir það að það alveg svigrúm til lækkana. Og við hefum kannski vona því að þetta skilur að það sé ekki alveg 1-2-3 í eitt stóru bendu en og heldur ekki að fullu því að eitthvað að verður til hér innkaupsverður náttúrulega í evrum en væntanlega einhver vinnulaun og einhver umsýslukostnaður hérlendis þannig að ég myndi sjá vilja sjá kannski svona 2-3% lækkun á í öllum innfluttum vörum það væri svona eðlilegt skref svona miða við styrkingu krónar.
5: Já, bara út frá gengisbreytingum ættu búðirnar að geta haldið sama hagnaði og það að veri með þótt að lækkuðu vöruverðum 5%.
6: Já, jú, kannski ekki alveg 5% en krónan hefur styrkst 6% gagnvart evru og kannski helmingurinn að því getur skilað sér helming ef við ímyndum okkur og nú ég bara svona að taka eitthvað úr loftinu en að helmingurinn að því eigi að skila sér í vasanýtina allavega.
5: Já, augljóslega svigrúm. Heyrðu, þá það sko spurningin þjóðarsáttina sem kallað eftir og ótti almennings að hann sitji í súpunni og þjóðarsáttin bitna á hinum venjulega manni og meðan stóru sterku aðilarnir hérna hagnist. Þetta alveg gildar á ykkur, ekki satt?
6: Algjörlega, en við erum líka að það til mikils að vinna að einhvers konar sátt og að ná tökum á verðbólgunni að há viðvarandi verðbólga líka mjög ósanngjörn og leggst þingst á fólk sem hefur minnst á milli handana og þau sem skulda þannig að það líka til mikils að allir já, sjái brjóti ótt af álæti sínu ef maður voru það þannig og svona, hérna, dragi sínu væntingu og aðeins þannig komist við áfram held ég þannig að ég held að við og verðum öll að gefa eitthvað eftir og og það var líka vera hægt að treysta því að að það verði ekki eins og hefur verið og undanfarnum árum það sem hefur verið ja dæmi um hagnaðar drifna verðbólgu þar sé að fyrirtæki að hækka verð til þess eins að hækka hagnað ekki vegna utanaðkomandi hækkara þannig að þetta þarf alltaf að vera í harmóní og það þurfa allir að leggja á mörkum og Já. Það þarf að vera líka það þarf að kannski að endurreisa og byggja upp traust á milli aðila því að það er að einhverju leiti líka skekið.
5: En svo til dæmis þegar verkalýðs forustan að bræða með sér hvað gera skuli eitthvað samstarf á milli neytendasamtakana og þeirra
6: Það sem við komum ekki að þessum samningum en við hjá neytendasamtökunum létum við gera fyrir okkur skýrslu tryggingamarkaðinn og þar eru bara sjö liðir bæði til sem gætu lækkað iðgjöld heimilana 70 til 100 þúsund krónur per heimili á ári en líka að lækka verðbólgu ja, við metum það hálft til 1% lækkun á verðbólgu ef að vel tekst til með því að minnka kerfið, með því að innfalda það með því að skera burt milliliði og jafnframt komum við þá fram með verður kerfið sanngjarnara til að handa öllum og það eitthvað sem við vonumst til að verða hort til líka í þessum samningum viðræðum sem eru núna milli stjórnvalda og það sem kannski okkar framlag geti sagt að inn í þessar viðræður en við erum svo sem ekkit inn í þeim aðra leiti en að við höfum kynnt þetta bæði fyrir verkalaushreyfingunni, við höfum kynnt þetta fyrir samtökum atvinnulífsins og við höfum kynnt þetta fyrir ráðherrum í ríkisstjórn þannig að það eiga allir að vera upplýstur þetta og við teljum þetta að vera eitthvað til hagsbóta fyrir raunin alla aðila.
5: Já, en hafa neytendasamtökin einhverja skoðun á því talandi þjóðar sátt hvort það væri okkur öllum til bóta að hafa einhvern heimil á launahækkunum eins og sumir hafa talað í ljósi þess að bara í dag þá vorum við nú að heyra af stórri hópuppsögn, það er atvinnuleysi vaxandi vandamál það eins og kulnun sem við þekkjum í fasteigna geiranum kulnunin víða það hérna ég ekki að segja það hillu undir kreppu en það eru svona vábúðar hér og þar hefur þú einhver skoðan á því hvort hérna það á að vera potlok á launahækunum?
6: Neytendasamtökin hafa enga skoðan á því, við viljum bara að hagkerfinu sé stýrt þannig að það sé ja, lítil verðbólga það sé lágir viðvarandi fyrirsjáleir vextir og en að öðru leiti þá er hitt pólitík og við erum eða svona flokkspólitík skulum segja og neyndin þetta samstökin er ekki þáttaklindur í flokkspólitík
5: Er vaxta pólitík Seðlabankans versti óvinnur hins almenna manns?
6: Ég veit ekki, það náttúrulega sko, það má alveg spyrja sig og það alveg einnar messu virði að kafa honum í það hvort að það sé réttlátt að hinn skuldandi almúgi þurfi að bera byrðarnar af því að koma verðbólgunni niður með því að stýrivexti séu hækkar endalaust og lán séu þessi klafar sem lánin eru séu sko stækkar enn meira með hækkun stýrivexta en það kannski önnur umræða og auðvitað myndu við vilja sjá lægri vexti og lægri verðbólgu á Íslandi það bara auðljóst
5: Við leifum þessari spurningu að hanga í loftinu
6: Gerum það
5: Kæra þakki fyrir komuna
6: Bestu þakkir
5: Og áfram, höldum við ekki fara langt
7: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
5: Við höfum tekið eftir því hér á samstöðina þegar við fjöllum mat þá sjáum við oft svona bærilegar áhorstölur við höfum náttúrulega öll áhuga á því sem við nærum okkur á og í dag langar mig að fjalla svolítið skýr. Mér skilst að það sé verið að blása til stórar rannsóknar á skýri og það eru hérna konar tvær springlærðar manneskjur, þjóðfræðingar, önnur doktor og hinn vinnur að því, Vilborg Bjarkadóttir og Auður Viðarsdóttir, verið velkomnar.
8: Takk fyrir sér.
5: Vitið þið allt skýr?
8: Nei, svo svona
4: ekki. Bráðum
5: svo. Bráðum skýr merkileg fæða?
8: Mjög Hún það Hún náttúrulega er samofin lífi Íslendinga allt frá fornöld Já. Þegar þeir settu stað hér og hefur þróast í gegnum svona samlífi manna og örvera
5: Já, samlífi manna Já. Og örvera Þetta hljóman og dóttu sko ekki lega
8: Já, en maður setur það svona fram En það bara hvernig manneskjur og örverur hafa þróast saman í gegnum aldinar, í gegnum samvinnu. Neða við heldum lífinu í skýrgerlunum og skýrgerlarnir heldur lífi í okkur.
5: Já.
8: Um aldir.
5: Hérna á heimilinu við hliðin á mér í vomi mjög að setja rólstu upp, þá var líka haldið lífi í súrmjólkurgerli.
8: Mm-hmm.
5: Var það sama saga og með skýrið eða...
9: Já, ég meina það að vera að vinna með gerjun í báðum tilfellum
5: Já.
9: Þannig að skýrgerillin, hann Já. Þetta gerjunaraðferð sem notuð við skýrgerðina
5: Já, akkurat Nei. Þannig að skýrið jafngamalt sögu mannsins á Íslandi
9: Já, og þetta í rauninni kemur með landnámsfólkinu Já. Okkar
5: Já.
9: Þannig að það í rauninni það sem okkur finnst sem þjóðfræðingum alveg gífulega áhugaverst er að það þetta rekja Íslandssöguna í gegnum skýr
5: Já.
9: Það þetta finna fullta lýsingum skýr bara í Íslendingasögunum
5: Já.
9: Og hérna, þannig að það kemur fyrir inn í Njálu, Grettisögu, Egilsögu þannig að skýr ekkert nýlunda við þekkjum þetta
5: Já.
9: Þetta algjörlega samofið sögun okkar
5: Já.
9: Þetta var hverstasmatur og hélt í okkur lífinu.
5: Nei, nú kemur upp í hugan orðið ólekja. Hvað það aftur?
8: Já, það skýr, býtum við, ég var að fara yfir. Það eitt af fjölmörgum orðum sem voru notuð yfir skýr.
5: Já.
8: Þess að ef það heppnaðist illa,
5: Já.
8: Þá var það ólekja. Ég man ekki, ekki alveg nákvæmlega hverju ólekja listi, því miður, en sambarleg orð, sem að voru notið yfir skýr og sérstaklega mislukkað skýr var til dæmis graðhesta skýr og gellir skollagellir og hérna glundur og fleira og fleira en það graðhesta skýr var sérst svona kornótt skýr sem að var hérna afleiðing þess ef að skýrið var hleyfti of heitri mjólk ef ég man rétt þetta alltaf mjög nákvæm vísindi, svona í raun alþýðu vísindi fram á miðja síðustöld það sem að skýr var búið til heima á bæjunum og þá voru konurnar sem byggu til skýrið og sem að höfðu verkþekkinguna sem þurfti
5: og myndir þú telja að skýr gæði hafi verið ólík eftir bæjum
9: alveg bókað já. Hver kona átti sitt skýr og hún átti sitt bragð En þetta var líka kvennanet af því að konur skiptust á skýrgerlum. Þú gast komið illa undan vetri og skýrmóðurinn bara að dó sérst að skýrgerlinn og þá þurftu að fá lánað. Þannig að það var svona fæðuöryggi á milli bæja. Þannig að bæjir deildu kannski skýrgerli á milli. En það sem líka kannski mjög, það eru náttúrulega rosalega áhugavert að það þetta rekja ættarsögu sem búa í gegnum gerilinn eða skýrmóðurina. Því hún auðvitað segir sögu kúa og manna, þegar til dæmis konuna voru að mjólka þá gat farið örfurur frá konunni yfir í skýrgerðil þannig að þetta blandaðist allt saman svo sem og það það sem
5: þetta æsi spennandi
8: já, þessi fjölbreytni gerla flórunar og þó eru ekki bara skýrgerðilin heldur blönduðis líka sveppir við sem að byggu til þetta ríka bragð sem var af skýrinu og sem gerði það mismunandi á milli bæja En eins og heyri líka, þá segir skýrið þessa kynjuðu sögu, sögu kvenna á Íslandi og vinnu kvenna og síðan hægt að rekja hvað gerðist kjálfar iðnvæðingar.
9: Þá breytist rússlega mikið. Þá er rauninni fram að þinn tíma eins og við vorum að segja þú veist átti kona hver átti sitt skeir hver kona átti sitt skeir og þetta var hefð sem fór í rauninni frá móður til dóttur mestmagnis stundum til vinnukvenna þannig að þetta var mikil verkþekking sem auðvitað bara glataðist í kjölfar iðnvæðingar það voru handtök og þær hefðu hver sína leið til þess að búa til skeirið og hérna stundum var það þannig að það var verið að það þarf að síja skeirið það var notaðar blegjur og bara blegjuna sem voru ekki notað akkurat í augnablikinu á bönnin voru bara notuð í skeirgerðina af því að og það hljómar kannski okkur fyrsta skrítið en það var nú bara þannig að heimilið og vinnustæðurinn rann saman í eitt og skýrið var oft að fyrsta sem að börn fengu eftir að þau hættu á brjósti það var hérna svona beinlöspiti og beinlöspiti og mjúkt þannig að það þótti hænta vel þannig að það verður rosalega mikil skil fyrir og eftir iðnvæðingu, ekki bara það að það er kannski óhjákvæmilegt að það voru fullt af konum sem að fannst ekkit gaman að búa til skeir og það má ekki gleyma því, þetta var ekki svona einföld fortíð en það hefði verið rosalega gaman ef við ættum örveru flóru frá mismunandi bæjum í okkar örverubanka í Matís, tókir maður það en kjölfari iðnvæðingar þá verður rosalega breyting við erum í rauninni að borða skyrgeril í dag hann bara klónaður og fristur en á þessum tíma þegar heimaskeri var þá var fólk að borða skyr með örveru flóru þannig að þetta allt annað vara
5: Já. Og var metnaður á heimilunum að hafa að búa til gott skýr
9: Já, getur verið mjög mikið metnaður og samkeppni á milli bæja og jafnvel landsluta
8: Ég held það endurspeglis líka í þessum orðum og svo til svo mörg orðum mislukka skýr og vildingin bera fram graðasta skýr eða skollagjalli
5: Sá sem kom í heimsókn og búið skýr hann fór út með sögu sem var sögð og var þá einhvers konar mælikvarði á reisn heimilisins
9: Já, það gat verið það og líka þú veist, til dæmis menna bara hversu gott kvenmannsefni og vast ég heyrði það til dæmis í einu viðtali sem ég tók við konu og hún sagði að hafa bara mælistakan, hversu góðu varst að búa til skýr hversu gott efni og vast en svo var það líka þannig að það var fólk hafði þetta mikinn áhuga og næmni fyrir skýrgerni, þú þurftir að vera þólmóður, passa upp að hýta stig annars kannstu þeim mitt enda með graðasta skýr eða eitthvað þeim mun verra þannig að þetta var nákvæmt og þetta tími og yfirlega og svolítið
8: það var líka svona líkamleg þekking þú veist, það mældu hýta stigi með olboga eða fingri og þetta svona hlutir sem að í dag eru mældir nákvæmlega með tækjum, mælitækjum en einmitt þjóðfræðingar hérna Valdimar Hafstein og Jón Þór Pétursson hafa rakið þessa sögu svolítið ítarlega hvernig þessi iðnvæðing hvaða afleiðingar hún hafiði fyrir bæði skýrið en líka fyrir þessa arfleifð kvenna arfleifð því að skýrið þarna upp úr miðri síðustöld þá eða rétt fyrir miðja síðustöld þá fluttist skýrgerðin í Rjómabú og fyrstum sinn voru það konur sem stýrðu skýrgerðinni en svo fóru karlmenn að mennta sig í Danmörku í þessum iðnaði komið tilbaka með þekkingu þaðan en líka reyndar auðvitað þurfti að leita til kvennana á Íslandi þessa þekkingu og svo varð viðsnúningur þannig að karlmenn urðu sem sagt sérfræðingar í mjólkurbúnum smám saman og þessi arfleið kvenna þurrkaðist að einhver leiti út eða þess að ég held að sé ekki margir sem þekkja þessa sögu endilega
5: Nei. Mín saga fyrsta saga af skýri svo að ég man eftir mjólkurbrúsunum sem koma frá mjólkurbúna húsæðu þar sem að pappi búin að leggja inn mjólkina úr kúnum okkar og það kemur brús til baka með vörum og þar á meðal skýr pakkað inn í já, eitthvað
8: smjörpapír
5: já, smjörpapír, það eldsúrt
8: já
5: þá, þá hérna maður gerðast sér stundum að leika taka inn að tiskiðin það var eldsúrt ég man ekki alveg hvað mamma gerði hún setti sykur, held ég alveg öruglega, saman við og eitthvað fleira og svo var það hrært það var ekki þannig að maður færi út í búð og keypti skýrdollu, þetta var svona hálf unnið
9: já.
5: Fyrir mann. Var þetta skeið langvarandi í sögunni, veitir þið það?
8: Já, þetta var náttúrulega þegar var ennþá einmitt þegar að skeirgerinn var komin í mjólkubúinn.
5: Já.
8: En samt sem áður var ennþá hægt að merkja mun á milli landsvæða til dæmis. Hérna, var ekki KS, kaupla skaffyrðinga, þótti þeir ekki vera með mjög gott skýr og unnu markaðin til dæmis og siglu fyrir því fengu að heyra í einu þarna í vettvangsvinni í sumar þannig að það var alveg vottur af því en það þessi svæðisbundni munur en svo smám saman eins og við þekkjum þess að sögu þá verður meiri miðstýring og
9: bræðið bara flest út í rauninni að því að sama eða fyrst, öll mjólkin fyrir sama potinn þannig að þá náttúrulega bræði bara flest út með þessa miðstýringu við sem sagt fórum til að segja betur frá okkar rannsó frá sem sagt erum við búin að vera stunda svona skýrsmak farið og tala við eldri kynslóðir sem að muna skýrgerðina fyrir 1960 því að það var mjög mikil breyting á skýri eftir sem sagt 1960
5: Hvers konar breyting sér?
9: Bara meiri stöðlun í örveruflórunni meiri, þannig að við erum alltaf að skýrgerillin alltaf að vera staðlar og staðlari og endanum við stuðst engungu við einn geril
5: það lagt upp úr áreðanleika
9: áreðanleika
8: og stöðuleika og alltaf hreinlætiskröfur þetta í matvörulöggjöf og svo framis
9: og skýri átti alltaf eins og bara vitum staðla með matvöru þannig að maturinn á alltaf að bræðast eins þú veist að hverju þú gengur en þannig var náttúrulega ekki heimaskýrið og meir segja vel eins og við vorum að tala máðan að bræði var ólíkt en það var líka ólíkt eins og handverk, það aldrei eins eins og skýrið hjá sumu konunni gætt smakkast ólíkt það var ólíkt bræðið af mjólk sem var fengin á sumartíma eða yfir vetratíma þannig að það var líka ólíkt en við sem fórum á dvalarheimili og líka höfum samband við fólk meðlega fórum við í bókabúðinni hjá Bjarna Harðarsinni, þar sem hann hafði samband við sína sveitunga og það var hópur sem að kom þar og fekk skýrsmakk við lögðum fyrir þau svona blindsmakkun þar sem við fengum að smakka þrjár típur af skýri
5: Sjó Bjarna Harðar á Selfossi
9: og þau fannst þetta bara eins og þetta væri sveitunga hrekkur að vera að plöti ykkur skýrsmakk þá voru þau látin smakka mismundi típur af skýri Ísæskýrið sem er svona iðnaðar staðlega iðnaðar skýr og svo erpstaðaskýrið með sagt, íblöndun mjólk eða misu
8: Já, erfstæðaskýrið er sagt, sveitaskýrið oft kallað sem er gert á gamla mótan sem er þá nær skýri eins og var gert á bæjum í gamla daga en auðvitað ekki alveg eins út
5: Mér finnst ég heyra stundum að þetta sé bara bellibröð það sé, bara skýri sér dögt þetta séu eftirlíkingar, er það ekki svo?
8: Sko, það fer eftir hvað maður dreifu línuna.
9: Já, það eru til elsta það var einmitt viðtal við mæðgur núna daginn sem á sögðu frá elstu skýrmóðurinni að þar töldu þannig að það er svona frá hólum þannig að við getum sagt að vegum ennþá gamla skýrmaður en það var náttúrulega gengið mjög hart á þess að hefð af því að bara innvæðingin var þannig að það var stöðlun og það var öll mjólkin fór í sömu pottinn og konur að hætta búa til skýr og skýrmaðurinnar þær náttúrulega dói í kjölfarið þannig að það voru ekkert geymdar þannig að konurnar sem að við hefum verið að tala við eru ekkert að búa til skýr ennþá
8: þannig að bæði höfum við tapað skýrgerlinum neðast fjölbreytnin í honum og verkþekkingunni og það er það sem líka áhugavert við þetta verkefni og þess að þverfaglegu nálgun er að við erum að skoða hvernig líffræðileg við erum semst að skoða skýr sem líffræðilegan menningarar þannig að við erum að skoða hvernig menningarleg fjölbreytni og líffræðileg fjölbreytni er samtvinnuð
9: þannig að í rauninni að því að við fórum að ná vettvang erum að falast eftir því að út að við vitum að bragð og lykt endurvekur minningar, það kveikir að minningum svona skýrasta og klísulegasta dæmi er náttúrulega dæmi Marcel Proust þar sem hann smakkar magdalenukökuna en að þessu sinni það bara skýr kannski alveg eins rómatist en, en nei, samt, nei. Jú, að sinn hátt ja, svona ja, íslensk ja. Rómatík, ekki frönsk ja, en sett, þannig að við það smakka skýrið, það væri allt öðruvísi ef við hefum ekki gefið þeim smakk ja. Þá kviknar á alls konar minningum ja. Fólk fyrir að bera saman bræð eins og fólkið sem að var að smakka hjá okkur ja. Þetta, og sagði þá kannski, þetta ekkert líkt skýrinu sem ég man eftir í æsku eða þetta eins, þannig að það var ýmislegt og það kviknaði, við erum náttúrulega erum að safna sögum, þannig að það kviknar á alls konar skemmtilegum sögum meðlega eins og fórst að segja hérna, hvað var sett í skýrið á einum bæ þá var vist kona sem var kallið Kristín Tópaskelling og hérna, hún var búin að koma sér vel fyrir á bænum og kom þarna reglulega og var oft með svona tópak með sér og það var heitna, svona stór gerðaleg glerskála á borðinu og þegar hún að tegja sig þá fer og vart bara hellinga tópaki í skýrskáluna
8: svona slumma
9: alveg slumma en af því að maður þurfti náttúrulega sína gestrisni og það var sagt, viðmælindi sem sagði okkur þáttækandi í skýrsmakkinu það var sagt, krakkahópurinn, þið voru átta sískinni eitthvað svo leið, sátu hann kringum skáluna sáu þetta allir en, og móðurinn líka, minni mig og það var ekkert sagt neitt það var bara, þurfti bara að bera þetta borð því gesturinn gerði þetta
8: Þannig að þessa sögur við fengið nokkrar svona gullnar sögur
9: Mjög skemmtilega
8: Já, það sem það er gera er svolítið að færa okkur inn í hennan heim
9: sem er eiginlega horfum
8: skýr heiminn
9: Þegar, þegar við töpum örveruflóru verkþekkingu þá erum við líka að tapa heimsmynd við erum til dæmis að tapa orðfæri sem að var notað gamla skýrið og hérna, þannig að það er við erum að tapa líffræðilega fjölbreytileiki helst nefnilega í hendu við hefð þannig að þegar við töpum hefðinni þá erum við líka að tapa tungumáli þetta ég mörg af þessum orðum ég ekki að heyra sjálf og til dæmis margir sem að notu að, hvort þau væri skýrætur eða ekki sem að ég held að við ættum að taka aftur upp stórskemmtilegt orð
8: og svo var eitt sem sagðist hann var svo skýrugur það var þarna komin ljósmyndar á bæinn sem að þótti svona fínt og hann hafði verið að úðísi skýr og hann var svo forvitinn og hljóp fram að kíkja hvað var í gangi kíkti svona á inn í stofu það sem var að taka myndina og þá fótobombaðan myndina minni mig og hann var allur skýrugur við veitum alveg áferðin á skýrugur þegar það kámast þá,
9: já.
8: Þá fer það ekkert og þá er maður bara skýrugur
9: það er bara svo spast
5: ég finn hvernig ótal margt rifjast upp sko í minni bernsku þegar ég hlusta á okkur tala því að ég ólst upp á heimili sem að mín yngstu börn segja að þeim finnst eins og ég sé lýsa 19. öldinni sko, þegar ég ræði kostinn, matinn sem var heima það var hérna mikið súrmat og mamma var bara í því alla daga að búa til mat og þá við keiptum bara mjög lítið fyrstu árin sem að ég hérna man eftir mér þarna sérst í vogum í mjög ásveit og ég man alltaf með það mjólkin sko, þegar maður drakk hann ekki bara beint úr júrinu sko þá hérna þetta voru 10 lítra mjólkur kassar það var einingin sem kom inn á heimilin 10 lítrar og skerið kom í sko, þetta voru stórir skammtar og það var, allt var stórt og þegar það var komið inn þá vissi maður það er ekkert annað í matinn næstu 90 daga, heldur að þetta einu sinni var hérna fórst skipið að stór skemmdist og laskaðist og það var hérna ufsi eitthvað skemmtur lélegur ufsi sem kom á land og þá var farið hérna með kerru eða vörubíl til Húsavíkur og það var ekkert annað en ufsi í matinn næstu 90 eða 100 dagana og svo núna af því að við erum að tala skýr þá fer maður inn í búð og ég veit ekki er ekki til tugir tegunda af skýri og menn eru farin að setja súkulaði út í það og ég veit ekki hvað og hvað
8: Puffskýri.
5: Og maður spyr sér svolítið sko, hvað er eftir af þessari vöru sem við sjáum núna í búðunum og því skýri til dæmi sem að ég man eftir
9: Þetta er náttúrulega mjög blekkjandi af því að einmitt, þegar maður hugsar fólk hugsar bara heilu fermetrana af skýr tegundum þá það ekki svo að þetta eru margar tegundur heldur er þetta bragð sem sett eftir á í sama skýrið þannig að það væri náttúrulega allt öðruvísi fjölbreytileiki ef að við ættum þessa mismundu örveruflóru frá skýr skýrinu sem var gert í gamla dag á mismundi bæjum. Þá varum við með mismundi skýrtegundir eins og fólk á mismundi í Frakklandi mismundi tegundra kammerbertosti. Þannig að líffræðilegu fjölbreytileikin er raunna ekki til staðar. Af þetta bara frosin sami gerillinn sem bragð, þú veist, tíramisu úbragð. Þetta bara svo að vera með sama ísiskerið, hreint og þú setur jarðaber eða súkula út í bara eftir eigin geðþóta þannig að þetta er blekkingaleikur að einhver leiti
8: þetta er svona hérna, markaðsettur staðlaður fjölbreytileik innan gæsalappa kannski en eins og líka Valdimar og Jónþór röktu í sinni rannsókn þessari sögulegu rannsókn á skýri og hvernig iðnvæðingin þróaðist og svo kapitalismin og markaðs öflin að þá er henni snerstæmi við konur sem áður byggu til skýrið eru núna helst í mark hópur sem neytir skýrsins sem sagt svona ofur heilsufæðu og þessi proteinríka superfæða
5: já,
9: og er nefnilega með gert heila líka út af það af því að þeir markasvæðingin hjá fyrirtekjunum bæði hjá Arla sem er stór framleiðandi skýrs og svo mjólkursamsölunni gengur út af það að markasetja skýr sem arfleif, hvenna arfleif þannig þeir nota markasetninguna, en á sama tíma er í rauninni iðnvæðingin helsti forstæðan að í rauninni við töpum líffræðilega fjölbreytileikann til að byrja með, þannig að það er svona ákveðin mótsögn sem gerir þetta mjög spennandi rannsóknefni fyrir okkur.
8: En svo er líka spurning að því eins og þú segir þú kannski elskar ekki hann súra mat þetta er líka þessi menningararfur sem að svona flókin menningararfur sem sumir myndu helst vilja gleyma það er svona hefðir sem hafa sprottið úr
5: hræringurinn þegar hafragrautna var skellt sama við ekki gott skýr og maður átti að reyna að koma því ofan í sig ég skil ekki hvernig fólk voru að þessu
8: það
5: var svo vont
9: og sumir voru alveg mali yfir þessu og tala myndi í skýrsmakinu og þá var vist svona eftir landslutum hversu vel staði líka heimilin voru, hvort að það var mikil grautur eða mikil mjólk og það fór eftir hvort að staðinir áttu voru nálægt stórum mjólkubúum eða ekki og fátæk heimili það var eins og einn þáttakandi tala að það hefði verið hrært út með vatni heima við henni því að það var bara ekki mikið mjólk til á heimilinu og önnur sem að var myndist þess að það hafði verið keift hrærivel fyrir fermingapeningana til að hræra út skýrið þannig að þú veist og hún kom að fátæku heimili þannig að það er svona alls konar
8: þannig að þetta er ekki veist, við erum ekki að skoða þetta til að hefja þessa hefð upp í einhverja veist, ekki til að segja alltaf betri gamla daga heldur bara til að reyna að fanga fjölbreytileikan og að því við vitum að líffræðilegur fjölbreytileiki er í hættu bara með vist kreppan sem við stöndum frammi fyrir þá er þetta líka bara mikilvæg leið til að beina sjónum að því sem að við eigum og áttum og hvernig við getum byggt framtíðina frekar á skilji ég hvað ég á við því sem að þó er eftir af þessari hérna, samfélagslegu og líffræðilegu fjölbreytni sem við erum búin að tapa.
5: Já, hvernig með aðra þjóðir þeir fer í út í búð í Evrópulöndum? Get ég sé þetta orð skýr hérna með annan framleiðend en þann sem tengist
9: skýr? Já, Siggi skýr var dæmum svona sprengju í New York var droslega vinsælt.
8: En það er líka náttúrulega, ég held þú getið víða, fyndi það bara fyrir að það var ég að leita einhverju
5: Hefðu þið geta verndað og haldið þessu einhvern veginn hjá okkur ef við förum einhver áratug aftur í tíman hefði það verið góð hugmynd að fá einhver rétt á
9: ég held að
5: er það hægt?
9: Sko, Kristi Jógurt er með svona hugmyndavarið ég held að verði erfara þegar líður á tíman það hefur reynst erfara að fá svona afurði af því að það var skori að það var gert dómsmál við Arla fór í dómsmál við MS og útskurðunum var að þetta væri í rauninni mjólkur afurð en ekki vörutegund. Það var dómurinn hvað svo lesu. En á samaskapi þá
8: En þessi gerill er uppruna vottaður. Hvað heitir hann? Lactobacillus streptococcus.
5: Já, vel gert.
9: Það gerir svolítið út af það. mjólkusamsalan. En eins og við segjum, þú veist, við erum að rannsaka þjóðfræðingar rannsaka hefðir og þú veist og hvernig hefðir breytast og við erum eilt að vinna á bjargbrúnni alveg já. Svo þegar við vorum að bjarga þjóðsögunum nú erum við að bjarga skeiðarleiðinni en það snýst ekki bara góða vont það líka þessi gráskali sem alltaf svo áhugaverður en við erum ekki bara að safna sögum af skeiði við erum að safna sögum líka bara ákveðnar heimsmyndar og heims sem eiginlega svolítið að hverfa þannig að þú veist, við erum að heyra frásagnir sem að að draga upp myndir af bændasamfélaginu sem við erum svolítið búin að yfirgefa með kjölfar yfirvæðingar og það alltaf stór skemmtilegt að heyra alls konar frásagnir og tengsl við skýr til dæmis heyrðum við eina í einu skýrsmakkinu þá var formaður skáksambandsins hann bauð í heimboð fullt af skákmönnum og meðal hans Bobby Fischer og hann var alveg ólmur í skýrið og svo fór ég eitthvað svona forvitnast meir þetta og þá fann ég eitthvað svona einslag, frétta einslag einskott með Bobby Fischer og einhver umræðum skýr þannig að ég held að við þurfum samt að hugsa til þess líka, ég meina auðvitað í Grikklandi þau rannsaka gríst jógurt kvark í Þýskalandi eða kammibert ég meina, það mikilvægt að rannsaka sögu matar af því við sjáum þá líka bara hvernig tengsl fólk myndar við mat og þú veist það voru ekki allir með jákvað við þorstir skýrs, það ekki það sem við, við viljum alls konar sögur
8: bara hvernig það fléttaðist inn í hverstagsleikan og hvernig hverstagsleika skýr skapaði eins og eins sem að í stundum var ofgnótt af þessum mat sem kannski öfugt við og það þurfti að klára þetta eða það var eins sem að fekk stundum skýr sem var orðið vond eða bara var alltaf mikið hún fekk það til að leika með í búinu sínu sem krem og kökur og þannig að það alls konar svona sögur sem að gera þetta svo lifandi líka fyrir okkur sem að ólumst ekki upp í þessum börnleika
9: líka út af því að þá sé maður hvar mann er í, þú veist, í, hvar manns eigin skýrsaga byrjaði þú veist, ég man eftir því að ég held ég hafi byrjað að hætt með skýri bara mjög oft ég bara oft verið mjög leið á þessu og hérna, ég man eftir því að amma var mikið með þetta og að missa til hjá henni í skapnum þá var hún ofta að reyna að koma í, ofan í mig skýri og ég sagðist bara að vera ofna mig og svo þegar ég smakkaði þetta gamla skýri, efstaðaskýri þá myndi ég allt henni eftir þessu svona hann súrari í hálsin þannig að ég held að við einmitt sáum það alveg að, hérna, og svo var það fyrst sem að stelpa mín fekk, það var skýr, ammanna var að passa og það var alltaf komið einhverju skýri ofan í barni þannig að ég held þetta sem ég nálætt okkur ég menna að það eiga allir einhverju skýrsögu og talandi það, þá erum við að sérst að kynna líka núna spurningakönnun spurningaskrá sem við erum að stöndum fyrir
5: Einmitt.
9: Í samstarfi við þjóðmennasafnið
8: Hún byrtist bara í byrjunugunar og heitir Skýr fyrr og nú og þetta hluti af mjög langri hefð heimilda öflunar meðal almennings síðan allt frá miðri, upp úr miðri síðustu öld þegar þjóðfræðingar byrjuði að safna bara upplýsingum hverstagslíf almúans á Íslandi og þá var aðalega að leita til eldri kynslóðunar til að tala gamla daga en svo hefur þessi hefð haldist og hérna núna eru þessar spurningaskrár allar aðgengilegar á sarpinum og eru sérst stafrannar þannig að það hægt að fara þarna inn og skrifa inn sín svör bara og núna það sérst allur aldur sem að getur svarað, þetta ekki bara beint að eldra fólki, en þessi skrá sérst spyr samband okkar við skýr eða sérst
9: og þetta sarpur.is
5: sarpur.is
9: og undir þjóðhættir
5: undir þjóðhættir
9: og svo opnar þar bara skrána þá bara byrtist þetta og þá getur þú bara að fara að svara eftir eigin geðþótta
5: og hvað er að vonast eftir að fá mörg svör?
9: Bara
8: sem flest og bara en þetta er svolítið það er gott að útskýra aðeins að því að fólk nú til dags er kannski vanara svona meginlegum spurningakönnunum það sem er hakar í reiti og það er kannski ein opin spurning í lokin en þetta eru allt opnar spurningar og það má sleppa ef að spurningin ná ekki við þig og það má skrifa bara alveg út frá ein hjarta og brjósti og má fara út á suður og þetta eru minnum mig svona sex spurningaflokkar með svona nokkrum spurningum inn í og já hvetjum fólk til að kíka þetta
9: og náttúrulega bara líka bara þegar fólk er að svara, bara að hafa gaman af því að, húst, af því að margar frásagnir sem tengjast skeri bara stór skemmtilegar svona endurminningar og getur verið kómískar og auðvitað líka traumatískar sem við borðuðu ofta skeri en við vildu og langaði ekki að borða þetta
8: og þurfti að fara út í garða æla við hefum alveg fengið þannig
9: maður fekk náttúrulega alveg samviskubit að narra eitthvað hérna, fólk til að smakka í rauninu ósykrað og súst skeir og í lokin þá drógu við alltaf fram sykurinn og rjóman af því að hérna
5: hvað voru þeir margir sem að smakkuðu?
9: Við vorum ætlið að hafa ekki verið svona 60 manns
8: og það voru svona 8 session með 6 þáttakendur í hverju
9: já, 6 til 8 fórum alls konar dvalarheimli og það var líka áhugavert sko þegar maður er verið að borða að því matur er náttúrulega rosalega félagslegur það borða maður með öðrum þannig að maður sá alveg hvernig svona ógeðst tilfinning kannski magnast upp ef eitthvað er að sagði oi, drókslega vont, þá tók kannski næsti maður undir oi, þetta er alveg hrikalega súrt þannig að þetta var félagslegt og þegar fólk var svona satt náttúrulega við borð, þá var allt henni bara komið með okkur bara fullt af fólki af því að skeri þetta endurvætti gömul borðhöld, þar sem að fólk borðaði með fólkinu sínu og það sem að var líka mjög fallegt að hérna, skeri tengir sama fólk og býr til tengslanett og þegar fólk var spurt

0: útskýrið ég vil búið útskýrið ef að svo var tíðin en hún setti sest, skálin á borðið þetta var ekki svo í dag svona skýrskvísa á hlaupum og hún skengti gjarnan á diskana þannig að það sýnir náttúrulega okkur að matur tengir okkur við fólk við hérna getur farið tilbaka
1: en þú minnist einmitt á skýrskvísuna á hlaupum það alveg jafn mikið skýr eins og annars skýr
0: það auðvitað bara sama og ís skýrið það bara sami gerillinn en við erum ekki að tala gamla skýrið það í rauninni ekki til og við getum ekki og það sem að líka við erum að vinna með matís og næringafræðingum og hérna, líffræðingum sem að sérhafa sig í örveru rannsóknum að okkur langar að endurgera gömul skýr meðlans eigum við fornleifar skýri sem að við höfum verið að raðgreina það spennandi hvað kemur út úr því við erum að gera svona Jurassic Park skýr þannig að skýrið við erum reyni með því að, sest, að búa til svona skýr þá erum við að búa til svona einhvers konar staðgengla svona endurgerðir að skýri við munum aldrei gamla skýrið bara farið nema þetta hólum og örfa og kannski bæir, þá munum við bara endilega heyra þá sem eiga gamla örveruflóru og endilega hafa sambandi við okkur
2: en gamla skýrið ekki til að það myndi vera tekin upp aftur skýrgerð á ólíkum stöðum þá myndi væntanlega byggjast upp
1: já. Með þessari fornu skýrmóður sem við tala
0: já, þá getur kannski hólum og ef að fólk myndi fá skýr frá gömlum mæðrum, en auðvitað myndi með gömlu, gömlu verkunáttu sem fólk notaði þá væri hægt að búa til samskonarskýr, en það var aldrei sami líffræðileg fjölbreytileikinn það var auðvitað alltaf nýtt upphaf þetta eins og, þetta kannski svipað ef við tölum með örveruflóru til að sá að því margir hafa kannski lítið pælt í örverum, af því það eru ósýnlar þetta bara svona litlir álfar sem eru með okkur og við sjáum þær ekki þetta kannski svipað svo fræ og það hefur orðið mikil vitundavakning með fræbanka við erum með örverubanka þannig að það svona sama við erum að, þetta eru litli einingar sem skipta máli og við erum að passa að tapa ekki
1: Hvor ykkar aftur búin að klára doktorskráðana?
2: Ég
1: Það þú, var hún skýr?
2: Nei, hún var sjálfbært heilsusamlegt matræði
1: Ok, þetta fellur hún undir það?
2: Já, það var þverfælegt verkefni hvernig hægt að breyta matarháttum Íslendinga í sjálfbærari áttir þá var ég meira svona í samtímanum en alltaf með vísun í fortíðina en svo núna mjög gaman að kafa aðeins í gömlu tíman og ég hef til dæmis verið að skoða svona gamlar spurningaskrár reyn sem heitir að koma mjólk í mat þar sem hægt að finna alltaf þessi gömlu orð sérst yfir skýr og mjólkur mat en það var svona spurningaskrár sem var send út bara á pappír til heimildamanna víða land og það hægt að skoða sérst upprunalegu inn sendu blöðin og handskriftina já, þetta tengt en svona aðeins annar vinkill
1: Og ætla þú að doktor eru í skýri?
0: Já, ég þegar byrja að vinna fyrstu greinir minni tók sérst við tölvís skýrgerði konur
1: Ætla sérst að skrifa þrjár greinar
0: Já, þrjár greinar og fyrsta greinir mín verður sérst skýrgerði konur sem að byggu til skýr og ég kom svolítið á leið með það þannig að þá emitt komst maður inn í ennan heim þar sem að þær myndu bara vel handtökin gátu mjög auðveldlega að rifja þetta upp og hérna, þá var mjög gaman að heyra bara hvað móður hlutverki ég sest, var að skoða svolítið hvernig á endanum þá sá ég að skýrgerði mjög nátengt móður hlutverkinu þar sem að fólk var náttúrulega bara að sjá börnunum sínum oft fyrir mat og svo þegar barnaskarinn var flóginu þegar börnin voru flóginu og hreiðrinu, þá var oft kúin látin fara, því það var alveg nátengt
1: Mér finnst þetta alveg gríðalega áhugavert við þóngsefni en tíminn okkar leifir ekki lengra spjalla sinni kannski fæ ég ykkur aftur þegar þið viti meira þegar Endilega. Íslendingar hafa brugðist við
2: Já, við vonum innilega til að fá sem fjölgætt
1: sarpur.is
2: undir þjóðhættir
1: eitt að loka spurning mér finnst að það sé aftur að komast í tísku hjá mínum vinum að við erum farin að kaupa okkur rjóma út á skýrið kannski vegna þess að við erum farin að hafa það aðeins betra heldur en við höfum fyrir 20 árum við tímum því sko en hérna, er þetta eitthvað trend eða vitið þið þekkið það?
0: Jó, ég held að hafið alveg opnast svolítið þessa gáttir ekki síst með skýr þeir svona

0: maður einhvern veginn fatta, já, ég get sett netusmjör út af skeirið og ég get sett súkulaði og svo leis. Og svo líka að opnaði svolítið gáttir að sagt, erlendi við eitingamenn, þeir svona fór að setja ýmislegt út í skeiri sem við gerðum ekki.
1: Já.
0: Og kannski með líka þennan skeirkökunum, þá var, það oft blandað rjóma við skeirið.
1: Já.
0: En þetta var alltaf leinitryggsið og sumar konur blönduðu sem sagt rjóma út í skeirmæðurina sínar og þá áttuðu ekstra góða skeirmæður. Þannig að þetta var alveg Þetta hefur loðað við skýrið
2: rjómið. Það gerir alveg gæfi munin líka, við sáum það í skýrsmakkinni þegar þið fengu rjóma og sykur í lokin.
1: Já.
2: Það alveg.
1: Mamma verður að leiða þetta mig ef ég manna þetta vitlaust. Mér minnir sko að það hafi verið einu sinni viku sannlega á sunnudögum sem fór nú ekki ólinn sem við fengu rjóma bland.
2: Já.
1: Mér minnir að það hafi verið þannig.
2: Akkurat.
1: Það var nú ekkert verið að splæsa bara dræ rjóman
2: Nei, það ágætt smilli vegur
1: Já,
0: ágætt smilli vegur Það var nú ég bara, já, nú nýtur rjómans
1: Já, nú gerir ég það
0: já.
1: Og ekki með neitt saman, sko, bitt Heyrðu, það búið að vera mjög skemmtilegt að spjalla við ykkur Vilborg Bjarkadóttir og Auður Viðarsdóttir Gangi ykkur vel með rannsóknina
2: Takk hérna fyrir
0: Takk fyrir að bjóða ykkur
1: Og áfram göngu við göttuna kæru hlustendur, ekki fara langt nýtt en allt öðruvísi efni hér handa við hotnið.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Já, það allt upp í lofti á S.A.A. eins og við fjölluðum svolítiðum í gærkvöldi hér á samstöðinni og við ætlum að halda aðeins áfram með málefni þessara félagasamtaka sem að margur Íslendingurinn þakkar lífgjöf að segja má. Ég tók semst í gærkvöldu viðtal við talsmann Rótarinnar og hún í hópi þeirra sem mjög gagnrýn á stöðumála innan ÁTVR. Bæði útskýrði hún fyrir okkur að hennar mati þá væri ágreiningur meðferðastarf, hvernig meðferð ætti að veita og hvort allir ætti að ganga stundir það sama en það ekki síst þjónustu rofið að S.A.A. Tekur ekki við einhver tíma hefur það ekki tekið neina nýja inn á vog stundu tekur það helmingin af því sem að S.A.A. Vant að gera og þarna erum við náttúrulega að tala peninga sem kom bæði frá almenningi og ríkinu til þess að þessi félagasamtök standi sig almennilega og hann komin hérna hann Gísli Tryggvason sem við köllum stundum til lögmaður þegar svona að ræða einhver lagaleg álita efni Vertu velkomin Gísli
4: Takk
1: Þú lítur að vera í hópi þeirra sem að fylgjast svona uggandi með þessum málum.
4: Já, ekki alveg síðustu daga þegar við verið svo mikið að gera, en ég hef hort á þetta undanfarna vikur með svona sorg í hjarta eila meira. Ég nú einn af þeir sem að naut góðs af þjónustu S.A.A. fyrir 14 árum og það náttúrulega mjög mikilvægt að þetta starf gangi vel. Ég ekki inn í þessum deilum hvað var þar sko með fyrir að starfi en
1: Nei.
4: Það sem ég þykist hafa að vita á að ef að félagasamtök eiga að reka svona mikilvæg starfsemi þá mjög mikilvægt að þau séu byggð upp stjórnskipulega þannig að það gangi upp.
1: 40 manna stjórn?
4: Já, það finnst mér til dæmis eitt af því sem mjög skrítið. Ég var nú einu sinni til dæmis í varastjórn S.A.A. en ég dró mig nú út úr því að ég áttaði mikið á hvað þetta, það battari var að gera. Ég satt bara þarna undir einhverjum messum sko en ég vanur að vera í stjórnum það sem ég hef eitthvað að segja og eitthvað fram að færa en þarna fannst mér það nú ekki. En ég hef oftar en einu sinni sko einmitt dregið mig út eða verið hent út af því ég var að gera athugasemdir sko og það stundum þannig í félagasamtökum eins og kannski bara í öllu og mannlegu starfi líka hjá ríkisstofnunum að menn fara að hygla sjálfum sér og það hafa nú heyrst einhver rættur það núna að menn geta verið báð með yfir borðið og það mjög mikilvægt að hvort sem að maður forstuðum að ríkistofnunar eða formaður félagasamtaka sem reka svona starfsemi eða frangatstöri svona félagasamtaka að það sé ekki verið að sko ráða vinnu og ættingja eins og tíðkaðist kannski gamla daga en stendst ekki lengur. Ég var eins og í úrskurða nefnd það sem að var metið hvort að forstuðum að ríkistofnunar hefði hreinlega, já, sennilega tvö mál sem voru þar, já, hefði hreinlega brotið stjórnsýslu reglur við það að hygla sjálfum sér og eiginkonu sinni og í öðru tilviki hygla öðrum forstöðumanni sem hyldi honum í staðinn þetta var bara hrein spilling og þessir forstöðumenn voru látnir víkja vegna þessara brota heila á stjórnsýslureglum þetta varð ekki refsimál en þetta varð stjórnsýslumál þannig að þeir urðu að víkja og það allstaðar í opinberi stjórnsýslu og líka í svona félagasamtöku sem eru hálf opinberi að því leita að þau reka mikilvæg almanna þjónustu fyrir almanna fé eins og þú sagðir og þá þarf að passa upp á að menn séu bara að vinna í þá réttsmarkmiðs og mér fyndist ekkit óeðlegt að löggjafinn gerðir hreinlega kröfur til svona félagasamtaka sem reka heilbrigðisþjónustu af því að það auðvitað löng hefð fyrir því ég meina Hrafnista og Grundarheimilin og alls konar félagasamtök sem ekki hluti af ríkinu og ekki hluti af sveitafélagunum reka þjónustu sem að almenningur borgar fyrir með sköttum og alls konar gjöldum og þá þarf að passa upp á stjórnskipulagi sé í lagi og það ég hræddur að sé ekki þarna meðal að þessi 50 manna stjórn og óljós valdmörk á milli stjórnar og stjórnenda sem eru faglega ráðnir
1: Það er framhjá annað talskunum rótarinnar í gærkvöld í þessu spjalli við mig að hún hefði þá tilfinning að lang flestir sko sem sætu þessir 50 manna stjórn þeir hefðu farið í gegnum ákveðna meðferðar heimspeki sem að ég ætla svo sem ekki að fara nánar út okkar gengur og tríðu sem sagt á eina meðferða tækni að maður getur sagt sem svo öðrum fremur en svo væri svona hjá yngra fólki og menntuðu fólki þá væri hérna einhver svona það er til dæmis verið að deila það hvort alkoholismi sé sjúkdómur eða ekki og vegna þess sem að þú sagðir að þú hefur sjálfur færið gegnum þess á og ég líka vegna þess að sko Ísland fullt af fjölskyldum það sem hefur komið upp alkoholismi og það sem mönnum hefur verið bjargað að þessa á þá virðist vera að þetta verður svo rosalega flóki það svo miklar tilfinningar í þessu sem kannski trufla dómgreind á einhverjum sviðum og núna erum við í einhverjum potti sko það alltaf meir og meir skaði landlæknir búin að gefa og heilbrigðisráðherra verið búin að gefa þess á einhvern frest til þess að koma skikk á mál en maður veit ekki hvort þau geta leist verkefni af því það verið vera komið út í hérna svo harðadeilu og þá einmitt af því að við erum öll, margir eru tengdir og venslaðir og eru með einhverja tilfinningar þá finnst mönnum erfitt að svona hjóla með gagnrýnum hætti í þetta
4: Já, ég meina allar þessar stofnanir, Reykjalundur, Vogur, Hrafnista, þær njóta velvildar almennings að því að við vitum eða þykist vita að þær eru settar á fót til þess að þjóna markmiði að hjálpa sjúkum eða öldruðum og við höfum valið að hafa þetta ekki allt í ríkistofnana geiranum en þá þarf samt að gera einhverja kröfur. Sumt gengur bara vel eins og ég held að Hrafnist að sé ennþá rekin af því sem hét sjómannadagsráð og mér finnst bara alþingi eða löggjafinn fyrst á heilbrigðisráðandi í að semja hreinlega lagafrumvarp kröfur sem eru gerðar til stjórnhátta í svona batteríum sem velta miljörðum og sinna mjög mikilvægri þjónustu sem má ekki verða rofa á eins og nefndir Ég meina það engin tilvílun að Landspítalinn til dæmis eina fá á ríkisstofnunum það sem alveg skilgreint það forstjóri og svo eru millistjórnendur oft það annars bara láti í hendur stjórnanda að búa til skipurit en stundum það lögfest og millistjórnendur yfirlæknar og eitthvað slíkt þurftu lengi að sko uppfylla mjög miklar kröfur og færi gegnum dómnend og ég held að það sé þannig ennþá ég finnst að löggjafinni að gera kröfur til S.A.A. Stjórnskipulag, gott stjórnskipulag
1: Hefur þið fylst nægilega vel með þessari deilu til þess að vilja kveða upp úr með það hvort einhver verður að stíga til hlýðar svo oft þarf að vera þegar upp
4: Já, einhverju fleiri, sko gallin að með S.A.A. og þá hefur þetta verið nefnilega nokkru sinnum það voru deilur hérna fyrir nokkrum árum
1: Já, 20
4: Já, og þar áður líka
1: 16
4: Já, ég meina Gunnar Smári sem hérna lykilmaður, hann var formaður og ég man svo sem ekki hvað þær deilur snerust í en það voru einhver átök milli kjörina fulltrúa stjórnenda og fagmanna og svo voru náttúrulega stóri karakterar þarna, þetta allt stóri karakterar Gunnar Smári, Þórarinn Tyrfingsson Valgerður Benediktsdóttir, þetta eru klárt fólk, þannig ég átta mig ekki á hver aðhyllist hvaða stefnu og hver eru rétt fyrir sér en ég veit bara að stjórnskipulagi þarf að vera gott, þá minka maður líkur á bæði spillingu og óstjórn og ómarkvissu einhverju
1: Fórstjóri sjúkratrygginga sagði í morgun sko að nú síðast uppsögn framkvæmdastjóra lækninga hjá SÁÁ hann var tvær vikur í starfi þá nýbúðarráðan þegar hann boðar hérna sína afsögn að endurspegli mjög erfiða stöðu sem uppi komin og það talað hagsmunni Landspítala og heilbrigðisráðherra að stíga fastar inn þegar þessi er þetta spjall okkar fyrir loftið þá verður kannski búið að segja einhver fréttir af samtali forstjóra Landspítala við forstjóra SÁÁ það kann að vera að eitthvað af því sem við erum að segja núna það verði orðið einhver liti úrelt í kvöld þegar þetta vitala verið sýnt en sko þessi lagalegu álitaefni þau eru einhvern veginn þannig að það eru æ fleiri sem að núna segja að þetta bara sýnir það að við getum ekki treyst félagasamtökum fyrir rekstri eins og þessum sem að hleypur á miljörðum og...
4: Já, ég held að það sé nefnilega röng ályktun og að því að það gengur ágætlega held ég hjá Hrafnistu og SIBS nema að það mikil mikla í húsunum sko. En ef að ríkið gerir bæði kröfur til sko, stjórnskipulags og gerir kröfur til sjálfsín að sko borga til dæmis fyrir viðhald eða uppbyggingu húsnæðis í öllum þessum hjúkrunar og meðferð að geira þá held ég að þetta geta alveg gengi af því að ég held að engin aðhyllist heldur að þetta séu allt stofnanir hjá hinu opinbera ég meina það hefur lengi verið í nánast öllu pólitíska litrófinu fylgi við það að það sé ekki bara ríkisreknir sko læknar og sjúkraþjálvarar og tannlæknar tannlæknar eru alveg engareknir eiginlega en það þessi blandaða leið sem góð ef að stjórnskipulagið gott það að segja að það sé skýr ábyrðargrundvöllur, skýr aðskilnaður á milli fagleg starfs og stefnumótunar að það sé til dæmis hámark á tímanum sem að formenn geta setið það sé til dæmis alltaf inn í svona samþyktir þegar ég að semja lög fyrir svona félagasamtök.
1: Ég var ekki Þórarinn 30 ár eða eitthvað.
4: Það getur vel verið það kannski eðlilegra eða skiljanlegra þegar sko frumkvölar eigi hlut Þórarinn kemur sennan inn í þetta bara rétt fyrir 1980 þegar SÁÁ nýorði til eða kannski er hann einn af stofnendunum en eftir að frumkvöla tímabilinu líkur og þetta er heillega sjúkrós vogur er bara sjúkrós að þá finnst mér að ég að gera til dæmis hámarka á setu og að til dæmis stjórnarformaður sé ekki launaður eins og hann sé í bara velunuðu starfi hann á helst að vera að hafa tíma til að sinna þessu en hann á ekki að vera með þetta sem karriera fyrir sig og ég vil sína eins og stundum gerist. Já. Mér var einu sinni bóla út úr varastjórna því ég gerði athugasemd við það að formaður samtakana var að semja við sjálfa sig verktakagreiðslur eitthvað slíkt. Þannig hann var formaður, framkvæmdastjóri og eiginlega húsvörður og verktaki sko. Þannig að veltan snerist öllum formanninn sko.
1: Viltu nágreina hann í dag?
4: Nei, þetta var bara svona... Þetta voru félagasamtök sem sinntu bara hugsunastarfi sem ég hafði áhuga á en svo var ég tekin inn í stjórnina en ég var ekki endurnýjaður einhvern tíðan og svo frétti ég það alltaf árunum setna að sko, það hefði alltaf fleiri og fleiri stjórnarmenn farið að taka undir með mér en þeir var alltaf bólað út sko þannig að lokum var hreinsað til þarna og gerður aðskilnaður en það var eftir margra ára óstjórn ef ekki spillingu
1: Það er mikil persónupólitík í þessari deilu augljóslega. Það vekur athygli mína að yfir 60% starfsfólks lístu vantrausti að þau hafa ekki enn í rauninni fengið vilja sinn upp fyrstan. Af því að það tókst einhvern veginn og einhverjum fundi að slökkva einhverja elda tímabundið að minnsta kosti.
4: En mér geta bara að skoða þá hvar gengur þetta vel, hvernig Hvernig dvalarheimili aldraðar á Snæfellsnesi rekið? Það gott stjórnskipulag? Hvernig gengur hjá Hrafnistu? Hvernig gengur hjá SIBS að reka Reykjalund? Það að skoða bæði slæm og góð fordæmi og reyna að finna bestu lausnina.
1: Einmitt. Heyrðu, þetta verið stutt hjá okkur í dagisli en ég ætla að ræða við þig aðeins hérna af því að við, þú hefur nú verið hérna fasta gestur hjá mér í þessum þætti sem, sem við köllum ýmis lagahotnir eða réttur settur svona bara sem nú einhver gamall eða húmor vísa til hérna þáttar sem í sjónvarpinu ára saman en hérna ég tek eftir því að fólki kringum mig að spyrja hvort hæstaréttardómurinn í máli Önnu Bryndísar Einarsdóttur taugalæknis þýði það að við ættum í rauninni að geta vænst þess að það verði engar tafir á innleiðingu bókunar 35 og hún sé bara sjálfkraf einhvern veginn dottinninn, hvert mat þetta þín?
4: Já, ég held að verði nú alltaf tafir ef að miðflokkurinn hérna á móti, sko, þeir náttúrulega beita málþófi til þess að á þá sé hlustað eða eitthvað að bakkað en þarna held ég engin málamiðlun í bóði, það annarkvort að setja þessa bókun 35 í lög eða ekki og ef það ekki gert þá verða áfram hugsanlega svona gloppur þar sem að borgarnir njóta ekki þeirra réttinda sem að eða samningurinn kveður áum og þá þurfa að fara í skaðabóta máli eins og þessi læknir eftir fæðingarólof þurfti að gera og það óskilvirt og ekki gott fyrir neina nema kannski lögfræðingana sem að vinna í þeim málum eða lögmennina þannig að ég held nú að það sé rétt hjá prófessor Gunnari sem að þú varst að vitni hérna á RÚF að það best að klára þetta hratt og rétt og kannski þú fyrir hefði verið en auðvitað ákveðið til í því að þegar lögfest ákveðin regla að ákveðin lög sem þau sem koma frá Brussel hafi alltaf forgang þá aðeins verið að sneiða meira af því sem að kalla maður fullveldi og það má deila hvort að löggjafinn getur sett reglu í eitt skipti sem að bindur hendur setni löggjafa, setni alþingja það var ekki talið held ég þegar sko ég var að læra lögfræði eftir þess að það voru alltaf bara nýjustu lögin sem gildu ef að það var ágreiningur kallaði lex posterior síðari lög ryðja til ryðja úr vegi eldri lögum en síðan komið svona ákveði nýtt moment í þetta síðustu 30-40 árin með Evrópuréttinum og við þessi ríki Noregur og Ísland og Liechtenstein held ég sko, sem erum í ES og tökum bara við reglunum frá Brussel við þurfum að ábyrgjast gagnvart bæði ESB og borgurunum að þetta sé innleitt rétt og túlkað rétt þannig að þetta mjög svona fræðileg deila og kannski deila keisarans skegg en ég held að Gunnar Þór skólabróður minn hafi rétt fyrir sér
1: Já, hann segir sem sagt að sko bara með þessum hæstaréttardómi sé algjörlega óþarft að deilan fari fyrir EFTA dómstólinn sem áður kannski stendi
4: Enda hefur það alveg legið fyrir í 35 ár síðan við Gunnar Þór vorum að læra lögfræði að það að innleiða ekki réttilega Evrópureglurnar það er yfirleitt yfirlega skaðabóta skilt fyrir ríki sem að klikkar á því og þá túlkunarregluna líka
1: þá bara spurningin hvort þetta dugar til þess að við horfum á miðflokkin mál þæfa framótandi kvölds eða ekki
4: já
1: eftir að spá fyrir það
4: já ég spáði hann reyni en ég spáði líka hún takist ekki því að ríkistjóðin svona tiltölulega sterk og hérna en þá og ætti að ná þessu gegn
1: og hún aftur að ná svo flugi núna síðustu daga heyri maður en hérna ég þakka þér kærlega fyrir að koma Gísli í lagahotnið okkar og gangið vel
4: takk sem leiðis
1: og við höldum áfram hér með rauðaborðið ekki fara langt
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Já, sælir hlustundu góður og áhörfundur. Við erum að fara að kynnast lífinu í Amazonskóginum í Brasilíu. Hann mættur hingað til mín, hann Guðmundur Ragnar sem að fór til þess að læra að verða sjaman. Kynntist hérna, búin að búa þar í svona brasilísku húnikún frumbyggjaþorpi út í frumskóginum. Það sem að hann fær að bara tilheyra já, þorpinu og hann búin að finna sér konu sem dóttir höfðingjans og hann búin að gifta sig og þannig að við erum bara með mannin sem eins vel að sér þessa menningu og þessa siði sem þar eru eins og hægt að hugsa sér og þarna fer hópur vesturlandabúa í stríðum straumum út í Amazonskógin að taka þátt í svona ayahuasca ceremonium eða svona athöfnum þar sem fólk að taka inn hugvíkandi efni og upplifa, hú veist, svona frumbyggjamenningu. Þannig að við ætlum að fræðast þetta og við ætlum að byrja á að skoða stutt vídeobrot úr þorpinu áður en að ég kynni Guðmund Ragnar og konuna hans, hann að Teresu hérna til sögunar sem eru hérna verða með okkur hérna næsta klukkutíman.
7: Oh, so.

0: Já, þarna sáum við þorpið sem ég get nú eiginlega vallan nefnt. Þetta í Akre héraðinu í Brasilíu sem réttu landamæri Perú og Guðmundur Ragnar útskýrir þetta betur. Við sáum hann að Teresu vera að matbúa. Við sáum svona athafnar undibúning, hvernig unnið með jurtirnar og hvernig aðstæður eru og nú ég forutin að vita Guðmundur Ragnar. Segðu okkur, hvernig lífið þitt þarna úti?
1: Sko, hérna, hún reyndar sko dóttir læknisins,
0: þorpsins. Sem að þó sjaman.
1: Sem að, já, þau nota orðið passi, sem þið svona læknir.
0: Já.
1: Og hérna, ég svona, að læra í honum, sko, þegar ég kynnist til þessu.
0: Þú ferði út til þess að læra...
1: Já, svona... ég var að hugsa að spóla tilbaka frá barnæskunni, byrja þar, en okay. svo það svona löng og leiðuleg kafli, sko. Svo ég hérna á Íslandi í einhverju svona reyna að finna út úr mínum málum ástandi og hérna
0: Þú ert í einhverju tilvistakreppu
1: Já, ég á ekki bara að segja frá þessu
0: Jú, segja frá þessu
1: Ég er í þessu félagi fólk sem þolir ekki fólk eða hóp fólks sem þolir ekki fólk en þið ekki samt væntum það Það náttúrulega máli, sko Það ég í svona einn heima ekki að vinna, brann út í tölvuprassanum ekki selja fylgir mér og bara einn heima og það kostar alltaf hitta fólk femmar á veitingastað eitthvað og ég bara sveiflast milli sem vera ótrúlega blankur eða vera allir lægi ég sett á hann, ég reyndar jeppa sjálfskiptan og mjúkan sófa og ég finna líf mitt að skreppa saman samt ég alls konar aðtöfnum og fjallgöngum og ýmislegt
0: En byrju, hvað greining þetta? Þú veist í hópi fólk sem þolir ekki fólk. Hvað gæti það heitið á einhverju fagmáli sem að við skiljum?
1: Bara fólk á ýmsum rófum svona.
0: Já.
1: Í mínu tilfelli langa mig á marga tónleika og langa á innanum fólk oft en líður ekki vel innanum fólk. Ef það margir sem ég þekki ekki þá einhvern veginn fer ég bara einhverja vörn eða læsist. Sko. Er ekki það sjálfur og...
0: Ok, þetta einhvers konar Asperger, þú veist, heilkenni?
1: Ég ekki lindur sko að setja viss orð á hlutina, það eins og lýsa málverki.
0: Já.
1: En að þetta málverk fallegt, þetta málverk ekki, lofa ekki góðu, eitthvað svona.
0: Já.
1: Það segi svo lítið,
0: en þetta er
1: verra að nefna
0: það sko. Fyrir mér þetta áhugavert, því að hérna, ég nú oft setja með á veitingahúsi og ég hef aldrei tekið eftir að það sé að þú eitthvað erfitt með sko vera í þannig aðstæðum í samskiptum
1: Já, með fólki sem þekki finn ég ekkert fyrir þessu þannig sé sko það bara eru eins og tónleikar eða eitthvað og margir inni og eitthvað og það eitthvað sem að trubla sko en ég sem þetta einn af þeim sem að bara býr einn í Reykjavík yfir veturinn
0: okay.
1: og ég, það var ekki að henda mér sko ég hérna
0: Og þú upplifir, eins og þú segir, það var bara að fara að þrengja svolítið að þér, þú veist bara, þú varst að einangra
1: því. Heimurinn, hugmyndan minna var alltaf að minka umræðið minn, vangaveldunar, þrengjast hringurinn og ég var bara að visna eins og verða gamall eins og fólk heldur að það að vera, sko.
0: Þú ert unglæri núna heldur en þú fórst út í Brasilíu, það ég get staðfyrst það. Hvenær fórstu út? Hvaða ári
1: þetta sem
0: 2022.
1: Já.
0: Þannig að það bara fjögur á síðan að þetta ævintýri byrjaði allt hjá þér.
1: Já, ég reynda búin að vera í alls konar svona ayahuasca ceremoníum hér og annar staðar og í alls konar sjálfsvinnu félagum og tók þátt ég að síða bók og eitthvað um meðvirkni og var allur í þessu.
0: Þú varst líka hérna í, ég man eftir því þegar ég sáði fyrst, þá varstu að kenna non-violent communication sem svona að læra að eiga samskipti án ofbeldis
1: já, það er tengist mér stertin í meðvirkuna sko.
0: Já,
1: ég fæ svona dellu fyrir einhverju og sett mér ón í það og ég bara get ekki gert annan það sem ég áhuga á ég er búin að búin að reyna það mér vinnu
0: já.
1: Það virkar ekki að ég get ekki gert um það sem ég áhuga á
0: já
1: Og frekar yfirborðskennt að skanna, eða ég svona eins og þessi fólk sem landkönnur sem fóru einhverja út í einhver fjöll eða eitthvað, komu tveim árum setna og vantar ekki nema að það vera ein tönn horfinn og puttarnir eru allir á sínum stað og fer að svona báðu töndunum að segja, hvað hann fann þarna lengra og þá fólk sem kann að fara með allan búna og svona gerir þetta vel og flytur þangað eða prófar ég gerir þetta oft og það ekki endilega sniðut sem ég að tala þetta bara eitthvað hljómtækja dellu var ég með á tímabil og svona
0: Já, þú fær svona dellur
1: Já
0: þetta della að verða allt í einu hluti á samfélagi í Brasilíu?
1: Já, sko, ég nefnilega, ég hef svo jákað við þóra gagvart því hvernig ég sko, en svo, þetta kalla della, en sannleikurinn sá að ég að finna eitthvað sem að gleður mig og finnst merkilegt og vil kunna segja frá og svona.
0: Já.
1: Og samanlega við internet, við vorum að tala áðan, internet, hérna þátt og rástu, ja, internetið ekki betra að verra.
0: Já, Pétur, tæknum að myndi mjög vel eftir þér að stýra þættu um internetið og var einmitt að segja að það hefði verið þáttur sem að fjalla internetið á sama hátt og við erum að tala gervigrindin í dag.
1: Já, já.
0: Já, þannig að þú hefur komið víða við.
1: Já, ég fæ svona þetta áhengur en út
0: og má ég spyrja það einu, út ég man eftir því. Já. Þú varst líka með fullta, áttu fullta lénum sem já, að þú varst að selja dýrum dómum eða allavega fólk var að gera tilboð í lénin þín fyrir einhverja milljónir
1: já, já, alls konar
0: þannig að þú grætt á ýmsu
1: nei, ég ekki grætt neitt á því reyndar
0: nú
1: nei. Það er hérna
0: áttur ekki Ísland
1: nei, en það því bara vilja ég vil ekki meira að segja en það að ég sko var ekki að hugsa hvað ég ætla að græða á þessu ég gerði það ég, með þessi lén, ok, það var gaman og eitthvað svona og veist, fara á fund með einhverjum í perlunni og svona eitthvað, og gaman
0: Já.
1: En það vantar eitthvað í mig því miður það, ég kann ekki þennan part
0: svona business
1: Nei, Já. Kann það ekki
0: en ertu til að fara með okkur til í þorpið og hvernig það kemur til að þú velur til dæmis þetta þorp
1: Já, það bara þannig ég hitti fólk úr þorpinu
0: Já.
1: Hérna á Íslandi
0: Hún í kvinn, og það viltu útskýra þetta fyrir mér ég ákvað bara að fá að vera hérna eitthvað land og illa að mér það bara frumbyggjar
1: það er ættbálku frumbyggja
0: ættbálku
1: 40.000 manns eða eitthvað svolítið
0: það sem. Er ekki meira en 40.000
1: manns ég held að minna það en allavega það einhverju tugir þúsunda
0: þannig að það eru til aðrir
1: það eru mörg þorp hún í hvinn sikur með yfir landamæri Peru og Brasilíu það sem það í Brasilíu meiri hlutin veit ekki hvori megin en það það sem þessi land mætast þeir, þessi, en svo eru aðrir ættborkar eða þjóðir eða hvað vilt kalla það
0: Já.
1: Og þá einhver munur á menningu og tungumáli
0: en, Þau tala portugalsku
1: Já, en Hatsakvín tungumáli þeirra og söngur eru súknir á því máli og en það eins og hér með íslenskuna maður þarf að fara hitta gamla fólki til að heyra góða íslensku
0: má ég aðeins út af því að hún Teresa situr henni hjá okkur og hún skilur náttúrulega ekki neitt af íslenskunu okkar sko, og talar þá sitt hérna hvað kallar það tungumáli
1: þeirra?
0: Hatsakvín
1: já, það er ekkit mikið dagstaglega sko.
0: Og svo portugalskuð sem þá kannski það sem þið eigið svona helst samskipti á
1: já.
0: Akkurat þannig að en hún vildi þarna, og bara gaman að fá að hafa með okkur hérna í þessu og út af því mér finnst það líka svo spennandi að það verði til ástasaga úr þessu
1: Já, við byrjum á endanum, það alveg best.
0: það ótrúlega skemmtilegt, já.
1: En þetta atvikast þannig, ég hitti þess að son hennar á Íslandi og eins og tíðkast að bjóða allum að koma til sín, þá eftir að hafa kynst honum og konin hans og vinni þeirra, þá góðum bara hvað, já, þannig eitthvað sem ég áhuga á.
0: Já.
1: Eftir að vini mín allir búin að vera í Suður-Ameríku að gera alls konar hluti en þarna kemur eitthvað í ákvæða þessu.
0: Já.
1: Ég hafði verið að sitja sko, með fólki, við vorum í serimónium hérna á Íslandi með ayahuasca og svona já, fólki einhverju sem kom þannig gamla daga.
0: Já.
1: En svo vorum einhver, ég og vini mín vorum að velta fyrir okkur að nota íslenska sveppi.
0: Já.
1: Að þið vaksa hérna og gera það formlega og fallega einhvern veginn og svo myndaðast hópur það sem enginn var að leiða bara hópur sem satt saman
0: Já.
1: Kannski kom eitthvað nýr en það var enginn sjaman sem að var að sjá þetta bara svona einhvern veginn jafningi á grundvelli svo gerist ímislegt þannig og mikið sprenging verður og svona
0: Já.
1: Þá finn ég sárt fyrir því að hvaða mikill munur og þekkingu okkar og fólk sem kemur frá öru löndum þar sem þessi Já. Menning dýpri
0: Ég skil þig, þannig að þú upplifir að þið eru kannski farin að prófa okkur áfram með einhver höfugkandi efni en þið hafið ekki grundvöllin söguna, forsendurnar umgjörðina
1: Nei, við höfum sameiglegt alls konar pælingar sálfræðileg og félagsleg vandamál
0: Já.
1: Það tungumáli sem við kunnum
0: Já.
1: Samfélagsleg vandamál og samskipti og eitthvað þetta okkar hugarheimur
0: Já.
1: Við sjáum ekkit inn í hinn heiminn nema bara eitt andartak og getum svo ekkit talað það eftir þetta svo utan með okkar hugsun
0: meinar þá upplifunin sem þið fáið já. Í þessum hugvikandi ferðum Er svona innsýn inn í einhvern heim og svo komum við tilbaka þannig raunveruleik og þá ekki þá vantar í rauninni grundvöll fyrir skilning
1: já, það bara
0: eins og,
1: það bara einu Ég svona vitna í annan sem, hérna, en allavega, hérna, þetta með sko að Guð hefur verið útist úr samfélaginu. Við megum trúa Guð, við megum ekki tala við aðra það. Við megum að fara einhvern stað á sunnudögum og fel okkur inn í einhverju húsi að eitthvað okkar tilbeislu og þegar það ákveði eitthvað, þá má aldrei miða við sannleikan, kærleikan eða hjarta. Það vegur ekki neitt í ákveðna tökum. Í samfélagun okkar og hugmyndaði mér okkar allt þetta, svo ég einhverju meðvirkni tengslu við einhverja mannesku og það bara gert einhverjum svona bókaldi einhverju tólspórasamtökum og þetta er bara eitthvað ofþröngt hugmyndaheimur fyrir þessa þennan veruleika
0: Já.
1: Og ég sé fólk í sérumónum eitt sem ég veit sem að var bara mjög alvarlega veikur
0: Já.
1: Á eftir og hvort að það var veiki sem að kom fram með eitthvað, það bara skiptir ekki máli þetta er kannski ekki hættur margt annað, við erum hætt að hafa ræða það af einhver eðilegu lífsitt með áfengi það allir búinur að tala það en auðvitað, það hætta í þessu
0: Já.
1: En líka tækifæri sem að ekki verið að nýta
0: Vist þetta mjög áhugavert sem að segja það hvernig já það er hægt að upplifa heiminn og nálgast hann allt öðru sem heldur við gerum hérna á Vesturlöndum það það sem þú ert að segja og svo ertu að fá að kynnast í og getur þess vegna kannski útskýrt núna fyrir okkur hvaða er
1: ég var að segja það ekki hægt sko ég skal útskýra
0: einhverju leiti þá ert þú að fá að kynnast og fá að vera þáttangandi í allt annari menningu sem er það sem mér finnst áhugavert
1: já en svo fer ég og er þarna ég er ekki fluttur þangað, ég stefnaði að flytta þangað það bara hef ekki efni á því en það er þarna eins mikið við get
0: Þú búinu vera þarna meira heldur en hér á Íslandi undanfæri nár
1: Nei, það er en samt svona eins mikið við get næstu því helmingin byrjaði með 5 mánuð við skipti því fór
0: Já
1: Og hérna
0: Getur við byrjað þar? Getur við sagt mér ok, þú kynnist síni hennar og tengdudóttur og þú heyrir að þessum hún í kún ættbálkarna og ákveður að fara
1: og þau kunna eitthvað sem er að læra
0: Já, sem er þessi og því að nú hef ég alltaf heyrt að það heiti að vera sjaman að vera læknir, svona töfralæknir er þetta, og því að þú kallar eitthvað
1: annað Þau nota
0: ekki það orð Passi
1: er svona læknir
0: Já. Ok, það er svona eins konar töfralæknir sem nota jurtir og eitthvað svona og er
1: það er það sem í okkar máli að því að öll orðin það sem skeður er óskiljanlegt okkur og við köllum það töfra
0: Já.
1: Þetta eru töfrar
0: Já.
1: En við þum engin blæbrigði eða núans að því hvað í hverju þessi töfrar felast, þetta er bara þekkingarheimur utan við tungumál okkar
0: Vá, Guðmundi, þetta finnst mér ótrúlegt út í að við höfum svo mörg orðið yfir veður og snjó og eitthvað svona en svo fá yfir þessar andlegu vítir sem að þetta er að opna inn á og þetta, þannig skilning á náttúrunni og þetta innsæi og það sem ég get ímynda mér að þú sett að fá að kynnast þarna í Brasilíu. Og kannski ég segi út að það eru sumir sem eru bara hlusta og þetta við erum í útvarpinu líka að Guðmundur Ragnar hann eða sem sagt fluttu eða býr með annan fótinn í Brasilíu þar sem að hann í orðin þorpsbúi í Húnikún þorpi og búin að giftast dóttur töfralæknisins, ég verð bara að nota þessi fáar sem eru til hérna og hann að segja okkur frá þessu ævintýralega lífi og þessari, og fyrir okkur það áallan að fyrir mig svo áhugaverð hvað, hvernig gæti lífið okkar verið allt öðruvísi ef að ég hefði fæðist annars staðar eða hú veist, hvernig gæti hugmyndaheimur minn verið ef ég hefði bara alist upp í Húnikúnþorpi í Brasilíu
1: já, já, já
0: Þannig að mér langar svo og aðeins segi mér hvernig upplifunin og því ég veit að þarna eru svona, þetta í Amazon skóginum, þetta þú veist, lítil þorpa sem meir og minna allt sjálfbært eða ekki?
1: Það ekki þetta þorpa, það mjög lítið land og það nú ekki alltaf, sko, en það með mjög lítið land og geta ekki ræktað mikið á sínu landi.
0: Já.
1: Þannig að það bara keift í verslun, það matvöruverslun við erum svo lánsum að búa nálagt svona héras verslunarmiðstöð sem er þarna, þar sem að Tarhuaca mætir sjóveginum og bærin heitir eftir áni Tarhuaca.
0: Þú sagðir að þetta væri svona eins konar lúksus aðstæður sem
1: hjá okkur,
0: já
1: sko við erum bara tíminn akstur frá þessu verslunarmiðstöð sem með bönkum og spítala og öllu Og svo við erum með rafmagn og við erum með vatn og sturtur og allt þetta venjulega.
0: Já.
1: Elda með gasi og svo restið með internet og eitthvað.
0: Já. Já, fólk satt í tölvuna í vídeoinu bara og það var, já, þannig að það alveg búið, vestræn menning búin að hefja innreið sína þarna.
1: Já, sko, við heldum fund, sko, hvort þau vildu Starlink fyrir löngu síðan, fiskir tíma var hana þá var ekki búið að leifa Starlink á Íslandi eða í Brasilíu
0: en Má ég spyrir hvað er Starlink?
1: Það internet, gerfin netta internet, mjög hraðvirt með það disk sem er disk sem horfir á gerfitunglinn fyrir ofan, fær fínt internet alveg samkvort á jörðinni og við rættum þetta bara því gerir ykkur grein fyrir að internet er verkværi djöfulsins Og það bara, já, við gerum okkur alveg grein fyrir því. en ég ekki að taka ábyrð á því, sko, ákvörðinni, þau ákveða, Nei. En ég ákveða að hjálpa þeim með það.
0: Já, og var ákveða að taka það inn?
1: Svo var þetta leift setna og þá kemur þessi tæki og svona.
0: Já.
1: En það líka bara þarna hlut á þorpinu, kemst inn á 4G, kerfið bara frá bænum, eða borginni hann að nálaða okkur, eða bænum hann að.
0: En segðu mér, nú, svo við erum aftur hérna á þessum tíma sem þú ákveður að fara út og ég veit að þú, Teresa, hú veist, hún gaf þér húsaskjól og mat og svo leis.
1: Nei, ég bjó heima hjá bróður hennar, sem er aðeins í burtu.
0: Ok.
1: En ég kem að þetta með hóp, svona áramóta ferð og kem með ferðinni og svo ákveði að byggjum fá að vera lengur. Þá bjó ég heima hjá bróður hennar. En í mat hjá henni, morgum mat, hátis mat og kvöldmat og hún býr við hliðin á fóldrun sínum þannig að ég hann en sem sagt
0: og hún búin að ala upp sín börn
1: já.
0: Og á, hvað á mörg uppkomið börn?
1: Hún fjögur börn
0: já.
1: Hvað nýju barnabörn og eitt barnabarnabörn
0: já, wow. og er þetta svolítið hennar fjölskylda sem að býr í þessu þorpi
1: ég dett inn í þessu fjölskyldu bara
0: já þetta Þannig, er bara hennar fjölskylda
1: já skilur, ég þetta eini staðurinn sem ég komið í Brasilíu er þessi fjölskylda allt annað bara staður á leiðinni þangað
0: þetta bara ég skil, þetta átt að verða svona þið finnst eins og þarna tilherur
1: já, þetta passa mér alltaf mjög vel
0: já, en má spyrja var hún gift áður?
1: Já, hún
0: Þetta er svo aðsnælt að tala hana
1: Já, nei, ég vil ekki Já, Fyrir ég held gefi. Að ekki tóra að tala með hún en, á nei, börn bara, hún á börn með fleiri einu manni
0: Já
1: Hún ekki bara
0: með Sem eru manni. Kannski ekki endilega í þessu þorpi
1: Jú, það eru þannig
0: Já, það er þannig
1: já.
0: Er þetta samt hefðbundin sambönd sem að fólk á þarna svona eins og þú segir fóreldra henni búa við hliðin á okkur
1: Nei, þau búa í næsta húsi
0: Já
1: Sko Þorpin eru bara ólík, ég get ekki sagt hvernig það almennt
0: Já.
1: Þau eru með sín svona munstur bara alveg eins og hjá okkur
0: Já, ef við tölum bara þá þetta þorp þá veit ég að það eru haldnar svona, það er hluti af þeirra hverstaslífi það er að halda svona serumóníur eða svona athafnis. Getur þú lísti bara hvernig svona daglegur rytmi og þessi vikulega rútín og hvað það sem að er haft svona, hvaða siðir eru þarna?
1: Já, sko, þetta er svona, það er erfitt að lýsa þessu, það sem gerist það að ég, hérna, kemur ná er 5 mánuði og ég held að svona 1-2 mánuðir, 3 mánuðir myndi ég ná að komast inn í stemninguna svolítið. En ég bara, veist, ég bara var ekki alveg að fara yfir sko, það var svo róleg og enginn til að rífast við og þetta var bara alveg hræðilegt og enginn til að tala við þau á íslensku. Og eitthvað, það kom reynda maður hann í mánuð á Íslendingur sem var æðislegt. En það var sem sagt, hérna, heilmikið mál að róa sig niður.
0: Já. Útið það er allt annað, hérna,
1: allt tempo. Annað, já. Og það ekki þetta að byrja að læra neitt eða fatta neitt eða skynja hvað í gangi fyrir maður búin að róa sig niður.
0: Já.
1: Þannig að það var mjög erfitt ferli. Þetta er oft mjög erfitt, sko.
0: Þú ert að tala með vinda ofan að öllu
1: einhvern veginn, já,
0: streitunni já. Og öllum þar sem við höfum notað sem flóttaleiðir og til þess að búa til orku og alls konar sem við erum að gera.
1: Já, ég ekki laus við þetta og það einhver sem enginn alveg laus við þetta en allavega fyrsta þrepi námsins bara að mæta á staðinn sko. Eins og þú leiðir hugleyslu þá verður að mæta staðinn sko. Það tók mér sem nokkra mánuði að mæta staðinn en hérna ég sko þarf það að gera skona mistök út af að maður skilur ekki menninguna og fattar ekki hvað í gangi og ég hef stundum gert eitthvað sem algjörlega fáranlegt og fólk neykslast á mér ekki, bara eins og með bara svona samskipta munstur í sambandi um hvernig við mætum og hvernig serimóníunna fara fram eða eitthvað sem ég fatt ekki.
0: Já, það eitthvað svona óskráða reglur sem þú kannt ekki.
1: Já, en þetta að óhjákvæmilegt, held ég.
0: Já, þannig að þú þurftir að læra að passa inn þannig.
1: Já, og vera virða þeirra menningu og svona.
0: Já.
1: Núna þetta þannig að ég kann voða litla portugalsku nema þegar að telja sér að segja mér, nú að fara eitthvað, nú eitthvað að ske, þá segi ég bara já ef ég skil hana sem yfirleitt. Og einu sem sagði já, en ég skildi þetta ekki rétt og svo voru allt úr sein, en skildur
0: þetta
1: gengur þetta. En sko tilgangurinn, ég veit ekki hvað mér langar að verða, þú lýsir sem ég vilji vera sjaman, en ég held að mitt hlutveg sé eiginlega meira að vera sko, þetta bara eins og svona sem pappíl sem dýft og hún í vöku til að mæla hvernig sé súr eða sætur eða hvort það sé eitthvað efni í þessum vöku. Mælum hvort þetta efni sé, þá tekur svona pappíl og dýfir því honni, lyftur pappílinu uppur og skoðar hann.
0: Já.
1: En ég bara svona, það bara Ísland að senda eitthvað svona sem að allir vita hvernig sem nú ekki alltaf til fyrirmyndar en svona eins og ég. Fer það nú út og sjá hvernig hann þegar hann kemur tilbaka.
0: Já. Ok, við lítum þá að við séum að gera tjekki núna. Hvernig fyrir þig að koma þá aftur tilbaka eins og núna í hérna, að vera hérna á Íslandi nokkra daga og við hittum nú í veistlu á laugardaginn þar sem að þú varst innan fullt af fólki og,
1: já, sem ég þekkti, já.
0: Og hefur það breyst eitthvað, líður öðru í sig?
1: Já, það hefur svolítið breyst, já.
0: Hvernig þá? Það er sko, auðveldara að vera þú?
1: Já, algjörlega, já.
0: Og það er meiri ró yfir þér, það er eitthvað,
1: já. Ég hérna, sko, svo veist, þetta aftur yfir í hittungumáli, sko, sem er hérna, sem er sambandi við eins og orð sem er hérna fórnalamb.
0: Já.
1: Fórnalamb er orð sem mætti ræða, það er heilmikið í gangi í kringum það fyrirbæri. Og ég er fórnalamb aðstæðna minna og hérna og það endar einhvern aldrei það er sem þetta löngu búið sko það er fyrst því fór í ayahuasca ceremoníu þá var svona bjalla, risastór svona rauð bjalla dynjandi í gangi inn í mér alltaf og eitthvað hérna neyðarástandið sem að var til þess að bjallan fór í gang er yfir staðið og farðu bara slökktu á henni og ég fer að slekka á neyðarbjallinni af því að ég bjó íbúð það sem ég gat loka hurðin og læst og verið einn því þetta var einn og ég gat valið með fólk sem umgeist og neyðarástandi var alveg búið sko. En kerfið alveg vírað fyrir neyðarástand
0: Já. Þú veist að lýsa, þú veist, það eitthvað sem hefur gerst í þinni, þú veist með áföll sem verða til þess að það svona mikil
1: Ég held að þetta sé bara mjög algjönd ástand á fólki.
0: Já.
1: Bara, það bara orðið vandi.
0: Já, bara haga sér út frá einhverju sem að gerðist einhvern tímum löngu áður og láta það trufla lífið sitt núna.
1: Já, ég náttúrulega vitni Gabor og fleiri fræðinga um þetta. En mín upplifun bara mér ein skinni að hérna að ég farin að sjá hugsanamunstur sem eru fórnalambs hugsanamunstur sem að þjóna mér ekki lengur.
0: Já.
1: Og það verið að hreinsa út, sleppa því. Eins og tvö fórnalamb að kvarta við hvort annað hvað þeirra líf sé erfitt og verða svo ástfangin á endanum samfélagi okkar gegn sósað af þessu
0: Þannig að við erum kannski núna að skoða hvað breytist hjá þér við að fara inn í þetta umhverfi hún í kún hérna þorpið þar sem að það þessi hægagangur það þessi það engin streita það engin sem orða sett þú veist, og það einfaldur náttúrulegu lífstíll og þú ert stöðugt að fara í svona ayahuasca ferðalög í rauninni í stöðuri úrvinnslu áfalla úrvinnslu
1: það eiginlega að ég svona bara brann út af því ég notaði streitu einhverja aðferði til að koma hlutunum í verk
0: já
1: og að því var honum þreyttur þá hélt ég þannig áfram sem þá fyrir þetta alltaf stað sko.
0: Já.
1: Og ég var ekki góður í jobbið en ég kunni þetta samt sko, en svo þetta bara, ég veit ekki virka og ég samtaldi áfram og þessi hlutir eru sko eru einhvern veginn Já, þetta hlut af því sem ég þegar ég fara inn í þetta en ég búin að fara í alls konar serumónir og eitthvað og ég fór í tólfspora samtök og sjött og sjöunda sporið og þetta
0: Þú er búin að vera í sjálfsvinnu kannski 40 ár og
1: þetta hefur Ég var í jóka þegar unglingur og allt En það reynsit út þetta steppisu Þannig ég er að læra svoleiðis
0: Já
1: En þetta eru bara einkenni sem ég ber við þessi breytingar ef einhverjar eru bara einkenni þess sem ég vil verið að umgangast að núti og hérna ég hafði alveg svo sem ekkit skýtt sko hérna áður ég ekki kvartað yfir því ég bara svona að draga einhverja svolítið ykta mynd sko ég ferðast landið ég á eignast góða vini og verið í sambúðum og og tvær dætur og svona og þetta
0: þú hefur alveg fengið
1: já,
0: að lifa
1: ég ekki að kvarta, ég bara búa til sko nú ég á þessum tímapunkti
0: já, finnst þér eins og þurfið eitthvað að útskýra og afsaka þetta
1: nei, ég að útskýra vandamáli sem ég fór inn með að leysa afsaka
0: já.
1: Nei, sko, ég að reyna bara að reyna að útskýra ekki og mikið hvernig þetta að núti sko, af því að það svo erfitt að koma
0: orðum að því
1: sko, það kannski geta flótti við það en ég, ok, ég get bara gert það þá sko, það eru ekki alltaf allir í góðu skapi þarna það borga ekki alltaf allir réttum tíma og sambönd slitna og svona það er alveg þarna
0: allir mannlegir þarna líka
1: já, það er bara þessi þetta rólega tempó og ég að sækja í streitu bara gegnum einhverja netnotkun eða áhyggjur af einhverju guð minn góðu, hvað er eitt miklum tími að hugsa eitthvað og mist mörg augnablik ævinar af því að vera að hugsa eitthvað
0: af áhyggjur
1: já, eða bara að hugsa eitthvað
0: já,
1: sem bara að hugsa hvað ég að upplifa núna þá er ég að missa af því að upplifa af því að hugsa það
0: já,
1: og svona hluti
0: já, þetta er það sem þú ert að fá að sjá sjálfum þér núna
1: já og það er bara einfalt
0: þetta er mjög einfalt og við erum náttúrulega öll að reyna að komast nær þessu að vera meðvituð og til staðar í núvitund á líðandi stund
1: Já
0: En og þarna er ég get ímyndað mér þarna er þessi friður sem gefur þér tækifæri til að gera það.
1: Já, það eru nógu margir í þorpinu til að heimsækja eða umgangast.
0: Já.
1: Sem kunni eitthvað sem er langar að læra og það er skólinn hann út er óformlegur, einhver Já. Sem kann eitthvað einhverjir unglingar farnir að elta viðkomandi að hann kann eitthvað sem þau alltaf læra núna og það mjög áberandi með söngin það einn þarna sem aðal söngkennarinn í þorpinu kann Já. Mjög mikið af lögum bæði þessi hefbundu bænasöngva og líka
0: ekki kallað kirtan?
1: Nei, það er þannig að einhver einn yfirleitt syngur og þá að presentera orku einhverjar veru eða jurta eða eitthvað sem presentera einhverja orku form að vera að setja þessi planta svona í læginu ég með svona munsturinn á hendinni dótturinn að gera svona þetta slangan
0: Já.
1: Ég í slöngu fjölskyldinni, ég inn í slöngunni, sjáum við.
0: Ert þú inn í, þetta tákrænt sem sagt, já. En, ok. En
1: það eru nógu margir til að læra af, og ég þarf ekki allir sem allir séu fullkomni, sko. Það getur samfélag þurfi ekki að breytast með allir vita allir eitthvað, það byrja með einhverjir vita eitthvað og virkar fyrir þá.
0: En þú talar óformlega skóla, það að þannig kannski þú vaknar bara í þorpinu og þú fær góða morgumat, þú færðu bara að rölda þorpið að fara í heimsótt til þeirra sem hafa eitthvað fram að færa sem þið finnst eftirsóknarvert að vera í náistu
1: Já, þetta langtíma dæmi það maður sem að hjálpa, ungu maður sem að hjálpa mér að læra söngvana þeirra
0: Já
1: Og hann syngur með mér og fyrir mig og við förum göngu fyrir út í skóginn og reykjum kannabis sem náttúrulega tabú að tala það Nei, það tala það í þessum við tölum hérna
0: Já, ég nýbúin að taka viðtal við prófessor við Bandarískan háskóla sem að er í því sem heitir Cannabis Entrepreneurship.

0: sem að hefur alls konar gæði án þess að verða stund.
1: Já, ég hlustaði þess á þetta, ég náði ekki að hlusta til enda, Já. En ég hlustaði þess á
0: þetta. En þið eru semst að vera stund þarna út í skói?
1: Mér finnst það ekki þægilegt ástand. Nei. Ég var í fyrstu þrjú árin í svona mótróa gagnvart þessu.
0: Já.
1: En þetta eitthvað sem að maður verður að kunna, þess að ég gat farið eitthvað að spinna eitthvað og komu eitthvað svona alls konar öldugangur í sálulífinu.
0: Mm.
1: En sem sagt, eiginleikinn að fá sér bara smá og slaka á. Og það virkar fyrir mig ég ekki komin á það að geta nota mikið, ég kann ekki með það að fara
0: en þetta virðist vera svo stór partur af þessari menningu það notkun svona náttúru lifja sem að, hvað myndir þú kalla þetta? Við erum að tala kannabis, tóbak ayahuasca
1: kannabis og tóbakið það HP það tóbak og aska úr einhverjum berki, einhverju tré eða eitthvað, einhverju svoleiðis og svo einhver lauf sem maður verið þurrkuð sett út í sem því blásið upp í nefinn á fólki og það getur valdið því að það æli eða purge eins og segja, hreinsi sig af einhverju
0: mm-hmm.
1: og það mjög áberandi, það allir einhvern veginn eða allir maður fastur í einhverju kannski í sérumunni og fær HP
0: Já.
1: Og þá ferða af stað og kemur út ef það sem að þarf að gerast og maður ælir og hitnar og mér farið að finnst þetta skemmtilegt sko. Ég ekki með athyglina við sásaukan salanga eða dropa sem settir í augun veldur miklum sásauka sérstaklega áberandi ef maður beinir athyglina sásaukanum en ekki því sem að ske
0: og hvað akkur er fólk að fara inn í hennan sásauka
1: þetta bara gott fyrir augun
0: Þetta eitthvað gott fyrir augun.
1: Já, gott fyrir, maður sér eitthvað betur eða eitthvað svona, skynja næmar.
0: Þú treystir þessu líka þá bara.
1: Ég prófa þetta bara, eins og með HP sem ég mikið að nota, það tóbaks sem að, eða tóbaksplanta, það er mismunandi tegundir og það virka mismunandi. Þannig að læra hvernig þessi tegund virkar og hvernig...
0: Og þú ert að læra þetta, en nú gerir ég ráð fyrir að þetta sé, sko, einhverja alda gamla hefðir. Já. Fólk búið að þróa þetta eins og þetta augndropa það einhver reynsla af því að þetta á að hafa einhver áhrif
1: Já, og... það er læknirinn hann kann að fjölda plantna og gróður setur plöntur bæði á opnusvæði og inn í skóginum þar sem þær vaks og dafna
0: Já, sem pappi hann, Teresu
1: Já, til dæmis hann er elsti læknirinn í þorpinu og svona aðal kennarinn en þetta hann... mann fram að manni þannig að hans nemendur og synir eru að kenna einhverjum öðrum þetta svona, já hann notar um alls konar jurtir en þetta það svona algengasta sem að og svo ayahuasca
0: En er hvað gæti verið betra og eða húst, þú talar hennan þessa andlegu þætti og þessa sem að þú veist vít náttúrutengingu eitthvað svona sem að erfitt að útskýra en það sem þau hafa fram yfir okkur
1: sko þau eru með ákveðna útgerð sko, eins og við erum með fiskveiðar og landbúnað og svona þau eru að hjálpa fólki að rata inn í þennan heim og leipina þeim inn í þessum heimi Þannig að sko, samfélagið svolítið sem bara kýrið þannig að dagstaglega erum við bara venjulegt fólk og svo förum við í þetta hlutverk að presentera menninguna og leiðbeina fólki í ferðalögum sitt sálarlíf.
0: Já.
1: Nota alls konar hluti, eins og mér finnst eins og þessi í gangi eitthvað svona samskipta innra sviði, sko. Mér finnst það hluti bara vera.
0: Nú verið að gera, nota þessi hugvikandi efni svona í líka svona bara klínísku umhverfi með heilbrigðisstarfsfólki.
1: Já.
0: En þarna verið að vinna með svona þessa sjamanísku hefðir
1: Já.
0: Sem að eru, þú veist, kannski andlegri, þú veist, það er þessi andlega vít sem að er til viðbútar við það kannski sem að við myndum segja að veri klíníska nálgunin. Finnst þið það skipta máli?
1: Já, það svolítið umræðin núna að á þessum þingum psychedelics hefur tungumál vestrænna samfélaga verið notað til að ræða alla hluti og það búið verið að ræða það núna að þetta fólk verið bara að gjöra svona læra tungumál þeirra sem kunna fara með þetta, þessi sumefni

0: auðvitað eru, þú veist, en þannig, já, hlusta hvað það vaska, hlusta á raddir þeirra og ekki gegnum túl, sko, læra hvað það að tala eða skynja það, en það eru margir fúsi til þess, það eru hluta þeir sem koma í því þorp, fólk sem langar að kynnast þessu þannig að þau skilji það frá því sem það út frá því sem það þannig að, já.
1: Já, það og þorpið að taka á móti þessum, hérna, fróðlegist þýstu vesturlandabúum sem að koma þarna eins og þú
0: já.
1: Að vilja fá að kynnast þessari hérna rótgrónu hefð
0: Já, svo nágrunna þorp hann að Kortes akstur nýra áni inn í gegnum bæinn hann og nýra áni og fara upp ána í svona klukkutíma þar Kautsjó sem samfélag heldur sig fleiri neitt þorp svona samvaxin þangaðu fjöldi Íslendinga komið og auðvitað frá öðrum löndum en þetta það eru mörg þorp út allt Amazon svæðið sko ég bara tala um bara þorpið sem ég í og eitt nágranna þorp þar sem ég þekki til
1: nú fórst þú þarna til að byrja með svona hóp sem þá það sem að flestir virðast vera að gera að fara í svona ferðalag inn í frumskógin til þess að fá að upplifa þetta svona í raunver sínu rétta umhverfi að fara í gegnum svona hugvíkandi ferðalög og þarna í þorpinu þínu verið að skapa umgjörð fyrir það að það komi gestir
0: Já, nú talað sko menninguna þeirra og hvað hún gömul og það annað sjónarhorn á það að sko í ayahuasca ceremoníu eru þau sem leiða það eru söngvarar tjana og svo passið svona læknar sem leiða ceremoníur og hérna það einhver stundum einhver eitt sem gerir allt saman þetta langur tími stundum einhver eitt sem syngur bæna söngvana og annar tekur upp gítar og syngur og svona misjátt en sem sagt hérna sko þetta gömul menning og þetta plöntur margar sem að fólk þarf að læra hvernig virka og hvenær rétt að nota þessa plöntu hinna stundum bara eins og ég búin að vera með verk upp eftir bakinu en upp hálsin og fram í ennið og mér sem ekki hausverki verið að koma með sjóntruplanir ég fatt að þetta gerði svo hægt meira og meira ég fatt aldrei að segja frá því þá sagði ég bróður hennar frá því og hann fór með bara við fórum upp í hús annað og hann bara eins og dustaði þetta að mér blés og dustaði og einhvern veginn og þetta fór þrjú-fjögur ár síðan og fór og aldrei komið aftur
1: Hvað sér?
0: Já
1: Þú hefur hugmynd hvað þetta snýrist sem hann gerði?
0: Ég alltaf að fylgjast með sko þegar það lækna mig þá leiðin ég að sjá hvernig það gert En sko menningin gömul og alls konar þekking sem gömul og tungumál þeirra sem að einhver leiti glatað
1: Já
0: Þeir hjálpast að þorpin með að skilja hugtökin sem það syngjum og svona en þess að þau aftur á móti í athöfn að vaska athöfn eða fólk fær passlega mikið að meðalinu það kemst inn í hennan veruleika þá eru þau þar sko að þá svona blastað á fólk alveg kærleiks og fyrirgefningu og alls konar svona hlutum að bara foss, þetta er sko ég myndi ekki segja þetta veri stórt að segja en við stæði í anni undir dettifossi þá myndi vera mikið í gangi sko, það gríðarlega mikið fossar á mótumenni mér finnst það alveg að líka því við, sko, á sem að fossar áfram, kannski ekki undir dettifossi
1: þessi kærleik sorka
0: það bara, já og við komin út úr þessum veruleika og allt mögulegt og þetta breyta öllu og svo kemur aftur inn í þennan veruleika
1: Finnst þér eins og þarna í þessu hérna andlega þessari andlegu tengingu sé eins og það bara fossi yfir í kærleikur
0: Já, þess að þau sem eru að leiða þetta, þau sem að kunna þetta þau eru alveg með það þannig séð, sko, það fjöldin allra fólki sem getur leitt svona serimóniur og tekið á móti fólki þegar það kemur inn í heiminn og hjálpa því með hluti. Þannig að en þegar þó sko þó menningin sé gömul þá ekki endilega horfði fortíð. Það í þessu þorpi nokkrir sem ferðast og halda athafnir vítt og breitt heiminn.
1: Jú, jú. Og til dæmis á Íslandi.
0: Til dæmis á Íslandi og öllum Norðurlöndunum og öllum bara út allt, sko.
1: Já.
0: Og í löndum þar sem fólk ósammála mér og í löndum þar sem fólk sammála mér og alls konar. Mm-hmm. Bara, þau eru alltaf tilbúin til að hjálpa með þetta.
1: Já.
0: Og málið það að það ekki sérstök fyrirstað gagnvart þessu samfélaginu vegna þess að þetta hefur gerir öllum gott sem að eru komin á þann stað og þetta sé það sem þau gera næst.
1: Já.
0: Þetta ef þetta gert vel. Þannig að óvinu minn ríkikallinn sem á dýrabílnum hann getur að hafa jafn mikið gagnaði sem svo ég og akkur ætti ég að vera móti því að hann gerir það þú veist
1: mm-hmm.
0: þannig að þessuna er ekki þetta bara reynsla svo margra þetta getur verið gott fyrir fólk og það breytist
1: Já.
0: Það svona eins og myndast bara eitthvað svona almenn viðþorð í samanlega þetta
1: en þú ert, já, ég þú ert að segja að það í samfélaginu er þetta almennt orðið samþykkt og það veist, allir eru farnir að fara ríki kallinn og allir eru farnir að fara í svona ferði hvað sem úti hjá úti í Amazon skói eða bara hérna einhver staðar í nokkrum Reykjavíkur
0: Já, en sko það er bara sem sagt, af hverju fer fólk í þetta
1: Já.
0: Það að gerast hjá því og það ekkit víst að þetta sé rétt að meðali fyrir alla sko.
1: Nei,
0: það einmitt og ekki á þessum tímapunkti og alls konar þannig að það ekkit að láta hérna LSD í drykkjavatni sko, eða í vatninu á Alþingi eða eitthvað þessi nálgun bara ekki hægt að nota þetta svona
1: En mér langar einhvern veginn heldur ekkert að þetta viðtal snúist þetta. Kannski meira frekar, þú veist, hvað heldur þú, akkur heldur þú að Vesturlandabúa séu svona horfa í þessa átt núna að vilja kynnast þessari menningu og vera að fara þannig stríðum strömi til þess að fá að upplifa þessar athafnir?
0: Sko, það eru sem sagt tvær hlíðar, ein leiðin að lýsa þess að tvær hlíðar ef við tökum bara ayahuasca að það sem sagt að hreins upp sársöka, hreins upp vinn úr fortíðinni en svo hitt sko hamingjudeildin það sem fólk að bara tengjast kærleikanum og finnur kærleikan streymi gegnum sig eitthvað svoleiðis sko.
1: Þú lýsti einn áðan að fyrst að þið verið þegar þú varst að fara svona athafnir eins og þú væri svona viðvörunarbjalla og það var þannig og svo ertu núna komin á þann stað eins og þú veist að lýsa að þú ert búin að vinna úr þessum áföllum og komin í kærleiksdeildina, að segja það?
0: Já, en þetta er skali alveg frá byrjun að hlutfall augnablikana þar sem ég upplifi eitthvað sem ég finna satt að byrja kærleika til allra alveg satt sko Ég veit það að ég fundið að það þannig og svo detti yfir í náttúrulega sjálfsvorkun og alls konar hluti en þetta ég ekki komin þangað ég bara búin að fá að upplifa þetta og líður betur og svona en þetta bara svona þú veist, já
1: þú fær alltaf meira og meira af svona þessari velliðan og kærleika
0: Já, það sem langar er að geta verið til staðar fyrir fólk sem að ganga frá einhverju úr fortíðinni.
1: Það kannski það sem að þeir gengu til með þessu öllu saman, það að læra þessa siði svo þú getir hjálpa öðrum.
0: Já, þó það væri ekki annað en að vera bílstjóri eða retta húsnæði eða eitthvað.
1: Yeah.
0: En ef þess meira sem ég kann þeirra menningu þess auðveldara fyrir mig að þjóna þeim og hjálpa þeim í því sem þau eru að gera
1: Ok, þegar búin til þetta dæmi þegar ég var kannski ekki inn í því en ég sé fyrir mér að það gæti verið hópur fólki sem hefur áhuga á að fá tengilið Já. Til þess að geta komið inn í þorpið þitt þarna
0: Já.
1: Og viltu útskýra fyrir mig hvernig sá prósess gæti verið? Fólk kæmi og segir mig bara hvernig húsnæði væri, hvernig matur, hvert flogið. Segir, lístu fyrir mér.
0: Sko, það eru nokkrir íslendingar búin að koma og nokkrir sem ég hef komið þarna út að þekkja mig, sko. En sem sagt, þetta er eins og Raufarhöfn, sko. Það er rúið langt að fara þangað. En hérna...
1: Hvert er flogið?
0: Já, sko, ég hef alltaf farið gegnum Evrópu.
1: Já.
0: Fyrst skipti ég fór að fara gegnum með Lufthansa, bara alla leið frá Keflavík í hérna Héraðsflugvöllin, hérna í Héraðin, hérna Akre.
1: Já.
0: Það er Rio Branco, heitir sá bær, eða borg, sú borg. En það er flugvöllinu sem næst okkur, þannig að það flogið til Evrópu og svo flogið yfir hafið og svo eitt innanlandsflug, þrjú flug eða meira.
1: Hvað myndir svona flug kosta?
0: Ódýrasta flug frá Madrid til Rio Branco sem ég sá síðast ég fór, þá var eitthvað 70 skall aðra liðna.
1: Já.
0: En, það var frá Madrid, sko.
1: En þetta er heilmikið ferðalag og þetta tekur kannski sólarhring að komast frá Íslandi þarna í þorpið þitt.
0: Nei, svo maður komið til Rio Branco og svo svona dagsferð með bíl eftir sjóðveginum frá höfuðborginni, svona 8-10 tímar.
1: Já.
0: Fáum að fara einhvernig jeppa eða eitthvað.
1: Og hvernig svo í þorpinu? Það ekki hótel, en er bara fólk að bjóða gistingu heima hjá sér?
0: Já, það eru hús sem eru sérstaklega frátekin núna til dæmis nýlega búið að taka af tvö hús frá fyrir gesti en svo býr fólk heima hjá inn á heimili hjá einhverjum sem kannski fólk sem lengri tíma
1: og það eitthvað. Bara rúm og teppi og
0: flugnanett og sjónvarp og sturta og alltaf þetta
1: maður heyri stundum að fólk alveg getið að pöttum þannig í Amazon skoðum
0: ég er bara í þorpi sem ekki við á það svona aðeins inn í landi eða svona frá það var hérna gúmmi plant ekkert áður þannig að ekki eins mikið að pöttum og svona ævintýrum þannig hjá okkur það svona einfaldara og auðveldara fyrir mig að vera þarna og þessi sögur af alls konar ekki með ekki drekka vatnið og eitthvað svona alls konar dramasögur ég hef ekki mikið lagt í svoleiðis bara ferðast eftir ái tvo daga og svona en eins og við fórum niður eina anna og vorum
1: á kajak
0: með langa báta með mótorum háværu mótorum og langi bátar og við fórum niður eina á og svo vorum við svona eigum að gista hjá þessu fólki og hérna hefur við komum með eitthvað þorp þannig að búin að ferðast eitthvað marga klukkutíma komum við eitthvað þorp og það var risa stór gervihnattadiskur sem er notaði fyrir eitt símtæki það að hringja hver sem í Brasilíu úr þessum síma hann í miðjum Amazon skóginum það var risa gervihnattadiskur svo þegar við komum þarna þá spurðum við bara hvað Wi-Fi hjá okkur sko og þau bara rist hausinn allir vilja koma sér á Wi-Fi þú kemur heimsók þau bara, hvað þið að rugla
1: og þeir voru ekki með neitt Wi-Fi
0: nei,
1: en það var hægt að hringja
0: það var hægt að hringja en svo varum farið tilbaka, þá fyrir að dimma og erum að sigla upp anna í myrkri og þeir eru feðgar hana sem eru ferja okkur og annað framan í með ljós að horfa og sjá eitthvað fallið út í anna og hvað rétt að leiðin og hinn aftast að stýra sigla upp á í myrkri það ógeðslega gaman svo sást augu eitthvað svona krókódíl eða einhverju blagglampað á
1: það er alls konar
0: ævintýri
1: varstu hræddur?
0: Nei það bara svo gaman að sjá þá gerir þetta og vera þarna
1: en þú bara treystir þessu fólki
0: já.
1: Þú er það ekki það sem ég að heyra líka þú bara treystir
0: það er ekki hægt annað sko. Það er bara meikar einhvern sens
1: því finnst eins og þau séu með eitthvað umfram okkur varandi svona að þekka náttúruna
0: ég meina bara þetta er eins og sigla upp ána í myrkri eins og Íslendingar kunna að ferðast hálend á
1: jeppa
0: þeir
1: bara kunna þetta þannig að það ekki pöttur og það ekki hættulegt að drekka vatni þannig að það ekki þessar hættur ekki þarna sem já, að tala um
0: ég reyndar síð vatnið í te sko, sem þarna í þorpinu það eitthvað sem maður hefur farið í mig einhver ein baktería sem ég kann ekki á en ég hugsa ekki mikið það
1: og hún viðvarandi?
0: Það bara einhver baktería sem í vatninu sem allir engin bregst líka minn allra hefur búin að venjast þessu
1: kunna
0: bara á þetta En þetta eitthvað tiltölulega meinlaust sko en ég
1: Finnurðu fyrir því?
0: Nei, ekki dagstallega, nei, tiltölulega.
1: Okay. Ég
0: mér en í sumum þorpum bara mjög vont alveg mál.
1: Með vatnið.
0: Með vatnið og maginn í fólki fer bara við kless og fer að vanta.
1: En segðu þá, nú tíminn styttast hjá okkur, hvað myndi fólk vera að sækjast í? Hvernig væri þessi athöfn svo? Já, hvernig undirbúningurinn, hvernig athöfnin og hvað það sem fólk að sækja?
0: Já, sko undirbúningurinn undir svona náttúrulega oft mörg ár eða einhverjir mánuðir og eitthvað svona eins og til dæmis með eins og fólk sem með eitthvað fíknefna vanda svona, það ekki gett ráð fyrir að þau séu að nota sín fíknefni í þorpinu og svona en hérna það svona hærra hlutfall af fólki sem í gleðinni og hamingjudeildinni
1: Já, að koma til þess að fá að upplifa eitthvað
0: að því þeir búið með svona svolítið stóran part af tráma og flækju pakkanum
1: En þú segir mörg ár undirbúningur, hvað áttu við með því?
0: Það var gott að vera búna þess að reynsa til í flækjupakkanum.
1: Búin að vera í sjálfsvinni jafnvel í mörg ár og þarna sérstu komið til þess að svona
0: hjálp, já, fara í gegnum. Já, ég held að það sé bara fyrir hverja eina mannesku svona misjátt, en það einhvern veginn svona megin.
1: Já.
0: En þarna þess þorp sem ég vakna í húsin okkar, en stundum eru dótturinnar og börnin hennar og stundum eru gestir, stundum fyllist húsið, 10 manns að sofa í húsinu, það eru samt ekki það eru svona dýnur en það eru svona rúm fyrir 6-7 manns og það, alls konar fólk kemur og fer og ég innan um fólk þó ég sé ekki endilega sko, nóg að tala alltaf við það og það gerist voða lítið í þessu þorpi það gerist aldrei neitt
1: en þú ert að segja og þú byrjuðum nú viðtali á því að það var það sem var að háði þér að þú varst að forðast fólk og varst orðin búin að þrengja að þér í bara einmana búin að loka svolítið á umhverfið þitt og núna ertu komin þarna þar sem þú veist aldrei hvað eru margir sem að búa inn á heimilinu
0: Já, þetta kemur ekki svona ég mynda svona fjölskyldutengsl
1: Já, þú veist að fá það
0: Já
1: Og er það það sem að er heilandi og gott fyrir þig sem að þú ert að upplifa sem laust
0: Já, ég bara lýsa hlutum sem eru sem koma inn í hvernig mitt líf hefur verið en já.
1: Já. Þannig að þetta að gera mikið má ég út af því að ég reyna að búti mynd af þessu hvernig Já. Er húsið, úr hverju það byggt?
0: Það var þegar að hérna sá sem ég fórsetti núna, Brasilíu Lúla hann held ég hefði sett að ganga átak að hjálpa frumbyggjum að fá svona venjuleg hús
1: Já.
0: Sem eru þá að grafi hringurinn eða sett formið og svolítið ekki langt niður bara svona aðeins nógu svona dýpra sumstar eða að koma eitthvað burðabiti og það helt steipu og sett í átun og svo eru músteinar og þá timburhúsi lyft upp úr jörðinni þannig að lyft upp að það ekki í raka
1: Já.
0: Þannig að svona smá stallur sem heldur húsinu uppi frá því að vera ekki í rakanum
1: Já.
0: Og svo timburhús bara með hefluðum spýtum og burðabitum eitthvað og þak með svona báru pappa, svörtum og þetta var framleitt og dreift mjög víða í mörgum þorpum eru svona hús og ekki hefðbundin
1: Já, þetta ekki eins og frumbyggjarnir voru vanir að gera sjálfur heldur er þetta frá yfirvöldum að það verið að reyna auka bæta heilsu fólks með því að stiða til þess að vera með byggja svona hús
0: Já, þannig að það er að loka húsinu þannig að skordýr kom ekki inn á kvöldin og svona og það rafmagn og þetta
1: Já
0: Já, þannig þetta það sem ég þekki, sko, en ég hef komið í hús, ég hef komið eitt mjög hjá þessum sem við ferðast með á ánni, við gistum hjá þeim, þau eru með mjög fallegt heimli, þau eru ekki með rafmagn, þannig er í vandræðum ekki haft ískáp. En eru með sólaselur núna, ég veit ekki
1: Eru þið með ískap hjá ykkur?
0: Já, já, en stundum fer rafmagni, hjá okkur fer rafmagni kannski meira en sólarhring.
1: Já.
0: Og getur skemmst matur, en það eru flestir með ískap.
1: Já.
0: En ég sé að, ég get ekki sagt hvernig þetta ekki ekta umgjörðin.
1: Nei, ég skil þig.
0: En svo innihaldið sem sagt aðgengilega kannski fyrir mig líka.
1: Þú ert að tala um ég á ekta svona hún í kún
0: Ég bara fari í frumskógin og það eru bara, það er rottun í töskunum minni því ég opna hann einhver tíman eða skilur hvæsar á móti mér.
1: Ég hefur lent í því?
0: Nei, en ég heiti konu frá Danmörku sem var að koma ykkur þorpi það sem þær voru látnir að vera einhverjum húsum sem voru rétt hjá hérna skóginum út í aðri þorpsins
1: bara í Amazon skóginum
0: og sikkur húsinu og það var eitthvað svona rotta í húsinu sem hinna að drepa rottun í húsinu sínu en hún þetta aldrei og bara eitthvað svona meiri áttar eitthvað vesen sko, sem að margir myndi alveg elska lendi í sko, en ekki ég
1: stærri pöttur þetta meira ævintýri
0: já, hættulegra vatnið og eitthvað en það þetta djúsi mikla ævintýri sem í boði fyrir þá sem að eru kannski yngri og hressari heldur
1: en ég sem vilja fá eitthvað virkilega ögrandi upplifun
0: já en þá er líka ertu komin inn í samfélag sem þá enn þá nær því sem það var skilurðu, þannig að það skilurðu, það það, maður kemst inn í samfélag sem enn þá nær því eins og það hefur verið
1: en geturðu sagt mér hvað þú sér fyrir þér með lífið ykkar næstu árin sérðu fyrir þér að þú fer bara að vera þarna mikilvægur í þorpinu heldur að þú verður einhvern tímann hérna sjamaninn eða töfralæknirinn eða húst, hefur þú eitthvað gildi fyrir þorpið sem Vesturlandabúi
0: já sko það svo erfitt að vera að segja svona hluti en segjum að ég væri túlkur og ég að túlka fyrir einhvern kennara þá þarf ég að túlka rétt en ég þarf ekki að kunna fæið sko.
1: Já.
0: Þannig ef ég getur þetta í gags með því að þekka þeirra menningu og til dæmis eins og segðar ayahuasca atöp það bara venjulegu dagur, við hann tekur það rólega þann daginn sem er að fara að segja lögataskvöldum yfirleitt alltaf lögataskvöldum
1: er á hverjum lögadegi sérumóni
0: já, svo bara frá
1: hjá, og allir þorpsbúa bara
0: já,
1: mæta
0: já, og svo sita sem er bara fyrir partinn þegar bænastengunir eru og fara svo eftir það og þetta svona svolítið svona bara eins og þeir vilja hafa þetta en svo eruðu með öðruvísi sérumónjur minni sérumónjur fjölskyldu sérumónjur eitthvað nýsmennandi en sko
1: er einhver,
0: borða kvöldmatur
1: Já.
0: Það kjöt í matinn, kvöldmatur, kvöldi sem fyrir sérmóníu.
1: Já, það
0: ekki... Það alveg öfugt við það sem hjá öðrum.
1: Já, hérna, venjulega fólki sagt að vera ekki að borða neitt, jafnvel daginn áður og alls ekki kjöt.
0: Já. Þannig að þetta er öðruvísi og það ekki rétt og rámt í að prófa bæði, sko. Þetta bara eins og þau eru með.
1: En hérna, þú talar þú getur verið túlkur þarna, þú getur verið, þú veist, tengiliður við, þú veist, þá sem vilja koma í þorpið og er þorpið í þörf fyrir meiri, sem sagt, innkomi?
0: Já, ég er að segja, sko, sem túlkur, ég að segja þjóðinni, þegar þú hittir kúnikvinn og það bjóðum mat, þá finnst þeim nautakjöt til dælega gott, sko.
1: Já.
0: Og eða skilja, þetta borða kjöt og svona, svona gefa fólki ráði eða færi hún í hvernig heimsókna að vita að þau og þau borða daginn sem sérumónían er sko, kvöldi sem sérumónían er og svona en já ég nú, orðið túlkur kannski ég meina ekki alveg bókstælega sko, ég meina svo eins og svona atriði bara veist, hérna bara hvernig þau eru og hvernig þau vilja hafa hlutina og þá að maður að geta hjálpa til að það þurfa að segja manni útskýra fyrir manni alltaf
1: sko. Þú ert farin að skilja menningun og getur
0: en að vera svona sjaman og hérna hjálpa fólki að sko vinur minn sagði einu sinni, ég var búin að tala við hann að verið gott að tala við mig hún liði vel og haf fundið svona hvað ég var í liði vel þann úti.
1: Já.
0: En hún leið betur af því að hann fylgist með mér hann fylgist með mér breytast.
1: Já.
0: Og hans gleði að sjá að ég að breytast.
1: Já.
0: Og það náttúrulega bara alveg nógu upp, ég bara fá ekki meira frá mér, sko.
1: Já.
0: Skilur, kannski geti ég sett mörkin, ég þarf ekki meira svona... Já,
1: betri nervir að það kannski það sem hann sagði.
0: Það bara skána, bara þú veist.
1: Já.
0: Ég skilur,
1: maðurinn að skána.
0: Þessi gæði bara búin að skána helling, skilur. En ef ég fara eitthvað svona hjálpa fólki í einhverjum prósess, í einhverjum athöfn, þá er það mjög takmarkað, skilur. Ég er ekki að hitta fólk inn í upplifuninni.
1: Það nægir
0: inn
1: þér að fá... Inn
0: í ævaska athöfninni er það að tala við alls konar fólk og kennara.
1: Vist líka áhör hvernig þú talar það, það eins og sé bara einhver annu vitt og þau eru sérfræðingar í þeirri vitt og mæta fólki þar.
0: Ég bara samfærum að við sem með samskipti inn í þessari vitt.
1: Já.
0: Meina, þetta, bara, sko, ég, þetta náttúrulega, sko...
1: Verður einhver klikkaður
0: hana? Það aldrei hægt að segja neitt bókstarlega. Það sem að stelpur að syngja með sérstakan hóp sem með ofboðslega flott, þessu flott söngurinn og ég stend upp og færi mig nær til að hlusta svo þegar þetta búið þá hugsa ég, aldrei hef ég heyrt fallera lag ekki getið þið sungið fallera lag þetta þá kom svo að þið býtu bara og svo kemur annar lag sem ennþá yndislegra og ég að tala við þar í þess að þessum heimi, en ég líka færa með annar stað þar sem ég heyri ennþá betur og get dansað á meðan, en skilur það geti alveg verið nóg að ég bara sýna þeim athygli, en pyrir mér það meira heldur en það sem maður að lesa út úr ytra lábræði manneskjunar, sko.
1: Hvernig heldur þetta hljómi fyrir fólki sem að fær sér bara rauðin á laugardagskvöldum að þú ert þarna út í Amazonskógi í litlu þorpi, þar sem að þú ert,
0: sem er í mig langar að flytja þangað
1: sem
0: er
1: langar að flytja
0: ég get ekki gert það núna, bara hef ekki efnað því mig langar að flytja þangað
1: en bara ef við bara setjum okkur í spor þeirra sem eru að hlusta þeir sem eru bara, finnst þetta mjög skrítið og klikkað jafnvel og hafa vanist tí að maður hérna vinni frá 9-5 og svo fær maður sér kannski bara fær maður í happy hour föstu degi og svo í matabúi á laugardegi og fær sér rauðvín og þar og svo ert þú að lýsa þessu lífi þínu þarna úti þar sem þú röltur á milli húsana og ert að spjalla við fólki og ert að læra menninguna og svo fáið ykkur kjöt og svo setist í sérumóníu allavega einu sinni viku saman og þar sungið og þar dansað og þar fólk í alls konar prósess þetta rosa ólíkur lífstíll
0: já og svo endalausar tilviljanir alveg bara það bara tilviljanir alveg endalausar og það eins og bara hérna Já, bara starfslist allt saman. Ég skildi vera hérna, lítið með
1: Já, hérna núna.
0: Já, það var tilbúin.
1: Já.
0: En ég sko...
1: Meinar ekki við sem bara lita áfram, þú ert ekki það?
0: Já, en sko hérna, ég... Sko, innsæi eitthvað orð sem að ég veit ekki hvað alveg þýðir, sko. En ég skil innsæi sem skynjun sem handan rökhugsunar. Það það sem ég kallar innsæi. Og eftir því sem ég betur læra að hlusta innsæi mitt, hætta að vera reiður og hætta að vera svona hinsegin og bíldi smá þögn og hlusta innsæi mitt, þá vel ég framtíðina sem ég vil fara inn í með því að fara ekki frá gulaljósinu heldur stoppa eða með því að lappa þessa leiðina heldur en ekki hinna. Hverskipt ég að velja framtíð sem að hugurinn getur aldrei valið framtíð út frá öllum staðrendum málsins. Þær eru elimálsvegna óendanlegar. En innsæðið, ef það leiðir mann, þá verður mann heppin. Það bara svo, fólk bara, sko, ég einn af þessum, ég myndi segja, ég svona vitlaus. Það orðið mig, ég ótrúlega vitlaus á samvæðu við sumar hluti. Ég bara alveg sama, ég svo heppin að veist, og veist, hvað veldu nú bara þannig að ég myndi segja hérna að innsæð er leiðaljósið okkar
1: já, það er leiðaljósið, já, þú ert að í tengingu við
0: já, og ég ekki að tala við alla en ef að nómargi tala eins og ég þá mun á endanum fólk ekki finnast einhver frændi sinn vera skrítin mm. þó að hann sé að reyna að leifa hlutunum að vera eins og vera í staðin fyrir að draga sig mikið hlé eða eitthvað mér finnst þess að fólk með ósæmilega hegðun það getur verið alls konar svona ókurteisi og eitthvað svona
1: Já.
0: Af hverju á ég að láta það trufla mig
1: Já.
0: Veist, hva, þetta bara fólk í því ástandi sem þeir að lifa lífinu eins og það getur
1: mm-hmm.
0: af hverju ætti ég að láta þetta trufla mig
1: mm-hmm.
0: það náttúrulega spurning og það gerir það stundum en þetta sem sé, já En já. Ég búin að fara náða að forðast að svara spurningunni
1: Já, já Ég held líka bara að við sem komum með nokkuð góða mynda svo var mjög gaman að fá að sjá inn í þorpið, myndirnar og fá að vera hérna með ykkur Teresu og hún eiginlega bara dottar yfir okkur en hún farin að skilja smá íslensku og hérna bara til hamingju með þessa vegferð og þetta líf Guðmundur og bara gangi þér sem allra best
0: Já, þakkar fyrir þína þætti og bara þetta að kella
1: Já, sem leiðist bara gaman að vera hérna með ykkur líka áhörnandi góðir og hérna og ég hérna já, bara gerir á fyrir að þið kúklið ýmislegt eða spyrir gerugreindin út í ýmislegt sem að hérna gæti að hafa vakið áhuga okkar hérna í þessum hugleiðingum okkar en hérna það annað efni hérna handa við hornið þannig að bara sjáum síðar
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Og þá líkur rauðaborðinu hjá okkur þetta ágæta kvöld við þökkum að sjálfsögðu viðmælendum okkar sérstaklega fyrir samvistina í kvöld öllu því fólki sem leggur það á sig að koma hingað í Bólholt 6 á hverjum degi bara til þess að búa til þjóðmála umræðu fyrir þig. Og ég þakka líka tækni fólki, Laufeyju, Lindal og Pétri Fjellstæð kærlega fyrir hérna velunin störf. Hér fólk með skærin að klippa og gera alls konar hluti á sama tíma og við erum að taka upp efni frá mótin til kvölds og ótrúleg ósýnileg afrek hér unnin. Sem saga væri að segja frá þannig að það ekki bara við sem erum ábyrgandi hér við rauðaborði sem að sinnum okkar vinnu það allt fólki sem á baku okkur sem á miklar þakkir skilið nú mestu þakkirnar eigið þið náttúrulega áskrifendur og eigendur samstöðurinnar þið ykkar sem hafi farið inn á vefslóðana samstöðin.is og fundið hnappin áskrift þið sem dælið súrefni inn í starfsemi samstöðurinnar með peningum lægsta mánaðar gjaldir 2750 en mörg ykkar kjósið að borga meira en þá lágmarks fjárhæð og ég hef hitt einstaklinga eldri borgara sem eiga ekkit mjög mikið pening sem segja mér að þeir borgi fimmfalt mánaðar gjald að samstöðinu vegna þess að samstöðin sé bara allt í þeirra lífi maður verður bara hálf klökkur þegar maður hittir svoleiðis fólk. En ef þú hefur oft veltið fyrir þeir að styrkja samstöðun hefur ekki komið í verk endilega farið inn á vefslóðana samstöðun.is og findu áskriftar mappin. En þetta orðið gott í kvöld, við sjáumst aftur klukkan 8 og morgun verðið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, sælir, hlustendur góðir og áhorfendur. Við erum að fara að tala óslíðarmálið sem er svona eitt af þessum rosalegu íslensku sakamálum sem að leysist aldrei og en við teljum okkur núna að vera komin í aðstöðu til að segja ykkur nákvæmlega hvað gerðist í þessu máli og ég nú bara með tvo vestfíska hvað ég segja, hérna vestfískar hetjur sem að tengjast þessu máli og eru búin að skoða það og velta því fyrir sér í áratugi Þórólfur Hilbert hálfbróðir þess sem lést í slysinu, hans Kristins Hauks Jóhannessonar og rallypalli sem að margir þekkja sem að bara íslensku ofurhetja sem að bara finnur hjá sér réttlætiskennd til þess að vilja fá sannleikann í ljós en þeir muna báðir eftir þessu máli frá því þarna forðum þegar þetta gerist og ég ekki eins og þetta 73 já þannig að ég ætla bara að þeir eru nýbúnir að fara til saksóknara með máli með nýjar upplýsingar og nú ætlum við bara að fá að heyra hver staðan Þannig að Þórólfur, kannski þú byrjir að segja mér, vilt þú segja mér hvað þú heldur að hafi gerst þarna á þessu laugardagskvöldi þegar að hafa partí á Ísafirði?
1: Já, hvað held ég hafi gert svona með það sem að við höfum fengið að heyra?
0: Já.
1: Ég held að hann hafi lent í einhvernum átökum, slagsmólum, hafi fengið sem sagt kjafsögn og hérna rótast við kefsökið fallið stjórnlaust í götuna og hann hafi hálsbrotnað við það lendi í götuna og hérna já og hérna og síðan höfum við fengið að heyra það hafi annar aðili ráðist á hann sem satt liggjandi í götunu og klárað hann og hérna mig grunar bara að þetta sem við höfum fengið að heyra séu nokkurn veginn rétt sko
0: Vá, wow, þannig að þetta bara mjög ruddalegt morð.
1: Ég það svona lítur allt út fyrir það. Ég eins og maður bara svona þorir, eða manni finnst því ennþá bara óþægilegt að segja þetta uppátt, sko, að þetta gæti mögulega hafa átt sér stað svona. Og, hérna, og ég tala ekki, bara almennt ekki þetta, sko, því mér finnst óþægilegt að tala þetta. Af því mér finnst þetta svo hróttaleg lýsing, sko, allan að setna atviki, sko.
0: Og þú, þetta snerti þig á margan hátt því að þetta hálfbróðin og þú ert búin að vera að skoða þetta í mörg ár
1: Já, ég náttúrulega sem sagt, ekki vestinningur en hérna hann ólst upp á vesturum
0: Já.
1: Ég alveg upp í Reykjavík
0: Já.
1: Og hérna hann var ættleitt á vestur og fyrir því sem sagt, 1955 og ég fættu 67 og ég frétti ekki af honum fyrir en ég var komin á 30-saldur sko.
0: Og þið samfæðra?
1: Já
0: Já.
1: Og síðan það sko í raun og veru hann eignar son, hann á eins á son hann sem nýjórðin eins á þegar hann deyr hann og hérna já og ég er 6 ára þegar þetta gerist 1973 og ég hérna já og sem sagt þessi sonur hans hann var búin að vera, við vorum búin að hittast þegar ég frétta þessum bróðum minnum í kringu 1992-3 að þá svona hittustu, ég held að það eru 93-4 sem við hittumst og það var bara svona eitt skipti og síðan bara kom hlé, pappi minn, hann neitaði alltaf að hafa átt hennan son sem hafa gefið hann þennan Kristinn til ættleiðingar og sem var þessi valdanda ég var ekkit svo sem að hérna, og það var rosalega erfitt að í ættinni og fjölskyldin að tala þetta, það vildi engi tala þetta
0: já.
1: Þannig að það var mjög erfitt og þetta var alltaf á þeim tíma þess að mamma gat ekki bara googla og fara henni gervigrindin og fundið eitthvað sko.
0: Já, ekki eins og íslendingabók.
1: Nei, það var ekki, sem sagt, hann var ekki skráður sonu pappa sko.
0: Já,
1: það er ekki bara fyrir 3-4 mánu síðan sem er skráður sko út frá kirkjubókum sko. Bara nýlega skráður.
0: Kemst þú að þessu? Fer þú að vinna í þessu?
1: Já, það er ég sem að eru nú svo bara... það þegar að við erum sem sagt síðan hérna sem sagt bróður sonur minn þessi, hann hefur sambandið með aftur í kringu 2017-18 voru að senda mig Facebook vinabinn og ég nefndi ekki að svarina því ég var búin að fá nóa þessu svona allir neytu og engi vildi opna sig en svo í kringu 2019-20 og þá hérna ákvæði bara að senda honum Facebook vinabinn og sagði honum bara að hérna ef við ætlum að kynnast
0: Já.
1: Þá vildi ég bara fá DNA, vildi fá allt upp á borði, bara hvað gerðist, fá ættleiðingarskjöl og allt saman frá þessum tíma. Og hann bara samþykkti það og hérna, og ég ákvað bara að hringja í alla hann ólst upp á Barðaströnd á Sveitabæ
0: já.
1: og ég ákvað sem sagt þegar hann var með mjónum bara samþykja að það fara að kynnast að þá bara fer ég og hringi í alla bæi á Barðaströnd og spurja þannig að bróðum sko, bara hvort rættu ykkur myndir og frásagnir og fleira og þá það í raun og eru bara hann í byrjun janúar, 5-7 janúar því ég að tala við frændans og besta vin sem að hann segir við mig í samtalen að Kitti hafi verið drepin hann á nóttinu sko.
0: Já, þá varst ekkit náttúrulega
1: þá vissum við ekki neitt, þannig byrjar neitt, þetta
0: bara, þannig byrjar þetta fram að því heldur við bara að þetta hefði verið
1: slis.
0: Þetta slis að leigubíllinn hefði keyrt þarna
1: Já, sem að var bara alveg nógu sorglegt sko að hérna, veist, hafa frétt af þessum bróður sinnum og svo bara frétt að strax að hann hafi dáið í bílslysi sko
0: wow.
1: og sonur hans hafi aldrei heyrt neitt annað en hafi bara dáið í bílslysi sko
0: Og þarna sonur hans og þú að fá að vita Já. Að hann, hann hefur verið drepin
1: Já, og ég ringi sín í bróður sonum og segja hann þetta og bara, hann bara veist.
0: Mér langar svolítið að fá meira kjöt og beini en mér langar svolítið út af því að Palli, þú varst að við hittust í sumar þar sem þú varst svolítið heitur út af þessari sögu og þú sagðir, það alltaf að koma fleiri og fleiri upplýsingar fram frá fólki sem að man eftir þessu málu þetta verist vera svona graumandi þetta hjá fólkinu fyrir vestan
2: Já
0: Úti að það voru margir sem myndu, voru viðstættir og ég vil myndu eftir þessu og veltu þessu máli fyrir sér.
2: Já, það, sko, mín aðkoma sem máli er bara einföld í sjálfu sér, sko, ég nýjar þetta gerist, ég man alveg eftir þessu atviki sem ungu drengur og ég man alveg eftir hvað fólk sagði svo eftir á, sem árum skipti að það allt verið svo skrítið við þetta mál og eitthvað svona, sko, leigubílstjórinn einstæðingur búin að búa alltaf til einn sama húsinu og svona eru þetta svona kannski á öðru staði við hinn og kannski já maður veit ekki sko ég sá þátt á hérna hjá Símonum Sigurður Másson Íslensk sakamál það sem maður tók þetta fyrir
0: já.
2: Og þar var eitt og annað sem kom fram og maður, ég horfði á þáttum með þess að tvisa þrisa bara til að vera, þetta virkilega svona og það sló mig svona nokkur hlutir í þessu þætti
0: Já.
2: Það var svona gefist í inn að það var eitthvað skrítið við þetta fólk í Hnífsdal sem ég frá Hnífsdal að það var að þegja yfir lendamálinu og það má vera sem einhverju þar en það var svona látið svona skýna bara var allir og leið og sem að skrítið við að ákvörðu fer hann ekki í hús sista húsi hann fór í hús númer búin að labba framjá 6, 8, 10, 12 húsum ára fyrir eitthvað annað hús við stekkjagötu þetta passa ekki saman í mín eru og svona eitt og annað og ég skrifaði bara status 25. maí í fyrra og þekkti þennan mann ekki neitt hann Þórólf, bara ekki ákvæða bara að gera þetta ég svona spontant gæði sko og hendi bara ekki fram og
0: svona réttlæti skrifaði
2: já, það, hún mikil í mínum haus sko. Og ég fæ rosaleg viðbrögð alveg svakaleg, ég gerði ekkert annað í mínu frítíma frá maí og svona fram í oktober í fyrra nema að sinna þessu
0: Hvað
2: þetta voru svona 8-10 tímar sólhring, ég ekki grínast
0: Þannig að þetta brennur alveg á
2: Já, öllum ekki bara mér, heldur bara öllum en það samt sko ég man bara þegar mamma sko var að tala með eitthvað tíman þegar ég strákur og unglingur og svo fer yfir aftur núna þá kemur aftur þessi sama setning það var allt svo skrítið við þetta mál
0: Já.
2: Og maður sér það alveg í dag að sko það erfitt fyrir fólk að tjá sig og ef einhver þarna fyrir vestan að horfa þennan þátt núna þá vantar okkur enn meiri upplýsingar bara hafið samband við mig
0: og
2: það, allt sem fólk segir okkur ég segi bara 99% af því sem að fólk er að segja okkur passar inn í annað sem fólk er að segja okkur við fengið mjög lítið af einhverju að segja þetta passar ekkert, þetta bara einhver líka þetta er þvæla við setjum það alveg til hliðar en þegar einhver segir okkur bara orðrétt
0: Kanski sama þrið, og einhver annar
2: já, og já. Þeir aðalega tengjast ekki og bara orðið sem segir til þess hann kláraði hann með grjóti já
0: wow.
2: þetta kemur frá kannski þremur stöðum þá verðum maður að taka það svolítið alvarlega það ekki?
0: Er leigubílstjórinn á lífi?
2: Hann á lífi og það sem að kannski þú sagðir eitt inn í byrjun þáttarins þú sagðir sakamál Þetta hefur aldrei verið sakamál. Við erum hérna að koma því einhvers staðar að sem sakamáli. Þetta það hefur bara verið skoðað slis. Sem slis, ekki einu sinni rannsaka sem slis.
0: Já.
2: Rannsóknin á þessum tíma, eftir að við fáum hérna gogn og Snorri Konradsson okkar allra besti bíltæknifræðingur í þessu búin að starfa fyrir lögregluna og tryggingafélög og yfirvöld svo árum skipti setur saman svona greinargerð þetta og hann gerður ótrúðveður sem algjörlega galið okkar besti maður og það brennur svolítið á honum að réttlæti svona komið fram
0: Þarna velti ég fyrir mér það einhver með sektakennd það einhver
1: það sé mjög
0: margir
1: á samfélagi
0: alveg sem að þagði yfir
1: og það þetta maður ég búin að hugsa svo mikið þetta úrstu, maður dæmir engan úrstu, maður skilur þetta svo vel að því ég hef í gegnum ævina heyrt eitthvað hafi gerst og ég hef ekki farið með það til
0: þeirra
1: sem að máli skiptir sko, veist, annars, þetta, ég held að þetta sé
0: bara ótrúlega það líka gott að nálgast að þannig að fólk var þáttakendur í einhverju yfirhilmingar plotti sem það ætlaði sig kannski aldrei
1: ég menn það kannski bara var þannig að því að líka það fáranlega við þetta allt saman það hefur aldrei verið fram í morð á vestjörum nema einu sem 1978 þá var ræðulegur atburðurinn gerandi steig strax fram þannig að ég raun og veru hefur lögreglan aldrei leist morðmál á vestjörnum sko, í sögunni sko. Það er eitthvað skrítu og bógi við það sko.
0: Og kunni kannski engin á það
1: Nei, það getur vel verið bara þetta hafi tíðkast á öllu landinu og þegar að svona gerðist að það var þetta bara leist af fólkinu gerðist eitthvað hræðilegt og þetta var að koma maður bróður minn og þetta var bara leist og kannski voru eitthvað refsingar
0: hann var aðkomi maður hann var hérna
1: hann alltaf fættur og nesi öllum og eru þingu alltaf sveit sko.
0: Og var hann fyrir vestan að vinna
1: Já, og svo bara hann er í heimahúsum til 16 ára og svo fer hann bara á sjó og fer að vinna víða sko
0: og að vinna fyrir vestan
1: Já, hann festist svolítið á staðinum að því hann á badn á, í Bólungavík þannig að hann tengi svæðinu þess vegna að vinna á vesturinn þarna bara út af honum sko.
0: Já, ég finn sko að ég er auðvelt að týna sér í þessu nú finnst mér nú þurfum við að vita hvað aðalatri mér finnst mikilvægt að koma fram að þeir eru nýbúnir að fara með fullt af gögnum til saksóknara og eru það vonast til þess að máli verði
2: það er svolítið síðan þeim fannst nú ekki vera beint kannski neitt mikið kjöt og beinum þar í viðbót og þá ég að tala bara beinar frásagnir fólk sem á lífi sem segja frá minningum sinni eða það sem að það heyrði frá fóldri sínum eða vinum það engin sem var í þessum bíl þetta kvöld eða þessa nótt sem hefur stíði fram og sagt og hvað gerist við erum ekki með beint vitni ef við erum með óbein vitni það heitir að fagmáli óbein vitni einhver mann getur sagt frá hvað gerðist í gegnum annan aðila
0: einhver sem hefur sagt frá
2: og það er bara trúverðust fólk og það er með lögregluþjónar sem unna á þessum tíma en svo erum við að eiga við sem sé annars eða saksóknara og svo er lögreglustjórinn á vestjörum og við erum að svona lauma þarna aðgögnum og erum að gera þetta bara í bara með góðri von og heiðarleika en það er bara skellt hurðum og það er þeir skrýtna líka sem gerðist þessum tíma þegar að máli var tekið upp formlega að búið takk upp tvisvar held ég búið senda tvisvar vestur ekki rétt
1: Jú, saksóknari sendi máli vestur tvisvar
2: en því er lokað svona á nefið á þegar að koma gögn það er lokað sem sé bara skellt bara hurðum nánast á aðstendendur þegar að fara að koma að myndum nýjum myndum sem hefur ekki sést áður þá, fyrir þessum árum síðan og síðan koma að nokkrum spurningum til réttameinalæknis sem sé, það er fín skýsla til frá réttameinalækni um beinin sem voru grafin upp og þar hefur verið mjög upplagt fyrir mig sem leikmann í þessu bara ég er bara strákur með meira próf sko en skynsi mig segir mig það hefði mátt spurja réttamælæknin bara tveggja þriggja spurninga þeir áverkar sem sáust á þá líkinu eða beinum getur verið að þau hafa komið öll á sama tíma getur verið að sé einhver líð einhverja mínútur eða klukkustundur á milli getur verið þetta og hitt, þetta bara svona klassíska spurningar sem að branna á fjölskyldur á sín tíma, en það, svo málinu bara lokað,
0: já.
2: Bara það mér sér bara að láta vita, við erum að koma með þetta þá bara lokað í millitíðinni og maður svona veldur, hvað það?
0: Hverjir getur verið að beita já, ég, sér þarna?
2: Ég sko
0: ég heyra að þú ert með meiningar
1: ég meina veist ég veit ekki, ég bara einhvern veginn svona eftir að búin að vera svona mikið í þessu og sko þetta ég þetta einhvern veginn svona svolítið svona það einhvern veginn svona, svona yfirmann einhvern veginn sko þetta eitthvað sem maður segir ekki sko, maður talar ekki þetta sko ég bara eins og þetta virkar á mig að þá eru rauninni sko lögreglan 1973
0: já.
1: Einhverir
0: já.
1: Eða einhver og lögreglan núna 2021-2026 alltaf einhvern veginn eins og þið séu fyrir eins og þið séu alltaf í vörn eins og með þetta eins og Palli að segja
0: já.
1: Við erum að koma með 5-6 spurningar sem við erum að spurja út af því við fengum
0: já.
1: Ég fekk gögnin frá réttamönnum, ég með beinagrindin af kristinu allt hjá mér
0: já,
1: ég búin að liggja yfir inn alveg í marga vikur
0: og það vilja og lögregla núna vill ekki fá
1: já,
0: að sjá þessar
1: upplýsingar við komum með spurningar, 5-6 spurningar
0: já.
1: Og akkur setast þeir ekki að fundja þetta nú kannski ágæti spurning og þetta kannski að koma en til réttamönnum fræks, kannski
0: já.
1: Er þetta eitthvað sem geti eitthvað gert
0: já.
1: En þeir neita að koma spurningunum til réttamönnum fræks
0: en þið viti kannski alveg, hver er kenningin? Hvað er
2: með lögregluna?
0: Já.
2: Ég sé fyrir mér sko
0: ég bara fjölskyldu tengsl.
2: Nei, ekki frekar. Ég
1: þeir eru ekki þeir sem eru yfir þarna núna
2: engin að vestan sko. Ef við tölum bara lögregluna 1973. Aðrir tímar.
0: Já.
2: Lögreglan dag miklu famalegri held ég
0: og
2: en þarna það óhapp, það slys og það tilkynntin sem þannig og svo verið að vinna í þessu einhverja dag og eftir og síðan eftir einhverja daga fer umtalið að stað í bænum
0: ég að spáði hvort þau aðeins að lýsa ég hef nú bleið heyrt þessu sögu
2: já.
0: Hvernig hann settur inn í leigubílinn
2: já
0: vil ég aðeins segja hvernig sagan slysasagan er kynnt
2: já sko
1: það er sko hægt að leggja hann minni
2: það hún með þess að misvísandi sko við erum búin að lesa bæði blaðagreina frá sem tíma og ég ætla bara sko Hælón Þórólfur hérna gögnin sem hann á um þetta mál blaða úrklippur skýrslur uppsagnir lögreglumanna á sem tíma hver einasti rannsóknarlögreglumaður var bara stoltur að eiga þessi gögn sem hann á um þetta mál og það var svo auðvelt fyrir saksóknara eða lögreglustjóra sem hefði bara bein í nefinu og sem ég ætla að klára þetta eitthvað öll að segja Þórólfur minn, komdu með þessi gögn við kíkjum á þetta allt með þér
0: já.
2: Tökum við þetta 2-3 daga að tala saman nei, það aldrei gefið tími það
0: ó, ég fæ alveg gæsa og ég bara já. Líka reyna að setja mig í þín spor þetta orðið svona mikilvægt réttlætismál að sannleikurinn fá að koma í ljós að
1: já,
0: það verði allavega hann að hlustað á það
1: já, sem kannski þú líka því að við erum í raun og veru eins og staðinni núna þá erum við einhvern veginn lítur við í raun og veru út frá réttakerfinu að þá lítum við svolítið út fyrir að vera að búa til eitthvað og samsæriskenningar og eitthvað svona það, þannig lítur þetta út sko.
2: Og sérstaklega fyrstu árin áður en að ég skrifaði hennar status hérna, og það var nú ekki beint árangur að vestan til þín það er ekki fyrir en ég fer að skrifa þetta því ég að þekkja mig allir fyrir vestan og kannski um all land, vitali
1: sem er góðu punktið sem ég ætlaði með þetta að koma inn á í þessu vitali veist, ég hef búin að keli sonur hans. Við erum búin að vera að skrifa á Facebook og hann ólst upp í Bólangavík og
0: já.
1: Hann á fjölskyldu, móðu fjölskyldunum í Bólangavík og við erum búin að vera að reyna að fá upplýsingar, ég er búin að fá að setja Facebook síðunar inn á Bólangavík, ég er búin að skrifa hann á Hnífstað síðuna, ég er búin að skrifa hann á Ísafjörð síðuna og ég er að byrja bara fólk sem að þekkti bróðið minn og allt þetta og það bara gerist ekki neitt og ég var alltaf samt svona einhvern veginn bara vongóður að myndi eitthvað gerast síðan kemur Palli
0: Já.
1: Og setur inn hennar status bara, veist, bara, veist, og þegar hann birtist þá hafa samband til hann bara kvissbang búm
2: mörgundrum manns
0: þetta er líka áhugavert út af því að þú ert hérna, að vestan og þekkir alla og allir þekkir þig og þér er treyst
2: þetta er ég er bara svona
0: já.
1: Ég er bara þekkt allir

0: svona mannfræðilegu sjónarmiði þarna er þú utan að komandi en hann er innanbúðar
1: en ég hef líka fengið sjálfsögðu athugasemdir frá fólki sem segir hvað þetta skiptar af þessu kemur þetta eitthvað við ertu að fá borga fyrir þetta spurði mig nei já, ég var, hver allar borga það ég var alveg til í að senda hérna tímagjaldi sko
2: ég var alveg til í að senda tjekka á lögregluna og fá borgur laun fyrir
1: en varðandi sko bílinn, þú nefndir hann á þann sko það má eins og maður lesi stíslum og lesi gegnum þetta allt þó að séu misvísa stíslurnar lögreglustíslan fyrst og önnur stíslan og svo ykkur hérna dómurinn hérna bæjadómurinn og þetta passar ekki allt saman og það segir manni bara eitt að þegar fólk vera að ljúga eitthvað þá verður búið að gleyma hvað það sagði síðast þá kemur eitthvað annað en maður sér þetta alveg fyrir sig, það eru slagsmál hann rotast, hann settur í hættu settið
0: á leigubíl
1: og það ykkur vini með í för
0: og það þessi leigubílstjóri ykkur týrat hann bara einhver einstæðingur sem ykkur finnst ekki hafa verið tröstur pappir
1: hann miðað er bara það sem að les ég hef ekki talað við hennar mann og menn spyrir ákveð fyrir ekki að tala við hennar mann þetta okkur fyrir ekki bara lögreglan sækja hann veistu það bara ákveð hérna hann er
0: ekki yfirheyrður
1: lögreglustjóri spurði þig að því ertu búin að tala við leigubílstjóra
2: já
1: ertu búin að fara til
2: hans
1: far þú
2: ég fór á fund þarna hjá lögreglustjóranum 2004 það var sem sagt ég fór í Óshlíðina af því að þau sögðu skýr hérna í skýrslum að það svo mikið myrkur það fundu ekki bróður minn
0: já
2: klukkan 5:30 þarna um morguninn
0: þar sem hann lá hann hafði kastast út úr leigubílnum
2: ég fór á sama degi bara mjög svipað veður með annari manneskju og við bara svona við næstu fórum að hlæja skila því það bara, þú sér það alveg sko klukkan 5:30 og ef þú bíður til klukkan 5 þá bara það byrja að birta skilur þetta er bara kjæft
0: bara verið að bulla
2: og svo bara fer ég þarna sem sagt, til Ísafjörð og ég ákvað að kíkja þarna niður á lögreglustöð bara þess að spurja áður ég fari í suður að spurja hvort það væri eitthvað títt og eitthvað nýtt og eitthvað svona og þá var þarna eitt starfsmann sem að hérna kom í afgreiðsluna og hann sagði bara heyrðu farið og talaði við lögreglustjórann ég sagði nei ég bara svona aðeins að heyra bara svo enda með því að hann gafst ekki upp þannig að ég fór og talaði við lögreglustjórann og í á þeim fundi sem hann ekki hálftími 40 mínútur sko þá spyr hann mig hvort að ég hafi farið og talað við lögreglustjórann sko
0: já
2: sí, ég að reyna að fá þá
0: þess
2: að rannsaka það hvort að bróður minn hafi verið myrtur og þeir spyrja aðstandanda hvort að ég sé búin að fara að tala við það sem gæti mögulega hafa
0: en það kannski svona þetta litla Ísland sko,
1: og þá kemur að litla Íslandi sko, af hverju ósköpunum það er slagsmál eins og bara var mikið þarna að vera í vestan ég man bara eftir þessu utan félagsimilin nýftala sem Ísöríkar og Bólvíkar slóðust maður horfði bara á þessum úlingu sko. Og en það er menn sem slást annars slæðir hinn bara fastar og hann rótast eða eitthvað gerist og hugstanlega eins og þú segir
0: Má ég nefna það út af því að ég hef farið á ballarna inn í stæl á þessum árum
1: okay,
0: Brimkló
1: þá eða?
0: já, einhvern veginn, það var eitthvað skýja mót hann að hrjóðastan þá mætti fólk með bara vodkaflöskun og sett hann á borðið þetta var rosalegt og jafnvel var það með nýfi í vasan ég man að það var maður upplifis
1: en allavega af hverju við skiljum ekki eða við getum ekki alveg sagt sem vitað af hverju fórna leigubílstjóri bílnum sínum þarna fram af hann lýsi því í skýrslum þarna lögreglustjóranum hvað á að hafa gerst og allar þær lýsingar passa ekkert við myndir af bílnum hann á að hafa oltið trjár veltur og hann fer sérlega upp á hægri hliðina og skissa niður á hjólinn eftir og rúlinn er hliðina og endur á steini þar sko
0: Af hverju var hann ekki um borði í bílnum? Sem sagt í bílnum þegar hann veltur?
1: Þau segist það verið tvö í bílnum sem lifað af ökumaður og stúlka farði
2: beltislaus
1: og kýttu okkar aftur í og hann er að lýsa við hvet bara fólk að kíkja á Facebook síðunar og setja Þóróli.
0: Þetta hljómar svo mikið bull.
2: Ertu búin að lesa það?
1: Útprentun á, sko bara ljósmynd af þegar leigubílstjórinn er að lýsa hvað gerist í hverju veltu.
0: Já.
1: Ég er alveg velt bíl, sko. Ég var bara í því að fulla að haldi stýri og bara hvenær þetta búi, sko. Svona velta ein velt á bíl, þetta er 2 sekúndur bam, þú konu hjólin, sko eða þá kanna niður hlýðina til kannski 8 sekúndur ég veit ekki, segja bara 5 til 8 sekúndur að komast niður þessar hlýð, og hann er að lýsa þessu og það tekur bara svona tímindur að lesa
0: en á hann að hafa kastast út úr bílnum
2: nei,
1: ég á bara
2: þau bara sjá

0: Nei, nei, sátti sætunum. Svo sé annar sést að rota og hinn ekki og svo fara út úr bílnum og finna ekki manni, labba svo inn í Hnífsdal og labba ekki í fyrsta húsið og það það sem að mér blöskrar algjörlega við þegar fólk kemur í Hnífsdal á þessum tíma og bara enn við öll þessa þorp. Við talum ekki út, þú ert með heimamann, þú ert með atvinnumann í akstri.
1: Já.
0: Og hann lítur að hugsa að það hann kominn í fjöruna ef þetta slys hann fer upp á veg, ég finn ekki manninn þá segir við stúlkunum, herri, þú býr hér ég ætla að hlaupa inn í Hnífsdal ok, nei, þú kom með þá fer ég í fyrsta húsið, eða annað húsið eða þriða húsið, þú fer ekki í húsinu með 8, 9 eða 15 á leiðinni hefur þetta tíma til að hugsa hvert á ég að fara í Hnífsdal þessu tíma byggu sannlega þrý lögreglunar slökkviliðsstjórinn Hnífsdal formaður björgunarsveitarinnar hver flottast til að koma það vill þannig til að pappi var bæði sko í björgunarsveitinni og slökkviliðsstjórinn og það komur og svo margir heim til okkar í Hnífsdal sem voru í vandræðum því húsi blasti svolítið við mamma slökkt aldrei ljósinu í nóttunni alltaf uppljómað og þar var bara bankað ég man eftir sko að banka bara eftir öll mál má ég fá að hringja leigubíl og allt þetta sko
1: já, má ég fá að hringja leigubíl eða getur komið aðstofa
0: og þegar einhver kemur inn í þorpið og segir ég í vandræðum það er slys mér vantar sjúkrabíl og með þetta mannskap til að fara út og hlýð til að finna manni sem við fundum ekki það fyrsta spurning með fara ekki eitthvað spjall og tala saman einhver 20 minn, svo ekki með eitthvað lögga og það verið að fá svo kleinur eða hvað verið að gera já, meni mann, við erum ekki búin að finna það var maður út og hlýð, átti þetta að segja það hvað að yfirvöldu sem sjá þetta ekki bara í skýslu
1: það er eitthvað bogi við það eftir slysið þar sem að einn maður hefur
2: týndur.
1: Og slasaður af laust
2: labba fram hjá 10 húsum kannski
1: já þau gera það labba fram hjá í hvaða hús veljaðu að fara
0: það ekki vita það tala hús við stekkjagötu
1: okay.
0: það auðvitað svona vangavelti með það og það var oft talað sko að þau fara í ákveðið hús og ég bara segi það ef þau fara í það hús þá hefði mamma frétt það bara eftir hádegi þennan sunnudag
1: já
0: vegna þess að það hefði bara svona
1: þekkjast allir þarna
0: já með konurnar í þessu þorpi þær voru með kaupfélag þær eru með skíðafélag þær eru sko í hérna kirkjukórnum þær hittust alveg allar einhvern megin á næstu 6 vikum einhvern nátt og þetta frá fyrsta degi frá fyrsta sunnudag eftir þetta gerðist þá eru sjálfsög þessa konur byrja að tala um þetta í hvað hús fóru þau? Vitið þið hvað húsið þú fóru? Og það kannast bara engin kona við það
1: en þá vitum við
0: ekki hvað hús ekki á hreinu hvað húsið fóru reyndar þú varst nú að gramsi komnu stílaböðum bara nýverið og þá kemur það að ljósa að það við finnum frásögn konu sem segir frá, ég bjóð þessu húsi og ég hitti mann mann labbar út
2: og hitti mann,
0: mann og kemur inn aftur og segir það verður verið slys þannig að það allan að vitað að það einhver maður sem bjó hann látinn í stekkjagötu sem að vissum þetta slys mjög snemma morgunin ég veit ekki menn segir þessu svo ef að það er búið ákvað þá leiðin að búið labba frá slysstað inn í Hnífsdal og segja ok við getum ekki farið í hvað húsum og bankað
1: það er
0: tveir farþegar í viðbóti í þessum bíl sem kom ekki fram í skýrslun
1: nú einn í viðbót
0: tveir í viðbót þeir koma hvergi fram
1: og þið vitið að þeir voru í bílnum ok, núna langum við að fá þessa sögur ok, við erum fyrir það er búið að berja hann Kristinn Hauk það er búið að róta hann hugsanlega hálsbrjótan hver er á staðnum og hver setur hann inn í bílinn og hver ber ábyrgð á dauðans þið verða að segja þetta
0: Nei, við getum ekki sagt það
1: Er það ekki?
2: Ég þó að ég sé náttúrulega 100% viss sem hann hafi verið drepin og þá náttúrulega veit ég ekki fyrir víst
1: hver
2: það er og allt það skilur
1: En það var einhver fennamál
2: Já, það er það sem við höfum fengið að hýra afbrýðisemi
0: Og það maður hugsaðlega halda fram og hugsaðlega bara mjög líklegt að þessi tveir menn sem voru í þessu bíl, annar látinn og hinn okkur maður og þessi sem aldrei nefndur í skýrslunum
1: sem var í bílnum
0: sem í bílnum, það sá sem kýlir sem það verið að fara út í bólugöld að sækja hann hann býr á Ísafjörði, það vantarlega verkefni það enginn að fara út í bólugöld bara svona gannið sinni það einhver, veist, það enginn að rúnta ósliðina það verið að rúnta bara veist, á Ísafjörði upp á niður göttur og svona sko
2: þú kemur út að stelpa upp í bílinn hinn
0: í stall já, já, hún fær far hún bara reynda bara að vera fjóra eða fimm saga máli, hvernig hann aðkomar að þessu, með að hún tala um mig tala um hann og fleiri, það aldrei sama saga
1: já,
0: og lögreglan veit að því
1: hugsið ykkur að burðast með
0: já, ég segi það
1: svona
0: bara,
1: sögu
0: bara það,
1: og lígasögu á bakinu já. Alla ævi, það hlýtur að vera skelfilega
0: en svo erum við með eina stúlku viðbót sem látin það jú 50 ár síðan rúmlega en þegar að vinur þeirra konu að lýsa fyrir okkur og segir ég ætla ekki nefnum þá konanafn en þegar þessi ungi maður kemur og segir þessi kona kom svo oft til pappa og svona kannski að lögatskvöldum og það eitthvað að vera hlusta músík og það gaman og fólk kannski búið að fá sér aðsi glas lef og fá sér fyrsta glasi þá rifin upp veskið og þá rifnar upp myndir upp á veskinu svona eins og maður gerir kannski En það verið að sýna sem myndir aftur og aftur og aftur og segir, hérna ég við bílinn í fjörinni. Hérna ég að sækja meina persónulega muni í fjörinni. Hvað það hjá ungri konu sem að sýna vini sínu þetta og jafnvel sýni hans sem þetta 10, 12, 13, 14, 15 ára svo áruðstifti einhverja myndir af einhverju flaki bílflaki í fjörinni eða situr ekki í þeirri konu.
1: Já.
0: Og hún segist það að verða þarna. Og lögreglan veit að þessu, veist þetta ekki merkilegt. Og ég svona, já,
1: og þannig að
0: það
1: myndir,
0: eru fleiri.
1: Það líka sérstætt að hafa tekið myndir af þessum
0: kannski, aðstæðum. Nei, hún að sækja, já, daginn eftir, hún ekki myndir morguninn, nóttina, hún að taka daginn eftir að sækja bílinn. Hérna ég að sækja persónlega muni í bílinn sem fór í fjörinu, ég var í þessu bíl, segir hún. En það greinilegt og það ekki mátt nefna þessa konu nýja þá hinn mannin sem kýldi skiljanlega það getur við nefnt hann, það hann sem að kýlir, það ástæðan fyrir fórnaði bílnum, það því að hann
1: leigubílstjórinn fórnaði bílnum sínum
0: hann fórnaði bílnum, og þá það það sem við skiljum ekki, eða jú við teljum okkur skiljað alveg, en það er svona þarf að sanna það, það finnst mér bara dýpri í þau mál og það má halda fram að þá allir þá þrír menn sem voru í þessum bíl þá látni, sá sem kýldi og leigubílstjórinn hafi allir verið búin að sofa hjá farþeganum sem í skýrslunni það er bara þannig Veistu, það er bara sem við heyrum fólk bara að segja okkur þetta
1: og þeir eru að berjast þá einhvern veginn
0: ég veit ekki hvað bara þetta
1: þeir
0: bara
1: eru búin að heyra
0: já, fólk bara búin að segja við okkur að Kitty og farþeginn hafa verið saman á ballinn hýstalhetta kvöld það heyrði ég bara strax í skrifa hann status bara fekk síntal í kvelli
1: okay.
0: Bams kemur þarna frá stúlku það eru sögusetnir það að
1: hvað heitir þessi þarna farþegi sem við erum að tala í kringum
0: fólk verður bara að finna það Facebookið ég ætla ekki að segja það hér þetta er bara nöfnir í stíslum sko.
1: Já,
0: okay. Þetta er bara opera stíslur
1: en hann lét sig hverfa eftir slysið eða eftir að bílnum var ítt út af veginum
0: í stíslum eru bara nefndir stúlka og legubistöri og hinn látni og ein stúlka sem hafa farið með út í bólgæk sem er 4-5 sagum máli
1: ok
0: Þannig að eftir stendur það bara kall inn þessar tvo sem eru lífi
1: Þeir voru saman á ballinu í hérna Kitty og þessi sem að kýlur hann
0: Nei, Kitty og stúlkan
1: Kitty og stúlkan voru saman á ballinu
0: Hinn eftir bólgæk
1: Þau
0: eru ballinu nýstall
1: Já,
2: það kemur náttúrulega nafn fram síðan finnum við sem sagt bæjarþingsdóm af því að hérna, foreldra bróðum eins þau fóru í mál sem sagt til að fá bætur úr farþegatryggingu, fá dánabætur sko,
1: já.
2: Að þetta er leigubíl sko. Og hérna við fundum þennan dóm þær kemur nafn á stelpu fram sko, sem að átt að hafa verið að skutla, var ástæða ferðar hennar til búlinga ykkur, sko. Og bara leiðu ég sá það, það var bara þólasmess og ég bara skrifaði, bara fór strax að skrifast á hann og spurja hann út í þetta og hérna hún bara þekkti ekki neitt og kannast ekki neitt, þekkti ekki leigubílstjórann og þekkti ekki bróðir minn og ekki neitt
1: já,
2: og svo bara eftir jólin þá ætla ég að fara að spjalla við hann aftur og gerði það aðeins og spurði hann hvort hún hefði eitthvað að rifjast upp og eitthvað svona og hún sagði bara neðist ég bara kannast ekki til og veit ekki um þetta mál og svo hélt ég áfram alltaf að fara að skrifa og svo bara, var hún bara að blokka á mig og bara, ég ekki síðan
1: hvað
2: síðan.
1: Þetta rosa stórt eitthvað
0: mjög stórt mál
1: og eitthvað neginn virðist sitja í sálarlífi margra hana fyrir vestan
2: eins og sé margir sem vita
1: og margir sem vita sögurnar sagðar veist,
2: og svona tala einhvern veginn svona alveg í kringum þetta sko það, bara einhvern veginn, það eins og síðan komnir að útidyrahurðinni sko það bara eftir að opna sko það bara
1: og þetta í svona litlu samfélagi þá þetta svona eins og skuggi á bara
2: já,
1: allir
2: já, svo allir einhvern veginn svona þegar maður búin að skoða þetta maður farið stundur svona bara Jesus Christ það svo þessi gifti þessum, þetta alltaf svo tengt og,
1: já,
2: og það bara, þetta ofsalega
0: sko. Og það kemur að hinu sko að það sem búið að komi ljós segi ég að fólk sem hefur sambandi um mig og segi mér fólk hringir mig grátandi ég á skilabóð á messenger bara grátandi fólki sem segir loksins mér langur að segja þetta nú ég leti bara ráða núna og það segir, það kemur, maður sér það bara það er ekkit feik í þessu
1: finnst fólki svona gott að geta
0: já,
1: bara að orða þetta og komið
0: sama ber, það er maður og Bólgæk sem kemur að þessu morguninn og hef bara farið vinnuna og þá lögreglu þjótt upp á götu og hann stoppa manni og segir, heyrðu, þú sem vel út búin viltu hjálpa okkur, það lík hérna í hlíðinni fyrir neðan viltu hjálpa okkur með þetta, hann segir bara sjálfsagt, hvað gerðist og eitthvað svona og svo koma fleiri hérna að og svo hann sóttur og hafa með eitthvað band og var vel skóaður og svona og svo bara þetta ekki meir fyrir núna, 53 ára setna þá hringir hann í mig hann setur bara símanúmerin á Facebook veggi minn og segir, Palli viltu hringi mig þetta númerið og ég hringi í kvelli og hann bara mikið neyri fyrir og hann segir Palli það sem situr í mér þegar öllu þessi ár með að hvað maður heyri þá eftir á og núna hvað þeirra brasa það sá ekkit á manninum það var ekkit blóð og maður haldið það þeir sem að með skýslutna segja að þú átt að vera aftur í bíl og kastast þar í þrjár veltur hendast þarna og mölva rúður hinum einu út og krækja löppin undir einhvern hurðarhún og opna hurðin þann þá fer hann út í þeirri veltu númer 2 og hvað þetta allt er og verður eftir í hlýðinu bíllinn heldur áfram það myndur nú sjá eitthvað viðkomandi það á að blæða úr fólki sem fara áverka bara í hlýðinni en náttúrulega ekki að mann er látin hálftíma áður þá blæður þetta ekki og þetta situr í þessu manni alla tíð það situr líka í manni og fyrst þessi menn svona svolítið að tala við okkur nafnlaust sko, ég vil ekki að þú mætti hafa mig fyrir þessu núna
1: já.
0: Svo koma fleiri þá allt í jóðmátt núna láta nafn mitt fylgja lögreglumaður sem var ekki að vinna á þessum tíma hann vildi kíkja á svo skýslu einhverjum, hvað var það, 7-8-9 eftir að þetta var og skýsla var einhver stað svona on einhver peningaskáp og hann tekur hana og allar að fara eitthvað að skoða hana og þá hún rifin af hún nei við erum ekkert að kíkja á þetta þetta er búið mál og tekið af hún hendin í skáp og læst
2: þetta
0: er málið dautt sko. Og þá kemur á því og spurningin var áðan hvað á að hafa gerst og ég held að yfirlega þjóttan þessu tíma hann hafi svona skoða málið tekið trúverugt frásagnir, fyrstu frásagnir af þessu svo bara líð ykkur vikur eða eitthvað og þá að fara hugsanlega hérna lögreglu þjótt sem að vill skoða málið betur en verður ósáttur og hann segir upp störfu við uppsagnarbréfið hans það verið að taka þessi viðtöl við farþegan annan jólum með maður rétt og
2: þremur mánuðum
0: þannig þannig að svona og menn hafa bara sagt við mig bæði fyrrum lögreglumenn og líka bara fólk sem að koma þennan aldur sem var að þegar að þessi yfir lögreglu þjófti að búin að ákveða eitthvað þá var því aldrei snúið þetta bara stemmingin þess tíma við erum búin að loka sér málistrákar við erum ekki að skoða þetta frekar þetta bara svona, þetta var bara þetta var óheppilegt, þetta var svona, þetta var slys og einhverjum sér, nei, þetta bara þetta búið og þá kemur að því, af hverju hugsanlega maður geti búin að vera kannski svona einhver prakkar í þorpinu, kemur hérna bara strönd og svona eiga hérna við stelpur og konur og fjöru og strákur og glaðlindur og kannski myndalegur og hann áttu kannski ekkit inni hjá þessum mönnum sko.
1: Já.
0: Þetta var aðkomastrákur og
2: hann var sagður hafa verið mjög vinsall meðal stelpna
0: og auðvitað þessu tíma
1: og sælega myndalegur
0: já, já.
1: Og flottur
0: batna stúlku og fermingar aldri úrverður frendans þarna eins ás þannig að það er engin með honum í liði þarna maður sér þetta alveg fyrir sér og bara lokumast bara svona þetta bara fínt svo heldur þetta áfram að einhvern veginn að malla upp sko og svo kemur það á tíma honum í dag okkur í óskopunum Er þetta ekki bara að skoða, ég veist ekki fyrir öll, á hverju vera að loka málinu á nefið á ykkur, nú við búin að senda inn gögn til saksóknara, við búin að kvart undan framferði lögsturans og vesturum, hann hagaði svo algjör kjáni á balli núna, það eitthvað að vera að skoða það, þannig að ég stútunga á flatteri, og það fullt að fólk ég búin að kvart undan á þar, bæði þessi stúlka fyrir kynfyrsla svona skrifna hegðun, fyrir handbolta, þjálfari okkar, býr á flattir að þessu vetri til og hann lendir ykkur smá fæti ykkur við hann, þetta fór í blöðin. Þannig að þetta maður sem eiga við. Og ég velti fyrir mig bara, ég skrifaði annað stati sumunda, sko, ég á svo marga vini sem vinna í lörglunni, sko,
1: já.
0: Ég, það enginn af þeim sem við hrýnsaði Palli, þú ert frábær eða þá þú veist, hvað ertu að gera Páll? Það bara þögnin líka núna, það ennþá þögnin
1: Hvað ertu að segja?
0: Stæðan fyrir að þeir annarkoð standi með mér, þessi vini mínir og segja Palli út á réttilega með þetta eða þú ert konu að hálfa nýs
1: Þú ert að gefa í skyn að það sé svona samtryggingar kjærfi hjá lögreglumönnum
0: Já, það er allamanna, það er sá sem er efstur hann ræðu, það er enginn að fara gegn yfirmanni sínum ekki nokkur maður
2: Mér líður stundum svona eins og þessir yfirmenn þarna í lögreglunni séu svolítið að lesa vitlist í salinn sko. Það eitthvað svona þeir gangi ekki takt sko, það eins og þeir mér líður einhvern eins og þeir haldi að þeir séu að breyta rétt
1: Já, ég skil að við vonum að þeim líði eins og þeir séu að haldi það
0: já.
1: En það auðsýð að það ofsaleg margir tilfinninga þræðir
0: þarna hjá þú finnur passion sko
1: já, þetta alveg passion hjá ykkur og þið eru búin að heyra í þessu fólki sem að einhvern veginn að upplifa eru þið virkilega að fara að leysa þetta þannig að maður geti farið að tala þetta og sannleikurinn fá að koma ljós
0: og bara eitt sko, ég er annað status þarna viku eftir þennan þess að framkomu lögstur hans á stútungaflateri og hann einhvern veginn svona snýr bara að hverju stemmingin hafa verið á mándagsmorgninum þegar að lögreglan kemur í vinnu hvort að hinn í félagarnir hafa eitthvað sagt fyrir ekki hvað varst þú eiginlega að gera að það eru lögreglan fóru menni þetta svona eða ákveð bara segi ekki neitt hvort gerðist
1: maður alveg að sjá fyrir þessi bíómið hvernig þessi sena þar sem menn bara láta þessu ekki það hafi gerst
2: og veist ég búin að fá að heyra líka sko, það náttúrulega fullt af fólki að senda mig skilabó og ringi mig svona allan núna eftir að Palli steig fram og hérna og það verið að tala að það sé mikið starfsmann að velta hjá lögreglumbættuna á vesturum sko. Mér var sagt að það hefði nokkrir menntaði lögreglumenn hætt núna síðisliðin 2 ár og þá verið þetta bara skilurust stundum yfirmannavandi sko, en það ekki tekið á því en það yfirlt undirmenninni sem látni fara og gefast upp sko.
1: Já, eins og þeir að segja bara alveg frá því þetta mál fyrst til umræðu þá einhverjir að fara að segja upp út af því að þeim eitthvað misbúið
0: Það eitt sem segir upp á þessu tíma, 73 í desember
1: Og vitum við eitthvað að hverju?
0: Nei, við vitum ekki
2: Já, ég fekk að heyra frá einum að hérna, hann hafi sagt hann vildi láta rannsaka þessi morð
1: Já Og hann hefur verið stoppaður og bara ákveðið að víkja eða verið já, sagt bara, að víkja
2: Hann bara gat ekki horst augu við þetta
1: Já
2: Af því að hann skilur sko það hann hringt í hann nóttuna Hann fær símtal hann klukkan 6:10 og þá voru hann tilkynntum að bíll hafi farið út af í Óshlíð en þau sem voru í bílnum séu í húsi í Hnífsdal og síðan kemur hann svo bara fá að heyra það frá leigubýsturinn við vittum í blöðu núna 2022 að hann hafi verið ósáttu við það að lögreglan kom seint og síðir auðvitað kom hún seint og síðir að þið hafa búið að segja við hann að þau sem voru í bílnum væru í húsi í Hnífsdal það gerðist ekkert en svo þegar lögreglan kemur í húsi í Hnífsdal þá segja þau heyrðu það einn tindur út í húsi og auðvitað sér hann, hann ekki vitlýsingum maður
1: Já.
2: Hann sér náttúrulega það, veist, hann sér líka og hittir fólki og það, hann hlýtur ég bara ímynda mig þegar hann hefur bara upplifað einhvern fáránleika þarna,
1: sko. Já.
0: En já, Soma Kall hann er látin Já, hann auðvitað eru eiga við og þetta snertir við fólki og ég skilði alveg að fólk sem afkomandur þessar aðlega sem þurfum að tala eða eitthvað, það færi stingi hjartað en ég við erum ekki að tala illum þetta fólk sko
1: Nei, það,
0: við viljum að koma bara upp bara sko kíkja á máli og ég segi bara takið þetta af okkur sko ég átti hann ekki á því að eitt status í maí fyrir að myndi heldtaka limit svona og hann alveg búin í þetta 5 árum
1: Já.
0: Og þetta fer þetta bara á sálinamanni sko að þetta svo ósangjant
1: Já, eigum við aðeins að taka utan að það hérna í lokin út af því að ég sko get ímynda mér hvað þetta sem sagt ergilegt, eða ég meina getur lýst tilfinningunum Þórólfur hvaða tilfinningar það eru hú veist, þú og sonur hins látna, sonur Kitta og þín fjölskylda öll og þeir sem að sko láta sig þetta mál varða sem þú tala við, hvernig upplifur þetta? Þegar þeir eru með einstaka upplifun, þetta svona að verða fyrir svona óréttlæti og þakkun
2: Já, þetta bara einhvern veginn já, þetta úst, maður bara getur eiginlega ekki sko, úst, maður stundum að finna einhver orð til þess að lýsa í raun og hvað það sem við erum að eiga við og ég hef sagt í Snorra sagði einn tíma við hann sko það sem við varum að eiga við og segi bara svona bíp sko það eiginlega ekki þetta að segja sko þegar maður má ekki segja því að það einhvern veginn svona mér líður einhvern veginn sko sérstaklega núna eftir þetta að því það þess að kemur framhand hjá lögreglun þeir fá sérfræðing til þess að skoða bílinn og allt þetta og fyrir mér og svo fáum við skýsluna þeir loka málin og ekkert gert og við fáum að sjá þessa skýslu hjá þessum sérfræðingi sko. Og það var náttúrulega svo ofboðslega sjokkarandi að fá að sjá skýslu sem á að vera frá einhverjum sérfræðingi og sjá hvað hann ofboðslega léleg og illa gerð sko. Og það bara einhvern veginn svona fyrir mér sem ekki gott að ég einhvern veginn bara að þetta tala eitthvað svona sérfræðingakjaftaði bara fór út gluggan hjá mér sko
1: Já.
2: Við að sjá það að lögreglan sé að segja við okkur
1: það verður svona vantraust gagnvart yfirvöldum
2: það líka svo óþægilt sem finnst mér allan að fá að sjá að þetta ekki betra þetta það bara og líka fyrir allas að lögregl ég búin að tala við 20-30 lögreglumenn og rannsóklögreglumenn og syngdum þetta og það var allir hrist hausinn yfir þessu það alltaf bara svo borðliggjandi það engin til dæmis eins og þessi lýsing leigubýst að því hvað gerist það bara engin nokkuð tíma séð annað eins
1: Það eru þarna lígar, það eru blekkingar
2: Þetta bara ekkert sem gengur upp
1: Það bara endalaus svona svikamýla
0: Já, og ég vil kannski bæta við sko að því að í lokin á sem þætti Sigursteins Smásonar um Íslands sakamál það sem Helgi Seljan segir sko Sigurðun að pressa á hann, Helgi, veistu hvað gerðist, saman þú spurðið náðum, og Helgi segir já, ég veit ekki hvað nákvæmlega gerðist, ég veit þó það allt sem okkur sagt gerðist ekki og við erum ennþá ílega
1: þar
0: við erum bara ennþá þar, eftir 1.5 ár og ég fikk samvisku bit núna fyrir svona hálfum mánu síðan þannig að ég á alveg vini sem að standa mér nærri og þeir eru svona hugsa þetta með mér og svona benda mér á og passa mig og maður svona reyna að vera haldi ykkur svona sönsum í þessu að vera ekki bara alveg einhverju hatri hérna þetta er ekki svoleiðis og ég sagði misti út mér daginn þá segi ég eitthvað svona hann segi, ekki búin að eða allt mjög tíma til palið, þú voru að passa, ég segi já ég hlakka svo til að fá mitt líf aftur og ég fekk samvöskupið svona 10 sekundum setna þegar ekki fekk Kitty hvort ég líf sitt aftur neina sanngirni í málinu og ég sagði bara, ég get ekki hægt ég verð að halda áfram með þetta
1: Nú fekk ég svo og það hlýtur að vera þín tilfinning líka þetta bróðið þinn sem að bara líf hans er tekið og það bara eins og þessi einski sverði
2: Ég með þetta bara 19 ára drengur sko
1: 19 ára drengur
2: Þetta bara, Nei, þú veist að maður getur ekki hægt og ég alveg tilbúin með næstu kæru skilur, þú veist og þú veist að ég komið með efni í aðra kæru eða þess að og hérna var það svo skrítið að nú maður farin að vera með málið og ég þarf að senda þetta inn og það svo bara, ég ekki, nei, ég náttúrulega, það þýðir ekkert að senda á lögreglunni, ég verð bara að senda beint í ríkissaksóknara en það náttúrulega ekki rétt bóðlið, ég verð að senda og vandamálið líka það við verðum að senda það á lögreglunni á vestinu.
1: Ok, þú að gera hérna, eitthvað tilkall til einhvers, einhver yfirvalda til þess að bara leysa þetta, finna útrússu út af því að bara fullt af fólki sem þarf á því að halda að þetta verði
0: Já og ég skoðað. Bara, hvet líka alltaf fólk sem búir að tala við mig og senda mig stílabóð Veist, sendi þetta til lögnar, bara
1: já.
0: Beint
1: Já, bara, bara beint búið líka. Til þrýsting
0: Já, búið til þrýsting Já, svona, jú, ég verð mjög feginn þegar að þetta verður svona tekið af mínum hörðum sko, þetta stóð ekki til að gerast rannsóknarlögreglumaður
1: Nei,
0: í frístundum
1: Þeir eru líka konu með bara handrit að kvikmynd sýnst mér
0: Já, það er nú til það var nú til handrit áður
2: Það er byrjuð heimildamind sko það er fyrsta efni búið að taka upp og allt sko
1: Já, já, en ég hefði bara líka leikin bíómynd, þetta er mesta rosalegasta íslenska bíómyndin
0: sko Já, já, þetta getur alveg
2: En ég náttúrulega, þetta bara eins og sé, ég náttúrulega líka í sambandi við þá sem að skrifu bókina hann Geirfinnsmáli, sko. Þannig,
1: já, þetta minnir svolítið á Geirfinnsmáli, sko.
2: Sa, mér finnst þetta bara vera sama. Já. Við líðum stundum eins og bara við megum ekki, úst, það eins og sé svona einhvern veginn sem vofir í vöku, við bara getum ekki opnað þessi mál.
1: Já.
2: Af því þá munum fleiri fylgi í kjölfarið, vegna þess að ég fekk að heyra það hjá hérna þjóðskjálasafninu, því ég var byrjar í mínu máli, og þá var sagt um eftir að þú byrjar að grúski í þessu. Þá erum við að fá fleiri fyrirspurnir.
1: Þetta sama mál?
2: Nei, mál sem að tengjast þeim.
0: Já.
2: Þetta hafa svo margi verið drepnur í Íslandi. Já, svona,
0: ég tekur þetta. Ég á skilur bara frá tveim aðilum, ótengdi þessu algjörlega og vilja fá mig með í það. Fyrir ekki, ég þetta bara bílstjóri. Ég veit alveg hvernig bílar fara út á og hvernig fara ekki út á, hvernig velta og velta ekki og þetta mitt heimasvæði. Ég keri svo óslíð sko miljón sinni fram og tilbaka. Og þetta þekk ég en ég get ekki tekið að mér aðstof við sjóslis í breiðafirði ég ekki en, góðu þar sko,
1: en sjáu þið samt, sko, þarna eru að segja það fullt af svona óleystu málum sem að brenna á fólki að fá aðstof við að grafa
2: já, og það sem fólk grafi. Getur gert til dæmis afi minn dó sama dag og Geirfinn týndist og það var svona skilu, maður fekk að vita það hann dónir og reykja ykkur höf skilu og fekk hjartafall og allt það en það var einhvern veginn svona skilu svo bara að því hann dó á víðavangi og þá kemur alltaf lögreglu og þá sem sagt eru skýslur allt sem sagt hvernig að lágu og allt þetta sko og mér fannst það rosalega gott skilu ég bara sendi fyrirspurn og fekk skýslurnar á afa og þá fekk ég að vita bara ég sendi það með þess að svona og þá sagði já, þetta var svona, já, veist, þetta var svona og það er það sem allir geta gert að ef einhver deyr á víðavangi í gamla dag og eitthvað sem fundist látan einhverstaðar þá geta aðstandur til sent fyrirspund og fengi skýslumar
1: Já. En þarna vantar inn fullt af upplýsingum í þessu óhliðamáli það er það sem við
0: heldur betur, það vantar þetta já, númer eitt segi ég það vantar bara yfirvöld taki bara máli af okkur sko, og segir bara, herðu, komiði með öll þessu gögn sem eigi hérna og við fáum bara fagmenn í þetta og skoða þetta og þeir komast alveg að svona sömu vangaveltum en þá þarf að eftir hvað er að kalla þessi tvö inn sem eru lífi sem eru í skýslum eða þrjú
2: og lífi
1: eða búast til hérna sviðsmynd rétt að lokum, segjum að það hérna yfirvöld, saksóknar eða einhver tekur málið upp, það verður staðfest að það hafi, mörg vitni hafi, eru að því að það var fram í morð
0: fyrir, óbein
1: vitni já fyrir utan samkomhúsið í Hýstal eða hvað að hérna það sé ljóst að Kitti hafi verið drepin
2: ég sko það sem að ég alveg 100% þessum, ef að máli verið opnað, þá kemur strax fram staðfesting að bíllinn fór ekki niður eins og þau lýsa
0: það er númer eitt
2: þá bara komið staðfesting á því
1: þið vil meina að hún var ítt út af með kista
2: um borð
0: þá var engin bremsur, segja vitni sem kom að þessu það er tveir á lífi sem kom að þessu
2: og Snorri Konnarsson búin að lýsa nákvæmlega hvernig bíll finniður og hann meira þess að útskýrir af hverju allar rúðurnar eru heilar bílstjórum og bara, hann búin að vinna í 14 ár fyrir lögreglum bara fara í dómsal og með ýmis mál og alltaf mál hans hafa aldrei verið rakin í dómsal og sem segir náttúrulega bara það bara hann bara fagmaður skil hann bara styðstu staðreyndir
1: en ef okkur segjum að þetta komi já. Núna fram í og það verði fundin hverjir eru ábyrgir hverjir lögu bara allur sannleikurinn kemur upp á yfirborðið getur þú sett í þau spor að fá þessar upplýsingar fram þið svona einhvers konar sátt sjáu þið fyrir ykkur að það verði hægt að finna sálar frið og sátt í þessu máli.
2: Já, ég náttúrulega trúi því alveg sko.
1: Já.
2: En það bara þetta að fá staðfesting á að bíllinn fór ekki niður eins og þau segja.
1: Já. Já. Og leigubílstjórinn er á lífi og hann getur staðfesta.
2: Það bara mikill léttir fyrir okkur.
1: Eigum ekki bara auglýsa eftir að leigubílstjórinn komi hérna sé til í að koma við tal og segja okkur bara hvernig þetta gerðist.
2: Já, og, veistu, og þetta bara leið og lögreglu og yfirvöld bara tæknideild lögreglan til dæmis
1: já.
2: Bara fer yfir þetta allt saman. Allt það sem öll þessi gögn og allt sem með bílinn og tjónu á bílnum og allt þetta og þeir segja bara, það ekki fræðilegu möguleika þetta hafi gerst eins og þau segja
1: Já.
2: Og það ekki fræðilegu möguleika þau hafi alltið þrjár veldur þarna og komið ómeitt út úr beltislaus
0: og framrúðan heil
2: Já, hún hangir í,
0: hangir í.
1: Já.
2: En veist, það er bara þetta
1: Já.
2: Og svo verður bara hitt að koma í ljós skilur, úst,
1: þess að hvað
2: gerist nákvæmlega og allt það
0: en á móti kemur að nú þegar alveg sko ágætist líðan yfir því að aðstendendur alveg búin að sjá þetta sjálfir þetta gerist ekki
1: Nei.
0: Þannig að það gerist eitthvað annað
1: Já.
0: Þannig þau alveg þar
1: allt þetta fólk sem búið að hafa samband sem mörg hundru manns sem núna örugglega að fara að horfa hérna á ykkur og
0: fleiri til
1: já, og fleiri til eigum við að einhvern veginn að enda þetta á þeim orðum að við bara óskum eftir því að saksóknari taki þetta mál upp og að það verið tala við leigubílstjórann mér langar mjög mikið að heyra hans sögu
0: Hann ekkert að vera tjá sig sko
1: Hann ekkert að vera tjá sig, hvað hann gamall?
2: 90 ára
1: já. Hann á 90 ára
0: já.
1: Og hefur aldrei tjá sig og aldrei komið
2: fram þar Það kemur samt aðeins smá fram í heimildamyndinni þegar hún kemur út
1: Já, og það verið að gera heimildamynd
2: Já, það og... svona Já, það búið að fulla, já, það búið að gera hellingi henni en hérna, það vantar bara fjármagn í framhald
1: Já
2: Það hérna kvikmyndafyrirtæki sem er með þetta
1: sem er með þetta dagskrá
0: mín kvartning bara að það er ykkur yfir sem taka þetta mál yfir, skoða
1: Já.
0: Þetta
1: Já.
0: Við vitum að það er ekki þetta það margt í þessu máli hilming og svona sem er löngu fyrnt
1: Já.
0: En mér skilst að þú drepar eitthvað þá það fyrnist aldrei
2: Jú.
0: Þá bara spurning að hann þetta láti eins og sem að hann slóst
1: morðingin,
0: við
1: já,
0: ég hefði gott að kalla hann morðingi
1: kannski var þetta
0: það voru bara tveir að slást
1: já, kannski var þetta bara að gáli sig og
0: já, það er engin að setja út á það
1: Nei.
0: Tveir menna slást annar kýli fastar það er bara svo gengur gerist og bara slís
1: já.
0: En af hverju gerist hitt allt í framhaldi það er í skrýtna
1: já.
0: Það þarf að kíkja hans á það leiðu veitu það þá held ég að kemur nú bara svona ró í þetta
2: Já, en það fekk ég líka bara svolítið svona gæsa og þegar ég hérna var búin að googla og ég lá og núna ég bara í vikuna því að 2003. September úr 53 og síðan dó
1: Já.
2: Og tók ég hérna 2-3 daga og fór svolítið svona með gervigreindinni og Google og að því ég var búin að vera að leita svo mikið að andláti við eitt kjafsök því það var svona alveg búin að koma að saga því að hann hefði fengið högg, bara kjafsök og dáið við höggið og ég leitað og ég bara fann ekkert svona, var bara ekkert til sem að studdi það og það þekktist ekki að fólk hafi dáið Já, og bara hjálpa mér að finna greinar og læknaskýslur og ýmislegt
1: mm-hmm.
2: en síðan bara einhvern veginn, ég man ekki alveg hvernig að þróaðist og svo, en svo ég allt í komin inn í kjafsök rótast fellur í frjálsu felli og hálsbrotnar við að fatta þetta sko. Þá bara þá fæk ég bara svona gæs á því að þá sá ég atbyrður og beinbrotin eru all þannig hann kjálkabrotin það sundur hérna og hérna festing hérna tennur það kvarnast upp út tennun og svo bara sér maður netun fullt af alveg eins málum sko.
1: Já
2: þá bara segi ég að herri þetta bara svona og kannski oftast bara einfaldast að skýringin sönsk
1: Veitum við einhvern góðan íslenskan rannsóknumann sem gæti sem að myndi toppa ykkur í þessu
2: Já Ég búin að hérna eins og ég þetta ég, veist, já, þetta maður náttúrulega bara læra gríðarlega mikið í þessu sko og hérna, ég veit, ég hef sagt það að ég fór nokkur sinnum á Ísafjörð þarna, bæði í sumarferðalagi og alltaf vesturum núna í gegnum árin þessi síðustu 5-6 ár og ég gerði það svona, ég fór á lögreglu svona banka þarna í afgreiðslunni og hérna, það var í tvígang sem ég hitti þar starfsmann og ég baði hann í fyrra skiptu hvort hann væri til að lesa skýrsluna frá 73, engungu hana
1: Já.
2: Og það var áður en að myndirna kom og allt þetta sem við fundum setna sko en svo hitti hann aftur þannig að afgreiðslunni og ég spyr hann svona eitthvað svona, og mér var svolítið svona heitt í hamsi þá sko, ég var bara sár yfir ég skildi ekkert gera sko, þetta tók langa tíma og, svona, og hann segir við mig ég ekki með þetta mál það ekkert sem ég get gert fyrir þig en ég hveti til þess að fara með þetta mál alla leið og gefstu aldrei upp
1: Já.
2: Þetta var lögreglum að rísa fyrir
1: wow.
0: Jú, þessi maður til hann þarf að fá heimild til þess að ofan
1: mm-hmm. til að bara fá að opna þetta mál og það skýrslan
0: Nei, bara fáðu bara gögn hjá þessu strókum hvað búið að finna það búið að ef að við komum til lögreglumaður sem fengi að taka þetta mál að sér óháður bara úr rannsóknardeild hérna á höfuðborgarsvæðinu sem þekki máli ekki neitt þekki engan að bara, gjörðu svo vel, hann byrja bara bunga sko.
1: Má ég leggja eitt hérna bara inn í þessa umræðu hérna lokum, út af því að ég að hugsa sko, í bara heilbrigðum venjulegum samskiptum ef við þyrftum ekki að horfa á einhverja svona, einhver kerfi og regluverk þar sem væri hérna já, kannski bara boðið upp á til dæmis að þú fengir að taka þátt í þessari umræðu, þessari skoðun þessari, já. Þú veist að hugsa hvað það væri mikill léttir fyrir þig og mikilvæg í rauninni virðing fyrir þínar tilfinningar og þína vinnu að fá að sitja með einhverjum aðlum sem eru tilbúinu til þess að bara taka ábyrgð á því að finna út úr þessu með þér mér finnst það
2: Mér finnst bara kerfið einhvern veginn uppbyggt svona, mér finnst það svo sjálfhverft sko.
1: Já, það stundum bara eins og það loki leiðum eða þú veist, það verði svona snúist svolítið að vernda einhver svona kerfis
2: Já, það bara, úst, að viðu kenna ekki mistök úst,
1: já,
2: það, úst, skil, það er alveg til hérna NASA sem má allt þetta kjafta ég ætla ekki að fara út í það
1: já.
2: En það til sko, svona andlegu sjúkdómur ef að kerfið andlega veikt sko að það viðurkennir það ekki sem sagt, það viðurkennir ekki mistök og það viðurkennir aldrei
0: kerfið versig
2: það mun aldrei,
1: þetta, við erum að reynda að upplifa nýja tíma við skulum vona að núna verði það þannig að það sé hérna, kerfið sér tilbúið til þess að
0: viðurkennir mistök
1: einn með gott hjarta Heyrðu, þakka ykkur fyrir takk, og takk, bara við bara hvetjum hérna áhorfendur og hlustendur til þess að láta til sín taka og hérna láta vita ef þeir eru með upplýsingar því að þeir eru hérna ekki að baki dottnir þeir Þórólfur og hérna Páll Halldór Já, við segjum þetta bara gott í bili, við höldum við örugglega áfram að fylgjast með þessu máli
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Herru, það ég ætla að sé ekki næstu í málmálana, ég ætla að hérna innanlands, það eru hvort að kjarasamningu verið sagt upp eða ekki. Hingað komin Sólveig Anna Jónsdóttir sem formaður Eflingar og Vilhjálmur Birgisson sem formaður Starfsgreinasambandsins en líka formaður Verkalýðsfélags Akraness. Hver er staðan?
1: Já, staðan bara einfaldlega þannig að hún dálítið svona tvísýni við þannig mórði komast. Þó að margt í ákvæmt hafa verið að gerast núna allra síðustu daga. Og nægir nú kannski helst að nefna í því samhengi ályktun eða samþykkt sem að landssamband eða landsþing sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkti á Akureyri núna fyrir helgina eða á föstudaginn. Ályktun sem hvað á það að allar almennar gjaldskrárhækkanir sveitarfélaga skyldu hækka 2,5%. Þetta gríðarlega stórt og mikið skref sem að sveitarfélagi stíga þarna. Einfaldlega vegna þess að þau voru mörg hver búin að gefa út að þau ætluðu sér einungis að hækka gjaldskrár 2,5% á því sem að tengdist barnafjölskyldum. Núna þetta víkkað verulega út miða við þessa samþykkt sveitarfélaganna sem mun gera það verkum að líkurnar á því að 2,5% festist betur í sessi hjá öðrum eru umtalsvert meiri.
0: Og öðrum þá fyrst og fremst ríkinu eða
1: hvað? Ríkinu, fyrirtækjum, verslun og þjónustu.
0: Ríkinu svolítið gefið þetta fótinn?
1: Já, ég hlusta nú á Daða í gær, fjármálaráðherra, þar sem hann var að tala þessi 2,5% að gjaldskrána gætu hugsalega fari niður og fjárlaga frumvarpið gerir á fyrir 5,2% að það fari niður í 2,5%. Okkar krafa alveg skýr að kílómetragjaldi heyri þarna undir líka, það hefur að hækka það 15,9% og þetta aldrei stór biti því að kílómetragjaldi þannig sama sett að það koma 4 miljardar aukalega fyrst ofan á kílómetragjaldi og síðan koma 5,2% þannig að ef að stjórnvöld ætla sér að gera þetta sama og sveitarfélögin eru að gera núna, þá mun það kosta fjárlagafrumvarpið með því svo lítur út núna 7,4 milljarða. Með því að lækka kílómetragjaldi líka niður í 2,5% á samt öðru allar aðrar gjaldskrár. Afgangurinn var 5 milljarðar, en á móti kemur að ef að þetta sameiginlega litla þjóðasátt ef að þannig mori komast gengur upp, og við náum að koma okkur út úr þessum vítahring verðbólgu og vaxta og verðbólgan núna 5,6%, núna verður tilkynnt á morgun hjá Hagstofunni, kemur nýtala á morgun. Ég ætla að spá því að verðbólga verði 5,8-6% á morgun.
0: Að því að niðurgreiðslan á bensíni búin?
1: Fyrst og fremst vegna þess og hérna...
0: Og bensíni hefur líklega hækkað...
1: Og það hefur hækkað til viðbótar þessu, þannig að... Ef að þetta verður raunin að þá skiptir máli fyrir ríkissjóð að verðbólga lækki hér verulega vegna þess að bara verðtryggða skuldir ríkissjóðs netto, þá ég ekki að tala eignir sem þeir eiga í verðtryggðu, eru 744 milljarðar. Þannig að ná verðbólgunni niður úr 5,6% niður 3,5% myndi spara ríkissjóði í kringu 16 milljarðar króna. Þannig að ávinningurinn af því að fara þessa leið ekki bara fyrir ríkissjóð.
0: En byrju, Vilhjálmur, þú eru að halda þessa ræðu í mörg ár.
1: Ég búin að gera það, það virðist bara engin hlusta. Ég er bara vonast til þess að fólk fara átt að sjá þessu hvaða tölur við erum að tala. Heimilin skulda 2259 milljarða í verðtryggðu skuldum. Mm. Þá var ég ekki að tala óverðtryggðar, bara verðtryggðar. Það þýðir það að ef við náum verðbólgunum þetta mikið niður, þá myndi það hafa jákvæð áhrif á verðtryggingaþáttin á verðtryggingaskuldum heimilana 48 milljarða. Mm. Hjá fyrirtækjunum er þetta í kringum 18 milljarðar ávinningurinn. Þannig ég og í heildina er þetta 91,6 milljarður og ég skil ekki hví ég óskupunum menn fókus er ekki á þetta því að ávinningurinn hann blasir við hjá heimilum, hjá fyrirtækjum, hjá ríki, hjá sveitarfélögum. Það munu allir hagnast á þessu og hér ég ekki að tala ávinningi sem að síðan hlýst af því ef að vextir fylgja síðan með niður. Þetta bara verðbótaþátturinn. Mm. Og það ekki þetta rífast hann.
0: Ja, en þú ert að kalla eftir svona félagslegri ábyrð fólks. einhver hugsar þetta líklega þannig að það verið mjög gott ef engin myndi hækka því þá mútu vextirnir lækka nema ég, ég geti hækkað það náttúrulega besta staðan fyrir mig vextir farið niður, en ég fæ hækka þannig hafa fyrirtækin að þessu
1: Það nefnilega stóra máli, þetta hefur verið þannig í gegnum tíðina eins og þegar við gerum kjarasamningana 2024 þá var svona stemming það var þannig stemming að það voru fyrirtæki sem gáf út að þau ætlaði ekki að hækka verðlag
0: eins og er núna
1: sveitastjórnirnar tölu 3,5% á barnafólk og, og svo hækkuðu sko milli 5 og 6% aðra gjaldskrár það var þessi stemming og þess vegna ég að segja það
0: hann dugði bara í 3 kvartir sko
1: bara 3 mánuði já 3 mánuði, það má vel að segja það og, en núna maður að reyna vekja fólk til umhugsanir það að það ekki að fara þessa leið sem við fórum síðast þar sem að sveitafélaginu var gefin færa því að vera með barnafjölskylda sér og svo voru þeir með aðra gjaldskrár miklu, miklu hærri og þá var aldrei þessi hugsun sem að ég að reyna að presentera núna 2,5% á alla þá varð hún raunverki að neinu og nákvæmlega sama eins og hjá ríkinu sem byrjar með fjárlagafrumvarpi 5,2% þetta ekki gáfulegt ef að þú átt að vera sá aðili sem ætlar að marka einhverja línu hér og reyna að fá alla meðir í lið til þess að, að gera átak hér í því að ná niður vöxtum
0: og verðbólgu. Við rettum það hér og við sögum að ríki verið að hakka til að geta lakkað aftur.
1: Já, þetta bara svo fáralit, ég meina þetta ekki sleggjan.
0: Það ég að meina að þeir hafa ætlað að fara niður
1: ja, það bara,
0: þeir eru bara að hýtta helvítið hann vilja og best að hafa þetta bara í 5,4 og gefa svo eftir þetta er þeir, svo Trump og Grænland
1: Já, þeir komu fram, komur þetta fram á Sprengisandi ég líka að þetta hefur verið taktík það var í tímar, ég man ekki hvað hún heitir hérna, Anna, eitthvað, ég man ekki hún nefndi að þetta hefur verið taktík mér finnst þetta undarlegt taktík að byrja því að með þetta í 5,2%
2: og
1: Já, stjórnarliði Þetta verið taktík og mér finnst það bara ekki boðlegt að vinna með þeim hætti ef að það satt
0: Herðu, Sólveig Anna eru kröfur ykkar að hérna, þeir standi við lofar sín sem að svikuðu síðast?
2: Sko, Billi hefur hérna rakið afskaplega vel og skilmerkilega hérna, það sem að snýra kröfunum á hið opinbera og samtökin varðandi svigrúm þá allir að hækka eða allir að halda hækkununum innan vissra marka og mér langar nú bara að nota tækifæra að segja Villi hefur náttúrulega staðið sér núna eins og hann gerði 2024 ótrúlega vel í því að eldast við sveitafélögin Villi hann 2024 bara hætti ekki í 2 vikur og hamraði á bæjarstjórum hringin í kringum landið að tryggja það að ókeypis skólamáltíðir yrðu að veruleika og nú hefur hann verið að hérna, vinna líka að þessu að fá þetta samþykki hérna í gegn hjá sambandi íslenska sveitafélaga og það skiptir auðvitað mjög miklu máli að það sé einhver sem getur gert þetta og hann hefur verið að þessu við í eflingu þetta verðum bara sammála þessari nálgun og svo höfum við líka verið bara sammála þessu svona plaggi sem að lagt er upp með innan við banda alþýðusambandsins sem að hérna þessi máli eru útlistið við höfum verið að leggja fyrst og fremst áherslu á svona réttindamál við höfum metið sem svoleiðis að það væri núna hægt að sækja fram og bæta úr
0: svona stærstu það sé ekki færi núna að sækja launahækkanir þessum að sé færi núna að sækja svona réttabætur sem að kosta
2: hvort ríkinni Já, við höfum ekki viljað, við höfum sérst ákveðið það bara verið hérna samþykki innan eblingar í stjórn og á svona öðrum vettvangum sem mál hafa verið rætt að við viljum gera það sem við getum til þess að halda samningunum lokum vegna þess að við viljum að þetta fá hækkanirnar sem að vonir á í janúar og það var alltaf okkar sín að reyna að finna einhverju leið til þess að halda samningunum lokum og reyna þá að nota tækifæri til þess að vinna að þessum réttindamálum og við höfum verið fyrst og fremst að fókusera á svo kallega févíti að þess að kjarasamningsbrot launaþjófnaðar yrðu loksins gerð raunverulega refsiverð hér á þessu landi og ég held að við séum mögulega að ná einhverjum árangri þar ég vildi óska að
0: segja einhverjum áfangasýri þetta
2: Já, raunverulega kannski bara alveg ágætlega stóru skrefi og ég vildi óska að ég væri bara nákvæmlega með það fyrir fram að með þetta væri komið ég það því miður ekki en svona stemningin í síðustu viku finnst mér svona benda til þess að það sé mögulega að fara að lokast og það verið þá hérna samþykki þessara aðila vinnumarkaðar en stjórnvalda samtaka atvinnulífsins og þá alþýðusambandsins þarna fyrir hönd okkar allra
0: Þið voru líka með kröfur leigubremsu og uppsegna vend
2: sem að erði svo vissin kröfu fram um að þessi þetta frumvarp er tilbúið þá núna á haustinginu mögulega næst það ekki ef við skulum sjá hvað gerist svo vorum við með kröfur leigubremsu þar held ég að til viðbótar við það sem nú hefur verið tilkynnt sem sagt bann við þessum mánaðarlegu vísitölutengdu hækkunum ég efast að það koma eitthvað meira þar ég sé það ekki gerast svo höfum við verið að reyna að eiga samtali samtök atvinnulífsins aukna uppsagnarvernd á almenna vinnumarkaðnum og því samtali ekki lokið en við höfum verið samstiga, sérst Ebling og SGS og hérna félagar okkar í byggðinu samin, við höfum svona verið samstiga í því hvernig við höfum vilja nálgast þetta en svo náttúrulega flestu vita allavega vantarlega þú hafa öll alþjóðsambandsfélagin ekki verið samstiga það hefur verið mjög svona ólíkar nálganir en ég held að mögulega sé núna svona teiknast upp mynd sem að gæti orðið til þess að þetta gæti gengið upp, en ég get ekki fullir það.
0: Með því að setja svona mæli hverða að næsta vori hvort að sveitafélun og ríkið og fleiri standi við sitt.
2: Við höfum talað það núna svona undanfaris að það væri hægt að setja annað forsendu ákveði inn sem að kemi næsta haust og að ef að verðbólgumarkmið þá myndu ekki nást þá eru samningar bara automatist sem sagt, bara myndu þeir falla úr gildi
0: ef þeir svíkja sem að svíkja
2: en við höfum alltaf í Eblingu og SGS undir leðsögn Vilhjálms, við höfum verið mjög fókusir á það að það væri mjög mikið til þess unnið að reyna að halda samningunum lokuðum núna vegna þess ef við myndum segja þeim upp núna þá væri náttúrulega janúar hækkanirnar farnar og það væri náttúrulega kostuleg staða fyrir okkur að vera með lausa samninga í undarlegu ástandi og eiga þá mögulega að þurfa að fara að berjast fyrir því aftur að fá þar sem við áttum þegar inni sko. Ég sem formaður þessa stóra félagsverkar lánafólks hef aldrei geta skilið að það væri skynsamlega eða góða nálgun
0: Já, og þá það mat á því að efnahagsástandi sé þannig við séum svona í hálfgerðri stöðunum, atvinnuleysi fer vaxandi.
2: Já, atvinnuleysi fer vaxandi hjá, til dæmis félagsfólki, eflingar, verkar, lálunafólki. Og ég held að það svona, það hvernig við höfum metið þetta versus og aðrirnar hreyfingarinnar, svona munurinn hafi mögulega eitthvað með þetta að gera, að fólk er bara að koma á þetta ólíkum áttum og með ólíkt bakland.
0: Þetta klassíst mat hjá verkefnishreyfingu að ef það vaxandi atvinnuleysi þá ekki færið til að sækja launakannir.
1: Há rétt. Ég ætla að byrja því sko, sem að Sólveig fer hérna aðeins yfir, hérna, sem að skiptir miklu máli að fólk áttu sjá, sem að við erum að gera og kannski svona daldið ósýnilegt og fólk áttar sig ekki á þeirri baráttu sem verkalýðshreyfingin í raun og veru að vinna daginn út af daginn inn. Sólveig nefndi hér fjöviti sem að enginn hefur barist betur fyrir heldur Sólveig annað. Ég hef bjassinn á það að við munum ná niðurstöðu þar og það munir raun og veru tryggja það að allir þeir kjarasamningar sem við höfum gert á íslensku vinnumarkaði, öll þeir réttindi sem eru þeim, það verður að beita fjövítum hérna hvað þessi réttindi varðar. Þetta risastór sigur sem að Sólveig Anna og hennar félag hafa bent á og barist fyrir og ég ætla bara að vona að við náum að klára það sem eftir í þeirri vinnu. Þetta gríðarlega mikilvægt. Ég held að fólk átti sér stundum ekki bara á því fælingamættinum sem að verður fólkin í því ef að þetta ákvæði verður að lögum. Sólveig nefndi hér leigubremsuna nú liggur fyrir að við erum búin að vera að berjast fyrir því að vísitölu tenging mánaðarlega fallu gildi þetta að fóðra verðbólguna þetta kumulatíft ofan á hefur margfaldis áhrif á húsaleiguna, mun gera það líka verkum að það verður erfiðara fyrir leigu salan að bæta stórri hækkun ofan á þegar að vísitölu hækkunin 12 mánada er að koma einu sinni á þannig að það allskinn svona atrið varðandi þetta hópatir eru ólíkir þá hefur okkar sína á þetta vera eins og Sólveig nefnir að forsendu kjarasamninga standi og það sem við lögðum upp með 2024 náu fram að ganga. Það að verðbólgan fari niður og vextindi fari niður því að það engin hópur í íslensku samfélagi sem að verður jafn illa fyrir barðinu á aukinni verðbólgu og háu vaxtastigi eins og lágtekjufólk engin. Við lögðum upp með það og við vorum sammála það okkar hópur í breiðfylkingunni sem upp undir 70% af öllu félagsmönnum Alþýðusambandsins að við ætlum ekki að gera kröfur á endur atvinnulífinu meðal annars vegna þess sem að Sólveig nefnir hér atvinnulífið kom upp í 6% stór hluti af því tengist lágtekjufólki svona í byrjun en það fer vaxandi í öðrum hópum líka og mér finnst það ekki fara saman hljóð og mynd sem fóristumann í stéttarfélagi að gera kröfur á hendur atvinnulífinu auknar launahækkanir á sama tíma þú segir við atvinnulífið og sendir út bréf til þeirra heyrðu þið með ekki hækka vöruverðu meir en 2,5% hér bara fer ekki saman hljóð og mynd Ef þú ert að byggja fyrirtækin, sveitafélögin og ríki að koma með þér í átak til að vinna bug á þessu, þá verður þú að vera með sama heiðarleikan gagnvart þeirri atburðarás sem þú varst að reyna að teikna upp. Og það gerir ekki með því að krefja atvinnurekendur aukna launahækkanir og bara lokum þetta. Það svona líka sálrænt fyrir okkur Sólveigu að sjá lægsta taxtan okkar, sem nú launaflokku 4, skríða yfir 500,000 krónur. Það mun gerast núna áramótin. Hann stendur í 476.000 krónur núna rúmum og fer yfir 500.000 krónur lægsti taxtinn okkar á meðal verkafólks.
0: Þið getum fagnaði með að skrifa það á svona
1: svona spjaldi, svo
0: daði,
1: já.
0: Þessi smáfangi. Heyrðu,

0: og þið kannist við það að, að svona almennt og yfirleitt að þá ekki hægt að benda á svona kjara skerðingu á tímabilinu.
1: Það það hefur verið launaskref sko já, og við hérna höfum til dæmis skoða gögnin hjá okkur í Eflingu og það hefur orðið launaskref líka hjá verkafólki á almenna vinnumarkanum þannig að það ekki launaskref á opinbera markanum við erum þar alveg bundin inn í textana en það hefur orðið hjá okkar fólki sko.
0: Svo eru ákveðnir hópar sem að hafa hérna þetta ástand bitna vest á það eru kannski leigjendur einstæði foreldrar það eru þeir sem að, að voru með hérna breytilega vexti og fengu svona kjafsök kemur ekki til greina að reyna að vera með aðgerð til þess að, að bæta þeim þessum hópum sem að hafa liðið fyrir
1: við vorum mjög hérna svona fixur það og það þegar þessi svona vinna var frá stað að það ætti að nota til dæmis það sem að stjórnvöld settu í að hérna halda bensínverði niðri að það ætti miklu frekar að nota þá upphæð í einhverjar koncentreraðar aðgerðir fyrir
2: Sértakar.
1: Þá já, fyrir þá sem að stæðu höllumstum fæti það var bara engin það var engin möguleiki á því
0: það hefur þeirra peningurum í að lækka stráða verðbólgu en ekki í því að setja í barnabætur
2: sko þetta var bara blöff þetta svona svipað og þegar maður
1: fyrir við vildum setja þetta í einmitt eitthvað slík
2: þetta var kostnaðmeti á
1: 3,5-4
2: miljard þessi lækkun á virðisaukaskattinum á eldsneyti við vildum frekar reyna að nota það fjármagn sem þarna tapaðist innan gjasalappa í þegar að fara í sértakar aðgerði gagnvart þeim sem að höllustu fæti
1: staði það var ekki neitt vilji fyrir því
2: það var ekki vilji fyrir því en það sjáum við það að þessi aðgerð var fyrst og fremst sett á lakirnar til þess að reyna að hafa áhrif á forsendu ákvæði kjarasamninganna svo núna fyrsta september þá bara datt þetta út og við fáum þessa 0,40% hækkun sem að hérna virðisaukaskatturinn skilaði í lækkun á sínu tíma hún kemur núna inn að fullu aftur þannig að ávinningurinn í raun og veru bara þetta litla tímabil
0: Stemmingin hjá ríkisstjórnin nákvæmlega þessi sko fyrst að við okkur tókst ekki að fara undir rána á okkur anskota saman hversu háttu fyrir með yfir rána
2: Já, þetta er ekki gott þetta er ekki gott en það Mér finnst sama, ég átti í samtal við Finn Oddsson í morgun hjá Högum, það sem að hann var að fara yfir með mér þetta sem þeir eru að gera.
0: 1000 vörur sem voru að lækka.
2: 2% og það var ekki annað, og glum hafa það bara hugfast að bónus getur haft gríðarlega mikil áhrif hér á vöruverð. Þannig að þessi aðgerð sem að bónus að gera núna og ég gat ekki hann að heyrta fórstjórnum heldur það að þeir ætluðu sér að fara inn í þetta verkefni með okkur ef allir myndu taka þátt og þar með talið stjórnvöld af fullum heilindum og auðvitað þurfa byrgjar líka að vera með í þessu því að það ekki nóg fyrir dagvöruverslunum að gera það, byrgjarnir verða að vera með líka og mér finnst vera teknast upp töluvert meiri svona stemming fyrir því að þetta gangi upp heldur en ég sá árið 2024, með fullri virðingu verið því sem að þá gerist.
0: Það var ekki kannski verðlagseftirlit ASI gata alltaf, ég veit ekki hvað það getið ennþá. Þeir gátu eldið þetta svona, þannig að eitthvað var að lækka, þá gátu reyðlega benta á það neini, hann var að hækka fyrir þremmar mánuðum. Eru þið með svona eftirlit á þessu? Þegar ég er í svona umræðu, nefni það að bónus sé að lækka eða krónan eða eitthvað, ég verð alltaf að hafa eitthvað svona fyrirvara á þessu því að maður bara brendur á því að svona getur bara verið eitthvað markastrygg, sko.
2: Þess vegna held ég að því sko mikilvægara sko öflugt verðlags eftirlit sama hvort að það hjá Alþýðusambandinu eða bara hjá samkeppnis eftirlitinu. Ég vil reyndar sko efla samkeppnis eftirlitið eins og kostur
1: Ég líka.
2: Þar erum við samanlega vegna þess að í því, sko samkeppnis eftirlitið veitir rosalega fælingamátt að menn sé á tánum.
0: En veiking þessu hérna, dregur mjög úr honum. Ég, það vita allir að þeir hafa eitt stöðgildi til þess að
1: vera með. En nú er að stjórnum þetta allir þess að sína hérna, ef þeim er hérna, ef þeim meina eitthvað með svona sínum sósíaldemokratísku hérna, áherslum og orðræðu, þá ættu nú allir þess að fara það auka fjármunni samkjörnins eftirlitsins. Þar vantar og þar fólk að vinna sína og þar hérna, einmitt eins og vil er að segja, hægt að ná árangri með því að halda mönnum á tánum.
0: En afliðir bara þannig að þeir geta komið með svona 6-7 ára fresti með einhverja stóra rannsókn.
2: Ég ger mig greið fyrir því.
1: Við erum náttúrulega að bíða núna, ég er mjög spennt, ég er búin að vera mjög þolinmóð og hérna, ég er að vera mjög desperat, en við erum ennþá að bíða eftir að fá niðurstöður úr rannsókn þeirra á hérna, sveit og virðingu. Það hefur dregist

0: mjög lengi en það auðvitað númer 1 vegna þess að þau hafa margt að sýsla en svo það líka vegna þess að rannsóknin ef ég skil rétt var miklu stærri og umfangsmeiri heldur en kannski reikna var með en ég vona að við fáum að heyra eitthvað núna fljótlega en allan þetta var nú kannski svona útúrdúr um mikilvægi samkeppnis eftirlitsins
1: Hvað veldur ólíkum áherslum innan alþingisofasins? Það hérna þessu mismandi stétti sem að hafa það misgott eða það bara ólíkur lestur á möguleikum stéttabaráttunnar sem að náttúrulega getur verið að bara fólk horfi öðruvísi á það því metur það sé ekki hægt að sækja hækkanir að einhver annar metur það sé vístækt
0: Já, þau verðast nú vera búin að bakka þannig að þau hafa þá á einhvern tímpunkti komist þeirri nýstu að það væri mögulega ekki en ég get ekki svara því ég hef náttúrulega eitt alveg miklu tíma í að skrifa og tala og reyna að hugsa hvað veldur svona hérna antagonismunum innan vefanda alþýðsamhætsins og ég hef margoft farið í þetta að reyna svona útskýra að þú veist stjætta munin og svona þessa baráttu sem á sér stað innan vefanda alþýðsamhætsins það til dæmis ákveða hverja kröfur eiga að vera og hverja hagsmuni skal hérna sitta í forgrunn og svo framvegis í þessu máli veit ég ekki endilega hvort að það sé endilega staðan ég held mögulega þarna ekki það að ég nú svona reyna eitthvað að tala hérna valla ég vil ekki styggja fólk eitthvað allt og mikinn akkurat núna en ég held mögulega að það hafi bara verið svona að mínu viti einhver svona undarlegur sunnudagur lestur á stöðuna og ég held stundum líður með þannig eins og fólk hefur ekki átt að segja á því að það væri að koma inn janúarhækkanir sem að myndi þá fara út
1: Stundu talar reynda þannig svolvega þegar ekki bara undarlegt í öllum að komast annar niðurstöð en þú
0: Já, mér finnst það mjög oft það yfirleitt vegna þess að þegar ég kemst að niðurstöð þegar ég búin að miklu tími að hugsa hana þannig að þú veist, ég eins og ég segi, þú veist, ég búin að vera að eiga í mjög opnu og hérna bara svona heðalegu samtali við stjórneflingar á trúnaðamanna námskeiðum og fundum trúnaðaráðs og ég sem betur fer fæ að hitta mjög mikið að eflingafólki bara oft í hverju mánuði og ég var farin að tala með þessum hætti bara strax áramótin að þú veist við hérna, þetta erfitt það þetta leðilegt að hérna stóra markmiðið gekk ekki upp en ég með þetta sem svo það sé betra að leggja áherslu að ná þarna mikilvægum svona réttar og réttinda og úrbótum og að við eigum þessa hækkun eftir og ég hef ekki fengið pushback frá eflingarfólki með þetta ég held að fólk hafi bara verið mér mjög sammála það að þetta væri rétt vegferð til þess að fara í á þessum tímpunkti
2: Gunnar Smári, þetta svo auðveldur lestur Það eiginlega ekki að þetta sé eitthvað bara
1: Það við auðvitað lestum við á sem hafa komist að niðurstöðu Það teipur þeir eru fjórir
2: Ef þú gefur þig út fyrir það að vera í þessari baráttu þá þarf þetta að vera með rökhugsun alveg upp á tíu ef að þannig má orði koma
1: Þetta áttúrulega rosalega flókið
2: Það má vera þetta sé flókið
1: Allt sem að þið gerir breyti stöðinni
2: Algjörlega En það sem við erum fyrst og fremst að hugsa hér Við erum með kjarasamning sem á að gilda núna til 1. Febrúar 2028. Við erum með garantíjar launahækkanir sem hefur koma núna eftir áramótin. Það eru fastar í hendi. Við erum að krefja núna alla þessa aðila sem lofa okkur 2024 að standa við það og koma með okkur núna síðasta fjórðungin að kjarasamningnum og hækka ekki verðum meir en 2,5%. Með það að markmiða ná verðbólgu hérna er í 3,5% fyrir fyrsta september 2027. Ef það ekki gerist, þá bara samningalausir fjórum mánuðum áður en þeir renna út. Það er ávinningurinn. Stæðsta krafan sem við erum að gera núna á hendur atvinnulífinu, fyrirtækjum og ríkinu, þetta 2,5% þakk. Það miklu stærra heldur það að fara fram á einhverja leiðrýting á launum upp á 2% eða 2,5% eða 1 orlofsdag. Þetta eru rísa tölur sem eru fólknar í því að fá fyrirtæki til að halda aftur á verðlagi og taka á sig hluta af þeim kostnaði sem að fellur til. Það verða allir að fórna einhverju til núna.
1: Einhver mun hérna skera niður teki sínar og segja upp fjórum í staðinn.
2: Hugsanlega getur það. Það náttúrulega, og svo þetta líka sem að matið. Núna efnaðasástandið á hraðri niðurleið. Atvinnuleysi kom upp í 6% og fer vaksandi. Fyrirtæki núna eru með fjármagnskostnað hér sem ekki hefur sést í raun og veru mjög lengi hann hefur farið hækkandi
1: Og eitt enn að við erum að, með olíuhækkanir í heiminum sem að munu hérna koma með verðbólgu hingað inn, ekki bara olíunum sem að við segja 80-100 miljardar ári sem við bóttum meira í ár heldur í fyrra. Þetta eru það líka, þetta fyrir inn í alla hérna vörur sem að við koma frá Evrópu, sem bara viðvarandi orkukreppa.
2: Þetta vandamáli líka, innflutta verðbólgan líka vandamáli sem við ekki ráðum við. Þess vegna því meiri ávinningur fólkinni því að við reynum að hafa stjórn á því sem við getum sjálf haft stjórn á. Mm-hmm. Og þá gerum við ekki kröfur á hendur atvinnurekendum á sama tíma og þeir eru í þessari stöðu sem að þeir eru að kljást við núna og fólk reyndar bara jafnvel að stendur frammi fyrir því að missa atvinnuna.
1: Viljón, þú ert búin að vera lengur í þessu í verkalýðshreyfingunni. Myndurðu segja að ASÍ var eiginlega veikar núna en áður?
2: Mér finnst ástandið innan alþýðisambandsins vera svona grátlegt eða bara jafnvel grátbroslegt. Þetta það hefur oft verið æðiskrautlegt innan alþýðisambandsins hérna hver höndin upp á móti annar ef að þannig máli koma
1: að stæða. Slökkt á mikrofónunum þínum?
2: Já, ég er búin að vera í sér 22 ár sko, þannig að ég þekki alla þessa sögu alveg eins og puttan á mér. Og, en núna þetta eitthvað rosalega súrt. Þetta rosalega súrt. Og ég bara vonast í þess að alþýðisambandi nái hérna vopnum sínum en munum bara eitt. Alþýðisambandi ekki neitt nema það sem að aðildarfélögin og landsambundin fela alþýðisambandur á hverjum tíma fyrir sig. Alþýðisambandi fer ekki með
1: en ef allir eru ósamstíga þá náttúrulega getur alþýðisambandi ómúlega lesið út úr
2: því hvað algjörlega og í því er þessi ómúlíki fólkin og það kannski líka þegar við erum með hagsmuna gæsluna svona ólíka á milli aðildarfélaga alþýðisambandi þar sem að við erum ég og Sólvi erum með verka og láglauna fólkið á okkar hérna okkar, er okkar félagsmenn og síðan erum við með millitekjufólkið, við erum með hátekjufólkið við getum tekið bara vaffer, sko þar ertu með kassafólkið og alveg upp í sko 4-5 miljón króna fólkið sem er inn í vaffer og allt þar á milli, þannig að þetta er bara vand með farið og það þarf ekki nema að skoða bara síðustu tvo kjarasamninga sem við farið í þar sem við höfum byrjað í raunum við öll saman við höfum byrjað með vaffer við höfum byrjað stundum með fagfélögunum en einhver hluta vegna þá hafa þessir aðilar hlaupið út undan sér þegar að á hólminn hefur
1: við vilja kannski ekki fara eins langt og þýð einhverja leið
2: nei og þá bara þá þurfum við bara að virða þá ákvörðinni á þeim sú leið sem að þau vilja fara við höfum verið að einblína á lagstu launin, það engin og semja hér krónutölur sem að hefur skilað láttekjufólkinu gríðalegum ávinningi en sumir vilja fá meira og það kannski eðlilegt að þeir sem í hagsmunagæslu fyrir tekjuhærri hópana séu með aðra sín heldur við
1: Ég verið að horfa á allsir að þing saminu þjóðuna og svona ræður og þar, og mér datt í alþjóðu sambandið í hug því þar ertu með svona vettvang sem að þarf raunverulega að vera góður en er það ekki þannig að það var eiginlega hverskipti sem einhver kom upp að það var það eiginlega ljósar að sko samlið þjóðunar eru svolítið að kóna niður það að fara að velja þar hérna aðalritara og það eiginlega sagt sem sko sá sem að réttir upp hendina hann eiginlega vanhæfur fyrir starfið því að það sem að við býða næsta allsir að hérna ritara saminni þóðuna verður eitthvað hryllingur sko og þá hugsaði maður hérna já alþýðisambandið vantar forseta sá sem að réttir upp segir ég vil vera forseti ekki velja hann hann gerir sér enga grein fyrir stöðunni
0: eitthvað fólk sem að sannlega gerir sér grein fyrir stöðunni til dæmis ég og Villi gerum að grein stöðunni en svo bregður svo hérna kosturlega og endilega við að ég og Villi til dæmis ættum ekki séns ekki séns, fólk myndi sko frekar hérna kveikja sjálfu sér heldur en að leiða okkur til valda innan alþjóðsambandsins ég hef svona fengið að dinglast í því að fá að vera einna varaforstanum og nú til dæmis hérna til að komin fram sem á svo að hérna fjalla og mögulega samþykja á þessu þingi að fækka varaforstanum niður í einn til þess þá að tryggja ég og Vilhjálmur séum þá alveg 100% hverki nálægt hérna, nálægt topp valdinu. En myndi
1: þú ekki frekar vilja vera formaður Eflingar eldur en forseti?
0: Jú, nei, ég bara er að segja að þú veist, það er staðan er bara stórfurðuleg og hérna það væri hægt að taka marga þætti hérna í að ræða hversu furðuleg hún er og hverjar ástæðurnar eru og svo framvegis og svo framvegis það er stundum sagt að rétta manneskjan í svona starf, hvort sem það pólitíka eitthvað svona síðan svo sem vill það ekki og kannski það alveg rétt, ég held allavega hann að svo manneskja sem að hérna vill taka þetta að sér, þurfi að hafa einhverja innsýn í stöðu hreyfingarnar eins og hún er núna og hafa einhverja svona jarðtengingu gagnvart því bara hver vandamálin eru
1: Það kjómar eins og þetta lýsa einhverju ákveðni mannesku
0: Nei, ég ekki að því en ég svona að lýsa einhverju svona drauma mannesku þannig að þú veist hvernig einmitt er til svo manneskja sem að getur einmitt feta þessa mjög svo erfiðislega og að geta að hlusta á hvað ég sem formaður Eflingar hefur að segja stöðu félagsfólks hlusta á það sem að Villi hefur að segja stöðu félagsfólks innan SGS félagana skilja að það verður að taka mark á því sem við erum að segja vegna þess að við erum inn að tala fyrir hópin sem ekki bara með lægstu launin heldur eru líka bara með jaðarsettustu stöðuna í samfélaginu og minnstan aðganga völdum og svo þarf auðvitað líka eðlimálsins samkvæmt að koma til móts við fólki sem að tilherir íslensku millistéttinni og svo öllu sem því fylgir en það að reyna svona að finna út úr því hvernig á að feta þessa slóð og það að reyna einhvern veginn að finna út úr því hvernig hægt að forðast það að dragast bara svona inn í skrifstofu virkið og vera á endanum mögulega ekkit annað en einhver svona fulltrúi fámyndastéttana það bara auðvitað mjög flókið og hérna ég veit ekkit hver getur gert það
1: Svolítið að þú finnur þennan En þá getum við líka bara sent hann nú til Úkraínu að gera frið á milli Rússa og Úkraínu
0: Já, það svo önnur saga sko en sko ég ætla
1: að
0: segja
1: Það verður stundu vera að það sé svo einhvern veginn langt á milli
0: Ég meina það auðvitað bara mjög erfitt þegar til dæmis, ok, sem til dæmis að segja þessu fjöðvítismáli Þetta hefur verið stóru baráttumál Eflingar síðan 2019 þegar við bara svona skoðuðum stöðuna og horfðumst í augu við umfang vandans það var hefði bara verið alveg frábært ef allt alþjóð sem þetta hefði getað sameinast það að setja þessa kröfu núna alveg á oddinn og allir myndu viðurkenna að það gengur ekki að hér sé launaþjófnaður bara eitthvað sjálfsagt eðlilegt en bara fyrir einhvern hóp aðalega útlendinga sem að hvað skipta hvort sem engu máli en þessi hlutir gerast til dæmis ekki við þurfum alltaf að berjast fyrir því að það sé munað eftir okkar hagsmunum, að það sé munað eftir hérna, því sem að skiptir félagsfólk Eflingar og öðrum hérna, barkamannafélagum máli það þarf að hafa helviti mikið fyrir því meðan að ýmislegt annað sem að tengist kannski meira svona identity politík og svona þeirri nálgun, það rúllar allt bara sjálfkrafa sko
1: Það líka það oft það sem að kostar
0: ekki
1: neitt sko.
0: Það svolítið leðilegt, finnst mér, en ég ætla samt að segja að ég og Fimbjörn höfum ekkit verið sammála um alla hluti og við höfum alveg tíkst á en all in all höfum við gengið ágætlega að vinna með honum og ég ætla bara að segja það hér, ég meina hann ber ekki ábyrgð á því og hann ekki sökudólkurinn í því hvernig staðan núna innan alþjóðasamfélagsins Nei, sannarlega ekki, þar eru aðrir aðilar sem að hérna, bera mikla ábyrgð sem að þeir eru aldrei eftir að horfast
1: í
0: augu við
1: En í svona samningum býst ég við að þetta sé eitthvað þannig að það bara í hvert skipti bara eitt færi á einhverju góðri réttabót og eitthvað svona og þú vilt að það sé févítið núna en ef þetta því svona leikurinn í ASI að þá fengið þú að velja sko eftir sjöundu næstu samningum og yrði bara sagt að við að hérna, stóra réttabótin komi út úr öðrum hópum
0: ég áttu mér ekki alveg hvað ástu að menna ertu að menna þetta verður svona þú færð núna, þú færð svo
1: Já, ég myndi alltaf það, ég er eiginlega að spyrja þig ef að þú fengi févíti núna myndurðu sagt að við að bíða í röðinni
0: Nei, það sem svo ekki, vegna þess að við sem erum að gera kjarasamninga fyrir verka og láglaunafólk við erum bara augljóslega að gera samninga fyrir það fólk sem að lifir við bágust kjör, með verstu launin og þegar þú skoðar almenna markaðin og stöðu aðflutts verkafólks þar, þarf að þola það mikið af rugli að það engin venjuleg íslensk manneskja sem í einhverju millistéttarstarfi sem að getur einu sinni að gert sér hugalönd rugli sem í gangi svo til dæmis að svo ræstingabransan nú 2004 þá sameinuðumst við í því að taka part af svigrúminu sem okkur var útlitað og hækka sérstaklega laun ræstingar kvenna það var til þess að fyrirtækin fóru bara í þá vegferð að fokka með launasetninguna þeirra til þess að ná þessu tilbaka og samskipti okkur við atvinnureikanda hvort sem er að ræða fyrirtækin eða samtök atvinnulífsins þennan málaflokk eru þannig að ég held að myndi mögulega bara engin trúa því þegar ég færi að reyna að lýsa þessu þannig að auðvita finnst mér og ég tel að ég geti rökstutta með mjög ítarlegum og góðum hætti að alþjóðasambandið og félögin en alþjóðasambandsins ættu að sitja mikið ég ekki að segja allt en mjög mikið af sínum svona styrk í að liðsina okkur
1: já,
0: í þessari baráttu vegna þess já. Að ef að þessi hlutir eru ekki lagar þá augljóslega grafa þeir undan bara svona samfélagssáttmálanum jafnvel þó það birtist ekki í kjörum að vinna aðstæða millstéttarnar þá eitrar þetta samt út frá sér fyrir okkur all
1: Já, þið getið samið sjálf í eflingu við hérna SA launaliðin en til þess að ná fram réttabótunum þá þarftu að hafa stuðning hinna í ASI
0: eða
1: þú ætlar að laga leiguna eða þú
0: ætlar að laga
1: févítið eða þú ætlar að laga uppsagnunar
0: það ætlar að hjálpar mjög mikið en svo erum við líka í þeir förðulegu stöðu að svo veist, við höfum ekki sæti við þjóðarsráðsbor og þar fórseti alþjóðsambandsins og hann representar allt alþjóðsambandi með 130.000 félagsmenn en þar inni hjá þjóðsráði, þar fulltrúi KÍ, fulltrúi BSB, fulltrúi BHM, þannig að það líka bara inni í öllum þessum stofnunum og allstaðar, þar bara verka á láglauna fólk, mjög svona undirrepresenterað.
2: Ég,
0: og þetta mikill vandi, þetta bara mjög mikill vandi sem við standum framfyrir.
2: Og hættan við þetta sem ef við tölum vinnumarkaðsmódeli Saleik og allt þetta, þá hefur verið þessi sko lenska sem að menn vilja grípa til að gera þetta enn og meira miðstýrt heldur þetta í dag reyna að færa ákvörðunartökuna yfir á einhvern miðlægan þátt þar sem eru færri grundvallaratriði og allar að ná árangri þá algjört líkilatriði að fólkið sem með samningsumboðið og með fólkið á bakvið sig að það fólkið sem að þarf að vera í návígi við það sem verið að gerast og Sólvi nefndi til dæmis sér frægt atriði sem náðist í gegn í síðustu samningu sem eru fría skólamáltíðir handa öllum það hefði aldrei nokkuð tíma náðst í einhverju svona miðlægu samtali það náðist í gegn eins og Sólvi lýsti hér í beinum samtölu við sko sveitarstjórnafólk hringin í kringum landið í beinni baráttu síðan við forsætisráðherra, fjármálaráðherra og þeir sem að koma þar að endingu náðist þetta í gegn það sem að þarf að passa sig á að gera þetta ekki miðlægt eins og Saleik gekk út á þjóðhagsráð var stofnað og sett á lagginnar vegna þess að það var þjóðhagsráð sem átti að fá það vald til þess að ákverða hvert launahækkanir eða svo kallega merki yrði gefið út. Ef að menn myndi lesa þessa sögu frá 2015, þá var þjóðarsráð akkurat stofnað til þess.
0: Já, og það sem að þau eru líka alveg obsessed af, bæði stjórnvöld og samtök atvinnulífsins, betri söfnun á sko launatölfræði, við erum með kjaratölfræðinefnd, hún og þjóðarsráð voru sett á í kjölfar 2019 samningarna, lífskjarasamningarna og við erum með kjartölfræðinefnd og hún bara fín. Og hún bara sínt, en það dugur ekki sko, nú hérna búið að vera samtal í allt sumar það að bæta launatölfræði þetta, þú veist Forseti alþjóðasamtins hann þarna og hann á þá representera 130.000 manna hó eins og viljóður segna, þú veist það sem að þú veist með hérna, verka láluna fólki,
1: svo veist með millihópana sem reyði til þess að ykkar sjónarmið komast ekki í ákvörðu.
0: En svo eru fulltrúar opinbera starfsmanna, það eru þessi þrjú hérna samtök, heildarsamtök þeir eru allir með fulltrúða neini og ég ekkert, þetta er ekki aðför mín af þeim hóp, ég bara að segja þetta meikar engan sens þetta meikar engan sens, einmitt það þó til dæmis það sem að þyrfti að gera til þess að verka á láglaunafólk fengi meira pláss á Íslandi, raunverulega ekki bara það pláss sem við getum einhvern veginn tekið okkur þegar kjarasamningar eru lausir og við hótum því að fara í verkfall getum við fengið pláss sem þá raunverulegt og ávallt til staðar þar sem að það alltaf tryggt að það sé hlusta á það sem við erum að segja og þar sem að maður þarf ekki að vera í þeirri stór furðulegu stöðu að líða oft á tíðum eins og fólk haldi að maður sé bara einfalt að ljúga því þegar maður er að lýsa stöðun eins og hún er já, ég meina, en hvað? Er það þá einhvern veginn það sem þyrfti að gera? Að kljúfa alþýðusambandið, búa til nýtt samband verka og láglaunafólks sem að bæði samtök atvinnulífsins og stjórnvöld eru þá tilneytt til þess að sjá sem jafningja hinna hópana?
1: Það svolítið undarlegt ef að sko, verkalýðshreyfingin skipulegur sig út frá sætaskipana í þjóðarsráði.
0: Já, sko, það sem við erum kannski að...
1: Þú ert þá þrjáfulltrú
0: að... Það sem að ég kannski að reyna að segja, ekki það að aftur þetta þurfti að vera sérstöki þættir að þáttaröð. En staðan eins og hún er, hvað fulltrúar verka á láglaunafólks þurfa konstantli að hafa fyrir öllu non-stop öllu meðan að aðrir hópar oft á tíðum fá hlutina með tölverst einfaldari hætti er auðvitað til marks það og það hljóta allir í það minnst að hér vera sammála það hversu raunveruleg völd verka fólks á Íslandi eru takmörkuð við erum í takmörku, við erum ekki með neittn á alþingi Íslendinga sem að tala sérstaklega fyrir verkafólk, það engin flokkur það ekki einu sinni einhver þingmaður sem gerða, það engin sem að hefur haft mandum í sér til að segja heyrðu, ég ætla bara að vera fulltrúi verkafólks á alþingi Íslendinga og ég ætla að gera það með þeim hætt að vera í aktífu samtali við verkafólk eða félögin þeirra það ekkert svoleiðis
1: einu sem var forsetið að þessi í oft á þingi en ég tala við hérna formenn í stéttafélögum og verkefélögum og til dæmis eins og formenn kennarasambandsins þess að við nefnum það ég upplýði það ekki að hann í honum finnist hann verið einhvern veginn í dásalveri skóarferð alla daga
0: ég þau gáttu allavega hann að farið í mjög sérstakar verkvælsaðferðir aðgerðir sem að mér þú veist ég hefði bara bókstulega verið hérna geimt í búri og hérna fólki leftið að kasta í mig hérna ónýndum tómutum ef ég hefði haldið ég geti komist upp með þetta ekki bara komist upp með það þau einhver sérstakar 8% hækkun út á það þannig að já, ég ekkert að segja að lífið sé ekki líka erfitt fyrir hann og þau, en það ekki kannski, ekki alveg sambærilegt. Mögulega væri hægt að halda því fram að það væri sko ekki bara stigsmunur á því hvernig við þurfum að hefða okkur heldur eðlismunur. Ég allavega hana myndi ekki segja við mitt félagsfólk að ég geti haldið úti stór undarlegum verkfallsaðgerðum heilan vetur og mér þið umbúnað með 8% auka hækkun. Ég myndi aldrei segja vegna ég veit að
1: það gerðist.
0: Ekki hjá Eflingu. Nei, það gerðist hjá þeim ekki á okkur þannig að fyrst að þú nefnir kennara sambandi hér þá þetta til dæmis kannski eitt skýrasta dæmið úr okkar hérna samtíma sem að fólk getur horft á og hugsa valda ójafnvægi í íslensku samfélagi hverjir geta náð árangri með því að beita sér með vissum hætti og hverjir ekki og hvernig fólk þarf að hafa fyrir hlutunum ég hugsa á mögulega þetta sé eitt skýrasta dæmið
1: Herðu, hérna, ég brytta upp á að þessi að þið voru svo fljóta og skilgreina ykkar stöðu, ykkar kjarðarsynningunum, en líka vegna þess að hérna, þetta svolítið svona verkarispólitík og hún ég held að það gefa ágætlega innsýn inn í það hvernig hérna, fólk safnar liði. Má ég koma með eitt svona aukamál sem var eiginlega hluti af íslensku fréttum, því að það var hérna sendlandir á Volt, voru að skipuleggja sig.
0: Fint.
1: Og þá bara dettur inn frétt frá New York, þar sem að bæjastur í New York, hann getur bara gert þetta.
0: Ótrúlegt.
1: Nei, það eitt líkilatriði sem þannig.
0: Hetja.
1: Já, hann það. En það eitt líkilatriði þessu, hann getur þetta af því það hérna lámaslaun hérna samþýtt inn í borginni.
0: Það eru líka lámarstöðinu sem við sagðum, eru ígildi laga
1: vissandi. Ég veit að ég er sem ætlaði að spurja ykkur, af hverju getur við þetta ekki vegna þess að þið og allir úr verkalýðshreyfingunni, sko, alla bara í 100 ár hafa sagt að við viljum ekki hérna frá opinber lámarstöðinu vegna þess að við viljum semja þau og það hefur nákvæmlega sama
0: en
1: gildi.
0: En það skiptir engu máli þegar þeir eru ekki launum en hérna Íslandi þetta eru verktakar. Gerfi verktaka, þeir eru ekki launafólk.
1: Það til dómar það sem voru lítið framhjáði
2: þessi gerfi. Það sem að þyrfti að gera í þessu máli var að vísa þessu máli náttúrulega bara til jafnvel skatta yfirvalda því að þetta eru svo Sólveig segir þetta gerfi verktaka. Þetta ekkit annað en launafólk.
0: Og þeir ættu að vera launafólk.
2: Þeir ættu að vera launafólk.
0: Þá var ekki hægt að koma svona fram við
2: það. Nei, þá þyrftu þeir að taka laun að lágmarki samkvæmt kjarasamningum sem gilda viðkomandi störf. Þannig að það eru til kjarasamningar í raun og veru og ef þeir eru ekki til nákvæmlega þetta, þá stendur ekki á verkalýðshreyfingunni þar sem að það á við hjá þeim félögum sem eru með þessa sendla að setjast niður og semja þau störf sem að það
0: sko,
2: eru.
0: Við höfum verið í ágættum samskiptum við vorum í ágættum samskiptum við sendla núna í vetur sem leys og en svo er þetta bara mjög erfitt og sá einstaklingur, hann bakkaði ég skil það bara mjög vel, þetta ekki skrín en núna þá náttúrulega koma þeir saman og hérna þeir sjálfir ákveða að fara innan slag og við höfum verið þeim innan handar, við höfum liðsend þeim við að formulera kröfurnar sínar og svo framvegis og svo framvegis en við förum ekki í mál nema að við séum með þá með okkur í þessu sko.
2: Nei, þetta ekki hægt að fara í mál nema að hafa lögvarða hagsmuna á því og þá þarf að vera með einstaklingin með þér í því og maður getur ekki gert það bara eitt og sér eða við stetta
0: við
2: lagu.
0: Þannig að við höfum ákveðið í Eflingu aðleysina þeim, það leita til okkar vinna með þeim bæta þeirra kjör og þeirra aðstæður eftir því sem við getum og þetta vonum að einhverjir þeirra vilji fara hérna stigaskrefinu lengra og þá erum við tilbúin, við erum tilbúin, við vorum tilbúin síðasta vetur til þess að gera það
1: Ég skilir þetta ekki alveg ennþá vegna þess að mér alltaf sagt að við þurfum ekki að hafa opinber lámarslaun vegna þess að samningsbundin laun séu opinber
0: En þeir eru ekki launafólk
1: Síðan eru vinnur sendil sem í Eflingu og hann með þessi laun
0: Hann ekki í Eflingu
1: Nei, það annar sendil
0: Já, ég skil bara eins
1: og dóminu Síðan hérna ykkur maður hjá Volt og hann með helmingilegri laun
0: Já, en það af því að búin að gera þennan verktaka samning búin að skrifa upp á þetta
1: En þá virkar ekki kerfið, sko
0: Ekki vegna þess að þetta fólk kemst upp með þetta
2: Það er
1: vandinn. En akkur hefur stígur ekki bara hverjar er fyrir
0: ekki beina það orðin við erum tilbúin alþýðusambandi hefur unnið mjög góða vinnu í að halda utan með það og reynda að
2: fjalla
0: mikið með það og við í Eflingu, við höfum bara farið sömulegið þessu eins og öll öðru að þú veist, við ætlum ekki að taka fram fyrir hendurnar á fólki og ætlum að vinna með þeim og leið og þeir leita til okkar þá hjálpum við þeim og höfum gert það verið í mjög góðum samskiptum og ég
1: hérna Þetta rosa fröð þróun að fólk að fara yfir á svona ég veit ekki hvað
2: þetta kallar það er 40% lækkun á launum
0: ég meina þetta er hörmulegt
2: þetta er hörmulegt ástand
0: og við gerum það sem við getum gert en auðvitað á eiga stjórnvöld að stíga fram og stoppa þetta að sjálfsögðu og akkur ekki verið þeim að tala þetta á þingi núna getur það verið vegna þess að það þarna engin fulltrúi verkafólks getur það verið og einmitt að fólkið á alþingi og vinir þeirra og fjölskyldur finnst bara fínt að notfæra sér þessa þjónustu ég skal ekki segja en hérna
1: já Þú verður okkur að greiða vangóti laun
0: upp á 161 miljón dollara og sagt í borgarnar
1: og líka að borgin hérna settir mann inn í fyrirtæki til þess að hafa yfirumsjóð með launagreiðslu næstu þrjú árin
0: Ég bara frábært, ég ætla óska þess að eitthvað svona myndi gerast
1: Já, ég stöndum veltið fyrir mér akkur stjórnvöld, þú veist, stíga ég aldrei inn í
2: eitthvað ástand Það er ekki nokkuð skapaðan hlut
0: Það næstum með pólitíkus sem að þú veist, hefur gert að sínu hérna, helsta pólitísku markmið einmitt að standa með verkafólki, standa með láglaunafólki, standa með jaðarsettum. Það engin slíku stjórnmála maður sem hefur einhver völd í íslensku samfélagi til í dag, því meður.
1: Herðu, staðan svo að fyrir 8. oktober, þá verða gengið fram svona mini þjóðasátt, og með einhverjum mælingum að hausti. Hækkanina sem að koma í janúar eru hverjar?
2: 23.750 á taxtafólki og 3.5% á þá sem að taka laun
1: sem er svolítið væn hækkun
0: hækkunin inn í taxtana er 4.99% og hinn venjulega hækkunin er 3.5 og lágmarki er 23.750 en svo inn í töflunni þá er náttúrulega sömur sem fá hærra sko, það er engin fyrir lægra
2: Þannig,
0: ég er ekki að segja að þetta mætti ekki vera hærra sko, en mín afstaða þeirra sem ég hef talað við og afstaða Villa er svo að það er feigðarflan að kasta þessu burtu og hafa ekkit eftir nema þá hvað að Efling fari í verkfall þess að knýja aftur á hækkanir sem ganga þá yfir alla mér finnst það ekki góð nýting á vinnudelisöðu Eflingar mér finnst það ekki góð nýting á bara hérna pólitísku kapitali Eflingar og ég vil miklu frekar bíða með svona plön þanga til að samningar opnast alveg og við erum bara komin að þann stað að við erum að fara að gera nýja stóra samninga
1: Nú er Davi að hlusta
0: Já,
1: Hann segir, býttu, Sólveig svo æst í því að segja ekki upp samningunum að ég þarf eiginlega bara að henda bara pínu
0: þetta beinina Ég er búin að útskýra þetta fyrir honum, fyrir samtökum atvinnulífsins fyrir öðrum innan alþýðusambandsins og bókstil fyrir öllum sem vilja tala að það eru þetta vissir hlutir sem við Eflingu þurfum að fá ef við fáum það, þá þurfum við ekki segja
2: þetta er, ég skal, ég skal, líka, flóki, svara, sko. Ég skal líka svara þessu þegar þú setur þetta svona fram það ætti fólk bara að vita hvað gengur á bakvið tjöldin fólk hefði átt að heyra í mér tala við sveitarstjórna fólk sem að var norður á Akureyri
1: þú ert bara hálnað, þú ert eftir ríki þú ert eftir hérna stóru fyrirtækjum
2: algjörlega, og það byrjað við erum bara byrjað með nákvæmlega sömu plötunum þar þessir aðeins þurfa að taka þátt en það algjörlega með ólíkindum að fólki sem að var kosið út á það að ætla sér að ná niður vöxtum og verðbólgu hér á skömmum tíma ef að það yrði nú fólkið sem að síðan ekki myndi vilja vera með í þessari vefi sem við erum að fara og ég var líka að segja í þessu samingi út frá því sem að Daði sagði og nefndi hér í gæri Sprengisandi að varandi kilometragjaldi þá þurfum við að finna annan tekjustofn eiga sem sagt sveitafélögin og fyrirtækin og þessir aðilar af því að þau eru að fara að gefa eftir þurfa þau þá að hækka einhvers staðar annars staðar annarkvort tekur ríki þátt í þessu af heilum hug eða bara sleppir því þá verður heldur ekkit af þessu þetta verður ekki af þessu nema allir komi hér og axli sína ábyrgð í þeirri vegferð sem að framöndan og þetta uppsagnarákvæði sem við erum með 1. september 2027 að ef við náum ekki að vera 3,5% eða þaðan og undir þá eru bara kjarasamningarnir lausir 4 mánuðum fyrir heldur en ella og það mikið til þess unnið fyrir verslun, fyrir þjónustu fyrir ríki, fyrir sveitafélög að láta það raungerast að markmiði haldi því að það ekki farið að ræða einhverjar viðbóti samningi eitthvað bara samningar drýðu lausir og þá myndum menn bara byrja kjara samnings viðræður 4 mánuði fyrr heldur en ella þannig að þetta
1: er það svona slæmt það?
2: Nei, það ekkit slæmt það slæmt að þýlitum til að ef það gerist þá hefur markmið okkar ekki tekist og það finnst mér slæmt því ég vill sjá þetta skila árangri ég vill að sjá raungerast að verðbólga verði hér undir 3,5% því að þá veit ég að það sem við vorum að gera það hefur skilað umtalsverðu árangri handa okkar fólki
0: Ég ætla að taka undir þetta með vel en ég ætla líka að segja að það betra fyrir Eflingu að samningarnir að vissum hérna forsendum gefnum að haldist loka við erum bara alltaf að safna í vinnudeilu sjóðun okkar það ekkert annað félag á Íslandi sem að hefur notað vinnudeilu sjóðun eins og við höfum gert við höfum á síðustu árum greitt það bil milljarður vinnudeilu sjóði og ég að vinna að því markvist að stækka hann á sama tíma og ég að vinna að því á samt félagum mínum markvist að byggja upp félagið okkar fjölga trúnaðamönnum og vinna að þessari svona innviða vinnu sem að við leggjum mjög miklu áherslu á þannig að það líka fínt fyrir mig og félagið bara í félagslegu samhengi að hafa meiri tími til þess þá að undibúa alvöru kjarasamningsviðræður á almennum vinnumarkaði þar sem við komum inn lausundan friðaskildu með alla þá möguleika sem því fylgir í því risa stóra verkefni að gera alvöru kjarasamninga fyrir verka og láglaunafólk
1: og það bara 28.
0: Það það sem ég myndi helst vilja en þetta upplegg að ganga frá hlutunum núna tryggja viss réttinda mál og tryggja það að einmitt, eins og vilja segir, allir taki þátt í þeirri von að það beri árangur ef ekki þá séu samningar lausir eftir ár það bara vegferð sem ég stið og tilbúin til þess að fara í
1: Hérðu, Sólveig Anna og Viljólmur þú ertu alltaf kallað Villi
3: Já, alltaf kallað
1: Það er svo bara þannig Hérðu, takk hérlega fyrir að koma hérna og fjallaði um þessa flóknu stöðu sem kannski ekki svo flókin við ætlum að sitja áfram við rauðaborð við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið, næsti kallur eftir augnablik
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að stiðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

Samstöðin er samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Komið sælblessuð, velkomin að rauða borðinu á þessum þriðju degi, það styttist í mánaðamót 29. september og með mér eru Jeti Björn Tólogs og með mér eru Gunnar Smári og Ástís Olsen eigum að byrja áður við förum í það sem við ætlum að bjóða hlustundum áhörundum upp á í kvöld að ræða aðeins það sem að margir eru að ræða sem verðbólgumæling 5,9% virðist vera nokkur leiti afleiðingar verka ríkisstjórnarinnar, ekki satt?
1: Gunnar Smári. Tekur tilbaka lækkunina, niðurgreiðsluna á bensín og dísel og mér sýndist það nú svona hlaupum í morgun að það var eiginlega öll lækkunin sko. Þannig að hún var fyrir sér.
0: Þetta ekki vond hagstjórn?
1: Ég veit ekki hvort að ég þekki heldur ekki að hólki sem að segir að það sé mjög heimskulegt að greiða niður bensín og dísel en það náttúrulega ekki beint verið að gera það að vera höggva þau í sumar þá hugguðu af toppin sem að koma út af stríðinu í Miðausturlöndum en ég held að það stríð muni bara halda olíuverðinu upp í sko mánuðum saman og, og menn segja það það bara ekki allt komið fram út af þessu að það kemur bæði út á olíuverðinu, það líka að hérna áburður, hann búinn til úr olíu og hann kemur frá þessu samasvæði og hækkun á honum eða tregða yfir dreifingu á honum leiði til hækkunar og það mun leiða til hækkunar á verði langt fram marga mánuði, við erum, erum allavega 1-2 ára að taka út þóttu verið sami bara fríð á morgun og allt var í lagi, þá verði það svona heilt ára að koma fram en ef þú tekur þetta frá þessa hérna hækkun út af því að þeir hætta að greiða niður bensín og dísel að þá Alltså ja fyrir þóttu sért með það inni að þá hækkun á síðustu 3 mánuðum ígildi 3,9% verðbólgu.
0: Úff.
1: Þannig að stór hluti af verðbólgunni þessi 5,9 er eiginlega gömul verðbólga sem að mér finnst stundum að þetta 12 mánaða tímabil. Akkur eru við einhvern veginn að dæsa yfir hérna hárri verðbólgumælingu sem að raunverulega bara fortíðar. Því að við erum núna, eiginlega þetta því, það bara þessi hækkun sem að vel kemur út af því að þeir draga niðurgreiðslu tilbaka, annars eiginlega sárlítur verðbólga, sko. Þannig að ég myndi frekar horfa á það, ég myndi, ef ég verið með fréttastofu, þá myndi ég frekar vera að fjalla um það, heldur en að verðbólga hækkar, að því hún erum vel ekki hækkar, sko. Það bara stór hluti af hækkuninni gömul verðbólga sem að var við vorum að dæsa yfir í janúari fyrra og febrúari fyrra og mars í fyrra ég minnst skrýtna fréttin þar og ég þegar stjórnarandstæðan kemur fram og segir þetta sem þú veist að segja þetta svona dæmi slæma hagstjórn þetta bara hérna dæmi það að það var tekið í burtu niðurgreiðslan á dísel og bensinni og that's it annað ekki að frétta
0: Ert þú í því liði núna Ástís að því liði sem hefur virðist vera að vera til að, að hérna, það þurfi einhver svona þjóðarsátt til þess að koma böndum á mál, ert þú svona komin í ertu eitthvað búin að breyta ham eins og, og sömur íslendingar virðist vera
2: Ég reyna að skulda sem minnst það kannski eina svona sem að ég tek þátt í í þessu samhengi Og já, einhvern veginn eins og hefur komið hérna fram þá vel ég svona að vera ekki að ergja mig yfir hlutunum ef ég mögulega kemst hjá því þannig að ég forðast stundum bara þessar fréttir
0: sem og þú kaupir
2: að,
0: minna
2: ég upplifi mig algjörlega vanmáttu
0: en kaupir minna, sko, ertu búin að minka þín neyslu vegna þess að við erum með mjög háa vexti við erum með verðbólgu og við erum með svona óstöðuleika og...
2: Já, sko vel hvað ég er að hérna eða í ég vil til dæmis mikið meira að gera það sem við svona upplifanir og útivera og hreyfingu og svona sem kostar yfirleiki neitt sko.
1: Heilsa hólki
0: Varstu kátt í gær þegar heyrið þér að bónus ætla að lækka verðið á 1000 eurum eða hvað það var og svo hafa hinn stokkið inn á netto og kom
2: Vá, þú ert að gleðja mér svo mikið núna út af því að ég heyrið þetta ekki gær ég heyrið þetta núna og ég bara fagna því ólega út af því að auðvitað það kannski þar sem að maður finnur helst fyrir því
1: Ég vil að vella setja lítið aðeins í segja okkur, er þetta raunverulega lækka
0: Já, hækkuðu þér áður eða
1: Ég ekkert að búast við því, en við bara vitum að það ekki hægt að segja okkur þetta innlega, það verður ykkur að fara og skoða þetta, gefa þessu stimpil og þetta rétt, þetta lækkun. Einmitt. En sem að er náttúrulega mjög jákvætt hérna,
2: jákvætt að það verið smá samkeppni og það verið barist okkur sem kúnna
0: það er því ný tilfinning sko,
1: þjóðarsátt er yfirleitt það að hérna, laun hækka vegna þess að verðbólgan hækkar
0: já.
1: Og svo koma samtök atvinnulífsins og Seðlabankinn og þeir sem að standa með hérna hinum ríku segja að verðbólga hækkar þegar laun hækka og þjóðarsátt er eiginlega orðið við það þegar launafólk tekur á sig og étur verðbólguna tekur á sig sko töluverða kjaraskerðingu til í vonum að losna við verðbólguna og þurfa þá að borga lægri vexti og eitthvað svoleiðis það þjóðarsátt en því það vantaði alltaf í gömlu þjóðarsáttina og þetta var kallað einhverjir sko þjóðarsáttasamlingar næstu því þessi síðustu, það vantaði alltaf að sko fyrirtækin ætu verðbólguna með því að neita sér verðhækkanir en þetta virðist vera að einhver fyrirtæki ætla að leggja eitthvað til
0: Næmitt. Eru það önnur frétt sem vakti athygli mína í dag, það var að öllum starfsmönnum net app á Íslandi var sagt upp, þetta eru 64 starfsmenn, þetta eru eiginlega allt saman forritarar og þessi frétt vakti athygli mína meðalans vegna þess að það fyrsta sem ég heyrði gervigreindina var að hún myndi útrýma svona störfum.
2: Já, já.
0: Haldið að það sé augljóst að það sé samhengja milli?
1: Það bara þannig og menn segja það að þeir eru bara sem ekki kunnuð áður eru farnir að forrita og bara beður hérna gervigreindinum að gera það fyrir þig og það þetta hverfur ykkur störf þar þetta líka, það hérna, með, hérna þið kannast við alltaf að ræða að þessi komið eitthvað fjórðastóðin undir íslensktæknaskerfi sem hugverkaðinnar að sömuleiti getur sá iðnaður verið svolítið háskalur og þetta bara það fer eftir því hver býður lægst hvort þetta sé gert í Búlgaríu eða í Kalkúta eða í Hafnarfirðinu og þetta svakalegur bransi sko. Þannig að það svo auðvelt að flytja þessi störf á milli í svæða og svo kemur núna mætir allir í gervigreindin og til að gera þetta allt saman við klótirara
0: og mentaskóla drengurinn á mínu heimili hann hættur við að velja sér nám strax að loknum stúdent næsta ár vegna þess að hann finnst að hann þurfa að skoða þetta betur
2: í
0: samhengi við gervigreindina og í samhengi við hvernig allar hugmyndir okkar störf og framtíð á flýferð.
1: Það nú hættu við að hann verði frí frá námi 20 árin. Það engin sem að finnur þetta svar, sko, eftir 20 árin.
0: En svona án hálkjærings, þá skilum það samt að þetta alveg, þetta glænir veruleiki.
1: Ég myndi segja að við mín bótt, sko, bara gerðu það sem að þið langa til.
2: Já.
1: Það langbesti hérna vísirinn, sko. Ekki gera það sem haldið að sé eftir svona verð.
2: Já, ég held að það skipti mestu máli, sko,
0: að vera að finna hvar hjartaslæðin
2: hvar ástriðan liggur sko það verður þá eitthvað stórkostlegt sko. Út úr því sko.
0: En maður tykkar fyrir
1: það eina leiðin til að vinna gervigreindina því að hjartaslæðir ekki í henni
0: en við mikið forritararnir sem eru að missa störf hérna út um allan heim þeir heldu að þeir væru í góðum málum
1: þeir voru að mennta sig fyrir framtíðina
0: já, þeir heldu það sko, þeir heldu að þeir væru svolítið á undan
1: en svo er náttúrulega sagt að hérna, eftir svona verðasta kunnáttan er að geta sagt gervigreindinni til og það náttúrulega einhverjir af tölvunarfræðingunum eru þannig en svona þessi svona bara skítmokstur í einhverju sko forritun, það eitt af því sem strókast út.
2: Þetta svo mikið þessi handavinu verkefni sem er að detta út sem að hvað sem enginn hafi gaman af.
0: Nei.
1: Skítmokstur í lögfræði, margir sem hafa unnið við lögfræði, veit að það bara botlu skítmokstur, það sem að grafa eftir einhverjum dóma fordæmum við að undirbúa því fyrir málaferli. Þetta er eitt af því sem gervigreindin á mjög auðvelt með sko.
2: Já, og einfalt að þau verkefni mjög mikið.
0: Ég vona að við höfum ekki verið að moka skít í dag en við höfum mokað hellingsefni frá okkur og reyndar er svo mikil efni.
1: Blaða með skennatóla skítmokstur.
0: Já, maður sluta til. En reyndar er efnisframlýsa svo mikil að við höfum ekki langan tíma til þess að kynna þannig þátt en ég ætla, áður en við förum í efni kvöldsins, þá ætla ég aðeins að hérna segja þér Ásdís Olsen að ég fylgdist með viðtaliðinu við tókalla málið aðna fyrir vestan
2: Óslíðarmálið
0: og hérna þetta með heimamanninn sem að núna er komin að afla upplýsinga í héraði og þeir sem eru heima þarna fyrir vestan vilja miklu frekar tala við hann af því að þeir treystunum sem heimamann.
2: Já, þetta var mjög merkileg hluti
0: viðtalsins. Það vakti athygli mína.
2: Og þetta er rallypalli sem er nú Páll Halldórsson eða Páll Halldór Halldórsson sem mjög þekktur að vera allir vita hver hann er svona búinn að taka þátt í ýmsu til dæmis þegar ég var að hann var kominn þetta viðtal þá þurfti að fresta út í að hann var að fara í geimfara á geimfaranámskeið.
0: Nú.
2: Hann bara einhvern veginn í öllu og það ótrúlega gaman að tala við hann. Þannig að ég heyrði í honum í sumar einhverstaðar og í einhverju hjólaferði Þórsmörk og þá fór hann að segja mig frá þessu óslíðarmáli. Og hérna og þar sagði hann mér alveg fullt af sögum sem var erfitt að fá upp úr þeim í gær. Þannig að það var svolítið áhugavert að þeir voru að passa sig voru að vanda sig aðeins en
0: það var alltaf lifandi en það fólkið sem að tók hann
2: já, já, og þeir voru ekki alveg tilbúnt að segja hver, hú veist, hérna var nota hver barði og hver drap og hver gerði hvað, þó svo þeir vitið alveg sko, en það sem að þú ert að tala er eiginlega þetta að þegar að hann setur sig hans inn í máli og tekur undir með Þórólfi Hilbert sem er tengdu málinu já. Gegn út í þetta hálfbróðir hann sem að lést þarna já. Þá bara opnast einhver flóðgátt og það eru mörg hundruð manns búinir að hafa samband sem að eru að segja eru urðu vitni eða hú veist
0: grunar að þessi saknefnd að þetta
2: algjörlega, það verðast allir já, það verðast allir telja það og þetta sem þú veist að vísi kannski að sem kom fram í viðtalinu að víða í íslensku samfélagi virðast vera einhverja svona sögur sem hafa verið þakkað niður já. Mál sem ekki hafa verið rannsökuð já. Og fullt að sársöka hjá þeim sem að hluti á máli út af svona málum
0: já, Þorpið sér sig gagvart umheiminum en ef einn úr þorpinu já. Kemur svo að spyrir nýra spurninga þá getur orðið hreyfing
2: það eitthvað svo leið
0: þú sko? Ert, heyrði ég á þér hérna í þessu spjalli, þér finnst miklu líklegra en hitt að þarna hafi verið framinn svakalega gleypur
2: já sko það virðast allir vera að segja það en það ennþá verið bara að kvísla það svona manna á milli að þarna hafi verið fram í morð já. Og svo hafi verið hérna sett á svið eitthvað hérna slys
0: og eru lögregluyfirvöld að gera eitthvað með þessi
2: og það var mjög mikið gagnrýni á lögregluyfirvöld í þessu viðtali og hérna og svona upplifun þessara manna því að yfirvöld eru einhvern veginn rætt við að fara inn í þetta svona eitthvað samtryggingar apparat í kerfinu
0: og það ekki búið að svara þeirri spurningu hvort
2: nei, þeir eru núna búnir að fá þetta lagt inn hjá saksóknara þannig að það líklegt að það verði tekið upp núna og
0: þú heldur áfram að skoða

0: taki þetta því að þeir segjast við erum alla myndir öll gögn bara það sem allt liggur ljóst fyrir. Já.
1: Það voru menn að gefa út bókum Geirfinnsmálið fyrir það sem við töldum sig geta bent á að hvað væri morðingin.
2: Já, já.
0: Já, já.
1: En ég veit ekki hvort að það sé sönnun þótt að menn hérna drægi upp líkur.
2: En kannski verður að sko bara sannleikurinn gjörir yfir frjálsan.
0: Já, það eitthvað svolíð sem að maður
2: ræður þarna ástættum á hérlokin.
1: Það víst að sannleikur komið fram. Það ekki víst. Ekki hvort að sjöfunda morðin séu eins og hérna var kveðu upp í dómnum.
2: Nei, nei,
0: já,
2: það rétt.
0: Tökst ykkur það.
2: En svona af deginum í dag, Ástís, verður þú með efni við Rauðaborðið í kvöld?
0: Já, ég ætlaði að hérna, ég fór að tala við hann Guðmundur Ragnar sem að fór til hérna Brasilíu til þess að læra að verða svona töfralæknir og hérna
2: Akkur nú, gera menn það?
0: Hann var reyndur að lýsa því og kom mjög skýrt frá hans að ég svona einn af þessum mönnum sem að hérna illa við fólk Já. Og ég var orðið þannig að ég lokaði mig af inni og hérna leið illa að fara inn í fjölmenni og heiminum minn var hann svo þröngur þannig að ég ákvaði að fara þarna til út í Amazon frumskógin að hérna að kynna mér það dæmi og hann hérna er núna giftur dóttur töfralæknisins í þorpinu og er að segja þessa sögu hún mætti hérna með honum og hérna bara yndislegt að fá að heyra hvernig þetta samfélag þessi heimur þar sem að þau fara í svona æj og aska athafnir það bara hluta menningunni það að hérna nota alls konar svona náttúruleg hérna hugvíkandi efni það bara hluta menningunni við komst reyndar ekki að því hvort að þetta væri hvort að fólk þið betra eða verra við að stunda þetta
2: ekki myndi ég vilja koma nálast þeim en fólk verður að ráða því sem það gerir
0: algjörlega og alls konar möguleikar í heiminum
1: og er hann nemi sjamans nemi
0: já, er hann, og hann sagðist vera þetta svona mjög óhefbundi hann sagðist labba á milli manna og maður væri að læra af því samverunni og vera með og hann líka læra að syngja og aðalega segir hann sko það sem að hann búinn að öðlast hann núna býr hann með konunni sinni í húsi þar sem að það alltaf líf og fjör og hann tilheyrir þorpinu og honum finnst hann vera kominn eiga fjölskyld og samfélag
2: Já, einmitt Gunnar Smári þekkir þetta nú aðeins að hérna, hún þekkir nú munin á menningu og við Íslendingar erum nú ekkert með við erum ekki efst á við erum ekki að toppnum í því að vera samfélag með mörgunum samfélag nei, haldi ekki
0: við getum gert það held ég já.
1: Farðu bara í kór
0: Já,
2: alltaf góð hugmynd að fara í kól
1: Það þið heita bóti
2: Við ætlum að enda þáttin á þessu, þetta verður áhugavert Ég ætla að vera með þrjú atriði við Rauðaborðið, hann Gísli Tryggvason lögmaður hann kemur og fer yfir lagalega álitaefni og aðalega erum að ræða SHA og þá krísu sem að þær eru uppi og sem sagt skuldbindingar félagasamtaka lagalegar í þeirri stöðu sem komin eru
1: Lítur alltaf verið út eila
2: Já, hann mann alveg að segja það Svo kemur hann Breki Karlsson hérna og ég ætla að ræða við hann þessa vöruflokka sem verið að lækka og svona og hvaða mál þetta skiptir og tala um hérna verðbólguna líka En það sem að mér fannst nú kannski bara áhugaverðast í dag það var hérna umræðum skýr
0: Já.
2: Það komu hérna tveir þjóðfræðingar og önnur með doktorsgráðu og hinn að vinna doktorsgráðu í skýri og mér varst alveg ótrúlega gaman að spjalla við erum skýr þessi mikli menningar arfur, þetta samlíf örveru og manns sem að skýri
1: sem er að dáið út
2: Já,
1: að því að skýrið út í búð ekki skýr
2: en ég hveti ykkur eindriði til þess að fylgjast með þeirri umræðum En þú ætlar að byrja þáttin?
1: Ég með fasta lið sem Trump-tímin, ég ætla að fá hérna þrjá til þess að koma og ræða við mig Trump og árið hans á bandarísamfélag og heiminn. En Sveinn Máni Jóhannesson, sem oft kom hingað, sagfræðingur, dóttir sagfræðingur, Þorsteinn Þorgeirsson, sagfræðingur, og Hafsteinn Einarsson, stjórnmálafræðingur, sem að fólk mann kannski eftir úr kostningasjóðarpinu, hann hérna... sló í gegn á þeim sem að fylgdust með að því að hann var heila með rétt að skilgreiningu á hvað tölunda þýttu þó það hafi bara ekki komist til skila til þeirra sem tóku við tölun og ekki heldur til þeirra sem að dönsuðu að fögnuðu niður í Hafnarhúsi þeir heldur að vera að vinna þetta en hann benti á það strax í upphafi að það var heila líklega að neyja myndi vinna
2: Já,

0: En hann kemur að því að við munum náttúrulega það er bara rétt rúmum mánuður í kostningar í Bandaríkjunum.
1: Einmitt.
0: Og svo náttúrulega nóg að gera í kringum Trump. Það var hérna, hann var með ekki sérlega góða ræðu á allsherjarþinginu. En síðan komu bara allir fyrir þetta Netanyahu upp í pontu. Og voru allir með svona pillu til Trump, sko. Ég hann sé búin alveg hann hefur ekki traust í heiminum greið, sko.
1: Einmitt.
0: Heyrðu hvað þeir segja núna hérna bara eftir.
1: Einmitt. Mm-hmm. Og Þorgerður Katrín, hún fær mjög góð einkun hjá flestum landsmanna núna, síðustu sólarhringa. Það gaman að því.
0: Ég fór yfir þetta í gær með henni Helen Ólafsdóttur sem hérna, var lengi vel starfsmaður samlíð þjóðana og hún hérna fylgist með og hlustaði á allar ræðunar fyrir okkur.
1: Einmitt.
0: Hún sagði að ræða Þorgerður Katrín hafi verið frábær.
1: Já.
0: En svo týndum til nokkra aðra ræður eða fólk vill var að lista.
1: Já. Ég finn að maður svolítið innblásin og við þurftum þetta spark
2: einhvern veginn.
1: Já, en hérna, örstutt skilaboð Gunnar Smári kannski í lokin til þeirra sem eru að fylgja
0: smáður. Ef að þú vilt að samstöðin lifir og ert aflögu fær, þá hveti ég til að fara inn á samstöðin.is og skráði fyrir áskrift. Það það sem að heldur samstöðin úti, það sá hópur áhörðund og áhörðenda sem að hafa gest áskrifundur. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástundur áskrift og framhaldi þetta liggja fyrir. Þú getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur, hefur ekki hækkað í eitt og allt ár. Það okkar hérna, framhald til lækkandi verðbólgu. Þú mátt borga meira vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið. Það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En nú skulum við skjóta inn smá auglýsingum og svo skulum við ræða Trump.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
9: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Það var komið að Trump tímanum sem við höfum hérna reglulega við rauðaborðið og það komið góður hópur af mönnum til að ræða Trump. Hérna Þorsteinn Þorgeirsson sem hagfræðingur, Hafsteinn Einarsson sem stjórnmálafræðingur og Sveinn Máni Jóhannesson sem sagnfræðingur. Við ættum að geta, með þessum eldhús áhöldum ættum við að geta náð að vinna á Trump eitthvað. Mér langar að byrja því ég var svona, veit ekki af hverju. Þá var ég að taka svona stikkpröfur á því að horfa á ræður í allsherjarþinginu sem maður á kannski ekki að gera. Þetta svo, kannski nauðómur hér, bara eins og eldhúsdagurinn eru þingið eitthvað. En ég tók eftir að það voru allir fyrir utan Netanyahu sem kom upp og sendu ykkur pillur svona til Bandaríkina. Og ég var að veltaði fyrir mig þegar ég var að hlusta á þetta fyrir svona ári síðan. Þá hélt hann lík, ég held Trump hérna ræður sem að vakti svolítið aðtegli ég minni getur þennan var að lýsa London eins og fallinni borg að það veru íslamistar sem hefðu náð London En þá tipluði fólk í kringum hann. Þannig að mér fannst núna eins og, það, ég meina þetta breyting. Það Evrópuleiðtogarnir eru hættir að svona sleikja hann upp. Það orðin svona einhver svona breyting í því hvernig menn ákveða að, að ræða hann. Kannski það Carney, hérna fórstisráðara Kanada sem að margir láta eins og hann sé að gefa svona tónin það hvernig eigi að mæta Trump. Ég reikna nú ekki með því að þið séu svo sérvitur eins og ég að vera hlust þess að ræður. En þið kannist við þetta sem ég að vísa í að það annar tónn hvernig rætt Trump núna heldur að vara fyrir árið sér.
2: Já. Já, heldur betur. Það hérna, ég hlusta ekki á hérna allsherjarþingi, því miður, mista því. En það kemur ekki óvart það svo segir að það sé annar tónn. Þegar maður alltaf bara heyrir hann almennt sé á því að vettvangi. Og það náttúrulega skýrist af mörgum þáttum meðal annars því að Trump mun óvinsælli heima fyrir sem því að hann hefur hann lítið svo á hann að sé veikari fyrir og svo náttúrulega hefur hafa hlutir eins og Grænlandsmálið tóllastriði Garð Kanada og Íranstriðis
0: Hann hefði, hérna, sagði eitthvað í fyrra að því að hann óttaðist að fá eitthvað tilbaka frá Trump en hann óttist ekki lengur af því að telja hann hafi ekki stuðning heima fyrir til þess að
2: Já, bara það og bara svona trúverðuleiki eða svona styrkur hann, hann bara veikari fyrir það bara, hann ekki hérna, fyrir einu ári síðan og það virka hann frekar sterkur en hérna, en síðan hefur hérna, hafa svolítið margar af þeim tilraunum sem hann hefur gert til dæmis, þetta Grænlandsmáli, gagnvart Kanada tóllastriði við Kanada og svona alltaf Íranstriði, það var alltaf grafið gríðarlega undan, ég ætla ekki að segja trúverðuleikans því ég veit ekki hvað sem ekki trúverðuleiki var það fyrir en svona, já, bara styrkans. Og fólk á mun auðveldara með að hérna og samanskapi hafa svona Evrópuríkin hafa þeir stelda með þessu Grænlandsmáli og svo núna með Kanada þá höfum við séð svona Evrópuríki og Kanada koma sig svona aðeins saman hérna einhvers konar hérna samstöðu gegn Bandaríkjunum sem var kannski ekki til staðar fyrir einu ári. Þannig að þetta svolítið gjörbreytt landslag að mörgu leyti.
0: Já. Eða Íranstríði hefur náttúrulega mikil áhrif því að það er persaflóaríkin sem að treystu á vend Bandaríkjanna eru svona átta sig á því að Já, við líklega, ef við ætlum að hafa frið hér, þá verðum við líklega bara semja við Írani. Hérna, því að Bandaríki geta ekki venda okkur fyrir þeim.
1: Já, ég tek undir það sem Sveinn Máni segir að hérna, það ýmislegt gengið á afturfótunum hjá honum og hann myntist á Íranstríði en það var líka þarna, þetta bakslag í tollamálum og síðan útkoman í Grænlandsmálinu margir teljana sko langt fyrir neðan það sem hann stemdi á en það ýmislegt annað sem eins og hann segir líka að, hérna, að vinsældir heima fyrir eru litlar en samt finnst manni eins og heimurinn sé að breytast og soldið eftir því sem hann hefur að beita sér ég var bara að hlusta á, hérna, á ræðu Andrew Burnham fyrir hérna flokksþingi, hérna verkamannaflokksins í Bretlandi, hún var bara fyrir í dag og þar má heyra sko að svona stórar breytingar séu áformaðar hjá þeim á eigin forsendum að vísu en svolítið í takt við það sem hefur gerst í Bandaríkjunum þannig að
0: hvað áttu við með því?
1: Hvað áttu við með því? Hann talar hérna vonina aftur að þeir eru að endurheimta vonina byggt á því gamla Bretlandi sem faðir hans ólst upp í þegar þjóðin var með miklu sterkari þjóðavitund og hann vill laga ýmislegt eins og innflytjendamálin þó hann bjóði alla velkomna og sé þakklátur fyrir þá sem eru komnir og leggji sitt að mörkum til bresks efnahagslífs þá vill hann taka á svona málum
0: en hann hefði vísað til frá Good Old Times sem
1: já, og líka sko endurheimt allans verkamannabústaði og hann var gaggrínin á stefnu Thatcher að brjóta það kerfi niður og engavæð allt hann vill gera Bretland svona meira landið allra þegna en ekki bara þeirra best settu þannig að það eru svona sterkir straumar þar sem byggja svolítið á þessum miklu breytingum sem Trump er búin að vera beitt sér fyrir
0: en sumt þess að þú út að segja að maður geti alveg heyrt Mamdani segir þetta
1: já, má vera en ég held að Burnham hafi hitt sko Trump nýlega og þeir rættu saman og ég hugsa hann sé að svona taka svolítið upp hugmyndir frá honum eins og kannski að nýta betur hérna gasi í norðursjó eitthvað svoleiðis
10: svona einhverju breytingar, stóru breytingar.
0: Það eiginlega það sem Trump hefur sagt við Bretana, farið í norðursjónarsækið, hann sagði þetta ekstra.
10: Já, hann tilkynnti það að vísa ekki í dag, en maður býst við að einhverju svona breytingar sé í farvatninu.
2: Það svo maður kannski, myndir ekki að skjóta inn í það sko, að svo líka hérna önnur þróun, sama þingi núna hjá verkamannarflokknum í hérna, er það ekki í Manchester, aldrei Manchester?
10: Í Liverpool.
2: Liverpool, já. Að þá hélt nýri utanríkisráðherra, Ed Miliband, líka mikla hérna ræðu í hérna gæriða fyrradag og það sem að, þar var einmitt sko svona, má skynja nýja fjarlægð á mörgu leiti, gagnvart Bandaríkjunum, sérstaklega þegar kemur að Gaza, Palestínu.
0: Já, en við höfum svolítið verið að ræða þetta hérna. Á maður að trúa því að Bretarnir séu að fara frá Bandaríkjunum af því að Bretar hafi ekki haft neina utanríkisstefnu sem að Bandaríkjamenn hafi ekki bara annaðhvort blessað eða beðið um.
2: Bretar ekki fara frá Bandaríkjunum en kannski aðeins meira rúm.
0: En þannig að gagnvart hérna þegar að þau tóku þátt í svona einhverjum andmælum gagnvart Ísrael að þá sá maður að í breskum miðlum voru svona pælingar í því sko hlýturilega vera að Bandaríkjamenn hafi bara samþykkt þetta. Af því manni fannst það svo ótrúlegt að Bretar væru í einhverju mikilvægu máli að vera með sérstaka áherslu sem að Bandaríkjamenn væri ósáttur við. Ég hef ekki ennþá séð neitt svona eiginlega fullir við það hvort þetta hvort að hérna, að því að Trump hefur náttúrulega verið að skammast út í Netanyahu svona undanfarið. Hann hitt hann til þess ekki þegar Netanyahu kom til Bandaríkjanna, það fyrsta skipti sem það gerist í kringum.
11: Nei, ég held að sé líka bara svolítið erfitt að það engin kannski skýr stefna varandi það hvað Bandaríkin vilja og þá hérna erfitt að fara á móti einhverju sem að getur breyst hérna í næstu viku. Þetta samt rosalega áhverja þróun að ef þeir ætla að hérna Bretarnir að fara að beita sér þú veist gegn, eða ekki gegn Ísrael eða að segja að taka þessa afstöðu. Þetta svolítið svona, þetta alvöru frá eitthvað því sem hefur verið. Að, hérna, þú veist, hann ég held að koma inn á stærra mál sem sko að það sem þú komst inn á í byrjun þáttar að hérna nú fólk færið að sjá fram að það geti beðið hann af sér Trump. Það eru tvö áréttur umlega í hérna forsetakostningar og ja, fyrir sem stefnir sko að hérna þingmeiri hlutinn geti horfið núna eftir tvo mánuði jafnvel í öldungadeildinni og þá þetta náttúrulega mjög hérna lítið svona stórum svona varanlegum breytingum sem maður getur farið í.
0: En helst þá í utanríkismálum?
11: Helst í utanríkismálum og það ég meina, það nægar brýr sem er eftir að brenna á þessum tveimur árum, sko. En ég held að fólk hafi á þessum tíma þegar hann var kjörin aftur í seinnaskipti, sko, var fólk rosa mikið að hugsa, er þetta orðið eitthvað svona varalegt, er Trumpismin bara nýja normið? Og ég held að því, nýja normið þarna úti verður miklu frekar það að hérna, þeim er kastaði burtu, sko, með látum, saman hver er við völdin. Hérna, alveg svo Biden, skilur hann normið var alltaf hérna, þú fegst alltaf tvö kjörtímabil sem forseti og nú hérna já, mér finnst allt stefna að það verði bara ennitt skipti það sem verður skipti flokk eftir eitt kjörtímabil eða fram að verð sem horfir sko.
0: En þá áttu að byrja að tala kostingarnir eftir tvö ár?
11: Já, ég bæði hugsa þetta sem verður núna í nóvember sko, það verður sko, staðan hann í könnunum er alveg grafalvarleg fyrir republikana. Það hefur verið að við erum að tala.
0: Það breytir svolítið hratt. Sko oft sér maður eitthvað mikla breytingu en maður sér svolítið hraða breytingu núna.
11: Já, það hérna að fara í kosningar þarna úti með sko stríð á erlendu vettvangi, enn eitt stríðið verðbólguna og bara verðið sem fólk sér þarna á bensíndælunni.
0: Já, yfir fjóra dollara.
11: Þú veist, þetta hérna stjórnmál er ekki alltaf rosalega flókin. Þetta bara banvænt kokteill til að fara með inn í kosningabaráttu. Og hérna, við erum að sjá demokrata vera að keppa þarna allavega ef þessar kannanir eru réttar, við vitum að það getur verið einhver munur þarna á, þá getur við farað að sjá, þú veist, republikana farað að tapa í öldungadeildarþingsréttunum sem að engum hefði órað fyrir að eru þið samkynnusæði fyrir.
0: Í Texas og Alaska og...
11: Já, mér er síðan, sko, þú veist, eins og tölundir eru núna, þá erum við að tala sko, Florida, Nebraska, eitthvað svona dæmi sem átti bara, þú veist
2: Kansas,
11: eitthvað svona algjörlega bara kort sem að engum hefði dottið í huga að búa til fyrir árið síðan eða tveimur.
0: Þú liggur svolítið yfir könnunum og
11: Jú, það er svona mínar ægra kýr, sko
0: eins og þú slóst í gegn á hérna kostingarnóttinni
11: Já,
0: eftir Það er einu maður sem að gafti kynna hvert straumur lág
11: Já.
0: En það því miður hlustaði fólki ekki á því og dansaði að þóknu því.
11: Já, þetta var svolítið skrítið svona að vera
0: að horfa á skjáin, sko. Þú varst til að segja strax í upp að þau ætti ekki að fagna.
11: Já, og veit ég hérna hugsa þetta dalti út frá bara reynslunni í Bandaríkjunum. Þetta hluta því að þetta hefur setið svona í republikunum að þeir voru náttúrulega yfir lengi, lengi, marga daga, sko, 2020. Og svo þetta, þú veist, ástæðan bara svo að það við að telja á ólíkum stöðum og það þessi póstatkvæð, þetta getur verið rosa drama bæði núna.
0: Það var nú líka þegar að Trump var kosin fyrst. Ég maður það að ég hefði alltaf svona tilfinningur hann myndi vinna, ég hefði alltaf ítlilega, var með Magnús Helgason að skrifa langa greinaflokk þar sem ég var, að ég hafði svona tilfinningur að dyrði ströngur, sko. En svo svona var fjögulítið að segja, nei, anskotin, þetta verður bara Hillary myndi að geta, fór að sofa, en svo vaknaði maður og þá var hann orðið fyrsti.
11: Já, ég held að maður bara að setja eitthvað svona væntingar hvernig þetta gerist og þetta rosa, ég skila það svo vel að fyrir kjósundir það erfitt að hérna, ok, mitt lið var hérna yfir og ég fór að sofa og ég bara býst við að sama standið þér í veli sveitunar morgun.
0: En nú telja þér alveg eins af því að við erum með svona kostningastyrfræðing, þannig að ég ræði ekki við með að spyrja þetta. 2016, að þá hérna vinna republikanar í restina. 2020, þá vinna demokrátar í restina, en það kjörstuðum er lokað með sama hætti og að þetta eftir að vera sambarileg sveifla, af hverju var það svona ólík?
11: Já, það er þetta snýst að veruleiti sko landfræðileg mun á því hvernig kosið. Í Vesturríkjunum þá þetta rosalega mikil svona póstkostning, þannig að við erum að fá kannski niðurstöður til dæmis í Kaliforníu að aðstæðar á vesturströndinni tökur mjög marga daga að telja sem betur fyrir er aldrei spenna í Kaliforníu og svo leiðis en ríkin hérna Arizona og Nevada sem geta skipt gríðarlega miklu máli þar eru niðurstöður að berast seint á meðan að 2016 kosningarnar þær unnust aðalega í hérna Midwest ríkjunum Michigan, Wisconsin og þar sko þar held ég að tölurnar komi fyrir í hús og Svo verður náttúrulega, já, það verður
2: öðru
11: tímabelti líka.
0: Þetta eru fylki sem að geta dottið sikkur megin. Mm-hmm. Að þau eru að koma í ljós hvar þau lenda svona á íslensku tíma svona sexleitið um morguninn.
11: Já, ég hef allt gengur óskum, sko, svo er það er svo margt í gangi varðandi bara kostninga framkvæmdina þarna. Það er hérna búið að vera getum við langan þátt um það, sko, hérna það sem að republikanar eru með völdin sko, til dæmis stórum sýslum í Texas, það sem að hérna borginar kjósa demokrata alveg í stórum stíl og restin af Texas kýs republikana og það eru, þú veist, eða þú veist með bara þeir eru sem sýslu í Dallas eða eitthvað svo leis og þú segir, já það verður bara einn kjörstaður í hverju sýslu sem mátt hérna greiða atkvæði fyrir kjördag þetta bara, þú veist, þú veist að hægra það svolítið fyrirkomulaginu til þess að fá ákveðna niðurstöðu, sko.
0: Til að draga úr vilja demokrata til þess að kjósa. Eða það sem já, að republikanir meta, þessu, hérna, yfirgnæmendi demokratar, að þeir eru alltaf standi í vegi fyrir því að kostingarnir gangi svona smúð.
11: Já, það verið sér
0: að það er eina það sem að, því að við vorum að tala kanninnar, og þær eru svona, og alltaf vestnar þetta hjá Trump. En svo situr alltaf eftir, sko, hérna er möguleiki á því að honum og republikunum takist að trufla kostningarnar svo mikið að þeir knýja hérna sína niðurstöðu í gegn.
11: Já. Það er algjörlega möguleiki, menn að það er hérna hluta vandanum við það að þeir vinna suma þessum embættum sem sjáum framkvæmd kostninga og ég meina við erum ekki að hugsa mjög langt tilbaka þar til sem að pressan var sett á Mike Pence hérna eftir 2020 kostningarnar. Það er búið að skipta út svo mikið af svona hefðbundinu stofnanafólki í þessum stöðum að það er alveg hérna bara eitthvað sem við eigum að hafa augun opinn fyrir að geta gerst aftur sko.
0: Það því maður heyrði þetta svolítið rætt fyrir ykkur mánuðum en mér finnst þetta koma upp mjög mikið á svona síðustu dögum það sem er verið að ræða það hvort að það sé möguleiki að það verði svona eðlilegum kostningum, er það í vegi fyrir eðlilegum kostningum?
10: Hefur þetta ekki alltaf verið að það sé gríðaleg tortryggni gagnvart hinum aðilanum
0: og
10: menn eru alltaf í einhvernum leik að færa til kjörsýslumörk og annað og síðan hérna til dæmis 2020 þegar Trump tapaði að þá voru alls konar gróusögur á fleigi ferðum sko hvernig demókratar voru að misnota ekki kosningakerfið og
0: sumtu við farið fyrir dóm og niðurstaða það komist í það.
10: Þannig að það er bara hérna þeirra móða vera på held ég að hvernig þeirra kerfi alltaf eitthvað að breytast og færast til og
0: hefur trú að því að hann haldi að fylg hérna að republikanar haldi til dæmis hérna öldungadeildinni með aðferðum við að svona draga úr getu og vilja demokrata til þess að kjósa.
10: Ég veit ekki til þess að geti gert það svo mikið en ég að vísu ekki sérfræðingur eins og sessu nautum minn hér en hérna ég held að það sem einn þriðji sko öldungadeildamanna núna í kosningu þeir eru bara á 6 ára fresti og allir í fulltrúadeildinni þannig að þá þarf eitthvað mikið að gerast til að það nægi til að þeir missi meiri hlutan en það eru vissulega áhyggjur af því hjá replikunum að þeir séu að missa báða deildirnar.
0: Já. Og það byrjaði maður að heyra fyrir svona 3-4 vikum.
10: Já.
0: Að það væri að áður leiðu demokrata sér ekki að segja þetta og enn síður republikanar en meðist núna eða þetta bara dottið inn í að þetta staðan.
10: Texas
2: það talda bara meiri líkur en minni að demokrata vinni líka efri deildina, deildina. En það alltaf bara spá, sko. Og allir svona hérna, ekki bara skoðanakannanir, heldur líka hérna svona veðmálamarkaðir. Þeir eru farnir að veðja á það að hérna, demokrata taki líka öldungadeildina. Og já, það tala svona 95% líkur að þeir vinni neðri deildina og svona 55% að þeir taki öldungadeildina. En það náttúrulega mjög langt eftir. Það hérna, og varandi svona
0: Það rúmum mánuður.
2: Já, tæpi 40 dagar eitthvað slags.
11: Og hérna en kostningin náttúrulega mörguleiti hafin
2: nógulega og það er náttúrulega búið að vera að reyna markvist að, hérna, að hafa áhrif á möguleika fólk til að kjósa og það hefur náttúrulega að einhverju leiti hafa endur skipulagning kjördæma verið í gangi sumstæðar hefur það gengið upp annarstæðar ekki, stildum við núna var hæstréttur ef ég maður rétt að blokka terunni til að koma nýtt kjördæma kort verið Missouri held ég hafa verið og það var bannað, gamla kortið verður það sem gildir núna í nóvember en svo saman tíma
0: sem er það skipulega sem að demokrátar hafa rúlega
2: ég bara ekki alveg viss hver gerði það en það var ekki núna sem að reynda að gera núna til þess að auka fórskot republikana og að samanskapi náttúrulega hafa verið tilurinni til að takmarka póstkosningu og að samanskapi hefur Trump verið að, hérna, að reyna að skilir það alls konar fjárveitika frá alríkinu til einstakra ríkja við það að veit alríkinu sem veitt hérna, aðgangur og reynir stjórn yfir að vissu leiti yfir framkvæmt kosningana í þessum ríkjum sem eru þá ríki sem er stjórnað demokrátum en hérna nú var hæstur til dæmis að dæma það líka ólulegt þannig að ég held að sko eins og dæmi núna verðist vera eins og að hérna að við sem bara metu svona þetta dæmingerða sem náttúrulega þessi endur skipulegning og kjördæmum sem verið mjög lengi viðlóðandi vandamál og ekki nýtt sko en hina tilröðunar sem eru svona yktari virðast ekki vera takast allavega svona í aðdragandakosningana þar að segja til að hafa áhrif á sjálfa kosninguna svo er annað mál hvað gerist eftir að búið er að kjósa eins og það var málið þessi gerist 7. janúar það var náttúrulega eftir að búið að kjósa sko. En hérna dómstólar virðast vera að stoppa það en svo náttúrulega spurning gerist eitthvað sett, tekur Trump-stjórnin einhverju liti skrefið lengra neitar að hlusta dómstóla
0: það tekur sko viku 10 daga fyrir dómstóla að stoppa eitthvað þannig að það getur vel verið að koma ykkur fórseta hérna ákvörðun svo nærri kosningunum að það er ekki hægt að taka tilbaka getur líka haft áhrif að það eru kosningar í gangi núna
10: En þetta jaðra nú að vera samsæriskenningar
0: ég er bara endróm að umræðuna sem er í bandaríkjunum
10: en hérna sko það sem demókrata líta á sem sko að takmarka rétt og frelsi einhver alltaf kjósa já. Að þá eru replikanar að segja að þeir eru að reyna að stöðva misnotkun á kosningakerfinu þannig að það eru tvö sjónarmið í gangi varðandi tilhugum kosninga
11: Ég er bara rétt að
2: kannski bara bæta einu við og það er ekki sko ég held að þetta sé ólíklegt að það gerist eitthvað dramatist sko. En það er ekki samsvariskenningar til þetta helsti ráðgjafi Donalds Trumps vill bara Trump lýsa við herlugum 4. janúar sko það er ekki
0: samsvariskenningar það alvarlega, ég hlustað á menn vera að ræða þetta einmitt og það sem að sko Hexet hefur verið að hreinsa til í Pentagon væri til þess að það væri hægt að beita hertum að því hann er búin að henda út hann 100 hérna, yfirmönnum úr bandaríska hernum og setja sína menninn og þá sátu menn bara við borði í bandarísku sjónvarpi og voru að ræða það alvörunni að þetta væri hluti að því að geta haft áhrif á kosningar
11: ég ætla grípum þetta mér þetta þetta rétt að þetta fer að hljóma eins og samsæriskenningar en hérna og langlíklegast þetta fari bara eðlilega fram það ég held að við að búast við því en mjög margt af því sem hefur verið í gangi myndi við segja að sé verulega svona sveig við bara svona lýðræðisleg norm og tekundir þetta hegðun hegseð er orðin sko þannig að maður hefur verulega ráðgjur af hann núna að hérna leika í auglýsingum það sem hann að hvetja segja hermenn að hermennum að þeir verða kjósa og það bara þú veist þú ert yfirmaður þeirra þú ert að segja þeim að fara að kjósa eitthvað ákveð það er bara norm sem að við viljum ekki sjá brotið sko
0: En hérna varðandi sem að Þorsteinn er að vísa í eins og hérna rökin fyrir því að hérna fá gild persónuskilríki það til þess að bara þeir kjósi sem hafi rétt á því það segir republikanar demókratar segja á móti að það bara það persónuskilríki fullnægjandi fyrir sem að þeir eru að byggjum að þau eru bara fágætari hjá hérna láttekjuhópum og fleirum sem eru hérna svörtum og sem eru líklegri kjósendur demókrata þannig að þetta aðferð til þess að gera það erfiðara fyrir demókrata kjósa hvernig að því að þú fylgist með þessu hvað
11: Já, ég
0: sagt okkur þessa deilu þannig að við myndum skilja hana.
11: Þetta er svo skrítið sem Íslendingum finnst mér þetta náttúrulega bara ég algjörlega sammála reglugunum að það ætti að vera einhver opinber skilríki sem að væri bara sjálfsagt og eðlilegt að fara með vandamál þarna sem að þú veist er bent á er að það er rosa þú veist eins og það eiga vegabréf er mjög sjaldgæft eða mun færri í Bandaríkjunum eiga vegabréf og svo aðgengið að þessum gögnum Það býður svolítið upp á að hanna kerfi þar sem að þú getur útilokað ákveðna hópa og það það sem að fólk hefur áhyggjur af er að þú sem sagt, segir ég að þetta skilríki þau verða bara aðgengileg á einhverjum stað þar sem við vitum að ákveðnir hópar komast í þetta en aðrir ekki. Ég held að svona aðgengjastu staðinu sem fólk fær nærir þetta er að það sem ég kallaði hérna DMV, hérna svona aukutækja skráningin og þú veist það gefur að þú veist þá þarf það eiga bíl sem eru þetta langalgengast en það samt ákveðnir hópar sem eiga erfitt með þetta en ég, þú veist, mér
0: sem eiga bara ekki fyrir bíl eða þá búa inn í
11: slænir
0: sitt í það sem að eru raunverulega ekki hægtar bíl
11: já, og, þú veist, sem bara, sem Íslendingur hugsa með samt auðvitað á bara að vera til skilríki þetta er ekki flókið en þetta er flóknara þú veist, eins og við þekkjum frá Englandi það er hérna, þú veist við orðið til þess að vera með svona miðlaga skráningu bara allt annað heldur en við höfum hérna heima sko.
2: Já, þverpólitísk sem þverpólitísk viðhorf sko. Að hérna, þú er ekki verið með svona miðlaga þjóðskrá eins og við erum hér sko.
0: Og kemur manni svolítið óvart þegar maður er að skoða þetta hvað hérna raunverulega kostningin en það veik hvað eru mörg álitamál og annars líkt en það eitt sem hefur verið sagt að hérna að því varst að tala Hexit að það var eitthvað svona hugmyndum að það yrði hérna alríkis FBI yrði á kjörstað það rifjaðist upp fyrir mér þetta var svona umræði sem að var fyrir einhverjum svona tveimur vikum að ég sá myndir af kosningu í Rússlandi þar var alltaf einn gaur sem var satt við liðin á kjörklefunum með vopnaður sem að er ekki góð stemming fyrir lýðræðislegar kosningar það var Ég kannast við þetta til þess frá Afríku, það er ein aðferðin til þess að hafa áhrif á kosningar. Það er að fara inn í hverfi sem andstæðingarnir eru sterkir í og berja fólk. Senda bara herinn eða lögguna og lemja fólk. Það dregur bara úr viljanum til að kjósa. Ég segi ekki það að vera með vopnaða menn á kjósta hafi sambærileg áhrif, en það er samt sko af sömu tegund sem er að þú veist að sýna einhvern veginn mikið vald nálægt að sem að þú ert að kjósa hefur áhrif.
11: Ég aftur bara, mann fyrst þetta allt saman frekar ólíklegt að þetta gerist en
0: Þú býstu þið bara eðlunum kostum?
11: Mér finnst það svona eðlilegasta spáin eða svona, hvað ég var að segja, miðgildi spáin er að bara þetta verði allt normalt en það samt þannig að maður verður að velta þessu möguleikum upp sko. Það eru aðilar við völdtarna sem hafa áhuga á hlutin sem við myndum telja að vera bara verulega ólýðræðislega og hvort þeir fari framkvæmt
10: En nú eru kosningarnar á sem sagt, það, nú sjá ríkin sjálf eða fylkin kosningarnar ekki allríkið
0: en allríkið er
10: hann er að reyna að hafa einhver áhrif en hefur ekki orðið ágengt í því held ég
0: Nei.
10: en ég held að þetta skipti máli bæði í rauðum og bláum sko fylkjum að þau reyna að beita sínum kröftum á þann hátt sem þau geta löglega.
0: Eru vel að gera maður svolítið hissa sko, ekki trúur að ástandi sé svona á Íslandi.
10: Nei.
0: Að það fer eftir í gott að sýslumaðurinn sem fór með kassan í sjáttarflokkum ekki. Og hann hafi mist kassan hérna út úr bílnum niður hlíðina það var með og svo margir á súvataferði sem að kussu vitlust Nei, þetta er eiginlega næstu í svoleiðis dæmi þetta var nú gömul kjaftasaga frá Vestfjörðum sem að var svona og þá voru menn voru líka í sambandi við Borganes mjög viðkvæmir fyrir því kannast við það þá heyrði maður sko gamla svona tortrygni kom upp á yfirborðið.
11: Já, ok. Já, nei, heyrðu lítið um það rætt, sko.
0: En þetta ekki til líkingu við það sem maður í Bandaríkjunum, það sem nei. Bara gríðaleg tortryggnum framkvæmt kostninga. Mm.
11: Það já, og svo það bara, þetta einhvern veginn öll þessi norm sem hafa verið svona ákveðin sáttum virðast vera upp í loft, sko. Þetta eru svo ávert þetta sem við erum að tala með fulltrúadeildina að það er búið að breyta flestum kjördæmum þannig að þau séu við raun og aldrei spennandi nema við fáum svona ótrúlega afgerandi kostningu eins og kannanir benda til sko. Þá er það, þú getur hugsað að þú sért að klippa ríkið í 10 búta það hvernig þú föndarar kringum búsetuna hérna skiptir rosa miklu máli
0: Þá ertu reyna að safna atkvæðum andstæðinga þinna þannig að þau séu bara í þessu þremur það sé tapað en sé búið að klippi þetta svona saman hann í að republikanar hefur möguleika að vinna 7
11: Já, það rosa mikið lægri það sem á að gerast er að þetta sé endurskoðað á 10 ára fresti alltaf á bara 2020 og já, þegar að hérna manntalið gert en það annað norm sem við verið brotið núna að það rosalega erfitt að spá fyrir mannfjölda á 10 ára fresti þú veist ekki hvort að þessi borg muni stækka og svoleiðis og hvernig pólitísk við var verða eftir 10 ár það rosalega erfitt að gera það á 2 ára fresti Það er það sem að vera að gera núna er að hérna bæði í rauðu og bláu ríkjunum þá hefur verið sagt, að búa til kort sem að í raun og veru taka burt hérna þessi svona, spennandi kjördæmi þetta allt falla 60-40 eða meira sko.
2: En svo er þetta líka þetta náttúrulega agalegt fyrirbæri en það er samt mjög margar áhugaverður umræður sem spinnast í kringum þetta eins og til dæmi sko það er ekki bara svo einfalt að þú reynir að hanna kjördæmi þannig að þú vinnir það heldur þarftu sko kannski það erfitt að hanna þannig og getið tryggt og vinnir alltaf kjördæmi. Og samanskapi ef þú gerir það, þá kannski eftir að tóa til þín og marga kjósendur sem getur hagnast þér betur í öðru kjördæmi. Þannig að þú getur þurft að mæla sko, þurft, hversu marga republikana þar inn í þetta kjördæmi til að segja vinni almennt séð. Og þá samt verður að gera ráð fyrir x mikilli sveiflu sko, milli kosninga. Þannig að segja núna sem við verðum að tala kannski 10% sveiflu gegn Trump. Að þar eru sko kjördæmi sem búið að endurdraga þannig að republikanir eigi eiginlega alltaf að vinna þau sko en í svona stóru sveiflu getur þau tapast
11: en svona meðaltali það er samt það er í raun og engin munur á því að skítapa og að tapa skilji ef að liðin eru algjörlega svona sundru þannig að þó að það getur farið svo núna að þeir missi verulega mörg þingsæti þá veist, það munur ekki þannig laga hvort þið tapir með tveimur sætum eða
0: sko, ég heisti það útskýrt þannig að ef að þú ert republikani þá átt að hérna, skipta kjördæmum honum í fulltrúadeildinni í fylkinu og þú ætlar að gjörnýta þín atkvæði þannig að þú reynir að hafa þetta bara 55-45 en svo safnaru saman demokrátunum þannig að þeir mega bara vinna þessi þrjú kjördæmi bara 90-10 en þú eiginlega hérna, dregur úr vægi þeirra atkvæða svo kemur sér sveifla eins og sveitnir að benda á ef að hún er meiri heldur að þeir sem að voru að deilis út reikna með, þá getur það algjörlega snúist í höndunum og öll sjöfylkin þín sem að þú taldir þú vera að gera þau örugga með því að hafa þau 55-45 en þú getur mistið öll.
11: Þetta er aðeins sko flóki sko, því að við erum finna að tala fulltrúadeildina, hún er, það er hægt að hagra þessu svona, en síðan erum við með öldungadeildin og það er stóra spurningi sko, hvort að demokrátar geti náð öldungadeildin og það er auðvitað ekki hægt að draga línurnar
0: eitthvað nýtt.
11: Þannig að það er engin svona hagraðing í bóði þar og það var sem að sá þetta kort núna eftir síðustu kosningar, þá hugsaði mér að það er bara það er ekki séns að demokrátar náðu þessu en nú sem sagt verið að tala við höfum talað hérna Texas og Alaska sem að var svona fjarlægur draumur og við erum farin að tala möguleika hérna á einhverjum sem að bara engum hefur dottið í huga væri möguleiki og þetta skiptir raun og verið miklu meira máli fyrir flokka að ráða öldungadeildinni heldur en fulltrúadeildinni vegna þess að þar eru skipan dómara til dæmis og auðvitað þetta sem við sáum eftir 7. janúar 2020 að það öldungadeildin sem að hérna hvað heitir það, verify hérna staðfestir
0: úrslitin blessar kostningúrslitin
2: telur atkvæðin, kannst að vot, þetta ekki
0: og hún líka líkilatriði eða á að vera hérna reyna kominu frá völdum og þau geta spriklað eins og við vilja í fulltrúadeildinni þeir ná engum árangri nema bara að vinna fréttatíma kvöldsins sko
11: Já, ég myndi að það fylgja því völd
0: En geta það náttúrulega að vera óþólandi svo hérna á Clinton
11: og alls konar
10: Það náttúrulega trubla reglulega starfsemi þingsins og líka hvað forsetinn getur komið í verk og það getur verið hluti af leiknum hjá þeim en ef að þeir fá báða deildir í núna í nóvember að þá getur maður þurft að fara hérna, að hugsa um það að þingið náði því í gegn að segja honum upp eða þeir vilja losna við hann þá er það bara allt í hennu raunhæfu möguleiki
0: Viltu spá hvort að demokrata ná í öldugatvöldinni?
10: Ég bara ekki nógu mikil kostninga sérfræðingur til að vera með spá Það er þá bara eins og að kasta upp peningi
0: Bandaríkin alltaf flókin og fjölbreytt samfélag Það erfitt að hafa einhverja tilfinningu fyrir kostningúrslutum hérna upp á Íslandi
11: Já,
0: þú ert, langar að spá
11: Já, ég svona finn til ábyrða sko þegar við höfum að tala þetta hérna ég segi bara þú veist, yfirleitt þá bara einfaldasta líkani gott sko, hvernig staðan í efnarmálunum já, hún lítur ekkit rosalega glæsilega út bæði bara verðið sem að fólk finnur og sko, þróunin á skuldarbyfamarkaði er skuggaleg þarna úti og síðan hitt sem hún mátt helst ekki gera í Bandaríkjunum að vera í stríði í útlöndum og hann hefur valið að gera bæði mistökin sem að þú mátt ekki gera sko. Þannig að mér finnst stefnan vera
0: ég svo eina konum sem var listi hérna, hvað til eru að vera mikilvægast þegar hún gengur til hérna, í kjörklingan og þá voru hann að það efnarsmálin bara hérna, meirin þriðungur svo það. Til dæmis mál sem að hann vann sömuleita á síðast eins og innflytjenda mál það voru 7% Þannig að svona hans mál, maður sá þetta eiginlega á þessu, að hérna, hann ekki góður í stöðu, hérna, umræðan eitthvað en ekki, hann myndi vilja að væri annars staðar, sko.
2: Já, ég meina, hans sterku mál, einmitt sem að hérna, treyðu það að hann var kosinn, hann mælist núna að hún sem minna treyst á þessum málum en demokratar. Og það þrátt fyrir að, og þetta náttúrulega besta sem að Trumpu með umblikinu, er það að fórustu demokratar heldur við líka frekar óminsel. En samt sem áður eru demokratar hérna, mælist meira traust til demokrata núna á hlutum eins og að verðbólgu, efnaðarslíf og annars slíkt. Hluti sem að Trump mældist þrátt fyrir að var mikil óanæmi Trump líka 2018 til dæmis fyrir kjörtumbilinu, þá var hann samt með mun hærra, hérna, hann var ekki að tapa þessum tölum, sko. Það ekki kom að slíku, sko.
0: Lákar svolítið að ræða viðbröð hérna republikana sem frambjóðanda svona í þessum vikum sem eftir eru, svona 5 vikum búist þið við að menn reyna aðgreina sig frá Trump
10: Er þetta ekki byrjaðir á því?
0: Já, svona eitthvað
10: Já, mann heyrist það og hérna, vinsældir hans þær tala bara sínu máli en hérna ég held samt sko að Trump að hann var náttúrulega fyrra kjörtímabili að þá var þetta bara litið á efnagastefnu hans sem bara eitthvað svona fyrirbæri sem var bara gaga og núna eru menn orðnir sáttari með ýmislegt í þessari stefnu en þetta langtíma stefna sem tekur langan tíma að hafa áhrif og í millitíðinni þá geta blossað upp eins og núna krísur í skuldabréfamarkaði og sumir eru svolítið hrættir við þær út af því að skuldastaða Bandaríkjana svo slæm
0: Ég held að bara allur heimurinn þetta var hrættur við hvernig hérna, ávöxtun og krafan og ríkisskuldabréf var hækka allstöður
10: Já, það réttið í hvað hérna, sem sagt, verðbólguvæntingar við höfum ef að menn að búast við að verðbólguvæntingar sé eitthvað losna og færast upp að þá er þetta eðlilega aðlugun að því þannig að raunvextir séu þá áfram bara ásættanlegir en ef að þetta eru áhyggjur af bara óvissu og hérna áhættum í ríkisrekstri að þá er það alvarlega mál og hérna ég veit ekki hvor skýringin réttari hvort þetta séu bara áherslur á það að hérna verðbólguvæntingar það eru angort eða það eru festar niður með ákveðnum hlutum ef að það eru að losna þá er það alvarlegt mál fyrir Seðlabankan og ef að líka sko bara alþjóðlegir aðilar er að draga sig út úr því að fjárfesta í bandarískum skuldabréfum sem eiga að vera mjög öruggar að þá eru þeir að verða fyrir hérna miklum afföllum af þeirri sölu sem þá að gerast þannig að hérna þeir eru þá að hérna að skera í nefið á sér til að ergja andlitið eins og sagt að þetta er þeir græði ekki á því að selja á þessum tímapunkti frekar að haldi í þau
0: en áhættan krafan á 10 ára skuldabréfum þeim er eitthvað rúmlega 4% hún er nálægt 7,6% hjá okkur við erum öllu vön hérna á Íslandi
10: já þetta er náttúrulega mismunandi sko skuldabréfa gerðir þannig að þetta er ekki
0: en Bandaríkin er orðin svona já, aðeins yfir meðaltali bara ég meina það er ekki eins og þetta sé öflugasta hagkerfi heimi
10: nei en það hefur orðið fyrir þessu áfalli með Íranstríðið og það er að hluti af þessu að olíuverðið hefur hækkað og það er að koma róti á verðbólguvæntingar og menn sjá ekki alveg hérna loka sem sagt, the game plan hvernig það endar þetta stríðsplan hjá Trump og sumir jafnvel farnir að tala sko að eftir kosningar þurfum hann bara að senda herlið inn frekar en að vera í þessu sko svona það sem þið kalla kirkingarslöngu aðferð við að fá Írani til að sætta sig við að vera ekki með kjarnorkuvopn eða vera með áætlunum að nálgast kjarnorkuvopn.
0: Mér finnst nú eiginlega næstu í allir segja það að þú getur ekki hérna, skipt út hérna, stjórnvöldum með loftarásum eða alltaf gera það verður að senda hermenn og menn segja það eiginlega bara ómögulegt að forseti Bandaríkjanna geti tekið ákvörðun að setja herlið inn í Íran.
10: Já, þeir eru með náttúrulega landið bara í herkví og þetta bitna náttúrulega illa á almenningi. En
0: Íran eru 90 miljónir.
10: Já. En ég meina það við vitum líka að það eru borgarastéttin er mjög órólega yfir þessari stefnu sko klerkaveldisins hvernig þeir eru svona beita sér að þeir eru með alls konar forgangsatriði sem eru langt frá því að vera að bæta kjör og lífskilyrði borgarana.
0: Já, en að móti er sagt að með árásum á landið að þá eiginlega setur þjóðin á bakvið stjórnvöld.
10: Já, en árásurnar hafa hingað til verið á einhver mannvirki og drag úr getu sko hersins þeirra og þess áttar en þetta er farið að hafa áhrif og líka að stöðva sko tekjustreymi til þeirra í gegnum sölu og olíu og það er þessi kirkingar aðferð að þeir verði bara óstarfhæfir sem ríkisstjórn og þá verði myndist einhvers konar hérna, stemning fyrir því að fara út á mótmæla aftur eftir að þeir hérna, drápu sko 70-80.000 manns núna fyrra árinu í mótmælum
0: Ég veit ekki hvað að þeir vilji herfræðingar þetta
2: Nei, bara ég hef ekki séð neitt sko geta fært fram á einhvers konar samfærdur okkur því að innrás sé hérna nánast fræðilegu möguleiki sko bara nema bara með því að kalla milljón manns í herinn og hérna þjónýta helmingin af vestmiðunum bandaríkanum og fara bara í total war sko, eitthvað þannig sem er náttúrulega ölluslega ekki að fara að gerast sko en hérna, en þú veist, það er engin vinnandi vegur að hérna einhvers konar innrás og það er alveg, og það er náttúrulega ef það væri það þá væri við búin að sjá að það innrás, hún hefði komið í vor þannig að sko eina leiðin alltaf útrúsi er bara er að hérna er að Bandaríkin játi ósigur náttúrulega ekki upphátt en hérna en í raun og veru sko
0: það er bara næstu ómögulegt fyrir Trump að gera það hann getur eiginlega ekki sagt ég vann stríðið og kalla allt heim, hann getur það ekki af því það er eitthvað svo augljóst að hann er þá að tapa sko
2: Einmitt, hann getur náttúrulega kannski ef að hérna demokrata að vinna báða deildirnar þá getur hann kannski bara kennt demokratum
0: Er það bara varðandi þetta með hérna Trump og hérna hvort að frambjóðundunir aðgreinir sig frá honum það svona munur á því að menn stróki út hérna allt hólið Trump og sumarið því svo bara Nigel Farage hefur gert, hann hefur svona hreinsað einhvern veginn burtu samskiptin við Trump því að það er bara ekki vinsælt að tengjast Trump í Bretlandi það er eitt en er annað væri það að þetta væri það sem sagt útbreitt að það væri að verða til andstaða inn í republikanflokknum gegn Trump
11: Ég á mjög erfitt með að ímynda mér þær aðstæður.
0: Hann á bara flokkin?
11: Þetta er, þegar hann kom inn að fyrst, þá var fullt af fólki sem hafði svona átt langan feril og hafði svona stofnana setju og hafði hagað því að sína að þeir væru sjálfstæðir stjórnmálamenn. Þeir eru allir farnir. Já. Það er eiginlega enginn sem hefur langa þingsetu ennþá og við vitum hvað hann getur verið hefningjart gagnvart þeim sem stíga út félspor sko gagnvart honum sjálfum. Ég held að vera frekar eitthvað svona hvað kallað þetta hérna góði tsarinn hérna vondur ráðgjafarnir að fólk væri eitthvað að gagnrýna einhverra svona aukaleikara í þessu Trump heiminum sko að það kannski hegsett eða einhver að honum verið kastað fyrir rútuna sko en allt þetta fólk sem komið inn á þingið núna síðust ár það meira minna er þar vegna þess að Trump lýst yfir stuðningi við þau
0: góðir og gegnir Trumpistar
2: það er eiginlega alveg magna svolítið að hérna, meða við hvað Trump er óvinsæll meða við alltaf kannanir hversu mikið lítökan hefur ennþá í flóknum og hérna og fólk hefur svona aðeins verið að hérna eins og í Michigan hefur hérna frambjóndin til öldugatinga eða hérna Rogers, heitir hann ekki, Mike Rogers hefur svona komið með svona tilkynningar eitthvað svona að það verða að stöðva Íranstríðið og eitthvað svona en svo á sama tíma og hérna og það er svona verið að gera tilraun til svona fjarlæga sig svona aðeins út af því svona PR-strategi sko að þá kjósa þær ennþá með Trump í þingi sko þannig að það sko að hérna það hefur verið, þú hefur bent á það þrátt fyrir þessu óvinsældir þá leitun að fyrir fórseta republikana eða demokrata sem hefur haft svona mikil tök á einn flokki sko.
0: Með flokkin alveg í vasanum.
10: Já, það var einn fréttaskýrandi úr republikana flokknum sem sagði sko að munurinn á þessum tveimur kjörtímabilinu hjá Trump væri sá að í fyrri kjörtímabilinu að þá hefði hann fengið alls konar hérna, aðila sem höfðu reynslu úr stofnanakerfinu og þeir höfðu síðan sko mismunandi skoðanar á stefnu Trump og að Trump lendi miklum vandræðum með marga ráðherra sína og sumir þurftu að fjúka en núna hefur hann farið inn á sem sagt, það að finna fólk sem með hollustu við hann og maka reyminguna og að þeir séu þá síður vel gefnir til að sinna þeim verkefnum sem þarf að sinna.
0: Þannig að það með margar skrýtnar á þeirra.
10: Já, þannig að áherslan hjá mörgum sem sagt að ekki að gaggrina Trump svo mikið núna, heldur að gaggrina þá sem hann velur til samstarfs. En hérna...
0: En eitt í þessu, skotuðin, að hérna, það svolítið alvarlegt að gaggrina út republikani og bara gaggrina Trump. Það eitthvað viðbröð frá honum en í kringum hann er náttúrulega svolítið hatramur kjarni hérna, ef að þú værir sko þingmaður og færi í republikanum og færi að gagnrýna Trump þú veist, þú munt bara finna það sko bara, þú munt bara finna á eigin skinni sko andúðuna sem að kolvist yfir þig þess vegna held ég að þeir sem að voru að gagnrýna og voru svona ítt í burtu megna því fólki allra ekki svona bjóða sig fram af því að það bara leggur það ekki á sig persónulega að vera með makarhefinguna á móti sem sem.
10: Nei, og það var líka, þetta var náttúrulega meðvitað hjá Trump að mörgu leiti að hann, eins og ég kannski nefnt áður að hann byltingamaður í því sem hann að gera, hann að umbreyta kurs á mjög þungu ef við getum líkt sko olíuskipi, hann að færa það til og það tekur gríðarlega orku og tíma til að gera það og hérna þannig að nú var ég að missa þrótt
0: en þetta skiptir máli vegna þess að þá spurningin mun Trumpismin lifa Trump að vinna republikaflokksins og mun þær breytingar sem hann hefur gert á svona bara eiginlega kannski ekki að segja stjórnskipun en menn hafa verið að tala að sé ekki venjuleg stjórnarskipti þetta sé eins og svona regime change það sé búið að breyta hvað af þeim breytingu sem að Trump hefur gert á Bandaríkjunum munu lifa hann af?
10: Ég held að til dæmis tollastefnan, ég held að hún sé muni lifa af, ég held að þessi endur uppbygging á iðnaði sú stefna, hún muni lifa af ég held að hérna landamærin að þau muni lifa af að það er meiri áhersla núna bara að fá fólk inn í landið með hérna löglegum leiðum og þá eins og Trump hefur lagt út að gera það þannig að velja úr, ekki bara fá veist, heilu fangelsin sem fólk er að losa í Suður Ameríku til að senda það fólk suður neð norður til Bandaríkjana. Það voru hans rök og ég held að þannig að þú ert að tala þarna miklar breytingar, reglugerðafargani sem hann hefur verið að reyna að skera niður að það mun byggjast upp aftur eins og sagan bendi til að því að þeir fari gegnum svona upp og niður sveiflur í reglugerðafargani og þannig að það er breytilegt en ég held að þessi áhersla allavega muni lifa í einhver tíma en við sáum til dæmis að þegar framfaraöldin var í Bandaríkjunum bara þar síðustu aldamót með William McKinley og Theodore Roosevelt og svona og þær breytingar á tollastefnu og svona hvernig að laga hag almenna manns, þess að vera þetta kallað framfaraöld eftir glæstuöldina sem var þá hérna ræningja barónana og alla misnótkunna sem átt sér stað á verkalíð bandaríkjana þá að það fjaraði síðan út í svona í kringum hérna uppgangin fyrir kreppuna miklu og ég meina ef ekki lítum til að ég meina þetta allt breytingum háð en ég myndi halda þetta lifi Trump allavega í áratug ef ekki meira
0: Þannig að Trumpismin lifi Trump af
10: í einhver tíma
0: og örglega inn í republikanflokkum
10: Já og flokkarnir þeir breyta sko áherslum að til dæmis demókratar sem voru meðfylgdu eða sem sagt voru fylgjandi því að hafa þrælahald í kringum hérna borgarastríði að þeir sem sagt náðu síðan einhverri mikilli umbreytingu þegar John F. Kennedy var kosinn forseti sem leiðtogi demókrata og frá þeim tíma hafa demókratar verið svona flokkur góðamannsins en nú Trump að, sem sagt sem persóna þessi mikli baráttumaður sem hann í raun og veru að umbreyta replikanfloknum frá því að vera svona önnur útgáfa af demókrataflokknum sem var svona bara aðeins herskári, aðeins harðari í velferðamálum en að mörgu leiti svipaða fríverslunar áherslur og demókratar voru með en hérna þetta landsla breyti svolítið líka bara af þessum personum sem eru leiðast í fórestu eða já, kjósast í fórestu
0: Hafsteinn, mun Trumpismi lifa Trump af?
11: Já, ég held að sé margt sko, hugsa fyrsta leið bara Trumpismi sko, sem stefnu bandaríkjana það mjög margt sem að Biden hróplaði ekkert við eins og innflytjastefnunni, tollastefnunni þetta var...
0: Afstöðnu til Evrópu?
11: Afstöðnu til Evrópu, það var... Já, þannig að mjög margt að þessu gæti verið varanlegt sko. Það er hérna, tilfellið, svo hvort að við lítið flokkinn Já, ég held að það verði tilfelli, það búið að svona, þessa hefðbundu stofnarnir innan flokksins eru líklega breytar og það hérna er auðvilt fyrir okkur núna að hugsa að já, ok, hann verði líklega kosin burt núna í næstu kostningum og svo leis þá tekur bara við annar hringur það sem að demokrátar komast til valda og það mjög stjórnmálið það hygla stjórnarandstöðinu rosalega mikið það svo auðvelt að hugsa bara að það allt ómögulegt hérna fólk að fá upplýsingarnar með öðrum hætti og það tekur hérna ákvarðanir yfirleitt.
0: Það ekki stjórnarflokkar sem halda vinstættu sínu nema Meloni?
11: Það bara andstæðan er svo fljótt að vera til þannig að ég held að það verði hérna og það sem verð svona bara hvort að Trump líka hafi áhrif á bara stjórnmálin almennt hvernig við hugsum um hvað stjórnmálum að er á að gera og hvernig hann berst fyrir árangri, það ég held að þetta geti
0: alveg, Mér finnst ég að það bara var við á Íslandi sko.
11: Já,
0: Mart hvernig þá? Í aðdraganda þjóðratkvæðagreyslunni myndi mig á Trump sko. Það sem að allir eru eiginlega bara talin í sinn hóp það er eiginlega ekkert samtal það sem að við erum eiginlega að hittast ykkur stær mér varst þetta að vera komin inn í Trump tíma
11: Ég er með svo óvinsælega skoðuna sem ég fannst þetta svona ágætlega málumlega umræður hérna
0: það var hægt að finna þeir sko ég vissum að þær umræður, það komu margir hérna, nýja raddir fram og margt gáfulegt sagt í andræðanda hérna, kostningarna, en ég er ekki vissum að það hafi verið raunverulega straumurinn sem að réð
11: Ég finna nefnilega í hvert skipti sem ég verið þessu skoðun þá erum skotin alveg niður bara með
0: Þú farið ekki að klára en eitt sem að gæti breytt kostningunum eru náttúrulega demokrættar þú veist það er eitthvað við demokrættarflokkin sem að er svona þeir gæti alveg eðalegt þetta fyrir sér með svona gaggrinni á konan annan inn í svolítið flokkadrætti inn í flokknum þú er ekki á að gera því
2: Jú, ég myndi alveg hafa smá að gera því sko það er náttúrulega átök, augljóslega átök innan demokrataflóksins og hérna og því það nú horfa náttúrulega til þess hvað gerist eftir 4. nóvember, hvernig hérna mun Cory Booker leiðtoga demokrata í neðrideildinni ganga að verða fósiti neðrideildarinnar og til þess þarf að náttúrulega hérna er betra að hafa fleiri þingmenn sem eru sympatískir honum og færri að þeim innan demokrataflóksins sem hefur verið mjög gaggrinir á hann sem að gefur býrur lauslega til svona ákveðnar hérna kvata
0: til honum þess að honum ekki verið ósk sinni held ég
2: það verður alveg stór hópur sem verður mjög gaggrinir á hann en svo líka með öldungadeild, hvaða öldungadeildasæti fá demókratar sko frá republikunum og hvaða frambjóðendur demókrata eru framboðið þar, til dæmis Michigan, það sem Abdul El Said sem hefur verið mjög gagnrýninn á hérna forystu demókrataflokksins. En annars held ég að þetta sé að það sé ekki stóru vandamáli sko. Þessi demókrata gera eitthvað mjög skipt til að klúra þessu. Ein hérna heyrði svolítið góða hérna lýsingu á hérna þessu ástandi núna sem var þetta ekki blá bylgja eins og til að tala blue wave sem að koma. Þetta ekki það, þetta er ekki keyrt áfram einhvers konar ást á demókratum sko. Nei. Heldur þetta meira svona red sinkhole. Það sé þetta klúður republikana. Og hérna og að samanskapi finnst mér ekki sko vera eitthvað svona skýr lína að koma frá demókratum svona þvert á sko. Heldur er þetta meira svona einstaka frambjóðendur í sínum kjördæmum sko sem að berjast í sínum hérna sínum kjördæmum gegn sínum andstæðingum sko. Þannig að ég myndi hafa einhverra áhyggjur af því en ekki ég held þetta aðalatriði er náttúrulega bara republikanar að tapa þessu kosningum. Fyrir þannig að demókratar sé að vinna þar sko.
0: Það getur verið hættulegt ef að hinn flokkurinn ætlar bara að bíða og bíða eftir að Trump klúðri kosningunum. Það getur verið hættulegt sko.
10: Eins og við sáum í þjóðaratkvæðagreiðslunni hérna að hræðsla hefur miklu

0: honum við að benda á demókrata sem séu bara sko kallaða lúnis eða og þeir séu bara komnir út í einhvern kommunískan farveg sem Hvað sé bara
1: andamirisku
0: Já, já, og líka þessa hérna sem alsa ég þetta eins og hann var að vísi að, og mandami þetta og það eru miklu fleiri sem eru í framboði sem hafa viðrað svona róttæka skoðinir þá erum við sko Alexandra Ocasio-Cortez sem við talað að það sem hinn róttæki armur demokrataflokk sem sé í raun og veru bara skandinavísk velferð en það sem hefur komið út úr mörgum sko frambjóðendum sem eru þarna líka eiginlega bara sko einhver ágrip af hérna kommunista manifestóinu og ýmsum setningum frá Karli Marx sem dæmi og það vekur svolítið óhug þannig að ef að demókratar eru að skemma fyrir sér þá það út af því að slíkir kandidatar eru að láta á sér bera miklu meira en áður hefur verið.
1: En á móti heyrir maður svona sjónarmið eins og svo sagt við erum bara komin inn á þá tíma ef þú ætlar að sigra kosningar eða hafa ykkur áhrif í pólitík þá verður að vera með svona einhvers konar róttækni þú talar Trump sem hérna byltingamann hann náði völdum með því að vera ultra róttækur raunverulega og það eiginlega eina ef að demókrataflokkurinn ætlar að koma fram eins og sósíaldemókratar og kristilegir demókratar í Þýskalandi þá bara já. Það engin að biðja það sko.
0: Já en byltingin hún kom úr hægri átt þetta svo skrítið já. Sko að Trump eiginlega brást við ástand eins og ég nú rætt í fyrir þáttum já. Að það sem miðstjettin var þeirna fórnarlamb sko fríverslunar þar sem störfin færðist úr landi og meðallaun sko bara venjulegs fólks í Bandaríkjunum staðnaði.
1: En þetta er sama greiningu Bernie Sanders búin að vera með í sko.
0: Já en á sama tíma var hérna framleiðni vöxturinn stöðugur þannig að bandarískt hagkerfi var virkilega að skapa verðmæti. Vandinn var að þau fóru bara all í sama vasan sem var sem sagt fyrirtækin og eigundu þeirra og bandarísk alþýða hins vegar fékk ekki þáttöku í þessari miklu velferð og hann sem sagt kemur inn og að segja við þurfum að breyta áherslum en við halda kerfinu þannig að það svolítið munur á demókrötum sem eru núna sko að tala sko að hérna enga eigur sko að gera þar upptækar
1: En Bernie var með sömu greiningu eins og þú varst að lýsa og eiginlega miklu betri heldur en
0: Já, hann var með hana frá vinstri, hann vildi bara stærri í sósialisma Trump ekki þar
1: Nei, ég veit það, en þeir voru með sömu greiningu og hvað er að Bandaríkjunum
0: var...
1: Núna eru þetta kannski hérna það sem ég eiginlega velta upp hvort að þetta síður átökin í Bandaríkjunum á milli róttakari hluta demokrataflokksins og Trumpistana og makarhefingarna að miðjan sé ekki til eins og við erum horfið upp á í Þýskalandi
0: en greining börni, hún var bara á auðnum hún var ekki á þessari alþýðum manna sem voru vissast missa störfin út úr landi og það er hinn mikli munur á Trump og börni af því að Trump gat virka þetta fólk ég sagði ég ætla að laga þetta fyrir ykkur eða kjósi mig og það virkaði
1: ja, hann var tilbúðið hans var einhver myndi segja populískara og smalli inn á meðan
0: að
1: tilbóð börni var kannski
0: orðið populismi er svolítið ódýrt og gerir lítið úr því að það var þarna alvöru greining á alvöru vandamáli og hann nýtti það bara sér á þennan hátt að vera með fjöldarhefingu sem að myndaði og hún kom hann til valda
1: Já, við kannast við að það var eitthvað sem að leik sér að því að fá börni til þess að fara inn í sko, svæði sem höfðu farið yfir til Trump og einmitt út af þessu sem við erum að ræða hér af því að hann raunverulega með svo líkt erindi og Trump eða líklega greiningu á því hvað að lífi þessa fólks og þetta var svona áhugaverð heimildamind en hann náði alltaf að tala við fólkið og sumir hérna voru alveg til í að já, kaupa svona hans rök og hans sín alveg eins og Trump sko því að þetta fólk sem í vanda í býr í samfélögum sem búin að vera stöðnun í 20-30 ár og er ekki horfa hérna horfir ekki fram á neina lausn og allir eru að koma til þeirra og raunverulega ljúga ykkur að það sé rétt handa við hotni hérna gerubreyting á þínu lífi búin að vera lust á það í 30 ár Herðu Hafsteinn, þú ert kostninga specialist einhvers þar heyrði ég Trump segja að skiptir engu máli þetta með skoðanakannir kostningar ráðast alltaf á síðustu tveim vikum Hvað, hérna, þegar hann sagði þetta þá fannst mér þetta, heyrðu, kannski hefur hann bara rétt fyrir sér. kannski já. Hérna eitthvað eftir að gerast í aðdraganda þessa kosninga sem munur

0: stjórnaði hvernig sveiflan verður.
1: Ég kalla þetta October Surprise er það ekki úti að hérna komi eitthvað alveg í lokin og ég held að það sé að það eitthvað til í þessu hjá honum að hérna þú getur náð að sveifla þessu alveg í hérna lokin.
0: En líka svo, bæðum getur það svo gerist það líka, ég hef sagt það hérna til þessu við þjóðrættakvæðistuna ég var ekki að spá, þess að ég sagði við munum ekki finna sveifluna fyrr en að hérna kjörklefin fyrir að blasa við fólki og svörin þeirra í skoðanakonunni verða svona meiri alvöru.
1: Já, ég held að sá tími sé eiginlega komin og ef ég væri trömpa með þessa greiningu þá myndi ég eiginlega frekar verða enn hrættari að þetta vera stefna í ranga átt fyrir sig vegna þess að við erum komin mjög nálægt kostningum oft er talað kannski að svona þremur mánuð fyrir kostningar þá eru kannanir ansi nálægt úrslitunum og hérna það sem er verið að gerast síðan að það verður þrír mánuður að kostningadegi er bara það að demokrátar hafa sótt í þessu veðrið aftur, dag frá degi og þeir bara línan liggur beint upp á við fyrir þá og niður fyrir Trump þannig að ef það eitthvað sveifla þá finnst mér svona fleira benda til þess að hún verði í demokrátáttuna heldur en republikanáttuna en ég meina auðvitað er það rétt þetta er bara sjálfsagður hlutir að eitthvað getur gerst sem að breytir stjórnmálum
0: við vitum að þegar við erum að tala framtíðina þá erum við að tala framtíðina en við erum ekki láta eins og við sem að tala orða hluti
1: en svona þessi dýnamík, mér finnst hún það er orðið rosalega eftir að snúa þessi við og ég kem eftir inn að þess að bara einföldu greiningu það þarf til þess að þetta er rétt hjá Trump að kannanir hafi rétt rangt fyrir sér þá þarf eitthvað að gera sem er meira heldur en það að vera í stríði og að vera í efnahagsörðuleikum ég bara sé það ekki gerast á næstu vikum
0: en það, vera, kannski, hann, það er ekki til svo stór kannin að draga upp úr hatti
1: nei, ég finnst það rosa ólíklegt sérstaklega fyrir mann sem er sko búin að sitja í sex ára af átta og það, nú fer þetta mjög margir eru að bera það saman við stuðina 2006 það sem að Bush var komin í algjör öngstræti að hérna, efnahagslífið að vera að stoppa og hann var fastur í Íraksstríðinu og ég menna dæmin eru sláandi úrslitin þar voru auðvitað bara að republikanum var sópað burt og staða Trump núna er verri en Bush var á sama tíma vinsældunar hans eru minni heldur en það voru eftir 7. janúar þetta er ef maður ætlar að reyna
0: ef hún þess að þú þessu við að þá er hann eiginlega sko stórkostlegast í stjórnmálamaður allra tíma hann reynda til þessu vera
2: hann er að verða fórnala verðbólgunar alveg eins og Biden var sem kostaði Biden kostninguna var að verðbólgan át upp raunlaun almennings og hérna staðir að vestnaði þetta sam er að gerast núna við sjáum til dæmis þessi mæling á launa framleiðnibilinu að það er að hækka núna bara í tíð Trump þvert á það sem hann stefnir á og ríkisstjórn hans hefur lagt mark áherslu á hækkun raunlauna fyrir almennings að það er ekki að ganga út af þessu óvæntu áhrifum frá olíuverðshækkun og út af þessu Íranstríði.
3: Maður bregðist betra hérna, að það líka að snúa þessu við sko, að segja hérna, að þetta er náttúrulega annað kjörtíðumbil Trump en þetta er sem ekki hefðbundið annað kjörtíðumbil því að hann kom annað kjörtíðumbil á milli og Trump vinnur bara mjög glæsilegan sigur, kosningasigur, fyrir innan við tveimur árum og honum er tekist á þeim tíma að, hérna, að verða óvinsælli en Bush eftir að Bush var búin að vera 6 ár samanlagt í fórsetaembætti og það er náttúrulega er ákveð afrek, pólitískt afrek þannig að hann má líka snúið svo hins eginn við og segja sko, og þú veist, ef hann myndi bara segja núna á morgun, Íranstríði er búið þú veist, bara ég ætla hérna og ég ætla að setja hérna útflutningsbann á dísilolíu og ég ætla bara handstýra verði niður núna bara í nokkra mánuði, ég ekki vissum að hann myndi tapa svona illa allavega ekki svona illa þannig að þú veist að það þarf ekki eitthvað þú veist, ég er ekki að segja það mun alls ekki gerast
0: og þá kemur eitt sveit sem að hérna, þið heyrið oft talað það er svo hversu vel er hann tengdur því það er eitt talað að sko, það er veiklíkin hjá honum að hann er búin að eins og þú ert að lýsa, hann er búin að losa sig við alla gaggrinendur og hann er bara með jámenn í kringu sig, hann er með einhverja konu sem að skamtar honum sko, fróðleik upp úr hvað er á internetinu og hvað er í fréttunum og það er hérna þeir sem að umgangast hann segja að það er ekki gaman að koma með vondtíðindi til Donald Trump þannig að það velst svona eitthvað sem að hann heldur hafið þið trú á því að hann sé ekki svona hann geti verið að algjörlega vannmeta andstöðuna við sig telur að vera bara áróður í CNN og eitthvað fleira heldur hann sé hérna einangraði frá raunveruleikanum
3: það er alltaf mjög auðvelt að fá þá mynda Donald Trump að hans er mjög einangraði frá raunveruleikanum og veruleika fyrstur, ég meina þúst það hérna svona ákveðin lífskjara krísa í Bandaríkjunum og verðbólga og hérna og fólk að kvarta undan hérna efnahagsþrengingum og eina sem hann getur talað er þyrluballarinn sinn og nýja hátíðarsalurinn. Þannig að gefa til kynna maður sé ekki alveg
0: en Þorsteinn benti á hérna eitt í sambandi við hans fyrir að þegar hann kemur inn 2016 þá nær hann að ávarpa raunverulega meinið í bandarískum stjórnmálum. Og það menn geti deilt það hvort að hans laust sér réttið ekki en hann öfugt við Hillary gat ávarpað hvað var að
3: hann alltaf er sko
0: hann er ekki einangraður en það
3: hann er sem þetta ávarpað það núna með að segja að fólk hafi rangt fyrir sér
2: Já, en, en svo líka má ekki horfa fram hjá því að jafnvel Grænlandssamningurinn sem flesti telja sigur fyrir Dani og Grænlendinga ég veit ekki heldur að þar er hann búinn að tryggja Bandaríkjunum sko ævarandi rétt til að hafa aðgangað Grænlandi og í skjóli þess þá hann með hérna fylkistjóra frá Louisiana Landry sem líka sem sagt aðilans í Grænlandi til að styrkja samband Bandaríkjunum og Grænlands og það örugglega áætlun í gangi það að skapa samfélagslega tengingu við Grænlendinga sem með tíð og tíma mun taka við af tengingunni við Dani og ég held að þetta sé sko stór sigur hjá honum að
0: sem að við þekkjum, þetta er sama tenging og við erum með Bandaríkin að við erum lítil þjóð eins og Grænlendingar og við getum ekki verið sjálfstæð nefnum að fá vend Bandaríkina og Grænlendingar munum lenda í nákvæmlega sömu stöðu og við
2: mjög líklega
0: inn í áraugasöðu hérna Bandaríkina og sjálfstæð þeirra að vita það allir að það hangir upp á því að Bandaríkja mun lofa vend en þetta nákvæmlega. Er það sem við erum
2: já, já. En þetta er mikill ávinningu fyrir Trump og ég, sko, það er, ég horf ekki á Trump sem persónu lengur af því að hún er svo óútreiknanleg og ég lít bara á sem sagt þetta þessa stjórn og hérna þessar áherslur sem koma í gegnum hana hvernig sem hvort hún sé skipu jámönnum eða neyi eða hvað það er að þá eru þarna ákveðnar efnaðarslegar áherslur og pólitískar og hann er að ná ákveðnum árangri og það getur verið að núna lítum við á þetta sko út af þeim hérna bakslugum sem hann er orðið fyrir í ár að þetta sé bara vonlaust spil hjá honum og hann getur tapað illa í miðanakostningunum en síðan eftir ár gæti þess vegna sko matið á honum verið gerbreytt þannig að ég held að þetta sé ekkit sko fast í stein hvernig matið á honum hvernig kjósendum eru líta á hann sko í núna eða eftir ár þetta getur allt breyst
0: Viljið þið talað Grænland, hvort það hafi verið sigur Trump eða ekki? Við erum búin að kjafta því og þá stund að við teljum að Trump hafi náð góðu fram fyrir sig með því að vera með hann bakslagang að Grænlendingar og Danir skrifuð undir og fannst þetta að vera vel sloppið miðað við hvað hann hótaði en hann náttúrulega fekk eða allt sem hann vildi.
3: Já, ég hefði ekki, ég gindi mér ekki í Grænlands samningin nógu vel til að en hérna hins vegar bara náttúrulega voru Bandaríkin með allt sem þið þurftu á Grænlandi fyrir
0: Ekki alveg svona geirnelt í samningin sko.
3: Þetta er engin sko, þessi samningur með öðrum orðum, ég getur morðað þannig að hefði Bandaríkin innlimað Grænland það hefði það náttúrulega verið eitthvað konar gjörbreyting á hérna bara landakortinu Þetta er auðvitað ekki gjörbreyting á landakortinu Þetta er bara hérna Ég segi þetta með fyrirfara, ég ekki maður að gera mér tala nú vel en þú veist, þetta er ekki gjörbreyting, þetta var náttúrulega að fara fram á einhvers konar hérna, gjörbreytingu á landakortinu það var bara að fara fram á endur breyta landamærum, sko, þú veist þetta er ekki þetta fer ekki hálfalið þanga sko.
2: En orðið sko ævarandi forever það er eldra orð perpetual og það er í
0: stjórnarskrá Bandaríkjanna
2: Nei, þarna er samningur sem er ævarandi og lifir af Danmörku, hann lifir af samband Danmörkur við Grænland og hann gildir áfram þó að hérna grænlendingar verði fullvalda ríki þetta er gríðaleg söguleg breyting ítökum Bandaríkjanna á þessu svæði
3: En var það ekki með varnarsamningin þeirra líka?
0: Nei. Það er svona skarpari framtíðasýn hjá Bandaríkjamönnum heldur Dönum. Það sem að Bandaríkjamenn gerir ráð fyrir því auðvitað verða Grænlendingar sjálfstæðir á endanum. Þannig við skulum tryggja okkar hagsmunni ef að það verður. Á meðan að maður sá ekkit svoleiðis til Dananna, sko. Þannig að sömuliti fannst mér svona skýrari framtíðasýn hjá Bandaríkjamönnum í þessu. En þegar þú ert að segja þetta, að þú tættur að horfa á persónuna, þá ert að tala að ímyndlegt sem að Trump ríkistjórnin er að gera, stefna sem á sér einhverja djúpa rætur í bandarísku samfélagi og þeir eru ná árangri því og það er kannski það sem að mun halda áfram.
2: Já, svo eru þeir ekki ná árangri, það er þetta eru mistök og bakslög og annað, bara eins og er í lífinu almennt, að það gengur ekki bara svona, veist, engang tré og en það getur gert það eftir einhver ár. Þannig að hérna, þetta tekur tíma til að hérna, skila sér og eins og ég nefndi hérna í síðastri kom að það hérna, kom hik á menn sem ætlaðu að hoppa yfir tollamúran alltaf fjárfesta í framleiðslu einingum í Bandaríkjunum út af því að hæstiréttur hafði dæmt honum í óhag og líka það var að stýttast í eins og ég hafði hérna bent á að stýttast í kjörtímabilið hans og þannig að hann fari frá völdum en hérna samt sem áður getur það samt gerst að þessi peningar komi og fari í þessa uppbyggingu sem hann hefur alltaf verið að leita eftir og tala um.
0: Þú trúið því?
2: Ég trúið því ekki, ég nefni að það getur.
0: Skoða ég og þá sé eiginlega öll fjárfesting sem í Bandaríkjunum uppbygging á hérna gangnamýrum.
2: Eins og já, en þarna, við erum að tala hins vegar sko að bílaframleiðsla og annað sem Bandaríkjamenn eru núna að setja tolla á að það færist inn til Bandaríkjana til að losna við tollaveggin og það þannig framleiðsla sem við erum að tala sem hérna, þessi samningar að ná til
0: Hérðu, gaman að fá okkur að tala Trump Þetta ekki hafstætt, þetta ekki gaman að tala Trump Hvað talar Trump einhvern tímann við daginn alltaf?
1: Ég lítið nú seldan upp úr tölvunni, sko, maður nú bara mest eitthvað að grúska, sko, en jú, mér rosa gaman að tala að spá í þessu, þetta svo stóra spurningar, þetta einhvern veginn erfitt að vita, þú veist að fá okkur til að hugsa hérna hluti sem maður kannski ekkit dagstaklega að hugsa svona stjórnmálin langt fram í tíman og svoleiðis, mér veist þetta
0: fróðlegt að ræða þetta, sko. Trump gerir þetta, því hann vel að fykta í öllu, sko, við höfum átt sem að samtölum breytingar á háskólasamfélaginu og við höfum átt samtölum hérna alla öll lög samfélagsins af því að hann eins og þú ert að tala með þessi byltingamaður hann raskar öllu, hann búin að algjörlega raska hérna stöðun í heiminum gríðalega áhrif í Evrópu
1: Já, ég bara þetta þessi miðræði ég minnst þetta ávert með Grænlandssamningin sko, ég samlega þetta er ávert þetta sé varalegt en út bara frá pólitík svona tímas í dag, þá var þetta ansi miklu fórnað í samskiptum við Evrópu, ekki bara við Dani og Grænlendinga heldur bara hvernig samband Evrópu og Bandaríkjan það er hvort að það sé varalegt eða ekki, veit ég ekki
0: Heldur þetta grænlandsmál skipti kjósundur í Bandaríkjan með einhverju máli?
1: Já, þá ég sorry, ég kem alltaf með þessa sömu greiningu, stríð og efnagasmál
0: En stríð er utanlandsmál en grænlandsmáli var aldrei svo stort að geta flokkast þar undir
1: Ég ekki, held ég það nei en þú veist, svo er þetta, við munum vera að ræða að það fólk hvernig kringumann sem maður svona hálfur angolugur í augunum þú veist, Marco Rubio bara alvöru hugsuður sko. Þannig að kannski er þetta eitthvað það hann komið, þessi stefna ég meina, það er ekki bara einhverjir bjánar hérna í kringum hann sko.
2: En þeir vildu sko styrkja aðstöðu sína gagnvart sko framgangi rússa í norðurskautinu að hérna, að nú eru Bandaríkjamenn komnir með miklu sterkari stöðu gagnvart þeim því svæði og það
0: getur Það gangi eftir, þá þurfa að Kanada líka
2: Já, hann vill þá líka
0: Já, ég veit það, þannig að ef að fyrst hann tekur Grænland
2: Já
0: Þetta eiginlega gengur ekki upp nefn að ná einhverju samningum við Kanada ef maður gera
2: það
0: saman.
2: Ég hugsa það lægist eftir einhver tíma sko, þetta bara það þarf ekki annað breytingu sko, nýr forseti eða nýr forsetisráðherra, þá breytist þetta aftur held ég að þeir eiga svo margt sameiginlegt og mikla hagsmunni sameiginlega.
0: Já, ef við halda áfram hugmyndu sínum að byggja þennan dóm yfir hann virkar ekki, það virkar ekki þessi kvelvík nefn að Kanada sem með sko. Sem að er svolítið ágætlegu hugmyndra. Það þann gaman að fá okkur hérna að tala Trump og kannski mest út frá Trump Þorsteinn, Hafsteinn og Sveinn en þið tókuð eftir þessu að það eru tvö enn í endan og öllum nöfnum en við ætlum að halda áfram hérna verður bara við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið, næsti kapitel eftir augnablik
4: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Já, það bárust fyrir dag svona frekar vonda fréttir af verðbólgu, hún 5,9% samkvæmt nýrri mælingu og þarf að fara meir en 2 ár aftur í tímann til að finna annað eins. Hins vegar þá voru í gær kannski góðar fréttir sem mögulega vega eitthvað upp á móti ótíðundum dagsins að verslunarkeðjur væru í massavís að lækka verð og þá varum bara að vona það að þær hef ekki verið búin að hækka það áður en hann kominn hingað hann Breki Karlsson hjá Neytendasamtökunum til þess að ræða svona stuttlega við mig það hvernig þessi mál horfa við honum Vertu velkominn Breki.
6: Takk fyrir.
5: Ég var að byrja á verðbólgumælingunni í dag og vonbrigði náttúrulega.
6: Já, en kannski ekki og Já, ekki, kemur ekki alveg á óvart að lækkun virðisaukaskatts og bensíni var dregin tilbaka og það náttúrulega við það hækkaði bensínið aftur og þessar miklu hækkanir erlendis og skila sér aftur til eða má sjá stað í vasa neytenda að við þurfum að greiða að gjalda bensínu dýruverði.
5: Já, gæti nú að orðið þrálátt sko hérna erfitt að spá fyrir það Nei. Ólía í óbóðslega mörgum hlutum vörum og svona
6: þetta verður ekki leist en þetta verður heldur ekki leist með einhverju svona quick fixum eins og tímabundinni lækkun á hinu eða þessu við verðum að finna hérna, viðvarandi langtíma lausnir en ekki skyndi fix.
5: Og þú gerir ekki sérstakana ágreiningu í ríkisstjórnina að grípa ekki aftur í verðisauka skattslegar heimilin.
6: Það þyrfti þá að vera til frambúðar. Það ekki tækt að þetta svona eins og að pissi skóin sinn og amma mín sagði mér nú einu sinni að það væri skammgóður vermir.
5: Jú, það í orðsins fyrstu. En ég nefndi það áðan að við höfum verið að svona heyra það að verslanir, matvöruverslanir séu að taka vonandi ábyrgtskref. Ég nefndi að það var eins gott að það væri ekki búin að hækka verðið áður en að lækkuði það og það alveg gildar áhyggjur, það ekki?
6: Jú, en mér sýnist það svo sem ekki, ég man nú ekki alveg hvað matvöruverð hefur hækkað á árinu en ég held að það sé ekki mikið. En hins vegar má segja það líka að það svigrúm til lækkana því að gengi krónunar hefur styrst. Evran núna 10 krónum ódýrari heldur hún var í ársbyrjun sem þýðir það, sem það bil 6% sem þýðir það að það alveg svigrúm til lækkana. Og við hefum kannski vona því að þetta skilur að það sé ekki alveg 1, 2 og 3 í eitt stóru bendu en og heldur ekki að fullu því að eitthvað að verður til hér innkaupsverður náttúrulega í evrum en væntanlega einhver vinnulaun og einhver umsýslukostnaður hérlendis þannig að ég myndi sjá vilja sjá kannski svona 2-3% lækkun á í öllum innfluttum vörum það væri svona eðlilegt skref svona miða við styrkingu krónar.
5: Já, bara út frá gengisbreytingum ættu búðirnar að geta haldið sama hagnaði og þær að verið með þótt að lækkuðu vöruverðum 5%.
6: Já, jú, kannski ekki alveg 5% en krónan hefur styrkt 6% gagnvart evru og kannski helmingurinn að því getur skila sér helming ef við ímyndum okkur og nú ég bara svona að taka eitthvað úr loftinu en að helmingurinn að því eigi að skila sér í vasanýtina allavega.
5: Já, augljóslega svigrúm. Heyrðu, þá það sko spurningin þjóðarsáttina sem kallaðar eftir og ótti almennings að hann sitji í súpunni og þjóðarsáttin bitna á hérna venjulega manni og meðan stóru sterku aðilarnir hérna hagnist. Þetta alveg gildar á ykkur, ekki satt?
6: Algjörlega, en við líka að það til mikils að vinna að einhvers konar sátt og að ná tökum á verðbólgunni að há viðvarandi verðbólga líka mjög ósanngjörn og leggst þingst á fólk sem hefur minnst á milli handana og þau sem skulda þannig að það líka til mikils að allir já, sjái brjóti átt af álæti sínu ef maður voru það þannig og svona hérna dragi sínu væntingu og aðeins þannig komist við áfram held ég þannig að ég held að við og verðum öll að gefa eitthvað eftir og og það voru líka vera hægt að treysta því að það verði ekki eins og hefur verið og undanförnum árum það sem hefur verið ja dæmi um hagnaðar drifna verðbólgu þar sé að fyrirtæki að hækka verð til þess eins að hækka hagnað ekki vegna utanaðkomandi hækkara þannig að þetta þarf alltaf að vera í harmóní og það þurfa allir að leggja á mörkum og Já. Það þarf að vera líka það þarf að kannski að endurreisa og byggja upp traust á milli aðila því að það er að einhverju leiti líka skekið
5: eins og til dæmis þegar verkalýðs forustan að bræða með þessir hvað gera skuli eitthvað samstarf á milli neytendasamtökan á þeirra
6: það sem við komum ekki að þessum samningum en við hjá neytendasamtökunum létum gera fyrir okkur skýslu tryggingamarkaðinn og þar eru bara sjö liðir bæði til sem gætu lækkað iðgjöld heimilana 70 til 100 þúsund krónur per heimili á ári en líka að lækka verðbólgu ja, við metum það hálft til 1% lækkun á verðbólgu ef að vel tekst til með því að minnka kerfið, með því að innfalda það með því að skera burt milliliði og jafnframt komum við þá fram með verður kerfið sanngjarnara til að handa öllum og það eitthvað sem við vonum til að verða hort til líka í þessum samningum viðræðum sem eru núna milli stjórnvalda og það sem kannski okkar framlag geti sagt að inn í þessar viðræður en við erum svo sem ekkit inn í þeim að öðru leiti en að við höfum kynnt þetta bæði fyrir verkalaushreyfingunni, við hefum kynnt þetta fyrir samtökum atvinnulífsins og við hefum kynnt þetta fyrir ráðherrum í ríkisstjórn þannig að það eiga allir að vera upplýstur þetta og við teljum þetta að vera eitthvað til hagsbóta fyrir raunin alla aðila
5: En hafa neytendasamtökin einhverja skoðun á því talandi þjóðarsátt hvort það væri okkur öllum til bóta að hafa einhvern heimil á launahækkunum eins og sumir hafa talað í ljósi þess að bara í dag þá vorum við nú að heyra af stórri hópu uppsögn, það er atvinnuleysi vaksandi vandamál það þessi kulnun sem við þekkjum í fasteigna geiranum kulnunin víða það hérna ég ekki að segja að það hillu undir kreppu en það eru svona vábúðar hér og þar hefur þú einhver skoðan á því hvort hérna það á að vera potlok á launahækunum?
6: Neytendasamtökin hafa enga skoðan á því við viljum bara að hagkerfinu sé stýrt þannig að það sé lítil verðbólga það sé lágir viðvarandi fyrirsjáleir vextir og að en að öðru leiti þá hitt pólitík og við erum eða svona flokkspólitík skulum segja og neyndundar samstökin ekki þáttaklindur í flokkspólitík
5: Er vaksta pólitík Seðlabankans versti óvinnur hins almenna manns?
6: Ég veit ekki, það náttúrulega það má alveg spyrja sig og það alveg einnar messu virði að kafa von í það hvort að það sé réttlátt að hinn skuldandi almúi þurfi að bera byrðarnar af því að koma verðbólgunni niður með því að stýrivextir séu hækkar endalaust og lán séu þessi klafar sem lánin eru séu sko stækkar enn meira með hækkun stýrivexta en það kannski önnur umræða og auðvitað myndum við vilja sjá lægri vexti og lægri verðbólgu á Íslandi það bara auðljóst
5: Við leifum þessari spurningu að hanga í loftinu
6: Gerum það
5: Kæra þakki fyrir komuna
6: Bestu þakkir
5: Og áfram, höldum við ekki fara langt
7: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
5: Við tekið eftir því hér á samstöðina þegar við fjöllum mat þá sjáum við oft svona bærilegar áhorstölur við höfum náttúrulega öll áhuga á því sem við nærum okkur á og í dag langar mig að fjalla svolítið skýr. Mér skilst að það sé verið að blása til stórar rannsóknar á skýri og það eru hérna konar tvær springlærðar manneskjur, þjóðfræðingar, önnur doktor og hinn vinnur að því, Vilborg Bjarkadóttir og Auður Viðarsdóttir, verið velkomnar.
8: Takk fyrir sér.
5: Vitið þið allt skýr?
8: Nei, svo svona
4: ekki. Bráðum
5: svo. Bráðum Er skýr merkilega fæða?
8: Mjög Hún er það Hún náttúrulega hefur, er samofin lífi Íslendinga allt frá fornöld Já. Þegar þeir settu stað hér Já. Og hefur þróast í gegnum svona samlífi manna og örvera
5: Já, samlífi manna Já. Og örvera Þetta hljóman og dóttu sko ekki lega
8: Já, ef maður setur það svona fram En það bara hvernig manneskjur og örverur hafa þróast saman í gegnum aldinar, í gegnum samvinnu. Neða við heldum lífinu í skýrgerlunum og skýrgerlarnir heldur lífi í okkur.
5: Já.
8: Um aldir.
5: Hérna á heimilinu við hliðin á mér í vomi mjög að setja rólst upp, þá var líka haldið lífi í súrmjólkurgerli.
8: Mm-hmm.
5: Var það sama saga og með skýrið eða?
9: Já, ég meina það að vera að vinna með gerjun í báðum tilfellum
5: Já.
9: Þannig að skýrgerillin, hann þetta gerjunaraðferð sem notuð við skýrgerðina
5: Já, akkurat Nei. Þannig að skýrið jafngamalt sögu mannsins á Íslandi
9: Já, og þetta í rauninni kemur með landnámsfólkinu
5: Já.
9: Okkar
5: Já.
9: Þannig að það í rauninni það sem okkur finnst sem þjóðfræðingum alveg gífulega áhugavert er að það þetta rekja Íslandssöguna í gegnum skýr.
5: Já.
9: Það þetta finna fullta lýsingum skýr bara í Íslendingasögunum.
5: Já.
9: Og hérna, þannig að það kemur fyrir inn í Njálu, Grettissögu, Egilssögu.
5: Já.
9: Þannig að skýr ekkert nýlunda, við þekkjum þetta.
5: Já.
9: Þetta algjörlega samofið sögun okkar.
5: Já.
9: Þetta var hverstasmatur og hélt í okkur lífinu.
5: Nú kemur upp í hugan orðið óleikja, hvað það aftur?
8: Já, það skýr, býtum við, ég var að fara yfir. Það eitt af fjölmörgum orðum sem voru notuð yfir skýr. Þess að ef það heppnaðist illa,
5: Já.
8: Þá var það óleikja. Ég man ekki, man ekki alveg nákvæmlega hverju óleikja listi, því miður, en sambarleg orð, sem að voru notið yfir skýr og sérstaklega mislukkað skýr
5: var
8: til dæmis graðhesta skýr og gellir
5: já.
8: Skollagellir
5: já, já, já, já.
8: Og hérna glundur og fleira og fleira en það graðhesta skýr var sérst svona kornótt skýr sem að var hérna afleiðing þess ef að skýrið var hleyfti of heitri mjólk ef ég man rétt þetta náttúrulega mjög nákvæm vísindi, svona í raun alþýðu vísindi fram á miðja síðustöld það sem að skýr var búið til heima á bæjunum og þá voru konurnar sem byggu til skýrið og sem að höfði verkþekkinguna sem þurfti
5: já, já. Og myndir þú telja að skýr gæði hafi verið ólík eftir bæjum?
9: Alveg bókað? Já, hver kona átti sitt skýr og hún átti sitt bragð En þetta var líka kvennanet af því að konur skiptust á skýrgerlum. Þú gast komið í illöndan vetri og skýrmóðurinn bara dó þess að skýrgerlinn og þá þurftur við að fá lánað. Þannig að það var svona fæðuöryggi á milli bæja. Þannig að bæjir deildu kannski skýrgerli á milli. En það sem líka kannski mjög það rauninni alltaf rosalega áhugavert að það þetta rekja ættarsögu sem búa í gegnum gerilinn eða skýrmóðurina. Því hún auðvitað segir sögu kúa og manna, þegar til dæmis konuna voru að mjólka þá gat farið örfurur frá konunni yfir í skýrgeril
5: þannig
9: að þetta blandaðist allt saman svo sem og það það sem
5: þetta æsi spennandi
8: já, þessi fjölbreytni gerla flórunar og þó eru ekki bara skýrgerilin heldur blandiðist líka sveppir við sem að byggu til þetta ríka bragð sem var af skýrinu og sem gerði það mismunandi á milli bæja En eins og heyri líka, þá segir skýrið þessa kynjuðu sögu,
5: Já.
8: Sögu kvenna á Íslandi
5: Já.
8: Og vinnu kvenna og síðan hægt að rekja hvað gerðist kjálfar iðnvæðingar.
9: Mm-hmm. Það breytist rússlega mikið. Þá í rauninni fram að þinn tíma eins og við vorum að segja, þú veist, átti kona hver átti sitt skeir, hver kona átti sitt skeir og þetta var hefð sem fór í rauninni frá móður til dóttur mestmagnis stundum til vinnukvenna þannig að þetta var mikil verkþekking sem að, þetta bara glataðist í kjölfar iðnvæðingar, það voru handtök og þær hefðu hver sína leið til þess að búið til skeirið og hérna stundum var það þannig að það var verið að sagt, það þarf að síja skeirið það var notaðar blegjur og bara blegjuna sem voru ekki notað akkurat í augnablikinu á bönnin voru bara notuð í skeirgerðina af því að og það hljómar kannski okkur fyrsta skrítið en það var nú bara þannig að heimilið og vinnustæðurinn rann saman í eitt og skeirið var ofta fyrsta sem að bönn fengu eftir að þau hættu á brjósti það var hérna svona beitlusbytti og beinlusbytti og mjúkt þannig að það þótti henta vel þannig að það verður rosalega mikil skil fyrir og eftir iðnvæðingu ekki bara það að það er kannski óhjákvæmilegt að það voru fullt af konum sem að fannst ekkit gaman að búa til skeir og það má ekki gleyma því þetta var ekki svona einföld fortíð en það hefði verið rosalega gaman ef við ættum örveru flóru frá mismunandi bæjum í okkar örverubanka í Matís tókinum að það en kjölfar iðnvæðingar þá verður rosalega breyting við erum í rauninni að borða skyrgeril í dag hann bara klónaður og fristur en á þessum tíma þegar heimaskyri var þá var fólk að borða skyr með örveru flóru þannig að þetta allt annað vara
5: já. Og var metnaður á heimilunum að hafa að búa til gott skýr.
9: Já, gæti verið mjög mikið metnar og samkeppni á milli bæja og jafnvel landsluta.
8: Ég held það endurspeglist líka í þessum orðum og svo til, svo mörg orðum mislukka skýr og vildi enginn bera fram graðasta skýr eða skotla gæti.
5: Sá sem kom í heimsókn og var búið skýr, hann fór út með sögu sem var sögð og var þá einhvers konar mælikvarði á reisn heimilisins.
8: Ábyggilega.
9: Já, það gæti verið það og líka þú veist til dæmis, minna bara hversu gott kvenmannsefni og vast, ég heyrði það til dæmis í einu viðtali sem ég tók við konu og hún sagði að hafa bara mælistakan hversu góðu varst að búa til skýr hversu gott efni og vast en svo var það líka þannig að það var, fólk hafði þetta mikinn áhuga og næmni fyrir skýrgerni þú þurftir að vera þólmóður passa upp að hitta stig, annars kastu þeim mitt enda með graðasta skýr eða eitthvað þeim mun verra þannig að þetta var nákvæmt og þetta er tími og yfirlega og svolítið.
8: Það var líka svona líkamleg þekking, þú veist, það er mældu hitastigi með olnboga eða fingri og þetta er svona hlutir sem að í dag eru mældir nákvæmlega með tækjum, mælitækjum en einmitt þjóðfræðingar hérna, Valdimar Hafstein og Jón Þór Pétursson hafa rakið þessa sögu svolítið ítarlega hvernig þessi iðnvæðing, hvað afleiðingar hún hafiði fyrir bæði skýrið en líka fyrir þessa arfleifð kvenna arfleifð því að skýrið þarna upp úr miðri síðustu öld þá, eða rétt fyrir miðja síðustu öld, þá fluttist skýrgerðin í Rjómabú og fyrstum sinn voru það konur sem stýrðu skýrgerðinni en svo fóru karlmenn að mennta sig í Danmörku í þessum iðnaði, komu tilbaka með þekkingu þaðan en líka reyndar auðvitað þurfti að leita til kvennana á Íslandi þessa þekkingu og svo varð viðsnúningur þannig að kallmenn urðu sem sagt sérfræðingar í mjólkurbúnum smám saman og þessi arfleið kvenna þurkaðist að einhverju leiti út eða þessi, ég held að sé ekki margir sem þekkja þessa sögu endilega
5: Nei. Mín saga, fyrsta saga af skýri svo að ég man eftir mjólkurbrúsunum sem koma frá mjólkubúna húsaukjá, þar sem að pappi búin að leggja inn mjólkina úr kúnum okkar og það kemur brús til baka með vörum og þar á meðal er skýr pakkað inn í, já, eitthvað.
8: Smjörpapír.
5: Já, smjörpapír, það eldsúrt.
8: Já.
5: Þá, þá hérna maður gerðast sér stundum að leika taka inn að tiskiðin, það var eldsúrt ég man ekki alveg hvað mamma gerði hún setti sykur held ég, alveg öruglega saman við og eitthvað fleira og svo var það hrært það var ekki þannig að maður færi út í búð og kefti skýrdollu þetta var svona hálf unnið
8: já.
5: Fyrir mann
6: Var þetta skeið langvarandi í sögunni, vitið það?
8: Já, þetta var náttúrulega þegar var ennþá einmitt þegar að skeirgerinn var komin í mjólkubúinn.
6: Já.
8: En samt sem áður var ennþá hægt að merkja mun á milli landsvæða til dæmis. Hérna, var ekki KS, kaupla skaffyrðinga, þótti þeir ekki vera með mjög gott skýr og unnu markaðin til dæmis og siglu fyrir því fengum að heyra í einu þarna í vettvangsvinni í sumar þannig að það var alveg vottur af því en það þessi svæðisbundni munur en svo smám saman eins og við þekkjum þess að sögu þá verður meiri miðstýring og
9: bræðið bara flest út í rauninni að því að sama eða fyrst, öll mjólkin fyrir sama potinn þannig að þá náttúrulega bræði bara flest út með þessa miðstýringu við sem sett fórum til að segja betur frá okkar rannsó frá sem sett erum við búin að vera stunda svona skýrsmak farið og tala við eldri kynslóðir sem að muna skýrgerðina fyrir 1960 því að það varð mjög mikil breyting á skýri eftir sem sett 1960
6: Hvers konar breyting sér?
9: Bara meiri stöðlun í sérst, örveruflórunni meiri, þannig að við erum alltaf að skýrgerillin alltaf að vera staðlar og staðlari og endanum við stuðst engungu við einn geril
6: það lagt upp úr áreðanleika
9: áreðanleika
8: og stöðuleika og alltaf hreinlætiskröfur þetta í matvöruöryggi og svo framvegis
9: og skýri átti alltaf eins og bara vitum staðla með matvöru þannig að maturinn á alltaf að bræðast eins þú veist að hverju þú gengur en þannig var náttúrulega ekki heimaskýrið og meir segja vel eins og við vorum að tala máðan að bræði var ólíkt en það var líka ólíkt eins og handverk, það aldrei eins eins og skýrið hjá sumu konunni gætt smakkast ólíkt það var ólíkt bræðið af mjólk sem var fengin á sumartíma eða yfir vetratíma þannig að það var líka ólíkt en við sem fórum á dvalarheimili og líka höfum samband við fólk meðlega fórum við í bókabúðinni hjá Bjarna Harðarsinni, þar sem hann hafði samband við sína sveitunga og það var hópur sem að kom þar og fekk skýrsmakk við lögðum fyrir þau svona blindsmakkun þar sem við fengum að smakka þrjár típur af skýri
6: Sjó Bjarna Harðar á Selfossi
9: Já, á Selfossi og þau fannst þetta bara eins og þetta væri sveitunga hrekkur að vera plöti í ykkur skýrsmakk þá voru þau látin smakka mismundi típur af skýri í seyskýrið sem er svona innaðar staðlaði innaðar skýr og svo erpstaðaskýrið með sérstætt íblöndun mjólk eða misu.
8: Já, erfstæðaskýrið er sérstætt sveitaskýrið oft kallað, sem er gert á gamla mótan, sem er þá nær skýri eins og var gert á bæjum í gamla daga. En auðvitað ekki alveg eins út.
6: Mér finnst ég heyra stundum að þetta séu bara bellibröð, það sé bara skýrið sér dögt, þetta séu eftirlíkingar. Er það ekki svo?
8: Sko, það fyrir eftir hvar maður drefu línuna.
9: Já, það eru til elsta það var einmitt viðtal við mæðgur núna daginn sem á sögðu frá elstu skýrmóðurinni að þær töldu þannig að það er svona frá hólum þannig að við getum sagt að við eigum ennþá gamla skýrmaður en það var náttúrulega gengið mjög hart á þess að hefð af því að breiðinvæðingin var þannig að það var stöðlun og það var öll mjólkin fór í sömu pottinn og konur að hætta búa til skýr og skýrmaðurinnar þær náttúrulega dói í kjölfarið þannig að það voru ekkert geymdar þannig að konurnar sem að við hefum verið að tala við eru ekkert að búa til skýr ennþá
8: þannig að bæði höfum við tapað skýrgerlinum neðast fjölbreytnin í honum og verkþekkingunni og það er það sem er líka áhugavert við þetta verkefni og þess að þær faglegu nálgun er að við erum að skoða hvernig líffræðileg við erum semst að skoða skýr sem líffræðilegan menningarar þannig að við erum að skoða hvernig menningarleg fjölbreytni og líffræðileg fjölbreytni er samtvinnið
9: þannig að í rauninni að því að við fórum að ná vettvang erum að falast eftir því að út að við vitum að bragð og lykt endurvekur minningar, það kveikir á minningum svona skýrasta og klísulasta dæmi er náttúrulega dæmi Marcel Proust þar sem hann smakkar Magdalenu kökuna en að þessu sinni er það bara skýr kannski alveg eins romantist en samt jú að sinn hátt svona íslensk romantík, ekki frönsk en sem sagt, þannig að við það smakka skýrið, það væri allt öðruvísi ef við hefðum ekki gefið þeim smakk þá kviknar á alls konar minningum fólk fer að bera saman bragð eins og fólkið sem að var að smakka hjá okkur þetta, og sagði þá kannski þetta ekkert líkt skýrinu sem ég man eftir í æsku eða þetta eins, þannig að það var ýmislegt og það kviknaði, við erum náttúrulega erum að safna sögum, þannig að það kviknar á alls konar skemmtilegum sögum meðlega eins og fórst að segja hérna, hvað var sett í skýrið á einum bæ þá var vist kona sem var kallið Kristín Tópaskelling og hérna, hún var búin að koma sér vel fyrir á bænum og kom þarna reglulega og var oft með svona tópung með sér og það var heitna, svona stór gerðaleg glerskála á borðinu og þegar hún að tegja sig þá fer og vart bara hellinga tópaki í skýrskáluna
10: svona slumma
9: alveg slumma en af því að maður þurfti náttúrulega sína gestrisni og það var sagt, viðmælindi sem sagði okkur sagt, þáttækandi í skýrsmakinu það var sagt, krakkahópurinn, þau voru átta sískinni eitthvað svo leið, sátu hann að kringum skáluna sáu þetta allir en, og móðurinn líka, minni mig og það var ekkert sagt neitt það var bara, þurfti bara að bera þetta bor og því gesturinn gerði þetta
10: Þannig að þessa sögur við fengið nokkrar svona gullnar sögur
9: Mjög skemmtilega
10: Já, það sem það gera er svolítið að færa okkur inn í hennan heim
9: sem er eiginlega horfum
10: skýr heiminn
9: Þegar við töpum örveruflóru verkþekkingu þá erum við líka að tapa heimsmynd við erum til dæmis að tapa orðfæri sem að var notað gamla skýrið og hérna, þannig að það er við erum að tapa líffræðilega fjölbreytileiki helst nefnilega í hendu við hefð þannig að þegar við töpum hefðinni þá erum við líka að tapa tungumáli þetta ég mörg af þessum orðum ég ekkert að heyra sjálf og til dæmis margir sem að notu að hvort þið væri skýrætur eða ekki sem að ég held að við ættum að taka aftur upp stór skemmtilegt orð
10: og svo var eitt sem sagðist hann var svo skýrugur það var þarna komin ljósmyndar á bæinn sem að þótti svona fínt og hann hafði verið að úði í sér skýr og hann varð svo forvitinn og hljóp fram að kíkja hvað var í gangi og kíkti svona á inn í stofið sem var að taka myndina og þá fótobombaðan myndina minni mig og hann var allur skýrugur við veitum alveg áferðin á skýrugur þegar það kámast þá, þá fer það ekkert og þá maður bara skýrugur
9: það bara svo spast
5: ég finn hvernig ótal margt rifjast upp sko í minni bernsku þegar ég hlusta á okkur tala því að ég ólst upp á heimili sem að mín yngstu börn segja að þeim finnst eins og ég segja lýsa 19. öldinni sko þegar ég ræði kostinn matinn sem var heima það var hérna mikið súrmat og mamma var bara í því alla daga að búa til mat og þá við keftum bara mjög lítið fyrstu árin sem að ég hérna man eftir mér þarna sérst í vogum í mjög ásveit og ég man alltaf með það mjólkin sko þegar maður drakk hann ekki bara beint úr júrana sko þá hérna þetta voru 10 lítra mjólkur kassar það var einingin sem kom inn á heimilin 10 lítrar og skerið kom í sko, þetta voru stórir skamtar og það var allt var stórt og þegar það var komið inn þá vissi maður það er ekkert annað í matinn næstu 90 daga heldur en þetta einu sinni var hérna fórst skipið að stór skemmdist og laskaðist og það var hérna ufsi eitthvað skemmdur lélegur ufsi sem kom á land og þá var farið hérna með kerru eða vörubíl til Húsavíkur og það var ekkert annað en ufsi í matinn næstu 90 eða 100 dagana og svo núna því að við erum að tala skýr þá fer maður inn í búð og ég veit ekki er ekki til tugir tegunda af skýri og menn eru farin að setja súkulaði út í það og ég veit ekki hvað og hvað og maður spyr sér svolítið sko, hvað er eftir af þessari vöru sem við sjáum núna í búðunum og því skýri til dæmis sem að ég man eftir
9: Þetta er náttúrulega mjög blekkjandi af því að einmitt, þegar maður hugsar fólk hugsar bara heilu fermetrana af skýr tegundum þá er það ekki svo að þetta eru margar tegundur heldur er þetta bragð sem sett eftir á í sama skýrið þannig að það væri náttúrulega allt öðruvísi fjölbreytileiki ef að við ættum þessa mismundu örveruflóru frá skýrinu sem að gert í gamla dag á mismundu bæjum þá varum við með mismunandi skýrtegundir eins og fólk á mismunandi í Frakklandi mismunandi tegundir af kammerbertosti. Þannig að líffræðilegu fjölbreytileikinn í rauninni ekki til staðar. Af því þetta bara frosinn sami gerillinn sem bragð, þú veist, tíramisu úbragð. Þetta bara svo að vera með sama ísiskerið hreint og þú setur jarðarberið eða súkkulað út í bara eftir eigin geðþótta þannig að þetta er blekkingaleikur að einhver leiti
10: þetta er svona hérna, markaðsettur staðlaður fjölbreytileik innan gæsalappa kannski
9: já, já.
10: En eins og líka Valdimar og Jónþór röktu í sinni rannsókn þessari sögulegu rannsókn á, á skýri á hvernig iðnvæðingin þróaðist og svo kapitalismin og markaðs öflin að þá er henni snerstæmi við konur sem áður byggu til skýrið eru núna helst í mark hópur sem neytir skýrsins sem sagt, svona ofur heilsufæðu þessi proteinríka superfæða
5: já,
9: og er nefnilega með gert til að líka út af það af því að þeir markasvæðingin hjá fyrirtekjunum bæði hjá Arla sem er sagt, stór framleiðandi skýrs og svo mjólkursamsölunni gengur út af það að markasetja skýr sem arfleif, hvenna arfleif þannig þeir nota sagt, markasetninguna, en á sama tíma er í rauninni iðnvæðingin helsti forstæðan að í rauninni við töpum líffræðilega fjölbreytileikann til að byrja með, þannig að það svona ákveðin mótsögn sem gerir þetta mjög spennandi rannsóknefni fyrir okkur.
10: En svo er líka spurning að því eins og þú segir að þú kannski elskar ekki hann súra mat þetta er líka þessi menningararfur sem að svona flókin menningararfur sem sumir myndu helst vilja gleyma þetta er svona hefðir sem hafa sprottið úr
5: hræringurinn þegar hafragrautnum var skellt sama við ekki gott skýr og maður átti að reyna að koma því ofan í sig ég skil ekki hvernig fólk voru að þessu
10: það
5: var svo vont
9: Já, og sumið voru alveg maðlega yfir þessu og tala myndi í skýrsmakinu og þá var vist svona eftir landslutum hversu vel staðlíka heimilin voru hvort að það var mikil grautur eða mikil mjólk og það fór eftir hvort að staðinir áttu voru nálægt stórum mjólkubúum eða ekki og fátæk heimili, það var eins og með þáttakandi tala að það hefði verið hrært út með vatni heima á henni því að það var bara ekki mikið að mjólk til á heimilinu og önnur sem að var myndist þess að það hefði verið keift hrærivel fyrir fermingapenningana til að hræra út skýrið þannig að þú veist og hún kom að fátæka heimili þannig að það er svona alls konar
10: þannig að þetta er ekki, veist, við erum ekki að skoða þetta til að hefja þessa hefð upp í einhverja veist, ekki til að segja alltaf betri gamla daga heldur bara til að reyna að fanga fjölbreytileikan og að því við vitum að líffræðilegu fjölbreytileiki er í hættu bara með vist kreppan sem við stendum frammi fyrir þá er þetta líka bara mikilvæg leið til að beina sjónum að því sem að við eigum og áttum og hvernig við getum byggt framtíðina frekar á já, skil ég hvað ég á við því sem að þó er eftir af þessari hérna, samfélagslegu og líffræðilegu fjölbreytni sem við erum búin að tapa.
5: Já, hvernig með aðra þjóðir þeir fer í út í búð í Evrópulöndum? Get ég séð þetta orð skýr hérna með annan framleiðenda en þann sem tengist
9: skýr? Já, Siggi skýr var dæmum svona sprengju í New York var rosalega vinsælt.
10: En það er líka náttúrulega, þú, ég held þú getið víða, fyndi það bara fyrir að það var ég að leita einhverju
5: Hefðu þið geta verndað og haldið þessu einhvern veginn hjá okkur ef við förum einhver áratug aftur í tíman hefði það verið góð hugmynd að fá einhver rétt á
9: ég held að
5: er það hægt?
9: Sko, Kristi Ógúrt er með svona hugmyndavarið ég held að verði erfverða þegar líður á tíman það hefur reynst erfverða að fá svona afurði af því að það var skori að það var gerð dómsmál við Arla fór í dómsmál við MS og útskurðunum var að þetta væri í rauninni mjólkur afurð en ekki vörutegund. Það var dómurinn hvað svo lesu. En á samaskapi þá
10: En þessi gerill er upprunavottaður Lactobacillus streptococcus
9: Þeir gera svolítið út af það mjólkusamsalan en eins og við segjum, þú veist, við erum að rannsaka þjóðfræðingar rannsaka hefðir og þú veist og hvernig hefðir breytast og við erum eitt að vinna á bjargbrúnni alveg já. Svo þegar við vorum að bjarga þjóðsögunum nú erum við að bjarga skýrarulegðinni en það snýst ekki bara góða vont það líka þessi gráskali sem alltaf svo áhugaverður já. En við erum ekki bara að safna sögum af skýri við erum að safna sögum líka bara ákveðnar heimsmyndar og heims sem eiginlega svolítið að hverfa já. Þannig að þú veist, við erum að heyra frásagnir sem að að draga upp myndir af bændasamfélaginu sem við erum svolítið búin að yfirgefa með kjölfariðumæðingar og það alltaf stór skemmtilegt að heyra alls konar frásagnir og tengsl við skýr til dæmis heyrðum við eina í einu skýrsmakinu þá var formaður skáksambandsins hann bauð í heimboð fullt af skákmönnum og meðal hans Bobby Fischer og hann var alveg ólmur í skýrið og svo fór ég eitthvað svona forvitnast meir þetta og þá fann ég eitthvað svona einslag, frétta einslag einskott með Bobby Fischer og einhver umræðum skýr þannig að ég held að við þurfum samt að hugsa til þess líka, ég meina auðvitað í Grikklandi þau rannsaka gríst jógurt kvark í Þýskalandi eða kammibert ég meina, það mikilvægt að rannsaka sögu matar af því við sjáum þá líka bara hvernig tengsl fólk myndar við mat og þú veist það voru ekki allir með jákvæð við þorstir skýrs, það ekki það sem við, við viljum alls konar sögur
10: bara hvernig það fléttaðist inn í hverstagsleikan og hvernig hverstagsleika skýr skapaði eins og eins sem að því stundum var ofgnótt af þessum mat sem kannski öfugt við og það þurfti að klára þetta eða það var eins sem að fekk stundum skýr sem var orðið vond eða bara var alltaf mikið hún fekk það til að leika með í búinu sínu sem krem og kökur og þannig að það alls konar svona sögur sem að gera þetta svo lifandi líka fyrir okkur sem að ólumist ekki upp í þessum möguleika
9: líka út af því að þá sem maður hvar maður er í, þú veist, í hvar manns eigin skýrsaga byrjaði þú veist, ég manna eftir því að ég held ég hafi byrjað að hætt með skýri bara mjög oft ég bara oft verið mjög leið á þessu og hérna, ég manna eftir því að amma var mikið með þetta og að missa til hjá henni í skapnum þá var hún ofta að reyna að koma í, ofan í mig skýri og ég sagðist bara að vera momna mig og svo þegar ég smakkaði þetta gamla skýri, efstaðaskýri þá myndi ég alltaf eftir þessu svona hann súrar í hálsin þannig að ég held að við einmitt sáum það alveg að, hérna, og svo var það fyrst sem að stelpa mín fekk, það var skýr, amman var að passa og það var alltaf að koma með einhverju skýri ofan í barnið þannig að ég held þetta sem ég nálægt okkur ég menna að það eiga allir einhverja skýrsögu og talandi það, þá erum við að þess að kynna líka núna spurningakönnun spurningaskrá sem við erum að stöndum fyrir
5: Einmitt.
9: Í samstarfið þjóðmennasafnið
10: Hún byrtist bara í byrjunugunar og heitir Skýr fyrr og nú og þetta hluti af mjög langri hefð heimilda öflunar meðal almennings síðan allt frá miðri, upp úr miðri síðustöld þegar þjóðfræðingar byrjuði að safna bara upplýsingum hverstagslíf almúans á Íslandi og þá var aðalega leita til eldri kynslóðunar til að tala gamla daga en svo hefur þessi hefð haldist og hérna núna eru þessar spurningaskrár allar aðgengilegar á sarpinum og eru sérst stafrannar þannig að það hægt að fara þarna inn og skrifa inn sín svör sérst bara og núna það sérst allur aldur sem að getur svarað, þetta ekki bara beinta eldra fólki, en þessi skrá sérst spyr samband okkar við skýr eða sérst
9: Þetta sarpur.is
5: sarpur.is
9: og undir þjóðhættir
5: undir þjóðhættir
9: og svo opnar bara skrána þá bara byrtist þetta og þá getur þú bara fara að svara eftir og, eigin geðþóta
5: og hvað er að vonast eftir að fá mörg svör?
9: Bara
10: sem flest og bara en þetta er svolítið það er gott að útskýra aðeins að því að fólk nú til dags er kannski vanar að svona meginlegum spurningakönnunum það sem er hakar í reyti og það er kannski ein opin spurning í lokin en þetta eru allt opnar spurningar og það má sleppa ef að spurningin á ekki við þig og það má skrifa bara alveg út frá ein hjarta og brjósti og má fara út á suður og þetta eru minnum mig svona sex spurningaflokkar með svona nokkrum spurningum inni og já hvetjum fólk til að kíka þetta
9: og náttúrulega bara líka bara þegar fólk að svara bara að hafa gaman af því að húst af því að margar frásagnir sem tengjast skeri bara stór skemmtilegar svona endurminningar og getur verið kómískar og auðvitað líka traumatískar.
5: Já.
9: Sumir borðuðu oftar skeri en vildu og langaði að geta borðað þetta.
10: Og þurfti að fara út í garð að æla. Við höfum alveg fengið þannig.
9: Já, já, maður fekk náttúrulega alveg samviskubit að narra eitthvað hérna, fólk til að smakka í rauninu ósykrað og súst skeir og í lokin þá drófum við alltaf fram sykurinn og rjóman.
5: Já.
9: Því að, hérna,
5: hvað voru þeir margir sem að smakkuðu?
9: Við vorum, ætlið það að gjörum svona 60 manns.
10: Já, já. Það voru svona 8 sesjón með, við vorum yfir með 6 þáttakendur í hverju.
9: Já, 6 til 8. Já. Fórum alls konar dvalarheimili og það var líka áhugavert sko þegar maður verið að borða að því matur náttúrulega rosalega félagslegur það borða með, maður með öðrum þannig að maður sá alveg hvernig svona ógeðst tilfinning kannski magnaðist upp ef einhver sagði oi, ég drókslega vont, þá tók kannski næsti maður undir oi, þetta alveg hrikalega súrt þannig að þetta var félagslegt og þegar fólk var svona sat náttúrulega við borð, þá var allir bara komið með okkur bara fullt af fólki af því að skeri þetta enn

0: skýr tengir sama fólk og býr til tengslanett og þegar fólk var spurt út, á hvern minnir skýr þig þá var það oft mamma þegar mamman, móðurinn sá að hræra út skýrið jafnvel búið til skýrið ef að svo var tíðin en hún setti skálinn á borðið þetta var ekki svo í dag svona skýr skvísa á hlaupum og hún skengti gjarnan á diskana þannig að það sýnir náttúrulega okkur að matur tengir okkur við fólk við hérna getum farið tilbaka
1: en þú minnist einmitt á skýr skvísuna á hlaupum er það alveg jafn mikið skýr eins og annars skýr?
0: Það rauglega bara sama og ísi skýrið það bara sami gerillinn en við erum ekki að tala gamla skýrið það í rauninni ekki Nei. Til og við getum ekki og það það sem að líka við erum að vinna með með matís og næringafræðingum og hérna líffræðingum og sem að sérhæfa sig í örveru rannsóknum að okkur langar að endurgera sérst gömul skýr meðlans eigum við fornleifar skýri sem að við höfum verið að raðgreina það alltaf spennandi hvað kemur út úr því við erum að gera svona Jurassic Park skýr þannig að skýrið við erum reyni með því að, sérst, að búa til svona skýr þá erum við að búa til svona einhvers konar staðgengla svona endurgerðir að skýri við munum aldrei gamla skýri bara farið nema þetta hólum og örfa og kannski bæir þá munum við bara endilega heyra þá sem eiga gamla örveruflóru og endilega hafa sambandi okkur
2: en gamla skýri er ekki til að það myndi vera tekin upp aftur skýrgerð á ólíkum stöðum þá myndi vant þannlega byggjast upp
1: já, með þessari fornu skýrmóður sem þú voru að tala
0: já, þá getur kannski hólum og ef að fólk myndi fá skýr frá gömlum mæðrum en auðvitað myndi með gömlu gömlu verkunáttu sem fólk notaði þá væri hægt að búa til samskonar skýr en það var aldrei sami líffræðilegu fjölbreytileikinn það var auðvitað alltaf nýtt upphaf þetta eins og þetta kannski svipað ef við tölum með örveruflóru til að því margir hafa kannski lítið pælt í örverum af því það eru ósýnlegar þetta bara svona litlir álfar sem eru með okkur og við sjáum þær ekki þetta kannski svipað svo fræ og það hefur orðið mikil vitundavakning með fræbanka við erum með örverubanka þannig að það svona sama við erum að, þetta eru litla einingar sem skipta máli og við erum að passa á tabiki
1: Hvor ykkar aftur búin að klára doktorsgráðuna?
2: Ég.
1: Þar þú. Var hún skýr?
2: Nei, hún var sjálfbært heilsusamlegt mataræði.
1: Ok.
2: Það var
1: þverfaglegt.
2: Já, það var þverfaglegt verkefni hvernig hægt að breyta matarháttum Íslendinga í sjálfbærari áttir. Þá var ég meira svona í samtímanum en alltaf með vísun í fortíðina. En svo núna mjög gaman að kafa aðeins í gömlu tíman og ég hef til dæmis verið að skoða svona gamlar spurningaskrár ein sem heitir að koma mjólk í mat þar sem hægt að finna alltaf þessi gömlu orð sérst, yfir skýr og mjólkur mat en það var svona spurningaskrár sem var send út bara á pappír til heimildamanna víð land og það hægt að skoða sérst, upprunalegu inn sendu blöðin og handskriftina já, þetta tengt en svona aðeins annar vinkill
1: Og ætla þú að doktora í skýri?
0: Já, ég þegar byrja að vinna fyrstu greinir minni tókst að við tölvis skýrgerði konur
1: Ætla þess að skrifa þrjárgreinar
0: Já, þrjárgreinar og fyrsta greinir mín verður sérst, skýrgerði konur sem að byggu til skýr og ég kom svolítið á leið með það þannig að þá komst maður inn í þennan heim þar sem að þær mundu bara vel handtökin gátu mjög auðveldlega að rifja þetta upp og hennan, þá var mjög gaman að heyra bara hvað móður hlutverki ég sest, var að skoða svolítið hvernig á endanum þá sá ég að skýrgerði mjög nátengt móður hlutverkinu þar sem að fólk var náttúrulega bara að sjá börnunum sínum oft fyrir mat og svo þegar barnaskarinn var flóginu þegar börnin voru flóginu og hreiðrinu, þá var oft kúin látin fara, því það var alveg nátengt
1: Mér finnst þetta alveg gríðalega áhugavert við þá semni en tíminn okkar leifir ekki lengra spjalla sinni kannski fæ ég ykkur aftur þegar þið viti meira þegar Íslendingar hafa brugðist við
2: Já, við vonum innilega til já, að fá sem fjölbreytt
1: sarpur.is
2: undir þjóðhættir
1: eitt að lokaspurning mér finnst að það sé aftur að komast í tísku hjá mínum vinum að við erum farin að kaupa okkur rjóma út á skýrið kannski vegna þess að við erum farin að hafa það aðeins betra heldur en við höfum fyrir það fyrir 20 árum við tímum því

0: En hérna, er þetta eitthvað trend eða vitið þið þekkið það?
1: Jú, ég held að hafi alveg opnast svolítið þessa gáttir, ekki síst með skýrbarnir þeir svona maður einhvern veginn fatta, já ég get sett netusmjör út af skýrið og ég get sett súkulaði og svo leis og svo líka opnaði svolítið gáttir að erlendi veitingamenn, þeir svona fóru að setja ýmislegt út í skýrið sem við gerðum ekki
0: já.
1: Og kannski með líka skýrkökunum þá var, það oft blandað rjóma við skýrið,
0: já.
1: En þetta var alltaf leinitriksið og sumar konur já, já. Blönduðu sér satt rjóm út í skýrmaðurina sínar og þá áttuðu ekstra góða skýrmaður þannig að þetta var alveg þetta hefur loðað við skýrið rjómið
2: þetta gera alveg gæfi munin líka við sáum það í skýrsmakkinni þegar þið fengu rjóma og sykur í lokin
0: já.
2: Það alveg
0: mamma verður að leiða þetta mig ef ég man þetta vitlega þess að mér minnir sko að það hafi verið einu sinni viku sannlega sunnundu sem fór nú ekki ólin sem fengu rjóma bland það var nokkert verið að splæsa bara dræ í rjóman
2: nei, það ágætis milli vegur
1: það ágætis milli vegur það það, nú ég bara já, nú nýtur ég rjómans
0: já, nú gerir ég það
1: já.
0: Ekki með neitt saman sko bitt erum við það búið að vera mjög skemmtilegt að spjalla við ykkur Vilborg Bjarkadóttir og Auður Viðarsdóttir gangi ykkur vel með rannsóknina
1: takk hérna fyrir, takk fyrir að bjóða ykkur
0: Og áfram göngu við göttuna kæru hlustendur, ekki fara langt nýtt en allt öðruvísi efni hér handa við hotnið.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Já, það allt upp í lofti á S.A.A. eins og við fjölluðum svolítiðum í gærkvöldi hér á samstöðinni og við ætlum að halda aðeins áfram með málefni þessara félagasamtaka sem að margur Íslendingurinn þakkar lífgjöf að segja má. Ég tók semst í gærkvöldu viðtal við talsmann Rótarinnar og hún í hópi þeirra sem mjög gagnrýninn á stöðu mála innan ÁTVR. Bæði útskýrðum fyrir okkur að hennar mati þá væri ágreiningur meðferðastarf hvernig meðferð ætti að veita og hvort allir ætti að ganga stundir það sama en það ekki síst þjónustu rofið að S.A.A. tekur ekki við einhver tíma hefur ekki tekið neina nýja inn á vog stundu tekur það helmingin af því sem að S.A.A. Vant að gera og þarna erum við náttúrulega að tala peninga sem kom bæði frá almenningi og ríkinu til þess að þessi félagasamtök standi sig almennilega og hann komin hérna hann Gísli Tryggvason sem við köllum stundum til lögmaður þegar svona ræða einhver lagaleg álita efni vertu velkomin Gísli
4: Takk
0: Þú lítur að vera í hópi þeirra sem að fylgjast svona uggandi með þessum málum.
4: Já, ekki alveg síðustu daga þegar við verið svo mikið að gera en ég hef hort á þetta undanfarna vikur með svona sorg í hjarta eila meira. Ég nú einn af þeir sem að naut góðs af þjónustu S.A.A. fyrir 14 árum það náttúrulega mjög mikilvægt að þetta starf gangi vel. Ég ekkert inn í þessum deilum hvað var þar sko meðferðastarfi en það sem ég þykist hafa vita á að ef að félagasamtök eiga að reka svona mikilvæga starfsemi þá mjög mikilvægt að þau séu byggð upp stjórnskipulega þannig að það gangi upp.
0: Fyrstu í manna stjórn?
4: Já, það finnst mér til dæmis eitt af því sem mjög skrítið. Ég var nú einu sinni til dæmis í varastjórn S.A.A. en ég dró mig nú eiginlega út úr því að ég áttaði mig ekki á hvað það battari var að gera. Ég satt bara þarna undir einhverjum messum sko en ég vanur að vera í stjórnum þar sem ég hef eitthvað að segja og eitthvað fram að færa en þarna fannst mér það nú ekki. En ég hef oftar en einu sinni sko einmitt dregið mig út eða verið hent út af því ég var að gera athugasemdir sko og það stundum þannig í félagasamtökum eins og kannski bara í öllu og mannlegu starfi líka hjá ríkisstofnunum að menn fara að hygla sjálfum sér og það hafa nú heyrst einhverja raddur það núna að menn geta verið báð með yfir borðið og það mjög mikilvægt að hvort sem að maður forstuðum að ríkisstofnunar eða formaður félagasamtaka sem reka svona starfsemi eða framkvæmdastjóri svona félagasamtaka að það sé ekki verið að sko ráða vinn og ættingja eins og tíðkaðist kannski gamla daga en stendst ekki lengur. Ég var einu sinni úrskurðanefnd það sem að var metið hvort að forstöðum að ríkstofnunar hefði hreinlega, já, sennilega tvö mál sem voru þar, já, hefði hreinlega brotið stjórnsýslu reglur við það að hygla sjálfum sér og eiginkonu sinni og í öðru tilviki hygla öðrum forstöðumanni sem hyldi honum í staðinn, þetta var bara hrein spilling og þessir forstöðumenn voru látnir víkja vegna þessara brota heila á stjórnsýslu reglum, þetta varð ekki refsimál en þetta varð stjórnsýslumál þannig að þeir urðu að víkja og það allstaðar í opinberi stjórnsýslu og líka í svona félagasamtöku sem eru hálf opinberi að því leita að þau reka mikilvæg almanna þjónustu fyrir almanna fé eins og þú sagðir og þá þarf að passa upp á að menn séu bara að vinna í þá réttsmarkmiðs og mér fyndist ekkit óeðlegt að löggjafinn gerðir hreinlega kröfur til svona félagasamtaka sem reka heilbrigðisþjónustu af því að það auðvitað löng hefð fyrir því, ég meina Hrafnista og Grundarheimilin og alls konar félagasamtök sem ekki hluti af ríkinu og ekki hluti af sveitafélagunum reka þjónustu sem að almenningur borgar fyrir með sköttum og alls konar gjöldum og þá þarf að passa upp á stjórnskipulagi sé í lagi og það ég hræddur að sé ekki þarna meðal þessi 50 manna stjórn og óljós valdmörk á milli stjórnar og stjórnenda sem eru faglega ráðnir
0: Já, framhjá annað talskonu rótarinnar í gærkvöld í þessu spjalli við mig að hún hefði þá tilfinningu að lang flestir sko sem sætu þessir 50 manna stjórn þeir hefðu farið í gegnum ákveðna meðferðar heimspeki sem að ég ætla svo sem ekki að fara nánar út á hvað gengur og tríður sem sagt á eina meðferðar tækni það maður getur sagt sem svo öðrum fremur en svo væri svona hjá yngra fólki og mentuðu fólki þá væri hérna einhver svona það er hljóms verið að deila það hvort alkoholismi sé sjúkdómur eða ekki og vegna þess sem að þú sagðir að þú hefur sjálfur farið gegnum þess á og ég líka vegna þess að sko Ísland fullt af fjölskyldum það sem hefur komið upp alkoholismi og það sem mönnum hefur í bjarkað af þess á þá virðist vera þetta verður svo rosalega flóki það svo miklar tilfinningar í þessu sem kannski trufla dómgreind á einhverjum sviðum og núna erum við í einhverjum potti sko það alltaf meir og meir skaði landlæknir búin að gefa og heilbrigðisráðherra þau eru verið búin að gefa þessu á einhvern frest til þess að koma skikk á mál en maður veit ekki hvort þau geta leist verkefnið af því það verist vera komið út í hérna svo harðadeilu og þá einmitt af því að við erum öll margir eru tengdir og venslaðir og eru með einhverja tilfinningar þá finnst mönnum erfitt að svona hjóla með gagnrýnum hætti í þetta
4: Já, ég meina allar þessar stofnanir, Reykjalundur, Vogur, Hrafnista, þær njóta velvildar almennings af því að við vitum eða þykist vita að þær eru settar á fót til að þjóna markmiði að hjálpa sjúkum eða öldruðum og við höfum valið að hafa þetta ekki allt í ríkistofnana geiranum en þá þarf samt að gera einhverja kröfur. Sumt gengur bara vel eins og ég held að Hrafnist að síða ennþá reikin á því sem hét sjómannadagsráð og mér finnst bara alþingi eða löggjafinn fyrst á heilbrigðisráðunti í að semja hreinlega lagafrumvarp kröfur sem eru gerðar til stjórnhátta í svona batteríum sem velta miljörðum og sinna mjög mikilværi þjónustu sem má ekki verða rof á eins og nefndir Ég meina, það engin tilvílun að landspítalinn til dæmis eina fá ríkistofnunum það sem alveg skilgreint það forstjóri og svo eru millistjórnendur, oft það annars bara látið í hendur stjórnanda að búa til skipurit en stundum það lögfest og millistjórnendur yfirlæknar og eitthvað slíkt þurftu lengi að sko uppfylla mjög miklar kröfur og færi gegnum dómnend og ég held að það sé þannig ennþá Mér finnst að löggjafinni að gera kröfur til SAA stjórnskipulag, gott stjórnskipulag.
0: Já, hefur þið fylst nægilega vel með þessari deilu til þess að vilja kveða upp úr með það hvort einhver verður að stíga til hlýðar, svo oft þarf að vera þegar
4: Já, einhverju fleiri, sko gallin með SAA og þá hefur þetta verið nefnilega nokkru sinnum. Það voru deilur hérna fyrir nokkrum árum.
0: Já, 20.
4: Já, og þar áðu líka
0: 16
4: ég meina Gunnar Smári sem hérna líkilmaður, hann var formaður og ég man svo sem ekki hvað þær deilur snerust í en það voru einhver átök milli kjörina fulltrúa stjórnenda og fagmanna og svo voru náttúrulega stórir karakterar þarna, þetta allt stórir karakterar Gunnar Smári, Þórarinn Tyrfingsson Valgerður Benediktsdóttir, þetta eru klárt fólk, þannig ég átta mig ekki á hver aðhyllist hvaða stefnu og hver eru rétt fyrir sér en ég veit bara að stjórnskipulagi þarf að vera gott þá minnka maður líkur á bæði spillingu og óstjórn og ómarkvissu einhverju
0: Fórstjóri sjúkratrygginga sagði í morgun sko að nú síðast er uppsögn framkvæmdastjóra lækninga hjá S.A. Hann var tvær vikur í starfi þá var nýbúðar á þann þegar hann boðar hérna sína ásögn að endurspegli mjög erfiða stöðu sem uppi komin og það talað hagsmunni Landspítala og heilbrigðisráðherra að stíga fastar inn þegar þessi er þetta spjall okkar fyrir lofti þá verður kannski búið að segja einhverja fréttir af samtali forstjóra Landspítala við forstjóra S.A.A. Það kann að vera að eitthvað af því sem við erum að segja núna það verði orðið einhverju liti úrelt í kvöld þegar þetta viðtal verið sýnt en sko þessi lagalegu álitaefni þau eru einhvern veginn þannig að það eru æ fleiri sem að núna segja að þetta bara sýnir það að við getum ekki treyst félagasamtökum fyrir rekstri eins og þessum sem að hleypur á miljörðum og...
4: Já, ég held að það sinni bila röng álíktun og að því að það gengur ágætlega held ég hjá Hrafnistu og SIBS nema að það mikil mikla í húsunum sko. En ef að ríkið gerir bæði kröfur til sko, stjórnskipulags og gerir kröfur til sjálfsín að sko borga til dæmis fyrir viðhald eða uppbyggingu húsnæðis í öllum þessum hjúkrunar og meðferð að geira þá held ég að þetta geta alveg gengi af því að ég held að engin aðhyllist heldur að þetta séu allt stofnanir hjá hinu ofinbera ég meina það hefur lengi verið í nánast öllu pólitíska litrófinu fylgi við það að það sé ekki bara ríkisreknir sko læknar og sjúkraþjálvarar og tannlæknar tannlæknar eru alveg engareknir eiginlega en það þessi blandaða leið sem góð ef að stjórnskipulagið gott það að segja að það sé skýr ábyrðargrundvöllur, skýr aðskilnaðar á milli faglegstarfs og stefnumótunar að það sé til dæmis hámark á tímanum sem að formenn geta setið það sé til dæmis alltaf inn í svona samþyktir þegar ég að semja lög fyrir svona félagasamtök.
0: Já, var ekki Þórarinn 30 ára eða eitthvað?
4: Það getur vel verið, það kannski eðlilegra eða skiljanlegra þegar sko frumkvölar eigi hlut Þórarinn kemur sennan inn í þetta bara rétt fyrir 1980 þegar S.A.O. nýjórði til eða kannski er hann einn af stofnendunum en eftir að frumkvöla tímabilinu líkur og þetta er heillega sjúkrós Vogur er bara sjúkrós að þá finnst mér að ég að gera til dæmis hámark á setu og að til dæmis stjórnarformaður sé ekki launaður eins og hann sé í bara velaunuðu starfi hann á helst að vera auðvitað hafa tíma til þess að sinna þessu en hann á ekki að vera með þetta sem karriér að fyrir sig og ég vil sína eins og stundum gerist. Já. Mér var einu sinni bóla út úr varastjórna því ég gerði athugasemd við það að formaður samtakana var að semja við sjálfa sig verktakagreiðslur eitthvað slíkt. Þannig hann var formaður, framkvæmdastjóri og eiginlega húsvörður og verktaki sko. Þannig að veltan snerist öllum formanninn sko.
0: Já. Viltu nágreina hann í dag?
4: Nei, þetta var bara svona... Þetta voru félagasamtök sem sinntu bara hugsunastarfi sem ég hafði áhuga á en svo var ég tekin inn í stjórnina en ég var ekki endurnýjaður einhvern tíðan og svo frétti ég það alltaf árunum setna að sko það hefði alltaf fleiri og fleiri stjórnarmenn farið að taka undir mér en þeir var alltaf bólað út sko en að lokum var hreinsað til þarna og gerður aðskilnaður en það var eftir margra ára óstjórn ef ekki spillingu
0: Það er mikil persónupólitík í þessari deilu augljóslega. Það vekur athygli mín að yfir 60% starfsfólks lístu vantrausti að þau hafa ekki enn í rauninni fengið vilja sinn upp fylgstan. Því að það tókst einhvern neginn og einhverjum fundi að slökka einhverja elda tímabundið að minnsta kosti.
4: En mér geta bara skoða þá hvar gengur þetta vel? Hvernig er dvalarheimili aldraðra á Snæfellsnesi rekið? Það gott stjórnskipulag? Mm-hmm. Hvernig gengur hjá Hrafnistu? Hvernig gengur hjá SIBS að reka Reykjalund? Það þetta skoða bæði slæm og góð fordæmi og reyna að finna bestu lausnina.
0: Einmitt. Heyrðu, þetta verið stutt hjá okkur í dagisli en ég ætla að ræða við þig aðeins hérna af því að við, þú hefur nú verið hérna fasta gestur hjá mér í þessum þætti sem við köllum ýmis lagahotni eða réttur og settur svona bara sem nú einhver gamall eða húmor vísa til hérna þáttar sem var í sjónvarpinu ára saman en hérna ég tek eftir því að fólk í kringum mig að spyrja hvort hæstaréttardómurinn í máli Önnu Bryndísar Einarsdóttur taugalæknis þýði það að við ættum í rauninni að geta vænst þess að það verði engar tafir á innleiðingu bókunar 35 og hún sé bara sjálfkrafa einhvern veginn dottinin, hvert mat þetta þig?
4: Já, ég held að verði nú alltaf tafir ef að miðflokkurinn hérna á móti, sko, þeir náttúrulega beita málþófi til þess að á þá sé hlustað eða eitthvað að bakka að en þarna held ég engin málamiðlun í bóði, það annarkvort að setja þessa bókun 35 í lög eða ekki og ef það ekki gert þá verða áfram hugsanlega svona gloppur þar sem að borgarnir njóta ekki þeirra réttinda sem að eða samningurinn kveður á og þá þurfa að fara í skaða máli eins og þessi læknir eftir fæðingarólof þurfti að gera og það óskilvirt og ekki gott fyrir neina nema kannski lögfræðingarna sem að vinna í þeim málum eða lögmennina Þannig að ég held nú að það sé rétt hjá prófessor Gunnari sem að þú varst að vitni hérna á RÚF að það best að klára þetta hratt og rétt og kannski þó fyrir hefði verið en auðvitað ákveðið til í því að þegar lögfest ákveðin regla að ákveðin lög sem þau sem koma frá Brussel hafi alltaf forgang þá aðeins verið að sneiða meira af því sem að kalla maður fullveldi og það má deila hvort að löggjafinn getur sett reglu í eitt skipti sem að bindur hendur setni löggjafa setni alþingja það var ekki talið held ég þegar sko ég var að læra lögfræði vegna þess að það voru alltaf bara nýjustu lögin sem giltu ef það var ágreiningur kallaði lex posterior síðari lög riðja til ríði úr vegi eldri lögum en síðan komið svona ákveði nýtt moment í þetta síðustu 30-40 árin með Evrópuréttinum og við þessi ríki Noregur og Ísland og Liechtenstein held ég sko, sem erum í ES og tökum bara við reglunum frá Brussel við þurfum að ábyrgjast gagnvart bæði ESB og borgurunum að þetta sé innleitt rétt og túlkað rétt þannig að þetta mjög svona fræðileg deila og kannski deila keisarans gegg en ég held að Gunnar Þór skólabróður minn hafi rétt fyrir sér
0: Já, hann segir sem sagt að sko bara með þessum hæstaréttardómi sé algjörlega óþarft að deilan fari fyrir eftir dómstólinn sem áður kannski stendi
4: Enda hefur það alveg legið fyrir í 35 ár síðan við Gunnar Þór vorum að læra lögfræði að það að innleiða ekki réttilega Evrópureglurnar það yfirleitt yfirlega skaðabótaskylt fyrir ríki sem að klikkar á því og þá túlkunarregluna líka
0: þá bara spurningin hvort þetta dugar til þess að við horfum á miðflokkin mál þæfa frá mótandi kvölds eða ekki
4: Já
0: eftir að spá fyrir það
4: Já, ég spáði hann reyni en ég spáði líka hún takist ekki því að ríkistjóðin svona tiltölulega sterk og hérna en þá og ætti að ná þessu gegn
0: Og hún aftur að ná svo flugi núna síðustu daga, heyri maður En hérna, ég þakka þér kærlega fyrir að koma Gísli í lagahotnið okkar og gangið vel
4: Takk sem leðis
0: Og við höldum áfram hér með rauðaborðið ekki fara langt
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðjana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
6: Já, sælir hlustundu góðir og áhorfendur, við erum að fara að kynnast lífinu í Amazonskóginum í Brasilíu. Hann er mættur einhver til mín, hann Guðmundur Ragnar sem að fór til þess að læra að verða sjaman. Kynntist hérna, búin að búa þar í svona brasilísku húnikún frumbyggja þorpi út í frumskóginum. Þar sem að hann fær að bara tilheyra já, þorpinu og hann búin að finna sig konu sem dóttir höfðingjans og hann búin að gifta sig og þannig að við erum bara með mannin sem að eins vel að sér þessa menningu og þessa siði sem þar eru eins og hægt að hugsa sér og þarna fer hópur vesturlandabúa í stríðum straumum út í Amazonskógin að taka þátt í svona ayahuasca seremóníum eða svona athöfnum þar sem fólk að taka inn hugvíkandi efni og upplifa, þú veist, svona frumbyggja menningu. Þannig við ætlum að fræðast þetta og við ætlum að byrja á að skoða stutt vídeobrot úr þorpinu áður en að ég kynni Guðmund Ragnar og konuna hans, hann að Teresu hérna til sögunar sem eru hérna verða með okkur hérna næsta klukkutíman.
7: Oh, so, so, so, so, so.

0: Já, þarna sáum við þorpið sem ég get nú eiginlega varla nefnt. Þetta í Akre héraðinu í Brasilíu sem rétt við landamæri Perú og Guðmundur Ragnar útskýrir þetta betur. Við sáum hennar Teresu vera að matbúa. Við sáum svona athafnar undibúning, hvernig unnið með jurtirnar og hvernig aðstæður eru og nú ég forutin að vita Guðmundur Ragnar. Segðu okkur, hvernig lífið þitt þarna úti?
1: Sko, Eina, hún reyndar sko dóttir læknisins
0: þorpsins, sem að þó sjaman
1: sem að, já, þau nota orðið passi sem þið svona læknir
0: já.
1: Og hérna ég svona að læra í honum sko þegar ég kynnist til þess að
0: þú ferði út til að læra
1: já, svona... ég var að hugsa að spóla tilbaka frá barnæskunni, byrja þar en okay. svo það svona löng og löðuleg kafli sko Svo ég sem sagt hérna á Íslandi í einhverju svona reyna að finna út úr mínum málum ástandi og hérna
0: Þú ert í einhverju tilvistakreppu
1: Já, ég á ekki bara segja frá þessu
0: Jú,
1: Ég
0: frá
1: í þessu félagi fólk sem þolir ekki fólk eða hóp fólks sem þolir ekki fólk en þið ekki samt væntum það Það náttúrulega máli sko það ég í svona einn heima ekki að vinna, brann út í tölubrassanum ekki selja fylgin mér og bara einn heima og það kostar alltaf hitta fólk femar á veitingastaða eitthvað og ég bara sveiflast milli sem vera ótrúlega blankur eða vera allir læg ég sett og hann, ég reyndar jeppa sjálfskiptan og mjúkan sófa og ég finna líf mitt að skreppa saman samt í alls konar aðtöfnum og fjallgöngum og ýmislegt
0: En býtu, hvað greining þetta? Þú veist, ég hópi fólk sem þolir ekki fólk. Hvað gæti það heitið á einhverju fagmáli sem við skiljum?
1: Bara fólk á ýmsum rófum svona.
0: Já.
1: Í mínu tilfelli langa mig á marga tónleika og langa á innan fólk oft, en líður ekki vel innan fólk. Eða margir sem ég þekki ekki þá einhvern veginn ferði bara einhverja vörn eða læsist, sko. Er ekki ég sjálfur og...
0: Ok, þetta einhvers konar Asperger, þú veist, heilkenni?
1: Ég ekki lindur sko að setja viss orð á hlutina, það eins og lýsa málverki.
0: Já.
1: En að þetta málverk fallegt, þetta málverk ekki, lofar ekki góðu, eitthvað svona.
0: Já.
1: Það segir svo lítið, þess að þetta, verra að nefna
0: það sko. Fyrir mér þetta áhugavert, því að hérna, ég nú oft setja með úr á veitingahúsi og ég hef aldrei tekið eftir að það sé að þú eitthvað erfitt með sko vera í þannig aðstæðum í samskiptum
1: Já, með fólki sem þekki finn ég ekkert fyrir þessu þannig sér sko það bara eru eins og tónleikar eða eitthvað og margir inni og eitthvað og það eitthvað sem að
0: trubla
1: sko en ég sem einn af þeim sem bara býr einn í Reykjavík yfir veturinn og það var ekki að henda mér sko ég hérna
0: Og þú upplifir, eins og þú segir, það var bara að fara að þrengja svolítið að þér, þú veist, bara þú varst að einangraði.
1: Heimurinn, hugmyndan minna var alltaf að minka umræði minn, vangaveldunar, þrengja strengurinn og ég var bara að visna eins og verða gamall eins og fólk heldur að það að vera, sko.
0: Þú ert unglæri núna heldur en þú fórst út í Brasilíu, það ég get staðfest það. Hvenær fórstu út? Hvaða ári
1: þetta sem 2022. Já.
0: Þannig að það bara fjögur á síðan að þetta ævintýri byrjaði allt hjá þér.
1: Já, ég reynda búin að vera í alls konar svona ayahuasca ceremonium hér og annar staðar og í alls konar sjálfsvinnu félagum og tók þátt ég að síða bók og eitthvað um meðvirkni og var allir í þessu.
0: Þú varst líka hérna í, ég man eftir því þegar ég sáði fyrst þá varstu að kenna non-violent communication
1: já, einmitt, já
0: sem svona já, að læra að eiga samskipti án ofbeldis
1: já, það er tengist mjög sterkt inn í meðvirkuna sko.
0: Já.
1: Já, ég fæ svona dellu fyrir einhverju og sett mér ón í það og ég bara get ekki gert annað það sem ég áhuga ég búin að reyna að hafa mig vinnu
0: já.
1: Það virkar ekki að ég get ekki gert um það sem ég áhuga
0: já
1: og frekar yfirborðskennt og skanna eða ég svona eins og þessi fólk sem landkönnur sem fóru einhverja út í einhver fjöll eða eitthvað komu tveim árum setna og vantar ekki nema það vera ein tönn horfinn og puttarnir eru allir á sínum stað og fer að svona báð höndunum að segja hvað hann fann þarna lengra og þá fólk sem kann að fara með allan búna og svona gerir þetta vel og flytur þangað eða prófar ég gerir þetta oft og það ekki endilega sniðut sem ég að tala þetta bara eitthvað hljómtækja dellu var ég með á tímabili og svona
0: Já, þú fær svona dellur
1: Já
0: þetta della að verða allt í einu hluti á samfélagi í Brasilíu?
1: Já, sko, ég nefnilega, ég hef svo jákvað við þá gagvart því hvernig ég sko, en svo, þetta kalla della, en sannleikurinn sá að ég að finna eitthvað sem að gleður mig og finnst merkilegt og vil kunna að segja frá og svona.
0: Já.
1: Og samanbæti við internet, þú vorum að tala áðan, internet, hérna þátt og rástu, ja, internetið ekki betra að verra.
0: Og Já, Pétur, tæknum að myndi mjög vel eftir þér að stýra þætt internetu og var einmitt að segja að það hefði verið þáttur sem að fjalla internetið á sama hátt og við erum að tala gervigrindin í dag.
1: Já, já.
0: Já, þannig að þú hefur komið víða við.
1: Já, ég fæ svona þetta áhengur. En út
0: og má ég spyrja það einu, út ég man eftir því. Já. Þú varst líka með fullta, áttu fullta lénum sem já, að þú varst að selja dýrum dómum eða allavega en að fólk var að gera tilbúð í lénin þín fyrir einhverja milljónir.
1: Já, já, alls konar.
0: Þannig að þú grætt á ýmsu.
1: Nei, ég ekki grætt neitt á því reyndar.
0: Nú?
1: Nei, það er hérna...
0: Áttur ekki Ísland?
1: Nei, en það, því bara vil ég vil ekkit meira með að segja en það að ég sko var ekkit að hugsa hvað ég ætla að græða á þessu. Ég gerði það, ég, með þessi lén, ok, það var gaman og hvað svona, þú veist, fara á fund með einhverjum í perlunni og svona eitthvað, og gaman.
0: Já.
1: En það vantar eitthvað í mig því miður, það, ég hef ekki, ég kann ekki þennan part.
0: Svona business.
1: Nei, já. Kann það ekki.
0: En ertu til að fara með okkur til í þorpið og hvernig það kemur til að þú velur til dæmis þetta þorp?
1: Já, það bara þannig, ég hitti fólk úr þorpinu, hérna á Íslandi.
0: Hún í kvinn, og það viltu útskýra þetta fyrir mér? Ég ákvað bara að fá að vera hérna eitthvað vant og illa að mér. Það bara frumbyggjar?
1: Það er ættbálkur frumbyggja.
0: Ættbálkur,
1: 40.000 manns eða eitthvað svolítið seldi.
0: Það ekki meira en 40.000 manns.
1: Ég held að minna það, en allavega það einhverju 20.000.
0: Þannig að það eru til aðrir...
1: Það eru mörg þorp, hún í hvinn, sikkur megin við landamæri Peru og Brasilíu. Það eru sem er í Brasilíu. Meiri hlutin, veit ekki hvori megin en það er það sem þessi land mætast. En svo eru aðrir ættborkar eða þjóðir eða hvað hún vilt kalla það.
0: Já.
1: Og þá einhver munur á menningu og tungumáli.
0: En, Þau tala portugalsku.
1: Já, en Hatsakvín tungumáli þeirra og söngur eru sungnir á því máli og ýmislegt, en það eins og hér með íslenskuna, maður þarf að fara hitta gamla fólki til að heyra góða íslensku.
0: Má ég aðeins út af því að hún, Teresa situr hérna hjá okkur og hún skilur náttúrulega ekki neitt af íslenskunu okkar, sko. Mm. og talar þá sitt hérna hvað kallar það tungumáli
1: þeirra?
0: Hatsakvín.
1: Já, það er ekkit mikið dagstaglega. Sko.
0: Og svo portugalsku sem þá kannski það sem þið eigið svona helst samskipti á.
1: Já.
0: Akkurat, þannig að en hún vildi hérna, og bara gaman að fá að hafa með okkur hérna í þessu og út af mér finnst það líka svo spennandi að það verði til ástasaga úr þessu
1: Já, við byrjum á endanum það alveg best
0: Það ótrúlega skemmtilegt Já
1: En þetta atvikast þannig, ég hitti þess að son hennar á Íslandi og eins og tíðkast að bjóða allum að koma til sín þá eftir að hafa kynst honum og konni hans og vini þeirra þá kom sem bara eitthvað já, þannig eitthvað sem ég áhuga á eftir að vini mín allir búin að vera í Suður Ameríku að gera alls konar hluti en þannig kemur eitthvað ég áhuga þessu ég hafði verið að sitja sko, með fólki, við vorum í serimónium hérna á Íslandi með ayahuasca og svona já, fólki einhverju sem kom þannig gamla daga
0: já.
1: En svo vorum einhver ég og vini mín vorum að velta fyrir okkur að nota íslenska sveppi að því þeir vaksa hérna og gerða formlega og fallega einhvern veginn og svo myndaðast hópur þar sem enginn var að leiða bara svona hópur sem satt saman kannski kom eitthvað nýr en það var enginn sjaman sem að var að sjá þetta bara svona einhvern veginn jafningi á grundvelli svo gerist í mitt leitt og mikið sprenging verður og svona
0: Já.
1: Þá finn ég sárt fyrir því að hvað það mikill munur á þekkingu okkar og fólk sem kemur frá öðru löndum þar sem þessi menning dýpri
0: Ég skil þig, þannig að þú upplifir að þið eru kannski farin að prófa okkur áfram með einhver höfugkanda efni en þið hafið ekki grundvöllin söguna, forsendurnar umgjörðina
1: Nei, við höfum sameiglegt alls konar pælingar sálfræðileg og félagsleg vandamál
0: Já.
1: Það tungumáli sem við kunnum
0: Já.
1: Samfélagsleg vandamál og samskipti og eitthvað þetta okkar hugarheimur
0: Já.
1: En við sjáum ekkit inn í hinn heimin nema bara eitt andartak og getum svo ekkit talað það eftir þetta svo utan með okkar hugsun
0: Meinar þá upplifunin sem þið fáið í þessum hugvikandi ferðum svona innsýnin í einhvern heim og svo komum við tilbaka í þannig raunveruleik og þá eru ekki þá eru vantar í rauninni grundvöll fyrir skilning
1: já, það bara
0: eins og,
1: það bara einna, ég svona vitna í annan sem hérna, en allavega hérna, þetta með sko að Guð hefur verið úthýst úr samfélaginu við megum trúa Guð en við ekki tala við aðra það við að fara einhvern stað á sunnudögum og fel okkur inn í einhverju húsi að eitthvað okkar tilbeislu og þegar það ákveði eitthvað þá má aldrei miða við sannleikan, kærleikan eða hjarta það vegur ekki neitt í ákvarðanatöku í samfélagin okkar og hugmyndaheimur okkar allt þetta svo ég einhverju meðvirkni tengslu við einhverja mannesku og það bara gert einhverju svona bókald í einhverju tólspórasamtökum og þetta er bara eitthvað ofþröngt hugmyndaheimur fyrir þessa þennan veruleika og ég sé fólk í sérumónum einn sem ég veit sem að var bara mjög alveglega veikur
0: Já.
1: Á eftir og hvort að það var veiki sem að kom fram með eitthvað það bara skiptir ekki máli þetta er kannski ekki hættulegur margt annað við erum hætt að hafa ræða það af einhver eðilegu lífsitt með áfengi það allir múnur að tala það en auðvitað, það hætta í þessu
0: Já.
1: En líka tækifæri sem maður ekki verið að nýta.
0: Mér þetta mjög áhugavert sem ástu að segja. Það hvernig, það er hægt að upplifa heiminn og nálgast hann allt öðru sem heldur við gerum hérna á Vesturlöndum. Það er það sem þú ert að segja og svo ertu að fá að kynnast í og getur þess vegna kannski útskýrt. Núna fyrir okkur, hvaða er
1: Já, ég var að segja það ekki hægt sko Jú, ég skal útskýra
0: Einhverju leiti, þá ert þú að fá að kynnast og fá að vera þáttangandi í allt annari menningu sem er það sem mjög hefst áhugavert
1: Já, en svo fer ég og er þarna ég ekki fluttur þá okkar ég stefnaði að flytta þá okkar það bara ég hef ekki efni á því en sem sagt, er þarna eins mikið við get
0: Þú búin að vera þarna meira heldur en hér á Íslandi undanfærin ár?
1: Nei, það er en samt svona eins mikið við get næstu því helmingin byrjaði með 5 mánuð við skipti því fór og hérna
0: Getur við byrjað þar? Getur við sagt mér ok, þú kynnist síni hennar og tengdudóttur og þú heyrir að þessum hún í kún ættbálkarna og ákveður að fara
1: og þau kunna eitthvað sem er að læra
0: já, sem er þessi og því að nú hef ég alltaf heyrt að það heiti að vera sjaman að vera læknir, svona töfralæknir er þetta, og því að þú kallar eitthvað
1: þau nota ekki
0: það
1: orð
0: passi
1: er svona læknir
0: já. Já, ok, það er svona eins konar töfralæknir sem nota jurtir og eitthvað svona og
1: það er það sem í okkar máli að því að öll orðin það sem skeður er óskilinlegt okkur og við köllum það töfra þetta eru töfrar en við þeim engin blæbrigði eða núansa í því hvað í hverju þessi töfrar felast þetta er bara þekkingarheimur utan við tungumál okkar
0: Vá, Guðmundur, þetta finnst mér ótrúlegt út í að við hefum svo mörg orðið við veður og snjó og eitthvað svona en svo fá yfir þessar andlegu vítir sem að þetta að opna inn á og þetta, þannig skilning á náttúrunni og þetta innsæi og það sem ég get ímynda mér að þú sett að fá að kynnast þarna í Brasilíu og kannski ég segi út í það eru sumir sem eru bara hlusta og þetta, við erum í útvarpinu líka að Guðmundur Ragnar hann eða sem sagt flutt eða býr með annan fótinn í Brasilíu þar sem að hann í orðin þorpsbúi í Húnikún þorpi og búin að giftast dóttur töfralæknisins mm-hmm. ég verð bara að nota þessi fáar sem eru til hérna og hann að segja okkur frá þessu ævintýralega lífi og þessari og fyrir okkur það áallan að fyrir mig svo áhugavert mm-hmm. Hvernig gæti lífið okkar verið allt öðruvísi ef ég hefði fæðist annars staðar eða hvernig gæti hugmyndaheimur minn verið ef ég hefði bara alist upp í Húnikúnþorpi í Brasilíu
1: já, já, já
0: Þannig að mér langar svo og aðeins segir mér hvernig upplifunin og því ég veit að þarna eru svona, þetta í Amazonskóginum, þetta eru, þú veist, lítil þorpa sem eru minna allt sjálfbært eða ekki?
1: Það ekki þetta þorpa, það mjög lítið land og það nú ekki alltaf, sko, en það mjög lítið land og geta ekki ræktað mikið á sínu landi.
0: Já.
1: Þannig að það bara keift í verslun, það matvöru verslun, við erum svo lánsum að búa nálagt svona hérast verslunarmiðstöð sem Já. Er þarna, þar sem að Tarvaka mætir sjóðveginum og bærin heitir eftir áni Tarvaka.
0: Þú sagðir að þetta væri svona eins konar lúksus aðstæður sem að
1: hjá okkur.
0: Já,
1: sko við erum bara tíminna akstur frá þessum verslunarmiðstöð sem með bönkum og spítala og öllu og svo við erum með rafmagn og við erum með vatn og sturtur og allt þetta venjulega elda með gasi og svo flestir með internet og eitthvað
0: já fólk satt í tölvuna í vídeoinu bara og það var já, þannig að það alveg búið vestræn menning búin að hef ég einræði sína þarna
1: já, sko, við heldum fund sko, hvort þau vildu Starlink fyrir löngu síðan, fyrir tíðum var þarna þá var ekki búið að leifa Starlink á Íslandi eða í Brasilíu
0: En má ég spyrja hvað Starlink?
1: Það internet, gervinata internet, mjög hraðvirt með það disk sem disk sem horfir á gervitunglinn fyrir ofan fær fínt internet alveg samkvart á jörðinni og við rættum þetta bara, því gerir ykkur grein fyrir því að internet er verkværi djöfursins og það bara, já, við gerum okkur alveg grein fyrir því en ég ekki að taka ábyrð á því sko, ákvörðinni, þau ákveða en ég ákveða að hjálpa þeim með það
0: já, og var ákveða að taka það inn
1: svo var þetta leift setna og þá kemur þessi tæki og svona
0: já
1: En það líka bara þarna hlut á þorpinu kemst inn á 4G kerfið bara frá bænum eða borginni hann að nálaða okkur eða bænum hann
0: En segðu mér, nú svo við erum aftur hérna á þessum tíma sem þú ákveður að fara út og ég veit að þú Teresa, hún gaf þér húsaskjól og mat og svo leis
1: Nei, ég bjó heima hjá bróður hennar sem er aðeins í burtu
0: okay.
1: En ég kem að þetta með hóp áramóta ferð og kemur með ferðinni og svo ákveð byggjum fá að vera lengur þá byggjum heim hjá bróður hennar en í mat hjá henni, morgum mat, hátis mat og kvöldmat og hún byggjum við hliðin á fólitrun sínum hann eða ég hann en sem stöð
0: og hún búin að ala upp sín börn
1: já.
0: Og hvað hún mörg uppkomi börn
1: hún fjögur börn
0: já.
1: Hvað nýju barnabörn og eitt barnabarnabörn
0: Já, vá. Og er þetta svolítið hennar fjölskylda sem að býr í þessu þorpi?
1: Ég dett inn í þessu fjölskyldu bara.
0: Já, þetta er bara hennar fjölskylda.
1: Já, skilur, þetta er eini staðurinn sem ég komið í Brasilíu er þessi fjölskylda. Allt annað bara staður á leiðinni þangað.
0: Þetta bara einhvern veginn. Ég skil, þetta átt að verða svona. Þið finnst eins og þarna tilheruru.
1: Já, þetta passa mér alltaf mjög vel.
0: Já. En má spyrja, var hún gift áður?
1: Já, hún
0: Getur svo aðsnælt að tala um hana?
1: Já, nei, ég vil ekki, já, Fyrir ég held að við ekki tóra að tala með hún á börn með fleiri einu manni.
0: Já.
1: Hún er ekki bara
0: með sem einu manni. Sem eru kannski ekki endilega í þessu þorpi.
1: Jú, það eru þannig.
0: Já, það er þannig.
1: Já.
0: Er þetta samt hefðbundin sambönd sem að fólk á þarna, svona eins og þú segir fóreldra henni búa við hliðin á okkur?
1: Nei, þau búa næsta húsi.
0: Já.
1: Sko, Þorpin eru bara ólík, ég get ekki sagt hvernig það almennt
0: Já.
1: Þau eru með sín svona munstur bara alveg eins og hjá okkur
0: Já, ef við tölum bara þá þetta þorp, þá veit ég að það eru haldnar svona það hluti af þeirra hverstaslífi það að halda svona serumóníur eða svona athafnir. Getur þú lýst bara hvernig svona daglegur rytmi og þessi vikulega rútín og hvaða sem að er haft svona, hvaða siðir eru þarna?
1: Já, sko, þetta svona, það erfitt að lýsa þessu, það sem gerist það ég, hérna, kemna á 5 mánuði og ég held að svona 1, 2 mánuði, 3 mánuði myndi ég ná að komast inn í stemninguna svolítið. Ég bara, veist, ég bara var ekki alveg fara yfir sko, það var svo róleg og enginn til að rífast við og þetta var bara alveg hræðilegt og enginn til að tala við á íslensku. Og eitthvað, það kom reynda maður hann í mánuði á Íslendingur sem það var æðislegt. En það var sem sagt, hérna, heilmikið mál að róa sig niður.
0: Já. Úti það allt annað, hérna,
1: allt tempo. Annað, já. Og það ekki þetta að byrja að læra neitt eða fatta neitt eða skynja hvað í gangi fyrir maður búin að róa sig niður.
0: Já.
1: Þannig að það var mjög erfitt ferli. Þetta er oft mjög erfitt, sko.
0: Þú ert að tala að vinda ofan að öllu
1: veginn, já,
0: streitunni já. Og öllum þar sem við höfum notað sem flóttaleiðir og til þess að búa til orku og alls konar sem við erum að gera.
1: Já, ég ekkert laus við þetta og það einhver sem enginn alveg laus við þetta en allavega fyrsta þrepi námsins bara að mæta á staðinn sko. Eins og þú leiðir hugleyslu þá verður að mæta staðinn sko. Það tók mér sem nokkra mánuði að mæta staðinn en hérna ég sko það að gera skona mistök út að maður skilur ekki menninguna og fattar ekki hvað í gangi og ég hef stundum gert eitthvað sem algjörlega fáranlegt og fólk neykslast á mér
0: uh-huh.
1: Já, fatt ekki bara eins og með bara svona samskipta munstur í sambandi hvernig við mætum og hvernig serimónirna fara fram eða eitthvað, ég fatt ekki
0: Já, það eitthvað svona óskráða reglu sem þú kannt ekki
1: Já, en þetta alveg óhjákvæmilegt held ég
0: Já, þannig að þú þurftir að læra að passa inn hann
1: Já, og vera virða þeirra menningu svona.
0: Já
1: Núna þetta þannig að ég kann voða litla portugalsku nema þegar að telur sér að segja mér nú að fara eitthvað, nú eitthvað bara að ske þá segi ég bara já ef ég skil hana sem yfirleitt og einu sem sagði já en ég skildi þetta ekki rétt og svo verðum allt úr sein en skilur
0: hann
1: ekki einhverju þetta en sko tilgangurinn ég veit ekki hvað mér langar að verða þú lýsir sem ég vilja vera sjaman en ég held að mitt hlutverk sé eiginlega meira að vera sko þetta bara eins og svona sem pappir sem dýft hún í vöku til að mæla hvernig sé súr eða sætur eða hvort það sé eitthvað efni í þessum vöku mælum hvort þetta efni sé þá tekur svona pappir og dýfir í honni lyftur pappirnu uppur og skoðar hann þannig ég bara svona það bara Ísland að senda eitthvað svona sem að allir vita hvernig sem nú ekki alltaf til fyrirmyndar en svona eins og ég fer það nú út og sjá hvernig hann þegar hann kemur tilbaka
0: Já Ok, við lítum þá að við séum að gera tjekki núna hvernig fyrir þig að koma þá aftur tilbaka eins og núna hérna, að vera hérna á Íslandi nokkra daga og við hittumst nú í veistlu á laugardaginn þar sem að þú varst innan fullt af fólki og hefur það breyst eitthvað, líður öðru í sig
1: Já, það hefur svolítið breyst, já
0: Hvernig þá? Það er auðveldara að vera þú?
1: Já, allirlega, já.
0: Það er meiri ró yfir þér, það er eitthvað, já.
1: Já, ég hérna, sko, svo veist, þetta aftur yfir í hittungumáli, sko, sem er hérna, sem er sambandi við eins og orð sem er alveg fórnalamb.
0: Já.
1: Fórnalamb er orð sem mætti ræða, það er heilmikið í gangi í kringum það fyrirbæri, Og ég fórnalamb aðstæðna minna og hérna og það endar eitthvað aldrei. Það sem þetta löngu búið, sko. Það er fyrst því fór í ayahuasca-seremoni og það var svona bjalla, risastór svona rauð bjalla, dynjandi í gangi inn í mér alltaf.
0: Já.
1: Og eitthvað, hérna neyðarástandið sem var til þess að bjallan fór í gang yfir staðið og farðu bara og slökktu á henni. Og ég fer að slekka á neyðarbjöllinni af því að ég bjó í íbúð það sem ég gat loka hurðin og læst og verið einn því þetta var einn og ég gat valið með fólk sem umgeist og neyðarástandið var alveg búið sko. kerfið alveg vírað fyrir neyðarástand.
0: Já, já, já, já. Þú veist að lýsa, þú veist, það eitthvað sem hefur gerst í þinni, þú veist með áföll sem verða til þess að það svona mikil
1: Já, ég held að þetta bara mjög algjönt ástand á fólki.
0: Já.
1: Bara, það bara orðið vanti.
0: Já, já, bara haga sér út frá einhverju sem að gerðist einhvern tímum löngu áður og já. Láta það trufla lífið sitt núna.
1: Já, ég náttúrulega vitni Gabor og fleiri
0: já, já.
1: Fræðinga þetta.
0: Já.
1: En mín upplifun bara mér ein skinni að hérna að ég farin að sjá hugsanamunstur sem eru fórnalambs hugsanamunstur sem að sjóna mér ekki lengur.
0: Já.
1: Og það verið að hreinsa út, sleppa því, eins og tvö fórnalamb að kvarta við hvort annað hvað þeirra líf sé erfitt
0: Já.
1: Og verða svo ástfangin á endanum skilja, þetta bara, skilja, þetta bara samfélagi okkar gegn sósað af þessu
0: Þannig að við erum kannski núna að skoða hvað breytist hjá þér við að fara inn í þetta umhverfi hún í kún hérna þorpið þar sem að það þessi hægagangur það þessi hvað ég segja, það engin streita það engin sem að orða sett þú veist, og það hú veist, einfaldur náttúrulegu lífstíll og þú ert stöðugt að fara í svona ayahuasca ferðalög í rauninni í stöðuri úrvinnslu áfalla úrvinnslu
1: já, sko það eiginlega að ég svona bara brann út af því að notaði streitu einhverja aðferði til að koma hlutunum í verk
0: já
1: og að því var honum þreyttur, þá hélt ég þetta áfram sem þá fyrir þetta alltaf stað sko.
0: Já, já, já.
1: Og ég var ekki góður í jobbið en ég sem kunni þetta samt sko, en svo þetta bara, ég veit ekki virka og ég samtælt áfram og þessi hlutir eru sko eru einhvern negin Já, þetta hluta því sem ég þegar ég að fara inn í þetta en ég búin að fara í alls konar serumónjur og eitthvað og ég fór í 12-spora samtök og 7. og 7. sporið og þetta
0: Þú er búin að vera í sjálfsvinnu kannski 40 ár og ert og
1: þetta hefur Ég var í jóka þegar unglingur og allt
0: já, já.
1: En það reynsit út út þetta, sleppi þessu Þannig ég er að læra svoleiðis
0: Já
1: En þetta eru bara einkenni sem ég ber við þessi breytingar ef einhverjar eru bara einkenni þess sem ég vil verið að umgangast að núti og hérna ég hafði alveg sem ekkit skýtt sko hérna áður ég ekki hvartað yfir því ég bara svona að draga einhverja svolítið ykta mynd sko ég ferðast landið ég á eignast góða vini og verið í sambúðum og og tvær dætur og svona og þetta
0: þú hefur alveg fengið
1: já,
0: að lifa
1: ég er ekki að kvarta, ég bara búa já. Til sko nú ég á þessum tímapunkti
0: já, finnst þér eins og þurfið er eitthvað að útskýra og afsaka þetta
1: nei, ég er að útskýra vandamáli sem ég fór inn með að leysa afsaka nei, sko, ég er að reyna bara að reyna að útskýra ekki og mikið hvernig þetta að núti sko, af því að það er svo erfitt að koma
0: orðum að því
1: sko, kannski þetta flótti við það en ég get bara gert það þá sko, það er ekki alltaf allir í góðu skapi þarna það borga ekki alltaf allir réttum tíma og sambönd slitna og svona það er alveg
0: já,
1: þarna
0: allir mannlegir þarna líka
1: já, það er bara þessi þetta rólega tempó
0: já.
1: Og ég er að sækja í streitu bara gegnum einhverja netnotkun eða áhyggjur af einhverju guð minn góðu, hvað er eitt miklum tími að hugsa með eitthvað
0: já
1: og mist mörg augnablik ævinar af því að vera að hugsa um eitthvað
0: af áhyggjur
1: já, eða bara hugsa um eitthvað
0: já,
1: sem að bara hugsa um hvað ég að upplifa núna þá er ég að missa af því að upplifa af því að hugsa um það
0: já,
1: og alls konar svona hluti
0: já, þetta er það sem þú ert að fá að sjá hjá sjálfum þér núna
1: já.
0: Já
1: og þetta er bara einfalt
0: þetta er mjög einfalt og við erum náttúrulega öll að reyna að komast nær þessu að vera meðvituð og til staðar í núvitund á líðandi stund
1: Já
0: En og þarna ég get ímyndað mér þarna þessi friður sem gefið þér tækifæri til þess að gera það.
1: Já, það eru nógu margir í þorpinu til að heimsækja eða umgangast.
0: Já.
1: Sem kunni eitthvað sem ég langar að læra og það er skólinn hann út er óformlegur, einhver sem kann eitthvað einhverjir unglingar farnir að elta viðkomandi að hann kann eitthvað sem þau alltaf læra núna og það mjög áberandi með söngin það einn þarna sem aðal söngkennarinn í þorpinu kann mjög mikið af lögum bæði þessi hefbundu bænasöngva og líka
0: ekki kallað kirtan?
1: Nei, það er þannig einhver einn yfirleitt syngur og þá að presentera orku einhverjar veru eða jurta eða eitthvað svona presentera einhverja orku form hann að vera að setja þessi planta svona í læginu ég með svona munsturinn á hendinni dótturinn að gera svona þetta slangan
0: Já.
1: Ég í slöngu fjörskiptinni, ég inn í slöngunni, sjáum við.
0: Já. Ert þú inn í, þetta tákrænt sem sagt, já. En, ok.
1: En það eru nógu margir til að læra af, og ég þarf ekki allir sem allir séu fullkomni, sko. Það getur samfélag þú ekki breytast með allir vita allir eitthvað, það byrja með einhverjir vita eitthvað og virkar fyrir þá.
0: En þú talar óformlegan skóla, það að þannig kannski þú vaknar bara í þorpinu og þú færð góða morgumat, þú færð bara að rölda þorpið að fara í heimsók til þeirra sem hafa eitthvað fram að færa sem þið finnst eftirsóknarvert fá að vera í náist
1: Já, þetta langtíma dæmi það maður sem að hjálpa, ungu maður sem að hjálpa mér að læra söngvana þeirra
0: Já
1: Og hann syngur með mér og fyrir mig og við förum göngu fyrir út í skóginn og reykjum kanabis sem náttúrulega tabú að tala það, nei það

0: cannabis entrepreneurship sem sagt nýsköpunar svona markaðssetning á cannabis sem sagt þá meira verið að hugsa hvernig hægt að nota cannabis sem að hefur alls konar gæði án þess að verða stund.
1: Já, ég hlustaði aðeins á þetta, ég náði ekki að hlusta til enda, en ég hlustaði aðeins á
0: þetta. En þið eru semst að vera stund þarna út í skói?
1: Mér finnst það ekki þægilegt ástand. Nei. Ég var í fyrstu þrjú árin í svona mótróa gagnvart þessu.
0: Já.
1: En þetta eitthvað sem maður verður að kunna, þess að ég gat farið eitthvað að spinna eitthvað og komu eitthvað svona alls konar öldugangur í sálulífinu.
0: Mm.
1: En sem sagt, eiginleikinn að fá sér bara smá og slaka á og það virkar fyrir mig. Ég ekki komin á það að geta nota mikið, ég kann ekki með það að fara.
0: En þetta virðist vera svo stór partur af þessari menningu, það notkun svona náttúrulyfja. Sem að, hvað myndir þú kalla þetta? Við erum að tala cannabis, tóbak, ayahuasca.
1: Já, cannabis og sem sagt og tóbakið, það sem sagt HP, það tóbak og aska úr einhverjum berki, einhverju tré eða eitthvað, einhverju svoleiðis og svo einhver lauf sem að vera þurrkuð, sett út í. Svo því ég blásið upp í nefinn á fólki og það getur valdið því að það æli eða purge, eins og segja, hreinsi sig af einhverju.
0: Mm-hmm.
1: Og það mjög áberandi, það allir einhvern veginn, eða allir maður fastur í einhverju kannski sérumunni og fær HP og þá ferða af stað og kemur út ef það það sem þarf að gerast og maður ælir og hitnar og mér farið að finnst þetta skemmtilegt sko. Ég ekki með athyglina við sásökan salanga eða dropa sem settir í augun veldur miklum sásöka
0: já
1: sérstaklega áberandi ef maður beinir athyglina sársaukanum, en ekki því sem að ske.
0: Og hvað, akkur er fólk að fara inn í þennan sársauka?
1: Þetta er bara gott fyrir augun.
0: Þetta er eitthvað gott fyrir augun?
1: Já, gott fyrir, maður sér eitthvað betur eða eitthvað svona, skynja næmar.
0: Þú treystir þessu líka þá bara?
1: Ég prófa þetta bara, eins og með HP sem ég mikið að nota, það tóbaks sem eða tóbaksblandaða, Það eru mismunandi tegundir og það virka mismunandi. Þannig að læra hvernig þessi tegund virkar og hvernig...
0: Og þú ert að læra þetta, en nú gerir ég ráð fyrir að þetta sé sko einhverja alda gamla hefðir. Já. Fólk búið að þróa þetta eins og þetta augndropa. Það einhver reynsla af því að þetta á að hafa einhver áhrif.
1: Já, og... læknirinn, hann kann að fjölda plantna og gróður setur plöntur bæði á opnisvæði og inn í skóginum þar sem þær vaks og dafna
0: Já, sem pappi Teresu
1: Já, til dæmis hann er elsti læknirinn í þorpinu og svona aðal kennarinn en og þetta mann fram að manni þannig að hans nemendur og synir eru að kenna einhverjum öðrum þetta svona, já en hann notar með alls konar jurtir en þetta eru það svona algengasta sem að og svo ayahuasca
0: En hvað gæti verið betra og eða húst, þú talar hennan þessa andlegu þætti og þessa sem að þú erst vítt náttúrutenging og eitthvað svona sem að eru til að útskýra, en það sem þau hafa fram yfir okkur?
1: Sko, þau eru með ákveðna útgerð, sko, eins og við erum með fiskveiðar og landbúnað og svona. Þau eru að hjálpa fólki að rata inn í þennan heim og leipina þeim inn í þessum heimi. Þannig að sko, samfélagi svolítið sem bara kýrið þarna það dagstaglega erum við bara venjulegt fólk og svo förum við í þetta hlutverk að presentera menninguna og leipina fólki í ferðalögum sitt salalíf.
0: Já.
1: Nota alls konar hluti, eins og mér finnst eins og þessi í gangi eitthvað svona samskipta innra sviði. Sko. Mér finnst það hljóti bara vera.
0: Nú verið að gera, nota þessi hugvikandi efni svona í líka svona bara klínísku umhverfi með heilbrigðisstarfsfólki.
1: Já.
0: En þarna verið að vinna með svona þessa sjamanísku hefðir
1: Já.
0: Sem að eru, þú veist, kannski andlegri, þú veist, það er þessi andlega vít sem að er til viðbútar við það kannski sem að við myndum segja að veri klíníska nálgunin. Finnst þið það skipta máli?
1: Já, það svolítið umræðin núna að á þessum þingum psychedelics hefur tungumál vestrænna samfélaga verið notað til að ræða alla hluti

0: það búið að vera að ræða það núna að, að þessi, þetta fólk verið bara að gjöra svona læra tungumál þeirra sem kunna að fara með þetta þessi sum efni en sannig, já sinnska hvað það að vaska að hlusta rættir þeirra og ekki gegnum túl sko, læra hvað það að tala mm. eða skynja það mm. en það margir fúsi til þess það hluta þeir sem koma í því þorp fólk sem langar að kynnast þessu þannig að þau skilji það frá því sem það út frá því sem það þannig að, já
1: Já, það og þorpið að taka á móti þessum hérna fróðlýstistu vesturlandabúum mm-hmm. sem að koma þarna eins og þú
0: já.
1: Að vilja fá að kynnast þessari hérna rótgrónu hefð
0: Já, svo er nákvæmna þorp hann að Kortes akstur nýra áni inn í já. Gegnum bæinn hana og nýra áni og fara upp ána í svona klukkutíma þar Kautsjó sem samfélag heldur sér fleiri nettorp svona samvaksin þá gafi fjöldi Íslendinga komið og auðvitað frá öðrum löndum en þetta fjöld, það mörg þorp út allt Amazon svæðið sko ég bara tala talum bara þorpi sem ég í og eitt nágranna þorp þar sem ég þekki til
1: Getur nú fórst þú þarna til að byrja með svona hóp sem þá það sem að flestir virðast vera að gera að fara í svona ferðalag inn í frumskóginn til þess að fá að upplifa þetta svona í raunveru sínu rétta umhverfi að fara í gegnum svona hugvíkandi ferðalög Og þarna í þorpinu þínu verið að skapa umgjörð fyrir það, að það komi gestir.
0: Já, sko, nú talað sko menninguna þeirra og hvað hún gömul. Og það annað sjónarhorn á það að sko í ayahuasca ceremoníu eru þeir sem leiða, það eru söngvarar, tjana og svo passið svona læknar, sem leiða ceremoníur og hérna og það einhver stundum einhver einn sem gerir þetta allt saman þetta langur tími, stundum einhver einn sem syngur bæna söngvann og annar tekur upp gítar og syngur og svona misjátt en sem sagt hérna sko þetta gömul menning
1: Já.
0: Og þetta plöntur margar sem að fólk þarf að læra hvernig virka og hvenær rétt að nota þessa plöntu hinna stundum bara eins og ég búin að vera með verk upp eftir bakinu en upp hálsin og fram í ennið og mér sem ekki hausverk ég verið að koma með sjóntruplanir ég fatt að þetta gerði svo hægt meira og meira ég fatt aldrei að segja frá því þá sagði ég bróður hennar frá því og hann fór með bara þess að við fórum upp í hús annað og hann bara eins og dustaði þetta að mér blés og dustaði og einhvern veginn og þetta fór þrjú, fjögur ár síðan og fór og aldrei komið aftur
1: Hvað sér?
0: Já
1: Þú hefur hugmynd hvað þetta snýrist sem hann gerði?
0: Ég alltaf að fylgjast með sko þegar það lækna mig þá leiðin ég að sjá hvernig það gert en sko menningin gömul og alls konar þekking sem gömul og tungumál þeirra sem að einhver leiti glatað
1: Já
0: Þeir hjálpast að þorpin með að skilja hugtökin sem það syngjum og svona en þess að þau aftur á móti í athöfn að vaska athöfn eða fólk fær passlega mikið að meðalinu það kemst inn í hennan veruleika þá eru þau þar sko. Að þá svona blastað á fólk alveg kærleiks og fyrirgefningu og alls konar svona hlutum að bara fossa þetta er sko, ég myndi ekki segja þetta veri stórt að segja en við stæði í anni undir Dettifossi þá myndi vera mikið í gangi sko. Það gríðarlega mikið fossar á mótumenni mér finnst það alveg að líka því byrð, sko, á sem fossar áfram kannski ekki undir Dettifossi
1: þessi kærleiksorka
0: það bara, já og við komin út úr þessum veruleika og allt mögulegt og þetta breyta öllu og svo kemur aftur inn í þennan veruleika
1: Finnst þér eins og þarna í þessu hérna andlega þessar andlegu tengingu sé eins og það bara fossi yfir því kærleikur
0: Já, þess að þau sem eru að leiða þetta, þau sem að kunna þetta þau eru alveg með það þannig séð, sko. Það fjöldin allra fólki sem getur leitt svona sérmóníur og tekið á móti fólki þegar það kemur inn í heiminn og hjálpa því með hluti. Þannig að menningi sér gömul þá ekki endilega horfðið fortíðar. Það í þessu þorpi nokkrir sem ferðast og halda athafnir vítt og breytum heiminn.
1: Jú, jú. Til dæmis á Íslandi.
0: Til dæmis á Íslandi og öllum Norðurlöndunum og öllum bara út allt, sko.
1: Já.
0: Og í löndum þar sem fólk ósammála mér og í löndum þar sem fólk sammála mér og alls konar. Mm-hmm. Bara, þau eru alltaf tilbúin til að hjálpa með þetta.
1: Já.
0: Og málið það að það ekki sérstök fyrirst að gagnvart þessu samfélaginu vegna þess að þetta gerir öllum gott sem eru komnir á það stað og þetta sé það sem það að gera næst.
1: Já.
0: Þetta ef þetta gert vel. Þannig að óvinum minn, ríkikallinn, sem á dýrabílnum,
1: Já.
0: Hann getur að hafa jafn mikið gagnaður sem svo ég. Og akkur ætti ég að vera mótið því að hann gerir það, þú veist.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þessum er ekki, þetta bara reynsla svo margra að þetta getur verið gott fyrir fólk og það breytist
1: Já.
0: Það svona eins og myndast bara eitthvað svona almenn viðþór í samanlega þetta
1: En þú ert, já, þú ert að segja að það í samfélaginu er þetta almennt orðið samþykkt og það þú veist, allir eru farnir að fara ríki kallinn og allir eru farnir að fara í svona ferði hvað sem úti hjá út í Amazon skói eða bara hérna einhver staðar í nokkrum Reykjavíkur
0: Já, en sko það er bara sem sagt, af hverju fer fólk í þetta
1: já.
0: Það að gerast hjá því og það ekkert víst að þetta sé rétt að meðalni fyrir alla sko.
1: Nei,
0: það einmitt og ekki á þessum tímapunkti og alls konar Þannig að það ekkert að láta hérna ellir stíði drykja vatni sko, eða í vatnið á Alþingi eða eitthvað þessi nálgun bara ekki hægt að nota þetta svona
1: En mér langar einhvern veginn heldur ekkert að þetta við til snúist þetta kannski meira frekar hvað heldur þú akkur heldur þú að Vesturlandabúar séu svona horfa í þessa átt núna að vilja kynnast þessari menningu og vera að fara hann í stríðum ströminn til þess að fá að upplifa þessar athafnir
0: Sko það eru sem sagt tvær hliðar en leiðina lýsa þess að vera tvær hliðar ef við tökum bara ayahuasca að það sem sagt að hreins upp sásöka, hreins upp vinn úr fortíðinni En svo hitt sko hamingjudeildin.
1: Já.
0: Það sem fólk að bara tengjast kærleikanum og finnur kærleikan streymi gegnum sig eitthvað svoleiðis, sko.
1: Þú lýsti hérna áðan að fyrst hefði verið þegar þú varst að fara svona athafnir eins og þú væri svona viðvörunarbjalla.
0: Já.
1: Og það var þannig og svo ertu núna komin á þann stað eins og þú varst að lýsa að þú ert búin að vinna úr þessum áföllum og komin í kærleiksdeildina,
0: að
1: segja það?
0: Já, þetta er skali alveg frá byrjun að hlutfall augnablikana þar sem ég upplifi eitthvað sem ég finna satt að bera kærleika til allra alveg satt sko. Ég veit það að ég fundið það þannig og svo þetta yfir í náttúrulega sjálfsvorkun og alls konar hluti
1: já.
0: En þetta ég ekki komin þangað skilur, ég bara búin að fá að upplifa þetta og líðu betur og svona en þetta bara svona þú veist, já
1: þú fær alltaf meira og meira af svona þessari velliðan og kærleika
0: já, það sem langar er að geta verið til staðar fyrir fólk sem að ganga frá einhverju úr fortíðinni
1: það kannski það sem að þeir gengu til með þessu öllu saman það að læra þess að segja því svo að þú getur hjálpa öðrum
0: Já, þó það væri ekki annað en að vera bílstjóri eða retta húsnæði eða eitthvað En ef þess meira sem ég kann þeirra menningu þess auðveldara fyrir mig að þjóna þeim og hjálpa þeim í því sem þau eru að gera
1: Ok, þegar búin til þetta dæmi þegar ég var kannski ekkert inn í því en ég sé fyrir mér að það gæti verið hópur fólki sem hefur áhuga á að fá tengilið Já. Til þess að geta komið inn í þorpið þitt þarna. Og viltu útskýra fyrir mig hvernig sá prósess geti verið? Fólk kæmi og segir mig bara hvernig húsnæði væri, hvernig matur, hvert er flogið, lístu fyrir
0: já,
1: mér.
0: Sko, það eru nokkrir Íslendingar búin að koma og nokkrir sem ég hef komið þarna út að þekkja mig, sko. En sem sagt, þetta er eins og Raufarhöfn, sko. Það er nú að langt að fara þangað. En hérna...
1: Hvert er flogið?
0: Ha.
1: Hvert er flogið?
0: Já, sko, ég hef alltaf farið gegnum Evrópu.
1: Já.
0: Fyrst skipti ég fór að fara gegnum með Lufthansa, bara allaleið frá Keflavík í hérna Hérasflugvöllin, hérna í Héraðin, hérna Akre.
1: Já.
0: Það Rio Branco heitir sá bær, eða borg, sú borg. En það er flugvöllinu sem næst okkur, þannig að það flogið til Evrópu, og svo flogið yfir hafið og svo eitt innanlandsflug þrjú flug eða meira
1: hvað myndi svona flug kosta?
0: Ódýrasta flug frá Madrid til Rio Branco sem ég sá síðast ég fór þá var eitthvað 70 skall aðra liðna
1: já.
0: Það var frá Madrid sko
1: En þetta er heilmikið ferðalag og þetta tekur kannski sólarhring að komast frá Íslandi þarna í þorpið þitt.
0: Nei, svo er maður komið til Rio Branco og svo er svona dagsferð með bíl eftir þjóðveginum frá höfuðborginni, svona 8-10 tímar.
1: Já.
0: Fær maður að fara einhvern veginn jeppa eða eitthvað.
1: Og hvernig er svo í þorpinu? Það er ekki hótel en er bara er fólk að bjóða gistingu heima hjá sér?
0: Já, það eru hús sem eru sérstaklega frátekin núna til dæmis að nýlega búið að taka tvö hús frá fyrir gesti en svo býr fólk heima hjá inn á heimili hjá einhverjum sem kannski fólk sem lengri tíma
1: og það bara rúm og teppi og
0: flugnanett og sjónvarp og,
1: já, er það?
0: Og sturta og allt þetta
1: Maður heyri stundum að fólk alveg getið að pöttum, það ekki þannig í Amazonskoðum?
0: Ég er bara í þorpi sem ekki við á, það svona aðeins inn í landi eða svona frá, það var gúmmi plant ekkur áður.
1: Já.
0: Þannig að ekki eins mikið að pöttum og svona ævintýrum þannig hjá okkur, það svona einfaldara og auðveldara fyrir mig að vera þarna og þessi sögur af alls konar hér með ekki drekka vatnið og eitthvað svona alls konar dramasögur
1: Já.
0: ég hef ekki mikið lagt í svoleiðis bara ferðast eftir ái tvo daga og svona en eins og við fórum niður eina anna og vorum
1: á kajak
0: með langa báta með mótorum háværum mótorum og langi bátar og við fórum niður eina á Og svo vorum við svona, eigum að gista hjá þessu fólki og hérna, við komum með eitthvað þorp, þarna búin að ferðast ykkur, marga klukkutíma, komum við eitthvað þorp og það var rísa stór gervihnandadiskur sem er notaði fyrir eitt símtæki. Það er þetta að hringja hver sem í Brasilíu úr þessum síma, hann miðjum í Amazonskóginum. Það var rísa gervihnandadiskur. Svo þegar við komum þarna, þá spurðum við bara, hvað Wi-Fi-ið hjá ykkur sko og þau bara ristu hausinn allir vilja koma sér á Wi-Fi-ið og kemur heimsó þau bara, hvað þið að rugla
1: og þeir voru ekki með neitt Wi-Fi
0: nei,
1: en það var hægt að hringja
0: það var hægt að hringja en svo varum fann tilbaka, þá fyrir að dimma og verum að sigla upp anna í myrkri og þeir eru feðgar þarna sem eru ferri okkur og annað framan í með ljós að horfa og sjá eitthvað fallið út í anna og hvað rétt að leiðin og hinn aftast að stýra sigla upp á í myrkri það ókeslega gaman svo sást augur einhver svona krókódíl eða einhverju glampað á
1: það
0: er alls konar ævintýri
1: Varstu hræddur?
0: Nei Það bara svo gaman að sjá þá gerir þetta og vera þarna.
1: Þú ert bara treystir þessu fólki.
0: Já.
1: Þú er það ekki það sem ég að heyra líka? Þú bara treystir
0: þessu? Það er ekki hægt annað. Sko.
1: Já.
0: Það er bara meikar einhvern sens annað.
1: Þið finnst eins og þau séu með eitthvað umfram okkur varðandi svona að þekkja náttúruna náttúrulega og
0: Já, ég minna bara þetta eins og sigla upp ána í myrkri eins og Íslendingar kunna að ferðast hálendið á
1: jeppafum
0: og svona sko, þetta
1: bara Það bara kunna þetta.
0: Þau kunna þetta.
1: Þannig að það ekki pöttur og það ekki hættur að drekka vatni, þannig að það ekki þessar hættur ekki þarna sem Já, að tala um.
0: Ég reyndar síð vatnið í te, sko, sem þarna í þorpinu, að það eitthvað sem maður hefur farið í mig, einhver ein baktería sem ég kann ekki á, en ég hugsa ekki mikið það.
1: Og hún viðvarandi?
0: Það bara einhver baktería sem í vatninu sem allir engin bregst líka minn allra hefur búin að vennast þessu.
1: Já,
0: bara á þetta. En þetta eitthvað tiltölulega meinlaust sko en ég
1: Finnurðu fyrir því?
0: Nei, ekki dagstalli, nei, ekki tiltölulega.
1: Okay.
0: Mér en í sumu þorpum bara mjög vont alveg eitt mál.
1: Með vatni
0: og maginn í fólki fer bara við kless og bara vanta.
1: En segðu þá, nú er tíminn styttast hjá okkur, hvað myndi fólk vera að sækjast í? Hvernig væri þessi athöfn svo?
0: Já.
1: Hvernig undirbúningurinn, hvernig athöfnin og hvað það sem fólk að sækja?
0: Já, sko, undirbúningurinn undir svo náttúrulega oft mörg ár eða einhverjir mánuðir og eitthvað svona eins og allir með eins og fólk sem með eitthvað fíknefna vanda svona, það ekki gett ráð fyrir að þau séu að nota sín fíknefni í þorpinu. Og svona en hérna það svona hærra hlutfall af fólki sem í gleðinni og hamingjudeildinni
1: Já, að koma til þess að fá að upplifa eitthvað
0: að því þeir búin með svona svolítið stóran part af tráma og flækju pakkanum
1: En þú segir mörg ár undirbúningur, hvað áttu við með því?
0: Það var gott að vera búin að þess að hreinsa til í flækjupakkanum.
1: Búin að vera í sjálfsvinni jafnvel í mörg ár og þarna sérstu komið til þess að svona
0: Já, ég held að það sé bara fyrir hverja eina mannesku svona misjátt, en það í svona megin.
1: Já.
0: En þarna sérst þorp sem ég vakna í húsin okkar, en stundum eru dóttirinnar og börnin hennar, stundum eru gestir, stundum fyllist húsið, 10 manns að sofa í húsinu, það eru samt ekki það eru svona dýnur en það eru svona rúm fyrir 6-7 manns og alls konar fólk kemur og fer og ég innan fólk þó ég sé ekki endilega sko nóg að tala alltaf við það og það gerist voða lítið í þessu þorpi það gerist aldrei neitt
1: en þú ert að segja og þau byrjuðu nú viðtali á því að það var það sem var háðir að þú varst að forðast fólk og varst orðin búin að þrengja að þér í bara einmana búin að loka svolítið á umhverfiði
0: já,
1: og núna ertu komin þarna þar sem þú veist aldrei hvað eru margir sem að búa inn á heimilinu
0: Já, þetta kemur ekki svona, ég mynda svona fjölskyldutengsl
1: Já, þú veist að fá það
0: Já
1: Og er það það sem að er heilandi og gott fyrir þig sem að þú ert að upplifa sem lausn?
0: Já, ég bara að lýsa hlutum sem koma inn í hvernig mitt líf hefur verið en
1: Þannig að þetta að gera mikið má ég út af því að ég reyna að búti mynd af þessu. Hvernig er húsið? Úr hverju það byggt?
0: Það var þegar að hérna sá sem ég fórsiti núna, Brasilíu, Lula, hann held ég hefði sett að ganga átak að hjálpa frumbyggjum að fá svona venjuleg hús.
1: Já.
0: Sem eru þá að grafið hringurinn eða sett formið og svolítið ekki langt niður, bara svona aðeins nógu, svona dýpra sumstar eða að koma eitthvað burðabiti og það helt steipu og sett í átun og svo eru múrsteinar og þá timburhúsi lyft upp úr jörðinni, þannig að lyft upp að það ekki í raka þannig að svona smá stallur sem heldur húsinu uppi, frá því að vera ekki í rakanum og svo timburhús bara með hefluðum spýtum og burðarbitum eitthvað og þak með svona báru pappa, svörtum og þetta var framleitt og dreift mjög víða í mörgum þorpum eru svona hús og ekki hefðbundin
1: Já, þetta ekki eins og frumbyggjarnir voru vanir að gera sjálfur heldur er þetta frá yfirvöldum að það verið að reyna auka bæta heilsu fólks með því að stiða til að vera með byggja svona hús
0: Já, þannig að það er að loka húsinu þannig að skordýr kom ekki inn á kvöldin og svona og það er rafmagn og þetta
1: Já
0: Já, þannig þetta það sem ég þekki, sko, en ég hef komið í hús, ég hef komið eitt mjög hjá þessum sem við ferðumst með á ánni, við gistum hjá þeim, þau eru með mjög fallegt heimli, þau eru ekki með rafmagn, þannig eru í vandræðum með ekki haft ískap.
1: Já, já, já.
0: En eru með sólasölur núna, ég veit ekki hvað
1: eru þið með ískap hjá ykkur?
0: Já, já, en stundum fer rafmagni, hjá okkur fer rafmagni kannski meira en sólarring.
1: Já.
0: Og getur skemmst matur, en eru flesti með ískap.
1: Já.
0: En ég sé að ég get ekki sagt hvernig þetta ekkert ekta umgjörðin.
1: Nei, ég skil þig.
0: En svo innihaldið sem sagt aðgengilegra kannski fyrir mig líka.
1: Þú ert að tala um ég á ekta svona húnikún
0: Ég bara fari í frumskógin og það eru bara, það er rottun í töskunum minni því ég opna hann einhvern tímann eða skilur hvæsar á móti mér.
1: Þeir eru lent í því?
0: Nei, en ég hitti konu frá Danmörku sem var að koma einhverju þorpi. Það sem þær voru látnir að vera einhverjum húsum sem voru rétt hjá skóginum, út í aðri þorpsins.
1: Bara í Amazon skóginum.
0: Já, sikkur húsinu.
1: Já.
0: Og það var einhver svona rotta í húsinu sem hinna að drepa rottun í húsinu sínu en hún þetta aldrei, og bara einhver svona meiri áttar eitthvað vesen, sko, sem að margir myndi alveg elska lendi í, sko, en ekki ég.
1: Það gerir þetta meira ævintýri.
0: Já, hættulegra vatnið og
1: já,
0: eitthvað.
1: Já, já.
0: En það þetta djúsi mikla ævintýri sem í bóði fyrir þá sem að eru kannski yngri og hressari heldur en
1: já,
0: ég.
1: Já, já, já. Sem vilja fá eitthvað virkilega ögrandi upplifun.
0: Já, en þá er líka, ertu komin inn í samfélag sem er þá enn þá nær því sem það var.
1: Mhmm.
0: Skilurðu, þannig að það er það, maður kemst inn í samfélag sem ennþá nær því eins og það hefur verið.
1: En geturðu sagt mér hvað þú sér fyrir þér með lífið ykkar næstu árin? Sérðu fyrir þér að þú fer bara að vera þarna mikilvægur í þorpinu? Heldur að þú verður einhvern tímann sjamaninn eða töfralæknirinn eða hefur þú eitthvað gildi fyrir þorpið? Sem Vesturlandabúi
0: já sko það svo erfitt að vera að segja svona hluti en segjum að ég væri túlkur og ég að túlka fyrir einhvern kennara þá þarf ég að túlka rétt en ég þarf ekki að kunna fæið sko.
1: já
0: þannig ef ég getur þetta í gags með því að þekka þeirra menningu og til dæmis eins og segðar ævaskatöp það bara venjulegu dagur, við hann tekur það rólega þann daginn sem maður að fara, segðar mun að lögataskvöldum yfirleitt alltaf lögataskvöldum
1: á hverjum lögadegi, segðar mun
0: já, svo bara frjáls
1: mæta og allir þorsbúa bara
0: já,
1: mæta
0: já, og svo sita sem við bara fyrir partinn þegar bænastengunir eru og fara svo eftir það og þetta svona svolítið svona bara eins og þeir vilja hafa þetta en svo eru þau með öðruvísi sérimónjur minni sérimónjur, fjölskyldu sérimónjur eitthvað, mismunandi en sko
1: er einhver, má ég spyrja það einu?
0: Maður borðaður kvöldmatur
1: já.
0: Það kjöt í matinn kvöldmatur, kvöldi sem maður fyrir sérimónju
1: já, það er
0: ekki alveg öfugt við það sem hjá öðrum
1: já, hérna venjulega fólki sagt að vera ekki að borða neitt, jafnvel daginn áður
0: já,
1: og alls ekki kjöt
0: já, þannig að þetta er öðruvísi og það er ekki rétt og rámt í að prófa bæði sko þetta bara eins og þau eru með
1: en hérna þú talar þú getur verið túlkur þarna, þú getur verið þú veist, tengiliður við þú veist þá sem vilja koma í þorpið og eitthvað er þorpið í þörf fyrir meiri sem sagt innkomi
0: ég er að segja sko ég, sem túlkur er ég að segja þjóðinni þegar þú hittir kúni kvinn og það bjóðum mat þá finnst þeim nautakjöt til þeim gott sko
1: já.
0: Og eða skilir þau borða kjöt og svona sem að gefa fólki ráði eða færi hún í kvinni heimsókn að vita að þau og þau borða daginn sem sérumónían er sko, kvöldi sem sérumónían er og svona en já ég er hún orðið túlkur kannski ég meina ekki alveg bókstælega sko, ég meina svo eins og svona atriði bara veist, hérna bara hvernig þau eru og hvernig þau vilja hafa hlutina og þá að maður að geta hjálpa til án þess að þurfa að segja manni útskýra fyrir manni alltaf
1: sko. Já, þú ert farin að skilja menningun og getur
0: já, en að vera svona sjaman
1: já
0: og hérna hjálpa fólki að sko vinur minn sagði einu sinni, ég var búin að tala við hann að verið gott að tala við mig og liði vel og að fundi svona hvað ég var í liði vel þann úti
1: yeah.
0: en hún leið betur að því hann fylgist með mér hann fylgist með mér breytast
1: yeah.
0: og hann hans gleði að sjá að ég að breytast
1: já yeah.
0: Og það náttúrulega bara alveg nógjöf, ég bara fá ekki meira frá mér, sko. Skilur því, kannski geti ég sett mörkin, ég þarf ekki að verða svona...
1: Betri nervir að það kannski það sem hann sagði.
0: Bara skána, bara þú veist.
1: Já.
0: Ég skilur því.
1: Maðurinn að skána.
0: Þessi gæði bara búin að skána helling, skilur því. En ef ég fara eitthvað svona að hjálpa fólki í einhverjum prósess, í einhverjum athöfn, þá er það mjög takmarkað, skilur. Ég er ekki að hitta fólk inn í upplifuninni.
1: Það nægir því
0: að fá... Inn í ævaska athöfninni er það að tala við alls konar fólk og kennara.
1: Mér slíka áhör hvernig þú talar það, það er eins og sé bara einhver annu vitt og þau eru sérfræðingar í þeirri vitt og mæta fólki þar.
0: Ég bara samfærum að við sem með samskipti inn í þessari vitt.
1: Já.
0: Meina, þetta, bara, sko, ég, þetta er náttúrulega, sko...
1: Verður einhver klikkaður
0: hann? Það er aldrei hægt að segja neitt bókstælega. Það er sem þetta stelpur að syngja með sérstakann hóp sem með opbóðslega flott, þessu flottu söngurinn og ég stend upp og færi mig nær til að hlusta svo þegar þetta búið þá hugsa ég, aldrei hef ég heyrt fallera lag ekki getið þið sungið fallera lag þetta þá kom svo að þið býtu bara og svo kemur annar lag sem ennþá yndislegra og ég að tala við þar í þess að þessum heimi, en ég líka færa með annar stað þar sem ég heyri ennþá betur og ekki dansað meðan, en skilur það geti alveg verið nóg að ég bara sýnaði matíkli, en pyrir mér það meira heldur en það sem maður að lesa út úr ytra lábræði manneskjunar, sko.
1: Hvernig heldur þetta hljómi fyrir fólki sem að fær sér bara rauðin á laugardagskvöldum að þú ert þarna út í Amazonskógi í litlu þorpi, þar sem að þú
0: sem er, mér langar að flytja þokkað
1: sem er langar að flytja
0: ég get ekki gert það núna, bara hef ég efna því mér langar að flytja þokkað
1: en bara ef við bara setjum okkur í spór þeirra sem eru að hlusta þeir sem eru bara, finnst þetta mjög skrítið og klikkað jafnvel og hafa vanist tí að maður hérna vinni frá 9-5 og svo fær maður sér kannski bara fær maður í happy hour föstu degi og svo í matabúi á laugardegi og fær sér rauðvín og þar og svo ert þú að lýsa þessu lífi þínu þarna úti þar sem þú röltur á milli húsana og ert að spjalla við fólki og ert að læra menninguna og svo fáið ykkur kjöt og svo setist þið í sérumóníu allavega einu sinni viku saman og þar sungið og þar dansað og þar fólk í alls konar prósess þetta er rosa ólíkur lífstíll
0: já og svo er endalausar tilviljanir alveg bara tilviljanir alveg endalausar
1: og
0: það er eins og bara hérna já, bara starfslist allt saman ég skildi vera hérna hlumis.
1: Já, hérna núna
0: já, það var tilviljun
1: já
0: en sko
1: meinar ekki við sem bara lita áfram þú ert ekki það
0: já, en sko hérna, ég sko innsæi eitthvað orð sem að ég veit ekki hvað alveg þýðir sko. En ég skil innsæi sem skynjun sem handan rökhugsunar það það sem ég kallar innsæi og eftir því sem ég betur læra að hlusta innsæi mitt hætt að vera reiður og hætt að vera svona hinsegin og bíldi smá þögn og hlusta innsæi mitt þá vel ég framtíðina sem ég vil fara inn í með því að fara ekki frá gula ljósinu heldur stoppa eða með því að lappa þessa leiðina heldur en ekki hinna hverskipt ég að velja framtíð sem að hugurinn getur aldrei valið framtíð út frá öllum staðrendum málsins því þær eru elimálsvegna óendanlegar en innsæði ef það leiðir mann þá verður maður heppin það er bara svo, fólk er bara sko, ég er einn af þessum ég myndi segja ég svona vitlaus það orðið mig, ég ótrúlega vitlaus á saman við sumar hluti en ég bara alveg sama, ég svo heppin að veist, veist hvað veldu nú bara
1: já.
0: Þannig að ég myndi segja hérna að innsæð er
1: Er
0: leiðaljósið okkar.
1: Já, það leiðaljósið, já. Þú ert í tengingu við...
0: Já, og ég ekki að tala við alla, en ef að nómargi tala eins og ég, þá mun á endanum fólk ekki finnast einhver frændi sinn vera skrítin. Þó að hann sé að reyna að leiða hlutunum að vera eins og vera í staðin fyrir að draga sig mikið hlé eða eitthvað. Mér finnst þess að fólk með ósæmilega hegðun, það getur verið alls konar svona ókurteisi og eitthvað svona.
1: Já.
0: Af hverju á ég að láta það trufla mig?
1: Já.
0: Vist, þetta bara fólk í því ástandi sem þeir að lifa lífinu eins og það getur.
1: Mm-hmm.
0: Af hverju ætti ég að láta þetta trufla mig?
1: Mm-hmm.
0: Það náttúrulega spurning og það gerir það stundum. En þetta þessi, já, en já. Ég búin að fara náða að forðast að svara spurningunni.
1: Já. Ég held líka bara að við sem komum með nokkuð góða mynda svo mjög gaman að fá að sjá inn í þorpið, myndirnar og fá að vera hérna með ykkur Teresu og hún heilur bara dottar yfir okkur en hún farin að skilja smá íslensku og hérna bara til hamingju með þessa vegferð og þetta líf Guðmundur og bara gangi þér sem allra best
0: Já, þakka þér fyrir þína þætti og bara takk hérlega
1: Já, sem leiðist bara gaman að vera hérna með ykkur líka áhörnundu góðir og hérna og ég hérna já, bara gerir á fyrir að þið kúklið ýmislegt eða spyrir gerðgrindin út í ýmislegt sem að hérna gæti að hafa vakið áhuga okkar hérna í þessum hugleðingum okkar en hérna það annað efni hérna handa við hornið þannig að bara sjáum síðar
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Og þá lýkur rauða borðinu hjá okkur þetta ágæta kvöld við þökkum að sjálfsögðu viðmælendum okkar sérstaklega fyrir samvistina í kvöld öllu því fólki sem leggur það á sig að koma hingað í Bolholt 6 á hverjum degi. Bara til þess að búa til þjóðmála umræðu fyrir þig og ég þakka líka tækni fólki, Laufeyju, Lindal og Pétri Fjellstæð kærlega fyrir hérna velunin störf, hér fólk með skærin að klippa og gera alls konar hluti á sama tíma og við erum að taka upp efni frá mótin til kvölds og ótrúleg ósýnileg afrek hér unnin sem saga væri að segja frá þannig að það ekki bara við sem erum ábyrgandi hér við rauðaborði sem að sinnum okkar vinnu það allt fólki sem á baku okkur sem á miklar þakkir skilið nú mestu þakkirnar eigið þið náttúrulega áskrifendur og eigendur samstöðurinnar sem þið ykkar sem hafi farið inn á vefslóðana samstöðin.is og fundið hnappin áskrift þið sem dælið súrefni inn í starfsemi samstöðurinnar með peningum lægsta mánaðar gjaldir 2750 en mörg ykkar kjósið að borga meira en þá lágmarks fjárhæð og ég hef hitt einstaklinga eldri borgara sem eiga ekkit mjög mikið pening sem segja mér að þeir borgi fimmfalt mánaðar gjald að samstöðinu vegna þess að samstöðin sé bara allt í þeirra lífi maður verður bara hálf klökkur þegar maður hittir svoleiðis fólk. En ef þú hefur oft veltið fyrir þeir að styrkja samstöðunum hefur ekki komið í verk endilega farið inn á vefslóðana samstöðin.is og findu áskriftar mappin. En þetta orðið gott í kvöld, við sjáumst aftur klukkan 8 og morgun verðið sæl.

0: samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
1: Velkomin að grænaborðinu, þættu umhverfismál sem nokkrir fréttamenn hafa haldið út í síðustu misserin vikulega og hann umhverfismál í allra víðasta skilningi. Og í dag erum við með efni sem við höfum ekki fjallað áður og það menntun til sjálfbærni. Ég veit ekki hvort allir vita hvað það kannski veit ég það ekki, en ég allavega með mjög góða gesti sem munu útskýra það vel hér í dag. En hér erum við með Guðrúnu Smith, hún hefur verið fræðslustjóri landverndar og unnið í grænfánanum sem í öllum skólum og hún sérfræðingur í nákvæmlega þessu, menntun til sjálfbærni. Við erum hér með Snæ Húmadóttir, mm-hmm. hún nemandi og svo hún líka fréttamaður, bara eins og ég.
2: Já.
1: En hún krakka fréttamaður á RÚF.
2: Já.
1: Og auk þess fulltrúi ungmennaráðs UNICEF á Íslandi mm-hmm. og nemandi í Hamrahlíð. Þannig að nú getur hún talað það hvernig þessir sérfræðingar að hitta í mark í kennslunni. Mm-hmm. Við líka með Svandísi Egilsdóttir, hún kennari og hefur verið skólastjóri, fagstjóri grunnskóla, kent víðum land. Hún líka þjóðfræðingur og myndlistarkona. Og að lokum erum við hér með Guðna Olgeirsson sem ráðuneytismaður af lífi og sál, það fann ég þegar ég googlaði, sérfræðingur í menntamálaráðuneytinu og einmitt að sjá þessa kennslu alveg sérstaklega. Þannig að verið bara öll velkomin, ég heiti Björg Eva Erlendsdóttir og stjórna henni í dag. Og ég held að sé ekki hægt annað en að byrja bara á því að fyrsta spurningin lítur alltaf að vera bara hvað eiginlega menntun til sjálfbærni og ég bara beini þá spurningum minni til sérfræðingsins Guðrúnar gerðu svo vel.
2: Takk fyrir. Já, menntun til sjálfbærni eiginlega svona kennslufræðileg nálgun sem á að gera nemendum kleift að bregðast við áskorunum nútímans og framtíða á valdeflandi og áhrifamikinn og skapandi hátt og svona hjálpa þeim að læra að vita að þeir geta mótað framtíðina og geta tekið þátt í að bæta heiminn. Og þannig að þetta ekki svona viðhaldslærdómur heldur meira svona nýsköpunar lærdómur og markmið með menntun til sjálfbærni að svona auka og efla gildi hæfni og getu einstaklinga til þess að stuðla sjálfbæri þróun í samfélögum og það verið sem sagt að höfða sérstaklega til þess að efla ýmis hæfni nemenda eins og hæfni til virkara þáttöku til þess að þverfarlega hugsuna, gagnrýna hugsuna og samkenndar ábyrðatilfinningu og svona að kljást við vandamál og finna lausnir og það má líka svona skipta menntun til sjálfbærni upp í þrjú mismunandi stig sem sagt hugur, hjarta og hendur og hugur sem sagt þá svona verið að bara læra þessi hefðbundin mál ef við hugsum til dæmis loftslagsmálin þá nemendur sem sagt að læra gróðurhúsaáhrifum, kolefnishringrásina, orsakir og afleiðingar loftslagsbreytingar. Svo kemur að hjartanu. Þá sem sagt með ýmis kennslufræðilegum aðferðum þá þurfa nemendur að tengja þá þau mál við sitt eigin líf, við til dæmis öll heimsmarkmiðin og bara sem sagt ýmsa aðra þætti, svona þessi þverfaglega tengingu og svo mikilvægt að stoppa ekki þar heldur að nemendur þurfa að fá tækifæri til þess að gera eitthvað með þessa þekkingu. Að fá eitthvað í hendur og fá að hafa áhrif og fá að geta tekið þátt. Og það sem sagt þriðja stíð og þá bara hvort sem bara innan skólans að nefndur að semja samgöngusáttmála við skólan eða gera ýmsa aðgerð í skólanum eða þeir eru að einmitt efla nærsamfélagið miðla þekkingu sína og svona valdeflast og finna að það geta áhrif.
1: Þetta var nú bara alveg heilmikil innleiðing hvað menntun til sjálfbærni og þá held ég að mér langi til að spyrja kennara næst bara hvernig rammar eiginlega inn þetta fag?
3: Og ekkert mál sko.
1: Það ekkert mál?
3: Í sko...
1: Það hljómar aðeins flóknara heldur en sko reikningur og landafræði?
3: Þetta hljómar auðvitað viðamikið sem það vissulega en snýst kannski í grunninn það þá spurningu að hérna hjálpa nefndum og það getur verið á öllum skólastigum leikgrunn og framhaldsskóla háskóla að hérna fást við verkefni þar sem að sem skipta einhverju raunverulegu máli merkingabær eins og við kallum þau og tengjast hérna samfélagið að náttúru og hugsunin sú líka að við sem sagt að nemendur taki það svolítið að sér líkt og við fullorðna fólki sem eða kennarar að skila hérna náttúru og samfélagi í betra ástandi en við tökum við því það svona kjarni sjálfbærni hugsunarinnar að við skemm að sporið okkar sé minna en hérna
1: Hvernig að kenna þetta í skólum?
3: Það þetta hægt með mörgum leiðum og grænfóna og skólanir til dæmi sem að eru ákveðin svona verkfærakista sem skólar geta sótt í eru með ýmsverkefni og ýmsaferlar sem hægt að fara í en mér þótti alltaf best að vinna þverfaglega þar sem blanda fögum frekar saman heldur en að vera bara í kannski bara í starfræði eða bara í einhverju ákveðnu fagi heldur en að horfa svona heildrænt á til dæmis út frá þema verkefnum og þá koma leggjast að mörg verkefni og kannski samvinna margra kennara líka sem að alltaf mjög hérna gefandi, getur verið mjög gefandi og styrkjandi fyrir skólasamfélagið innan skólans líka
1: og þetta er mikilvægt
3: ég tel þetta að vera reyndar bara eitt af mikilvægasta sem við gerum akkurat þessa dagana og næstu misseri og áratugi jafnvel að fara í þennan grunn og vinna á þennan hátt
1: Þetta búið að vera í hvað rúm 20 ár og þú hefur nú verið að hérna Guðni Olgeirsson að smíðum þetta rammana og ferlana og geturðu útskýrt það svolítið?
4: Já, það náttúrulega Við náttúrulega erum með á Íslandi aðalnámskrá sem að rammar inn svona megin línur í svona fyrir markmið skólastarfs og fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla og það allavega síðasta aðalnámskrá sem kom út árið 2011 svolítið sérstök hvað það varðar að það svona í inngangi fyrir öll skólastigin og þá erum við líka talað leikskólan, alveg nýri fyrstu stig leikskóla, þá eru grunnþættir menntunar þar sem svona eru svona leiðarstef og það eiginlega fengið úr svona alþjóðlegum sáttmálum alþjóðlegum samningum sem við erum aðlar að í hinum að þessum málum meðal annars heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna menntun fyrir alla það heimsmarkmið 4 það menntun og það aldeilis tekið á þessum málum en það þessi aðalnámskrá hún bara það var mjög góðar viðtökur þegar hún kom þetta var skömmu eftir bankahrunið og maður fór að ígrunda svona hvernig ætti að laga samfélagið og bæta það og þá stöðuðu menn svolítið við skólakerfið að það væri kannski stór hluti af því að búa til samfélag sem væri þessi sjálfbært þannig að það væri raunlega betra heldur en það samfélag sem við erum í núna að þar var lagður grunnur en að betra samfélagi bæði efnarslega og félagslega og umhverfslega og Þannig að þessi grunnþáttir ná svolítið utan með þetta, það sjálfbærni nummer eitt og sjálfbærni geta til að gera þar og síðan lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sköpun eða skapandi starf og læsi sem kannski svona ákveðin kjarni þessu líka upp á gagnrýna hugsun og það að geta svona skilið samfélagið og átta sig á svona stórumyndinni og við teljum allavega að það að grænfónaverkarnir sem hefur verið núna við líði heila svona í 20 eitthvað ár á landvend og að það passi afskaplega vel svona til þess að svona bara allt frá leikskóla og upp í framhaldsskóla og, og að til þess að sko vinna þessu markmiðum og, við höldum það fyrir því fram líka að þar með erum við að vinna að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna þar sem að svona mikil áhersla er á og, enn meiri áhersla frá Sameinuðu þjóðunum og UNESCO og núna að, vinna að svona sem að kallar grænni menntun eða grænna samfélagi og grænum áherslum en það þá einmitt til þess að samfélagið verði betra og, mér finnst einhvern veginn leikskólinn hann getur alveg ná þess að mjög mikilvægan hátt bara með alls konar útinámi og alls konar verkefnum bara sem að höfða til barna á leikskóla
1: Þannig að aukin áhersla þetta hlýtur þá því að það sé af þessu einhver góð reynsla
4: Já, þetta náttúrulega ef við erum að horfa á núna á sko, skilabóður frá UNESCO um að öll samfélög heimsins þurfa að verða svona græn og, þá þurfum við náttúrulega að taka á þessi námskrá og, við vorum kannski svona frekar í fyrri kantinum að setja þetta í okkar aðalámskrá og það, er ekki nema rúmlega helmingur þjóða heimsins sem er með þessar áherslur í sinni eigin námskrá og þannig að nú verkefnið að reyna að klára það um allan heim og, þar getum við líka haft helmingi fram að færa og þeir sem eru hér langt komnir og, þau getum nú talað það á landvend líka að við erum aðilar að svo kalluðu Greening Education Partnership hjá UNESCO sem að svona annars allar þjóðir heims eiga að vera skiptast á skoðunum, vinna saman og skiptast á hugmyndum og, efni og, UNESCO lítur á grænfánaverkefni sem svona mjög góðan aðila og, passi inn í öll þau viðmið þannig að ég held að þetta sé svona ákveðin kjarni ég getur náttúrulega farið betur yfir
1: Já, það verður sko
3: Það er einnum svo rosalega áhugavert þess að þú ert að segja Gunni að því að UNESCO og, hérna og CETI löndin hafa verið svona þessi pólar sem hafa dálítið stýrt mennta umræðinni í heiminum og nú hérna og CETI löndin komið með þessa áherslu inn í sína stefnumótun þannig að sko núna þau meira sammála en áður um að þetta sé mikilvægt sem að, og við höfum forskot myndi ég halda hérna heima
1: En nú ætla ég að hérna snúa þessu alveg á haus og út af því að við erum hér með Snæ Humadóttur sem að er nemandi
5: Já.
1: Og þú ert þá búin að í rauninni vera viðtakandi þessa
5: Já.
1: Í gegnum þitt skólakerfi og, nú spyr ég hvernig hefurðu orðið vör við að hvernig finnst þér hafa tekist til og, hversu mikilvægt finnst þér þessar mikilvægar eru þessar áherslur með að við margt annað sem að væri hægt að læra það
5: Mér finnst þetta alveg að hafa tekist frekar vel, sérstaklega því ég heyri skilgreininguna á þessu að þá maður bara eitthvað svona, já ok, þú veist ég hef fengið að vinna verkefni sem eru svona, ég hef fengið menntun sem er svona og ég man rosa vel eftir því áttunda bekk ég á öðru ári í menntaskóla núna að þegar við fengum inn nýjan kennara sem hafði áhuga á þessu og hann gerði bara fullt af verkefnum með okkur sem voru einmitt hugur hjarta og hendur hendi fyrir mig í dag reyndar en hérna gæti íslast ég grínast, sorry hérna
1: Amo.
5: Og lærði, þú veist, ég lærði alls konar og hef síðan setið alls konar málstofu líka bara í gegnum ungmennaraðin sem ég í og svona kerfið í kringum ungmenni svolítið að held ég taka við sér og fræði okkur þetta að því að við kannski erum svolítið að fatta sem samfélag að við ungmennin erum að taka við sem heimi núna.
1: Upplifurðu vaxandi áhuga á þessu og hérna breytt hugafar hjá krökkum?
5: Já, sko, við sáum fyrir kannski svona í seinustu sveitarstjórnarkosningum veit ég var rosa mikill áhugi á þessu. Ég man eftir því að, og líka náttúrulega með Greta Thunberg og alls konar, að þá var svona ekki dýfa heldur upp öfugstu dýfu, ég man ekki hvað það heitir bámandlægt hérna, og það var geðveikt þegar ég var í kannski svona 5. 7. og 7. bekk sko. En ég væri til að sjá meiri áhuga núna sko. Þetta er svona ég heyri minna af þessu núna en ég gerði en ég heyri samt líka fullt þetta og sérstaklega á samfélagsmiðlum það er svona eins og krakkanir á samfélagsmiðlum séu farnir að vilja tala þetta þar sem mjög áhugavert
1: Og, hvar þá hérna umræðan minni? Hún þá minni í skólunum eða í hefðbundum fjölmiðlum eða, hvað ef að krakkarnir eru sjálfur með áhuga að þínum mati?
5: Ég held að sé öruglega meira í skólum ef krakkarnir eru að fatta þetta en minna í almennum fjölmiðlum sem að ég sé sjálf
1: Já.
5: Svona alltaf leita ég allt öðruvísi að fréttum en fullorðið fólk sem að kannski hefur líka áhrif
1: Þetta mjög áhugavert Það Guðni
4: Já, Má ég aðeins bæta við einmitt einu punkti sem að mér finnst mjög mikilvægur í svona alheims umræðinni og þá ég að tala bara nánast alla aðila sem að tjá sig framtíðina og einhver svona stefnur að strauma inn í framtíðina getur á UNESCO eða OECD eða Evrópuráðið eða hvað sem að það allstað vera að tala mikilvæg þess að hafa ungt fólk með í ráðum, alveg frá upphafi sína eigin framtíð og að þeir taki þátt í því eða unga fólki taki þátt í því að móta sína eigin framtíð áherslur svona inn í framtíðina setja sér markmið og læri sem sé sitt eigið land og eigið hérna bara allt þetta sem vorum að tala hér en líka heiminn og átti sig á því sko hvernig hægt með svona samtakamætti meðal annars ungs fólks svona á heimsvísu að búa til einhvers konar framtíðarsamfélag sem að betra heldur núna því að ég held að mjög margir átti sig á því að það ýmislegt sem að ýmsar áskoranir í samfélagi nútíma það eru átök það eru stríðshrjáðlönd og það eru loftslagsbreytingar og það er eitthvað svona óróleiki og upplýsingaóreiða og falsfréttir og annað og við vitum ekki alveg hverju að treysta en sem sé það sem að kannski talað um núna að þetta sé það mikilvæga að ungmenni komi sem mest að sín eigin framtíð og þess vegna skynjum við svolítið líka núna rosalega mikinn áhuga hjá framhaldsskólanum og framhaldsskólanemum að koma inn í alvöru umræður það hvernig á að byggja upp samfélagið og meðal annars ekki nú grænfarnarverkefni eða bara alls konar önnur verkefni eins og UNICEF UNESCO skólana sem eru líka starfandi sem eiga alltaf að hugsa einhver svona stórar áskoranir á heimsvísu sem tengist heimsmarkmiðunum mér finnst þetta alltaf rosalega uppörvandi að hitta ungt fólk sem er svona bara í skólanum og að ræða þessa hluti, þetta fer kannski ekki mikið fyrir þessi samfélagsumræðinni, en þetta ótrúlega útbreitt umræða í meðal annars í MH, það sem þú ert nú nefnandi.
5: Já, og við fengum græna fánan afhendan í dag, held ég alveg örugglega, ég frétti það.
1: Já, þú frétti það áðan, en ég ætlaði sko Guðrún baði morði, ég ætla að leipa henni östuð að það svo langa mig til þess að fá þig snætt til þess að bregðast við því sem Guðni var að segja. Er þetta svona? Er verið að hleypa ykkur á borðinu og, en Guðrún þú baðst að koma þannig
5: Já, bara þessi umræðu varandi sko náttúrulega hlutverk þá skóla hversu mikil það vægt það að skóla sinni sem sagt menntun til sjálfbærni og gefa þá nemendum tækifæri og vettvang og farveg til þess að hafa áhrif til þess að hafa rödd og til þess að finna að þeir geta gert eitthvað allavega í skólanum jafnvel í nær samfélagi jafnvel enn meira út á við og bara náttúrulega í gegnum grænfána starfið hef ég náttúrulega upplifað þetta á svo margan hátt og sjá bara frá minnstu börnu og upp einmitt í háskóla nemendur að standa upp og tala sínu máli frá eigin brjósti til dæmis og bara vinna að þeim málum sem þeir bara hafa áhuga á og finna að skólin að styðja við þetta ferli það skiptir náttúrulega rosalega máli
1: og þá spyr ég því snæ, þetta svona hafiði rödd og viljiði notana og til hvers viljiði notana og almennt að bregðast líka við því sem Guðni sagði hérna
5: sko, ég upplifa alveg að ungmenni hafi einhverju rödd í samfélaginu ég í mjög mörgum ungmennaðum af því þetta bara mitt helsta áhugamál en þar fæ ég alveg að hafa áhrif og fæ ég að hitta alls konar ráðafólk og alls konar ráðherra og borgarstjórn og alls konar sem að ég svona hef sækist í bara í mínu daglegalífi en það kannski svolítið það vantar svolítið farveg mitt fyrir alls konar ungmenni það auðvelt fyrir mig að því að ég tala íslensku og að því að ég bara svona almennt mjög áhugasöm en það þarf, þú veist, ég væri til í að sjá að það væri svona almennara aðgengi að svona fundum og alls konar fyrir ungmenni sérstaklega loftslagsmál að því að ég veit að við upplifum mjög mörg svolítið loftslagskvíða sko hvort sem að það eitthvað sem að hrjá okkur á hverjum degi eða bara nokkru sinnum í mánuði eða viku að það kemur alltaf smá svona ó nei, svo ég bara eftir að alast upp í þessum heimi og maður smá svona ok, jæja og svo ég bara fullorðin og það svona hvað tekur við núna en ég veit að það skildufag í MH að fara í umhverfisfræði og þar umhverfis nefnd MH í rauninni að þú veist, þar krakkar í umhverfis nefnd sem að þarf til að vera grænfarnaskóli þannig ég býst við því og ég veit að ég alveg sjálf en ég býst við því að þar fáu þau að hafa skoðanir og áhrif á hvernig MH að haga þessu ég held það alveg örugglega
1: Sko, nú stjórnvöld akkurat bara þessar vikurnar að með samráð fyrir mótun loftslagsstefnu Íslands mm-hmm. og mér sýnist nú kannski ekki að það sé neitt sérstaklega margt ungt fólk á þeim samráðsfundum mm-hmm. en það kannski spurning hvort að ungt fólk ætti bara að banka á dyrnar
5: Ég held það sko, ég hérna, hef ekki heyrt mikið á sig
1: Nei, það sko ungir umhverju sinnar fá vissulega boð
5: Já.
1: En það ekki, það auðvitað ekki mjög stór hópur
5: Nei.
1: Og það væri kannski, ef þetta ætti að vera almennara þá væri kannski hægt að ná í gegn til skólana á einhvern hátt Já. Svona

0: nýta skólakerfi, ég veit ekki.
1: Já.
0: Er það hægt?
2: Já, vissulega er það hægt og það má ekki gleyma því líka að það eru til ungmennaráð í öllu sveitarfélögum. Mm-hmm. Ég held að stjórnvöld vilja móta stefnu á einhverju sviðum, hvort sem það innan sveitarfélags eða á landsvísu, þá eru til ungmennaráð fyrir öll sveitarfélög landsins og það eru náttúrulega til hérna landsamband ungmennafélaga og samfjess það að leita til svoleiðis batteríja til að fá fulltrúa inn á en ég held að það sé lang gagnlegast í þessu það að það sé eitthvað skona skólafundur eða skólaþing þar sem fólk svona meira svona heima hjá sér í staðinn fyrir hann kannski þurfa að vera að fara einn fulltrúi og stóra ráðstefnu
0: Já og það eitthvað stjórnvöld svona, bara að fara í skólanum
2: Þetta hefur svolítið verið gert sko að hafa svona fundi, stóra fundi samráðsfundi bara í einstungum skólum til að ræða
0: Ekki bara fyrir kosningar
2: Nei, en ef við erum að tala framtíðina þá þetta alltaf svo margi möguleikar og mér finnst líka áhugavert að nefna sko að því að við erum líka innlega barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að því að þú talaði nú um UNICEF þar er alltaf UNICEF með verkefni sem heitir réttindaskólar
1: Já.
2: Þar er það að vera réttindaráð og auðvitað koma svona sjálfbætni mál mjög oft þar fyrir bara hvernig að bæta umhverfið í kringlum skólanni en þau eru líka náttúrulega að tala réttindi sín og það er mikilvægt að séu raddir frá öllum hópum, ekki bara þessum hópum sem hafa kannski hæst heldur líka þeir sem eru viðkvæmir og ég veit að ég held að við séum orðið svolítið góð í þessu að skipuleggja svona til dæmis eins og landvend með grænfónaverkefnið og UNICEF með réttindaskólana síðan er félag Sameinuðu þjóðanna með mjög öflugt net um hérna UNESCO skólana og í lokin kannski má nefna líka sem við kannski ekki tala mikið í þessu sambandi það er landlæknisambandi sem með heilsueflandi skóla þar sem fyrir leikurinn á framhaldsskóla og þar er líka auðvitað sjálfbærni hugsun sko að bæta samfélagið og lýðhelsu og annað þannig að við erum ekki bara að tala umhverfis
0: og loftslags Já þetta er náttúrulega svo mörgum sviðum
2: Við erum að tala sjálfbærni fyrir félagsleg efnagsleg og umhverfisleg þannig að málefni þannig að þetta snýr allt að unga fólkinu sem við erum að tala hér og ég bara svo mikla að trúa unga fólkinu í dag að það sé verði betri við sko
0: Og þú ert á því að unga fólki í dag viti hvað sjálfbærni og sjálfbær þróun og veit almenningur það? Getið þið útskýrt það bara í örstuttu máli?
1: Sko, náttúrulega orðið sjálfbærni en náttúrulega bara mjög mikið notað og líka bara
0: Já, ég heyri nú atvinnulífum til dæmis notað það mjög mikið og eiginlega og bara það er svo mikið notað að ég ekki alveg viss að ég skilji lengur hvað
1: það
0: þýðir.
1: Það eiginlega orðið tómt orð að því það líka misnotað og notað bara án einhverju viðmiða og svoleiðis en sjálfbær þróun vel skilgreind og náttúrulega bara svona þessi alþjóðlega skilgreining að þetta eru þróun sem mætir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða sem sagt þörfum framtíðarkynslóða.
0: Og menntun til sjálfbærni er það líka, þannig að menntun til sjálfbærni er þá menntun
1: að styðja við
0: að styðja við sjálfbæra þróun.
1: Einmitt
2: og
0: betra samfélag.
1: Er svo mikilvægt að sem sagt í sjálfbæri þróun það gengi út frá því að sem sagt auðlindi jarða eru takmarkaða og mynda sem sagt loka kerfi sem samfélag og hagkerfi eru hluti af. Þannig að innan náttúruna hefur maðurinn skapað samfélagi og innan samfélagsins hefur hann móta hagkerfi og það segir sig þá sjálft að hagkerfi verður að laga sig að þeim gildum sem móta gott samfélag og samfélagi þarf að haga sér þannig að það innan þolmarka jarðar og það svona einlega bara líkillinn en við erum náttúrulega því miður ekki þar en svo er
3: Mér finnst sko kannski að líka, það eru auðvitað ásókn í hérna sko að spyrja nemendur um margvíslega hluti og þetta eru auðvitað mjög mikilvægir hérna mikilvæg umræðar sem varðar þeirra framtíð og það svona alveg tilefni til þess að skoða bara að þetta í raun og voru ekkit sérlega flókið í framkvæmd í rauninni við nú þegar erum með ýmsa kannanir innan skólana og það er ekkit hérna erfitt að bæta við spurningum eða breyta taka út spurningar á móti þannig að við getum fengið mjög góð gögn viðhorf nemenda til þessara mála
0: Ertu að stinga upp á

0: ég meina nú ég bara að hugsa í lausnum sko hvernig af því að ég veit líka að það ásókn í hérna í nemendur og í tíman sem að nemendur hafa innan skólana það svona umræði sem á sér stað innan skólana en praktiskt séð þetta í raun og veru ekkert erfitt en þá finnst mér líka mjög mikilvægt að þeir sem að sækja gögnin og vilja fá unga fólki í samráðið virði það sem þau segja að það sé ekki bara að það sé ekki bara að það sé ekki bara einhver svona slaufa á pakkan eða eitthvað þannig veist, við, þá verðum við að fara að gera hlutina aðeins öðru vísi væntanlega og taka ábyrgð á því og ekki bara það var samráð og alveg frábært og þúsundir ungmenna sögðu þetta og þetta og svo bara
1: og hvað svo,
0: hvað ætlum við að gera við gögnin þetta með hug og hjarta og hönd sko
2: Já, og það, hérna, einmitt þetta samráð að Samfés var að gefa út handbók sem sagt alvöru samráð eða raunverulegt samráð og sýndarsamráð sem að svolítið oft þegar að ungmenni eru fengin að þú veist, það kannski við erum fengin og svo ekki lusta á það sem við höfum að segja
1: þannig að já, þú upplifir það?
2: Já og ég, þú veist, það alveg dæmi bara á senastu mánuðum sem að ég, eða, þú veist, ég alveg bara séð það og fundið það, sko og hérna, Samfés fann það líka og gaf út þessa handbók, sko sem að mér finnst alveg að flestir að kennarar og ráðum að nættu að leita í til þess einmitt sérstaklega í þessu, til þess að hlusta á hvað við höfum að segja og hvernig við viljum móta okkar framtíð, sko
1: Geturðu líst pínlítið fyrir mig hvernig þetta hérna sýndarsamráð og hvernig væri hægt að bæta það?
2: Ég hugsa sko, og nú hef ég ekki lesið handbókina alla
1: Ég hef ekki lesið handbókina, ég vissi ekki væri til
2: En ég veit hún til að hérna sýndarsamráð svolítið að fá okkur í samtal En samtalið ekkit endilega að hlusta á okkur heldur bara að tjekka að þetta box talaði við ungmenni, nú geti ég gert það sem ég ætlaði að gera og sumir hafa dottið í það sko ákveða fyrirfram hvað á að gera, fá okkur síðan og samt ákveða, þú veist vera búin að ákveða hvað ætti að gera og ég nefna ekki nátt samt en það alveg eitthvað sem að kemur fyrir reglilega sko og hérna, það sérstaklega svona mál sem að eru mikil hitamál í samfélaginu og þá að fá ungmenni til að tala og við að þá oft einhvern veginn sér fólk ekki að það sé hægt að okkur sé rauninni treystandi fyrir þessu að þú veist að sé hægt að hlusta okkur fyllilega en við erum alveg svona klár að því að við erum búin að vera einna í 15, 16, 17 ár þannig að við höfum alveg einhverja vitneskju á bakvið sko
3: Já, maður kannski nefna eitt dæmi svona nýlegt sem að hérna, bara það verið núna að útbúa reglugerð hérna símanótkun í grunnskólum og þar var svona vinnustofa með ungbönnum og það var líka verið að ræða þar samfélagsmiðla og aldurstakmörk og það voru kostningar hjá nefnundunum það hvað aldur þeir vildu hafa og svo var kannski algengast var kannski 15 ára stundum 13 ára, stundum 16 ára þannig að það var kannski ekki alveg nákvæmlega það vildu allir aldursviðmið og nú bara verið að útbúa frumvarp eða þingsálitun eða sem sé viðmið bara alvöru verkefni á vegum ríkisins, ráðuneytisins að setja svona viðmið og það byggir svolítið á þessari vinnu en það verði alveg allir ánægðar því að það voru ekki alveg nákvæmlega allir með sömu
1: en það byggir á raunverulegu samráði
3: já, það var raunverulegt samráð við hóp
1: og þú ert sammála því
3: já, þannig að ef það hefði ekkit að hlusta á þetta og bara haft eitthvað allt annað og ekkit gert neitt og ekkit þá er þetta svolítið sýndarsamráð þannig að ég held að við séum að læra á þessu og krakkar sko að ungmenni eru ótrúlega skynsum þegar þeir koma sjálf með hugmyndir framtíðina og ég held að við getum treyst þeim miklu betur og annað dæmi hérna barnaþing umbósmanns barna sem haldið reglulega og það var fyrstu þingin það var gæmst svolítið gaggrinni eða það var bara ráherrarnir komu og þeir hlustuðu aðeins á og svo kannski tveimur og seinna var haldið annað þing og það var ekki búið að sé, meta hvað var búið að vinna af tillögum barnana, en núna þetta komið í fastar skorður að þessa vinna barnaþingsins fer fyrir stýrihóp stjórnarásins í málefnum barna voru tekið þar fyrir og síðan verður lagt mat á það sem sé þegar að því er lokið hvað búið að ná miklu af þessum markmiðum og það þá í samræði við umboðsmann og ég held að við séum að læra þessu auðvitað aldrei hægt að taka allt til allra atriða en ég held að ef ungmennum finnst sko mikilvægt að mæta og það setti ákveðin farveg að þá endara með því að svona mjög stór hluti af því sem þau vilja gera verður framkvæmdur og ég finn þetta líka bara um allan heim þess ég tek þátt í starfi hérna, í alþjóðlegu samstarfi að þá þetta verða svolítið svona lykilatriði hjá stjórnvöldum að treysta ungu fólki miklu meira
1: og það þá nauðsynlegt til Já. Þess að ná þessum Já. Markmiðum um sjálfbærni og sjálfbæri þróun það kannski bara hluti að því?
3: Það eitt af lykilatriðunum sko.
1: Það eitt af lykilatriðunum
3: næstu kynslóður við því að við erum að tala að þetta fyrir næstu kynslóður séu að búa til betri heim með þeim
1: Já, og það sem sagt margt sem að ganga vel en það eru nú líka einhverjar áskoranir í þessu og erfiðleikar og stórar brekkur og þið mættu nú alveg hérna renna aðeins yfir þær líka og nú ætla ég að byrja Guðrúnar megin
0: Já
1: Er þetta eitthvað erfitt? Er ekki bara unga kynslóðin flott og hún til í samráð?
0: Já
1: Er þá ekki bara allt gott?
0: Já, en við þurfum náttúrulega svolítið að læra að hugsa út fyrir kassan og einmitt að leifa ungu kynslóðina að vera þar að hugsa út fyrir þennan ramma sem við erum búin að setja einhver meinn en svo náttúrulega varandi menntun til sjálfbærni þá náttúrulega svona eins og við sjáum í grænfánaverkefni það náttúrulega ýmsa áskoranir hjá skólum að sinna þessu það sem sagt já lítið tími svakalega mikið einlega álag á kennarum og þar sem þegar ég að gera og hérna það getur verið erfitt sem sagt að fá þess að þverfagleiri nálgun og slíkt þannig þetta áskoranir en einmitt verkefni eins og grænfáninn svara ýmsum svona áskorum að því þetta frábært
1: verkfæri En er þetta þá samt þannig Guðni ekki nóg pláss fyrir þetta í skólan þessa sjálfbærni kennslu
3: Jú, ég alþjóðasamfélagið ekki að leggja til að það sé búin til ykkur grein, námsgrein, þetta menning,
1: hluti
3: þetta hluti af allri menningu hvers skólasamfélags, hvort sem það með öllu nefnendum, kennurum, foreldrum og bara samfélaginu, þetta menning og hún verður ekki bara kennd í einhverjum tíma á föstudögum, klukka nýju, þannig að en það líka bara hvernig menn vinna í utan skólans, í frístundastarfi, öll tengingin, bara við samfélagið, ég held að það sé alveg rosalega margt í ákvæmt í gangi, en svo auðvitað stöndum við alltaf fram fyrir því að þegar við horfum á svona mælikvarða á heimsvísu, að þá til dæmis eitt atriði, það fjölgar börnum sem ekki eru í skóla til dæmis, og á heimsvísu, það fjölgar þeim sem falla úr námi, og það sem sé svona, já, og svona útkoma úr alþjóðlegum prófum, eru sko ekki mjög uppörvandi og allt þetta náttúrulega
1: hamlandi
3: á Já, ég getur nú svarað því það miljón dólarar spurningin en menn hafa verið að stinga svona ýmsum höfungundu að það væri síðan svona fyrsta lagi þá hérna þá var kannski tungumálið sem við búum við að við erum með hérna íslenska tungu við erum náttúrulega með fullt af fólki sem eru líka að læra íslensku hérna, var ekki búin að ná fullum tökum á íslensku og við erum kannski með íslensku miklu minna í umhverfinu, það er mjög mikið áhyggjuefni hvað hérna, ungt fólk mikið á samfélagsmiðlum og eyðir miklum tíma utan okkar tungumáls og þannig að það svona próf sem eru lögð fyrir sem eins og písaprófið, það byggir á skilningi á hugtökum og orðum, það byggir ekkit endilega á því að hversu hratt og lest en það byggir fyrst og næst af því hvort þú skiljir bara almennan texta og getir lagt dregið ályktanir því og jafnvel áttað að því hvort að það sé verið að reyna að blekkja því, þannig að við erum að tala líka próf sem eru mjög gott og ef við erum ekki með góðan orðaforða þá eigum við mjög erfitt að ná góðum árangri og ná þessi þá árangri til þess að verða betra samfélag því ég held að læsi sé algjört lykil atriði bara í því að við séum með gagnrýna hugsun og getum forðast þessa upplýsingaóreiðu. Mér finnst rosalega áskorun fólkin í til dæmis gervigreind sem mjög gott tæki fyrir okkur dags daglega. Það gríðarlega orkunotkun og allan heim bara orkusuga og þetta eitthvað svona sem ég held að heimurinn verði að hugsa ekki sjálfbært sko.
1: Það
3: alls ekki sjálfbært.
1: Nei, en það svo margt sem breytast svo hratt og krakkarnir núna bara með fótinn í mörgum heimum samtímis. Kennararnir náttúrulega, þeir hafa þurft að þróast líka mjög mikið og þetta ekki fag klukkan 9 að kenna sjálfbærni en það búið að vera að þessu síðustu 2 áratugina allavegana og þetta á réttri leið, segir Guðni en ná kennararnir að tilengja sér allt þetta fyrst að tilengja sér það og svo að koma því áfram út í lífið til krakkana hafa þeir tíma, hafa þeir tækifæri munur og milli kynslóða kennara eða bara áhugasviðs kennara
0: Já, þetta tengist þetta svolítið áhugasviðinu sko, held ég en ég hugsa kannski dálítið þetta eins og þetta að sjálfbærni hugtak sé svona hugtak sem að lýsir í raun og veru líka jafnvægi þar sé að sé jafnvægi milli þess sem við fáum og þess sem við gefum hvort sem við erum nemendur eða kennarar að þessi jafnvægi í skóladeginum milli leiks og milli þjálfunar og milli útiveru og milli inniveru milli þess sem við notum tæknina og erum að vinna með höndunum eða gera margt annað þetta svona það má stundum það má alveg hugsa þetta hugtak sem svona hérna hugtak sem að vill koma á að það sé jafnvægi og til þess að það gerist innan skólana þá þurfum við kennarar að vera í jafnvægi og skólin okkar þarf að vera í jafnvægi líka í raun og veru þannig að við getum já og það og þá komum við að svona ytra að mínum að það ytra umhverfinu líka bæði ráðuneyti sveitafélagunum við hérna það rosa margt sem að svona dynur á skólanum í raun og veru og það myndi hjálpa mjög mikið ef að það yrði við myndum sjá þá bara gríðarlegu verðmætasköpun sem fer fram í skólanum og auðvitað sem þú sért með 600 barna skóla þá ertu með 2000 sérst, manna samfélag í raun og veru með foreldra og kennara og þó svo eitthvað komi upp og það bara í raun og veru tækifæri til þess að leiðrétta hlutina leiðrétta kursin og þannig ég hvort að við höfum tíma í skólanum mér finnst að vera spurningum forgangsröðun líka og mér finnst það spurning líka að vinna saman að þessum markmiðum frekar en að vera of mikið í sílónum af því að og svo þurfum við kannski líka að setja okkur pínu skorður hversu mikið við ætlum að gera það á bæði við finnst mér í þjóðfélaginu almennt og bara allum heiminum og bara, að við bara sættum okkur við að við náum ekki öllu alltaf, alla daga af því að það ekki sjálfbært sko, að Nei. hlaupa
1: Nú hérna Guðrún kemur þú í marga skóla finnst þér að kennararnir séu bara spenntir og tilbúnir í þetta eða eru þeir að reyna eitthvað að bæja frá sér of miklu álagi og eru þeir í þessu jafnvægi sem þarf að vera? Þeir sem þú sérð og hittir?
4: Ég náttúrulega búin að fylgjast með mörgum grænfánaskólum í gegnum árin og alveg sé alveg frábært starf og bara maður sjálfur eflist bara við að fylgjast með þessu og fara í skóla og sjá hvernig krakkarnir eru að valdeflast eða því að grænfánin gengur náttúrulega náttúrulega miðað að því að börn en nemendur taka málin í sína hendur sem sagt það til það, skólarnir þurfa að fara gegnum 7 skref það sem sagt fyrsta skref umhverfisnefnd og þar eru nemendur í meirihluta og það þá umhverfisnefndin sem einlega með þetta starf í sínum hendum og svo sem sagt valið ákveðið þema, við erum nokkuð þema sem sagt sem hægt að velja og meta stöðu í skólanum þá bæði hvað var það sem sagt hvort skólin svona aðgerði skólans en svo ekki síst menntuna hlutin sem sagt hvernig stendur skólin sig í menntu til sjálfbarni í þessu þema þá fyrir þetta tímabil og svo eru að búa til markmið og aðgerða plan aðgera áætlun sem sagt hver á að gera hvað, hvernig ætlum við þessum ná þessum markmiðum og fylgjast svo bara með og nefndin hittist reglulega og bara fylgjast með og bætir málin ef þarf og svo þetta heildaskólanálgun, það sem sagt mikilvægt að allir í skólanum taka þátt þannig að það svona skref sem miða þá að því hvernig við miðlum þetta inn í allan skóla og svo sjötta skrefið sem sagt að nemendur miðla þetta áfram sjálfur líka milli bara jafningafræðsla eða bara inn í næssamfélagi inn í sveitafélagi og svo sjöunda skrefið umhverfis sáttmáli sem búin til sem eiginlega allu skólin ætla bara að fylgja eftir og síðan sem sagt sækir skólin úttekt og ef skólin hefur staðið sig vel þá færa grænfánin og svo byrjuð aftur frá byrjun þetta yfirleitt svona tvekkja ára ferli og svo aftur byrjuð frá byrjun með nýja umhverfisnefnd, nýju þema nýju markmiðum og svo framvegis og þannig að þetta verið stöðugt að byggja ofan á sem sagt, þekkingu og þemum og reyna náttúrulega viðhalda þetta sem búið að gera og maður finnur þetta alveg á hjá grænfánaskólum sem hafa verið lengi þá er þetta bara svona bara á sjálfstýringu þetta bara á
1: þetta hljóma sem talar svo heilmikil vinna og nú ekkert allir skólar í þessu og allir skólar telja að það sé mikið álag og kennurum og mikið álag bara yfir höfuð að koma öllu því sem þarf af fræðslu til nemenda þótt þeir séu ekki í einhverju valfrjálsu verkefni, en það getur vel verið samt að kennarar sé að hugsa þetta allt saman og þú veist það kannski snæ sem að Já. Ert líka bara félagsmála kona og þekkir ábyggilega fólk í mörgum skólum
2: Já,
1: geta kennarar þetta, finnst þeir hafa áhuga á þessu ásjálfbærni og vera miðlaði og finnur þú mun á kennurum?
2: Já, ég held að kennarar hafi almennt áhuga á þessu ég held að þetta fylgir bara kennarastarfinu að vilja sem sagt að krakkar fái betri tæki og tól út í framtíðina og heiminn en við höfum núna. Ég held að sé svolítið sjálfsagt vonandi fyrir kennara að hugsa það. Nú eru mamma mín og pabbi bæði kennarar.
1: Þú sér þetta algjörlega.
2: Enn meiri þekkingu, sko. En og hérna, nei, ég man eftir fullt af verkefnum í allan skólanum mínum sem tengdust samfélagsfræði og náttúrufræði og bara íslensku og starffræði og alls konar sem ég gerði í grunnskóla sem að tengdi sjálfbærni þegar ég pæli í því síðan aftur ég var að hanna einhverja skó úr bananaleðri til þess að eitthvað svona endurnýta og var að planta birki fræm og alls konar sem að ég gerði bara eitthvað í verkefnum sem að tengdist inn í þetta svona einmitt þvert og fög sko og ég held að sé alveg vilji til þess að krakkar læri þetta og fái tækifæri til þess að læri þetta sko.
1: Og finnurðu mun og kennurðu einhverjum eða finnst þér þetta vera bara svona almennt og hérna
2: sko þá náttúrulega ef að kennari hefur rosalega mikinn áhuga á þessu þá náttúrulega finnum að mun en ég held að sé enginn sem hafi engan áhuga á því að gefa okkur tæki og tól út í framtíðina sko. Ég vona allan ekki.
3: Má ég spyrja, varst þú að tala á þinginu hjá UNICEF daginn eða eitthvað?
2: Nei.
3: Hvað það var annar?
2: Það voru aðri krakkar, sko.
3: Já, ég langar kannski að hérna það, sko, að hérna á þingi UNICEF var að tala loftslagsmál á öðrum hætti því að ekki svona hamfara hugsun heldur það var að fyrirsögn var mamma mér svo heitt
2: Já.
3: Og svo að ræða það að mörg börn út í heimi eru með mikinn hita vantar vatn og alls konar þannig að þetta var svolítið verið að opna augun og svo líka verið að ræða þarna náttúruna og tengsl við náttúruna og mér fannst það sem stóð upp úr í þessari stuttu framsögu hjá nefndanum sem ég man ekki hvað heitir var að það að sko hvernig á manni að geta þótt vænt hrætt um eitthvað en maður þekkir það ekki.
2: Jú, já.
3: En maður þekkir ekki blómin, þekkir ekki fuglana eða skilur við að fjöllin.
2: Já.
3: Mér varst það svo umhugsunarvert að sko kannski höfum við sem samfélag og bara sem mannkyn bara aðeins misst tengslin við náttúruna eða umhverfið okkar og þó að við séum sko kannski mikið sjálf út í umhverfið náttúrunni þá sína allar tölur það að fólk og ungt fólk og gamalt fólk bara rosalega mikið í sýndarheimi og í þeim heimi eru mjög takmarkaðar reglur en í umhverfið náttúrunni eru þetta alls konar reglur og það oft bara tala hættur fyrir ung börn að leika sér í úti og það geta verið alls konar hættur í umhverfinu en ég held að við þurfum að hugsa þetta aðeins öðruvísi að sko reyna að nota umhverfið náttúruna til þess að kenna fólki á bara lífið og læra detta, læra hrasa, læra meiða sig aðeins í tiltölulega örugu umhverfi, ég segjum bara á leikskóla það sem hægt að vera í drullupolli og það að fara út í skó og klifra aðeins í tré og meiða sig pínulítið menn þurfum líka að læra detta og ef þú lærir þetta ekki heldur þú ert kannski alltaf að detta í tölvuleiknaðinum sko þá lærir ekkit ég bara hugsa
0: þetta
3: upp á
0: þetta
3: við breytum þessu
0: sko þetta er líka svo frábært að því að sko það svo margt sem við tengjum við umhverfið okkar til dæmis verkmæning hún nátengd umhverfinu okkar og hvar við vinnum þannig að ef við út að vinna þá lærum við ákveðin verk og þeim verkum fylgir verklag og hérna þeim verkum fylgir líka orðaforði þannig að ef við fjarlægjumst náttúruna þá fjarlægjumst við líka orðaforðan sem að úti í náttúrunni og þann reynsluheim sem að umhverfi þá hvort sem það samfélag bæri eða náttúra hvað það þá fjarlægjumst við sko tungumáli líka þannig að þetta með úti nám og úti hérna kennslu gríðarlega mikilvægt atriði til ég bæði vegna þess að við viljum kannski koma hérna góðu hlutunum að menningun okkar áfram við viljum koma þjóðsögunum áfram og þá þarftu ákveðin reynsluheim til að skilja hvað verið að tala og svo viljum við koma tungumálin áfram þannig að þetta bara hluti af heildstæðri menntun og svo náttúrulega bara svo gaman að vera hérna úti ef maður er hérna
1: finnst klæðið sem er vilja þið frekka verið símanum? Sko,
2: mér fannst ótrúlega gaman að fá að fara út og ég vona að krakkar ég held að í grunninn finnist mannfólki gaman að brjóta aðeins staðin upp og fara út þegar það gott viður það leiðilegt rigningu, ég veit ekki henni það en ég fekk að fara út í íslensku tíma daginn og íslensku kennarinn minn lék fyrir okkur Víð og Gunnar og Hlíðarenda og það var geðveikt ég var mjög glöð að fá að sitja út í sólinni og læra
0: og svo gerist líka eitthvað þú finnur vindin á húðinni og þetta hefur allt áhrif á okkur sem sko mannesku að því að við erum ekki bara þannig að ég held að þetta sé alveg til dæmis það að ganga í mótvindi ég alveg viss að efli með manni svona baróttrekk sko og hérna þrótt því að maður finnur mótstöðuna og svo fer maður áfram sko
1: fá krakka kannski að vera minn úti heldur en þið vilja eða...
2: hugsanlega en núna bara komið svolítið langt frá því að ég var í frímínútum almennlega sko þannig ég veit það ekki alveg en nei já hérna ég settur að Ísadóra Ísfeld sem var að tala þetta á landstingi í UNICEF á Íslandi og hérna einmitt við höfum rætt að mikið sko við getum ekki elskað eitthvað sem við þekkjum ekki og ég held að sé einmitt eins og þú ert að tala það svo mikilvægt að krakkar fá að fara út eða séu pínt út
0: til að byrja með kannski en svo bara
2: það
0: gaman
2: það gaman
0: já,
2: ég hef svo margar gaman. Minningar af því eitthvað svona fara í óvísuferðir og fara út og sé ógísla gaman
0: fara í skíðaferðir og fara og skoða jöklana og fara í fjallgöngur og
2: sjá fuglinn tjald í fyrsta skipti
0: já,
2: ótrúlega skýra myrkur
0: já, fara í fjöruna og
2: það gaman
0: rannsaka náttúr
4: og þá skilur mann náttúrulega og þetta situr líka miklu meira eftir ef maður hefur gert þetta sjálfur og prófa úti bara meiri lætdómur
3: Já, þetta alveg óbáslega gaman að ræða þetta svona því að, sko, en ég held að sko, í grunnin þurfum við að leika okkur miklu meira sko, og ég man nú eftir, ég held að Atli Harðar, svona hérna, prófessor, fyrirvændi prófessor var hér í við talið fyrir nokkuð síðan á samstöðunni og hann talaði mikið frjálsan leikbarna og það þetta auka frjálsan leikbarna yeah. og ekki bara í leikskóla heldur bara upp úr og ég held að þurfa líka auka frjálsan leik fullorinna og,
2: ja, og af og
3: og í ráðanettinu þannig að sko og þá það, ég að tala líka í út í náttúrunni og, mm. og þannig sé hægt að tengja líka þetta formlega og óformlega nám saman en að þú sért svona kannski hérna ekki bara í skólanum að læra ykkur fög eða læra ykkur ákveðna hæfni heldur ertu líka að iðka það sjálfur með bara þinni fjölskyldu eða vinum og út í náttúrunni og ég held bara að og ég alveg samfræðan það, við erum líka að fara út í rigningu og roki og leikskólar fara út í öllum örum þó að sé ískuldi og þetta bara hluti af menningunni og ég bara hef svo miklu trú að því að við getum gert þetta svona og það þó að sé einhver tími sem farið í þetta og til þess að frá okkur öðru en þá ertu
1: þá er þetta
3: svo mikil vegur hluti að því bara verða sem sé, lifa farsælu lífi að hérna að ná þessar hæfni og mér finnst eins og þú sagðir áðan að það eru meir menn allar alþjóðlegar stofnanir sem tala þessi gildi, þessi stóru gildi en auðvitað þarf líka að haga hugsa vel þessi grunnmenntun og læsi og allt það, við meðum ekki að gleyma því
2: nei.
3: En það kemur líka með því að vera hanski læs á náttúruna og orðaforðana
1: Já, eins og Svandís nefndi áðan að það hluti af því líka og sko við erum eiginlega búum með tíman og hérna þá getið þið komið öll með hvert ykkar hérna ykkar framtíðar spá svona í lokin og þá ég að hugsa bara taka hringin hér og byrja á Guðnu og enda á Guðrúnu hvernig eigum við að haga þessum málum til framtíðar og erum við á réttri leið þótt tölfræðin segi það nú ekki öllu tilliti
3: Nei, við eigum að sko, halda áfram og við eigum að reyna að gera þetta líka skemmtilegt og eins og ég talaði náðan að búa til samtal kynslóðana um þessa framtíð
1: Og þú ert ekki svart síðan með loftslagskvíða
3: Nei, ég með þetta loftslagskvíða en ég held að við yfirvinnum það með þessum samtali kynslóðana
1: Svandís
0: Já, ég held að hérna ég sammála samtala á milli kynslóða og milli ólíkra hópa því að sjálfbarni, menntun til sjálfbarni fjallar svo mikið mannréttindi í raun og veru líka það að við komumst vel af ég held að við gætum tekið þetta aðeins lengra og við gætum horft betur á það hvernig náttúran sjálf vinnur náttúran hefur rosalega mikla aðlögunarhæfni en hún aðlaga sig frekar hægt og við erum að reyna að fara óbáslega hratt, miklu hraðar en við ég held að við komumst út frá svona þróunar hérna kenningum hvernig við þróumst svona, þá ég hugsa langt aftur ég held við getum lært rosalega mikið af því að horfa á hringrásir hvernig hringrásirnar eru í náttúrunni hvernig allt vex upp blómstrar og hnignar og það svona hið náttúrulega hringrás einhvern veginn og hvernig við erum öll samtengd og hvernig við hjálpum stað og hvernig hérna hvernig minnstrin eru og ég held að við getum lært miklu meira af náttúrunni en bara varðandi næstu skref og ég held að það sé eitthvað sem við munum gera og erum mjög spennt fyrir því þannig að ég er mjög spennt fyrir hérna framtíð þessari framtíð innan skólakerfisins sko.
1: Og bara líst vel á þetta
2: Já.
1: En Snæf, hvað segirðu?
2: Mér líst vel á þetta mér finnst að við gætum talað meira um þetta opinberlega ég vona að það verði aðeins meira af því að þetta hefur áhrif á okkur öll
1: og þá ertu að tala hefðbundna fjölmiðla
2: Já, ég hugsa það en að það sé líka svona litið á þetta sem sko fræða en ekki hræða af því að þú veist, krakkar eru bara krakkar og unglingar eru bara unglingar og ef maður er alltaf að hræða það að þá fer fólk stundum í baklás og verður bara ofbáslega hrætt og getur ekki gert neitt þannig að mér finnst það vætt einhvern veginn að opna þessa umræðu og gera hana aðgengilegri fyrir alla og hafa þetta svolítið skemmtilegt þú veist, þetta er áhugavert og þetta er skemmtilegt og þetta er bara partur af því að vera til í þessum heimi núna og þetta tengist alltaf inn í heimsmarkmiðin barnasáttmálan lýðræði að búa í lýðræðissamfélagi og svona ég vona að við náum einhvern veginn að tengja þetta allt saman og sérstaklega fyrir kynslanum bara eftir mér til dæmis þetta verði eitthvað svona bara sjálfsagt og þau bara þekki þetta og skilja þetta en ég held það, ég held alveg að við náum því
1: Já, og þú við séum úr réttri leið
2: Ég held það, ég vona það
1: Guðrún, þú átt síðasta orðið í þættinum.
4: Já, mér langar bara að segja að mér finnst við þurfum að læra að hugsa heiminn upp á nýtt og þar einmitt getur menntakerfið og menntu til sjálfbærni komið mjög sterkt inn og eins og Albert Einstein segir að það ekki hægt að sem sagt, tækla vandamál með sama hugsunahátt og allir. Orðliðan og við þurfum við getum ekki haldið áfram að rækta gildi eins og einmitt einstaklingshyggju og neysluhyggju og slíkt heldur þurfum við að rækta gildi eins og næjusemi, virðingu, kærleikur samkennd, umhyggju og þar einmitt getur menntun til sjálfbærni hjálpa mikið og svona horfa stíga út úr hamstrahjóli sem við erum í og horfa á málin og vandamálin og hafa einhverju framtíðarsýn sem sagt góða og fallega framtíðarsýn og bakreina svo hvernig gætum við komist þangað og það finnst mér alltaf mjög valdeflandi líka fyrir mig til þess að einmitt slá á loftslagskvíða að hafa svona framtíðarsýn í huga og sjá bara, já, ég get sjálf gert eitthvað til þess að stuðla að henni og það held ég eru mikilvæg skilabúð til allra svona
1: Ég segi bara við ykkur öll takk fyrir komin og takk fyrir þessi góðu skilaboð. Ég ætla að fara niður í fjöru og henda símanum minni.
3: og loka TikTok.
2: loka TikTok.
1: Já. Okay.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda til fram með því sé hægt að segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki lesa.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Það er neitt gamalt gott þetta því að týrutin er svo mikilvæg í því

0: Góðan daginn og velkomin að bóka borðinu. Ég stjórnandi þáttarins í dag, ég heiti Gunnar Helgason og kemur kannski ekki mörgum á vart að við ætlum að tala barnabækur. Ég komið með tvo íslenska höfunda sem hafa verið gefnir út erlendis og svo ætlum við í seinni helmingi þáttarins að tala við Jón Ingva Jóhansson, dósent á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Var það gott?
1: Mjög gott.
0: Já. Og við ætlum aðeins að tala um barnabókasviðið, allt á Íslandi. En við ætlum að byrja á Ránflýring og Ardísi Þórarensdóttur, velkomna stelpur.
2: Takk fyrir.
0: Þið eru einhverjir, sko, já, mest tilnefndu höfundar landsins.
2: Já.
0: Þið megið ekki prumpa út barnabók án þess að fá tilnefningu til einhverja verðuna.
2: Þetta óþólandi.
0: Þetta svolítið óþólandi fyrir okkur hinn, en við reynum að gleðjast með ykkur.
2: Og það tekst það mjög vel.
0: Ég, hækka fyrir. Og hérna, og síðan hefur mér fundið svolítið athyglisvert að allt í einu eru íslenska barnabækur farnar að seljast svolítið mikið erlendis. Mér fannst þetta ekki svo mikið fyrir 10 árum kannski. Þannig að Rán, segðu okkur, hvað, ok, þú vorst að fara að drekka, það var býrum Ardís. Ardís, hvar hefur þú verið gefin út?
2: Ég fór að telja og ég held að ég, bækuna mínar hafi komið út á 13 málsvæðum núna. Eitthvað sem búið að semja sem ekki komið út ennþá. Þannig að það mjög skemmtilegt.
0: Hvaða, eitthvað ein bók eða
2: Það eru aðalega tvær, það eru aðalega Kollnís og Blokkin og heimsenda sem ég skrifaði með Huldu Sigrúnu Bjarnadóttur en síðan hafa Sorgos og Bál tímans líka selst þannig að það eru fjórar sem
0: Já, og hvernig eru viðtökum mismunandi eftir löndum?
2: Mjög mismunandi, þetta alltaf gaman að fylgjast með því, sko fyrsta lagi þá náttúrulega mjög mikilvægt að fylgjast ekki um mikið með því að vera ekki eitthvað að googla titiln á einmitt ungversku eða eitthvað og hérna athuga hvað sé að frétta það hérna, ég held að maður verið fljótt geðveikur á því en það mjög áhugavert að sjá sko hvernig bókmynda umræða á mismunandi stöðum í mismunandi löndum og síðan bara mjög mismunandi hvernig bókum tekið á mismunandi stöðum en þess að bók getur verið algjör hittari á einum stað þú veist, blokkin og heimsenda hérna, hefur hvergi gengið betur enn í Hollandi en hún algjörlega fór flöt í Danmörku
0: Já.
2: Þannig að maður hefði haldið að væri kannski svipaðu kultúr en, hérna, og maður veit ekkert af hverju en það svona það munur
0: Já, það munur En Rán, hvað segir þú okkur?
3: Já, ég náttúrulega kem sko, fyrsta bókin sem að ég tekna myndlýsi hún kemur út í Þýskalandi
0: Einmitt.
3: Á þýsku
0: Hvað heitir hún að þér?
3: Freskt og tverk, Bergur dvergur, heitir hún.
0: Já.
3: Og kemur á 2011 og ég var alltaf bara alveg blöta bak veirinn og hérna, og sú bók, ég bara ekki með tölun, hún var síðan þýtt á mörg tungumál og við Finnúle Heinrich sem að skrifaði þá bók og við unum fyrir hana þýsku bókmyndaverlunin sem var alltaf bara eitthvað svona alveg bara fáránlegt á þessum tímapunkti og ég kannski áttaði með engan veginn á hvað var stórt þá.
0: Hvenær var þetta?
3: 2013, hún kemur á 2011 og vinnur það árið eftir vandalega, já og þannig að hún fór á flug og síðan gerðum við fleiri bækur saman sem hafa verið þýttar á mjög mörg tungumál það, en málið að náttúrulega þannig að mín svona fyrstu skref eru
0: Erlendis
3: en í Þýskalandi náttúrulega ennþá meira sko myndhöfundar eru algjörlega einhvern veginn þeir eru svolítið, í fyrsta lagi eru rosalega skýr skila meðli barnabókmynda og fullorðins, það eru bara tveir heimar, allavega eins og ég upplifaði það og svo sem heyri frá þeim sem ég vinn með þar og svo hérna eru myndhöfundar einhvern veginn mjög svona í annari grúppu heldur en höfundar þannig að ég fekk að vera með en ég fekk líka svolítið ekki að vera með
0: Já, þegar,
3: veginn, í kringum þessar þannig að ég upplifi mig kannski heldur ekki sem útgefin höfund í Þýskalandi á einhvern hátt og svo það eiginlega og svo gáfum við finn út nokkra bækur saman og svo vann ég með konun hans og við gerum líka bók sem að tvær bækur sem hafa komið út í Þýskalandi á þýsku
2: Vistu, maður alveg nefna að þessar bækur sem þú vorst að tala hafa flestar komið út líka á íslensku. Þetta Brjálína Hansen-serían annars vegar.
3: Akkurat, Brjálína Hansen-serían og hérna
0: Uppskriftaklikkun. Ég las hana.
3: Já.
0: Og hringdi beinti minn útgefandi og sagði, ég vil fá þennan teiknara.
3: Ah, ég alveg.
0: Já, þá vorum við leita teiknara fyrir Víti Vestmannir.
3: En gaman, já, mér þykir rosa vænt þær bækur.
0: Já.
3: En, ég, en alltaf, eða, þú veist, það smá svona fjarlæð út af þessi, það svolítið áhugavert. En þær hafa, þeim hefur gengið mjög vel síðan á öðrum málsvæðum.
0: Já.
3: Og svo þegar ég fór að gefa út hér á íslensku
0: og fyrst skrifa sjálf
3: í, og... fyrst í samstarfið mitt og svo að skrifa sjálf og, og þá hef ég kynst þessu á annan hátt og það Já. Er kannski þegar Eldgoss vinnur norrænu bókmyndavælunina þá, þá fór svona stað það sem að hérna, það bækur sem ég skrifa sjálf hafa hérna, komið út í erlendum þýðingum og, og hérna, þá hef ég fengið allt aðra sína á það og sem því er að maður er manni búið á bókmyndaháttíðir og í skólaheimsóknir og eitthvað svona upplæsta
0: sem myndi ekki gerast eða þú væri bara myndhöfundur
3: í raun og veru ekki, nei, það gerast í raun og veru ekki fyrir en að ég fer að skrifa sjálf
0: Já.
3: Að þá fæ ég allt öðruvísu svona þáttöku
0: boð
3: í kringum bækurnar það er ótrúlega, minnst það pínu trist
0: Þetta mjög aðteglisvert
3: Já
0: ha.
3: Og eitthvað neginn og fæ kannski líka hitta aðra sem eru að spá, eða þú veist það var hvernig gerðist ekki stundum fekk ég að fara með og hérna það mjög þakklátt en einhvern veginn og þú veist að þið viti það sem að gerist náttúrulega þegar maður fer á bókmynda áttir eða hitt og hittir þá bæði kollega erlendis þýðendurna sína útgefendurna erlendis en líka lesendurna
0: Já.
3: Að það er náttúrulega að gefi mann svo rosalega mikið
0: Ertu búin að fara mikið erlendis að fylgja bókunum eftir?
3: Já, ég gert mjög, já.
0: Hvert hefur þú farið?
3: En það náttúrulega tengist mjög mikið að því ég ofta að fara og fylgja eftir bókum en kannski ég líka, að því gerir svo margt, það var svolítið svona, eitthvað alls konar, eða veist, já. En ég farið til Svíþjóðar og Finnlands og ég farið til Noregs og Japan. Uganda
0: Uganda,
3: já,
0: varst að
3: það
0: koma
3: var
0: ekki
3: það ekki. Ég var að koma þaðan, já. Jú, akkurat
0: en það var ekki tengslum útgáfu
3: nei, það var ekki beinlins tengslum útgáfu nei. En það var í með tekni vinnustofur þannig að oft blandast þetta, þessna í svona pína það telja upp í huganum hvað svona nákvæmlega tengt bókum
0: Einmitt.
3: Og hvað ekki, en hérna
0: hvað er
3: hvað legin til Ítalíu líka í svona þá fer ég að lesa upp
0: já, og, hvað er það orðna marga bækur sem þú hefur skrifað og myndlist
3: þetta eru Veitís Eldgoss tjörnin blaka og sketching bathing og svo kemur bananasafnið núna,
0: Já.
3: Það verður orðna sex
0: gula svona, bókin,
3: sirka bát
0: geggjú kápa, búin að sjá hana
3: já, takk,
0: já.
3: Mjög spennandi já, en það, svona, já, það svona tjörnin sem núna á svolítið siglingu erlendis, hún hefur komin út og ég glemt að telja saman það alveg yfir 10 tungumál sem hún og ótrúlega gaman
0: og hún var náttúrulega Var ekki hún sem, nei það var Eldgoss sem vann Norrænu.
3: Norrænu, já, já.
0: Já. En þú, ert þú mikið að fylgja bókunum eftir Erlendis, Aldís?
2: Ég hef ekkert voða mikið farið, en það mjög gaman að fara.
0: Já.
2: Og hérna, og gaman að kynnast krökkum í öðrum, sem koma úr öðrum kultúr. Og þú hefur farið til Ítalíu, það ekki?
0: Jú.
2: Fannst þér ekki gaman, sko, áður en ég fór til Ítalíu í uppreistraverð, þá talaði ég við þig og sagði hvað þarf ég að hafa í huga
0: Já.
2: Og þú sagðir, þetta er krakkar eins allstaðar, hérna, engar áhugjur Þetta var svo ekki rétt En þú veist, engar áhugjupartunum var alveg réttur en það var mjög áhugavert að koma í ítalska skóla af því að stemningin var svo allt önnur Þegar ég kem í skóla á Íslandi
0: Já.
2: Þá ég að koma með 40 minna skemmtidagskrá, ég að smella glærunum, ég að reyna að halda athygli, nú svissa ég verið lestu, nú fer ég að segja gamansögu. Á Ítalíu, þá voru ég alltaf að spyrja, þú veist, og hvað á ég að gera? Hvað viljið þið að ég segi þeim? Á ég að tala þetta, á ég að tala hitt, er einhver sérstöku vinkilsöður að pæli, á ég að sína myndir af norðurljósum, hvað viljið þið? Og þau skildi aldrei hvað ég var að spyrja um.
0: Nei.
2: Af því að ég átti ekki að gera, þú veist,
0: þú átti ekki að gera neitt.
2: Nei, af því að þau vildu fá mig heim, ég kom í skóla þess að þau voru búin að lesa Koltnís og þau voru búin að semja dans þú veist, heill árgangur dansaði upp úr bókinni það voru einhverjum með gjörning það var
0: fimmleika sýning
2: þú vildi alltaf að sýna mér og þetta var svo öfugsnúið og það, hérna, þannig að þau vildi bara spurja mig
0: Já.
2: En ég átti ekki að vera með atriði og það var svo skrítið
0: Já.
2: Og það var pínu svipað í Þýskalandi að hérna einmitt, þá eru þau bara búin að vera að vinna rosa mikið með bókina og þau, veist, þau eru bara búin að undirbúa sig það bara, þessi höfundir eru búin að vera á leiðinni þau eru búin að vera að vinna í því að hverju ætlum að spurja, hérna föndrið sem ætlum að sína og hérna
0: þannig að það var ekkert lesið upp
2: jú, það var lesið upp
0: og einhver, hérna, einhver heimamanneskja eða ertu alltalend og ítölsku
2: nei nei en, hérna, en aðalmáli var þetta samtal við krakkana sem að voru þá undirbúnir sem að er náttúrulega öfugsnúið sko,
0: já, já.
2: Af því að hér komum við oftast í skólana í rauninni áður en flestir hafa lesibækurnar
0: já, það er undartekningi ef einhverju búin að lesa bókina sem kom út fyrsta nóvember þegar þú ferði í skólan 15. nóvember það mjög fáið
2: já, það líka bara undartekningi og svo beðinum að koma í skóla að tala bók sem kom út fyrir ári síðan
0: já, já, já. En börnin eru eins Börnin sjálf,
2: en svona væntingarna sem að eru gerða til þeirra og hvernig skólan hverfi virkaði, það kom mér óvart.
0: Já.
3: Voru þið þá búin að undirbúa spurningar líka til þín og alls?
2: Já, þau voru, það var í einum skóla þá voru þau greinlega búin að æfa í hvaða röf þau áttu að spurja vegna þess að þau skiptust á réttu pönd og síðan var það bara massimó næstur.
0: Já,
2: þú veist það var búin að svara því.
0: Hvar á
2: Ítalíu var þetta? Hérna í Milano og Florence og Napoli og einhver meina staði við bóti
0: wow. Ha, þetta popstjörnu líf sem þú ert að lifa
2: Já, sá, þetta einfært til Ítalíu
0: Já, monster sem með þeir eru sko á tónleikaferðilega í Bandaríkin
2: Já, þetta svipað
0: Þetta svipað Já. Ha, Tíu dag upplestraferðum
3: Dansatriði
2: Það var mjög
0: Tónlist og dansatriði Þetta bara
2: Þú veist, ég ger ekki kröfu dansatriði því fyrir skóla, ég taka þetta fram
0: Já, ég bara Það var aðeins í fíkni efnum eða áttúrulega að vera svo mikið En Rán, ertu búin að fara mikið að hitta krakkan?
3: Ég hérna, ég sko var að hugsa með þegar þú sagðir þetta að ég tel nú, hérna, fór einmitt bara eins og skemmtilegast skólaheimsókn sem ég farið í var einmitt var á Íslandi og var svona, það voru krakkar í Ólfsárdal sem voru búin einmitt að lesa og búin að undirbúa efni og búin að gera, vera eitthvað í einmitt í leiklist upp á tjörninni og eitthvað svona og voru svo undirbúin með svona með út spekulera spurningar
0: Já.
3: Og það svo fárnlega gaman sem höfundir að fá svoleiðis og alltaf skilum að bara eitthvað sjálfur sem hafa ekki búin að spá í eitthvað Já.
0: Það var einhvern næsta spurning
3: Já.
0: Læriði eitthvað af því að fara í skólaheimsóknir bæði hér heima og erlendis að hitta krakkana
3: Já, mér fannst þeim í þessu hérna fannst mér það alveg ofbáslega Já, lært nú sýkt og hlutir einmitt sem ég var ekki búin að velta fyrir mér sem að þau opnuðu á en þetta, það náttúrulega breytir svolítið þegar einmitt maður að tala við krakkar sem eru undirbúnir en mér finnst reyndar líka oft gaman að prófa þegar maður kemur að hóp sem og við náttúrulega eitt á Íslandi þegar maður að kynna bók eða tala bók sem hefur ekki lesið og maður sem þekkir hópin en það sem getur verið rosalega áhugaverstir þegar maður erlendis og þá kemur verður til svona auka lag þar sem maður þarf að lesa svona menningar læsi eitthvað sem þarf að eiga sér stað
0: Já.
3: Og það er oft hérna getur verið finnst mér stundum krakkar eru eins allstar, það er alveg rétt en það er oft svona þegar maður einhvern veginn að finna einhver svona aðra leiðir að hlutanum
0: já.
3: En mér finnst ég líka hafa lært hérna að mjög fyndið í þessum þýðinga bransa að koma staði með hluti sem að eru okkur finnst í lagi hér og virka hér en gera það bara alls ekki á öðrum mörkum og það er eitthvað svona því að ég get alveg verið pínu gassaleg í mínum bókum og það er alveg svona hluti sem að bara
0: Já sko, það er nú ekki auðvitað hlutur í Kollnís
2: Nei,
3: einmitt
2: Nei.
0: Hvernig gekk að breyða út bóðskapin með eitthvað sjúklingin Þetta er sleið í gegn í Hollandi þar er náttúrulega mikil neysla
2: umburlindri Hollandi Nei, sko, það sem ég hafði alltaf það sem ég var stressu fyrir þegar Kollnís kom út var að það kæmi neikvætt viðbrað frá samfélagi einhvers fólks.
0: Já.
2: Það var að fólk upplifði bókina sem særandi eða meðandi.
0: Mm-hmm.
2: Og ég vissi alveg þegar hún kom út að það væri hægt að lesa hana þannig og að, þú veist, það var bara áhætta sem ég vissi. Og það gerðist ekki á Nei. Íslenska markanum.
0: Nei.
2: Gerðist það á hollenska markanum.
0: Það
2: voru hollenskir einhverfir bókablokkarar sem að bara voru bara mjög harðir á því að þessa bók ætti ekki að hafa í bókabúðum og alls ekki í skólum og þetta væri bara meiðandi og skemmandi.
0: Wow.
2: Og það varð svona smá umræða og það end, og ég fylgdist með henni þó ég segja maður ekki að fylgjast með
0: henni.
2: Og hérna útgefandinn sko lét mig vita af því þau voru bara heyrðu það bara í gangi hérna smá og það var áhugavert. Og síðan sko jafnaði það sig. Það kom fyrst þetta var í einhverja daga þá voru bara svolítið hver að fóðra annan á þessari bara eitthvað já mikið í fein og segir þetta ég alveg sammálaðir og síðan kom aðeins bakslag heyrðu, ég myndi ekki lesa þetta svona ég las þetta og ég upplifði þetta ekki þannig en það varð einhvern veginn aðeins dýpri umræða þar en það var mjög skrítið að sitja við skrifborðið sitt í Safamýri og upplifa að vera hérna slaufamann í Hollandi sem að veri einhvern veginn partur af því samtali
0: en hversu miklu máli skiptir þýðingin sjálf þegar kemur að þessu að færa hluti veist, ég fekk post í morgun sko bara þurfum að breyta aðeins hérna í Póllandi veist eitthvað smá
3: já.
0: Svona
3: já hluti sem að þarf að
0: já bara
3: klippa út eða svona
0: ne bara þú veist má breyta þessu í pínlíti svona og, veist, og hérna ég segi nú bara alltaf já, því ég ekki sérfræðingur nema að sé alveg eitthvað stórkostlegt sko. Því ég ekki sérfræðingur í pólska samfélaginu sko. Eða þeim samfélagum að sem að tekja út en sko, eru það að vinna mikið með þýðendanum eða vitið ekkert fyrir en það kemur bara spurning
3: ég hef einu sinni þurfti að fela rassa á mynd Ég búin að gleyma sem það eru sko litlar álfar sem kúka fræjum í þetta bók og í Tyrklandi fannst það ekki sniðið Allir álfandi settir í buksum Já
0: Engin með rassa í Tyrklandi en hvernig með þýðendan?
2: Mjög misjæmt eftir þýðendum hvort þeir hafa samband en það rosa gaman þegar þeir hafa samband það hérna, ég bara síðast í morgun mætti ég konu sem ég aldrei sé áður og hún sagði, býttu, þetta artis? Og þá var þetta þýski þýðendin minn Nei, Gísa já. Sem að hérna, ég hef verið í góðu bréfasambandi við
0: já.
2: Og það var mjög gaman og við höfum einmitt verið í einhverju svona smá samtölum varðandi einhver vafamál og það alveg gaman af því að það eru náttúrulega í hverri svona bók sem að þýtt svona 300 blaðsina bók þá eru náttúrulega 300 vafaatriði og svona einhverjar hérna, einhver matsatriði og það nú kannski þá sem að maður þakklátur fyrir mennska þýðendur sem að velta þessu fyrir sér hvernig
0: Ertu að fara að leiða okkur út í gerfingar?
2: Nei, ég ætla ekki þangað þetta bara svona, ég laddi þessu svona mjög pett af og síðan skautum við framhjó þetta bara, þarf ekki meira
0: Ég laði til við Jón að myndum kannski enda þáttir á gerfingrindartali, hann bara frábað sér
1: Já, ég er búin að tala alltaf mikið gerfingrind í dag
0: Já, það skulum við bara að setja punktu þá umröðu Já, en hérna ég ætla að spyrja ykkur meira með þýðandan, já,
3: Já, ég get satt, ég skal grípa boltan meðan þú hugsar ég sko, ég var fyrst ég vann ég veit eitt ég bara hann svo svona næstu því rætt við þýðingar eða eftir ég fattaði hvað er þetta að gera hvað það margt sem að fer á milli einhvern veginn svona getur einhvern veginn þú veist, þegar ég skoða þýðingar sem að, á tungumálum sem ég skil
0: Já.
3: Að þá eru hluti sem að er ekki rangir en er bara alls ekki og ég bara minnst allir mínu þýðendur aðeinslegir sem að ég veit eitthvað en það getur verið svona einhverju núansar
0: Já.
3: Þannig að eftir að ég var rosalega svona hjælt mig rosalega fjarrið þessu öllu saman til að byrja með
0: Já.
3: En núna ég orðin svona stjórnsamari og einhvern veginn vil hafa áhrif á eitthvað svona blæbrigði eða ef ég get og það er svona eitthvað sem ég veit ekki alveg hvernig með líði með.
0: Nei, ég var svolítið paranóið fyrst líka.
3: Já,
0: var
3: það, já.
0: Með mömmu klikk, sko, að því að stendur hvergi bókin að stella gangi eða hlaupi.
3: Einmitt.
0: Heldur bara hún fer eða hún rúlar eða skýst, sko.
3: Já.
0: Og það var mjög erfitt með dönsku þýðinguna. At go þýðir að fara og að ganga.
3: Akkurat.
0: Þú veist, þannig að hún gekk út í stúun og þú veist, maður bara, nei!
3: það erfitt svona atriði sem, sem náttúrulega skipta mann máli og mann langar að einhvern veginn, svo þarf maður líka að sleppa tökunum.
0: Já. Það sem ég ætla að spyrja ykkur að hérna mínir þýðindur eru alltaf að taka eftir einhverjum mistökum í bókunum mínu að við lendið því Arnís, kannastu því það?
2: Já, ég fekk tölvupóstum daginn sem var bara eitthvað hérna Sólgos hérna, það voru stóðu kaflanum það eru þrír mánuðir frá því að frá Sólgosinu og þýðindur sagði, en kaflin heiti dagur 77 Já Já, já, hann heiti það Það alveg rétt verð
0: Það ekki frín mánuður
2: Nei, það ekki frín mánuður Þú veist, alls konar svona og það var eitthvað fleira sem hún þú veist, eitthvað sem var, byssan var sett í skápin hérna svo löpöðinu stofuna og þá var byssan við hliðin á okkur já. Og þetta hefði farið fram hjá mjög mörgum yfirlesurum
0: Já, þetta trublaði mér enda fyrir
2: Já, það ekki
0: En það alveg fyrirlega eitthvað leynist af svona eftir alla þessa yfirlegu en kannski liggur engin jafn ekki í textanum að svo þýðindundis
2: Nei
0: Þetta dásanlegur hópur sko
2: Stórkostlegt fólk
0: Já Heyrðu, eigum við að fara að beina orðum okkar að dósentinum Hvað, sko, ég

0: kemur þetta til að eitthvað bækur eru gefnar erlendis fyrir gjöðu og fyrir maður hvernig kemur þetta til Ardís
1: ég bara þú veist fór á fjörunar við umbúrskrifstofu á Norðlöndum og hérna skraði mig hjá þeim og þeim tókst að selja bækurnar, ég ekki mennina
0: Nei, já, þú ert ekki hjá Reykjavík Literary Agency eins og mjög margir
1: eru mjög margir, já, og hérna þið bæði
0: Hvað heitir umbúrskrifstofan?
1: Hún heitir, það agalegt nafn, ég vildi óskaði að vera með eitthvað bókmyndalega nafn, hún heitir Rights and Brands
0: Rights and Brands í hvað landir
1: hún? Hún norræn, hún sérst í Svíþjóð og hérna Finnlandi.
0: Svíþjóð og Finnlandi, þannig að þú að segja þetta með sænskur heim.
1: Nei, þetta nafnið nefnilega...
0: Rights and Bronze?
1: það þarf alltaf einhvern svona svolítið sjoppulegan bandarskar heima á þetta af því að nafnið svona, ég bara get ekki...
0: Mist Rights and Bronze? Já, hann að þau hafa bara kyrst á þetta.
1: Já.
0: En Rán, getur þú sagt eitthvað? Ef sko einhver að horfa sem að langar að vera gefin út skilur erlendis, eitthvað?
2: Einmitt.
1: Já, nei, ég klúraði náttúrulega, ég byrjaði að koma út í gegnum bandarísku umboðsmanninn.
0: Ertu með bandarískan umboðsmann?
1: Sko, Huldavinkonu mín sem ég skrifa svolítið með fjórðabókinu okkar að koma núna í oktober, hún gaf út í bandaríkjunum áður við byrjaðum að skrifa og hún var með bandarískan umboðsmann.
0: Já.
1: Svo dó hann
0: Æjæj.
1: En hérna þannig að en hana langaði til að halda áfram að hérna halda tengingunni við bandarækin svo að hérna við sömdum við hann hérna David
0: Já Rights and Brands
1: Nei, David ekkert tengd við Skandinavi hann hérna Harvey Klinger heitir umbúrskrifstofan
0: Búið að gefa út bækurnar í
1: Nei, undir umbúrsmennir hans seldu til Evrópu og Kína og hverju hvað en það tókst ekki að brjótast inn á bandarskóð
0: Nei, ekki
1: að
0: þá
1: Nei
0: Já, ok, þetta einlega að finna sér umbúrsmenn erlendis Þegar ég var að byrja þessu þá skrifaði einhver 40 bréf á umbúrsmenn bæði í Englandi og Bandaríkjunum ég fekk eitt svar We are not adding authors right now. en þú ert bara hjá...
2: Ég hjá Reykjavík, Literary Agency.
0: Og góður einsla því, greinlega.
2: Já, það bara standa sig mjög vel.
0: Já, og þetta virka bara þannig að, sko, ef þú ert gefun ekki forlægin, ertu þá bara automatist...
2: Ég bara veit það ekki.
0: Nei, ég er þetta að fá þær bara til að segja
2: okkur. Já, nákvæmlega. Það held ég ekki. Nei. Eða ég veit ekki. Nei. En ég allavega þar og náttúrulega bæði forlagsöfundur og angustúru höfundur og en hjá Reykjavík Literary Agency og þær sjá þá bara að kynna mínar bækur fyrir erlendum útgefendum og það hefur reynst mér mjög vel.
0: Já, nákvæmlega. Enda ekki að gefa bækur hjá okkur báður.
2: En ég má segja eitt með það annað sem að ég mér fannst svo merkilegt að því að þess að einmitt svona villur sem finnast í bók eða það eru eitthvað þú veist það sem ólíkt með líka textabækur og svona myndríka bækur og það eitt sem að ég vissi ekki en að hérna að sko að þýða mynd, eða svona myndheimar þýðast ekki rosalega vel á milli málsvæða og menningarheima og það eitthvað bara það er bara skilningur eða hérna smekkur fyrir myndum bara rosalega ólíkur.
0: Já, einmitt.
2: Það ekki merkilegt.
0: Jú.
3: En við sjáum það til dæmis að við sjáum eins og uppur allra mest þýdda íslenska barnabókin sem sagan að bláa hnettinum.
2: Einmitt.
3: Að hún umtla víða verið gefin út með myndum sem eiga að tala betur til barna á því menningarsvæði. Það myndin er áslöver, okkur finnst þær æðislega og það er ekki hægt að gera betur.
2: Einmitt.
3: Að þá hafa þessum staðar komið út með öðrum myndum. Sko.
2: Og kannski meikart við sáum náttúrulega en bara ótrúlega ólík sjónræn áhrif alls, það eru oft breytt kápur.
3: Já.
2: En þetta þýðir náttúrulega líka þegar vorst með myndríka bækur og þá eru svona takk og svo bara allt í einhvern veginn náður í gegn og ótrúlega
0: þannig að það hefur að þýða myndirna líka
2: í raun og veru, að þær þurfa allavega að þýðast yfir þannig að lesendur geti einhvern veginn tengt við þær
0: þetta er náttúrulega hljómar mjög skynsalega þegar við segir sko
2: það er bara svona eitthvað sem að spáir ekki í fyrir hann
0: hvað sér við?
2: Þetta er kannski ekki eitthvað sem að maður velti fyrir sér
0: nei
2: fyrir hann að
0: ég var á hérna bókmenntahátíð á Ítalíu fyrir tveimur árum og þar var mikið látið með bók sem mér fannst myndirnar alveg bara ömulegar.
2: Já.
0: Ef mér finnst það svo leiðilegar.
2: Mm.
0: Og hérna,

0: Og það var Íslendingur myndhöfundur með mér og hann sagði þetta nú kannski bara þinn smekkur. og þá það, þú veist, þá það uppbeldið, er það ekki?
1: Jú.
0: Þannig að, og svo spurði það, finnst þér þetta flott? Og hann sagði, nei, reyndir ekki. en þetta, þú veist, þótti mjög flott í Mið-Evrópu.
1: Einmitt.
0: En hérna, og svo hef ég farið á, hérna, og skoða pólska básin á, mörgum bókmyndaháttíðum og þar eru klikkaða myndir. Mm-hmm. Það við sko,
1: já.
0: Kynnti ykkur það?
1: Já,
0: það eru þeir eitthvað öðruvísin aðru, betri, stærri, meiri?
1: Þegar
0: ég upplýði bara sem, þú veist, já. Ég hafði bara aldrei séðan aðeins.
1: Ný, menn það eiga náttúrulega mjög sterka og flotta sögu bæði tekningar og grafiskur hönnunar og myndlýsinga.
0: Já.
1: Í Pólandi. Ég meina og þetta bara sama, það bara umhverfið býr til einhvers konar bæði móta smekk og líka kannski hvað fólk með bara þjálfað í myndlæsi.
0: Já. Nákvæmlega. Heyrðu, en Jón, af hverju eru íslenska barnabækur að seljast meira núna en áður?
2: Sko, þetta mjög góð spurning. Ég fór að vara að hugsa mynda með hann að þið voru að tala af því að ef við hefum verið hérna fyrir kannski svona 10-15 ára síðan þá hefðum við líklega sagt sko að íslenska skáldsögur fyrir fullorna ættu miklu sko greiðari leið til erlendra lesenda heldur en barnabækunar. Og það nær alveg aftur á sko fyrir ég byrja alltaf að ég fara svona 100 ára aftur tíman en hérna það ekki gera það alveg en sko það var í raun og veru einhvern tímann á 9. áratugnum sem að íslenska bækur fara að seljast aftur til útlanda. Frá sko þá hafði ekki verið neinn íslenskur höfundur nema Halldór Laxness.
0: Einmitt.
2: Og það áður Halldór Laxness og Gunnar Gunnarsson
0: hann skrifa á þýsku
2: Gunnar skrifa á dansku hérna, en það var barnabókahöfundur Nonni sem skrifa á þýsku er ég gætum byrjað á þýsku eins og rán sko. En hérna, en ég meina bara í mörg ár að þá það þannig að það mjög lítið af íslenskum bókmyndum bókum sem kemur út í íslenskum þýðingu þangað til þannig á 9. áratugnum og það eru höfundar eins og Einar Már, Einar Kárason, Vigdís Grímsdóttir Steinunn Sigurðardóttir sem eru bara þýtt og ná tölvur í fótast minna einar Már bara álítinn danskur höfundur
0: já,
2: og það risastór þar dæmis og það gerist eiginlega allt sko sama, það gerist í gegnum Norðurlöndin, að Norðurlöndin verða sem svo hlið fyrir íslenska höfunda og þaðan rétt að fara til Þýskalands og þaðan kannski einhver lengra sko, og svo voru þetta sér dæmi sem eru öðruvís eins og Ólafur Jóhann sko, sem kannski svolítið svona undantekning En það var svo áhverjt að heyra ykkur tala sko, því þið færi beint til Ítalíu og Holland svo,
0: Já, ránendi náttúrulega norrænu barnabók
1: Já, þau opnuðu mjög mikla dyr
2: En einmitt sko áhverjt að vera í Danmörku sem að sko kollnýskingur
3: Blokkin, já.
2: Sem við svolítið merkilegt því að það hefur, það var eins og þessi leið sko í gegnum Norrlöndin, hún væri ekki jafn opin fyrir barnabókahöfundum eins og hún var fyrir höfundum skaldsagna fyrir fullorna sko og svona að koma glæpasagna höfundarnir en þeir fara líka þessu sömu leið þeir byrja sko á Norðurlöndunum og fara svo einhvernig surfa svona á bylgju hérna norrænna glæpasagna
0: út
2: um heiminn sko hvers vegna gerist það núna þú veist það er þetta að vera með svona hérna bjartsýna og romantíska skýringu og segja svo kemur út mikið að frábæru barnabókum og Íslandi sem er alveg rétt það líka þetta að vera með svona hérna svona tæknilegri skýringu þú veist það meina þeir eru að tala hérna Reykjavík Literary Agency sem að veist, íslensk umboðsskrifstofa er ekki sem að allir áhærendur viti það sko og aðrir höfundar Artís ekki eini íslenski barnabókahöfundur sem eru umbóðsmann, sko, þeir eru fleiri það líka komin einhvernig meiri atvinnumennska í þetta ég held að það geti skipt máli og kannski er sko, barnabókaheimurinn öðru ólíkur sko, fullorðin bókmyndaheiminum þannig að það er ekki hérna, það þarf meira svona, meiri aktífa vinnu til að komast þar inn eða þú veist, af því að menn, á sama tíma og íslenskar skáldsög fyrir fullorðina eru þýttar í stórum stíl til hérna Norðurlandana þá Guðrún Helgadóttir að skrifa sína bestu bækur og sumar þeirra koma vissulega út í einstaka þýðingum en aldrei þannig að dönsk börn þekki Guðrúnu eins og danskir fullorðni lesendur þekki Einar Má eins og manni fyndist algjörlega maklegt sko.
0: Já, hún fekk líka Norðurlandu
2: áður en þau voru urðu svona stór peningavelun en þannig að það var alveg munur sem er að minka á því hvernig gengur að koma sko, barnabókum íslenskum til erlendra lesenda annars vegar
0: sko, þeim með ég leiður þetta með, ég man ekki eftir neittni íslenskri barnabók sem hefur náð sko mikilli velgengni á Norðurlöndunum. Sko, rán kannski eitthvað að þínu bókum?
1: Nei.
0: Nei. Nei. Ég ekki muni eftir einhverjum.
3: Ekki bara bláan hötturinn.
2: Það bláan hötturinn.
0: Já, bláan hötturinn.
2: Já, það sennilega já,
0: hún var, fyrst og hún er svolítið svona eini hnötturinn í sólkerfinu sem hefur megað sko, þessi blái hnöttur.
2: Sko, vandinn við Norðurlöndin er að þau eru svolítið sjálfum sér nóg sko, barnabæk og það kemur alltaf ofboðslega mikið af gæða efni út fyrir krakkaðar.
0: Já.
2: Þannig að það svolítið þú segir þetta svolítið án ábyrðar ef maður horfir á sko barnabókaútgáfu í Danmörku, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi að þá er þetta svolítið sko innlent gæðaefni.
0: Já.
2: Og svo það sem allir að, í heim öll börn í heiminum
0: já.
2: Er
0: alveg, já,
2: sem,
0: já,
2: sko, sem er þýðingar ensk amerískum
0: en er það ekki líka rétt að öll þessi lönd eiga höfunda sem eru stór nöfn annars staðar í heiminum en í heimalandinu
2: Jú, allavega í hinum Norðurlöndunum.
0: Ég segi það að hinum Norðurlöndin, þau eiga öll sína heimsfrægu barnabókahöfunda.
2: Já, já, vissulega.
0: Já, svona heimsfrægu.
3: En við sjáum þetta náttúrulega líka á Íslandi að þýttar barnabækur, þú veist, þær seljast ekkert í bílförmum hér, nei, því miður.
1: Nei. Og sérstaklega ekki norrænar.
3: Nei.
0: Nei.
1: Við sækjum mjög mikið.
3: Já.
0: Það var helst David Walliams. En...
2: Já, það er það sem það er þetta sem er svona alþjóðlegir, alþjóðlega meðsölubækur, sem seljast allstað.
0: En ekki norrænir.
2: Nei.
0: Drátt fyrir frábærar þýðingar og frábærar útgáfur á frábærum
2: bókum. Já, já, já. Við sem ekki svolítið eldri hérna við Gunnar þegar við erum krakkar og erum að lesa Úlfur Kirkegård og Astrid Lindgren og Anka Vestli og alltaf þessan norræna gæðaefni sem að var þá voru bækurna sem seldust það er alveg rétt að það er ekki lengur þannig að norrænar þýðingar séu svona
1: Nei.
0: Ég upplýði líka þær bækur allt öðruvísi en íslensku barnabækurna sem að las
3: Já, en það var líka kannski af því að heimurinn sem að maður kynntist í gegnum svoleiðisbækur hann var svo mikið ólíkur okkar heimi
0: já
3: þú veist það voru sporvagnar og hérna epli á trjánum og hverjum hvað
0: já ég líka hann sem Ronju sko sem maður var líka að lesa einhverju ævintýrabækur
3: jú satt, frá. Satt það var náttúrulega ekki mikið á ævintýrabókum þannig á
0: nei, íslensku frumsendars nei ég var ekki mikið, það alveg rétt nei en ok, minnst þetta bara góð skýring það bara meiri atvinnumennska í því að koma bókunum áfram En við verðum að herla okkur á Norðurlandamarkaðinu, það greinilegt.
2: Já, já, eins og er líka, sko, þú veist, það eru hérna, það eru ólík menningi í ólíkum löndum, sko, að þú nefndir, sko, Danmörku, þú veist, ef maður les danskar, bara tala ekki danskar, sko, úlinga og ungmennabókmyndir, það eru alltaf svo svakalega.
3: Það eru rosalega.
2: Það eru bara, það eru sko kynlíf og ofbeldi og eitlíf upp alla veggur.
3: Já.
2: Þannig að sennilega eru íslenskar, sko...
3: Þetta
0: Það ekkert annað.
2: Mm. Og það hefur verið þannig lengi.
0: Ítla að púnta þetta hjá.
3: Nei, en Danir náttúrulega, danska bókmyndir eru að mörgu leiti svo, þú veist, að einhver leiti gangast þær svolítið upp í því að vera yfirgengilegar. Líka, Já. Þú veist, bækur fyrir litla krakka. Já. Þannig að þegar þú kemur inn í þetta úlingasamhengi með það, þá nálgun, þá verður eitthvað svona dáltið magnað.
0: Já.
1: En og haldið þið að, ef ég get alveg sagt það svona sama svolítið að gerast í sænskum og norskum myndabókum, það bara tekin mjög heavy hérna, þung þemu fyrir í þeim bókum. Mm-hmm. Haldið þið að við hérna, ráðum ekki við þetta hér, eða þetta eitthvað enn of.
0: Mér hefur, ef ég má svona þessu,
3: já.
0: Þá hérna, mér finnst íslenskir höfundar, barnabókahöfundar ekki feimnir við erfið málefni.
1: Nei, nei. Nú var ég svona þýðingar, en
0: Já, erlenda þýðingar.
1: Já, eða hvort að þessari eitthvað svona síður erindi hing, eða já,
0: já
1: sem sko, síður með smekk fyrir þeim, en ég sammála.
3: Já, en ég held kannski sérstaklega í myndabókunum,
1: já.
3: Í skandinæskum myndabókum, mm-hmm. þá er svo oft svo mikið, bara hérna er bókin heimilisofbeldi, hérna bókin það þegar að mamma laðist inn á geðdeild, hérna bókin það þegar
1: að sem ég var hérna,
0: já, já, já, já.
3: þegar að þú veist litli bróðu dó krabbameininu og einhvern veginn, hérna þegar það svo rosa mikil gjafamarkaður
0: já.
3: Í myndabókunum,
0: já.
3: Þannig að það einhvern veginn það eitthvað svo þung stemning að gefa þetta í jólagjöf hérna snúla frænda
1: og það nógu erfitt einhvern veginn ekki myndabækur að þetta verður einhvern veginn ekki
2: Já, það er þetta að sko að helsti markhópur íslenskra barnabóka eru ömmur og afar.
3: Já.
2: Og aðrir sem ekki aðrir sem að gefa börnum bækur í jólagjöf.
3: Já, sem standa í bónus.
0: Þetta bara ömmur.
3: Já. 17. desember.
2: Já. En sko að því að þú varst núna hérna biðja svona eitthvað yfirlitið sviði, ég get ekki hvort ég get gert það en ég búin að hérna var einmitt í Danmörku fyrir ekkert svo löngu síðan að halda fyrirlestur íslenska barnabækur á hérna Norðatlantins brugge. Og það var einmitt, einn vandinn var sá að sko finna, og þá bara byrjaði ég sko 1780, byrjaði bara barnaljóðum Vigfúsar Jónssonar, svo verið ber og það var svo og svo ég reyna að finna einhverja bækur til að vísa til sem hefði verið þýttar og það var rosalega lítið bara þangað til á allra síðustu árum en ef við höldum áfram þessum norrænum samanburði, sko það er ekki eins og íslenskar, sko ef við þessum sem íslenska skáldsögur fyrir börn síðan að höfundar síðan eitt feimnir við sko að fjalla mjög þung málefni nú með ykkur hérna veist, fíkn og lífshætta í kollnýs fíkn, ofbeldi og allt bara sem að
3: nöfnu kjára
2: nefna í bæði í fótboltabókunum og í bannaðabókunum sko
1: Leðu blöku hjörtu átt
2: Já, leðu, já, segðu sko ég hérna sko ég var bara að móta okkur að kenningu að þú veist það er þetta horfðið á þetta svolítið dialekti sko íslenska barnabækur hafa verið svolítið skiptis mjög að voru alltaf mjög alvarlegar svo kom tímabil það sem var mjög mikið af íslenskri aftræðingu og ævintýrabækur sem að við bara tölum ekkert mikið lengur þú veist höfundar eins og hérna Ármann Káar, Indriði Úlfsson allt þetta svona íslenska léttmeti en svo eins og frá með Guðrún Helgadóttur og þeir eru eiginlega öll í þeim pakka sko. Þá hafi íslenskir höfundar orðið svolítið góðir í að nota sko húmor eða spennu eða hrylling eða fantasíu eða nota öll þessi svona þessi element úr sko greinabókmyndunum líka til þess að fjalla svo einhver mjög alvarleg málefni
0: Hvað eru greinabókmyndir?
2: Ég meina, það myndur skilja mig betra þessi genre.
0: Já. Bókmynda, þetta miklu betra orð.
2: Bókmynda greinar, já. Og ég meina, þú veist, já, það var bara sem dæmi, sko, það var hérna skrifið hjá með Bjetritgerð fyrir nokkrum árum síðan í semst, ensku kennslu enska fótboltabók sem var úr svona seríu. Og ég fekk eiginlega algert sjokk því að hvaða lelli fyrir bók það var svo mörg vannýtt tækifæri en maður meðaði við sko fótbolta söguna miklu til þig, það sem að þú notar fótboltan svona og linga ástir þú veist að draga lesandan áfram í gegnum umfjöllun hérna alls konar
0: vesen
2: og grafa alveg málefni og þetta á við mjög margar íslenskar bækunir, það líka sko slapstick í kollnýs þó að hún sé óbúslega sorgleg líka, þannig þú veist að gera þetta og fleiri höfundar að einhvern veginn hérna nota alls konar bókmentaleg tricks og brögð til þess að fjalla mjög sko þunga og alvarlega hluti.
0: Meðan
2: að dönskubækunar meira bara skella þessu framan í mann.
0: Já. Og enskubækunar sleppa þessu.
2: Já, allavega nú er ég að byggja þetta fótboltabækur á okkurum sko örfáu sem ég las en þú veist hérna
0: En ég búin að lesa ansi marga fótboltabækur.
2: Já, en þú veist með
0: frá ýmsum löndum.
2: Þú ert alveg miklu betri höfundur heldur en Theo Walcott sko. svo er rán náun og koma Arsenal
0: inn. Hann var betri en ég í fótbolta. Það verður að segja þér. Hann er sérst fyrir atvinnu knattspyrnumaður. Ótrúlega góður.
3: Við lásum það á milli línna.
0: Já. En sko þú veist hérna við erum öll sem erum að skrifa fyrir börn, við erum afkomendur Guðrún og Helgadóttur ekki
2: að sko svolítið já, að einhverju leiti Nú, það þau sem að skrifast þú veist, við erum að tala skáldsögur fyrir börn
0: já.
2: Þá held ég að Guðrún hafi rosalega mikið gefið tónin
0: Já, hún hafi gríðarlega áhrif á mig
2: og nú er ekki, já nú er ekki að segja að sko íslenskir rithöfundar, barnabókahöfundar séu allir eins
0: nei, það er alls ekki.
2: Og það er ekkert allar bækur sem að nota þessa sömu aðferð en ég menn, hún leggur svolítið línurnar í hérna já, ég hugsaði bara núna, sko það er náttúrulega einhverja að skrifa hjá mér ritgerðum hérna Selmu, Jóni Óttu, Jóni Bjarna og Kollnís Var það ekki frábært enni bjærið gert?
3: Jú, skrifa þetta hjá þér
0: Selma þetta hafði ótrúlega áhrif
2: Já, já.
0: Það sést bara það að Selma skildi við í bók. Bara fyrir eitthvað sem ekki viti þá var Selma semst systir vinar þeirra sem flutti í blokkina og var með Downs.
2: Já, já.
0: Og þetta hafði gríðarlega áhrif vegna þess að bara nokkrum árum áður og fættist Downs drengur í fjölskyldinni. Og það var pínu vandra svona gangur, hvernig það var umgangast svona börn, en foreldrarnir voru bara þetta bara velnett ball, let's go og sem hafði líka mikil áhrif á mann sko.
2: Og svo má ekki gleyma því að við erum að nefna þessa persónu í bókum Guðrúnar Selma náttúrulega deyr, og það náttúrulega einhver sem við sjáum líka dauðan í hérna, til dæmis þungefni, í hérna barnabókum, ýmsum meðal annars eftir fólk sem er hérna við borðið, sko.
0: Já, já. Er trend, nú erum við að tala svolítið textabækur
2: Já
0: Fyrir geður án
2: Við komum
0: Er einhvers trend í gangi þú veist, erum við að tala það þetta sé trendið, þessi social realismi
2: Nei, sko,
0: sem
2: nefnir,
0: settur inn í grínið og glensið
2: Sko, já, það má alveg segja ég held að það sé alveg ábyrrandi
0: Já
2: Sko, svo við notum tækifæri til að auglýsa aðeins að við erum búið að sýna þetta á fimmtudaginn þá mentakvika sem nú stór mentavísinda ráðstefna þar verðum við með málstofu barnabækur meðal annars þar sem að ég ætla að tala hérna meðal annars kollnís eftir Artísi og reyndar fótboltasöguna aðeins líka og það sem ég að tala þar í raun og veru líka það að hvað íslenski barnabókahöfundar margir hverjir eru óhræddir við að nota svolítið flóknar bókmenntalegar aðferðir við að segja sögur flóknar frásannar aðferðir ég meina sögumaðurinn í Kollnís er skólabókadæmi það sem heitir óáreiðanlegu sögumaður í bókmenntafræði sem er hluti svona erfitt að kenna fólki að greina
0: Já.
2: En það er kannski aðeins auðveldara í Kollnís heldur en í svona einhverjum þungum mótenisma fyrir fullona sko.
3: Ég vissi ekki að, sko, ég hérna B-prófi bókmyndafræði og ég vissi ekki að sögupersónunni Kollnís væri óreinlegu sögumaður fyrr en það kom fram í einhverjum dómi bókina
0: Já.
3: Af því að hann var svo nálægt mér Já. Að hérna, ég gat ekkert litið á hann sem eitthvað svona bókmyndafræðilegt tæki að Nei. Hérna, svo bara já, heyrðu, jú
0: Já,
3: góð punktur
0: ég held að við erum svona miðjabók ég hugsaði, það ekki
2: ekki alltaf eins og hann held Nei,
0: hann er kannski ekki að segja alveg svona rétt frá alltaf sannleika
2: Nei, mér finnst það ef ég ætti að segja benda eitthvað annað trend í sambandi við sko, já, þá skáldsögur fyrir krakka alveg frá þú veist misti ég upp í ungmennabókmyndir sko, og líka það er sko við vorum að tala bókmyndasögu hérna áður en að við byrjuðum upptökuna sko og eitt það sem við höfum verið að reyna að gera þar er að skoða sko hérna barnabókmyndir ekki sem sér deild í bókmyndasögunu heldur að skoða hana í samhengi við það sem er að gerast bara í skáldsana gerð almennt og nú ég alltaf að vísa hérna í eitthvað sem setið við borðið þegar sem ég ekki við lesin einar aðra barnabækur eitthvað samt að halda því áfram að mér svolítið skemmtilt í fyrra ég var að, eins og ég gerist að halda einhvern svona yfirlits fyrirlestur jólabókaflóðið fyrir hérna á bókasöfnum og það var alveg ofla merkilegt að í fyrra held ég hafi komið út 7 skáldsögur heimsendi og þar að var ein skrifuð fyrir börn og glaðileg saga heimsendi fyrir börn eins og við minnir að Ardís hafi satt sjálf sem sólgos sem aldrei skemmtilegt að, veist, að það sé í raun og veru bara að skáldsögur fyrir fullorna og skáldsögur fyrir börn og ungmenni og úlinga það séu sömu trendin einhvern veginn í gangi þar mér varst það óbúslega áhugavert að það er ekki mjög glaðilegt að það var heimsendir í skáldsögur fyrir fullorna í einni glæpasögu og einni bókur börn
0: já.
2: Þannig að mér það, ég held að það sé það er eitt af því sem er áhugavert sko, að hugsa hvernig sko, að því að svo tölum við Guðrún aftur ég menn það er ekki bara barnabókahöfundar sem undir bullandi áhrifum frá Guðrún Helgadóttur það má Helga Kress hjátti nægt maður fram að Einar Már og Einar Kárusson og allir þessi strákabókahöfundar væru allir læri segna Guðrúnar
0: Já, heldur að þeir hafi lesið hana?
2: Já
0: Lásan allir
2: Já, hún lest í útvarpi líka
0: Já, ég var sko 7 ára að verða 8 þegar að fyrsta bókin kemur 73 og þetta var bara þetta var eins og þetta ekki að þér að lýsa þið bara lífið bara breyttist við að lesa þessa bók og við, vegna þess að hún tvíbura
2: Já.
0: Ég tvíburi, þeir byggu blokk eins og ég þetta var bara, leiðin svo Guðrún Helgadóttirni bara verið á rúðinni og annar hefði til hægri, skilur við og bara, og ég var alveg handvissum það í mörg ár, eða ár og tíu að hún hefði talað við mömmu til að fá svona einsbó og ég sagði það við mömmu fyrir, veist mörgum, veist, bara fyrir sex árum síðan og hún segði, nei, ég þekki hana ekki neitt þetta var, hafði gríðarlega áhrif á mann sem barn og sem höfund, sko, ég kannast fullkomlega við það og hérna, en sko, við heldum eða það var haldið málþing í Norrænhúsinu einsinni, fyrir tveimur árum og við á Norræna félagsins og þar sem að yfirskriftið var hvað vilja börnin lesa og við fengum hérna krakka í panel og fengum einhverja bekki úr meilaskóla frekar, eða vesturbæðaskóla maður ekki og svo spurðum við bara, og bara svona í lokinu og spurningar en við spurðum krakkana hvað viljið þið og það var bara það var allir sammála, meira blóð meira ofbeldi meira kynni, nei ekki meira kynni og þau vilja bara meira af öllu
3: Við Ævar Þór Benditsson fórum einu sinni sem skáldi eða fyrir fjórum árum fórum við sem skáldi skólum bara víðum land
0: Einmitt.
3: Og nýttum tækifæri til að spurja fyrir framkvæmdur rannsókn hvað þau vildu og það sem kom mér á óvart var hvað þau vildu mikið raunsæ þau báðu um sinn eigin raunveruleika þau vildu bara bækur um skólahljómsveitir þau vildu bækur um að hérna æfa sund, þau vildu bækur um að vera með ADHD í grunnskólanum og þólasátt, þau vildu bækur, þú veist, já, það var alveg já, þú veist, já. Það var
1: Þetta mistig, eða?
3: Já, þetta mistig og þannig að þau voru ekki að kalla á meiri fantasíu, alls ekki og þau voru einmitt ofbáslega til í flóknumálin af því að það náttúrulega það sem að þegar maður á þessum aldri, maður að lesa bækur til að máta sig við allar þessar skelfilugu tilfinningar.
0: Já.
3: Þú veist, það náttúrulega búið að skrifa endalaust það að hverju allir þessi munaleysingar eru í hérna barnabókum. Mm. Og einskýring má vera af því að þú veist, þá eru þeir eftirlitslausir og geta gert alls konar. En önnur að þetta, þegar maður barn, þá þetta það skelfilegasta sem maður getur hugsað sér. Og þar með það svo ómótstæðilegt að máta sig við hvernig væri að það versta sem gerðist kæmi fyrir og þannig að það er einhvern veginn það sem það er neistin sem að laðar krakka að bókum það er þetta að máta sig við eitthvað sem stærra heldur en reynsluheimurinn og stundum að þekka sig í einhverju sem að þegar maður heldur sem að sjá við
0: Eru við þá íslenska bækur á leiðinni í danska formati það sem að öllu slengt á borðið eða megum við verða ókynslegri eða þú veist, svakalegri
2: Sko, ég held að þetta náttúrulega þetta búið að vera lengi svona í danskum barna og úlinga og ungmenna bókmyndum sko. Þannig að ég held að íslenskar barnabækur sé ekki að fara að taka einhverja 90 gráðu beigjul Danmerkur sko, mjög ósennilegt
0: Nei. Já.
3: En ég held að það sé með stærri kostum en kannski líka eitthvað sem að vinnu stundu gegn okkur hvað við erum ofbúslega lítið samfélag þannig að stundum eltu við svolítið hvert annað í umfjöllunarefnum og nálgunum þannig að þú veist, eins og segir stundum eru bara allar bækurnar sem eru bóði svona og af því að það eru svo fáið titlar
0: Já.
3: Og þannig að þú segir trendin leka á milli sko barna og fullorðinsbóka þú veist í Þýskalandi þá eru hérna myndhöfundarnir hafðir hérna í þessari lokuðu körfu af því að hérna og ég held að sé kannski fleiri lokaðar körfur í stærri samfélögum hérna bara einhvern veginn grautistu öll saman og það er óslega gott og skemmtilegt en þá getur kannski líka ítt undir einhverja einsleitni stundum Er ég á villigutum?
1: Já.
2: Minn með þetta það sem að sko
0: bara,
2: það bara sko það sem að sko félagsfræðingar hafa sagt til dæmis íslenska tónlist að styrkleikin sé meðal annars þetta hvað allir séu hérna, hvað fólk vinni mikið saman meðal annars vegna þess að sko það svo lítið í húfi það hérna, þú ert ekki að berjast sko í blóðum og bardaga við hitt bílskurs bandið í borginni Nei. Um það hvort kemst á alvöru samningi á stóru útgáfu fyrir þegi og þessum alveg þetta bara skiptast á trommurum eða trommarinn í þessari hljómsveit spilar og bassa í hinni og allir eru saman sko, og allir gera allt
3: Já.
2: og það, þannig að, og það alveg, alveg held ég, og við líka bara þekkjum það á, sko, á því hvað, hvað mikið af íslensku rithöfundum bæði fyrir, sko, börn og, og fullorna og allt þar á milli sem eru líka í öðrum listgreinum, en alltaf, þú veist, bara menn, þið eru mjög mörg að skrifa myndhöfundarnir líka og við höfum, þú veist, myndlistamenn sem eru líka rithöfundar og tónlistamenn sem eru líka rithöfundar og
0: leikarar
2: sem leikar í tvöndar
0: Já,
1: það verður með læri þröskuldur að fá að prófa það verður náttúrulega til jarðvegur líka það sem að fólk getur komið úr öllum áttum ég veit, ég minnst það áhugavert, hvort að við séum einmitt að grautast svolítið mikið í sama ég hef upplifað svolítið að hér sé hægt að gera hluti sem að, eins og þegar við erum að tala þýðingar sem að væri ekki maður myndi stoppa sig sjálfur út af þannig hinu bandinu eða einfaldlega er bara samkeppnin það mikil að, að það ekki pláss fyrir tilrauna mennsku
3: Já, ég veit ekki, ég fer helst að hugsa þetta einmitt þegar ég að skoða bækur í útlöndum og þá hugsa maður bara býtið þetta svo allt öðruvísi eru við heima að gera líkari hluti heldur en ég átta mig á þegar ég inn í inn í kúlunni
0: ég reyni nú að lesa svolítið af útgefnum bókum og, og ég mér finnst hver og einn höfundur hafa mjög sterk einkenni og bækurnar sem ég las í fyrra Sólgos og Álvareiðin og skólastjórinn og, og Blaka meina, það, það ekki margt sem þessa bækur eða sami
2: meginátt í frárku
0: þannig að já, þetta ekki bæði og það kannski eitthvað sem ég líkt en mér finnst við öll vera að reyna að finna, þú veist, okkar eigið skiljiði, þú séum öll vinir og, og allt það en tíminn að að nálgast stopp, eitthvað svona eitthvað ósagt, Jón?
2: Margt ósagt ég ætla að segja það allt á fimmtudaginn
0: Hvar þessi
2: í sögu?
0: Í sögu
2: já,
0: sem er hvað?
2: Sem er gamla hótelsaga
0: Gamla hótelsaga, klukkan hvað?
2: Þetta bara allan daginn, ég held að við séum á dagskráðan fjögurleytið.
0: Já, bandabækunar.
2: Þetta kom að skoða, þú veist, það til dæmis mjög skemmtilegt bókasafn í gamla súlnasalnum, þar sem eru aðalega kennslubækur og barnabækur.
0: Já, ég, maður svo busy, sko, þá skila listamálunum og þá, sko, umsóknunar skilur. Ég búin að vera viku að gera mína, klára vonandi fyrir fimmtaginn. En hérna, stelpur, eitthvað sem þið viljið segja lokum?
1: Bara
0: eitthvað spennt?
1: Gleðilegt jólabókaflóð
0: Já, ég þið spennt fyrir bókaflóð?
1: Já
0: Ég hef aldrei verið spenntari
3: Ok, nei, það bara margt spennandi koma
1: Já, ég byrja að lesa Ég líka, ég byrja að lesa og bara þetta svo ógæðslega skemmtilega tími fyrir bókafólk bara að lesa nýtt, ræða það það eitthvað en þetta, já
0: Við hittum sér barnabókahöfundar hans í margir um daginn og allir sýndu bókarkápur Það var nú eiginlega engin með bækur þegar þetta er allt í skipi á leiðin til landsins og hérna og mér fannst bara svo ótrúlega spennandi að sjá kápurnar þetta var bara hérna litljólin fyrir mig sko þannig að ég held að landin eigi von á góðum barnabókajólum, segi ég þó ég sé einn af þessum höfundum þannig að þið ekki sammála?
3: Þú ert að byrja seríu
2: þegar?
0: Ég að byrja seríu, við skulum ekki tala það Það var ég vil ekki vera hér eitthvað þáttastjórnandi og tala mína bækur
3: Hún heitir Sturla
0: Nú þarf ég að stoppa þetta
1: Ég ætla að hjálpaði með þetta Nei, ég ætlaði bara að taka undir, ég held að þetta veri rosalega flott barnabóka jól og ég held að sé alveg það að koma inn svo mikið af flottu myndhöfundum Núna, myndlistaskólan farin að hérna að kenna teikningu og það hefur breytt bara ótrúlega miklu mikið af nýjum höfundum þannig að það bara mjög mikið að gerast, það ekki sammála mér
2: Algjörlega
0: Við tölum þetta á þessum barnabóka höfunda hittingi það eru mörg ný nöfn í myndhöfundastéttinu það svo spennandi
1: Það svo spennandi og það tekur alltaf tíma bara líka að verða góður í þessu þá þarf að fá tækifæri og það eitthvað leginn að skila sér núna
0: Já, og ég upplifi sko þetta að við séum Ég upplifi samkeppni, skilji. Ég upplifi mig í samkeppni við þið, sérstaklega, af því að við erum að skrifa fyrir sama aldursop oft, og mér langar að verða betri af því að síðasta bók var svo góð í Ardís, Ég upplifi þetta sem rosalega heilbrigða samkeppni. Og Ævar með sína bestu bóki fyrra,
3: negla.
0: Ég ætla að vona hann toppi sig ekki aftur núna. Skilji, þetta svo gott fyrir mann, upplýði ég. Þannig að þetta loka orðin. Þetta svo gott fyrir mann. Barna bækur eru góða fyrir mann.
3: Já, og líka fyrir fullorna.
0: Og líka fyrir fullorna, nákvæmlega. Já, ok, ég ætla ekki að segja það sem ég ætla. Á, ég segja það sem ég var að hugsa. Ég las hellingabókun sem kom út fyrir jólinni fyrra og tvær þær bestu voru barnabækur að mínu mati. Þannig að ég segi takk fyrir í dag, bókaborðið kveður að sinni. Ég mun ekki vera aftur hérna sem þáttastjórnandi og ég þakka ykkur kærlega fyrir það sem mér fannst brjálaðislega áhugaverst spjall. Bara takk ykkur kærlega fyrir.
1: Takk fyrir okkur sem er leiðis.
0: Bless, bless.

0: Samstöðin er samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Samtalið, skoðunarskipti og umræða grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég styð samstöðina.

0: velkomin að rauðaborðinu á miðvikudagi snemma hauss held ég. Ég held að sé ekki að þetta kalla síðla sumars lengur. Það komið svolítið haust en það víðar heitt í veðri. Það trén eru að verða skrautleg, gul og rauð og allt nema græn. Það margt í bóði hérna í kvöld, við ætlum aðeins að fara yfir það. Hjá mér Ásdís Olsen. Velkomin.
1: Já, takk.
0: Það reyndar... Svolítið mikið verið búið að ræða það býst ég við í landinu Kveiks þátt sem var í gær sem að fjallaði geðlifja notkun inn á hjúkurunaheimilum.
1: Já.
0: Það var stór hluti skjólstæðinga þar eru á sterkum geðlifum sem að eru yfirleitt gefin vegna geðhverfa sýki eða skitsofreníu eða annars slíkt en samkvæmt þættinum að þá fólki gefið þetta ef að fólki erfitt eins og sagt þetta ekki gefið til þess að það var í lásugunin í þættinum að þessi líf var í gefin til þess að starfsfólkið ætti betri dag
1: Já, þess að þakka nýri gamla fólkinu
0: Já, já, svo kom hana Steinu Þórðardóttir sem formaður læknafélagsins en öldrunarlæknir.
1: Já.
0: Og hún var að segja að þessi líf eru gefin vegna einkenna og fólk sem með minnisglöp og svona minkandi andlega getu að það með sömu einkennin.
1: Já. Þannig
0: að það ekki þar með sagt að þetta sé ofta gefið út af einhverjum tildelnum geðsjúkdómum að það sé eitthvað óeðlegt við að gefa þetta með þann sem með sömu einkenni.
1: Já, það Þetta skapar umræði út af því að það vilja allir að gamla fólkinu líði vel og hérna
0: En enni kannski ekki að gera neitt í því sko.
1: Nei, það kannski málið, við stöndum fram fyrir því að það við erum með samvirkubit allir yfir því að það einhvern veginn og kannski pínu ótta við það að enda þarna sjálfur
0: Já, og enginn hinum einn þegar við ítir á neðanhappana
1: Já, það svolítið ókvölu tilhugsun sko, að sé, og líka eins og umræðan hefur í dag að sé, þetta sé einangrandi og einmanalegt og það ekki tími til að fara út með gamla fólki í göngutúra og þetta bara svona eins og geimslu miðstöð fyrir dauðan
0: Það var skotið þarna inn viðtölum við hollendinga sem að halda utan svona eila þorp sem svona fyrir fólk sem með minnisklöpp og hérna, skerta hugsanar getu leit rosalega vel út fólk var þarna bara mátti gera það sem að vildi, þú mátti vera vakandi á nóttinni eða þú vildir og mátti vera að borða snakk klukka 5 á mótni eða þú bara vildir
1: þannig
0: var svona ekki tilröld til þess að vera hérna, berja alla inn í sama ritmann og til þess að það sé hægt að það þarf líklega að gefa fólki líf þannig að það var aldrunarlegni þar hollenskur sem að reddi þetta og þau voru svona reynað að gera allt sem allra minnst af því og svo voru svona myndir úr þorpinu og tala við starfsfólk sem að þar var maður líka að tala við starfsfólk hérna heima sem að hafði unnið á hjúkurheimilum og gaspar upp á því að þeim fannst þetta að vera ómannuleg meðferð
1: Já.
0: Það mikið ég vann sjálfur á Kleppi í Galanda svona gerði tvær aldrinur svona þegar ég var kringu tvítutt en ég hætti eiginlega bara í skiptina því að þetta var það erfitt sko það voru við strákarnir notaði sem svona spennitreyjur að halda niður í sjúklingum og það svona maður komst að því að eiginlega það sem hrjáði sjúklingina mest var eiginlega að vera lokaðurinn á geðild
1: Já
0: aflöðingar af því.
1: Ói, það bara hroll, sko.
0: En hérna...
1: Ég vona þessi umræða verði til þess að það reyfist við einhverju og það verði einhverju valkostir.
0: Já, það verður þá að manna stofnununa betur.
1: Já, og kannski bara bjóð upp á einhverju aðra valkosti eins og þetta hjá hollendingur minnst alveg frábær hugmynd. Myndur ekki frekar vilja vera þarna heldur en í þessari hérna...
0: Ég veit ekki, ég...
1: Geimstu.
0: Ég tala við fólk sem hefur verið á grund sem að líður bara vel og finnst að dásanlegt að vera komin í svona samfélag þegar kemur þar oft út úr svona einangrun sem að fólk einangrun snáttúrulega
1: Ég hefði að það eitthvað sérstætt að gera á grund, það fylgta skemmtileg fólk að vinna sem að óvist heldur upp í fjörunu og það svona
0: En dæmin sem að voru í þættinum í gær voru bæði á grund
1: Nú
0: það sem aðstændundu voru að tala um að þeirra fólk hafi verið bara heila komið út úr heiminum sko.
1: Já.
0: Af of mikill geðlifi að notkun.
1: Kannski fyrir þetta þá eitthvað eftir starfsfólkinu hvernig stemmingin og hvað hérna hvernig fólki líður hana.
0: Mjög falleg mynd hérna sem var búin til af starfsmanni á grund. Hérna sem að var sýnd í ég heldur að verið búið að sýna hana í Ríkisútvarpinu.
1: Já.
0: Það sem að mjög falleg mynd. Mm-hmm. Þannig að þetta svona alls konar en þessi geðli verið náttúrulega svona innri spennitrifur.
1: Já.
0: Það verið að gera
1: Takka fólk, meðfær, fólki,
0: gera fólk meðfærilegt.
1: Já, svo að þurfi ekki sterka unga menn til að halda fólki neðri.
0: Já, náflust hérna þarfstundum að grípa til þess að fólk getur svona mist stjórn.
1: En það til, það svo margt nýtt að gerast og margt nýtt í þessari umræðu og þú veist, ég þekki fólk sem hefur farið í svona maníu eða, já, og með svona einhverja sveiflur sem að vill fá að fara í gegnum sína sveiflur, vill bara fá skjól til að upplifa það og trúir því að þetta sé bara liður í einhverju ferli í sínu lífi og ég held að það svo margt sem að að koma fram núna varandi það að þetta snýst ekki allt að móta okkur öllinni sama
0: form. Við þurfum að taka okkur á að hérna nú Ástís í manju það bara eðlilegu hlutur sko. Það alltaf ykkur nokkri sem í manju hverju sinni sko. Það þarf að vera að byttu manju maður hérna í strætó við erum að stoppa,
1: já,
0: það ekki þannig
1: og koma honum inn á geðdeild með
0: harðri
1: hendi
0: ja, við held að við bara að vera finnast það bara ágætt allir sé ekki eins það óþarf að vera blekking að við getum gert fólk normal og að það sé æskilegt
1: Vist að mjög skemmtileg pæling sko. Líka bara að það sé bara sveigrúm og umbrölandi fyrir alls konar fjölbreytileika
0: Það síðan getur við náttúrulega lent í stræt og að það eitthvað í geðrófiðar inni sem mjög ógnandi og það eðlilegt að vegna þess að við erum svo óvun að vera innan fólk sem að æst nema náttúrulega kannski frá Facebook en það var kannski viðbröðnir og eðlileg, ég ekki að gera lítið úr því ef að
1: þú ef kannski, fólk ógnandi, þá það kannski
0: orðið annað þú ert náttúrulega búið að heila þó þig að þú ert að vera skítrætt við hérna kæsuglík, alveg frá Psycho myndinni, að þá alltaf það búið að heila þókur alveg eins og ef maður rætt við hérna menn frá miðausturlöndum, að þá hefur rætt við fólk sem við erum við geðvelur og innprenta þetta í okkur
1: já.
0: Það öllum okkur kultúr
1: Já, það ekki svært mér dættun í huga dóttir mér lenti einhvern tímann í því að það var nú bara einhver fullu kalla að bara stuppa hann í strætó og hún lenti í sko vandræðin það var alveg mál úr því því að það var engin sem að hún var hérna, engin sem steig upp og varðana og endanum þá hérna, þurfti hún að fara bara út úr strætó og fá að hringja í pabba mömmu sko.
0: Nei, mér það við mættum
1: alveg sem samfélag. Við meðum kannski vera virkari í að taka þátt í hérna, lífinu og fylgjast með því sem að gerast í kringum okkur. Já. Já,
0: og bara hérna, það ekkert að því að það séu sko 27 á hverjum tíma í manju, þannig það bara.
1: Já, mér finnst það mjög áhæfast.
0: Og svo líka það náttúrulega hérna ég svo gamall, mér finnst þetta jafnaldra mínir allir að verða svona meira og minna klikkaðir það náttúrulega álag að vera og dauðin allt innu byrjar að Antoni hálsmálöður og það ekkert gefið að þú hérna náir að gera það vel sko og það líka þannig að fólk sem með hérna heilabilun sumir hérna virðast vera bara ánægðir
1: Já.
0: En sumir eru skeldir og ef þú ert hérna, skeldur yfir hvað að koma yfir því þú manst ekki neitt og finnst alltaf sem verið að finnur ekki hlutina þinna og finnst eitthvað sem að stela þeim af þeir og vera, það getur verið mikið álag sko.
1: Já.
0: Þannig að eitthvað staði las ég það að hérna, geðveilur eru sérsagt, sársöki sem að þú getur ekki horfst í augu við
1: Já.
0: Og annars að það mjög mannlegt að geta ekki horfst í augu við dauðan og hrörnandi getu og eitthvað fleira.
1: Mm-hmm.
0: Og þá höfum við, getum við afnýrtað því og það ekki, við komum til persónu að segja, við erum bara mis heilbrigð þegar hérna, þetta kemur.
1: Já.
0: Er ekki þetta? Ég held að sé bara eiginlega hypsum haps og hvort að þessi verði rólegur og, og sömuleiti sæll eða þessi hérna, ég var, þegar pabbi var á Rafnistu þá var hann fyrst í fimmann herbyggja held ég og eitt sem að hann eitt bara gólaði látlust af angist
1: já.
0: Sem bara mjög ennlegt en það spurning sko getur við aftan inn á fimmann herbyggja
1: já, já, já það þú veist mér finnst mikilvægt að við getum vita að það verði hugsa vel okkur ef að við förum illa þarna. Ég held að ég myndi vilja óska öllum þess að vita að það verði lagi það verði gott fólk sem að hlúi að þér og það verði pláss fyrir þig og það verði gott skjól og, og skilningur og hlýja og göngutúrar og, og fólki þitt sem elskar þig nálægt. Mér finnst þetta alveg vera umræði sem að maður vill ekki þurfa að kvíða því að eldast.
0: Nei. En það var spjall við sem sagt, ég heldur hún að vera hjúkurnarfræðingur eða hvort hún var sjúkurlegi sem að hafi gefist upp á að vinna við þetta hún var að segja að það sem að þarfilega bara samtal og, og það lá í orðana hljóðan að það þarfilega bara eitt starfsmann á hvern vissmann
1: Já.
0: En það bara ekki til að borga það sko.
1: Nei, nákvæmlega
0: Æ.
1: Það annarkur það eða þá að fara aftur í, í, í gamla stórbýlið, þar sem að bara fólk býr saman, fær að búa með fjölskyldunum sínum áfram og fá bara aðstoð við það inn á heimilin.
0: Já.
1: Ég held að það veri, það allan ein hugmynd, ég geti alveg vel hugsað mér að búa bara hjá.
0: Ég held að það sé holt bara fyrir alla, það sé marga kynslúður.
1: Já, ég held að líka.
0: Ég held að sé svona kjarnafjölskylda sem alltaf náttúrulega færri og færri börn og þetta bara svo veika eining að hún getur ekki tekið að sér öll verkefni fjölskyldunar í gegnum hérna aldinnar sko.
1: Já, nákvæmlega.
0: Ég bara...
1: Ungar konur einar heima með eitt, tvö börn og þú staðan fyrir að það sé stöðningur og samhjálp.
0: Já. Svo náttúrulega í sömu fjölskyldum eru bara allir fegnir að vera komast að heiman og vera laus við. Það ekki allstaðar sko ljúfur andi.
1: Nei.
0: En það til alls konar lustir. Ég man eftir einu sinni var ég að hérna talaði arkitekt og þá fór hún að útskýra fyrir mér að það væri til sko sérstök sérst, arkitektur fyrir heilabilaða Alzheimer hvernig áttu hanna deild sem, sem er Alzheimer sjúklingar og einhver hafði komist að því að þú hefur ganginn sér hring af því að þú ert að fara heim til þín og ert ekki alveg klárað í hvort þú heima á, á 13 eða 15 og það lappar bara annar hring en ef að þú endar út í enda og ekki búin að finna herbergið þitt að þá varður örvæntingafull Og þess vegna hafði ykkur arkitekt í, í samvinnu við þá sem að vinna að ná starfa komist að því að þessi besta að ganginu vera hring.
1: Já.
0: Því að ég meina ef að þú lappar tvo eða þrjá hringi þá var það bara fínt, þá bara þetta í góðri æfingu. En það að lenda í blindgötu, það hérna veldur sko gríðalegri skelfingu.
1: Já, og hvað mist líka fallegt að einhver sé að velta þessu fyrir sér og,
0: það er út allt.
1: Og leita að lausnum.
0: Kannski eru við bara ekki nú duglega að grafa
1: þetta
0: upp.
1: Akkurat. Ég við ekki að gera þetta, ég til að ég ætla að skoða þetta eitthvað, ég ætla að fara og skoða hvað þetta að gera fyrir gamla fólki.
0: Já, og það held ég að sé mikilvægt fyrir að ég stundum meiri með að ræða hérna, af því að ég hef sagt að hérna, það eru eiginlega ekki hlutur sem ég var ver undir búin í minni ævi, heldur en að vera uppkomið barn aldraðra fóreldra.
1: Já.
0: Ég bara, það hefði engi sagt mér þetta, þetta ég ætti þetta eftir.
1: Mm-hmm.
0: Og mér fannst það eitthvað svona kostulegt og ég var svona því að ég svona samtalsmaður og held að geti margt skána með við bara ræðum það. Og ég held að við, hérna, það myndi hjálpa mörgum ef að við myndum bara ræða þeins ummynda, sko, hvað það er.
1: Mm-hmm.
0: Til dæmis, þú veist, það, til þess Alzheimer getur verið mikið álag á aðstandendur. Og hann svona þekkt sem er sagt það, sko, að það svo erfitt að standa fyrir framan eitthvað sem þú saknar.
1: Já, nákvæmlega. Því að
0: persónan er kannski farin.
1: Já, það eru allir að upplifa þetta. Ég, það er bara, allir í kringum mig eru með einhvern, með Alzheimer, fóreldra eða, já.
0: Og svo er sumt er Alzheimer en sumt eru bara svona elliglöp og hann ég held að þessi líka, sko, ekki sniðut að vera hérna Parkinson, Alzheimer og vera að búa til ykkur og svona af því að
1: en alls er bara orðið svo algengt.
0: Já, ég veit að þetta svolítið einkalegt hvernig sjúkdómurum birtist í viðkomandi manneskju.
1: Já, já.
0: Þannig að það sé frekar að bara ropin fyrir því hvernig það gerist, já. Frekar en að ganga með ykkur hugmyndur að mamma eða pappi verði svona. Af því að það svo ólíkt, sko. Svo ótrúlega ólíkt hvernig fólk ber sjúkdóminn.
1: Já.
0: Og þetta líka með óttan og sáttina. Mamma var stundum mjög sátt þegar maður kom heim til hennar.
1: Já.
0: Þá var hún hérna, þá lifði hún orðið í bara sínum eigin heimi.
1: Já.
0: Sæði, vittur þú Gunnar bróðir aðan? Og hann var búin að vera dáinn í 20 ár.
1: Já.
0: Og þá upplöði hún bara, ég fekk það svona sterkt á tilfinninguna að þetta með að við sett ekki á mót okkur.
1: Já.
0: Það var algjörlega upplifunin að hún var alltaf með bara allt sitt fólk í kringu sig.
1: Ó, en yndislegt. Mm.
0: En svo var hún stundum bara hún kona og stundum lítil stelpa. Og...
1: Já, ég finn að upplifa það, það sem að verð minningarnar, gamli tímin verður já, svona skýr.
0: Hann kemur.
1: En það sem að ég hérna heyrðum daginn, sem er líka alveg svona, var nýtt sjónarhótt, það kona sem að með manni maðurinn hennar, orðin komið með Alzheimer. Og hann svo klár einhvern veginn að láta líta út fyrir hann sé með á nótunum. Þannig að það halda allir að hún sé bara bulla þegar að hún að tala að hann sé orðin veikur.
0: Þetta
1: hún,
0: mjög þekkt sko.
1: Hún einmana og einhvern veginn, þetta erfið aðstæða sem hún í og það eiginlega engin samúð og engin skilningur.
0: En það oft að þannig þegar að uppgötast að manneskjan sé með Alzheimer eða eitthvað sambærlegt. Að þá hún búin að vera að fela það í sko 10 ár.
1: Já.
0: Það byrjar að verða svona minnisglöp og eitthvað fleira.
1: Já.
0: Og þú bara passar að henni vitið ekki. Af því að já. Kannski það bara skynsamleg ákvörðin. Af því að leið og þú sér þegar ég með Alzheimer, það bara breytist sko sjónamið aldra á þig. Þá ert þú bara grei Ásdís með bara Alzheimer. Það færði ekki að vera þú lengur.
1: Já.
0: Þú færði ekki að vera þú lengur. Þannig að ég getur verið bara eðlileg varna viðbrögð að bara fela þetta. En, og þegar að ég mjög margir kannast við þetta, sko, þegar greiningin kemur, þá bara sér fólk alveg langt aftur í tíman. Þetta var eiginlega löngu byrjað, sko.
1: Og þessi manneski var líka eiginlega auðlýsa eftir því hún vildi óska þess að einhver, hún geti tilist einhverjum hópa sem væri hægt að tala þetta.
0: Við ætlum að gera það hér.
1: Við skulum gera þetta, við skulum fara að sé þetta. Þetta.
0: Ég held að hérna, ég gerir þetta stundum.
1: Já.
0: Ég svona skrifað eitthvað á Facebook og svo. Og þá kemur alveg rosalega mikil viðbrögð. Og það finnur alveg þetta eitthvað sem við ættum að gera stundum hef ég gert það. Ég hef verið með aðstandendur Alzheimer's og líka og fleira hérna og fólk svona sem að sinna öldruðum fóruldrum. En kannski bara ekki nógu mikið að því. Og veist hvernig þetta maður tekur svona smá sift og svo fer maður að hugsa um eitthvað annað og sjálfum sér höfum við engar skildur, við erum ekki einu skildunar okkar að gera að tala það sem okkur finnst áhugavert.
1: Jú, jú, þetta vekur áhugaminn við þurfum að fara að undirbúa okkar allir.
0: Já, já, og hérna hann Björn Þorláks hann tala bara það sem hann vil tala og nú vil hann tala kóra.
1: Já, ég hitti kórahópin hérna já. Þetta var mjög skemmtilegt spjall það þetta
0: ég tók bara eftir að það eru margir inn í stúdíóinu
1: já og þetta stór þáttur í lífi fólks, Íslendinga við erum að fá svo mikið út úr kórastarri ég held að þú hann bara sagt að henni gær að bara ef okkur vantar samfélag þá fyrir við bara í kór
0: það var ykkur að kvartið því að það var ekki nóg gott samfélag það var bara í kór
1: Og hérna, og ég fór að mynda að spyrja þarna, þá sem að voru hérna í þessu spjalli, hvað kóri ég ætti að fara í? Þannig að ég með upplýsingar það, það bara, þú veist, það góður kóstýri þarna og þú myndir passa þarna, þannig að þetta var svona umræða það, hvað ótrúlega fjölbreytt kórastar í landinu.
0: Það eitthvað kórís sem þá félagskapu þeirra sem í kórum.
1: Já.
0: Ég er nefnilega að lasta það vitlust þegar ég sá þetta frá hann í byrni. Ég las kjöris. Það þetta kóris.
1: Já.
0: Landsamband blandara kóra er líka til.
1: Já.
0: Og karlakórasambandið er líka til. Og ungkór. Nýtt samband barna og ungmennakóra.
1: Já.
0: Þetta þræl skipulegt alltaf. Þetta svo náttúrulega fólk sem sko félagslega þroskað sem í kór.
1: Já.
0: Og það náttúrulega spretta bara upp samböndin og samtökin í kringu þau.
1: Já. Menur það sé sérstaka típur sem var í...
0: Nei, ég held að sé bara gott fyrir alla að vera í kór, að það sé gott samfélag.
1: Hefur það verið í kór?
0: Nei, ég bara...
1: þetta er það sem við viljum fá að gera í allinni.
0: Já. Ég eins og mér fundist að til dæmis þær eru mótmæli og svona niður á Austurvelli.
1: Já.
0: Þá ég alltaf að segja, býttu, af hverju syngjum við ekki saman eitthvað? Af því að mér, hérna, til þess að syngin jólin í kirkju, heimsum ból.
1: Já.
0: Klukkan 6 á aðfokadag. Það stórkostleg stund.
1: Sko, ég get sagt þér að það var umræða hérna frammi í kaffinu eftir þetta spjall. Að þar sem að þau voru að lýsa því hvernig þau voru alin upp við tónlist.
0: Mm.
1: Þau sem voru, eru þá í kórastar í dag og söngvarar. Og þá var til dæmis Margrét Bóastótti sem er hérna formaður landssambandsins. Ég ekki alveg klára orðræðinni, en hún var að segja að það var alltaf verið að syngja inn á heimilinu. Afi hennar spilaði á hérna orgelið og þá var bara þegar komið gestir, þá var bara sest og allir sungu saman og við fórum að rifja upp, það var orgel okkar einasta heimilinu. Þannig að það var gert ráð fyrir að þetta væri það sem við gerum okkur til skemmtunar.
0: Já, listin að hluti að svona daglegu lífi.
1: Já.
0: Æsku heimili mömmu, að ég nefndi það áðan.
1: Já.
0: Að þá var alltaf hérna bara fært til borstofu, hérna borðið og allt fleira og dansað.
1: Já.
0: Það var bara einhverju viku að dans. Þangað til að það bara var móða innan á glerinu.
1: Ég fór að rifið upp með þeim. Það náttúrulega að syngi kór, það hefur... eða svo mikil

0: og
1: maður nú ekkert út úr því að huglega
0: ég maður fer ýmislegt út úr því en það ekki eins mikið að svona hamingjöfnin þau koma í kórnum út því að þar ertu í svona orku og félagslegu
1: það sem ég var reyna að segja þannig með að syngja saman hvort sem að syngja í jólin eða ykkur mótmæli það verður eitthvað furðulegt til sem að það hérna
0: það svona samhljómur
1: það bara fátt betra heldur að syngja með öðrum Herðu, þetta allar hann Björn að gera. Ég með svona, ég ætla að fara, ég fór í leikhúsið á Svikasögur sem leikrið eftir Marju Reyndal.
0: Já.
1: Ég fæ hérna hana, hún leikstir líka og svo fæ ég þrjá leikara. Rebekka Líf Biraki 14 ára gömur leikuna.
0: Já.
1: Aðal hluturkið.
0: Ok.
1: Og svo kemur Mikael Emil Koper, hann leikur stóra bróðurinnar og Katla Margrét Þorgeirsdóttir sem leikur frænkuinnar, það svona mjög laustengda inn í fjölskylduna. Og mér erst gaman að fá hérna aðstandendur sýninga af því að þetta svona pínlítið svindl, af því að þetta fólk náttúrulega sem að ræddi sýninguna í marga vikur, sko.
0: Jú, jú.
1: Þannig að maður getur bara kasta ykkur inn og þá tekur sig upp svona gamla pælingar.
0: Já.
1: Og mér finnst bara eðlilegt að taka þær líka, sko, þau mér alveg setja upp sýninguna.
0: Já.
1: En mér langar að tappa af, sem sagt, alls konar pælingum hérna, foreldra og börn og hvað eldir okkur af æskunni, þegar við eldumst. Og ég veist þetta svona pælingar sem eru, ég ekki
0: já,
1: mikið að tala,
0: er innihaldið...
1: ég ekki mikið að tala lýsingar, lýsingu og búninga.
0: Já, ég skil þetta tala söguna.
1: Það söguna bara innlegg hérna leikritsins inn í samfélagsumræðuna.
0: Já.
1: Og þetta verður alltaf mjög skemmtilegt, mjög það skemmtilegi kaflar hérna.
0: Ég finnst alltaf gaman að leikur sig og hérna, og ég heyri hvað þetta segja, þú ert svona að fá að heyra, þú veist, þú búin að sjá sýninguna og ert svona að velta fyrir þér einhverju sem þú sérð og ert að hugsa og
1: ja,
0: getur.
1: Já, ég að hugsa eitthvað en ég veit bara að þau eru búin að voru marga vikur að hugsa ömmutar.
0: Jú, og ræða þetta fram og tilbaka. Já.
1: Þannig að það er yfirleitt mjög létt samtöl.
0: Er
1: það segir bara eitthvað og svo fer eitthvað í gang.
0: Já, já, er það góð sýning?
1: Já, já, hún er það. Já, hún er náttúrulega, hún er búin að skrifa og setja upp nokkur verk. Núna, ég fjallaði með fleiri
0: já.
1: Ég man ekki hvað ég hétt þannig er ég mamma mín
0: já. Já. Er þetta ekki svona einhver sería
1: sem
0: tenking?
1: Var eiginlega Alzheimer sko.
0: Já, alveg rétt
1: það var ekki hún, það var það hinn sýningu
0: ég man eftir þeirri sýningu sem þú veist að vitni akkurat og já, það er hérna hún er að fjalla bara venjulegar fjölskyldur og já. Er það ekki, og svona áföll og eitthvað svoleiðis í þessari sýningu já
1: Ég má veist ekki segja það, nema með að vera með viðvörunum að fólk að það sjá þetta.
0: Já, ég skil
1: ég. Ég geri það reyndar þarna í samtalinu. Ég bara vil að við tölum verkið eins og er. Ég segi alltaf sama auðlabrandaran að fólk eru á Hamlet og allir viti að allir drepist í lokinu.
0: Já.
1: það er þannig.
0: Já.
1: Það skemmir ekkert mikið að vita hvað gerist. En sömið þólað ekki.
0: Mm.
1: Sonu minn til dæmis hann heldur fyrir eirað og gólar eitthvað eða við ætla að segja eitthvað hvernig eitthvað endar
0: Það
1: er ekki líkilatrið að vita ekki neitt
0: Já.
1: Er þetta svika svo þú ert með eitthvað sem heitir tíðinni meðferð
0: Já, það er hérna bara mjög áhugavert ég hérna fór í svona einhverja tíðinni meðferð hjá daginn og það, mér var sagt að ég væri með svo mikið að 5G geislun í mér og það vakti áhuga minn og ég, við erum svolítið að tala það, hún hérna hjálpaði mér að finna út úr þessu og það kom í ljós að það að vera með hleðslu stöð við hliðina á kottan sínum ekki gott
1: hleðslu stöð?
0: Já, fyrir síman og ég var með svona
1: það ekki bara svona smá bara innstunga?
0: Ég var með svona statíf sem að bauð upp á úrið og síminn eru svona leifilið og þetta geislaði alveg langt út fyrir einhverja 2 metra frá þessari hleðslustöð þannig að það búið að færa það sem sagt í annað herbyggi það ekki lengur verið að hlaða síma
1: Valtunni líðan
0: Já, það var eftir að koma í ljós það er bara nokkru dagar liðinir en þegar hún fór að tala þetta þá fór að rifja stuð fyrir mér að ég finn stundum fyrir einhver svona eins og titring eða einhverju
1: sem að leiðu þeir sagt þetta þá byrjar að finna
0: fyrir Já, og örugglega og rifja stuð fyrir mér að ég hef alveg svona vita þetta ekki star en allavega

0: Allavega, þetta svona tíðni tæki sem bara svolítið áhugavert og ég hérna að reyna að fá einhvern skilning á þessu og hún vitnaði til dæmis í Einstein að hann hefði vitað það að þetta yrði svona leið sem yrði farin í lækningaskyni og svo sá hann mér það að í Þýskalandi þá þetta bara inn á öllum heilbrigðisstofnun svona tæki það sem verið að greina fólk og lækna fólk með tíðinni.
1: Það eru náttúrulega svolítið flippaðir þjóðverðinni, þeir eru mikið í smáskandalækningum og
0: Já.
1: Þegar maður fer inn í apotek þar og allra bara sækja sér íbúfinn eða eitthvað hlust, þá afkvæmstakunan býður manni smáskanda.
0: Ómabotaljur, það?
1: Já, undan. Þetta líka í Fraklandi,
0: já.
1: Þegar þú kemur að sækja lifin, það má ekki byrja það íhuga hvort þú vilja kannski þetta frekar.
0: Já, merkilegt. Já, þjóðir eru að hafa gengið svona langt í þessu, já, við erum með svona heildrænar lækningar. Og þá, hafa kom saga út úr þessu, það var einhver kona sem að fór í svona tæki og var greind með einhver sjúkdóm og sagt að fara til læknis og hún fer til læknis sem að starfa í Þýskalandi, sem hafði verið á svona spítala eða sjúkrahúsi það sem að svona tæki voru notuð. Og hann hafði samband við meðferðaraðalann til að spyrja, viltu segja mig nákvæmlega hvað kom út úr þinni greiningu því að það eru upplýsingarnar sem ég þarf til að geta hjálpa henni þannig að mér fannst það vera svona til vitnis að það eitthvað að marketa
1: Þú dregið úr þessari geislu með því að vera með svona hatt úr alúmíniumpapír
0: Já, það Ertu tala 5G?
1: Álhatturinn náttúrulega fólk sem að verja sig fyrir hérna, GSM-sendingum
0: Er eitthvað með álhatt úr álpapír?
1: Þú kannast við að þessi álhattur eitthvað sem trúir miklu samsæðiskenningum það sótt í fólk sem að verja sig fyrir þessu kistum.
0: Já, ert þú að gefa í skynu þetta sé kannski bara svona einhverja samsæðiskenningar á 5G og eitthvað?
1: Nei, ég það segja ef þú vilt losna við að einhverjir fór út í það að setja búa til hú úr ál til þess að verja Já,
0: maður hefur heyrt að mörgum sem að...
1: Ég hef ekki fólk að því að ég var einum jakkanum mínum að þá var svona vas hérna innan á, líklega fyrir sígarettupakka og ég geymdi farsíma þar, þannig að líkur alveg upp við hjartað og ég hérna var spurði hvort ég var bara klikkaður hvort ég ætlaði að sjóða á mér hjartað
0: Ok Og hvað...
1: Svo bilaði náttúrulega hjartað, ég veit ekki að það tengt þessu Það
0: Ertu ekki farin að geyma síman annars þar?
1: Ég bara, þetta var einhvern veginn, veit ekki hvað ég ekki þetta var, ég kom með annan þannig að þetta var öðrum staða núna.
0: Já. Það vissar að hafa allan vara góðan.
1: Já. Herðu, ég ætla að slá á Hilmar Þór Hilmarsson, professor á Akureyri og fer yfir svona heimsbólin. Það förum ekki aðeins yfir allsherjar þingið og svo erum við alltaf að stoppa á sömu stöðum, sko, í Miðausturlöndum, Úkraínu og þessum hörmungastöðum heimsins, þar sem að sömuleiti það vegna þess að það eiginlega lítil vonum að þetta lægist, heldur bara hægt og bítandi, verður eitur áhrifin að þessu meir og meiri. Ég ætla líka að tala efnahinn, ég fekk eitthvað svona samvinskubit þetta fyrir einhverju viku síðan að við hefðum ekki fjalla nógu mikið það.
0: Já.
1: Og ég fæ núna Ísak Einar Rúnarsson sem forstöðumaður málefnasviðs samtaka atvinnulífsins og Róbert Faresveit, hagfræðing Alþýðusambandsins. Ég ætla svona að tala við hann efnansástandi sem að ég það sem að sundbætti til þess að við sem að sigla inn í stöðnun með aukna atvinnuleysi og viðvarandi verðbólgu og þetta náttúrulega eitur blanda. Það þess að ræði við það og kannski hvað efnastefnu má lesa út úr fjárlaga frumvarpinu og hvort að hérna, olíu verð sækkanir út í heimi eftir að hafa áhrif á okkur og svo það spurning sem að engin kann svari við af hverju krónan að styrkjast hún er styrst næstu 3% frá þjóðaratkvæðagreiðslunni sem Já. Er náttúrulega ástæðan fyrir því þú kannast við fréttir af því að bónus sé að lækka þúsund þetta allt innfluttar vörur og raunverulega eru fyrirtækin ekki að taka á sig högg heldur hefur innfluttar vörur hafa lækkað svona 2-3% sem akkurat það sem að þau eru að lýsaði yfir og þau séu að lækka en sem er náttúrulega, ég held ekki að kvarta við því að betra heldur en stingi mismuninum í vasan
0: Já, en nú ert þú að kynna þér svona alveg on í kjölin, eins og þetta með efnahagsmálin, talar við fólk úr öllum áttum og mikla sérfræðinga og doktora og ert þú ekki orðin kannski mest sérfræðingurinn í þessu?
1: Nei, en ég spyr bara en maður spyr það hvað til ég skil
0: Já
1: Og ég held að sé gott efni fyrir hérna fólki þarna úti því að allir vilja skilja heiminn sem við erum í.
0: Hverju myndir þú spá? Hvað heldur þú að sé að fara að gerast?
1: Ja, í sambandi við ég held að sé efnahagsástandi í heiminum sé að versna sem mjög válegt. Við höfum að búast við því að það verði þetta verði svona frekar erfitt. Ég myndi segja hérna þetta verður að fara inn í tímabil þar sem ekki gott að skulda, hvort sem maður einstaklingar eða ríki, það álag á ríkisskuldir að aukast mjög þannig að það eitthvað svona og svona náttúrulega við áhrifin af átökunum í miðaustanundum ekki komið fram þau munum vera mörg missir að koma fram, meðal annars að því að áburður búin til úr olíu og búin til þessu sömu svæðum og hann hefur ekki náð að dreifa sig heiminn, þannig að við getum búist við hækkun á matarverði og ýmislegt sko, svo hérna þessi gervigreinda bóla hlýtur að springa bráðum.
0: Hvernig springur hún?
1: Bara svipaðu .com hérna, það sem að vera sko væntingar ávinningin og svo yfirkyrðar mannst þeirra .com var að þá stopnaði ykkur bara leita.is og fór að meta það á miljard hafði ekki gert neitt annað, þannig að svo hugmyndirnar voru svo hávar.
0: En svo var það líka... fjárfesta svona mikið í gerðugreindinu, menur
1: það? Já, bara veðja á að það komi svo mikið og það hægt að horfa á .com bóluna sem að var náttúrulega mikla alvar út í Bandaríkjunum heldur hér. En þá að kemur einhver tækni nýjum og allir ofmeta hérna ávinningin. Þannig að fyrirtæki eru alltaf hátt metin og það verður bara hlutabréfa bóla. Svo springur þetta vegna þess að ja, hérna, tæknin, nýja tæknin stendur ekki undir þessu og sumt af því sem að hérna, voru væntingar til tækninar í aldamóti síðastu í .com bólunni hafa komið fram síðar sko, það var bara að tæknin var ekki komið þangað, þannig að það var hérna, allt og mikið lagt á verðmat og spárum hérna, ávinning af þessu og maður heyrir það þegar þessi menn að sem eiga sig fyrirtæki og eru að auglýsa þau og kynna að þetta náttúrulega alveg stjarnfræðilegt hvað þeir eru að tala hvað þetta stórkostleg bylting, hefur gert það?
0: Jú,
1: þetta svo
0: jú.
1: Bara, þetta bara
0: ég að velta hérna, hvað gerist?
1: Bara hlægilegt við liðin á þessu.
0: Já, hvað gerist þegar springur? Eða, veist, er það þá bara, bara reynu verðið á þessum fyrirtækjum?
1: Þá falla
0: hlutabréfin og hefur það áhrif á efnahagsástand?
1: Já, það skellur fyrir, það mikið af eftirlunarsjóðum sem eiga inn í þessu, þannig að það verður einhver skerðing á eftirlaunum og einhverju fara á hausinn sem hefur tekið lán til þess að maður þetta getið dekót hérna, íslensk erðagreining margir fólk sem að kefti það áttu bara að leysa allt í heiminum og margir keftu hérna hlutabréf og slóu lán og lentur síðan í mjög vondum málum þannig ég held að sé svoleiðis dæmi á leiðinni
0: ég er alltaf að færa nær og nær því að kaupa mér bara lítinn sveitabæ og fara í sjálfsveitar búskap
1: já, bara borgar sig ekki að eyða neinu og ekki skulda neitt og
0: já.
1: Og það var bara gaman að því að...
0: Það var bara gaman á meðan þetta í lagi hérna.
1: Já, því að það ekkert svo mikið sem að færði út úr því að skulda mikið og að kaupa mikið.
0: Já, já. Akkurat, já.
1: Það því að spurðir.
0: Já, áhugavert.
1: En þetta svona prógram sem við ætlum að hafa í kvöld.
0: Já, heljar ennar prógram. Við
1: skellum bara á auðlýsingatíma og svo byrjar að þátturinn og viðtöl kvöldsins. Ég minni á að það eru áhorfendur og áheyrendur sem hafa gert áskrifendur sem að halda samstöðinni raunverulega gangandi. Það búir svona ágætis straumur til okkar í þessu mánuði. Við veitum ekki alveg hverju sætir. Sumir eru að segja það að séu fleiri að horfa og fylgjast með samstöðinni. Það gott ef að það. En ég slóða á það daginn að það væri kannski 3% áhorfendum sem hafa gert áskrifendur. Það væri frábært ef að getum náð því upp í svona 5% af því að þá getum við búið til miklu betra efni og fjölbreytilegra og alls konar, gert alls konar tilraunir hérna í þessu tilrauna sjónvarpi. Ef að þú vilt styðja samstöðuna og bæði til þess að halda okkur gangandi en líka til þess að styrkja okkur efla starfsemina þá getið til þess að fara inn á samstöð.is það nappur sem ástandur áskrift það getur skráðið fyrir 2750 krónur sem grunn áskriftin og máttbólka meira þú vilt og þeir sem að kjósið getur áttu áskriftin að reyna sér félagskriftin í alltífélagið en það einmitt alltífélagið sem á og rekur samstöðuna og skjóta inn smá auðlýsingum og svo hefjast viðtölin
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Þá komið að ég að reyna að skilja efnahegin, það eru mikla sviftingar hérna heima og líka út allan heim. Til að hjálpa okkur til að skilja þetta hingað komin Róbert Faresveit sem hagfræðingur hjá Alþýðusamband Íslands og Ísak Einar Rúnarsson sem forstöðumaður málefnasviðs samtaka atvinnulífsins. Verið velkomnir.
9: Takk fyrir það.
1: Það nú svona... Ímiðlega sem bendir til að við gætu verið að sigla inn í tímabil stöðnunar, verðbólgu og aukins atvinnulýsis og þetta eiginlega andstyggilegur kóttel, eða ekki?
9: Jú, hann getur
1: Bara versta sem hann getur óskaður?
9: Já, það erfitt atvinnulýs ástand sem að teknast upp núna þessar mundir og þarna, maður hafði haft væntingar að hérna fyrir tveim árum að myndir nást mun mýkri lending í hagkerfinu en eins og aðstæður að teiknast upp og sérstaklega þetta með samspil við ytri skilyrði og þróun á alþjóðavettvangi þá erum við þetta búin að vera með mikinn verðbólguþrýsting á sama tíma og atvinnuleysi hefur verið að teka upp á við sem skapar töluverðar áskoranir fyrir heimili og efnahaginn líka
1: Ísak,
10: Já,
1: erum bara. Við að sigla í strand?
10: Það svona eru komað sér að ýmis viðvörunmerki allan að farin að blikka og í rauninni mætti kannski segja núna að við séum eiginlega búin að vera í svona ákveðinu stöðnuna tímabili í tvö ár sko því að þú tekur bara hagvöxtin frá 24 að þá hann eiginlega lítill sem engin sko hann var aðeins neikvæður 24 og aðeins jákvæður 25
1: Svo það fíkir kannski bara vel sloppið, ég var eitthvað að skoða umræðin í Bretlandi og þeir tala að þeir sem búin að vera í stöðnun í meir en 10 ár.
10: Já, og það sem að manni finnst kannski, ef maður lítur svona stóru myndina í efnahagsmálunum, er að við höfum auðvitað séð þjóðir í Evrópu og víðar, fari gegnum svona áratugi stöðnunar og ég er svo sem ekkert að spá því hér og nú, en ef maður skoðar svona þessar spár, maður sér að það verið að gera ráð fyrir samdrætti í fjárfestingu og næsta ári 5% og ég held sko niður 0,5% ári eftir það og á sama tíma erum við í þessu árferði hára vaxta, hára verðbólgu það hátt gengi launir auðvitað há á Íslandi og maður svona velti fyrir sér sko hvar eiga verðmæti framtíðarinnar að skapast og eigum við mögulega á hættu að svona þessi lending sem við erum búin að vera að taka að hún svona dræðist á langinn og ég held að það sé svona stóra myndin í dag er hvernig búum við til skilyrði þannig að við náum viðspyrninni og náum að komast upp í vaxtarfasa á ný og Ísland hefur allar burðið til þess að vaxa ég meina það ef þú skoðar til dæmis bara svona sviðismyndir sem OECD gerir fyrir lönd við þeim heim að svona hagvastar getu hagkerfa að þá erum við sérstaklega ef maður svona sko þetta í samhengi við svona stöðuna þar að segja hversu mikil framleiðsla nú þegar að þá erum við svona í hærri kantinum á vaxtar möguleikum að þeirra mati þannig að það hafa flestir trú á íslensku hagkerfi til lengri tíma
1: nema þeir sem ættu að vera fjárfesta
10: en akkurat núna erum við svona til skams og kannski meðalangs tíma erum við kannski að sjá merki það að fólk hefur ekki alveg trú á að það séu mögulegur akkurat núna með við þessar aðstæður og þá þyrftu þetta grípa til aðgera til þess að eitthvað neginn svona lifta koma að segja hvetja til frekari fjárfestinga og
1: svona
10: já, til dæmis á skattahliðinni það er hægt að gera það líka með því að einfalda regluverk og
1: skattahliðinni hvernig þá?
10: Til dæmis með því að lækka skatta eða hætta við skattahækkanir sem við sjáum núna boðaðar í fjárlagafrumvarpinu.
1: Og skerða meira niður á ríkinu, það?
10: Já, það
1: er... Hljómur nú svona eins og það sem að breyta mér að vakna upp við að hafa ekki virkað þessir.
10: Það er auðvitað svo spurning hvernig þú meðhöndlar útgjaldahliðina, en það er auðvitað, við höfum líka séð sko samsetning ríkisútgjalda, að hún hefur kannski ekki verið með svona ákjósunlegum hætti til þess að íta undir verðmætasköpun. Við sjáum fjárfestingar, opinbera fjárfestingu, fjárfestingu í innviðum til dæmis, það hefur kannski ekki verið forgangsmál.
1: Ekki mjög langan tíma.
10: Og það hafa verið fyrirheit um það núna, en mann sýnist ekki almennilega að vera að skila sér núna, en það er auðvitað alveg ljóst. Ég held að stóra máli fyrir ríkið eru sko laun og bætur og þróun þessara liða og ríkið hefur kannski líka verið of passífur leikandi á vinnumarkaðnum í að sko svona taka stjórn á þessum þáttum og hérna þetta sjáum það á launavísitölunni í fyrra launavísitölu opinbera starfsmanna hún var langt fram úr almenna markaðnum og það eru þetta ekki sjálfbært og við teljum það svona eitthvað sem þarf að bregðast við
1: En það getur valla verið ástæðan fyrir því að við sem að sigla inn í svona stöðnun að laun kennara hafi hækkað Ertu ekki bara að nota vandamálið til þess að banka niður laun opinbera starfsmanna sem er afstæða sem að þú hafðir áður eða,
10: Nei, ég er svo sem ekki að segja ekki að það sé einn orsakavaldur í þessu en það er auðvitað þannig að hérna ríkið er stór leikandi í hagkerfinu og þetta er svona ákveði vandamál og sérstaklega þegar launastig er eins háttu það er á Íslandi ég meina við erum með frekar hátt launahlutfall á Íslandi og hérna þá er þetta einn af þessum þáttum það sem ég er raun að vera að segja er að það eru margir samverkandi þættir sem eru að teiknast upp og svona teikna upp þá mynd að við gætum lent í svona stöðnum sem var í lengur heldur en að við höfum áhuga á
1: Þetta er svona magalending og lendingin geti dregist þannig að við erum svona vel rispuð á nefinu
10: Já, þá erum brunasára á búkin
1: Herðu, en áður en að þú ert kannski svara þessu með launin en það er eitt sem að manni finnst ekki alveg passa. Af hverju er krónan að styrkjast?
9: Sko, áðurum fyrir við það, bara aðeins varandi opinberu fjármálin, það er svo sem alltaf flókið að ræðið út frá einum fjárlögum í einu, en kannski það sem ákveðin vandi sem við glímuðum núna, er að eins og kemur fram í fjárlögafrumvarpinu, það hefur verið hallarekstur frá 2018, við þetta sátum hérna heilmikið í heimsfaraldri og rættum þessi mál, að við séum ekki komin með hallalaus fjárlög, fyrir núna ef við erum að stefna í mikinn hægagang í hagkerfinu. Það er óheppilegt, það dregur getu hins opinbera til að mæta sumum með þessum ytri skellum, eins og löndin í kringum okkur hafa verið að gera þannig að þau hafa þá tekið áhrifin af mörguleiti gegnum ríkisfjármálin, frekar en þau fara að fullu þunga velæð, eins og að gert núna tímabundið. Annað sem er óheppilegt, það er forgangsröðunin hvernig markmiðunum er náð og þar verður bara að svona viðkynna það, þetta er tölvöld aðhaldsum fjárlög það er raunlækkun í stuðningars og barnabætur, það er raunlækkun í húsnæðisbætur viðmiðunar fjárhæðir eru ekki uppfærðar, þannig að fólk er að skerðast úr kerfunum atvinnulífstryggingar
1: og skertust mjög snemma áður sko. Það er enn fyrr
9: Já,
1: það er svona til þess hjón sem eru bæði á lægstu launum samkvæmt félugunum hjá ykkur
9: Já.
1: Það er byrjað að skerða þau sko.
9: Það er þetta hluta til eins og til þess barnabótakerfinu þá var skerðingamörkunum íttu upp í síðustu kjarasamninga en þetta er staðið óhreift síðan atvinnulífstryggingar þær eru að dragast aftur launakjörum og þær eru sögulega lágar atvinnuleysisbætur grunnfjárhæðir núna í hlutfalli við lægstu laun. Tekjumissi fólks við atvinnumissi er gríðarlega mikill. Það er atna það eru tekjutengda barna nei atvinnuleysisbætur eru í 3 mánuði en ef aðilar eru á meðallaunum og núna í núverandi atvinnuumhverfi þá er þetta tölur skellur og það mjög óheppilegt og það raunar þekkist ekki allan á þessari öld að slík veikinga eigi sér stað í þessu atvinnuástandi. Kerfið stundum gefið eftir á góðaristímum við lágt atvinnuleysi en núna sjáum við þetta við vaxandi atvinnuleysi.
1: En svo þegar það svona stöðnun og ekki atvinnuleysi að þá sé klókt að halda atvinnuleysisbótunum frekar hærri.
9: Já, og það stuðla bara að betri sveiflujöfnun í hagkerfinu. Við heldur eftirspurn. Þannig að forgangsröðun í ríkisfjármálum hefur svolítið verið í það að veikja þessi kerfi til þess að stuðla hallaleysinu og við höfum svo sem stutt það að ríkisfjármálum verði komið yfir núlið en það skiptir máli hvernig það gert þannig að þetta eru dæmi eitthvað sem við höfum vilja sjá gera betur, sérstaklega við nú að þetta efnaðas ástand þannig að þessi forgangsröðun í okkar skiptir þetta miklu máli hvernig hún sett upp.
1: Ertu kannski að segja að það hefur fínt að fá þessi fjárlög fyrir sko 3 árum með þessu markmið en þú passir kannski ekki alveg við stöðuna eins og núna.
9: Nei, menn, það er svona bara pólitísk markmið með að ná hallaleysinu og ég er alveg sammála því en þetta er óheppilegt að vera þeirri stöðu þegar hagkerfið, við sjáum það að vextirnir eru farnir að hafa áhrif, áhrifin eru komið fram. Við sjáum það núna að mannvirkjagerðin er að bremsast allharkalega. Mm-hmm. Það er hægt á því að forsendur þessu fjárlaga séu bara ofmetnar. Það getur verið reiknaðinu.
1: Það verður meiri samdráttur í hagkerfinu þannig að það er ekki fá ekki þær tekjur sem við reiknum
9: með. Algjörlega, en það er engin að spá samdrætt um þessar mundir, en það er yfirleitt alltaf tilhengi fyrir það að hægir á hagkerfinu, þá eru spárnar að ofmeta þróunina. Það kemur alltaf einhver óvænt upp og við hefum ekki alveg séð að fullu hvernig áhrifin á til dæmis flugverður hefur hækka mikið á heimsvísu, þótu eldsneiti hefur hækka mun meira en eldsneiti sem við kaupum á dælu mun það áhrif á ferðaþjónustu þannig að það er margt ennþá sem er háð mikill óvissu þannig að með það í huga þá getur veturinn orðið mjög áhugaverður.
1: Hérna, Ísak, vill þú segja mér af hverju krónan er styrkist?
10: Þetta er náttúrulega bara ráðgáta maður hérna margir að velta þessu fyrir sér það getur náttúrulega eitthvað spilað inn í hérna að það hafa verið mikla fjárfestinga til dæmis í gagnaverum það sem hefur verið svona innstreymi inn í krónuna auðvitað fer maður að velta fyrir sér hvort það sé eitthvað vaxtamuna viðskipti en ég hef ekki séð neitt óyggjandi um það.
1: Þá Seðlabankinn ekki geta séð það bara í rauntíma?
10: Jú, ég hugsa það. Er það ekki Róbert? Sjáðu þér það ekki bara beint?
9: Þeir hafa góða yfirsýn yfir þessa þróun sko. Já. En það eru deitt, menn að okkar útflutningsgreinar hafa ekki verið í neinni krísu. Það er ólíkt sumum að löndunum.
1: Já, það verið hátt fiskverð.
9: Það hefur verið mjög gott verðakvít fiski.
1: Orkusalan gengur vel.
9: Það hefur verið
1: túrismin eru fín.
9: Uppbygging í landeldi. Mm. Þannig að ólíkt sumum þessum löndum sem hafa upplifað þessa áratuga stöðnun sem þú vísaðir í, þá hefur við verið með sterka stöðu útflutningsgreina.
10: Já, en þetta er rosalega mikið drifið áfram af viðskiptakjörum eins og þú nefnir með hátt fiskverð. Því að við veist ekki deil í Barentshafi, við reistum vera núna af bólfiski. Það er náttúrulega verið gríðilega eftirspurn eftir orkunni hérna á Íslandi og hérna það er nú síðan einn þáttur, minn orkuverðið hefur hækkað þetta mikið á síðustu svona árum og áratugum. Þannig að það er ákveðin ytri áhrif sem hafa verið að falla með okkur.
1: En það er stundum við talað að fjórða stoðin sé hugverka innaður. Er ekki merki það að það gæti hérna, maður sér mikið verið að segja fólki í þessu gera?
10: Það er sem ekki? Að eru þetta sannað í þessu er að þegar þú ert með hátt vaxtastig, að þá hefur það ekki jöfn áhrif sko á allt í hagkerfinu. Og þeir eru út með svona það sem að myndi flokkast undir áhættu fjárfestinga, það sem er svona nýsköpun er almennt, að áhrifin eru oft meiri þar af háu vaxtastigi, þannig að það er svona verra fyrir þær greinar þó að það sé auðvitað slæmt fyrir alla greinar og það eru auðvitað gríðarlegir hagsmunir atvinnulífsins undir að ná niður verðbólgunni og þar með vöxtunum því að þá er einmitt hægt að fara fjárfesta aftur og það er náttúrulega miklu betri skilyrði til fjárfestinga.
1: En hugverkaiðnaðurinn er hann ekki svolítið erfiður bransi svona bara í sjálfum sér? Það er ég með einhverja 20 forritara hérna hæði í síðumúlunum en svo eru bara betri kjör í Búlgaríu eða Kalkúta eða hjá gervigrind og þá er þetta bara farið vegna þess að þú getur eiginlega gert þetta hvað sem í heiminum.
10: Það merkilega er, maður hefði kannski haldað þetta væri staðan en það merkilega er að samtökiðinnar svo nú gefa út greiningu á þessu núna bara í já, hvort það síðustu viku eða eitthvað svoleiðis. Það sem þeim voru einmitt að skoða sko hérna, hversu mikið þessi geiri sveiflast og það virðist vera að hann sveiflist minna heldur en aðri geirar en auðvitað eins og þú segir ég meina hann er mjög það er mjög mikil alþjóðleg samkeppni í þessum greinum og við þurfum að vera auðvitað mjög vakandi yfir því að tryggja samkeppnishæfni þessa geira til dæmis með því að styðja við fjárfestingar í rannsóknum og þróun og hérna, höfum gert það bara ágætlega myndalega og byggt upp ágætis kerfi.
1: Það átt að gera stöðningu til fyrirtækin að standa í rannsóknum þróunum. Þú veit ekki að tala svona almenna rannsóknum þróun í háskólaumhverfinu.
10: Jú, svo það eru auðvitað mikilvægt líka, sko, en þessi hvati tiltekni hefur verið til hérna fyrirtækina, en það er stundum líka unnið í samstarfi auðvitað við háskóla og rannsóknastofur og annað. Þannig að hann er bara held ég góður heilt yfir, en svo hefur maður séð að það hefur verið eitthvað í framkvæmdinni hjá Rannís undanfarin ár að það hafa verið settar upp miklu hærri girðingar virðist vera og hérna
1: OECD held ég hafi verið að benda íslendingum á að þeir eru að hafa ykkur girðingar hérna. Þetta væri alveg auðvelt að sækja þessa peninga.
10: Já, ég held að allir verið tilbúnir í eitthvað samtali að jú, við komum náttúrulega kerfinu á og það var kannski ekkit aðalatriði hugsa fyrir því nákvæmlega sko, hvort að það væri kannski einn og einn sem var að sleppa inn sem ætti kannski ekki að fá og það voru held ég allir til í samtali það ok, getum við svona gert þetta markvissara en þessu var einhvern veginn svona dempt á og áhrifin alveg sko laup á miljörðum í raun og veru, hvað hennar stuðning varðar í samdrætti sko, þannig að það er auðvitað kannski meiri samdráttur í þeim stuðningi bara út af einhver framkvæmdaratriði sem ég held að aldrei verið pólitískur vilji endilega fyrir þannig að ég held að þau þurfa að skoða þetta vel núna líka í þessu háasta umhverju sem við erum í.
1: En þið eru báður á því að þetta er tímabil sem við ættum að vera fjárfesta til þess að styrkja atvinnulífið og samfélagið en það er ekki alveg að lesa það út úr
9: fjárlögum. Nei, það er kannski tvennt sem trubla mest við fjárlögin og svo sem við bentum á við gerð fjármálaáætlunar. Það er þessi endurteknu mistök að ofþung tekjuöflun sem leggst á gjaldahækkanir og fer inn í verðbólguna við sáum þau mistök gerð í upphafi síðasta árs og bæði þetta umfangið nokkuð mikið eins og með vörugjaldabreitingarnar á aukutækjum og það er kerfisbreitingin
1: upphafi þess árs
9: já. Og áhrifin mikil tímasetningin er ekki heppileg upp á væntingarnar þannig að við höfum þetta bent á það að þessi 5,2% hækkun sem er núna inn í krónutölugjöldanum í frumvarpinu sé verulega vanhugsuð og sama þetta með kílómetragjaldið það er svo sem alveg legi fyrir lengi að stjórnvöld ætluðu að hækka gjaldið og aukutækjum upp í svona sögulegt meðaltal gott og vel en í hári verðbólgu þá eru áhrifin í raun og veru verri varðandi úrræði sem eru svona niðurskurður úrræði þá er þetta að hafa það í huga að niðurskurður er skaðlegri á tímum þegar það er hægagangur í hagkerfinu og þannig að það þarf
1: í raun við magnað upp niðursöluna
9: já, þannig getur það og þannig að við höfum kallað eftir að þessu litla svigrúmi sem þetta er staðar sé þá í það minnsta ráðstafað með kannski aðeins betra hætti varast almennar aðgerðir meina við höfum mikla fyrirvara á þessar upptöku launavísitölutengingu bótafjárhæða meðal annars að því að það er almennt úrræði og targetar ekki endilega þann hóp sem virkilega þarf á stöðningum
1: að
9: halda.
1: Ég var hlust á Andy Burnham í gær, hann ætlar að fara út úr þessu þrátt fyrir að það hafi verið talið pólitískt ómögulegt í Bretlandi.
9: Já,
1: ég hefði kallið þetta þrefaldan lás sem er eiginlega það sama og við erum með ekki?
9: Jú, að hluta til og ég þekki ekki nákvæmlega hvernig þess að hátta í Bretlandi
1: Það eru laun, verðlag og 2,5% sem er hæðst að þessu að þú hækkar allir lífeyrinn
9: Akkurat. Og kannski meina það sem kemur fram í nýlegri greiningu hérna, sem var gerð á vettvangi þess að þrílega samstarf stjórnvalda sérstu þetta staða til dæmis eldri aldurshópa hefur alveg gjörð breyst á stýrist áratum
1: En hún er svo misjöfn.
9: Hún er nefnilega misjöfn.
1: Það eru kannski, mann geti jafnvel haldið í fram að 70% hefðu það bara allir lagi En 30% það var bara skýtt.
9: Það sko, ef við horfum á tölur OECD, þá er hlutfall þeirra sem undir lágtekjumörkum meðal eldri aldurshópa, það leggst innan OECD á Íslandi. Og, en hins vegar, þeir hópar sem eru þar undir, þeir eru öllu uppnu fátækari heldurinn í hinu löndunum. Þannig að það lítill fámennur hópur sem svo sannarlega er jafnvel býr við sárafátækt og honum þarf að hjálpa.
1: Ástæðan getur verið því að fyrir bara húsnæðiskostnaður sem að veldur þessu.
9: Ég held í mörgum tilfellum, eins og kom líka fram í þessari greiningu sem við gerum í þríhliða samstarfinu, er að ef maður horfir á eldri aldurshópa á leigumarkaði, þá sést það að þeir búa við eina hæstu kostnaðarbyrðina. Þannig að það er þetta að fá meira fyrir fjármagnið með sértækum aðgerðum.
1: En að beina auknu hérna, framlagi til eftirlaunafólks til þeirra sem að þurfa sannarlega mikið
9: með al annars í gegnum húsnæðisúrraði
1: og það því að almennt er þannig að þeir sem að eru eldri eru kannski skuldlausir að það hefur orðið svona breyting í samfélaginu frá því að ég var ungur sem munurinn á því fólk upp úr 60 svona almennt hefur það miklu fínna í samanburði við yngra fólk.
9: Staðan er stórbatnað og það er svolítið einbytt inn í lífeyriskerfið að núna komast hópar út á eftirlaun sem betur fer með ríkari réttindi og við erum ekki auðvitað þeirri stöðu með okkar lífeyriskerfið sem nákvæmlega okkar í Evrópu er að glíma við að vera með ósjálfbær kerfi sem eru íþyngjandi ríkisreksturinn.
1: Og miklu lægri eftirlaun.
9: Já,
1: nákvæmlega. Miklu lægri maður verið stundum hissa þegar maður skoðar þetta sko.
10: Við varum aðeins að grípa þetta sko, að því að við gerum þetta mikla fyrirvara við launavísitölutenginguna líka og nú sér maður það að því að Róbert var einn að fara yfir svona ýmis bótakerfi áðan sko, en það er þetta eitt bótakerfi sem er þarna þarf að taka út fyrir sviðu sem er þá bætur almannatrygginga til ellilífeyris og örorkja og maður skoðar sérstaklega örorkuhlutana þá var auðvitað gerða gríðarlega breytingar á kerfinu í fyrra sem að leiddu til rúmlega 20% hækkana á útgjöldum í þennan málaflokk svo sjáum við bætur sko hækkum 7,3% núna sem er meira en ríkið er að gera ráð fyrir launaþróun meira heldur en í atvinnuleysisbótum og svo framvegis þannig að þetta er auðvitað eitthvað sem að við teljum að þurfa að endurskoða og er slæmt svona inn í ríkisfjármálun slæmt framlag ríkisfjármálun finnst okkur til stöðunar í hagkerfinu.
1: En það er munur á þessu að setja í gang svona einhverja automatik sem að leiði til þess að lífeyrir hækkar meira eða alltaf meira heldur en hitt eða hvort að ríkisstjórnin taki það ákvörðunum bara að hækka eftirlaun eða örorkubætur, það er bara pólitísk ákvörðun þessi hópar hafa setið eftir og það sé bara sanngjarnt í samfélaginu og við verðum að lyfta því upp. Þið geti ekki alveg kvartað við því ef að fólk hefur sko umboð kjósata til þess að gera það en hitta að festi þetta í eitthvað svona automatik, það er annað ekki.
10: Já, það er auðvitað kannski skára fyrirkomulega að taka ákvarðuna þá hverjum tíma út frá þá einhverju svigrúmi sem að fólk sér þá í ríkisfjármálunum og í samingi við annað heldur en að vera binda sig með niður óháða einhvern veginn stöðunni en hittir auðvitað annað mál eins og Robert kom að sinna á hérna áðan að maður skoðar þessar tekjutíðinda greiningar þessar greiningar sem hafa verið unna núna í þessu þrílega samstarfi að þá finnst mér við oft sko mér finnst eins og við höfum svona hugrænt módel einhverja stöðu sem að var en er ekki endilega lengur þegar kemur til dæmis að stöðu öryrkja og ellilífeyrisþega það eru þetta innan þessar þetta eru stórir og mjög fjölbreyttir hópar maður þarf auðvitað alltaf að hafa það í huga og innan þessara hópa eru svona ákveðnir undirhópar sem að hafa kannski ekki drosalega gott en staða þessara hópa hefur gjörbreyst frá þessu ég meina Tryggingastofnun og halda 90 ára afmæli hérna núna og maður skoða bara sko þróun og söguna þar að ég meina lengi vel vorum við með sko það er nú lengi mjög langt síðan en hérna bætur bundna við 20% af verkamannalaunum og síðan þá hefur þetta breyst með tímanum en við erum samt held ég inn í þessari hugrænu mynd þegar við erum að hugsa um þessu hópa.
1: Áttu þá við að það sé miklu meiri eins og ég myndi orða það, stéttaskipting með eldri fólks, eins og maður sé svo sem meðal yngra fólks, það sem að stéttastaða foreldrarna ræður í hvort að fólk komist inn á húsnæðismarkaði ekki og veldur rosalegum ólíkri stöðu. Meðal eldri fólks er það eiginlega sama að og þar að leiðandi Það sem við hefðum kannski gert fyrir 30 árum eða 40 árum að vera með svona almenna hækkun yfir allt vegna þess að hópurinn einslitur að það eiginlega fráleitt í dag vegna þess að hópurinn svo ólíkur að þú ert kannski henda óþarfa hækkun inn í 70% af öldruðum og getur þar lendi minna gert til þess að hjálpa þessu 30 ef að þessi hlutfallsskipting mín rétt.
9: Mér finnst þetta rást að segja því ég að tala með svo hópa þá ég tala fyrst og fremst eldri borgara. Af því að þetta eru þeir kannski oft var horft á þess í, sem sambærilega hópa það hefur breyst staða eldri borgara og öryrkja eru þetta bara gjörólík
1: vegna þess að öryrkjarnir hafa í mörgum tilfellum ekki verið alla ævinn að safna lífrisk
9: nákvæmlega, þannig að það þarf að svona kannski að nálgast þetta út frá því en eins og segir þá hefur bara staðan breyst mikið út af bara það að lífiskerfið hefur þroskaðst eignastaðan hefur batnað þannig að í mörgum tilfellum er fjárhagsvandinn fólkin í stöðu húsnæðismarkaði það er svona polariseringin liggur svolítið þar
1: húsnæðismarkaði er það sem að dregur mest niður lífsafkomu láttekju fólks
9: já og við vitum alveg að það hefur verið lítil uppbygging í úrræðum bara í búsetu formum fyrir ólíka hópa við langa tíma þannig að
1: í mörg bjart framöndan heldur
9: Nei, sjálfs ekki. Það er þannig að ákjósalegast væri að reyna að byrja að nálgast þetta úr þeirri átt í mínum huga.
1: Hérna, einhver leiti skil ég ykkur svo að ríkisstjórnin er að koma fram með fjárlagafrumvarp og er að svara einhverju sem að kannski var óskir einhverja fyrir 3, 4 og 5 árum. En hitt ekki alveg inn í það sem að eins og ástandið er núna. Og maður velti fyrir sér gott að umræðan efnaðarsmál og svona, sé bara ekki nógu kvik og góð hjá okkur að maður getur hérna réttlætt ríkistjórnina með því að hún er að svara einhverju sem er búið að vera heimta lengi og það kemur, svari kemur loksins þegar kannski allir að segja, heyrðu býtu við vorum nú eiginlega, núna erum við að byggja nú galdanað
9: sko,
1: því að mér finnst að ég er kynningin á fjárlögunum mér finnst það svo áberandi að þau voru að svara inn í einhverjar kröfur sem að voru ekki sann
9: eins og ég segi, við höfum stutt markmiðum hallaleysi við sjáum það bara síðustu árum þau áföll sem hafa skollu okkur hafa verið bara tíð og atna umfangsmikil aðstöðnir Grindavík, heimsáraldur ytri skellir sem lenda okkur núna sem sýnir þetta mikilvæg þess að ríkið hafi þól til að breyða stuð þessu og atna þannig að hallarekstur með aukinn skuldsetningu yfir langa tíma er ekki ákjósalegur hins vegar þetta geta aðstæður líka breyst rætt og þetta er það markmið sem er valið að halda sér við og þá höfum við meira verið að gagnrýna forgangsröðununa frekar en markmiði sjálft.
10: Ég geta mörguleiti tekið undir þetta líka að það er að segja við höfum þetta markmið, mena, við höfum stutt það, heilsugar, það er náttúrulega spurning hvernig það er gert líka en við erum komin í þá stuð og ég held að það sé kannski það sem að þessi tilfinning sem að þú ert að lýsa að við erum komin í þá stöðu sko, þessi eftirspurnin drifna verðbólga sem að var að við erum komin úr þeirri kannski, ef ég fæði að setja í gæsalappir einföldu stöðu, yfir í aðeins flóknari stöðu sem að er þá sérst verðbólga og í raun og veru svona lítill vöxtur og litla væntingar vöxt og ef maður skoðar bara viðhorfskannanir fyrirtæki þá bara hafa menn miklar áhyggjur þannig að það er kannski hægt að segja jú að einhverju veldi kannski fjólu núna að adressera bara þessa eftirspurnardrifnu verðbólgu en okkar mætti eru þau ekki að tala inn í svona þetta sem þarf að gera sem er að skapa forsendur fyrir næsta vaxtarskeið og það er einhvern veginn það sem manni finnst vera svona Já, ákveð misfella kannski í aðgerðum stjórnvalda og það sem þarf
1: raunverulega. Já, nú kannski líka bara að lesa í andlitið á Daða og Kristrúnum, mér fannst það eins og var að kenna eitthvað sem er bjöggust við að yrði svona mikill fagnalæti yfir og svo sá maður einhvern minn í láfiðum að sæi það í andlitin á þeim að hvað voru hissa yfir eða voru ekki jákvæð viðbröð við þessu og það er eiginlega hvergi sem að ég sá nein jákvæð viðbröð við fjarlóðum. Þannig að einhver leiti En kannski ef þau rétt fyrir sér allir aðri rönt.
9: Ég held að það séu aldrei neina einfaldar ákvarðanir í þessu. Svona, við maður allar að gefa eitthvað kredit, en náttúrulega stóra áskorunin er áfram að stuðla hér að verðstöðuleika. Og það er stóra
1: viðfangsefni. Það er ekki á kostna þessa og fjárfestinga og uppbyggingu samfélagsins þannig að við verðum sterkari í framtíð.
9: Nei, það er mitt línundansinn og eins og ég nefndi bara þessar gjaldahækkanir eru á tímum hára verðbólgu hjálpa ekki til með væntingarnar. Það eru heldur ekki sérlega góð hvatning til annara sem eru að setja verð. Þannig að þar skiptir málega ríkistilli hóf. Samáðuðum sveitafélögin, þau hafa á samningstímanum ekki verið endilega þau bestu í að stilla gjaldskrámi hóf.
1: Og segjast þau ekki alltaf eitthvað meir en 2
9: sem er bara, eru góð tíðindi, en það skiptir líka máli á opinber félög, fylgisömi línu. Mm. Við sáum það í desember síðastliðnum að hækkun á hitaveitu hafði töluverð áhrif, það kom hann í lok síðast árs. Það eru margir þættir, raforkuhækkanirnar sem Ísak hefur nefnt. Þetta eru...
1: En Landsvirkjur segir, býttu, við erum ekki að hækka. Það eru bara þessir milliliðir sem er búið að tróðin í kerfið sem...
9: Já, einhverjum tilfellum sérleifishafarnir og kannski einhverjum tilfellum milliliðir. En á endan kemur þetta út á sama stað. En þegar hann vísar í næsta vaxtaskeið, þá auðvitað, þurfum við að sjá vextin að fara niður til þess að stuðla hér að nýju að umsvöfum. Og mannvirki gerin er svona mjög gott dæmi hvað kemur þegar vaxtatækið fara að býta almela og það er svo sem bara allt fara að stöðast í fyrirsjálegri framtíð.
1: Takk og stýrivast er náttúrulega bara hugmyndin er að kirkja ykkur þangað til að við hættið.
10: Það er einlið til orða
1: og það skiptir máli að sleppa á réttum tíma.
10: Já, þessi tímasetningar eru þetta mjög erfiðar oft, sko, að því að þetta tekur tíma, það er að segja að breytingar og vöxtun taka tíma til þess að fara í gegnum hagkerfið. Með langar að grípa því við vorum með mynd að ræða hérna húsnæðis og leigumarkaðin áðan og núna byggingamarkaðin. Maður sér þar bara alveg snögg kólnun og það eru þetta núna er staðin allt önnur á húsnæðismarkaði heldur hún hefur verið. Núna erum við í raun og verum með, við erum að sjá þessum kallar byrðatíma lengjast, þar að segja það gengur bara.
1: Það er ekki gott, sko, við erum frekar að vilja sjá þá bara verði lækka eða markaðurinn á að virka.
10: Já.
1: Og þannig að þetta fólk geti búið í þessu.
10: Það er náttúrulega raunlækkun á
1: en ekki nóg fyrir að það var ekki hefna á þessu. Mér sér að hérna formaður leigjandasamtakanna hérna var að tala að vera 52 íbúður held ég hérna hjá Ölmu eitthvað. Og það voru allar bara að slá upp í 500 skall, sko. Það bara er ekki leigjandi sem getur leigt þetta.
10: Það eru þetta fjármagnskostnaður er gríðlega hár í þessu kerfellu en hérna
1: en það er ekki sér sjáum... ef að þú verðleggur þetta út frá þínum fjármagnskostnaði svo er bara engin leigjandi sem getur leigt.
10: Nei, menn á endanum þarf náttúrulega markaðurinn að finna eitthvað jafnvægi. Hittir síðan annað mál að við erum með þetta að sjá líka einhverju leiti afleðingar þess að vera með svona þungt regluverk í kringum nýbyggingar. Og hérna svona kannski ekki nægilega stöðugt lóðaframboð yfir tíma, sérstaklega nú höfuðborgarsvæðinu sem þetta veldur svona kannski já, það veldur náttúrulega kostnaðarhækkunum þar að segja byggingarreglugerðin og flækjuna þar en það kannski ítir ennþá frekar undir sveifluna þegar það er ekki nægilega langtíma hugsun í því hvernig við erum að útluta lóðum og byggja upp til framtíðar og við höfum séð bara svona yfir lengri tíma að húsnæðismarkaðurinn svona efnaðis einn af þessum þáttum sem að býr til efnaðislan óstöðuleika yfir lengri tíma þannig að það er bara sjálfstætt vandamál inn í allir þessar verðbólgu umræðu hvernig húsnæðisliðurinn er að hann tekur svona kippi. Og ég held að samtalið framtíðin og húsnæðismarkaði þurfum við svolítið að taka þessa lengri tíma mynd en og fólk þarf að setja sig niður og hugsa, ok, hvernig getum við náð svona stöðugri meiri langtíma hugsun og lækka
1: bíðing. Það er að tala þetta frá því fyrir hrun, en ég kannast ekki neina, það er hugmyndin þegar þetta er kynnt, sko, það er allt svona smá skammta lækningar hér og þar. Það er engin hérna, húsnæðisráður að koma fram með eitthvað sem að geti flokka sem einhver svona eðlisbreyting, það er eins og að við höfum ennþá trúaði að með að tjasla þess upp á þennan húsnæðismarkað. Að þá verði hann allt í einu einn daginn góður. En það er lengi merki þess í síðastliðin 15-20 ár.
10: Já, við höfum ekki alveg að ná tökum á þessu, en því er það að við höfum að hætta reyna? Nei, ég held ekki.
1: Við höfum að reyna eitthvað annað, sko.
10: Það já, og stundum er betra bara að hugsa hlutinu upp og nýtt, sko, já. Heldur en ég meina, menn hafa verið reyna til dæmis að krukka í byggingarreglugerð og vinna út frá, sko, núgildandi byggingarreglugerð og hvar geti breytt textanum hérna, sko, eða kannski bara, segja, herðu, byrjum upp og nýtt, sko. Það er einlega því.
9: En það eru svo sem engar skammtíma lausnir til staðar í húsnæðismálum. Það er allan ekki verið fundið upp.
1: En það er mjög aðkallandi að við gerum eitthvað, sko, við þurfum að byggja upp annars konar húsnæðiskerfi. Þetta húsnæðiskerfi þjónar ekki almenningi með ódýrt og öruggt húsnæði.
9: Nei, og það er örugglega blandað af mörgum þáttum og atna, minna, það var núna fyrir 10 árum síðan var þetta sett lögum almennar íbúður. Það var svona framlag í það minnst að það sem verkalýðshreyfingin kallaði eftir og er framboðskvetjandi kerfi miðar að því að búa til skjól fyrir tiltekin hóp og inn í þessu byggt fyrir eldri borgara, öryrkja, námsmenn og tekjulátt fólk og hefur gefist vel.
1: Og þetta verið meira magni.
9: En þar vantar mitt magnið og þar hefur fyrst og fremst strandað á framboði lóða frá sveitafélögum og ég held að það sé mjög óheppilegt að þau hefur ekki tekið þátt í þessu með virkari hætti og þráttur við samið fjármagn fyrir 400-600 íbúður ári í kjarasamningum í 10 ár þá eru minna en 100 ári eða í kringum 100 ári sem við hefum byggt þannig að ég held að staðan á markaðnum væri mun betri ef við hefum náð þessu massa upp. Þetta var það sem gert í Danmörku í kringum miðja síðustu öld. Tók tíma.
1: Svíþjóð í kringum 68-70.
9: Og kannski það sem best var að þegar það fór allt í hægaganga í mannvirki gerð, þá voru þetta félögin sem gátu byggt. Það því eftirspurnin var til staðar.
1: Þannig að... Á sömu minuti gerðum við þetta með breiðaldið.
9: Við gerðum þetta í verkamannabústæðakerfinu.
1: Já, við gerðum alveg stilt í átaki upp við hliðin á því sem aðra þjóði gerðu vel.
9: Þannig að hér væri úrræði sem gæti svo sannarlega stuðlað að auknum umsvifum í mannvirkjagerðinni og unni gegn þessum áhrifum sem við erum að tala hér.
1: Ég nefndi Andy Burnham áðan, þetta var eitt af svona stóru velferðaríkis hérna þáttunum í hans ræðu. Hitt var að byggja upp umönnunarkerfi, ekki því gjaldfrjálsa umönnun, fyrst og fremst til eftirlauna fólks og hluti til öryrkja líka, sem að ætti að vera í sambærilegri staða í hjá þjóðinni eins og NHS. Það er mikil stemming að hérna, hvernig ykkur til þess að hlusta á ræðuna, því að þetta er almennt áleiti verið einn besta pólitíska ræða sem hefur verið flutt í Bretlandi síðan. Já. Einhvern tímann síðust öld. Herðu, en varðandi verðbólguna? Hérna, ég sá tilkynninguna frá Hagstofunni og svo renni ég bara eitthvað svona niður og ég sagði að byrja, það er lengi verðbólga hérna, þetta er bara eiginlega niðurgreiðslan á dísel og bensín sem er að detta það inn, en það er eiginlega ekkert annað sem er, það er ekki verðbólga og svo meiri segja þótt að maður sé með hana inni, ég kunni ekki aðferðina við að hendin út, en ég skoða bara breytingan á síðustu 3 mánuðum, að það var 3,9% verðbólga. En einhvern veginn allir verið að tala um einhverja 5,9% verðbólgu sem er bara gömul verðbólga. Er ekki einhver skekkja í hvernig verið að ræða þessa hluti?
9: Þetta er alveg rétt hjá þér. Það er tölvist mikið af gömlu stappa í 12 mánu verðbólgunni og það er nokkri stóri mánuðir. Flugfargjöld síðustu sumar er í kringum 1% af verðbólgunni í dag.
1: Gjaldskrárhækkanir í janúar og febrúar.
9: Gjaldskrárhækkanirnar, olíuverðið í mars, apríl, maí. Hitaveitan í desember síðastliðin það jákvæði þetta er að það þýðir að við getum hérna hjaðna hraðar þannig að hef maður vonast til þess að aðilar náu svona aðeins að samstilla sig og sjá virðið í því að verðbólga færi þetta niður og þar með vexti líka þá er alveg forsendur hérna ef öðru hérna óbreyttu og ytri skilur um annað þá er alveg forsendur fyrir að verðbólgan geti fallið. Það eru þó, þetta, menna talandi um óvissu að frá því að mæling Hagstofuna lauki þennan mánuði, þá hefur þetta bensín verið hækkað þó nokkuð um 10% sem okkur sýnist.
1: Það er afleðingar af þessum átökum í Miðausturlöndum næstu árin, segja menn.
9: Ja, algjörlega.
1: Þetta eftir að koma fram í gegnum áburðin og eftir að koma fram í alls konar orkukreppi í Evrópu eftir að koma í gegnum alls konar innflutning.
9: Já, það er það mikið innviðum sem eru farnir að þetta er ekki búið. En hvort það fylist í hækkunum eða hvort við
1: Það lækki ekki
9: það er mikil munur þar á en þannig að það eru ennþá liðir sem eru að stríða okkur en eins og þú nefnir þá er það mikið gamalt í vísitölunni að ef við erum heppin, þá getum við síðu hjöðunum nokkur rættur næsta ári.
1: Já. Fyrirtækin hafa stigið fram og lofað lækkun að hækka ekki nema 2,5% eða halda aftur á hækkunum og þá sér maður að hérna, þetta finnst þér einflutavörur og krónan hefur styrst held svona 2,8% ég tekkaði bara frá þjóðræðgangreslu 2,8% kakkuð evru þannig að raunmörulega eru fyrirtækin að hérna það eiginlega lægra innflutningsverð sem að veldur því að þau geti bóðið þetta þau eru ekki að taka þetta af hagnaði eigandana
10: ég meina stundum hefur fyrirtækinu verið leiða hálsi fyrir að skila ekki sko Aha. hérna gengi styrkingu út í verðlag ég held að þetta sé bara sko mér finnst algjör óþörf að vera að draga úr þessu framtaki ég held að þetta sé bara frábært framtak og gott inn í stöðuna
1: Já, kannski bara lýsa að það var tæki fyrir þess að gera þetta út af lækkun á gengi ef að krónan hefði ekki styrst þá finnst mér ólíklegt að þetta hefði komið fram Það ekki?
10: Ef og hefði ég... Svolítið erfitt að setja sig í þær stellingar ég ætla að segja bara að mér finnst þetta frábært og mér finnst frábært þá að ef þetta er staðan að þetta sé hérna vegna sveigjanleika sem myndaðist út af gengistyrkingu þá það líka bara frábært að það komi inn í vöruverðið og að við sjáum það skila sér til neytandans ég held að það sé bara toppmál.
1: Holt fyrir okkur að í umræðu í kringu fréttir séu það að við séum að standa saman að við höfum sameiginleg markmið sem er bara ekki alltaf
9: Ég held að við getum bara hvatt fleiri aðila til að stíga fram þetta eru verslunarkeðurnar með það eru vörur sem þeir flytja sjálfur inn þær eru þetta ekki stærstu luti að vörum í verslunarum þannig að
1: Íslensku vörunar á hækka sérstaklega lambakjötið og
9: kjötverður, kjöt og mjólk vega þingst í hækkunamatvöru síðast árið þannig að það er vissulega þannig en síðan kannski líka aðri framleiðendur, heildsalar og aðrir það er tölvöld magna vörum sem má vonast til þess að þá þróist með þessum hætti
1: Þannig að varandi hallalösu fjárlögin og fjárfestingu að hallin sem er uppsafnaður ég man ekki, er ekki sagði Daði ekki eitthvað það eru 800 miljardar sem hefði verið farið í gegnum hérna heimsvaraldurinn, mm-hmm. Grindavík fall, hérna, vá líklega miklu peningar að hluta til er þetta hérna til þess að verja fyrirtækin falli í hérna heimsvaraldurinn og að gera grindvíkingum bærilegt að hérna rétta halda áfram með lífið sitt bara mm-hmm. en það var þarna meiri sko, það var undirliggjandi svona hallarekstu sem að var alltaf þarna bakvið. Erum við ekki svolítið að hérna erum við ekki svolítið þeirri stöðu að hérna það að reka ríkisjóð með halla fyrir bara venjulega rekstur það er helvíti svona blóðugt og erfitt að því að nú þurfum við að borga vexti að þessu og við erum að borga líka að segja sko þrísasunum hærri vexti heldur en hérna aðra þjóðir við erum hærri vaxtabyrði af ríkisskuldum heldur en Grikkland þótt að Grikkland skuldi þrísasunum meira þannig að við eiginlega erum bara þeirri aðstöðu við megum helst ekki skulda allavega ekki svona mikið
9: við erum með lága skuldabyrði alþjóðlegu samhengi en háa vaxtabyrði
1: það eru bara með hæstu sko
9: núna sér maður vexti á ríkisskuldabréfum erlendis þjóta upp þannig að na, kannski erum við þá einhverju leit í góðri stöðu upp á framhaldið
1: Erum við? Heldur það að okkar hérna vextir hækki, held ekki eða áherslun að krafa á kaupa á ríkisskuldabréf hjá okkur hækki ekki á eftir hinum
9: Það kemur ljós en það er margt í þessum ég held að eins og við vorum hérna í heimsvaraldrinum þá voru allir sammála það mikilvæg þess að ríki stígi inn með kröftum hætti til að stiða við atvinnulíf og þar að leiði störf og við vorum snögg að komast út úr heimsvaraldri og fáum hérna mjög myndaleg hagvaxta ár sem eftirfylgdu og það kannski á þeim tíma sem hefði verið hægt að í hagstjórn beita skattkerfinu eða sína aðhaldi í útgjöldum með þeim hætti að við værum á betri stað í dag en það er svo sem ekki hægt að velta því fyrir sér staðan er bara eins og hún er
1: en eins og fyrir með vextina það var eitt af því sem að þetta Kristrún sagði áður hún fór í pólitík það var hún að síbenda á eignabóluna sem að verða til út af lágum vöxtum að það var í ansi dýrt að pumpa upp svoleiðis. Bæði hlutabrið ekki hækka síðan, sko. Ég held að þessi bara lækka 30-40%.
9: Já, já, og voru svo sem bara fyrir sjónaði viðbröðið við mikilli vaxtalækun. En eins og þú nefndir á síðan staðan fyrir heimsáldur, þá þurftið svo sem ekki mikið til að ríksjármálin voru komin í erfiða stöðu og það falli hjá Vá og það sem við vorum í sjálfu sinni, nú man ég ekki hvort árið hafi endað í samdrætti, ég held að svona hefði verið gengur núlið. Þannig að á þeim tíma þá voru við þegar komin í þröngastöðu. Þannig að, jú, það skiptir okkur máli að ríkisjármálin séu í góðum
1: árið. Það var reksturinn.
9: Reksturinn, sjálfsög.
1: Það mætti eiginlega að vera í ríkisbókaldi að fjárfestingarna getur verið til hliðar. Af því að nú kannski verið að gera kröfum að nú þarf að auka eitthvað á ríkinu til þess að örfa hérna efnahagslífið, þá var það betra að það farið í eitthvað svona fjárfestingar sem að gerir samfélagið styrkara til lengri tíma, eða ekki heldur en að sé bara verið að kasta tekkum til fólks.
10: Jú, ég meina undirliggjandi reksturinn ætti að vera bara í jafnvægi öllu jöfnu, finnst manni eðlilegt.

0: bætur almannatrygginga og svo framvegis að, að hérna, það eru engir svona þeir liðir eru ekki komnir til út af einhverju sérstakri áfalli sem að svona mestu leiti það eru þetta ennþá verið að, að greiða inngreiðslu í, í desember og desember uppbótina sem að kom inn sem einhvers konar COVID viðbrað ef ég man rétt sko en svona uppistöðu þetta liði sem eru bara undirliggjandi grunnreksturinn og þar auðvitað verður það að vera í samhengi við annað sem að gerast í samfélaginu sko, svona yfir lengri tíma
1: Bæði öryggjur og kennar að segja að, að þegar maður horfir á hérna, áfallið frá runi að þá hafa aðra stjættir fengið það bætt sem að þau tók á sig þá en ekki við eða þá þið kannist við hvernig stjættirnar bera sig saman við hinna það eru samanbyrða stjættirnar er alltaf á meira heldur ég
0: Já það eru þetta gömul Gömul sá og ný, sko, stundum, það allir með einhverjum sérstakar aðstæður og eitthvað að velja horfa á eitthvað tiltekið tímabil og svo frammeðis. Já, já, það bara, hérna, þarf við þetta bara að taka afstuð til hvers tilveks fyrir sig í sjálfu sér, en heilt yfir þurfum við þetta að hafa, og ég meni þetta að það sem að hinn Norðurlöndin hafa svona náði koma í einhvern almennilegan farveg, að það eitthvað merki sem sett. Og svo verða menn bara að fylgja svona heilt yfir. Og ef það á að taka eitthvað út fyrir sviga að þá verður þetta vera raunveruleg samstaða um að taka þá stétt út fyrir sviga ekki bara samstaða innan þeirra stéttar heldur þá þurfa aðrir auðvitað líka að vera sammála um það og það þýðir þá auðvitað að það minna fyrir aðra sko af því að það bara eitthvað tiltekið til skiptana hverju sinni sko
1: Trúið þú þessu að það sé bara ákveð svigrúm til launahækkana og svo eru stéttirnar að klóra augum hvoru annar um hver fær þess að auka sneiðana
2: sko þessi umræði oft mjög áhugaverð ef ég horfi nú bara á okkar hóp þá held ég að hafi myndast bara mjög góð sátt um samningana sem voru gerðir 2004 algjörlega yfirgnæðandi meiri hluti á almenna markaðnum lauk samningum hratt og örugglega og í samningum sem voru með kostnaðamat upp á 4% ári þá voru gerðar tiltekna leiðréttingar innan samningsins hjá okkur og sáttum þær
1: þannig að ræstingar fólk hækka þetta þannig að svoleiðisluti
2: já, og það bara gert inn á kostnaðamat í samtali milli okkar félaga við höfum ekki komið þessum samningum hjá hinu opinbera þannig ég kannski hef minna að segja þá en þetta var mat á þeim tíma að þarna væri þá komni samningar sem myndu stuðla að hjöðnu verðbólgu sem þeir gerðu svo sannarlega á fyrirluta tímabilsins að verðbólg án húsnæðis ári eftir samningu að komin í 2,5% en síðan verður okkur bakslag í lok 25 og þarna sem við erum enna fást við
1: Það verðbólga fyrir upp aftur
2: Verðbólga
1: fór verðbólgan upp aftur þá
2: Það var út þessum þáttum sem við röktum á
1: þannig
2: Ég ætla ekki að segja það Opinbera bara sofna þess að verðinu Við sjáum þessi alþjóðlega áhrif sem eru þetta umtalsverð og kom ekki bara fram með beinum hætti heldur miðlast líka í gegnum kerfið við talum um olíuverðið og síðan eru þetta var hefur kannski einhver leiti komið okkur óvart ákveðin þungi í maturahækkunum í upphafi síðustu tekja ára en síðan eru alveg liði sem hafa verið stöðari, einflutt verð ýmiskonar kannski geirar sem finna fyrir samdrættinum meira heldur en nöðsynavörðunar þar hefur verðlega verið hóflera en stæsti þátturinn enga síður á tímabilinu er húsnæðismarkaðurinn hann vegur þingst
1: en hann er hættur að vega þungt inn
2: já, það er núna breytast í síðustu mánu
1: en þá setjum við uppi með það að það eru hérna, íbúði seljast ekki og við erum ennþá með eiginlega svona húsnæðis eklu það er hérna orðið stærra hlutvall ungsfólks og Íslandi sem býr heima hjá pappa og mömmu heldur en í næstu löndum ég heldur þessu farinni fram og ítunum
2: já, það er alveg viðbúð að það sé svona
1: gerist vandamál sko, sem að hlýtur þó að springa bara upp ef það þarf að gera eitthvað sko.
0: Það virðist þó vera að þær íbúð sem er að seljast eru tiltölulega hátt hlutvall var ég að lesa bara í fjármálastöðuleika í gær af hérna svona fyrstu kaupundum sem eru að koma inn í það sem er þó að seljast en þetta er það ekki góð stað
1: að fara það er hlutvallt en áður en það er ekkit samt veiga mikil þáttur í fjöldunum hérna það er það heglur eitthvað sem hérna litlu íbúðnar og allar keftar af leigufélagi
2: það er byggingar sem hafa verið byggðar innan hlutvallanskerfisins það er hafa svo sannlega verið að selja stundavarið þannig að það úrræði hefur verið ákveðin brú fyrir aðeins að komast inn á markaðin undanfarið en fyrir þá sem allir á almenna markaðinn og

0: og þurfa þá aukið eigið fé upp þegar að uppfylla lánsþegarskilyrðin þá það auðvitað mjög krefjandi það ekki allt ungt fólk sem kennst í gegnum það nálar auga
1: Má ég að spyrja ykkur að einu því að það stríð í Miðausturlöndum og hérna olíverð hækkaði mikið og sveiflast mikið þannig ég veit ekki hvort að það hefur verið að hækkaði lækkaði í dag eða gær en þegar ég skoða þetta þá var ég að skoða bara innflutning og olíu í fyrra í upphæðum og ég sá ekki betur en að meðalverði sem hafði verið af þessu ári eða það heldist út árið þá var þetta nálægt bara slag upp í 80 miljardar sem að við verðum að borga meira fyrir sama magn og olíu hvernig hérna hvert fer það í samfélaginu, hver borgar þetta kannski getur útgerðin hún náttúrulega, þetta þarna inn er náttúrulega flugfjörleginu með stæðsta hlutan sem að vera út í verðlag
0: flug og skipaolía
1: og svo skipaolía, að þeir hafa eitthvað sögrum þar út af á og fiskverði mm-hmm. en eitthvað fer hérna
0: Já, þannig að við erum svo sem að fylgst nokkuð náðið með eldsneytismarkaðum eftir kílómetrigjaldið tók gildi og þannig og það hefur auðvitað verið sveiflukennt sérstaklega þannig eftir lok febrúar og aðeins ólík þróun milli og sem bensín og dísel það sem við dróum fram þegar við vorum fjallum þetta í byrjun ás er að þetta hlutur olíufélagana er mikill í alþjóðlegu samhengi og hefur vaxið undanfarin ár þannig að okkamandi getur eldsneytisverð verið lægra en hluturinn hefur einhver síðan fallið svona á þessu ári þannig að allar hækkanir hafa ekki rataði velæð en þetta er af lægsta verði þetta er tölvert sem fer í til olíufélagsins af lægsta eldsneytisverði
1: En svona hækkun á olíverði eitthvað högg fyrir okkur, svo þessi kannski ekki það sama og í Evrópu eða það sem að fólk notar gas til að þess að hitta upp húsnæði. En núna bara að lesa um það að allir að spá í hvernig vetur verður í Evrópu, af því það menn vita, sko, það ekki alveg klárt að það sé til nóga orku. Og svo ofananlega hann verði svo fárúlega dýr, sko, að það bara vita að margir íbúana eiga valla efni á að hitta upp húsnæði sitt.
0: Já, algjörlega við erum auðvitað í allt annarri stöðu með þetta. Mm. Þetta fer bara á samgöngutækin okkar og rafbíla eigendur í skjóli. Það er einhvers, þetta sem þú segir, það kostnar við að hitta upp heimilin og þetta er auðvitað vegu þungt í vísitölumælingum í Evrópu og líkt hér. Þá hittir nú kostnaðurinn áhrifin þar.
1: Er inn í allt verðlag, að því allar verksmiður og fleira eru drifnar áfram að
0: jæna
2: helst þig. Þetta er bara svona klassískur frambúðsskellur eins og það kalla, það sem að sem hún fær bæði verðhækkun og samdrátt í framleiðslu og það er auðvitað bara gríðarlega krefjandi alltaf að bregðast við því þegar það gerist og ég meina áhrif inn í Evrópu, ég meina við getum auðvitað kannski einhver liti sér það í gegnum ferðamennskuna ef þetta fer að vera slígandi fyrir fleiri að þá svona getur verið að það verði minni ferðavilji bara einfaldlega vegna þess að fólk eru að herða sultarólina svo eru þetta svona alls konar annar og þriðugráð áhrif sem geta komið hérna inn eftir að það þarf að hækka að þessi framleiðsluverði raunum bara hækkar á alls konar vörum sko. Og það hefur þá bara áhrif á vöruverð hjá okkur sko.
1: Hækkun á ríkisskuldum eða hækkun á vöxtum á ríkisskuldum alls þar í heiminum, hvað áhrif er það á okkur? Kannski fyrir utan ég meina gæti heimsakir við vera að lenda í einhverju svona blindgötu, það nú menn hafa verið að segja það vandin eiginlega eftir hrun 2008 uppsöfnun skulda ríkisjóða sem að tók þetta bara á sig Svona, á og það gengur náttúrulega ekki til lindar.
0: Nei, á þess að maður hafa lagst mjög djúft yfir þessa vendingar þá þetta getur það alveg svo sannlega haft áhrif bæði í aukinu verðbólgu eða eins og maður sér á húsnæðisvextinir í Bandaríkjunum er að þróast að getur þá stuðla bara að því að það hægir öllu kerfinu og það hefur alltaf einhver smitandi áhrif á önnur hagkerfi þegar svo stóri aðilar hérna, bregðast við
2: Já, bara eftir spurt getur bara minkað eftir alls konar verum á þjónustu en sko við erum hérna þetta svona erum að renna inn í tímabil þar sem að virðist vera svolítið svona svartnætti, maður veit kannski heldur ekki vera of hérna dökkur og draga upp bara alveg alveg ómögulega mynd
1: sko. Það var nefna eitthvað sem jákvætt í heimsakirfinu.
2: Já, það er hérna það er kannski vöktun af því, en það sem ég vildi þá kannski beina sjónum minnum að sko er hvað við getum gert hérna heima til þess að svona bregðast við þessu og reyna að styrkja okkar stöðu og hérna svona kannski draga þá úr bæði stytta tíman ef að við erum að fara inn í einhvers konar niðursveiflu.
1: Róbert vill byggja félagslegt húsnæði.
2: Það er ein aðgerð og ég held að við þurfum klárlega að skoða hvernig við getum tryggt nægilegt og stöðt framboð lóða og lækka byggingkostnað. Ég er alveg bara sammála því, en ég held að sko, við þurfum að fara í orkuframkvæmdir og það hefur verið ágætis teknolofti þar að segja að við verið hérna að fara gegnum þingið í mjög einföldunarmál og við þurfum svolítið bara að fylgja því eftir og klára það, því að það er raun og veru bara svona sveif sem að við getum svolítið stýrt í okkar hagkerfi sko, hvað við viljum sjá miklu uppbyggingu þar og verðmætasköpun þar, því að það er svo sannlega eftirspurn eftir þessari orku. Annað mál er að fara í svona einföldun regluverksins og hægt er og reyna þá að því að það er í raun og veru sko að einfalda regluverk getur þá haft í raun og alveg þveru áhrif við það sem gerist þeirra orku þeirra svona hérna þú færi svona eldsneytiskrísu sko það sem með svona neikvæða framboðsskell sko að einföldu regluverk getur verið svona ákveðin jákvæður framboðsskellur ef að rétt er að því staðið og svo held ég að geti nú heil ekki látið hjá líða að nefna sko skattavinkilinn og það er þetta margt stjórnvöld samþykktu hérna atvinnustefnu síðasta vor og hérna það er bara mjög margt gott, það er þetta eiginlega ekkert rætt um skattamálin sem er svona mjög mikilvægur þáttur í samkeppnishæfni og verðmætasköpun og við höfum séð svona fyrirætlanir um að hækka skatta á svona frekar þrönga skattstofna sem að er yfirleitt bara frekar svona skaðlegt sko. Þannig að ég held að það væri nú skynsalegt að fara aftur á teikniborðinu með þetta og svona ég held mikilvægustu skilaboðin er að við þurfum einhvern veginn að ná samstilltu átaki um að fara bara markvist í það er en að styrkja skilurinn til þess að við getum auki verðmundasköpun, skapa störfin aftur. Þannig að við sjáum ekki atvinnuleysi sem að ekst og verði síðan þrálátt, sko. Ég meina, nógu vont er að vera með þrálátt og verðbólgu, viljum ekki festast í þrálátt við atvinnuleysi líka, sko.
1: Er atvinnustöfnir ríkistjórnarnir áberandi í fjörlóðunum? Eða þarf maður að leita henni? Mér fannst það, sko, ég sá ekki alveg svona skýrmerki.
2: Nei, manni finnst stundum eins og svona efnahagsstefnan sem að birtist í fjörlóðunum ganga aðeins svona þvert á þessi markmið allana sem eru sett fram í atvinnustefninni og ég held að stjórnvöld þurfi að huga því hvernig þið geta láta þessi hluti tala betur saman og það sé svona samkvæmni í stefnumótuninni sem að þarf að vera þannig að menn séu samkvæmi sjálfur sér í því sem þeir segjast alltaf að gera og sumir segja nú efnaði stefna stjórnvölda sé alltaf að finna í fjárlögunum sko. Það sé hinn raunverulega efnaði stefna stjórnvölda. Það þarf allavega að tala betur saman þess mér atvinnustefnan og sem fjóli.
1: Þið heyri það að ég er að tína svona ýmislegt til sem að eru svona breytingar sem er að jafna einum beðjana heima og erlendis og bara og gaman að því að kasta þessu til ykkar. Eitt sem að þú nefndir að hérna virkjanir, að það er ein leiðin að hérna, auka eða svo setja hagkerfið aftur í gang að virkja meira. Ég hef verið aðeins að skoða hérna kostnað við hérna uppbyggingu og sólarorku og vindorku og það því kannist þessi línur þetta eru bara maður reyla sér ekki þegar þau eru bara rapa beint og eitthvað var ég að skoða dagina sem að hérna kemur þetta að gera í Mongóliu sem er svona sléttuland sem að það eru bara raða sólar hérna orku og vindorku út allt. Getur ekki verið að svona það sem Íslendingar hafa haft trú að við eigum eiginlega ógnægta orku og sem að mun geta orðið svona undirstaða velmegunar til lengri tíma. Má ekki vera að við séum bara komin kannski, við erum búin að virkja allt sem að var hagkvæmast og að fara að teygja okkur yfir í sko dýrari virkjanir að með að við svona horfurnar, þá er það ekki endilega sniðut sko. ég hefði ekki sem dæmi að ef að sólar okkar lækkar svona mikið og við flytjum hérna inn eða fyrirtækin sem að bræða á flytja inn súral frá Ástralíu ef Ástralíunni setja sólarraflöður í eyðumerkurnar sínar það var náttúrulega miklu hagkvæmar að hafa álverið þar heldur hér
2: Já, en álverið þurfa að jafna orku, sko
1: Já.
2: Þannig að þú þarft á þá töluvert stór batterí já þú þarft á töluvert stór ég meina hvað ætlar að gera á nóttinu sko því að þú slekkur ekkert á álveri og kveikir bara á næsta dag sko
1: en eftir situr spurningi þetta dæmi mitt hafi ekki verið hvort að því að við erum með svona væntingar það hvernig við erum að hafa það og meðal annars þetta kannski eftir við að ræða það ég meina það þannig að við orðum 30-40 ára fram í tíman að það verði endilega þannig
0: sko ef spurningin snýr svona samkeppnishæfni í breiðu samhengi þá hefur það auðvitað verið eitthvað sem íslenskt atvinnulíf hefur notið góðs af það ódýr orka og vegið upp á móti ýmsu öðru þannig að það þáttur sem þarf að gæta að og örugglega ólíkar hugmyndir hvernig það sé gert en allan auðvitað staðan eða þessa orkuverðshækkanir sem við sáum í það minnst að ráttina heimilinn og smærri fyrirtæki hafa verið verulegur á þessu síðustu 2-3 árum þannig að svona dæmi sem þú tekur álverið gæti að láttu við einhver smæra fyrirtæki sko. Og hverskinn sem það en hvernig við nálgum stað það þarf langtíma hugsun í það
2: Svo er náttúrulega mjög erfitt að spá fyrir framtíðin eins og í þessu, ég meina menn eru búin að vera að tala kjarnasamruna sem eiginlega svona einhverju svona eilíðavél í orkuframleiðslu sem að muni bara gera allt annað óþart, sko
1: Menn trúaði meira svo núna gervigreindir muni finna lausnina
2: Jú, það er svona en það hefur allavega eins og með kjarnasamruna, sko það er alltaf einhvern veginn 100 ári að það verður svona hagkvæmt fyrir hinn almenna neytanda að nota þá þess háttur orku þó að hafi nú verið einhver skref fram á við svona síðustliðin ári í þessari tækni en kannski megin punkturinn sá að jú, það kannski eitthvað svona framtíða músík eitthvað stöðar hérna en það að það verði hundinir nýir og hagkvæmur orkugjáðar sem geti leist á hólmi eitthvað annað En svo mynd sem að teiknast upp fyrir okkur næstu kannski svona í fyrirsjánlegri framtíð er að Evrópa svo sannlega ekki búin að leysa sína orku krísu og finna út í hvernig hún ætlar að uppfylla svona samtímis tvö markmið það að vera annars vegar sko með orku öryggi og næga orku og hins vegar að vera hérna græn sko eða sérst loslasvæn og nýtast bara við loslasvæn og orkugjafa og það eru alls konar tækifæri hérna ég meina við tölum vindin að hérna hann virkar til dæmis bara nokkuð vel með vatninu því að það er hægt að láta bara safna í lónin á meðan vindurinn blæs og svo nota vassaflið þegar er ekki vindur
1: einhver myndi draga það álutinu það sé fínt að hérna landsvirkjum eigi vindorkuverin Það alveg glatað að þú eigir það því að þú getur ekki komið með þessa sveiflujöfnun með.
2: Það eru þetta sko með svona virkum raforkumörkuðum er hægt að gera ýmislegt og það eru þetta svona einn angi þess sem að við höfum talað fyrir að þurfa
1: styrkja.
2: En ekki
1: viljum við breyta landsvirkjunni ykkur að vara rafstöð fyrir vindorku verið í engaju?
2: Nei, ég held að sé engin hætta á því. Það er þá ef þú setur upp þetta dæmi sko þá þegar vindurinn blæs að hérna þá eru þið væntanlega verðin lægri sko en þegar hann blæs ekki og þá eru landsvirkjum með allt vatnið þannig að þá getur þið selt inn þegar væntanlega eftirspurnin er ennþá til staðar en minna framboð
1: En þetta kerfi er það landsvirkjum aftast í röðinni sko þið hérna einkaðalendir eru búin að selja allt sem að þið getur selt og landsvirkjum án sem að bæta það upp sko kom inn á markaðin þegar þið eru með lítið Þannig að mér þetta skrítið að sko breyta landsvirkjunni í það fyrir að vera bara miðjan og aðalatriðið í raforku öflunni í að verða svona ykkur hlaupatík á eftir engaðal.
2: Það er svo sem enginn að tala það og þetta vindorkuver sem að er núna varverið að reisa er á vegum landsvirkjunnar sko. Þannig að aðalatriðið er að við fáum meiri orku núna enn kerfið því að ég held að þarna alveg svo það sem ég var að tala varðandi sko ellilífurs og öryrkja stöðu þessara hópa að þá erum við held í stundum svolítið föst í sko raforku verði fyrir 10-20 árum síðan og ég meina ég fyrir mitt leti hafði bara ekki áttamáði fyrir nýlega hvað í raun og veru búið að hækka sko bara verðin til sko stórnotenda eru búin að hækka alveg rosalega mikið undanfarið og maður sér sko bara skoðar opinbera skýrslu frá raforku eftirlitinu þróun verðlagsins til dæmis til gagnavera þá eru þau að kaupa á verðum sem að eru hærri heldur en sumstaðar í Evrópu og hærri en sumstaðar í Bandaríkjunum sko. Þannig að þarna erum við svona með þessari skort stefnu sem að hefur verið kerð því að það eru alveg ennþá hagkvæmir kostir inn í okkar mengi að þá höfum við séð verðið alveg hérna klífa mjög hátt og þar eru tækifæri til þess að koma svona hjólum verðmætasköpunnar aftur af stað.
1: Það má líka laga, hvað er kallar þetta, griddið, þannig að það er hérna verið betur í nýting á rafmagninu sem er búið til.
2: Jú, það hafa líka verðmætið mitt tapast þannig að það er til orku á einu stað á landinu og hann vantar á öðrum stað og það er ekki hægt að færa hann að milli og þetta er bara fjárfestingar sem þarf að fara í.
1: Robert og Ísak, gaman að fá okkur hérna að spjalla hérna ýmislegt sem að tengist efnahagsmálum hér heima og erlendis. Ég var svona, mér finnst, ég að leita svona einhverjum nýjum, einhverjum svona fleti hvernig ég að tala þetta. Hvað er það sem að gerast í heimshagkerfinu sem að við ættum að taka hérna upp á borð og fylgjast vel með. Þannig að ég prufaði ýmislegt af ykkur og því að ég bara að þreifa hurið mér. En það gaman að hafa svona öfluga menn til þess að til aðstofar við það.
2: Það gott að fástu svona afmarka á viðfangsefni sko í viðtali að
1: það gæti gerst næst fiska eins og settir
2: það bara gaman að fá að koma og ræðum ýmismál
1: Herðu Róbert og Ísak
0: kjærlega fyrir
1: en við ætlum að halda áfram hérna við Rauðarborðu við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf næsti kapir eftir augnablik
3: samtalið skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Já, herðu, þá snúðu okkur að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarssyni sem er staddur á Akureyri. Blessaður Hilmar.
5: Þetta er stöðum.
1: Má ég byrja á allsherjar þingi í Sameinuðu þjóðunum? Ég var nú eitthvað svona aðeins að fylgjast með og mér fannst svona í svona umfjöllunum þingið ekki kannski í ræðunum að þá var eitt sem var mjög algengt að menn voru að segja. Það var í hérna, Sameinuðu þjóðunum aldrei verið veikari en við höfum aldrei þurft meira á Sameinuðu þjóðunum að halda.
5: Já.
1: Er það staðan?
5: Ég sko Sameinuðu þjóðirnar verða aldrei sterkar. Þetta er bara ímynd, þetta er svona illusion eða bara einhver svona ímyndun að veiki að halda það að Sameinuðu þjóðirnar verði einhver tíma sterkar. Þú veist þannig að það örgast stofnun í hérna eflast stofnun í Sameinuðu þjóðirnar það margar stofnun. Örgisráðið það valda mest að og það náttúrulega eru eins og þú veist, fimm lönd með hérna neitunavald og þetta er skipan Sameinuðu þjóðanna, eða er ekki það sem sér eins og heiminum var 1945 það eru Bretland og Frakkland sem eiga sæti þar og Bandaríkin Kína og Rússland tók sæti í Sovjetríkjana, það er löndis og Indland, fjölmennsar ekki heimi, á ekki sæti þarna er ekki með neitunavald og ekki fast sæti ekki Brasilía, það ekki Afríkuríki, ekki muslimaríki, þannig þetta batsins tíma, eins vera þá, ég held að Sameinuðu þjóðirnar skipti máli sem vettvangur, en það hafa mjög takmarka gildi því það myndi ekki stórveldi leifa það, að ef það komið upp ágreiningsmál, að þá geti Sameinuðu þjóðirnar tekið einhverjar afgerandi ákvörðu sem myndi hafa áhrif á viðkomandi stórveldi, það myndi aldrei bandaríkjum, myndi aldrei samþykja það að sitja í öryggisráðan ef öryggisráðan getur tekið ykkur ákvörðum sem að þeir yrðu að lúta þó að þeir eru algjörlega á móti því þannig að Sameinuðu þjóðirnar geta aldrei verið sterkara því leiti þannig að einhver sem heldur það að Sameinuðu þjóðirnar geti orðið einhvers konar world government einhvers konar bara stjórnsýsla sem að stjórnstofnun sem geti stjórnað heiminum eða tekið í taumana ef eitthvað kemur upp á þá er það algjörlega háð því öll stórveldin sem hafa neitt öll ríkin sem hafa neitnavald í öryggisráðinu séu sammála því, þannig að Sameinuðu þjóðirnar verða alltaf veikar, en ég held samt sem að það sé ekki gagnslösa. Ég ekki sammála því að það að jafna jörðu sem sumir hafa sagt þetta sjálfgjöla kapstuð þá er þetta dýrstofnun í rekstri og hún alltaf undir fjársvelti til þess að bandaríkjana en hún ekki stofnun sem getur verið nokkuð tíma afgerandi en ég held samt að umræðurnar sem fara fram og menn sér að tala saman það hefur ákveð gildi sjálfu sér það má bara ekki gera ómiklega væntingar og til svona stofnunar og svona stofnun getur rétt með sér ekki tryggt öryggi smáríkja eða rétt smáríkja alls ekki, það er alveg fjastaðarkent eins og sem halda stofnanir saminni þjóðunar, jafnvel Evrópusambandi, ykkur alþjóðastofnanir geti ja, gert slíka hluti og jafnvel gerir við börn við ágangi stórvelda það geta saminni þjóðunar ekki gert
1: En ef að fólk vil halda saminni þjóðunar með ykkur leiti gangandi er mikilvægt að ja, stórveldi og borði Kína sé því fylgjandi nú þegar það ljóst svona bandaríkjamenn eru að draga lappirnar getur ykkur komið í staðinn fyrir bandaríkinn hanninni
5: Já sko Kína það, sko Kína náttúrulega ekki hefðið til vestrætt líðræðisríki þeir náttúrulega eru með eitt flokk og svo framvegi sem þeir hafa verið mjög miklu talsmenn þess að nota það sem að kalla einsku diplomasi þess að semja hluti og hérna hafa ekki verið í stríði síðan 1979 og þeir auðvitað eiga þeir ágreiningsefnum við milli þeirra og ríkja sem í kringum og þeir eiga landamæri við 14 lönd og svo framvegis og þeir leggja mikla áherslu á samninga og á alltaf gert og til dæmis varandi stríði í Úkraínu það leggja þeir alltaf áherslu á að leysa máli friðsamlega með samningum og sama með Írans stríði en það alltaf, þú veist allir sem að vilja semja og nota diplomat til að leiðast þess að leysa mál að það sagt að þeir séu launum hjá Kreml eða eitthvað slíkt sko, það alltaf afgreitt þannig og það alltaf hergagninn þannig sem að vill ekki heyra að tala um samninga en það sem munurinn á Kína og Bandaríkjunum það að Kína hefur ekki beitt hervaldi síðan 1979 og hérna þá var það í Vietnam og þannig að það að öðruvísi nálgun og raunverulega er svo nálgun eiginlega meira í anda vestrænna gilda í raun og veru heldur en þessar endalu stríðsrakstur bandaríkina sem er orðin óskaplega mikill og menn hafi kannski haldið það að þetta í stríð í Íran myndi verið eitthvað sem er þetta ágreðin svo vinnu svo el að það stefnir í að verða mjög langdreið og verða bandaríkjunum afskaplega dýrt þannig að ég er miklu nær Kína að því leiti að þeir leggja áherslu á samninga þeir leggja áherslu á frið og þeir leggja áherslu á viðskipti þeir eru stórveldi náttúrulega er ekki, ég er ekki að segja að síðan auðveldir nákvæmlega ekki eiga við þá en þeim hefur allavega tekist að stýra þessu þannig að þeir hérna að þeir eru ekki að beita á hervaldi gera það ekki og það líka annars sem ég tók eftir því að vera austur-asíuvarandi eins og lands og Vietnam eins og Thailand og Indonesia og Malasíu þessu eru alltaf land sem eru í miklu viðskiptum í Kína en eru ekki eiga í mismunandi samstarfi einhverju vopna kaup kannski en eru, Kína hefur ekki gert kröfu um að þau séu háðeim, þau vilja frekar að þessi lönd séu samskipti við mörg öndur löndu, svo Vietnam sambandi Rússland Kína og svo Bandaríkin en þau hins vegar, það sem að kínverjar eru á móti held ég að það þegar vera að tala containment policy það sé haft að halda aftur að Kína og skrúa það niður eins og Sovjetríkin þeir vilja það ekki og það er auðvitað líka stafa Kína og það sem þeir eru stafsettir er mjög flókið, við tökum þessu Ástralíu sem er eindar ekki í Austur-Asíu en samt þegar í nálega að Ástralíu treystir á Bandaríkin í varnamálum hefur gert en er algjörlega háð Kína í utanríkisviðskiptum flókið stað, en ég held að Kína hefur verið sko í öryggisræðan alltaf talsmaður samninga og friða og alltaf talsmaður þess að beita ekki hervaldi. Það held ég að sé eitthvað sem ég finnst vera skipta máli.
1: Hérna, ræða Þorgerða Katrínar vakti svolítið aðtegli á Íslandi meira heldur en vanalega er með svona ræður það var líka vitna til hennar svona nokkuð víða um heiminn hvernig fæstir sér ræða.
5: Ég hlusta að geta alla ræðina, ég hlusta að það sem hún sagði Netanyahu og hérna þegar maður svara honum og það er megin regla í alþjóða samskiptum í dag ef einhver andæfir Ísrael eða styggir Ísrael að alþjóða vettfangi þá fá viðkomandi að finna óvinningjöf frá Bandaríkjum mm. það það sem að gerist yfirleitt Bandaríkin munu alltaf eða yfirleitt alltaf bregðast einhvern veginn við ef að einhver segir eitthvað sem að lítur ít út eða fyrir Ísrael þarna hefur það ekki verið gert eða ég veit ekki til þess að Bandaríkin hefur brugðist við og hún var, það sem hún sagði, sagði var raunverulega bara svara netni á í sömu mynd, ég hef ekki, við ekki kunnum þetta með kortið netni á það stjórnum til Ísrael eða Bandaríkin, eða Trump eða auðvitað þessar Bandaríkina hafi sagt neitt þetta og ég veit ekki hvort það hafa farið fram ykkur samskipti milli Íslands og hérna íslenska auðvitaðsraðandisins og þess Bandaríkis út af þessu ég varst það, ég held að Bandaríkin menn sendir hans í hérna var hann var einhvern tímann að segja einhvern brandara að Ísland var yfir 51. ríki í Bandaríkjunum og hann yfir gofunar því var mjög illa tekið og það staðan þannig að ef að sendi herra segja, einhvern tilgjumlandi sendir að segja eitthvað, það allt að móttökuríki verður alltaf að samþykja sendi herra og Ísland, ef hann hefði ekki beðið stafsum hann bara stafsum, hann hefði ekki beðið stafsum þá hefði utryggsjöndin ekki neita að taka við hann sem sendi herra Þannig að hann vissi það alveg, hann baðast afsökunum. Sama með ef við skoðum þetta með landakortið, þegar sem Ísland var komið inn á landakortið til bandaríkja fánum, það allir pyrringi og það var kvartaði við því og sendir hann kallaði til á fund og hann átti vita því og það sem því það þá sendir hann greinagerð eða skýslu um það til utryggisrens bandaríkja. Þannig að allir sem hitta íslenska ráðamenn eftir það vita þetta mál til fá upplýsingar þetta mál og vita þetta mál og fyrir tillögum það hvernig að svara ef Ísland taki þetta upp einhverju fundi þannig að þeir vitu allir þetta og ég held að Bandaríkin hafi ekki áhuga á þessu stigi að koma með neitt meira þannig að ég býst að þeir gera ekki neitt í þessu en svo náttúrulega má segja svo að það fulla ástæða til þess að tala á vettvangi saman þegar það sem að gera á gasasvæðinu og vesturbakkanum það alveg skelfilegt þannig að út af fyrir sig að það alveg réttmætt og ég held að þetta skaði ekki ég á erfmengli þetta skaði neitt mikið líka það líka andrúsloftið þannig að ég held að Bandaríkin vilji frekar skrúa eða sem sagt minnka ágreininga spennu milli Íslands heldur en að auka á þessu stigi
1: Þetta mál kom líka við sögu í miklu fleiri ræðum og það ekki að sjá að Bandaríkin sé einhvern veginn að slá á puttana á mönnum. Það til dæmis svo smá áherslubreyting sem á sér stað með nýri ríkisstjórn í Bretlandi og þar hafa mann verið að velta fyrir sér að hljóta eila vera þannig að Bandaríkin hafi lagt einhver svona blessun yfir þetta því að það óvanalegt að Bretlandir séu með eitthvað í utanríkisstefnunni sem að stangast á við Bandaríkin. Þannig að kannski er þetta líka merki að Bandaríkin eru orðin langþreytt á Ísrael.
5: Já, það eru margir orðin þreyttir á Ísrael og náttúrulega Ísrael var að segja það sko, að þetta klandur sem Trump er innan í Íran, það er sennilega aðalega því að hann gerði það sem hann etni á lengi búin að reyna að gera og hérna framkvæmdi það og það leiði til hefur leitt til mikils ófarna fyrir Bandaríkin og Já, og hérna Bretar og fleiri að setja einhvers konar takmörku viðskiptabann á hérna Ísrael en svo eru komna deilur á milli Ísrael og Bandaríkjana til dæmis út af Falklandseyjum það sem að er óvíst hvort að Bandaríkin styðji Bretland gegn hérna Argentínu þannig að það eru komin það mjög viðkvæmt mál í Bretlandi Falklandi og það var barist 1922 með tölvöld mikið mannfall að báða bóa sem að Bretar unna það var margir tassir var það passið sér aðra þeim tíma svo hérna þannig að sko svo eru ýmis önnur það eru ágreiningsefni á milli þannig að og hérna Trump var það var hann var nýl í Írlandi og talaði um það eftir sem ég hef heyrt að það væri mjög alveg frábært ef að Írlandi myndi sameinast það ekki eitthvað sem Bretar vilja heyra þannig að þú sér að það að koma upp mál ég held að Bandaríkin hafi líka gagnrýnt Bretland fyrir lélega frammistöðu í hernaðaruppbyggingu vopnakaupum og hernaðaruppbyggingu hafi ekki gert nógu mikið þannig að það er á vettvangi NATO þannig að þú sér að það er ekki þetta special relationship sem er oft sem að Winston Churchill fann upp sem að ég hef aldrei trúið að það væri raunverulegt, en það eru mál sem ágreiningsmál á milli Bretlands og Bandaríkjanna, þó þetta séu Bandaríkjaríki og þó bæði séu NATO og svo framvegis, þá eru hérna, það er ýmis svona fletir sem það sem er verulegur ágreiningur á milli hérna, Bandaríkjanna og Bretlands í dag. Og það má líka segja það að þegar Winston Churchill talaði special relationship, sérst að samband með Bandaríkin og Bretlands, þá var sambandi með Bandaríkin og Bretlands mjög snemmt, sko, beðið minna að þeim tíma var samband með Bandaríkin og Sávítvíkina var betra heldur en með setni heimstyrjöldin var betra samband með Bandaríkin og Sávítvíkina sem það Bandaríkin og Sávítvíkin voru bandamenn í setni heimstyrjöldinni, heldur en með Bandaríkin og Bretlands.
1: Þú nefndir áðan kortið sem að Trump postaði. Þar var Ísland í rauðu, Grænland mjög áberandi í fánalitum Bandaríkjana, en það var gerður samningur í síðustu viku milli Bandaríkjana, Danmerkur og Grænlands. Hvernig metur þennan samning? Það mjög svona vera, allir eru að lýsa sig sem sigurvegara í þessum viðræðum, þannig að allir geti ekki haft rétt fyrir sér.
5: Nei, en hérna, sko, Trump náttúrulega að koma alveg með ítrustu kröfur fyrst að hann ætlaði bara að taka Grænland og beita því yfir í fylki og það hafa sem við verið að tala með Íslendingar ætti að byggja nýjan vartasamning og ég hef alltaf verið algjörlega á móti því að við verum að byggja nýjan vartasamning þess að okkar vartasamningur svipað og Grænlendingar fengur hann gerður alveg þegar Ísland var í mjög góðri stöðu við fengum að fara í NATO eða vorum okkur var íttin í NATO sem við leiti út af legu landsins sem að var þá mjög mikilvæg og er að verða það aftur þannig að sko þannig, í þessum samningi þá voru þarna talað að herstöðin sem var í túli það þarf að endur nýja hana og stækka hana svo verða aðrar tvær herstöðar opnaðar í hérna í Grænlandi og reyndar það svo að bandaríkjamenn drógu sig lokuð herstum í Grænlandi án þess að þeir hafa verið beðnir það að hérna þeir voru ekki beðnir það að hérna það var ekki hérna Grænlendingar sem báðum það að Dani það var bara flugbæði bandaríkjana sjálfa eins og herstum okkur var ekki lokað alveg en allavega við þeir eru ennþá með einhver aðstöðar en það var dregið mjög mikið úr það var ekki gert þannig að þetta nú ekki erfið mál svo varandi þeir hafa náttúrulega mikið svo hafa mjög mikið aðganga að lofthelgi Grænlands samningnum og siglingum og öllu slíku þeir var þetta Golden Dome sem er svona fyrir Iron Dome eða gullkvelving í staðinn fyrir járnkvelvinguna sem á að verja Ísrael þeir mega fara að þróa hana í Danmörku síðan eru það sem kannski einna kannski svona, gæti verið ágefni fyrir grænlendingu, ég veit að grænlendingur og Danir ekki ánægða með raun og veru, það er að bandaríkjamenn geta neita fjárfestingum frá ríkjum sem er ekki NATO og ekki eru fyrir samöndinu og þá erum við ræða innviði og svo geta ríki ekki, þá geta ríki væntanlega ekki heldur nýtt auðlindir, og þess að segjum að eitthvað landa alltaf að fara í námuvinnslu í Grænlandi, þá búti það því að fjárfestingu, þannig að þannig er bandaríkin að tryggja sér að allir innviði og það þurfi að vera samþykki ef að umræða ríki sem er ekki NATO-ríki og ekki ESB-ríki og þá geti engi slík ríki heldur farið í námuvinnslu og það er takmarkandi fyrir hérna Grænland. Það er ekki svona ég hef ekki trúið því að Íslendingar myndi vilja setja þetta í samning milli Íslands og Bandaríkjanna.
1: En það kannski ekki sömu vonir að hér finnist fágætir málmar eins og er í Grænlandi.
5: Nei, það er meira spurningin siglingaleiðir á Íslandi. Að það sé að djúpsáarhöfn til dæmis í norðaustur Íslandi eða eitthvað slík aðgangur að landinu skiptir mjög mjög máli siglingaleiðir. Það eru getur mörg lönd og við vitum vel það að Kína hefur haft áhuga á því og hérna það er búið að formlega stoppa það af í en varandi auðlindir við svo vitum ekki hvað er í kringum hafið á Íslandi allir leit það geta alltaf komið auðlindir það en það er alltaf ekki sem málmar sem að við erum að tala með það er mjög óraunsætt þó að sér tala það bandar ekki þingi að það sé hætta bara við því að fá Grænland og aðganga auðlindir þar að þá sé bara verið búið að leysa sko vandamálin varandi að fá auðlind sjálfgefa málma alkona tegundir málma frá Kína það ekki rétt, við vitum náttúrulega mest af landinu ennþá undir ís við vitum það engar hafnir þarna sem neitt viti engar djúpsáar hafnir það ekkert vegakerfi það veðurfarið þarna mjög erfitt það mjög dýrt að reka vera með reka námufyrirtæki þarna þekking á námuvinnslu í Grænlandi eiginlega engin að þetta flytja allt fólkið þetta allt saman mjög dýrt þannig að þetta eitthvað sem tekur langan tíma ég held Trump ámeti hvað hann að fá þarna og síðan eitt í þessu sem hagst að fyrir Grænlendinga að fá líta það að kaupa vöru og þjónustu frá vegna framkvæmda á að koma frá eins með miklu lítið svakir frá Grænlendingu sjálfum það tekið fram líka varandi NATO það má ekki ríki sem ekki NATO vera með neitt herna tengt á Grænlandi og samkomlæðir ótímasett, Trump talar með það sé til eilíðari það bara ótímasett það er engin tímasetning og svo líka ef Grænland verið sjálfstætt að þá verður Grænland að vera í NATO og Grænland verið vartalega að vera með samning við Bandaríkin þannig að það sem svona kannski í þessu að þetta með takmörkun á fjárfestingum og samvinnu við önnur ríki og stingar hluti sú skerðingur kannski það sem að ég ímynda mér að grænlendingar á Danir hafi verið óanæðasti með en ég held að þeim hafi bara verið létta þetta samkomulega er þó ekki verra en þetta
1: þá í samanburði við hvað Trump sagði fyrst þannig að
5: já, það er sígur að límað grænlend Já, kaupa bara Grænlandi sem að vera að kaupa ykkur af vörur eða bara innlýma Grænland og taka við stjórnsýslinni þá stjórnin sett af og settu governor hann var búin að tilnefna svo kallar special envoy til sendimann til Grænland og hann var farin að tala svolítið eins og Grænland ykkur svona nýlenda en það búið að taka það tilbaka og svo þetta opnum fyrir sjálfstæð og við veitum að Grænlendingar vilja ekki dörundi dönum til eilíð og þetta lengta, þeir vilja þeir vilja fá sjálfstæði en þeir hafa þeir verið að vinna í sín eigin stjórnarskrá sem við komum drauga og hérna þannig að það það sem þeir vilja en það kemur ekkert óvart því ég ekki tissa á því með hvernig er eitthvað að gerast á þessu slóðum að Bandaríkin minn vilja ekki fá hérna hafnir eða flugveldi frá okkur öðru stórveldi það ekki erfitt að skilja það það myndi ekki heldur vilja þá Íslandi
1: En einhver leiti voru að hérna, verja hagsmunni sína ef að Grænland yrði sjálfstætt þannig að Grænland verður ekki sjálfstætt nema sem ríki undir skilgreindu öryggisvæði Bandaríkjana Það kann líka vera að hérna, þessi draumur að byggja svona gullna kvelvingu sem eru varnarmál að til þess að svo hugmynd gangi upp eiginlega þá þarf að hérna, þessi kvelving að ganga bæði við Kanada og Grænland því að það hægt við að ef það verður ykkur skotið á Bandaríkina þá farið að yfir þessi tölund hægt að ætla að þessi samningu sem var gerður Grænland að Bandaríkin myndu vilja fá sambærlegan samningum við Kanada
5: í Kanada?
1: Já, til þess að tryggja það að gullna kvelvingin myndi líka ná yfir Kanada.
5: Ég held að Bandaríkin sé að aðalega hugsa um þess að gullna kvelvingu til þess að verja Bandaríkin.
1: Já, þeir þurfa raunlega því að skotin eldflögarnir að drónarnir eða hvað svo sem það að það fer yfir þessi tvö lönd áður en kemur til Bandaríkin, þannig að þú getur kannski bætt við sko 12.5 mínútu í viðbrögðum með því að vera með svarið yfir Grænlandi og Kanada.
5: Já, en það var þetta væntanlega sko, ég meina ef að það erði kjarnokustri þá myndi Rússland beina sínu spjótum að Bandaríkjunum frekar en Grænlandi eða Kanada. Því Kanada og Grænlandi engin ókn við Rússland.
1: Já, en flaugarnar færu yfir Grænland og Kanada.
5: Já, þeir færu yfir, en það væri verið að reyna að sko, þetta Golden Dome, þessi ég hef talað við, ég ekki sérfræðingur í svona Golden Dome eða Iron Dome, við sjáum að Ísrael, að þetta virkar ekki.
1: Nei.
5: Þetta dýrt, og við séð það að mjög sér þegar að Íranir, sem eru svona bara svona þróunaríki, samt stórt ríki, að þetta Iron Dome, það virkar ekki. Það er alltaf eitthvað sem fyrir gegn, og í kjarnokustríði að þá hérna þá alveg nóg að fara í nokkrar eldflögur í gegn þar ekki að þá sé bara 10% eða 20% og það alveg nóg til þess að eyðileggja borgir í Bandaríkjunum þannig að þetta Golden Dome sko, John Mersamer myndi segja að það væri verið að throw money down the rat hole það myndi aldrei segja að þetta væri sko, þetta væri ekki eitthvað sverfistik sem myndi stíla árangur ég ekki taknið með hann á svið en það held sér ef að semtur það að þessi peningar sem fari í þetta Golden Dome muni skila raunverulega þeim vörnum sem að á að gera það eitthvað sem að ég, segja, ég ekki sérfræðingur í því en ég bara heyrta úr ýmsum áttu frá aðeins sem hafa, til þess að hafa þekkingu á þessu og svo bara sjáum við reislunna í Ísrael sem hátækniríki, eins og Bandaríkin mjög hátækniríki og hérna og þeir gátu ekki og þó bara þó hvað allir í Ísrael eitthvað 20 rúmlega 20.000 ferkilometrar og bara mjög lítið svæði og ef þeir getu ekki varið það svæði með Iron Dome hvernig að Bandaríkin að verja hérna Bandaríkin með þessum hætti með Golden Dome það, það er deilt en þetta eitthvað sem Donald Trump leggur áhersla á eins og sé ég held að reynsla sína að þetta ekki þetta fara að virka
1: Herðu, Bandaríkin eru í vandræðum í það sérstaklega í miðausturlöndum þar sem að sérstaklega árásir á Íran eru að ekki óvægt að segja þessi að snúast í höndunum á þeim síðu eiginlega einhver vildi orða að þetta væri mestu utaríkis mistök sem Bandaríkin hefur gert í sögu sinni hvað hérna þetta vefur bara upp á sig og Bandaríkin hafa raunverulega litla möguleika á að geta bætt stöðu sína það hérna, það ekki líklegt að Bandaríkin her ráðist þarna inn með hérna mannskap Þannig að það eru kannski fáir valkosti sem að Bandaríkin hafa. Sérðu að þetta sé átök hvernig þau geta þróast, verður þetta bara eilífar smáskærur og skotið á ykkur flutningaskip og siglingaleiðum haldið lokuðum sem að mun hafa mjög slæm áhrif á heimshagkerfið.
5: Já, og bara vestnandi, því að öryggisbyrði sem lönd áttu er að búnar og þetta ekkert gott og Íran upplifa sig sem að í þeirri stöðu að tími sé frekar að vinna með þeim þetta, sem lönd hafa geta brugðist við hérna þessu einhverju leiti svo sátt í Arabía gata tímabili en nú eru Jemen út í þessi Jemen hún að ráðast á sátt í Arabía og eðilega leyslur þar og þannig að sátt í Arabía í miklu vanda þannig að þar kemur olí ekki gegn og svo náttúrulega persaflóðun að mestur leitt lokaður og svo hafa Úkraínumenn verið að sprengja og olíu innviði í Rússlandi og Trump hefur verið að byrða að hætta því að því að hann bara sem á ekki andir með kostningar í nóvember og sérstaklega vera dísilolíu og opastlega hátt og þetta fer allt vestandi og þessi vestari sem var 17. júni þessi ári skrifaði Trump undir samkomulag við Íran sem að var ekkit gott kannski fyrir Bandaríkin en samt sem áður sennilega það skásta sem áttur að fá en það var ákveð að fara ekki eftir því núna er það sem Íran að bjóða enda að verða og svo talaði Trump að þurka Íran út hann búin að hóta því oft og til þess að gera það þá myndi hann þurfa kjarnungu á ég hef ekki trú að því að hann myndi fara þá leið ég ekki eins og vissum að og hans aðilegri kringum hann myndi sinni framkama slíka beini þá hún kæmi þannig að sko það verðist ekki verið neina góða lausnir í sjónmáli og þetta eitthvað sem Ísrael etja Bandaríkjunum út í eitthvað sem ekki hægt að komast út úr og þeir eru sjálfur ekki að koma lítið nála þessum átökum í dag ég sé enga lausna á þessu það er líka ræða hafi sem að hægt er að loka því líka það er ekki bara persaflóið sem er lokaður á mestu leiti
1: En er það ekki hálf svona veik afsökun að segja að ja, við vorum narraðir út í þetta af Ísrael, ég meina ábyrðin alltaf hjá Trump
5: Já, já, en það bara hersæðing sko, Pentagon gríðalega upp í stofnun og hérna það fullt að hersæðingi sem vita nákvæmlega hvað eða vita mjög hefðu góða mynd af því hvað þarna myndi gera sem þeir hefur lagt í fjúka þannig að ég held að hermálráðherrann hafi talið og hann talaði þannig eins og Bandaríkin hefði yfirburða stöðu gætu bara listið þetta hernaðlega og mér þess að fyrirverandi varaforseti Bandaríkina Mike Pence, ég heiti hann bara í viðtali fyrir nokkrum vikum það sem hann var að tala það ef að ef að Írann gæfist ekki upp það bara bandarkinn að setja herið með að opna bara hormósið þið hef bara getað ekki það bara ekki hægt og svo annað sem svo furðulegt það það að fjármálaráðurinn bandarkinna, hann talaði það að beita hérna, skilur við beita Írani stíkum viðskiptaþvingunum að þeir eru neittir til þess að opna hérna Hormósund viðskiptaþvingunum og þá var átti það að ganga þannig til sig að kínverjar ætti að fara að setja viðskiptabann á Íra sem að kínverjar mun aldrei gera kínverjar eru í miklum viðskiptum í Kína kaupa þetta í 80% þessi olíu sem kemur frá Íran eitthvað fyrir þessu og þeir eru í miklum viðskiptum við Íran hafa alla hagsmuna því að halda þeim samskiptum góðum með fjárfestingar og alls konar viðskipti sem þarna var á milli og hafa engan áhuga á því að Bandaríkin vinni eitthvað sigur í Íran þeir vilja ekki að Bandaríkin vinni í Íran frekar en þeir vilja heldur ekki að Bandaríkin vinni í Rússland þannig að láti detta til hugur ég skýr ekki alveg hvernig, kannski skýrðu þú að betur ég hvernig stendur á því að hann heldur það að ég vil að byrja Rússland að hætta í viðskipti með Íran þetta algjörlega fjarstæði gert vegna þess að Rússland og Íran vinna mjög náið saman og hákvert öðru og Íran í Úkraínsvið þá hafa Íran verið mjög liðtækir í að senda dróna til Rússlands og alls konar að tækni aðstoð til Rússlands. Hvernig menn dettur í huga að sé hægt að sko, ég held líka að þessi þegar fjármálaráðherrann kemur inn í þetta þá eru umvilega Trump búin að átta sig á því það ekki til en hernaðarlaust á þessu máli. Hún ekki til. Og þá á að beita einhverju efnarallir löst. En málið bara það að Vesturlönd og Evrópusambandið er ekki búið að fatta það miklu leita heimurinn er margbóla. Evrópusambandið er búið að búa til 22 pakka í refsið að gerðum á Rússland. 22 pakka og þeir halda alltaf að nú bara er nóg að loka skilur aðeins meira og þá bara hreinur alltaf það. Og en við vitum alveg að heimurinn er fjölbóla og það og þá bara snúa að rússar sér annað það getur vel við þeir tapa einhverjum tekjum að það fá við kannski eitthvað lægri verð einhverstað, en þetta er alveg stór undarlegt að hérna að Evrópusambandið og svo náttúrulega og bandar ekki sjálf ekki með fjármálaráðherra, ég ekki þetta fjármálaráðherra bandar ekki, ég ekki aldrei með þessi hann örugglega klár maður, ég efast ekki það, og hann náttúrulega undir þrýstingi frá Trump að gera eitthvað í málinu að auðvitað gengur þetta aldrei þetta fjárstæði kent þannig að líka því að þess að ljúka svo það þurfa Bandaríkinu undir eitthvað samning sem að verður vonslæmi samningur en Trump myndi þá bara þurfa að segja að þetta væri alveg frábær samningur og hann hefði sigrað þetta og þeir hefði gefist upp og hann hefði bara gert þetta samning og hann þarf bara að eyða að segja eitthvað
1: neina. En er þetta ekki bara sama stað og er í Úkraínu að það er svo langt á milli stríðsæðla að það er í vonlaust að verði eitthvað samkomuleg það er hérna, staða Bandaríkjanna er svo slæm í Miðausturlöndum að þeir geta aldrei skrifað undir samning sem að staðfestir það þannig að þá er já, bara betra betr að láta þetta lulla áfram og hvað er þetta kallað að sparka dósinni niður guttuna?
5: Það er eitt grundvallar munur af þessu að átök í Miðausturlöndum hefur áhrif á allt heimsakerfið en átök í Úkraínu skipta ekki sem allir máli það er ekki hérna heimsakerfið gerði fyrir ekki á liðina þá átökinn við Úkraina haldi áfram Úkraina skiptir ekki eiginlega, hún skiptir sáralýslega máli fyrir Bandaríkin
1: það var helst kortlutflutningur og það er ýmislönd sem að voru
5: það auðvitað veldur þetta miklu skaða þetta veldur hungri sem Afríkur ekki eða þetta var fæðiskorti og auðvitað það hörmulegt en og það eru auðvitað þetta slæmt það er minna mannfall á vígvellinum og hörmungar og eyðilegging og allt þetta er algjörlega hörmulegt en þetta setur ekki heimsarkiður á hliðin, alls ekki átökið miðalastjörnum eða breyðast hann út að súaskurður er lokast og ekki bara persaflóin og rauðahafið verður að vera geta koma starkorki getur súaskurðurinn í annar star þá er það eitthvað sem hefur mjög alvarlegar afleðingar fyrir og ekki síst fyrir Bandaríkinu og Evrópu til lengri tíma litið.
1: Já.
5: Og allt orkuverð en þetta Úkraínustríðið er slæmt en það er ekki næstu því þess alvarlegt og Bandaríkin líta það eru þrjú svæði heimilin sem Bandaríkin horfa fyrst og fremst á það eru Austur-Asía vegna uppgangs Kína það eru hérna Persaflóin og svæðið Miðausturlönd og síðan er það hérna Evrópa nr. 3 en Úkraína af þeim hluta skiptir ekki miklu máli fyrir Bandaríkin
1: Nei, en Trump rættum það bara í síðustu viku að hann vildi starta aftur friðarviðræðu milli Úkraínu og Rússlands hann sagði þetta og ég held að hann ætlaði að næstu fullur eftir að vera í saminuðu arabísku fyrsta dæmanum, ég man ekki alveg hvar hann ætlaði að hafa þetta en það var eiginlega engin sem að sagði þess að fréttir með ykkur bjartsýnum að þetta geti leitt til einhvers Zelenski ferðast heiminn vegna þess að þar eru allar hýslur að fjárhýslur að tæmast peningarnir sem að Evrópusambandið reddaði ja svona stuttu fyrir síðustu jól þau að duga til haustsins og það ég meina staðan í Úkraínu einfalt þannig að það verður eiginlega finnast sko óheyrilegt magna peningum til þess að ja landið bara leggist ekki saman ég telur líkur á því að Evrópa muni finna þennan pening telur líklegt að við Íslendingar sem eru nú í hópi viljur að þjóða til þess að verja Úkraínu við munum borga okkar hluta í þessu sem að gæti verið ansi há uppæð því að Úkraínu vantar
5: Já, við erum búin að leggja peningar. Við erum búin að leggja eftir sem var frétt sem var bara ef þú vilt vita hvað Ísland að gera í Úkraínu ekki lesa íslenska fjölmiðla lestu heima sig fórseta af Úkraínu og fjölmiðla í Úkraínu þá farið ykkur að mynda þessu ekki hlusta rúf til þess þú farið ekki að vita hvað að gera þarna nema að þú fyrst að lesa helst það sem fórseta af Úkraínu segir Ísland eða utanríkisráðherra eða fjölmiðlar í Úkraínu
1: heldur að íslenski stjórnmálaráðamenn séu búin að samþykkja það að taka þátt í þessu að við munum verja sko 10, 15, 20 miljörðum í að hérna halda Úkraínu og floti svona fram að næstu páskum?
5: Ég hef heilt að það tala að ég fyrir það að Íslanda ég leggja jafnmikið hlutfallslega í þetta eins og Danmörk eða slík ríki í Norðurlönd og núna talað við séu búin að leggja að salla maður heima síðu uppdörkistráð þegar heima fórsetað Úkraínu ég talað 19 miljard íslenska króna, 19 miljard sem hefur eiginlega, ég var alltaf að fara nokkur þjóðfélagsumræðum og stórt hluta þessu eru vop ég hef heilt það að Íslands stjórnvöld sé að tala það að við séum með svipahjafil framlag og Danmörk sem að þetta væri miklu stærri tala miklu stærri uppa þannig að og það rétt að Zelenski ferðast eins og paransali að reyna að selja drónaþekkingu og leita eftir peningum til að framlega meiri vopn og dróna áherslan er á það svo að koma stór og mikið spillingamál í kringum hann og mann sagt já ok það allir spiltir en Zelenski hann algjörlega óspiltur hann veit ekkert skilur hvað að gerast í kringum hann veit ekkert það sko hann er bara, þá lítur það að spyrir ekki hvort hann getur þá leitt ríkistjórn en hann veit ekki hvað að gerast í kringum sig og hans nánasti ringur komin í hérna í spillingu, og mér finnst voðalega litlar áhyggjur á Íslandi það Íslingar halda það að Úkraína hafi verið svona þróað vestrænt lýðræðisríki þá gotur við ára niður á sinni hófst og þarna hafi verið ykkur stofnanir sem mjög bara svipar á norræna stofnanir sem eru sæmilega, virka sæmilega það sko algjör fjasta, þarna mjög mikið spilling, það þýðir ekki það við mikið hjálpa Úkraínu, það mjög vandasamt hvernig hægt að gera það meir og minna allir innviðir, meir og minna ónýttir stofnanir ónýttar, meir og minna og mjög veikt og spillingin alveg mjög mikið vegna mikið fjármagnsflæðisinn í landið þessi margir eru að nýta sér það þetta er alveg mjög flókið staða og stríðið er að vera stjórnlaust og getur hæglega breyðst út og landa mæri Eystrasaltsríkin og Finnland eru stór hættuleg og ekki bara það heldur landa mæri Úkraínu við önnur ríki í Evrópu löndis og Póllandi í miklu vanda og Rúmeni og Búlgari þannig að þetta er orðið mjög eldumt ástand og þetta þyrfti að ljúka þessu stríð en það alveg rétt að sem þú bendir á að ágreiningurinn á munurinn á stöðu þessara aðila eru svo mikill hvað rúsa kröfur rúsa og kröfur hérna bandaríkjana það eru svo mikill munur að það er ekki brúanlegt og við sjáum það líka að Bandaríkin að draga sig út úr þessu sko og er að segja það núna að Trump að segja það að Evrópa sem er Evrópusambandið er mjög slæmi málum hérna efnaðarslega og sem að Bandaríkin eru þannig eins og Frakkland og Ítalía sem lönd sem er rosa skuldur og þau vilja ekki taka meira lánum til þess að borga fyrir þetta og þá tekið sameiginlega lán fyrir allir verið að taka þátt, ég ekki spurður að því það það sem verið að gera og Trumpið var allt endur greitt líka sem bætilegði inn í Úkraina, það var allt tilbaka og fyrir utan það, þá var hann að tryggja sér auðlindur Úkraina stríði lopna þannig að hann búinn að tryggja sér og hérna, þetta sko alveg ótrúlegt svo Vitkoff að fara til hérna, fastighetasali að fara til Úkraina öðru hverju og ég held að ég heyri það sko að það séu alls konar viðskiptasamningar þar undir líka en að bandaríkin auðvitað hafa bandaríkin áhuga hefðu áhuga því einhvern tíð okkur í tíðanbúti ógrænsviði ljúki þó var sér ekki sama tíma pressa því sem með Íran en bandaríkin hafa líka alls konar aðra hagsmenni viðskiptahagsmenni í Rússlandi sem að verður að ræðum sem að skipta jafnvel enn meira máli heldur en hvort að stríðin í Úkraínu ljúki þannig að

0: með hervaldi, það sem þið tala og svo heyri maður í Evrópu frá sama fólkinu annars vegar þá sögu að rússlaska hagkerfið sé að hrynja og er eins og ónýtur alveg ónýtur, get ekki neitt og hagkerfið sé ónýtt líka og því alltaf hrynja þarna og svo kemur eftir 5 mínútur sagan það að Rússland sé svo upplugt að það taki, ég hef bara að fara að taka alla Evrópu og ég vil búið að fara að gera út bækur eða bók með korti þar sem að Rússland búið að leggja undir sig mjög stóran hluta meilandi Evrópu, þetta alltaf voðalega mótsagnakennt og við þessar aðstæðar þá veit ég ekki alveg hvernig hægt að fá ykkur að vitra hennar hérna niðurstöð útrúsi ég átta mig ekki alveg á því og hérna, en það mist umræðanum þetta vera svona órökrétt og ég skil alveg sko Úkraína vil ég ekki gefa eftir og allt þetta kramættu göttunum en varðandi átökin í heimum í dag þá hef ég meira ágjur af átökunum fyrir botni miðrars heldur en Úkraínustrið það miklu mikilvægara fyrir heimsarkæfi og það kemur miklu meira niður á okkur öllum nema náttúrulega að brjótist út sko bara stórstyrjöld í Evrópu sem að er ekki þetta útloka því það voðalega fátt gert með að utanríkisráðherra Þýskalands hitti utanríkisráðherra Rússlands nýlega en það kom ekkert út úr þeim fundi þannig að það var ekkert sem að skipti nænum á í miður
1: og það eru svona fleiri atvik sem að er verið að benda á sem að benda til þess að og svo rússar hafa svo sem sagt bara ábyggulega þeir séu í stríði við Vesturlund það sagan sem sögð innan Rússlands og þarlegandi til þeir bara hluti af stríðsvextinum að vera með ykkur svona ykkur á dróna sem að finnast þér og þar skapa svona óeiningu og óróa með að landstæðinga sinna þannig að það má búast við því að slík atvik verði fleiri
0: Já, sko, það alveg ljóst að hérna að Evrópa búin að vera að dæla vopnum í Úkraínu og Bandaríkin gerir það á Biden tímanum og svo Bandaríkin vopna og komið það líka út frá hérna frá Bandaríkinum en þá hafa Evrópa borgað fyrir þau og þar með við og hérna þannig að ég held að frá sjónum með Rússlands þá líta þeir að þeir séu nánast í stríði við hérna við NATO og við Evrópu líka og þess að sumta þessu vopnur þannig að það ekki að nota þennum að hafa einhvers konar að hafa aðgang að sérfræðingum og alls konar kóta og alls konar hluti frá hérna þannig að stundum að staða kannski þannig að það bara Úkraína með taka bara í kirkinn en það búið að miða allt út af Vesturlöndum og gerfi nettir og annar notaðir njóstir frá Vesturlöndum notaðir til þess að finna skotmark á hina hlýna kemur fólk að segja bara það var Rússland sem réðist á hérna Úkraínu og það verður að gera allt þess að hjálpa Úkraínu og ég get alveg tekið undir það en ég meina hvernig hjálpar Úkraínu ég meina landið bara að verða tóma rústir og það meira sko nú þegar að sáðu ekki fjöldu voru 52 miljónir í Úkraínu menn að tala það jafnir í dag og það var eitt fyrirverandi blaðafulltrúi Zelenski fórseti Úkraínu hún sagði það að það væri kannski 20-25 miljónir manna eftir í Úkraínu ekki allir verið drefnir en flúið þá flúðu 11 miljónir fyrir stríð nú séu kannski 20 miljónir eftir eða rúmlega 20 miljónir eftir helmingurinn af þeim er fólk sem er eldra fólk komið eftir hérna aldur eða fólk sem hefur örkumlast og getur ekki unnir þá eru kannski einhverja 10 miljónir eftir sem er vinnufært svo segja samni þjóðunar og svo segja hún líka að einna hverjum eða deyjast fjórir að deyja fjórir í Úkraínu á móti hvernig einni fæðingu þannig þjóðunir að fækka Samin við höfum að segja um aldamót verið Úkraína 15 miljónir sem ég held að með þau stundin dag sé bjartsýnsbá. Þannig að sko, þetta er ekki eins og þetta sé eitthvað skilur sem er þó að stríði hætt á morgun. Og þá sem að gerir hann ekki. Þá er þessi staða afskaplega slæm. Og ég get ekki sé að nú er Evrópusambandið að tala við Úkraínu hérna aðild. Og ég get ekki sé að Evrópusambandið hafi neina burði. Til að taka við landi eins og Úkraín ég sé enga burði og, hérna, og líka með stjórnmála

0: ástandi í Frakkland og Þýskalandi það sem öfl sem vilja bara fara út úr Evrópusambandinu að vera sterkara og sterkari þannig að þetta ekkert glæsileg útkoma og ég sé enga lausn á þessu eins og þetta núna og mér finnst líka að svo líka ef maður að tala þessa peninga, íslensku peninga að hvernig sé tryggt að þessi fylgst með þeim, hvað að þessu eru millifæstur inn á bankarekninga hvað að þessu, hvað getum við fylg hvað tæki höfum við til að fylgjast með þessum peningum að þetta fari því að við erum aðstóð okkur þá viljum við hjálpa fólki sem raunverulega í nei og þarf að hjálpa alltaf en ef maður spyrir, hvernig ætlum við að tryggja það hvernig tryggjum við það, þá verða margir mjög reyðir yfir því að við hjálpa Úkraínu þú hjálpar ekkert Úkraínu með því að kynnta þess að hernaðarviljana og fjármagna spillingu þú verður að reyna að hafa verið eitthvað tæki og tól og ykkur hugsun í því hvernig eigi að gera því ég sjálfur tók þátt í Lettlandi þegar Lettland var hluti af Sovjetríkjum að byggja upp stofnun sem var að taka á við spillingu í þessu landi og það var spillingu öllum Sovjetlýðveldunum öllum þessum, það sem er kallað Soviet Republics og hérna mikið spilling og ég veit að svolítið hvernig hérna gerast þarna í svona löndum hvers konar menning var þarna hvers konar aðferðir aðeila nota til þess að hérna nýta sér aðstæðar en það verður veld vekur reiði á Íslandi því Íslandi halda margir þetta sé bara þetta hafi verið svona háfróa líðræðisríki sem allt af ekki allir hafi verið góðir og ekkert er að gerast en þegar landið meina 7-8 ólíkarar áttu allt landið og það meira bara meðal þingmennina
1: það annað sem að gerðist að Xi Jinping hann fór til Washington og að tekið á mótunum með miklum bravur en, og það svo sem menn voru að hvað þessi tveir þyrftu að vera að ræða að það var gervigreind og alþjóðaviðskipti og Taiwan og stuðningur Kína við Íran og Rússland og alls konar en þannig að við rættum þetta svo sem áður að það kem ekkert út úr þessu ég sé ekki neður að neittin að spáði hafi nokkuð skapað að þetta komið út úr þessu það var
0: Nei, ég það er alveg réttið það samsmaður skiptir máli að það reyndist það bara að tala saman það tala samband milli Bandaríkjanna og hérna og Kína það skiptir máli ég meina þú sér þess að Evrópusambandi vill ekki tala við Rússland það diplomasi nema reynda kastarétti eða utanríkisráðherra að Þýskalands braut á reglum með því að tala við Lavrov utanríkisráðherra Rússlands
1: Já, það var meðan annars rætt að þeir væri nauðsynlegt að ræða saman gervigreind til þess að búa til eitthvað svona alþjóðlegt samkomulag að hemja hana með einhverjum hætti en leið og Kína fórstu var farin og Hvítahúsinu þá mættu þar og voru reyndar borðuðu með honum hérna auðugasta fólk Bandaríkjanna sem á þessi fyrirtæki sem að þróa gervigreindina daginn eftir hélt Trump blaðamannafund og tilkynnti það að þessi menn myndu hafa eftirlit með sjálfum sér það væri eiginlega lang besta tryggingin því að þetta væri svo gáfaði menn og með svo háa greindavísitölu að það væri eiginlega engin aðri sem getur fylgst með þessu og svo tilkynnt að það að uppbygging gagnavera hefur orðið svolítið kostningamál víða að íbúar vilja helst ekki fá þetta því þetta getur mikið rafmagn og nota mikið vatn og er kannski ekki svo mikið framlag inn í við komandi í sveitafélög eins og við þekkjum svo sem hérna heima það séu bara einhverju fjóri kallar sem eru á vaktinni, einhverju sinni þannig að þetta hefur ekki einn svona teljandi áhrif að þá sagði Trump að fyrirtæki sem var að byggja upp gagnaverin myndu styðja við komandi sveitafélög og tók dæmi að því að meta hafi gefið kennurum í einhverju sveitafélaginu bónus og annars slíkt og búið, það var ekki meira sem að kom út úr Trump það hvernig þetta að hemja gervigrindina sem hann vil kalla supergrind þrátt fyrir
0: Já, það er bara málið að það er bæði stórvilt keppa því að ná yfirhendinu og vera leiðandi og ráðandi á svo sviði og það verður miklu meiri, það verður samvinnan samkeppnin verður alltaf miklu sterkara heldur en samvinnan, þannig að ég held að það hafi ekki þurft að búast í því að það myndi að Kína vill bara vera leiðandi og ráðandi á svo sviði og það vilja Bandaríkin líka og þau munu berjast þetta og þau munu ekki Kína Bandaríkin vilja ekki Kína verið vel í þessu málu og ekki að hinbóin þannig að það að verið eitthvað samvinna ég sé það ekki fyrir mér og það líka varandi sko viðskipti að þá setti Trump tolla á Kína með einhverja ofurtolla hann verið að draga á til banka því þá kom Xi Jinping með aðgerið þannig að hann alltaf þá takmarka alls konar sjálfgefa málum og efni sem að Bandaríkin að kaupa frá Kína sem að dýtti það að þá myndi framleiðsla og hergjöldlega framleiðsla Bandaríkin að lama að steyla á því og það svo undarlegt að svo stasi komin upp að Bandaríkin séu svona hál Kína með svona grundvallar atriði sem tengjast öryggismálum Bandaríkina. Ég held að það hafi verið gagnlegt sko að þeir hittust en það eru líkundan á því að hérna að það kæmi eitthvað útrússu mikið held ég ekki og var þetta í Taiwan þá skiptir náttúrulega miklu máli að sikið verða espa menn uppi þessar Nancy Pelosi fór til hérna sem var positive vittulegt bandaríkis var í opinbera heimsók til Taiwan þá var forðast allt slíkt því að sko, það ekki gott fyrir bandaríkin stríðinu í Úkraínu ekki lokið það sér ekki verið endan á því stríðinu í Íran það engin hernalist til á því og það búið að tæma vopnalagir Evrópu hefur verið temtur í Úkraínu og það sem var ekki temt að bandaríkja vopnalagundum í Úkraínu það farið til Íran og alltaf svo að fara í einhver átök líka út af Taiwan það að síðasta öllu sem að bandaríkin þurfa þannig að ég vona bara Trump átti sig á því að bara tala fyrir óbreyttu ástandi væri það alveg algjörlega út í hatt að fara tala fullt sjálfstæði Taiwan við þessar aðstæði það myndi bara þýða það að Taiwan lendir á milli tveggja stórvelda og við sjáum það það sem gerist í Úkraínu og það sem gerist og lendir á milli tveggja stórvelda annars vegar Bandaríki sem vilja stækka NATO og hins vegar hérna Rússland það að síðasta sem það vilt gera og því þetta bara þýðir að landið eyðilegt þetta er atriði sem eins og Vietnamar hafa löggu átt að segja þessu þannig að halda þessi til hlés sem var þetta öll varnabandalag og öll vil ekki sjá hinn að ellenda herminn í sinni landið og svo framvegis þannig að þetta er svona ríki sem er á milli stórvelda þegar það fara mjög varlega
1: Hörðu Hilmar, þú ert að vera að pakka í tösku, þú ert að fara til Kína hvað þarf að gera í Kína?
0: Ég með erindir á nokkrum stöðum í Shanghai og við háskóla þar á stofnanir og hérna talandi um ástandið á Norðurslóðum og stefnu Íslands á Norðurslóðum og stefnu íslenska Grænlandi og það kemur lefnt að Kanada inn í þetta en það tala um bara öryggi Norðurslóða og hérna og stefnu Íslands á því sviði og hvaða skoðanir við höfum á Grænlandi og hvað hefur verið að gerast á Grænlandi og síðan að tala á einu staðar ég tala öryggi smáþjóða og bandalög smáþjóða tala þá Eystrasaltsríkin, Norðurlöndin og Vísegradlöndin aðeins sem dæmi hvernig þau vinna og náttúrulega eru þetta lönd sem eru öll í NATO og taka all þátt í Evrópusamrunum þó að sé misjaflega mikið sem láttu þau ganga og svo ég á einu stað að tala hvað áhrif stríði í Úkraínu hefur haft á hérna á öryggi Evrópu hvað afleðingar hefur haft og þá kemur líka inn á hvað áhrif úrhensriði hefur á öryggi Norðurslóða, það tengist líka
1: Við kannski heyrunst ef við leiðist eitthvað kvöldið á hótelinu þá kannski heyrunst við með átti Kína en annars bara þau kemur aftur til landsins
0: Já, við reynum að vera í sambandi
1: Já, verður alltaf gaman að tala við þig gangi eitthvað best
0: Sumleðist, takk fyrir
1: En við ætlum að halda hér áfram við lögðaborðið að reyna að skilja þennan heim sem alltaf að breytast. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir Málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is sælir hlustendur og áhrindu góðir Ástís Úlsson heiti ég og við erum að halda áfram með svona óhefbundnar heilsu lækningar eða heilsu meðferðir og við erum að tala um orku orku tíðni og það hafa nú kannski margir heyrt talað um svona tæki sem að hefur mikið verið notað til að greina og bioresonance heiti það og ég fæ nú kannski sérfræðingin sem situr hérna með mér til að útskýra þetta betur út eða þetta mjög abstrakt þetta sem sagt svona tæki sem að mælir orkun okkar, hvar stíplur hvar gætu verið einhver vandamál í líkamanum og býður einhvers konar heilun Þannig að við erum að fara að tala það og þetta kalla lífsveiflur á íslensku eða heildræn tíðni meðferð og hún hjá mér, hún Þuri Gísladóttir og ég fór í svona tíma hjá henni núna fyrir nokkrum dögum og þetta var alveg upplifun og við komum kannski að því síðar og margir mun eftir Matthildi Þorláksdóttur sem var svona frumkvöðl á þessu sviði hér á landi allavega hann að hérna var merkileg reynsla að koma til hennar kannski ég hefði segja að koma til hennar fyrir svona örgulega 20 árum fyrst og þá ég bara gafti það var bara eins og hún geti lesið heilsuna mína eins og opna bók hún gat sagt sko þú hefur fengið hérna svona sníkjudýr þá hafði ég fengið svona giardía sem svona sníkjudýr út frá einhver salati sem ég hafði borðað og orðið bara opuslega veik það var löngu búið og læknað en hún gat lesið alls konar hún gat lesið hvernig mér leið og hann eða þetta merkilegt fyrirbæri og nú ætla ég að gefa Þuri hérna orðið, velkomi Þuri þú ert orðin sérfræðingur í þessu og vinnum með þessa meðferð
4: Já, takk fyrir að hérna, bjóða mér að vera hérna og,
3: Já,
4: og bara, ég hérna, já
3: Má ég nefna líka Valdimar sem já, að var, já. Sko, líka brautrendi á þessu sviði, þetta svona hefur verið að, hann kemur kannski aðeins annari átt en Matthildu sem að lærir sko, hún fyrir 4 ára homopata náttúrulækna nám í Þýskalandi, þar sem þessi tæki eru mjög viðurkend og eru bara notuð á heilsugæststöðum og þessi aðferð hefur fengið að þróast þar, kannski meira heldur en í öðrum löndum, og svo kemur Valdimar sem að hérna deildarstjóri í tækniskólanum á sviði raf einda tækni
4: Akkurat, það passar
3: og hann verður svona hugfangin af þessari tækni og á nálgun og vann við það líka að mæla svona orku í húsum og hérna taka fólki svona hann núna komin einhver tækni það sem þetta búið að þróast ennþá lengra og mér langar svolítið að forvitnast hjá þér
4: Já, algjörlega þessi tíðni greining og meðferði hefur henni, það var hérna Ævar held ég hann hafi heitið Hafnafirði
3: Já, ég líka heitt hann já.
4: Og svo Brynjólfur á Akureyri að þeir voru að vinna með svona tæki sem að hérna, þeir settu fólki meðferð, tíðni meðferð í og ég held að það kannski sé svona grunnurinn hérna á Íslandi
3: Þeir hafi byrjað
4: Já, þeir hafi verið að byrjandur
3: hérna Hvor var það sem var reykt eins og skostið og var alltaf með prjóna?
4: Ég veit ekki með reykingarnar en Brynjólfur að Brynleifur hann var alltaf kallað að Binni Pinni þannig að hann var með prjónana
3: Akkurat, og við förum bara yfir söguna Já, Þetta á sér langa sög og þannig erum við líka talum fyrir 20-30 árum eða ekki
4: Já. Algjörlega og þeir náttúrulega voru hérna hvað að segja mjög það var horta á það svona sem skrýtnikallana
3: Já og kannski út í þetta svo óáþreifanlegt
4: Já, þetta mjög óáþreifanlegt og við erum náttúrulega að vinna með bara orku eins og þú sagði þér þú veist, við erum að vinna með tíðnir í líkamanum og í dag búið að kortleggja líkamann allar tíðnir í líkamanum og það búið að kortleggja hvaða tíðnir í umhverfinu eru að hafa áhrif á starfsemi líkamann þannig að veist, þetta, og þetta helst allt í hendur
3: Getur, og kannski við byrjum á því sem kom út þegar ég fór í tækin hjá sem var mjög áhugavert Þú sagðir, ég að verða fyrir svo mikilli 5G geislun, var það ekki það eða
4: sko er jú það er sem sagt að mælist í tækinu að það er áhrif á líkama þinn frá 5G.
3: Já.
4: Sem að getur verið farsíminn og það getur líka verið þú veist farsíma sendarnir. Og
3: Næ, það þú komst heim og tókst hérna svona tjekk á húsinu mínu.
4: Já, við tókum aðeins til.
3: Já.
4: Og það sem að kannski kom eins og hjá þínu tilfelli, það var líka áreiti á líkamann út frá rafmagni.
3: Já.
4: Og það var svona heima hjá þér var það svona helst og þetta náttúrulega þetta við erum alltaf með síman á okkur við erum með fartölvuna í fanginu
3: það var eina sem að var að í rauninni var að ég var með hleðslustöð við hliðina á haustum mínum við rúmi mitt það sem að úri mitt var og símin og það hafið svona mikil áhrif svona langt frá og þú kendi mig líka Og mjög að það svolítið frólegt að ég mætti alls ekki vinna á tölvuna á meðan hún meðan ég meðan í hleðslu og ekki tala í síman á meðan ég með í hleðslu. Og þú sýndi mér í tækjunum hvaða væri, hefði, væri sterk bylgjur.
4: Já, ég reyna svona hver radíusin þess hversu langt áreiti nær, sem að ég alveg áhugavert og þetta hafa áhrif á okkur en við finnum sumir finna ekkert fyrir því og finnst þetta bara algjört bull en svo til fólk sem alveg svona hinum kantinum og bara ofur viðkvæmt og getur ekki einu sinni unni á fartölvuna í gegnum þráðlust net þú veist það þarf að tengja í vegg til þess að þú veist geta unnið með hérna bara á tölvur sem eru nettengdar þannig að þetta alveg skiptir rosalega máli fyrir heilsuna
3: já og kannski hérna við kannski hérna útskýrum betur þessa hérna vísindin á baku þetta en vilt þú segja okkur þína sög aðeins af hverju þú ferð inn á þetta svið því að það nú alltaf einhver saga
4: Já, sko það sem að hérna ég var ég fór í kulnun eins og margir aðrir hafa gerst og í rauninni það sem að undanfarna því kannski mér langar aðeins að koma að því að, þú veist, maður stendur ekkert upp eða þú veist maður, fyrir mig var ég var í mikill sjálfsvinna á þessum tíma sem að ég sem sagt, var, fór í kulnununa en ég áttaði mikið á því að ég væri á þessari vegferð að ég væri, taugakerfi mitt væri orðið og spennt ég var hélt alltaf að ég þyrsti bara að halda áfram og hérna og bara þú veist þetta væri einhver aumingjaskapur og ég þetta bara það hlýta bara lagast
3: já.
4: En svo
3: það verður bara ennþá dugleri og já, gera bara meira
4: akkurat, sem í rauninni náttúrulega bara miklu verra en á, sem sagt, á þessum tíma þá ég á námskeið sem að alveg tekur 9 mánuði og ég komið svona yfir mitt námskeið að hérna og þar sem að þú veist bara að vera kafa djúft inn í þú veist bara hver ég á hverju bregst í svona við og hins seginn og allt þetta Og þarna fekk ég í rauninni svolítið staðfestingu á því ég gat séð sjálf, ég var búin að læra að sjá það sjálf að ég var ekki, þetta var ekki lægi ég þurfti að gera eitthvað í því
3: og, Hvernig er leið?
4: Hvernig mér leið, já þú veist, ég gat ekki haldið svona áfram
3: Getur þú nefnt með dæmi um hver voru einkennin?
4: Einkennin voru bara, þú veist, ég var hægt að geta verið í margmenni það mátti ekki heyrast í útvarpi eða sjónvarpi, þú veist, það bara eitthvað var eins og það fór alltaf staði hausnum á mér ég gat ekki einbeitt mér var hægt að sofa þú veist, bara mikil streita og svona
3: Var þetta breytingaskeiði líka kannski eða viltu ekki kenna því?
4: Ég mögulega hefur það haft eitthvað að segja ég bara veit það ekki ég kaus að fara gegnum breytingaskeiði þú veist bara hérna óstutt án hormóna. Hérna, hormóna og fyrst til að byrja með að það var breytingaskeiði óvinni minn en svo ákvaði ég að gera það að vini mínum ég ætlaði bara að fara gegnum þetta var bara líkami minn Já. Og ég ætlaði bara að fara gegnum þannig að ég veit ekki alveg hvort að breytingaskeiði sem slíkt jú, kannski, örglega eitthvað
3: Já.
4: En það var svona persónuleg hérna áskorun í gangi og það var líka vinnuleg áskorun í gangi akkurat á þessum tíma og ég hafði búið erlendis og ég var nýflutt heim og þú veist og það var opaslega erfitt að flytja heim
3: Já.
4: Mér fannst eiginlega alveg jafn erfitt að koma heim en svo að fara út og aðlega mig að því umhverfi
3: Akkurat var erfitt að koma heim?
4: Það bara þetta breytist allt það,
3: Þú ert búin að breytast
4: svo mikið? Ég breytist umhverfi, það breytast allir hér líka lífi heldur áfram og það alls konar sem að ég bara var ekki þáttakandi í og þú veist og þá var eitthvað nefnir bara svolítið mér fannst svolítið erfitt að koma tilbaka. En það hefur örugglega haft sitt að segja líka.
3: En þú ert að lýsa svona einkennum sem eru út frá taugakerfinu. Það Jú. Er bara svo mikil spenna Jú. Í kerfinu þínu að það bara, þú veist, þú tætt að geta að hugsa.
4: Mm-hmm. Algjörlega. Allt, hringsnýrst allt í hausnum að mér. En svo fer ég að fæ inn í virk sem að var alveg dásanlegt og þar fekk ég rými til þess að og stuðning til þess að byggja mig upp aftur sem sagt ásamt þeirri sjálfsvinni sem ég var í á þessum tíma og svo þegar virk tímanu líkur og þá vissi ég ekkert hvað ég ætla að fara að gera ég var einhvern veginn alveg eina sem ég vissi var að ég ætla ekki að fara að vinna við það sama ég var að gera áður
3: Mútu
4: viðskiptafræðingur og ég var að vinna sem sagt í bókhaldi
3: Skrifstúðustar var ekki efstur listan
4: Nei, það var eitthvað neð það var eitthvað neð svona dró svona allan lífskraftin úr mér eitthvað neð smátt og smátt
3: Já.
4: Þannig að það var eina sem ég vissi ég ætla ekki að gera það og þegar að virktímanu líkur þá fæ ég tímabundi verkefni og ég sagði bara, ok, ég tek það, ég veit ekki hvað ég ætla að fara að gera ég tek það og ég ætla að sjá hvort alheimurinn kom ekki með eitthvað skemmtilegt til mín eða eitthvað svona sem heillar mig
3: Já.
4: Og ég fer inn í þetta verkefni og það fól í sér að ferðast um landið og ég sem sagt þurfti að útvega mér og samstarfskonunni minni gistingu og vinnuaðstöðu þar sem við komum og að Egilsstöðum að þá gistum við hjá konu sem að var hérna sem hómópati og hún átti svona tæki og var að vinna með það og þegar hún var að segja mig frá þessu það var eitthvað neginn og hún hérna, hvernig hún lýsti þessu og þá eitthvað neginn opnuðist einhverja dyr og ég algjörlega eitthvað neginn ég bara vá, þetta er eitthvað sem að mér finnst make a sense sem maður slettir aðeins að þú veist, það sé að styðja við líkamann á þennan hátt.
3: Já, út frá svona tíni.
4: Út frá tíni, já.
3: Má ég aðeins reyfi upp þess að konu út í ég hef einhvern tíðan tekið viðtalið hann held ég. Mm. Hún verður svona fárveik og var það ekki þannig að það var eitthvað mastur eða hvað var við hliðin á húsin hennar?
4: Það var settu farsímamastur bara svona 100 metra frá húsin hennar og hún var að vinna heima og smátt bara verður hún bara skuggina sjálfu sér og verður fárveik.
3: Já.
4: Og svo einhvern tímapunkti að það áttar hann sig á því að það er farsímamastur, það er eina breytingin og hún fer hérna og þá fer hún að vinna bara í því að losna við það og allt þetta en þetta sem sagt tíðni tækið þá fór hún til Valdimars Gísla sem var í rauninni frumkvöld með þetta tæki á Íslandi.
3: Já.
4: Og hann hjálpaði henni að komast út úr þessu og þannig kynist hún tækinu.
3: Þannig var hann þá mæla áhrifin af Já. Þessu mastri og þá kom skýrt, var það samþýrt svona af yfirvöldum einhvern veginn að þetta væri ekki lagi?
4: Sko Fjóla fekk það í gegn að þau hjónin, þau fengu það í gegn en ég er ekki alveg með söguna algjörlega hreinu.
3: En svona áhugaverð saga, Já, sko í þessu samhengi Já. Út af því að það er ágætt fyrir fólk að heyra út í það fólk er kannski að horfa í kringu sig Já. Er eitthvað hérna í umhverfinu mínu sem er að hafa skaðleg áhrif á heilsuna mína?
4: Það er nefnilega máli og ég er þannig í dag ég er með svona hérna radar á öll loftnet sem að heyra í umhverfinu ég einhvern veginn svona spotta bara já þarna er hérna hús með mastri á og svo bara horfi á húsin í kring einhvern veginn mér finnst þetta skiptamáli, af því að ég er búin að sjá hvað þetta getur gert fyrir tíðinni sem við líkamanum.
3: Hefur þú séð mörg svoleiðis dæmi að fólk verði fyrir bara líkamlegum eða heilsuskaða?
4: Sko, frá sem rafsegulbylgjum sem eru, þú veist, farsímarnir og farsímageislarnir og Bluetooth og Wi-Fi og allir þessi pakki, að já, þá hef ég séð það og ég hef séð breytingar á fólki þegar fólk gerir breytingar
3: Já.
4: Og hérna og semst, ég fer alltaf yfir það með fólki sem að mælist með áreiti frá þessum þáttum og fer ég alltaf yfir það með þeim hvar áreiti gæti legið þú veist, er það í svefnherberginu, þú veist, ertu með allt í sambandi þar, ertu ertu með símana náttborðinu og hérna og hérna earphones í eyranu og allt þetta.
3: Já.
4: Og þú veist, þá er þetta fyrsta sem að ég bendi fólki á að taka út. Heilsuúrin sem ég segi hérna gæsalappa heilsuúr.
3: Já.
4: Að fólk að sofa með þetta. Já. Jafnvel þú veist af því að það að monitora svefni sinn en þetta getur haft áhrif á svefnin.
3: Já, ég hætti að sofa með þetta. Mér fannst eins og þetta væri bara að senda einhverjar
4: bylgjur inn í mig. Já, og þetta getur stiflað orkusviðið, orkubrautirnar í líkamanu. Við erum með alveg fullt á orkubrautum sem að liggja í orkupunktum sem liggja í höndunum.
3: Er þetta sama á kínverska nálastungu hugmyndafræðin?
4: Þetta er svona byggt, þú veist, á, þetta er svona samingur unnur, myndi ég halda. Ég, hérna, þú veist, við komum tæki sem ég með, það getur greint ójafvægi í nálastungu punktunum, í orkubrauta punktunum og sendt tíðnir til leiðréttingar á þá.
3: Ég ætla að klára þetta með, hérna, út af því að þetta er svo stórt mál og á við á hvern einasta Íslending í rauninni sem að allavega er búin að eignast síma og jafnvel börnin okkar og barnabörn. Ég hugsa bara það út af því að við vorum að tala með því gærkvöldi. Ég var í heimsókja dóttur minni og tengdasinni og þau voru að horfa á nýja Disneymynd, voru að segja frá henni þar sem að það er iPadin er orðin barnið er hérna lagt í einelt út í fóruldrarnir vilja að leiki sig í alvöru dót en ekki bara iPadin og það verður svona útundan og þau eru að lýsa því hvernig þau láta barnið endan fá iPad til þess að það geti tengst öðrum börnum og svo eru þau að tala smart í þessu og hérna Matti segir hérna, svo kemur pappin inn að segja til bassinn sem inn í herbyggi iPadinu sínum heldur á símanum og það verður svo áberandi hvernig hann er fyrir tengingunni á milli fullanamannsins pappans og bassins þegar hann segir, ekki örugglega allt í lagi? Og alls konar svona veist, sem verið að fjallin þarna sem þessi tilfinning fyrir því að þetta tæki orðið svo mikil fyrirstaða bara líka sálrænt og svo náttúrulega orkulega líka en að það eru sem sagt börn niður í bara smábörn farin að leika sér í tölvum og iPadum.
4: Já, og svo kannski svo er það athyglin þar, hún er ekki á ef einhver kemur í heimsókn eða ef að, þú veist, amma kemur í heimsókn og er að kveðja eða segja hæ, þú veist
3: Já, við mataborðið og alltaf er þetta út alls konar stundis. Þetta er alveg
4: stórt
3: mál. Já. En mér langaði að spyrja þig, hver væru svona einkennin sem við ættum að horfa á? Eins og, hvað myndi þú...
4: Ef þú ert að tala þá þú spilgjurnar og
3: svona. Já, hvað, hú veist, ef þú getur nefnt eitthvað svona...
4: Sko, það eru taugakerfið fyrst og fremst.
3: Taugakerfið.
4: En, og þá kemur það niður á svefninum.
3: Já.
4: En svo er þetta rosalega einstaklega spundið, það bara hvar ertu veikur fyrir? Þú veist, það í rauninni, það fer fyrst hérna úr sambandi eða í ójafnvægi.
3: Hvað gæti þið dott í hug? Þar sem þú hefur séð... Þú
4: veist, melting, streyta, jafnvelstóðkerfi, liðverkir, þú veist, þetta er í rauninni bara... Hérna,
3: það verið að taka orku frá manni
4: það er verið að vanstilla orkuna í okkur
3: trubla flæðið
4: þessir geislar trubla orkuna í okkur þannig að hún fer úr jafnvægi og það er svo mismunandi hvar það lendir að hvar það hefur áhrif eftir því bara hver þú ert og hver þín saga er hvað þú ert búin að reyna hvað líka með þinn er staddur í reyninni og hversu mikið áriði er veist, og svefnin er alltaf mikilvægast og það er alltaf mikilvægast að vera helst með svona hérna reynt svefnherbyggi hvað þetta varðar ekki helst ekki neitt í sambandi enga bylgjur, ekkert úr eða sími eða neitt
3: það kom mér líka
4: óvart að
3: þú bannaði mér að vera með lampan
4: já.
3: Sem að ég hafði delta á náttborðinu hann hafði svona mikla útgeislun kannski út af því að hann var gamall og hérna og þú útskýrir líka fyrir mér það væri í lagi ef ég geti slökkt á honum alveg sem sagt í millistykki sem væri alveg on off
4: Já.
3: Þá í lagi að hafa hann og ef ég get haft slökkt á honum um nóttina
4: Já, það í rauninni þú veist, lampar sem eru ekki jarðtengdir og eru með rofan á snúrinni að það er rafmagn sem flæðir í gegn þó að sé ekki kveikt á perunni og sem að síðan fer smitar út frá sér mislangt, alveg allt upp í 1-2 metra
3: Já.
4: Og þannig að þá ert þú í ef að þú sefur á kannski, já, innan meters ert með höfuð innan meters frá náttborðslampanum að þá ert þú útsett fyrir þessari rafsegulmengun og það getur haft áhrif á svefnin og á líkamanin þannig að og rafmagnsrúmin eru ekki góð rafmagnsteppi
3: eru
4: ekki góð bara út af þessu
3: rafmagnsteppin vantar... svo lí og góð
4: ég veit það, en þú veist ef þú vilt hafa svoleiðis þá þarftu að bara kveikja á því áður og fer upp í og taka þá sambandi bara alveg úr innstungunni þegar að þú ferð upp í rúm þá að þú ferð upp í ylvolt rúmið, en þú hefur ekki hitan á því meðan þú liggur þar
3: En svona hitateipi, svona gamaldag svona hitapokar
4: Þeir eru náttúrulega bara alveg góði gildi
3: Er það? Jú,
4: við þurfum bara svolítið að hverfa aftur
3: Já, það er það, Jú. Þurfum að hverfa aftur þegar allt var
4: svona einfalt Já.
3: En við vorum í sögunni þinni þar sem að þú ert í rauninni að heyra af þessari tækni fyrst ert sjálf að koma úr svona burnout tímabili þar sem að þú ert búin að vera byggjað upp og ert að hugsa um hvað ég að fara að gera næst og þá verður að heillu að þessari
4: Akkurat
3: og Var ég... eitthvað sem gerist hjá þér? Uppgötvaðir þú? Þú fórst í tæki hjá henni?
4: Já, ég fór í tæki hjá Fjólu
3: Já.
4: Og þar kemur fram svona streytufaktor þú veist að það sé eitthvað streyta í mér og hún gefur mér meðferð sem að styður við það og ég finn bara ég miklu svona senari það einhvern veginn svona þú veist það var fullt af verkefni framönda fullt af einhverju óleystu og ég hérna sem í rauninni bara einhvern veginn svona það var allt svona borðliggjandi og það þurfti ekkit að vera með einhverja streyti yfir ég bara sá hlutina miklu betur fyrir mér
3: Þannig að bestemdi hérna hennar greining við eitthvað sem þú vissir að var rétt þegar hún segir
4: Já, það var í rauninni þetta streytu ástand og það var
3: Tengdu hún það við eitthvað ákveði? Útið ég er að reyna að gera þetta einhverju liti skiljanlegt?
4: Nei, í rauninni ekki þessum tíma
3: Vist,
4: Ég sjálf er, sko hef þrátt fyrir þessa kulnu, þá hef ég verið mjög helsu hraust sem slík, þannig að ég hef sko ekki haft neina einhverja mikla stóra kvilla sem að tæki hefur hjálpa mér en það sem ég hef notað tæki svona meira kannski fyrirbyggjandi eða ef ég hef fengið flensu eða kvef eða bakverk svona eitthvað tilfallandi að þá meðhendla ég það strax og það í rauninni þú veist, að meðhendla einkennin strax að það gefur þú veist, það miklu, líka miklu fljótari að leiðrétta sér tilbaka, þannig að oft þarf maður kannski, þú veist, eins og ef ég fekk í baki eitthvað tíma í haust og ég hefði það hefði bara ekki gerst, bara ég veit ekki hvað lengi bara í 20-30 árið eitthvað og ég fór, sem sagt, setti mig í meðferð
3: og ég spurði til dæmis svo við, hérna, aftur ég reyna að gera þetta skiljanlegt
4: Já.
3: Getur tæki sagt þér akkur út með bakverk?
4: Ekki beint þetta svona krókaleiðir þetta þú veist eins og þegar þú komst í skannan til mín að þá fáum við hérna við skönnum við líffarakerfin og það eitthvað eitt líffarakerfi sem að stendur upp úr og í mestu ójafvægi við skönnum það áfram og þá fáum við út úr þeim skanna þá fáum við 40 atriða lista
3: Já.
4: Og á þessum lista eru 40 atriði sem eru í ójafvægi í líkamanum eða sem hafa áhrif á ójafvægi líkamanum og það er veist, það sem tengist líffarakerfinu það eru líka utanakomandi þættir þú veist, hvernig bæti efnastatusin er eitthvað sem þarf að skoða þar er eitthvað of mikið og of lítið eða eru umhverfisþættir eins og við vorum að ræða áðan
3: Já.
4: Eru hérna er rafmagn eða bylgjur eða þú veist, og það segir skanninn þú veist, það segir bara það er áriti hérna frá 5G það er áriti frá neðanjarðarsprungu neðanjarðarvatni.
3: Já.
4: Það áreiti frá jarðgeislum. Þetta svona eitthvað svona sem að kannski fólk veit ekki alveg hvað það en, en þetta svona, þetta eitthvað svona ósýnilegt.
3: Já.
4: Rafmagni.
3: Já.
4: Hérna, eiturefnum. Þú veist, það þetta að sjá hvort það þungmálma álag á líkamann.
3: Sko, ég kannski svona forvitin þetta út af því að ég fór nokkur svona til Matthildar hérna áður fyrr og mér fannst alltaf eins og hún væri göldrótt og með þetta tæki gæti hún bara fyndi út úr öllu og einu sinni voru, var ég mjög veik og dótti mér líka og við vorum búin að fara í alls konar rannsóknir þar sem að hérna búið að fara, við vorum búin að fara í blóðpröfur og við vorum búin að fara og ég fekk lungnabólgu, fór á pensilingu sem að, þú veist, aldrei gerst áður og eitthvað svona mikið að og engin lausn, engin skýring og þá fór þetta Matthildar og hún sá strax að þetta engirningssótt og það, við vorum báða með engirningssótt, ég og dóttir mín og við fórum í tækið og það, hérna kláraðist bara á ég hugsa einni eða tveimur vikum út af því að það getur orðið svolítið erfiður sjúkdómur, sko
4: akkurat, akkurat
3: en,
4: þetta
3: var mjög merkilegt og ég heyrði ég búin að vera að spyrja gervigreindina þar sem hún getur segir, tæki getur sagt hérna, heyrðu, það Alzheimer hérna eða það krabbamein hérna, en það sé hugsanlega ekki byrjað að myndast heldur séu farnar að verða til einhver grundvöllur fyrir alvarlegum veikindum.
4: Það eitthvað ójafvægi sem að, sem að því að eins og tækinu á mér, eða Alzheimer, þú veist, það alveg tíðni mengi í kringum það, þú veist, það ekki bara einhver ein tíðni sem að segir Alzheimer, heldur er það hérna svona alls konar ójafvægi sem að gætu leitt til Alzheimer og ef að það hérna ójafvægið orðið sem sagt já, til staðar að einhverju leiti í þessu tíðinni mengi
3: já.
4: Að þá kemur tæki með þessa greiningu í rauninni sem að við erum ekki sjúkdómsgreina, við erum að vinna með orkusviðið en þetta getur bent til að og þetta getur orðið en það líka hægt að ef að fólk með greiningu, ef þú með alls með greiningu eða Parkinson greiningu eða psoriasis eða að þá hægt að styðja við líkamann til þess að leiðrétta þessa þætti sem að eru að stuðla að þessum sjúkdómum. Að, hérna, og þetta það er bara mjög margþætt.
3: En nú þetta notað sem sko greiningatæki á heilsugæslum í Þýskalandi og ég veit að hérna á Íslandi læknir sem ég bara heyrði í gær þegar ég var að forvitnast sem að vann á slíkri heilsugæslustu í Þýskalandi og það var sem sagt ein sem að í samskonar starfi og þú að hérna bjóða upp á svona tíðnigreiningu fær til sín skjólstæðing sem að hún sér að með eitthvað sjúkdóm og sendir áfram til læknis og segir bara þú að fara og tala við lækni og læknin hefur samband og segir heyrðu, má ég fá að vita nákvæmlega hvað tæki sagði út af því að ég vanur tæki og ég veit hvað skona snilda er og hvað upplýsingar og hvað það getur gagnast mikið.
4: Það náttúrulega alveg stórkostlegt og ég myndi að vilja sjá þú veist þessa samvinnu á milli heilbrigðiskerfisins og þeirra sem eru að nota tækið í tíðinni greiningum og meðferðum, alveg klárlega og þjóðverðnir eru náttúrulega mjög framalega í þessu og tækið sem ég að vinna með er viðurkennt lækningatæki í ákveðnu flokki af Þýska ríkinu og inn á heilsugæslum og sjúkrahúsum og dýralæknar nota þetta mikið og þú veist þannig að og náttúrulæknar og heilarar og þú veist, þetta í rauninni svona tæki sem að hægt að nota á öllum sviðum sem að kemur að heilsu og en það sem að skipti kannski líka máli þú veist, þegar að við erum að hérna, þú veist, að fá fólk til okkar þess að þegar ég fæ fólk til mín að það ekki bara tækið þú veist, það að koma og þú veist, og fólk segir söguna sína þú veist, að það þarf að ræða og þú veist, skoða grunni,
3: þú veist,
4: seti í samhengi og eins líka þegar að niðurstöðuna koma að segja þær í samhengi, þú veist, það koma alls konar spurningar. Ja,
3: þú myndir ekki segja heldur, kannski allt við skjólstæðingin, allt sem þú sérð út í mitt eftir þannig í hug sko að þú kannski fá alls konar upplýsingar sem að er ekki hægt að orða, ekki til það gerst að þú fái bara á skjáin einhverjar upplýsingar sem að þú getur ekki sagt við einhvern sem að í stólni hjá þér
4: Jú, jú, það hefur alveg komið fyrir en það sem að kannski þú veist, ef að það eitthvað svona sem tengist eins og við vorum að tala með áðan hérna, þú veist, einhverju sjúkdómi eins og Alzheimer, eins og þú nefndir að þá vil ég skoða, ég segi það ekki við einstaklingin strax, heldur skoða ég áfram, í áframhaldandi sem meðferðum, hver er staðan á þessu tíðinu mengi, þá mæli ég það og ef að það stöðugt áfram, þú veist, sýnir ójafvægi, að þá bendi ég fólki á að þú veist, það sé nauðsynlegt að skoða fyrir það kanns, að fara til læknis og láta athuga þetta. En og ef þetta ekki eitthvað sem að algjörlega akút, ef þetta eitthvað sem tengist hjartanu eða ég sé að því að skanninn hjá mér hann stiði við hjartalínurita ef að hjartalínurita mjög óstöðugt að þá alveg, þá bendi ég fólki á að fara til læknis og láta athuga eða ef að kemur eitthvað sem að akút og skipti máli, ef að eitthvað sem tengist þessum aða líffærum eins og hjartanum já, til dæmis. Já,
3: ef þú sér bara að það geti verið einhver lífsetta,
4: þá beinur fólki. Og fólk kannski með einhver einkenni sem að tengjast því að þá hiklaust að benda fólki á að fara til læknis. Ég ekki læknir.
3: Já.
4: Ég að styðja við orkusviðið, ég að hjálpa fólki að finna út hvað það getur gert, eitthvað sem það getur gert sjálft.
3: Þú skilur þú sjálf þessa hvernig tæki virkar þessa tíðni mælingu er það flókið það sé valla hægt að skilja það og ertu næm á þetta jafnvel, hjá fólki og því gerir ráð fyrir að sumir geti skynja tíðni getur útskýrt þetta aðeins
4: Svo tæknina sjálfa
3: Já, eða meira hvað þetta þessi tíðni, hvernig þetta, hvað að gerast þarna í líkamanum? Veist, ég veit að við erum orka.
4: Já, við erum orka og það eins og ég kom inn á áðan, þú veist, það búið að kortleggja tíðninnar í líkamanum og búið að gera það síðustu, sko, hérna, sá sem stopnaði, hérna, Rayonex, sem framlegaði tæki sem ég að vinna með, hann byrjaði á að rannsaka tíðnir í líkamanum 1978. Já. Og svo stopnaði þetta fyrirtæki 1982 og þá var hann komið með eitthvað grunn sem að hann hérna og fyrir að framlega lítið tæki sem að hjálpa líkamanum að leiðir þetta einhverja ákveðnar örfáur tíðinir. En þannig að það búið að kortleggja líkamann, ég skil ekkert nákvæmlega hvernig það veist, þetta er vísindi.
3: Já.
4: Og hérna, en það sem að mér finnst skipta bara mestu máli í þessu að veist, ok, ég trúi á orku, þú veist, maður finnur orku ég finn orku, ég, þú veist, ef maður setur bara hendurnar svona saman þú veist, og fyrir að leika sig maður getur, hérna, þú skynjar og
3: hugmyndin þarna ef það verður truflun á tíðninni eða orkubrautunum, er það ekki að verður kannski stífla eða eitthvað að þá fari myndast hugsanlega mein
4: Það getur alveg, þú veist, ég bara þegar ef þú hugsar, sko, þú veist, ef við skýrum aðeins tíðnirnar út, þú veist, þá til dæmis sólin, sólageislarnir, það er ákveðna tíðnir í sólageislunum og það ein tíðni frá sólinni sem hefur áhrif á melanin litafrumunar í líkamanum og þú veist, þegar við hérna fáum þessa tíðni frá sólinni, þá fara litafrumunar á stað og við verum brún. Þú veist, þetta er eitt.
3: Já.
4: Og hérna, og eins líka, sko, þú veist, með tvær tónkvíslar sem að eru með sama tón.
3: Já.
4: Þú veist, lærði aðra og þá fyrir hín að titra eftir smástund.
3: Já.
4: Þú veist, og þannig virkar þessi tækni, tækið býr til tíðina.
3: Og ég meina, þegar maður í svona hvað heita hljóðheilun eða eitthvað svona það sem er að slá í svona skálarnar hafa áhrif að finna fyrir þeim á mismunandi stað í allavega orkustöðunum er það ekki
4: það sama? Þetta er í rauninni bara það sama nema að tónskálarnar að þær eru svona við víðtækar eða þú veist þær eru svona þær eru margar hérna
3: hljóðbylgjur
4: í þeim en tæki sem ég að vinna með er bara með einhverja eina ákveðna tíni sem maður vita að hún er þarna og þarna og þarna í líkamanum.
3: Ok, þá eiginlega næsta spurning og kannski loka umræðan okkar hérna. Getur eitthvað farið úrskeiðis þarna? Gæti ég farið í stólinn hjá þér og þú bara sent tíðinni á eitthvað og eitthvað farið úrskeiðis? Hefur þú heyrt eitthvað
4: svona? Nei, það í rauninni engar aukaverkanir sem að hafa komið upp við notkun þessa tækis í þessara tækni í þessi 44 ár sem að fyrirtæki hefur verið starfandi
3: okay.
4: Þannig að en það sem fólk getur fundið fyrir það er náttúrulega þegar að þú situr hjálpar líkamanum að koma einhver í gang einhver tíni sem fari í gang að það getur orðið svona einhver eiturefna losun sem að líkamanum er búin að safna upp og hefur getað að losa sig við það fyrir eitthvað svolis í gang og þá getur maður orðið mjög þreyttur og þá sömu kannski getur orðið alveg örmagna
3: eftir tíma
4: en maður getur aldrei sagt til hver áhrifin eru ég geti aldrei sagt ok, þú ert með þessi enginni og svona veik þú veist að en það er rauninni það er eitthvað að gerast náttúrulega í líkamanum, hann er að fara stað en þetta er ekki aukaverkun af meðferðinni, heldur er þetta hérna losun á einhverju sem líkaminn hefur verið að halda í og það getur alveg verið eiturefni, það getur verið líka eitthvað tilfinningalegt þú veist, ef við erum að vinna með það ef við erum að vinna með tilfinningarna, við getum líka unnið með þær að þá getur alveg orðið komið svona einhver óþæginda tilfinning en það er miklu algengara að fólk finni einhver létti og flestir segja sem koma í stólinn og í greiningu með þær að það verður einhver svona léttir líkamanum að það er eins og það er eins og þú veist það opnast fyrir eitthvað en náttúrulega enginni sem fólk kemur með eru alls konar og hérna og bara ótrúlega gaman að segja frá þú veist það eru svona ákveðin ferli sem að hafa hérna sem fólk hefur farið í gegnum að ég hef farið í gegnum með fólki og sem hafa haft rosalega jákvæð áhrif og það er bara til dæmi sem svo taka til skoða heimilið skoða hvað utanakomandi þættir eru að ég er búin að vera að vinna með hjónum fyrir norðan sem að hérna, hann var búin að vera veikur í mörg ár og ekkert fannst og hérna, hann bara algjörlega orkulaus, bara hafði ekki getu í neitt hún alltaf með mígreni og svo fer sem sagt, kemur hann í stólinn til mín og þá kemur umhverfisáreiti koma fram í honum sem áreiti og hann hérna færi mig til þess að koma heim að mæla og þá sefur hann í jarðgeislalínu alveg eftir endilegu líkamanum og svo er líka yfir höfðagaflinum er jarðgeisli og það hefur áhrif á hana líka þannig að þú veist þetta var svona eitt dæmi sem að það voru fleiri atriði sem að voru þau þurfti að laga en þau fóru í verkið og það hefur sannarlega skila sér þú veist að þú veist við unnum öll saman
3: þau eru að ná heilsu
4: tínigreining hérna, og þú veist þú koma reglulega í tínigreiningu það sem tínumeðferð og
3: þú sér mun
4: og ég sé mun
3: hvað kallar þetta jarðgeisla?
4: Já, jarðgeisli, það er svona net þetta er kallað global grid á ensku
3: er þetta líka svona viðkjönt vísindilega?
4: Nei, þetta er bara svona sem að er svona mjög svona vú eða þú veist, já mjög skrýt, svona sést, hvað segja fólk er ekki, þetta er ekki vísindilega rannsakað eins og kannski eins og, já en svo er líka, þú veist, sko ég búin að vera með konu hjá mig sem fór í brjóstnám og hún fekk svona rosalega mikla örvensmyndun þar sem að brjósti var fjarlægt og eitlar í hólhönd og annað og það gerði það verkum hún var svo stíf og hún fann bara verkja því að það, þú veist, það var ekki sveigjanleiki og hún til dæmis finnur mun þú veist, það miklu meira, miklu mýkra miklu léttara, hún getur hreyft sér betur þú veist, þannig að það, það er í raunin að það stiða við líkamann í öllu veist, fyrir aðgerðir, eftir aðgerðir
3: En gæti maður gert þetta sama í hugleyslu? Svona, getur þú séð fyrir þeir að bara með því einhvern veginn að tengja inn á líkamansinn og út í hann við tala svo mikið að við erum alltaf með kraftaverka mátt ef við notum hann rétt á Og
4: það fyrir eftir hverju stættir ef þú ert veikur
3: Já.
4: Ef þú ert bara alltaf verkaður og þú þá nærðu ekki þú veist, þarna
3: nei,
4: þannig að og ég segi alltaf eitt útilokar ekki annað af því að þú veist, og svo stiður
3: þú ert að upplifa þessa tækni bara eins og þetta sé svona mjög mikilvægt, það ekkert annað í rauninni sem geti komið í veg eða í staðin fyrir þetta og þetta sé geti gert heilmikið gagn
4: Ég ekki að segja að sé ekki eitthvað annað sem geti komið í staðin fyrir það en þetta geti gert mjög mikið gagn og geti hjálpa fólki að komast á réttarslóð þú veist, rétt strik eða sem sagt réttu kútnum hjálpa til og orkulega sé, þú veist, að þá ég að sjá alveg mjög góðan árangur hjá þeim sem að eru bara orkulitlir og framtagslausir og hérna og þú veist að þá og þetta helst allt í hendur þú veist að gera eitthvað þarna svo samtalið, fólk kemur og það léttir á sér talar og það segir frá kannski hlutum opna sig með hluti sem að kannski bara gerir það jafnað ekki og þú veist að þú getur rétt ímyndað hvað það er
3: bara það eitt að fá klukkutíma og hlustun og allt
4: það skiptir líka máli
3: Þurí Gísladóttir, bara frábært að þú skuli vera bjóð upp á þetta og ég veit að það eru fleiri sem að eru að vinna með þessa tækni hérna, þú veist, á Íslandi og þetta er yfirleitt kallað orkutíðni eða hvað myndi fólk googla eða alltaf
4: Tíðnigreining Tíðni meðferð Bioresonance er náttúrulega enska heitið
3: Já Kannski höfum við það bara sem yfirskrift hérna Bioresonance, það er kannski það sem að, og ég hef náttúrulega heyrt það þetta er það sem að Hollywood stjórnirnar nota, þetta er náttúrulega svo þægileg aðferð frekar heldur að þurfa að fara í skurða að gera það að taka lið þá, þú veist er hægt að leggjast á bekkinn bara og fá þú veist, einhverja tíðni til þess að laga
4: Og eftir því sem þú bregst fyrir við, þeim er fljótari líkaminn að taka við sér og leiðrétta sig. Ef þú ert komin með krónist einkenni sem er búið að vara allavega 6 mánuði eða lengur, að þá getur það tekið mjög langan tíma, þess að þetta er ekki svona quick fix, þú þarft að gefa þér, þurft að gefa þér langan tíma, allt upp í kannski ár, þú veist, áður en þú ert komin hérna í bata. Já.
3: Ein spurningu til að þú ert búin að segja að það væri hægt að átta sig á hvað byggja baki einhverjum einkennum eða einhverjum sjúkdómi jafnvel og nú eru svo ótrúlega margir kallar, meðaldra kallar með bakverk og þú ert búin að nefna það að þú hafir geta lagað bakverkinn þinn. Getur þú séð í þínu tækjum hvað veldur bakverk hjá meðaldra kalli?
4: Sko það er ekkit eitthvað ein orsök fyrir alla.
3: En svona, þú hlýtur að fara geta kortlætt einhver munstur sem svona bara forvitin kona, þá fyrir kannski að sjá að tilfinningabæling út í að það er kenningi mín, tilfinningabæling sem að, hú veist, og það er í lagi að vera með bakverk, en það er ekki í lagi að vera með ósælega mikið að viðkvæmi tilfinningum. Ef verið séð eitthvað svona?
4: Nei, það kannski ástæðan fyrir því er að það er ekki margir kallmenn sem að hérna, gefa sér tíma eða leifi til þess að vinna svona með líkama. En þú veist, ég hef fengið kallmann sem að var, hérna, hann fekk ristil, þú veist, þetta er svona vírus og hann fekk rosalega mikla taugaverki. Í bara, þú veist, þegar allt var gróið, þá var hann, fekk hann rosalega mikla taugaverki. Og hann kemur og við vinnum með það. Og eftir 2 skipti þá finnur hann ekki verki.
3: Já.
4: Þannig að hann bara brást fljótt við. Hann var ekki að burðast með þessa hérna með þessa verki í einhverja mánuð eða ár heldur bara brastna strax við og það, þú veist, árangurinn var eftir því sem var bara mjög gott
3: Heyrði, frábært að þú sért að vinna með þetta og ég bara, hérna, hveti ykkur þess að kynna ykkur þetta bara, það annað atriði hérna eftir augnablik, bara takk fyrir samverðina
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Þá komið að leikhúsi og við hérna þann háttinn á að ég sendur í

0: Mikael Emil Kóper sem að leikur Óla sem eiginlega eldri bróðurinn því að Rebecca Líf Biraki leikur nönnu sem að aðalpersónan eða ekki?
1: Jú.
0: Jú, þannig. Og María Reyndal, hún hérna samtita og leikstýr og svo Katla Margrét Þorgeirsdóttir hérna sem að leikur Guggu sem
2: Guggu Frænku.
0: Guggu Frænku sem svona komikri líf persóna inn í þessu eða ekki? Hún Jú, og sonur hennar.
1: Já, það svona svolítið fyrir kringu þau, ef ekki?
2: Það mátt ekki segja frá.
1: Nei, ok.
2: Það strax maður að segja frá leyndamáli sem má ekki segja frá.
0: Já, alveg rétt. Ég, hérna, ég segi stundum að fólk fer á Hamlet þótt að þið viti allir drepi, sko.
2: Já, nákvæmlega. Nákvæmlega. Svo gleymis fólk sig. Veit ekki hvað var út hann. Það
0: reynir
2: að
0: muna. Er það ekki að byrja þér, María, hvað þú skrifar þetta? Hvað, að hverju?
2: Ég held að sé mér bara svolítið hugleikið hérna svona æskan og hvað fólk gengur í gegnum þegar þau eru krakkar og þau eru svo ómeðvituð það sem að eru inn í fjölskyldum hvað að gerast inn í fjölskyldum og fjölskyldum munstur og svo þegar maður verður fullorinn þá fer maður að kíkja tilbaka og ég hef svona kannski haft bara mikinn áhuga á því held ég í gegnum allt mitt líf að skoða og kíkja tilbaka
0: Að æskan hafi mót okkur.
2: Æskan mótur okkur ótrúlega mikið og við erum kannski ekki alltaf meðvituð það, við erum allan að mismeðvituð það.
0: Þetta svona, ég tekst þetta viðtölinna sko og mér skemmtilegast að tala við fólku æskuna. Þegar fólk eitthvað svona komið í ævistarfið þá missi ég áhver.
2: Já, nákvæmlega.
0: Mér finnst sko fólk verða mest til svona
2: Já.
0: Fyrir 7 ára og kannski fyrir 12 ára.
2: Já.
0: Eftir það erum við næstu orðin það sem við erum og Já. Munum alltaf verða.
2: Svo erum við kannski svolítið föst í ykkur munstrum sem við gerum okkur ekki grein fyrir þarna sem að mótast þarna í æskunni.
0: Rebecca, þú leikur 13 ára stelpu?
1: Já.
0: Má ég spyrja þig hvað þú gömul?
1: Ég nýorðin 14.
0: Nýorðin 14 ára. Trúir þessu sem að María var að segja að hérna það sem að hverju svona stað okkar í æsku og hvað hendir okkur að það muni móta okkur?
1: Já.
0: María var eiginlega að segja að maður fattar ekki fyrir löngu sættu.
1: Já, ég smálostin.
2: ég smálostin.
3: Þetta kannski, já, kjarnar ferðlistundi svolítið vel. Ég bara svona Rebecca, hérna, að já, minnst, Rebecca stundum ekki átt að sá því hvað hún mikil snillingur, sko, þú veist. Eða ekki, mest eitthvað svona dæmið það.
2: Já. En líka bara eins og á æfingatímabilinu, þá varstu stundum að spyrja, þú veist, hvað, eða skilur, það var svo margt sem að þú kannski ekki upplefa, sem
3: Já,
2: að persónan þín að upplefa.
1: Já.
2: Þannig að þú varst ofta að spyrja þetta, að þú hefur kannski gengið í gegnum allt þetta sem að persónan hefur gengið í gegnum. Og það kannski aðeins öðruvísi fyrir þig heldur en fyrir fullorðna leikara sem geta þá kannski nota eitthvað annað sem það hafa gengið gegnum, svipa reynslu eða skilja, veist þú eru búin að sjá þá bíómyndir eða eitthvað, en fyrir þig var þetta held ég alveg svolítið stór pakki og stórt ferðalag að ná í tilfinningar persónar og í dag finnst mér allt annað að tala með þetta við heldurinn í byrjun
1: Já.
2: Að því þú ert búin að læra svo rosalega mikið tilfinningarlega á alls konar hluti Það er ekki, ekki sammála?
1: Jú.
2: Ekki það var sko fullkomin alveg upphæði, ég er ekki að segja það, bara hérna, svona, að setja þetta í orð, Já. Allt sem að varst að fara gegnum, hefur breyst.
0: Ég fór með dóttir minni í leikursi sem 19 ára og mjög kvaskagrinandi. Hún bara, þegar það var búið svona 20 minnti, þá hnýtt hún í mig og sagði hvað þú staðið vel. Það er ekki margir sem fá hrós
1: frá henni
0: Nei.
1: En þú? Fær þú hrós frá henni?
2: Góð spurning Hvernig var þín æska?
0: Já, ég er hérna ég er bara það heila nýbyrjað að gerast að æskan sé að ég trúi því að segja þannig að þegar maður eldist þá kemur svona æskan til massa sem maður var afskrifað og ég sagði alltaf ég man ekki eftir mér fyrir ég var 12 ára og svo hækkaði ég bara upp í 18 ára og þannig að æskan var bara svona þoka en svo svona þegar maður eldist ég hugsa sig svona já, mér allavega eftir því að seintróska svona upp úr 60 og kemur eitthvað og
3: Vá, ég laka til.
0: Það mjög gaman, sko. Já. Það kemur svona bara tími sem að, maður var ekki dofalegi huga, sko.
1: Nei.

0: En, og þetta er þannig að, að það hann eldri nanna sem að er ég veit ekki hvað hlutverk þetta hún er ekki sögumaður en hún þarna
1: Já.
0: Við erum að horfa á þetta með hennar augum.
1: Já, hún svona hjálpar okkur áhörðum að skoða þessar minningar þessara manneskju.
0: Hún fær ennþá í magan
1: Já.
0: Yfir að hugsa og þið sama þá. Það er til erfiðar minningar.
1: Sumar, já.
0: Áföll, er þetta áföll?
1: Jú, já, þetta eru áföll og erfiðar minningar en líka bara verkið alltaf samt ekki bara dramatist, það líka alveg komist og en hún leiður okkur inn í og svona og rammar utan að að verki að líta tilbaka inn í æsku einstaklings þar sem að hlutir eru litaðir sterkum litum bæði komiska stundir og dramatiska stundir
0: Já, og það hún sjónarhornið
1: já
0: þannig að Rebekka minning hennar ekkert heldur en
1: já.
0: Hún raunverulega 13 ára
1: í rauninni, já
0: Og Óli bara eins og litla systir sér leiðilegan stórabúður.
2: Já. Absolutt.
1: Alls ekki, hann líka svo góður bróður.
3: Ég sannfærandi
0: finnst mér góður bróður.
1: Hann verður
0: góður. En hann svona fyrirferðin á honum og svona, maður sér alveg pyrring yngri sískina.
2: Já, og það kannski bara svona aðalega það svona, svona í honum kannski hann upplýsi ekki séðan af sinni fyrir minn sem er pabban sko þú veist, þau eitthvað samband sem hann fær einhvern veginn ekki að vera partur af þannig að það eitthvað svona innri togstreita og reiði gagnvart henni sem mjögulega ósangjörn sko og maður kannski sérstaklega þessum árum ekki sérlega með þetta hvað hann að koma en hérna, já ég heldur svona fyrir utan þannig alltaf bara að verandi sjálfur stóri bróðir sko og hérna og eiga samband með mínum bróðir sem ekki eins og okkar eða, veist, það ekki eitthvað svona, ég ekki partur af okkur heild við erum bara öll partur af heild en hann fyrir samt bilast í töðan á mér sko eða gerði ekki lengur sko já, þannig að ég held að það sé bara svona oft þessi dýnamík þegar fólk
0: en hvernig sko, sér pappinu þið ekki?
2: Í verkinu eða góð spurning sko ég held að mögulega hérna ég held að hann sjái hérna hlutina á einn hátt sem hérna og lífið á einhvern hátt sem að Óli mögulega sér í eða, veist, hann heldur að hann sé eitthvað sem að Óli mögulega stundum sér í gegnum og það náttúrulega þegar maður upplifir að einhver ekki að kaupa sig eða það sem að maður vill að maður sé gagnvart öðrum þá svona oft fórast maður það, ég held að það geti verið eitt svo annað líka bara að hann einhvern veginn svona þessi kall, þessi pappi sem að fyrst gott að sitja í stól og reykja pípu og syngja óperu og Óli meira svona eins og lítill geitungur á heimilinu þegar allan til að byrja með
0: Þú ert ekki ánægð með pappa?
2: Sko
0: Einhvern veginn heyrði ég að sagt kall að hann hérna þyldi ekki son sinn vegna þess að hann sæi í honum það sem að væri í honum og hann þyldi ekki
2: Já, ætli það ekki Það gerði algjörlega verið þannig sko.
1: Hvernig maður sé oft harðari við sér degi kyn sko. Harðari,
0: já.
1: Veist
0: Já, það hérna gaggrínandinn sem var með mér Sóli 19 ára, hún sagði það Já, hérna Nanna svona pappastelpur svo ég
2: Já
0: Nú, já, það eiginlega alltaf stelpur við pappastelpur Svo strákarnir eru alltaf mömmu strákar
2: Já, nákvæmlega, það eitthvað einmitt líka í því sko. Já
0: Það þú ert það í frekar mömmu strákur heldur
2: Ég
0: En þú fyrst sjóli frá mömmuðinni, ekki frá pappa
2: Já, fyrir gildur þessu spilum mig persónlega Já, og þess vegna verði nákvæmlega þessi dýnamík þar sem að ég leita meira til mömmunar heldur pappans og hérna
1: Kannski meira pláss
2: Það er mig akkurat meira pláss og eins og gerist líka bara oft í fjölskyldum þá verður til eitthvað svona allir elska alla en það verður til bara eitthvað svona einhver kemmistría eins og þau eru með og það líka bara einmitt þetta þú veist, hún gleypir henni finnst hann bara bestur í heiminum og hann náttúrulega eins og sést þarna fyrirpart verks hann algjörlega lifir á því að fólki finnist hann að það okkur ekkert á mörgum stöðum sem hann fara að heyra það að hann sé geggjaður og bestur og verði heimsfrægur og eitthvað ég held að sé bara mögulega hérna það svona svolítið svona
0: allir aðrir búin að sögja gegnum
2: já, það svona mögulega heldur hann svolítið meira í það já, ég held það sko
0: en varst þú pappastelpa?
1: Já, svona bara bæði sko já, mikið pappastelpa og hérna en svo ég líka alveg mömmustelpa þetta svona bara, hérna blanda sko
0: Stundum eru miklu við átaka meiri samskipti dætra við mæður sinnar
1: Já Hvað segir þú kalla?
3: Já, ég held að það sé mjög flóki samband svona magna samband ég kynntist nú pappa mínum ekki mikið en mamma og ég, við gátum alveg átt góða daga sko, en ég man alveg þetta var svona það voru úr mörg að vinna sko ég bara svona þegar maður fyrir að skoða í baksinni speilin þú veist þetta bara, þetta flókið en líka náttúrulega bara mjög gjöfult
1: ég held að ég sé stundum
0: samskipti í upprunalegu fjölskyldunni
1: já sko ég held að ég sé stundum svolítið gæti alveg verið harðari við þessi dóttir minna heldur en son minn sko ég veit ekki að lúta hvert
3: heldur það er heldur þú sért
1: harðari já ég gæti alveg verið sko
3: já.
1: Allan að finnst henni það en hún svo hún líka fyrsta barn, það hefur líka áhrif
2: það hefur líka áhrif við erum fyrsta barn, já, við erum fyrsta barn í sýningunni já, það hefur klálega
1: nei, ég held að þeir sem eftir koma hafa það betur aðeins auðveldara
2: Veistu,
1: allir fókus er búin að vera svo mikið á þessu fyrsta barn og svo nennar fóldarinn ekki að vera svona æstri í þessu þegar annað og þriðja koma
2: akkurat
0: ég yngstur fjögurra bræðra og þá maður bara svona
2: líf þitt hefur
0: allir til í að hampa manni
2: þú, þetta já. Er bara við dansa rósi með þér hér
1: það er líka svona samskipti milli Óla og Nönnu að hún er svolítið svona trúðurinn og hann hlægi allir að henni og hún er svo sæt og lítil og sem er alveg líka erfitt og getur, mann getur afbrýðisamrátt á því
2: já, þetta er annar nákvæmlega, annar flutur á það sko sem ég tengi líka við sko
0: Rebekka, áttu þú sískinni?
4: Já, eldri sískinni sem er 17 ára
2: já,
4: eldri sýstir
0: það bara eins og í verkinu aðeins yngri Óli
4: ha?
0: Óli líklega aðeins yngri, er hann ekki 16
1: já, og hvernig samskipt þín og
4: eldri sýstir? Við erum bara góð, en við erum alveg rífist af stundum en við erum ekki eitthvað ekki svona eins og ég, eða sér Nanna og Óli
0: nei þetta misjöfnundi það í fjölskyldu, sonu minn á 3 og eins árs og maður sér að eins og sér er fyrir að ná svona, það kemur svona hann alla, kann að labba heldur svona kemur svona skrýður á öðrum fætinum og hrindir hérna turninum sem hinn var að byggja
2: já,
0: og stingur svo af kann að fyrir þetta Rebekka, skemma aðeins
1: en svo getur þetta líka að vera erfitt í mér eins og ég og bróður, eldri bróður hann 3 eldri en ég og þú veist, ég var alltaf að, hann var alltaf þurft að hafa mig með í fótbolta og þú veist, maður hangir í hérna eldri bræðurum sínum sem getur verið mjög þreytandi og erfitt þú veist, verið með litlu systur, já verið með litlu systur með í fótbolta og
3: já, þetta, veist, ég tengi við þetta, bræður mínir sko ég fór svolítið í töðnar á þeim og mér var eiginlega alveg sama, bara ég fekk athygli oft var hún bara mjög neikvæð þá bara, já, þá bara förum við þangað
1: bara all athygli góð,
0: og svo fórstu í leiklist
3: svo fór ég í leiklist, já einmitt
1: akkurat, nákvæmlega
0: er þessi samskipti, hérna pappin hann er nú það er nú svona
1: Það mátti ekki segja allt.
0: En við erum bara að vara fólk við. Nú ætlum við að tala um verkið, þannig að þú vilt sjá verkið annars að vita hugmyndum hvað það kallar þá bara hvað ég vil slökka nú. En hann er svona svolítið drusla. Ekki, hvernig finnst þér pappið inn í verkinu?
4: Í byrjun er hann geggjaður og hljóðin annað dýrkar hann. En svo svona, þetta er svona alveg að líða verkinu, þá er hann svona hvað er hann? Eða svona Svona, af hverju er hann að gera þetta og eitthvað hann í en hún skilur held ekki alveg
0: Stundum er það að gera það hjá börnum að hérna, að verða fyrir svona vonbrigðum með fóreldrana en ég held að það gerist miklu fyrr sko, þetta svona, hvernig að maður ekki svona 7 þegar maður átt að segja á því að þetta fólk er ekki til bara fyrir mig heldur á það sitt eigi líf líka
1: og er ekki fullkomið, það er náttúrulega algjört sjokk sko, þegar maður fattar að þau geta gert alls konar hluti og...
0: En hérna Nanna, hún hefur viðhaldið aðdáun sinni á föður sinn fram að fermingu en hann bölvuð druslað ekki
1: nei, alls ekki nei
3: ég meina
1: þú veist, hann líka upp á þessum tíma sko, þú veist jú, þú veist, það var mikið tekið að hérna svo erfitt að tala um þetta leikrit á þess að spoila
0: Ég er búin að segja að
1: Ég meina hann náttúrulega skilur eftir miða sem er bara, var bara tölvöld algengt á þessum tíma það er alls ekki hérna, einfjörskjölda að tverfjörskjölda sem er lengt í þessu þetta var bara mikið tekið ég veit mörg dæmi
0: 84 er verkvallið
1: þannig
0: það er um það leiti
1: já, þetta er um það leiti og það er hérna eitthvað svona sem að við verðum að taka tillit til líka hvernig veist, hvernig fólk talaði hvaða tæki fara og tólda hafði til að leysa alls konar mál þá veist, á þessum tíma var heldur ekki ætlast til þess að börn væru helminga tímanum hjá hérna öðru báðu fólundrum þú veist, hann
0: að
1: hann
0: var að verða til
1: já, hann var að verða til, en var alls ekki komin svo hugmynd í heiminn sem að var þá þannig að það að hann skilur þetta miða og fer finnst okkur alveg svakalegt í dag en þarna var það ekki eins hérna óalgengt og líka að þú veist að menn held, þurftu svolítið að fara frá fjölskyldinu sinni eða þeir alltaf að skilja ekki, ég ekki segja hann hefði ekki getað verið í sambandi en þessi hugmyndum að ég veist, að vera viku og viku var ekki komin
0: Nei, kannski ekki þá
1: Nei, það var ekki komið þá
0: Ég segja stundum að pappa og mamma skildu þegar 65 Já. Og ég segja að pappi hafi verið að reyna að uppfylla hluturkið að vera sunnundarspappi og hann sagði nokkur vissi hvað í því fólst
1: Já, algjörlega
0: Það var ekki búið að semja það hlutur
4: Nei.
0: En 85 Er það ekki eins og aðeins byrjaði að fæðast?
1: 84 var ekki svo hugmynd komin, sko. Já,
0: er það tengt einhverju sem eru sinni?
1: Sko, að svona hluta til eru snertiflitir, þarna, en auðvitað er þetta svo bara skaldskapur. En ég var upp á svona tíma og fóldri minn skildu, þannig að ég svona aðeins einsinn inn í þetta og svo var líka bara, hérna, vini mínir og í fjölskyldunni, stórfjölskyldunni, þannig að ég svona byggja svona kannski lauslega eitthvað á þessu minn eigin reynslu en já, þannig að þú veist ég hef alveg líka sympatíu með honum og svo er þetta líka bara alveg áhugavert og ég svona reyna að setja það líka fram í verkinu veist, má maður velja sjálfa sig og sinn fram á sitt líf eins og margir listamenn lenda oft í þeirri svona spurningu velum maður sjálfa sig og hvað afleiðingar hefur það fyrir þá aðra
0: Það til dæmið þetta fólk bara hverfur frá börnum sínum
1: Já, já, það er
0: Kallar
1: bara
0: konur.
1: Já, já, konur
0: Það er ekki aldrei, þetta er svona að maður kannast bara við örfódæmi
1: Já, já, við horfðum hérna á hérna kreimi versus kreimi sem er kom út á svipum tíma þar sem að Meli Stríp fer frá drengnum vegna þess að hún var að kapna og hérna sem húsmóra heimilinu og þetta var alltaf svakalega svona hérna bíómynd sem hafði mikil áhrif á þessum tíma og það er alltaf sérstaklega hrikalegt að kona skildi labba út, það þótti það ennþá verra heldur en að kallma að gera
0: þetta skömm fyrir konuna
1: ennþá meira, já
0: fyrir að bregðast aðal hluturki allra kvenna sem eru að vera móður
1: jú, jú, akkurat en um leið gaf hún hérna, Dustin Hoffmann og stráknum tækifæri til að kynnast sem að þeir höfðu ekki gert áður hann að hérna já, og svo náttúrulega er alveg það sem kemur fram í verkinu þó að hérna, auðvitað hallar á hann að þá reynir hann að hafa samband og maður veit ekki alveg hverju ljúga og hverju séu satt þú veist, í svikasjóðum þannig að hann er búin að reyna að hafa samband hann er búin að reyna að hringja heim og það er alveg, hann segir líka að hatrið er og heftin er svo mikið gagkvartunum að hann nær ekki til gegn
0: Gugga drepur það bara ber ekki skilabóðin
3: Nei, hliðhóll frænku sinni
0: ha. Er það, erstu hliðhóllinni með þessu?
3: Nei, valla þetta var kalt henni Nei, hann að langa bara í drama held ég, þú veist þetta er svona
0: gerð Það er þetta til góða kosti
3: Það er erfitt svolítið, þú ert að leita svolítið
1: Hún er nú samt að, ég held með öllum persónunum sko, hérna, hún er náttúrulega líka hérna, að búti kjöti karri og hún er að hjálpinni sæjunni þó að við sjáum kannski ekki svo mikið af því að því að barni sér það kannski ekki svo mikið En við vitum ekkert alveg hvort að það sé fleira í gangi.
0: Hún býr til kjöti karri vegna þess að hana langar í kjöti karri.
4: Já.
0: Hún er ekki að gera þetta fyrir.
3: það er svolítið til í því. Jú, hún er sjálfhverf, sko.
0: Já, mjög.
3: Mjög sjálfhverf og þetta er svona svolítið, hún er gervist.
2: Skulum ekki skafa á því, hún er bara sjálfhverf.
3: Kannski pínu svona gervist samúð, það ekki? Eða hvað?
0: Hún vill vera sú sem að sýni samúð.
3: Já, hún vill fá athygli fyrir það.
0: Já. Það er til alls konar svona dæmi, hérna, menn getur orðið hérna ástfangnir af ástinni sem að þeir bera frekar heldur en þau sem að beinist gegn
3: það
0: getur þessu ánægði með sig
3: ánægði með sig í þessari tilfinningu
1: en við meðum heldur ekki að gleyma því að við erum að horfa á þetta svolítið út frá augum bass eða horfa á þetta út frá augum hérna, nönnu eldri sem að sé hvernig nanna yngri upplifir
0: já. Og það er eiginlega hérna, kenning í verkinu
1: já
0: að hérna við þroskust ekki heldur bara hlæðst utan á okkur þannig að Rebekka, hérna Nanna 13 ára fylgir nönnu eldri Mér svolítið gaman að horfa á heiminn þannig að ég sé ennþá sífrandi sjóra og drengur sem að sakna mömmu Ég losna aldrei við hann sko Ég bara má ekki láta hann keyra bílinn
3: Nei, hafa hann aftur í helst
0: Ekki aftur í skotti, ég pröfaði það, hann gengur í
3: Nei, hann var að vera sýnilegur
0: í aftursettinu og hann er sér glaður Þannig að skemmur hann líf mitt
5: Gera vel við hann
1: Svo gerist eitthvað, þú lendir í bílslysi eitthvað, þá kemur hann
0: Já, þú trúir að þetta sé eitthvað
1: Já, ég held að
0: þetta sé Þú er margar svona einnig þér
1: Já Þetta er svolítið svona sko Og svo bara kemur eitthvað áfallið eitthvað sem triggerar Og þá birtist Nanna yngri eða litli Gunnar þarna, og þá er svona spurningum hvað maður getur gert við þá personu eða þann hluta ammanni hvernig maður tæklar það, hvort að svo persona tæki yfir í aðstæðum í dag eða hvort maður næra svona halda utanum þá þann hluta
0: sem er svona eitthvað sjálf
1: Já.
0: Eitthvað svona sjálf sem að við brotnað af
1: Já.
0: Eða eitthvað einn
1: Já.
0: En síðan þetta líka náttúrulega samskipti í svona upprunar og fjölskyldunni sem að ég held að sé svona kannski eðlilugur þroski að svona upp úr frítug að fara að laga þannig ég verð að geta hitt bræðu mín á þess að allir fari að leika hluturki sem við vorum með við kvölduruborðið sko. Þannig að menn vera að búa til nýtt það fullnægir mér að engan hátt að vera
1: Nei.
0: Þannig að það verða allir að mæta nýr
1: algjörlega
0: sumir eru mjög erfir ykkur með þetta bara Já. Leið og maður sér það við liðin á sýsti sinni eða bróður þá bara umbreytist manneskjarn
1: það ekki, einsin, ekki bara þannig, menn ef fólk fyrir á svona reunion þá veistu, vitum við að það lenda allir í að verða bara aftur 15 ára eða 13 ára það einhvern veginn svona mjög auðvelt að fara í gömlu munstrin sín og gömlu kerfin Ég tala ekki þegar að, þú veist, eitthvað gerist eins og í fjölskyldum að það verður svo dauðsfall og það þarf að, hérna, jarða, hérna, mannsku eða, og þá kemur allt upp aftur og fólk, hérna, börnin og sískinni fara oft í gömul för, þá, hjólför.
0: Já, sem kannski ekki allt í lagi gott, þetta ekki, er það ekki?
1: Já, sko, það ekki getur verið flóki, lífa, sko, það getur verið flóki ef að, þú veist, þú ert alltaf að burðast með bara alveg hérna, margar hérna, litlu persónar í þér og þær eru alltaf að spila út við ykkur persónur hérna, hjá hinum líka.
0: Já. Ég var kannski bara hugsað því að þegar að mamma dó að þá fannst mér komur óvart að hérna, hvaða mamma dó. Það er ekki gamla konan sem ég kvaddi.
1: Nei,
0: nákvæmlega. Það verða alls konar aðrar mömmur.
1: Já.
0: Nei, við erum svona, en þið eru alltaf ung til þess að vera með svona kóra inn í ykkur. Þið eru bara, þú er bara þú.
2: Ég er bara ég, já.
0: Þið eru ekki með lítinn dreng
2: inn í þetta. Jú, ábyggilega, sko, og það er alveg gaman að skoða þetta, hérna, við til dæmis fengum leiklistakennara frá, hérna, Bandaríkjunum, sem heitir Candy Brown, sem að kenni leiktúlkunar aðferðina Lucid Body, og hún hérna í grunninn hérna mjög svona andleg og þar svona eitt stærsti liðurinn í þeirri leiktúlkunar fyrir child's need eða sem sagt barnið bæðin í okkur og í karakternum og hvaða sem að barninu inn í okkur vantar bara ef maður kjarnar það í einni setningu einni hreyfingu og eitthvað svona og þú veist hann að maður alveg sjálfur ég hérna greinilega og bara og með þetta það svo heppin hafa átt bara svona frekar hérna áfalla lausa æsku sko veist, mamma og pappi eru saman og ég misti engan fyrir en ég varð bara mjög gamall og einhvern veginn nú þroska til þess að takast á við það og eitthvað svona
0: og lukkuna pamfíll
2: ég lukkuna pamfíll en svo eru náttúrulega, það alltaf eitthvað þú veist, ég var alveg svona skildið sem útundan og þú veist, mér var strítt og ég var svona aðeins læður í einelti og þú veist, og svo mögulega læði ég pínu í einelti að því maður var einn að passa inn í einhvern hóp og eitthvað svona þannig að það alveg svona alls konar sem býra baki og svona mitt svona bara að fá að vera með að því ég upplýði mig oft útundan verðandi eitthvað svona eini í leiklistavali eða eitthvað svona bla
0: Þú vilt sjást?
2: Nei, ekki endilega sjást, bara vera með það meira sú tilfinning
1: Tilhera,
2: sko
3: Já.
2: Það er mjög hérna finn ég svona
0: Það er þessi þinn
2: heimur Já, einhvern veginn, já, bara fá að tilhera honum og vera með og jú, alveg vera séður sko, bara að því leitinu til sko. Og ég upplýði það svona svolítið hérna af því að oft þegar maður að fara að leika eitthvað þá byrjar maður að skoða hvað maður á sameiginlegt með karakternum og mér þá það kannski minnst að vinna í því af því það nú þegar til staðar og hvað svona mest ólíkt og það sem maður var kannski og það það sem maður kannski vinnur í en það sem maður var kannski svona sameiginlegt var þetta hérna þetta child's need sko að fá að vera með og upplifa sig
0: En að þú sem leikari átt að hafa í huga að vera með hérna, sem ég kallaði sífrandi drengin inn í þar
2: Já, mér
0: er þetta alveg gott sko þeir vera að vita eða hvað hérna, persónan vill, hvað drífur hún áfram
2: Akkurat, og já það. Og það er mikilvægt líka þetta er kannski bara til að finna hvaðan hún kemur og að því að þú segir, þú veist, þegar maður að skoða æskuna og svona, það drífur svolítið áfram manneskuna sem maður er og þessi, þú veist ef ég upplifi svona eitthvað, mér sé ítti hliðar í fókjur með eitthvað svona eða, þá, þú veist, þá fyrir ég þú veist, það mér ríkt í mér, ég eitthvað svona, ok það þannig, ok, flott
0: það heyrir í drengnum hann eftir þess að ég sagði þér það ég sagði þér
2: það já, þá fæ ég svona okay.
1: svona heimurinn, hann vildi ekki
2: já, en þú veist, það sem kemur mér ekki eitthvað að ég ber mig ekki niður heldur er það miklu frekar ég svona, ok, sjáum til í næsta verkefni hvort að þetta sé það sem þið finnst eða svona, það er svona einhver þörf til þess að sanna mig eða eitthvað svona, þú veist, að vera einhvern, nota þetta sem bensín
1: En svo kannski bara misku að fólk vinnur úr
2: hlutunum. Akkurat, sko. Já.
1: Og hversu mikið það meðvitað æskuna hvað hérna, bakka það með.
2: Já.
1: Þetta það sé bara mjög ólíkt.
2: Nákvæmlega.
0: Þú getur líka að vera ólíkt hvað fólk þarf að gera.
1: Já.
0: Það skiptu verið einhverjum að segja æg góðu þeirðu.
1: Já, já. já. Hættu bara að hugsa með þetta
2: á hætt svæli,
1: sko.
2: Nákvæmlega.
1: Mikilvæm.
0: Herðu, en áttu til þess að þú varst að tala svo skilnaði verið ekki algengir hana. Það stendur eitthvað í mér.
1: Ég sko, skilnar voru alveg að byrja og það var alveg, fólk var alveg að skilja allt það en ég bara segja að hugmyndun eins og hérna að vera foreldri, að skilja í dag og það ábyrgð sem að kallar og konur taka bæði mamman og pappin á barninu er allt önnur, svo hugmyndur er allt önnur núna heldur en var þá
0: en það miklu algengar að hérna að fólk sem skilja spyrstundum hérna, til dæmis dóttir mín að Sóli, þegar hún var í skóla hvað eru margir í af hennar vinkunum væri sko skilnaðar heiti sýtti þá kom ég að sækja hana eitthvað tímann í alltaf hann ekki verið bara sjö ára í hérna skólan og kom kennarinn og spurði eru þið skilin og spurði mjög maður nei, ég ekki hún segi það að þá var það þannig að var að búa til jólagjafir og þeir sem að hérna, fórðan byggur saman áttu að búa til samíla gjöf en hann að langaði meira að búa til
2: tvær
0: og sagði að við höfum skýr
1: laugaði bara skýr
3: en snýnug
0: er hún þetta er sem gott hvað er ertu mikið að leika? Hvernig varst þú fundin uppgötuð eins og þetta?
4: Sko, ég var svona nýjára og þá byrjaði langelstur eilifu í Gablaraleikhúsinu var í sýningu þar Og svo var ég bara eitthvað barnaefni og hvað hannig. Og svo fór ég í Fýjusól í Borgarleikhúsinu. Var eitthvað með eitthvað lítið hlutverk þar í barnahópnum og eitthvað. Og svo var bara eitthvað rúf og hvað hannig. Og svo bara fór ég pröfum hjá Marju og það var bara þetta.
0: Þannig að þú ert búin að vera mikið í þessu.
4: Já.
0: Þú tölur að vera reynslu með að við sér 14 ára.
4: Já, með að við sér 14 ára, þá já.
2: Líka Halla Hrekkjusvín.
4: Já, ég var líka Halla Hrekkjusvín í Latabæ.
2: Við vorum nefnilega saman í janúar, þá var svona latabæjarhátíð í háskólabíói og þá var ég að leika í Íþróttaólin.
4: Og
2: þá
4: ég
2: hallar ekki sem
3: svo.
2: En við vorum leikið saman á þeir, sko.
0: En af hverju, hvað gerist í þetta?
4: Ég veit það ekki, það var bara eitthvað tíman einu sem prufa og ég bara já, já, af hverju ekki. Og svo bara síðan þá bara, alltaf ég sé prufa bara alltaf að fara í hana. Bara gaman.
0: En núna eftir afgerandi aðalpersona, eins og ekki?
4: Já. Það er aldrei komið fyrir áður. Hann er það bara ógislega gaman.
0: Aha.
4: Já.
0: Ekkert svona ekkert stress.
4: Jú, það er vel stress en samt bara mjög gaman.
0: Já. Þið hlakka til að það er sýningi kvöld.
4: Já.
2: Já.
1: Það horfur alltaf mig Hvað varst að hugsa að velja mig?
0: Já, hvað hver varst að velja hana?
1: Ég bara hérna, þetta var alveg svolítið erfitt val og svona kannski mesta áhættan við sýninguna og ég var með svona backup plan ef að þetta myndi ekki ganga að gera þetta öðruvísi en mér fannst eitthvað svona verki kalla á að þetta væri barn af því að hún eitthvað svona sannleikur í verkinu og það erfitt að gera það með fullaðunni leikonu þannig að mér varst þetta svona að vera áhættuna virði að reyna þetta
0: en þú hugsar að vera með söguna hvernig þá?
1: Bara allt öðruvísi í raunni, bara með fullaðunna leikonu
0: og þetta komið fram sem eitthvað svona reyndadómur í stofudramana
1: já og þá svona að hún var í leikin af viðst, kannski tvítur í leikonu eitthvað En það svona, og þetta var svona bara áhætta sem við tókum og bara listrænt val og svo var bara farið í þá að leita að leikonu og það sem að einhvern veginn höfðaði til mín var að í pröfunum fannst mér svo gaman að horfa á Rebekku og mér að stúna, ég var alltaf að hugsa, já, heyrðu, mér langar samt að prófa þetta og þetta og svona vinna með henni og það, eiginlega, það var það sem kveikti í mér að mér að svo svona mér langa að eiga meiri tíma já, eiga meiri tíma með að vinna þetta áfram með henni og svo hún náttúrulega alveg frábær í þessu
0: en þarfti ekki að velja nönnunar saman?
1: Jú, að einhver leit en svo þetta náttúrulega leikhús og þú veist við erum ekkert að festa okkur í að þessi líkar eða eitthvað þannig en
0: kannast það ekki söguna með Tom Hanks í Forrest Gump?
1: Nei
0: Hann hermir eftir sko stráknum sem að leikur en ungan sko.
1: Já, það.
0: Reimurinn sem hann með.
1: Já, einmitt.
0: Er reimurinn sem að sko barnaleikarinn var með. Þannig hann lék, hann segir þetta mjög skemmtilega frá þessu sko.
1: Já,
0: einmitt. Það sé það bara eðlilega fyrir mig að gera það heldur en að leggja það á greið barnið.
1: Já,
3: einmitt.
1: Já,
3: einmitt.
0: Það getur verið svona hóvar sko.
2: Já,
0: það er gott. Herði, en annar, Fleiri verkum ekki, já.
1: Kalla.
3: Já.
0: Kalla fyrir ekki.
3: Já, einmitt. Jú.
1: Já, við höfum.
3: Við höfum hérna.
1: Fjörun og sopið.
3: 2002 voru við saman, þá leikstir þú nokkur í línu, var ekki 2002?
1: Jú.
3: Línu langsá. Þá voru Ilmur að leika línu.
1: Já. Var það fyrsta sem við byrjuðum saman?
3: Já, svo fórum við að skrifa saman, hérna, stelpurnar.
1: Já.
3: Og svo voru við.
1: Og Ástríði.
3: Og Ástríði. Og Ríkið.
1: Já.
3: Og síðan var það bara, hérna, með Guði í vasanum, eða ekki?
1: Jú. Og sköpið.
3: Og sköpið, já, alveg rétt.
0: Sköpið.
3: Já.
0: En Guði Vasanum var það þarna sem að...
1: Kona með heilabiljum.
0: Já, heilabiljum.
1: Já. Það var rosa gaman. Svaka gaman að vinna það með Kallu. Kallan alltaf lék þar að hlutverk á móti svo Krísbjörgu sem var besta vinkonunnar, Krísbjörg Kjeld. Þetta var alveg rosa skemmtlegt samstarf hjá okkur.
3: Mjög gaman.
0: Og það var líka svona kynnslóða hvað maður tekur frá fórhaldurum.
1: Nei, ég vil ekki segja það Hvað maður tekur frá fórhaldunum? Jú, kannski eitthvað leiti Það var nú kannski frekar þetta er í mamma en maður alltaf að skrifa saman leikriti sko, með þessu öðrum formerkjum
3: Með nýju fólki
1: Já, nýju fólki
0: Alltaf saman lagi
1: Alltaf saman leikriti, alltaf saman lagi
0: Það er eitthvað að segja þetta um alir Þetta er alltaf saman lagi
1: Já, alltaf saman lagi, nákvæmlega
0: Gríðarlegt æðistar
1: Saman
0: lagi
1: Já,
0: en þar
1: var
0: Það maður alltaf skrifa saman leikriti, hvað mennur?
1: Já, ég meina, þú veist, auðvitað eru svona það eru þú veist, maður ofta hugsa um svona svipan hluti þú veist, ég misti alltaf vera ég til dæmis svona setningar í leikutunum sem ég veist, lenda alltaf inni það lendir alltaf setningin er nú langa mig í kaffi nú þarf ég að fá mig kaffi, ég held að það sé hverja einasta verki sem ég geri og hver ermaður er mikið þema hver er persónan og hvað er fyrir innan hvað er í kjartanum, hvernig verðum maður til þetta er líka í guðunum hún horfir í speil í upphafi og spyr sig þessu og þetta er svona eitthvað skona tengst við eitthvað aðra sjálf held ég og sálina í manni þetta er trúalegt
0: ég hef ekki gískað það
1: nei
0: með sykasúr
1: nei, en barnið náttúrulega er að spyrja sig þarna þessu er ég eina sem er bara ég sjálf og allt annað blekking er allir leikarar
0: Og Óli lífur
1: Óli
3: lífur Jú, hann hjálpar henni með þessa sjálfsmynd alveg
1: Þannig að það er svona ákveðið þema sem að maður finnir fyrir Svo þú, bara nýja leikarar
0: Þú lærðir hérna Var ekki nýja sjálfandi þetta?
1: Jú, ég lærði bæði í Bretlandi og nýja sjálfandi
0: Af hverju fórstu þetta nýja sjálfandi?
1: Ég fór sko Við fórum fyrst fjölskyldandi nýja sjálfandi sem maður minn fór í rannsóknarleifi hérna fornlega sagfræðingur fórum til Nýja Sjálfans 2006 eða 2005 í hálft ár og þar var hann þar af því hann út af hans hérna rannsóknum þar sem hann var að bera saman landnám í heiminum og Nýja Sjálfland það svipað tími og landnámi 900 ég var rétt og svo heillefist við svo ofbáslega af þjóð þannig að við ákvæmum að fara þrem ára síðar aftur og þá fór ég mastersnám í Auckland University í kvikmyndaleikstjórn tveggjara nám og þetta bara eitthvað svona með eyjur og þjóð hinum inn á hnettunum þetta mjög líkar þjóðar á mörgu leiti það var margt sko svona svipa til dæmis í leikhúsbransanum á Nýjasjálandi í Auckland eins og á Íslandi ég kynntist þarna til dæmis svona dífu þeirra svona krispjörgu keld þeirra þeirra Nýjasjálendinga og þetta ekki ólíkt fólk okkur, svo náttúrulega bara fólk í heiminum allt mjög líkt sko þarna mín reynsla á að vera ferðast í meira sem að ferðast heiminn, því meira sér mjög hvað fólk er líkt
0: Karla Margrét, verður þú eitthvað varfið að hún sé með öðruvísi menntun heldur en hinir?
3: Já, hvernig þá? Bara Já, nei, ég bara Maja hefur alltaf verið mjög flink í því sem hún tekur sig fyrir hendur bara hérna nálgast alltaf einlægni og svona einhverju dýft og jú, það verður örugglega bæst við bara þroski og svona Við erum búin að þekkjast svo lengi, sko það svo erfitt að spyrja mig þetta
0: Herðu, en þessu vel tekið
1: Já
0: Það klappað
1: Mikið klappað
0: Ég fór á sunnudaginn Já Það rosa mikið ungu fólki Ég veit ekki af hversum sýning þetta var eiginlega
3: Já, er það
0: Ég bara allir í kringum okkur voru bara
3: Út fólk
0: Bara mestalega þrítursaldri
1: sko. Já, sem nú gaman
0: Þegar það er svona fyrstu sýningunum að þá er ég svona eldri
1: Einmitt
3: Já, publikum. Já Akkurat
1: Rekar eldra fólk sem að kaupir sko þetta, þessi kort og svona
3: Já
1: þú bara setið, þú bara einhvern veginn setið meðal ungs fólks
3: en við vitum reyndar að það verið að taka leikriti fyrir í menntaskólum leikristráfanga, sveikarsugur, já, þau eru að gera verkefni þannig að kannski verið að vera hópur úr einhverjum skólum
2: hvað menntaskóli?
3: Til dæmis MH, veit
2: ég já, ok, skemmtilegt
1: þetta eru nú ofta erfiðustu áhörundunir
3: já
0: með gaman að leika þetta?
2: Rosalega það lópaslega gaman að leika þetta þetta líka bara að því að Þetta bara ferli númer 2 sem ég geri í atvinnuleikhúsi og fyrra ferli var Múlan Rús og þar hérna kemur náttúrulega bara sýning sem bara smá svona sviðsmyndinni svona þetta textin og
0: Paint by number
2: Já, smá og svo bara okkar að fylla inn í eyðunar og allt það sem náttúrulega mikil vinna og bera þetta allt saman en það var allt svolítið svona meitla í stein Þetta búið að vera og það var svona það endin á skalanum og svo næstverkefni algjörlega hin það sem að við erum eitthvað svona að vinna handritið í sameiningu og hérna
0: með höfundinn á svæðinu sem getur breytt bara
2: leikstjórinn og höfundurinn í mjög góðu sambandi nefnilega og það virkaði mjög vel hérna nei, við vorum að breyta og fikta í handritinu og gera það betra á okkar mati sem var bara það var ótrúlega gaman að fara í gegnum þannig ferli því það var algjörlega öðugt við hitt og fyrir vikið oft svona eru stundum ennþá svona smá eyður hér og þar þú veist það náttúrulega alltaf ákveð en það eru svona stundum svona smá glufur til þess að fylla inn í með einhver leikgleði og það fer bara eftir í hvernig maður stemdur það kvöldið ég nú ekki tala eitthvað mikið ég bara tala bara eitthvað svona þú veist bara svo síðustu sinni þá bara prófa ég að koma inn í fyrstu sinni við að borða epli sem var svo þú varst á já, ég hef aldrei verið með
3: epli þannig að þetta virka vel með eplið
1: tókstu
0: eftir þá getur sá sem er að leika með þér getur orðið óryggur
1: það má ekki breyta mikið sko.
2: Nei, ekki, þetta er mjög fín lína sko, hérna, og ég er hérna, og maður myndi aldrei fara að breyta ykkur í þannig sko, þetta er bara eitthvað svona, pingu líf og við erum bara er gaman að upplega sýningin verður líklega ekki tilbúin fyrir inn á lokasýningu eða skilur hún heldur áfram að þróast við erum ennþá að fá nótur setningu sem við erum að taka út eða bæta við eða svona, og hérna, frumsýningin ekki þú veist, það engin punktur það bara komma og svo bara komma þangað til að lokasýningin og það rosalega gaman að vera partur af þannig ferli og bara tilhökun að sýna alltaf sko
1: og mjög gaman að vinna með svona sérstaklega góðum leikhóp í þessu, maður segir þetta alltaf en svo er alltaf gott fólk alltaf en það mjög mikilvægt þegar maður að búa til nýtt íslenskt verk að vera með fólk sem að treysti sér í að maður sé að ytta þetta fram að síðasta dag og getur komið með hluti inn með hérna svona kreatíft input inn í verkið.
0: Rebekka, þið finnst gaman að leika það?
4: Já.
0: Allar að vera leikona þú ert orðin stór eða stærri?